0: Tôi muốn bạn chỉ cho tôi thấy, tôi muốn cảm nhận được thế nào là tình yêu, và tôi tin rằng người có thể chỉ cho tôi. Mai Phương xin kính chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Đã đến thời gian chúng ta lại cùng nhau nghe nhạc và cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình của mình trên làn sóng vào mỗi tối thứ hai rồi, kính thưa quý vị. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nghe những ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt và những bản tình ca lãng mạn lời Việt. Kính thưa quý vị.
1: Và số điện thoại quen thuộc là 7139311560, 7139311560. Hôm nay Nguyên Khôi gửi tới quý vị bài hát đầu tiên mở đầu chương trình, đó là bài I Want to Know What Love Is. Bài hát này thì rất là nổi tiếng ở vào thập niên 80 và 90 của ban nhạc The Foreigner. Và bài này ngày xưa Nguyên Khôi nhớ Việt Nam, lúc đó gọi Việt Nam những quán cà phê nhạc trẻ, bài này cũng rất là hot.
0: Dạ, vào thập niên Mai Phương nghĩ là cũng
1: cuối 80.
0: Dạ, cuối
1: năm 80.
0: Dạ đúng rồi, phải 85 trở về sau thì mới bắt đầu là phong trào nhạc ngoại quốc, các bạn trẻ nghe nhiều. Và kính thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, chị Thu Hồ.
0: Dạ.
1: Hello chị.
0: Hello chị Thu.
2: Hello. Chị chào Nguyên Khôi và Mai Phương. Chị thì không có yêu cầu nhạc ngoại đâu. Chị Thu cũng biết nhiều lắm, nhưng mà chị Thu bây giờ lớn tuổi, chị Thu cũng quên mất đi cái thời đó. Thì chị Thu cũng thường đi với bạn bè ra quán cà phê ngồi này kia đó.
0: Dạ.
2: Gì cam á.
0: Dạ.
2: Nhưng mà thôi giờ mình lớn tuổi rồi, thôi mẹ mình kiếm những bản nhạc quê hương là.
0: Dạ.
2: Cái gì cho mình nghe đi ha em.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ được chị.
2: Rồi thôi hôm nay á chị chào hai em một buổi tối, chúc hai em một buổi tối được vui vẻ cùng chị Thu.
0: Dạ.
2: Chị Thu xin yêu cầu bản Tình Cờ Gặp. Cái này chị Thu cũng chưa có nghe bản này lần nào, mà chị Thu mở cái phone ra thấy trên YouTube có. Cái
1: Tình Cờ Gặp hay là Tình Cờ Gặp Nhau chị?
0: Chắc Tình Cờ Gặp Nhau quá chị ơi. Tình Cờ Gặp
2: không,
0: Nhau.
2: Chị thấy, chị thấy nó để chỉ ba chữ thôi là Tình Cờ Gặp.
1: Tình Cờ Gặp hả?
0: Dạ.
1: Ok chị.
2: Hồ chị Dư Ý gì ca đó em. Dư Ý vậy đó.
0: Nếu mà lỡ không có Tình Cờ Gặp thì mình có cho Tình Cờ Gặp Nhau không chị?
2: Cũng được á em. Biển có một ăn nhạc mình nghe là thế, chị thấy vui rồi.
0: Dạ. Tình Cờ Gặp chị ơi, chỉ có Tình Cờ Gặp Nhau không à? Dạ. Chỉ có Tình Cờ Gặp Nhau thôi. Dạ. Ca khúc này thì có rất là nhiều người hát chị, có nhiều ca sĩ hát. Dạ
2: thôi
0: có
2: được,
0: ca sĩ Thái
2: ai cũng được
0: và
2: tôi được nghe bản nhạc của hai em mở đài là chị vui rồi. Bây giờ chị chúc hai em được vui vẻ tối hôm nay ha. Dạ. Chị Thu cũng tặng các anh chắc bạn các chú gì cùng gia gì của chị Thu để nghe cùng chị Thu buổi tối hôm nay chơi vui. Rồi chị Thu có quay hai em.
1: Dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều.
0: Dạ em cảm ơn chị Thu. Dạ và tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và dạ xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ xin chào. Mai Phương thấy ở đây là dạ 1033. Dạ xin chào.
1: Hello anh Quốc.
3: Hai Mai Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Khôi Nguyên Khôi. Chữ nào cũng hay hết rồi. Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Tối nay Châu Quốc yêu cầu bản Merry Boy Child đi.
1: Merry Boy Child chưa tới Noel mà anh.
0: Dạ.
3: Còn 71 ngày nữa. Mình khởi động trước. Tại hồi hôm qua mình lướt trên Facebook thấy ban nhạc Bonnie em có người post lên cho cái bản này. Thì họ ghi là còn 75 ngày nữa thì hôm nay là còn 71 ngày.
0: Dạ. Thôi kệ mình nghe từ từ đi anh ha. Tại vì cái ngày Christmas nó qua nhanh quá. Cho nên thành ra là mà lúc qua rồi mà mình nghe thì thấy nó cũng không đúng, cho nên thôi bây giờ mình nghe trước ha. Mình nghe từ từ.
3: Thì Quốc mới nói là mình khởi động trước đó mà.
0: Dạ. Okay.
3: Lúc mà sắp tới, lúc mà bắt đầu mình nghe những bản đầu tiên đó mình háo hức lắm. Nhưng mà nghe nhiều quá càng về sau cái mình mệt.
0: Dạ.
1: Cho nên Mỹ là sau Thanksgiving là bắt đầu là nghe cả tháng chờ nhạc Noel mà.
0: Dạ.
3: Dạ đúng.
0: Dạ.
1: Rồi cảm ơn. Cảm ơn
3: hai
1: nhiều.
3: Bạn.
1: Dạ anh muốn nghe Bon Em đúng không?
3: Vâng vâng.
0: Anh muốn nghe bộ đèn không?
3: Châu Vina Uyển My, cái gì á? Nini Vina Uyển My
1: với lại Hạ Vi.
3: Như là
1: Hạ Vi.
3: Hạ Vi rồi hả?
1: À, đúng rồi. Dạ, ok chị.
3: Bài Việt Nam mình có ba người đó hát. Ok, rồi.
0: Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh Quốc. À, tạm biệt anh Quốc thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: À, dạ, xin chào Mai Phương, chào Thảo Kim đây.
0: À, chào chị Thảo Kim. Dạ.
4: Dạ, hôm nay cho Thảo Kim một bài hát được viết nào hay nhà ngoại lời Việt do Tư Quang thể hiện nha chị Phương.
0: À, nào biết nào hay. Dạ. À, dạ. Xe đây
4: nãy
0: nè.
4: Giờ cái không biết đường dây nó có bị gì không á chị Phương, gọi lần này lần thứ tư á.
0: Ủa vậy hả? Không, chắc là dạ, không biết có cái trở ngại gì với số điện thoại của chị không ta. À, tại vì cũng nhiều thính giả gọi vô ngay từ đầu. À, thôi để mình coi lại. Dạ. Chú Lý Quang hả chị Thảo Kim ha?
4: Chị Phương.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Vậy hả? Hôm nay dạ, chị Thảo Kim ở đâu vậy?
4: À, mình ở Trô Trà chị.
0: Wow. Dạ, cảm ơn
4: cô Bảo.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nha, ở xa xôi cũng gọi về đài. Cảm ơn dạ, chị rất là nhiều và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ. Dạ, cảm
4: dạ,
0: ơn chị.
4: Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, chào dạ, chị. À, tạm biệt chị Thảo Kim, thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả. Dạ, 5117, dạ, xin chào và dạ, xin mời lên tiếng.
5: À, chào Mai Phương với Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Ồ, chị Hồng Lan hả?
0: Dạ, đúng rồi, chị Hồng Lan đó.
5: Rồi, cảm ơn Nguyên Khôi và Mai Phương nhớ tên chị. Hôm nay, tối nay cho chị xin yêu cầu nhạc ngoại lời Việt cái bài Donna, ca sĩ nào hát cũng được hết.
1: Dạ, ok chị.
0: Dạ, Donna thương tiếc ha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Mai Khôi với Mai Phương sẽ gửi chị qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Hồng Lan. À, và chị có lời nào muốn nói với ca khúc này không hay là mình tặng cho chương trình?
5: Chị muốn gửi ca khúc này cho chương trình với lại ta tặng Mai Phương Nguyên Khôi là nghe nhạc tối nay vui vẻ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị Lan rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị Lan. Dạ, chúc chị cũng dạ, nghe nhạc vui nha. Dạ, chào chị. À, tạm biệt chị Lan thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3894. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Hello, cho mình yêu cầu bản nhạc Đừng Bận Hơn Thua.
0: Dạ.
1: Đừng Bận Hơn Thua hả chị?
6: Dạ. Yeah.
0: Đừng Bận Hơn Thua. Chị okay ơi, chị cho biết là ca sĩ nào hát bài này vậy chị?
6: Thảo My.
1: Thảo My.
0: À.
1: Oh wow. Thảo My là vợ cũ Đức Huy đó hả chị?
6: Không, Thảo My không phải cũ, mới.
1: Ồ, Thảo My mới hả chị?
0: À, chắc là ca sĩ trẻ. Dạ.
6: Trời ơi, đúng rồi, chúng mình.
0: Dạ.
1: Dạ, chị cho biết tên được không chị?
6: Chị Phương.
1: Ồ, chị Phương. Dạ, ok chị.
0: Dạ. Ủa sao Phương không... Mai Phương đang check mà chưa có thấy cái tên đó là Đừng Bận Hơn Thua chị ơi.
1: Có Đừng Bận Hơn Thua, có chị.
0: À vậy hả, dạ, có hả? Dạ.
1: Nguyên Khôi đã kiếm ra rồi, dạ, đúng rồi, ca sĩ Thảo Thảo My. Dạ, đúng rồi. Ok dạ, chị Phương.
6: Dạ. Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị.
6: Dạ.
0: Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Mai Phương và Nguyên Khôi đã có
1: 5 bài hát.
0: 5 bài hát rồi. Và ca khúc
1: đầu tiên đó là Tình Cờ Gặp Nhau. Thực sự là không có bài Tình Cờ Gặp đó chị Thu.
0: Dạ.
1: Thì mời chị nghe bài hát Tình Cờ Gặp Nhau.
0: Dạ. Ca khúc Tình Cờ Gặp Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc với tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Cờ Gặp Nhau, một sáng tác nghệ sĩ Trần Quang Lộc. Và bài hát kế tiếp đó là bài hát Mary Boy Child. Sorry anh Quốc, mình và Mai Phương không kiếm ra được cái version của Vina Uyển My Nini.
1: Dạ.
0: Chắc mình gửi tới anh Quốc một cái official của Boy Name.
1: Dạ vâng, bởi vì cái version của đôi song ca đó thì lại là liên khúc đó anh Khôi. Nó cũng dài, thành ra là bây giờ thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc này với ban nhạc huyền thoại Bonnie Em.

0: quý vị vừa thưởng thức giải phẩm Movie Boy Sound, một bài hát mà nó đã có từ rất là lâu đời, chắc cũng khoảng 70 năm, đúng 70 năm. Bài hát này thường được trình bày ở trong đêm Noel, bài hát được Anh Quốc yêu cầu qua ban nhạc nổi tiếng Boney. Và số điện thoại của đài là 713-931-1560, 713-931-1560.
1: Dạ.
0: Quý vị có thể gọi vào đài yêu cầu những bài hát mà mình yêu thích từ nhạc ngoại quốc, nhạc Việt Nam hoặc là nhạc ngoại lời Việt.
1: Dạ, kính thưa quý vị, đường dây của Mai Phương và Nguyên Khôi đang trống và danh sách bài hát bây giờ thì chỉ có 3 bài nữa thôi, cho nên là vẫn còn thời gian để có thể nhận thêm mấy cuộc gọi nữa của quý vị. Cho nên là quý vị nếu mà vẫn còn muốn nghe những ca khúc mà mình yêu thích mà chia sẻ ca khúc đó đến với chương trình hay là người thân của mình, thì xin mời gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để cùng nhau nghe những ca khúc mà mình yêu thích nha. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối, dạ 6930, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Oh, hello, chào Mai Phương với anh Nguyên Khôi.
0: Anh Francis đúng không?
1: Dạ.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, hello. Chào anh.
2: À, hôm nay hai bạn cho mình yêu cầu một bản nhạc thánh ca nữa nha.
0: Dạ, được.
1: Dạ.
2: Rồi, cho mình yêu cầu nhạc phẩm Ave Maria.
1: Dạ,
2: nhưng mà Mai Phương, nhưng mà Mai Phương có biết sao? Cái bản Ave Maria nó có hai bản lận.
1: Dạ.
2: Của Franz Schubert. Cái đó là Austrian composer, tức là nhà soạn nhạc người Áo á.
0: Dạ.
2: Rồi là một cái bản Ave Maria nữa là của Johann Sebastian Bach, là German
0: người Đức,
2: composer, tức là nhà soạn nhạc người Đức.
1: Dạ.
2: Nhưng mà hôm nay hai bạn cho mình yêu cầu cái bản Ave Maria của Franz Schubert.
1: Franz Schubert, dạ. Dạ.
2: Franz Schubert, cái đó là nhà soạn nhạc người

0: áo á.
1: Dạ.
0: Rồi thôi vậy đó, thôi rồi tặng cho hai bạn cùng nghe và các quý khán giả nghe đó. Chúc mọi người có một buổi
1: anh Francis ơi, Mai Phương hỏi là cái
2: anh Francis đánh vần cái chữ Francisable giùm mình.
1: Mình Mai Phương thấy rồi, nhưng mà đây là một ca khúc hay có lời hay là chỉ là nhạc cổ điển không thưa anh?
0: Không, một ca khúc có lời.
1: Phương thấy là super đó.
0: Quay. Mai Phương, sorry, cái bản này cho mình yêu cầu qua giọng ca của George Groban.
1: George Groban. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Francis đã gọi vô chương trình và luôn luôn yêu cầu những ca khúc rất là hay để cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Dạ cảm ơn anh và chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của phần 1 và chương trình cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương với Nguyên Khôi xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Và kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tiếp tục giữ làn sóng và cùng tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn em uống mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
12: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
14: Lẩu Mai La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
13: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
14: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
13: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
14: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
13: Tối nay đi không?
14: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
13: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Nào Biết Nào Hay trong phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ hai hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.

0: Một lần nữa Mai Phương xin chào Nguyên Khôi và chào quý khán thính giả của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại phần 2 chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng rồi quý vị. Và hiện nay thì danh sách bài nhạc hiện giờ có 3 bài. Cho nên là nếu quý vị vẫn muốn cùng nghe những ca khúc mà mình yêu thích thì xin mời gọi vào số điện thoại 713-931-1560. 713-931-1560. Chương trình vẫn còn thời gian để phát một hoặc hai bài nữa nếu như mà có quý vị yêu cầu. Dạ, Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe những ca khúc xuyên biên giới và xuyên thời gian luôn anh Khôi. Cái bài Kisa Kisa này cũng là một ca khúc rất là nổi tiếng và được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng đó anh Khôi.
1: Bài này hình như là
0: dạ,
1: thế giới này có nhiều thứ tiếng mà được dịch ra hết.
0: Nhạc Latin dạ, đã được dịch ra rất nhiều bài hát và cũng như là được sử dụng trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng luôn.
1: Yes.
0: Dạ. Và trong khi chưa có thính giả gọi vào thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc thôi.
1: Và bài hát kế tiếp chị Hồng Lan yêu cầu là nhạc phẩm Donna Donna. Và xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung.

0: Một nhạc phẩm rất quen thuộc với các thính giả Việt Nam đó không Mai Phương?
1: Dạ, đúng rồi anh Khôi. Kính thưa quý vị, đây là một ca khúc và có nguồn gốc là phóng tác từ tiếng Pháp, do danh ca người Pháp Claude François thu âm và phát hành vào tháng 12 năm 1964. Ca khúc này rất là nổi tiếng với cái nội dung rất là buồn, nhưng mà nhưng mà giai điệu đó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của rất là nhiều người yêu âm nhạc. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, 3567 giờ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, chào
1: Dạ.
2: anh Khoa Nguyên Tôi.
1: Dạ
0: Dạ
1: chào,
0: hello.
1: dạ chào chú Hải.
0: Chú Hải, hello chú.
1: Dạ, chào chú.
2: Mấy hôm nay bị khủng hoảng về vấn đề mất bảo hiểm á, cho nên thành thử ra không còn tâm trí nào hết á. Có
0: Ủa.
2: hôm chủ nhật vừa rồi thì có gọi cho Nam Dương một bài
1: Dạ.
2: để cho giải stress.
1: Dạ.
2: Hôm nay thì thấy một cái bài mà Woman is Love á,
0: Woman in
2: do
0: Love.
2: Diana Winner, nhưng mà
1: Dạ.
2: tôi thấy ở trên TikTok đó, nó đưa lên hoài, ca thử có hay không?
1: Dạ, Woman in
0: Oh, cái
1: Love
0: bài
1: là
0: đó
1: của
0: là
1: Barbara, phải không?
0: I am a woman in love hả chú?
2: Woman in Love do Diana Winner.
0: Dana Winner. Ok. Tại vì bài đó thì cũng rất là quen.
1: Dạ.
0: Dana.
1: Dạ,
2: Tại
1: Dana
2: vì cái
1: Winner, dạ.
0: có rồi chú.
1: Dạ, bài này cũng cũng có nhiều người hát. Diana Ross cũng có hát chứ
0: Mà bài
1: ha.
0: này mới, Dana Winner chắc mới.
1: Dạ.
2: Cái melody của nó lên xuống thấy con người mình nó trầm bổng trên cao
1: Dạ.
2: hay rất hay.
1: Dạ.
2: Rồi cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi rất
1: Dạ.
2: nhiều,
0: Dạ các
2: chúc một đêm an lành.
0: Dạ cảm ơn
1: Dạ.
0: chú Hải rất là nhiều và hy vọng
1: Dạ.
0: mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với chú nha chú.
1: Dạ.
2: Cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ cảm ơn chú.
1: Dạ. Dạ chào chú. Và tạm biệt với chú Hải thì chúng ta quay trở lại với âm nhạc thôi anh Khôi.
0: Và
1: Ca
0: bài
1: khúc tiếp
0: hát
1: theo
0: đó
1: là
0: là bài hát Đừng Bệnh Hơn Thua qua giọng ca của Thảo My, và này được chị Phương yêu cầu.
1: Dạ, và kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Đừng Bận Hơn Thua với tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo My.

0: Vừa thưởng thức nhạc phẩm Đừng Bận Hơn Thua qua giọng ca của Thảo My và được chị Phương yêu cầu. À, phải nói là cảm ơn chị Phương cho Nguyên Khôi và Mai Phương nghe bài này.
1: Dạ.
0: Phải nói là bài này nó rất là thực tế nha. Cái lời
1: dạ,
0: rất là
1: cái
0: thực
1: lời
0: tế.
1: Lời ca của ca khúc nó rất là gọi là mộc mạc ha. Rất là mộc mạc, rất là thực tế. Nó chính là những cái gọi là triết lý của cuộc sống.
0: Sống.
1: Nó là như vậy đó, chứ không phải triết lý đâu. Nó là thực tế,
0: nói chung
1: là như
0: thực
1: vậy.
0: Tế,
1: dạ.
0: Và cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị.
0: Và tiếp nối chương trình đó là một yêu cầu của anh Francis, một bài hát mà phải nói là trước giờ mình nghe nhạc chắc bài hát này là bài hát lâu đời nhất. Bài hát này có đúng 201 năm. Bài hát Ave Maria. Bài hát này được compose bởi Franz Schubert vào năm 1825. Wow.
1: Dạ. Và anh có biết
0: incredible.
1: Không? Hình như bài hát này thường được hát trong những đám cưới phải không?
0: Không biết.
1: Có những cái hình như là ca khúc
0: giống.
1: Này. Dạ. Mai Phương nhớ là như vậy.
0: Ừ, không phải.
1: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Ave Maria
0: qua tiếng hát của George Groban.

0: quý vị. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ave Maria của Franz Schubert. Và ca khúc này đã được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Josh Groban. Kính thưa quý vị, đúng như anh Nguyên Khôi đã nói, ca khúc này đã có từ năm 1825. Wow! Và đây xuất xứ của các ca khúc này là từ trong một cái vở nhạc kịch. Trích từ trường ca sử thi nha. Wow! Một cái series. Cảm ơn anh Francis rất là nhiều đã yêu cầu những cái có thể gọi là tác phẩm, đúng không? Tác phẩm âm nhạc để cho tất cả chúng ta cùng được thưởng thức. Và đến bây giờ thì chương trình cũng đã không còn thời gian nữa. Đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Dạ, Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã theo dõi và tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
1: Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là một yêu cầu của Chu Hải đến từ Minnesota, đó là nhạc phẩm Woman in Love. Và bài hát này được qua phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Dana Winner. Và Nguyên Khôi và Mai Phương, cảm ơn quý vị qua gần một tiếng đồng hồ qua với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ hai. Và xin chúc quý vị thính giả được một đêm an lành và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này vào tối thứ tư.

0: toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê đã muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
10: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703 786-4539-39 Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
9: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Squid D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
8: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039, Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
10: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair strop, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bèo Lê giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bèo Lê Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây.
8: Khách 1526 Bèo Lê Boulevard, 281-495-90.

0: sau lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc, bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì là cũng gỡ là cuối tuần rồi cho nên là rất là nhiều promotion hấp dẫn về thuốc. Ngoài ra còn có trà bột nữa ạ. Dạ, mà mời quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm. Và ngày hôm nay ví dụ như là quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một hộp cà phê Tổ Yến ạ. À, ngoài ra thì mình sẽ có thêm một món quà nho nhỏ, đó chính là bánh cốm ạ. À,
1: đúng rồi, khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay bịch bánh cốm rồng biển của Hàn Quốc nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua thì sẽ là 6 Mỹ Kim cho một bịch và mình có thể mua 5 tặng 1 trong buổi live ngày hôm nay. Chỉ có live ngày hôm nay thôi nha quý vị, còn sau live thì chúng ta sẽ là mua 7 tặng 1 đấy ạ. À. Yeah. Và chúng ta có thể mix match chung với lại bánh kẹp rồng biển đây. Bánh kẹp của Hàn Quốc, bánh kẹp trong biển này luôn. Một hộp như thế này là 25 Mỹ Kim. Ví dụ như là quý vị có thể mua một hộp này hoặc là hai hộp này, rồi kèm theo ba bịch này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một bịch này nữa. Ví dụ như vậy, đó là mua 5 tặng 1 mismatch vào nhau. Thì tùy theo quý vị, nhiều khi mình không có muốn mua cái này nhiều quá, cũng không có muốn mua bánh kẹp trong biển nhiều quá, thì chúng ta có thể trộn hai thứ lại nha quý vị nha. Ngoài ra thì Vinashop là tặng thêm lá thăm may mắn nếu quý vị mua trên 100 bốc thăm hên trúng được đó, thì sẽ được một hộp cà phê Tổ Yến với 10 gói như thế này. Trong cà phê Tổ Yến thì mình uống nó cũng sẽ dễ chịu hơn cho quý vị, có nghĩa nó không bị đá đậm. Nếu quý vị muốn cái nồng độ đậm thì chúng ta có thể pha hai gói nha quý vị.
0: Dạ. Và cái cà phê này thì nó sẽ không có đậm vị cà phê quá mà nó là ngọt ngọt béo béo ha, cho nên là rất là hợp.
1: Còn ở shop cũng có một loại cà phê nữa, đó là cà phê giảm cân, hôm nay quên cầm theo cho quý vị rồi. Nó sẽ kết hợp thêm với collagen trong đó nữa, thì nó sẽ giúp cho quý vị là đào thải những cái mỡ xấu, chứ không phải gọi là lose weight một cách nhanh chóng đâu nha quý vị. Mà chúng ta sẽ đào thải mỡ xấu trong cơ thể của mình ra, và từ từ sẽ làm những cái mỡ thừa trong cơ thể mình sẽ được đào thải ra ngoài bình thường theo cái đường bài tiết của mình. Đó, nên là chúng ta có hai dạng cà phê, một dạng cà phê Tổ Yến bình thường để mình uống, và một dạng cà phê là cà phê collagen có giảm cân. Rồi, đó là hai loại. Và cái loại mà giảm cân thì nó sẽ là 35 Mỹ Kim cho một hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cà phê Tổ Yến thì quý vị nếu mà muốn mua thì mình sẽ có mua là một hộp 16 Mỹ Kim. Đang có chương trình là mua 2 tặng 1 ạ. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều hơn là 24 hộp thì sẽ là một thùng luôn á quý vị, sẽ là 240.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Rồi, bắt đầu là chương trình chúng ta đã khởi động rồi đó. Nên những quý vị nào mà đang có định nhu cầu mua những gì bày trên bàn của anh Thư với Hoàng Thơ đôi khi nó sẽ không đủ. Thì quý vị có muốn mua bất kỳ sản phẩm nào cứ việc gọi vào live show, đặt câu hỏi rồi bên em sẽ báo promotion cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta hãy ghi lại số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Và cũng nhắc lại với quý vị, những quý vị nào mà ở nhà thường hay xem TV thì chúng ta có thể bật TV hoặc Uno lên để chúng ta xem. Còn những quý vị có đi ra đường rồi, bỏ lỡ của like thì tiếc quá, thì chúng ta có thể mở YouTube hoặc là Facebook lên rồi search chữ Vinashop USA thì chúng ta sẽ thấy buổi live của Vinashop trên đó nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, là mình cũng vừa xem trực tiếp luôn đó quý vị ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224.
1: Dạ, anh chào cô Tina. Dạ rồi, chúng ta sẽ kết nối với một vị khách trên đường live 0224 ạ. Xin chào cô Tina ạ.
2: Dạ. Cô mở hàng đi.
1: Dạ.
2: Dạ. Anh Thương thì nói anh cô bận, cô gọi gặp cái cô nào đó.
0: Dạ. Dạ, hôm nãy cô gặp con ạ.
1: Dạ, chút nữa con live show xong con về con gọi cô.
2: Tại vì cô hỏi, cô cũng quên, cô thấy gần tới giờ rồi. Anh đang cập đập quá.
1: Dạ.
2: Cô hỏi cái tâm nữa, cái tâm đỏ đó. Tâm mà có cái trái gì đó.
1: Trái ngũ vị tử phải không cô? Hay là trái sơn trà?
2: Ờ, cái trái gì ngũ ho đó.
1: Dạ ho, trên bớt ho là ngũ vị tử đó cô.
2: À, là cái phải cái hộp xanh mà nó có...
1: Hộp xanh đỏ đỏ, nó có cái quai sách nhỏ, cái hộp xanh nhỏ nhỏ. Dạ. 79 xe còn 59 đó đúng không cô?
2: Cô cũng không biết nữa, trước cô mua cái đâu phải cái đó đâu phải không?
1: Cái này để con về con check cái history của cô rồi con báo cô cho. Trước mắt thì con
2: thấy có một cái hộp xanh để trên ngoài trước rồi nè. Cái hộp đó chắc không phải
1: cái, không cái hộp này là xanh đỏ mà. Với lại cái sơn trà. Dạ.
2: Anh Thương nói cái xanh mà thì xanh đỏ mà mình chỉ ho mình uống nữa đó.
1: Dạ.
2: Đó cô muốn mua cái đó.
1: Dạ.
2: Là hồi nãy gọi Thôi gọi vậy
1: không sao, bây giờ gọi cứ lấy thăm đi ạ. Dạ, đó bây giờ khách đang vô đường like quá chừng nè cô Tina. Có gì để con ghi lại cho cô lá thăm trước nha. Dạ.
0: Dạ vâng, con đã gửi cùng lá thăm hả?
1: Dạ.
2: Cái sâm đinh thư đang cầm nó phải không?
1: Dạ, cái này không, cái này là sâm sơn trà, nó hỗ trợ và tiêu hóa cho giảm tiêu cho cô, cho mà đỡ tiêu hóa. Dạ.
2: Cô cũng mua cái loại sâm gì đó mà có ho đó.
1: Ừ.
2: Rồi thôi để khách ta gọi vô đi.
1: Dạ, chút nữa con
2: Cô
1: gọi lại cô cho anh.
2: có
1: Dạ, ngày mai con có đi làm, có gì con gọi cô luôn.
2: rồi rồi
0: dạ
2: tôi cũng mua sao.
1: Dạ,
0: dạ
1: con cảm
0: vâng
1: ơn cô
0: dạ cảm
1: Tina
0: ơn cô
1: nha.
0: Tina. Dạ,
1: Dạ.
0: con đã gửi cô một lá thăm may mắn rồi à, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 1957 mà quý vị lên tiếng à, em xin phép gửi thăm luôn
1: Dạ
0: à.
1: Rồi 1957 chúng ta sẽ tiếp chuyện, nhưng mà trước đó thì em nhắc lại 8386 với 7935 xin chờ trên đường line giùm em nha. Dạ rồi, con chào cô Phương. Dạ.
3: Alo,
1: dạ anh
3: chào
1: chào cô.
3: con, hôm nay cô thấy ở trên màn hình có cái bột acetama rồi phải không?
1: Dạ đúng rồi, bột đã về ngày hôm qua rồi đó cô.
3: À, hôm nay mình mua có remotion gì không con?
1: Dạ thì cô mua hai hộp lớn, con sẽ tặng cho cô một hộp cà phê với lại một cái ly sứ để cô uống.
3: Cô tưởng đâu mua hai hộp tặng hộp.
1: Dạ không, đợt này về nó cũng không có nhiều lắm đâu ạ. Vừa mới về là đại lý mua hết trơn mấy thùng rồi.
3: Còn trà, trà thì sao?
1: Trà thì con có về trà nhỏ đó cô, một hộp là 40 gói, 26 đô. Thì trà nhỏ thì con không có promotion. Dạ. Dạ.
3: Thành nhỏ là mình có mua nhiều, mua ít gì cũng
1: Đúng
3: có
1: rồi ạ.
3: được
1: Dạ,
3: tặng.
1: nó về ít lắm. Dạ.
3: Rồi có gì Nhã gọi cho
1: Dạ
3: con.
1: rồi, có
0: Dạ
1: gì
0: vâng.
1: Nhã sẽ gọi lại cô. Con cảm ơn cô
0: Dạ,
1: Phương.
0: con cảm ơn cô
1: Dạ.
0: Phương. Dạ,
1: Tôi
0: và
1: đã thăm
0: cảm ơn
1: may
0: cô.
1: mắn.
0: Dạ
1: Dạ
0: rồi, con gái gửi cô nộp sau. Dạ vâng. Và hiện tại cũng đã có một số phone trên đường line là 8386 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ rồi, mời vị khách 8386 chào chị Sĩ ạ. Bây
0: Dạ
1: giờ cho
0: vâng.
1: em kết nối với chị Sĩ nha.
0: Dạ vâng, em xin phép gửi hết thăm cho chị Sĩ ạ.
3: Hello em.
1: Dạ hello chị
3: Chào.
1: Sĩ. Dạ.
3: Ồ bên đây bộ có bao nhiêu có lên giá không? Bao
1: Dạ
3: nhiêu
1: tạm
3: một hộp
1: thời đợt này chưa có lên giá chị. Một
3: vậy?
1: hộp là 60 gói là 95 đô.
3: À
1: Dạ.
3: thôi cho chị lấy hai gói đi, với lại hôm bữa chị nói chị
1: Lấy rồi.
3: lấy cái gì đó quên rồi ta,
1: Mở
3: cái
1: lấy
3: gì
1: cây
3: đó
1: son bóng cô chị ha, lấy son bóng màu hồng. Rồi
3: nó bột gạo.
1: bột gạo lứt. Dạ, đó.
3: lớp bốn bị
1: Dạ đúng rồi, gạo lứt bốn
3: đó.
1: vị. Dạ bây giờ gạo lứt bốn vị em có cái loại bát chứ nó không có chia gói 10 gói nha chị Sĩ nha.
3: Vậy nè.
1: Mà cái nghe nghe nói như mấy mấy cô khách dùng thử cái bột mà túi bát á, cái đợt này thơm hơn đợt đợt chia 10 gói hay sao á, nên chị uống thử xem rồi có chị cho em feedback luôn nha, nghe đồn bột
3: Vậy
1: nó ngon
3: thôi,
1: hơn. Dạ
3: vậy thôi lấy hai bột, hai hộp gì đây
1: hai
3: nè,
1: bột
3: acetaba với
1: acetaba.
3: lại hai bột hai
1: Dạ.
3: ba như này, bốn hộp gạo lứt đó đi.
1: Dạ
3: Rồi
1: rồi, lấy luôn cái son chị
3: nhớ
1: ha.
3: cái lon 15
1: 15 đó
3: hả?
1: đúng rồi đó chị. Dạ.
3: Cái son nó có cái lát lai không, thêm gì đó gì đó,
0: Có
3: cái lì không vậy?
1: có
0: cái
1: lì
0: đó
1: không
0: là
1: hả?
0: dạy
1: Dạ
0: son
1: không
0: dưỡng.
1: chị, nó khi chị ăn thì nó có vẫn còn một cái lớp nhẹ trên đó thôi, nhưng mà ăn nhiều quá nó vẫn trôi bình thường. Nhưng mà bù lại là nó làm mềm môi chị, nó không bị căng tức cái môi chị. Em đang đánh son bóng đó nè, son bóng có màu em đang đánh luôn
3: Hả?
1: nè. Ừ, dạ, mà của em là màu đỏ, còn của chị thì hồng nhạt, thì chị thích lấy hồng nhạt thì lấy giảm nhẹ em xíu nữa. Nó giống như
3: Lấy
1: kiểu
3: hai
1: nó màu hồng
3: vậy
1: nhạt
3: thôi
1: thì
3: nha.
1: nó bóng nhẹ thôi. Dạ.
3: Vậy thôi đi, lấy hai bột đó, hai bột thì ba thì là bốn cái gạo với lại cái son rồi.
1: Dạ rồi, ok chị Sĩ, có gì chút em về rồi chị sao nha.
0: Dạ
1: Cảm ơn
0: vâng.
1: chị.
3: Rồi
1: Dạ,
3: rồi, ok, em nói chuyện chút rồi mình gọi sau,
1: Dạ
3: ok
1: đúng rồi, em
0: Dạ
1: cảm ơn
0: vâng,
1: chị,
0: cảm ơn
1: em
0: chị
1: chào
0: Sĩ
1: chị.
0: à.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Và hiện tại cũng đang có một trên đường like đang có một số phone, đó chính là 7935 ạ. Mời quý vị lên tiếng, em xin phép gửi thăm.
1: Dạ,
3: À,
1: xin chào vị khách
3: 7935 rồi.
1: 7935. Dạ.
3: Tôi muốn hỏi cà phê tổ yến đó.
1: Dạ.
3: Giá sao vậy cô?
0: Dạ, cà phê tổ yến thì bên con giá một hộp sẽ là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1 ạ. Hoặc là cô có thể mua một thùng 24 hộp ạ. 2,24.
3: Mỗi hai tặng một hả cô?
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: đúng rồi.
3: Tôi lấy cái cà phê tổ yến đó đi.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi.
0: rồi cô.
1: Cô lấy
0: Dạ
1: mấy hộp cô ha?
3: Dạ, mua hai hộp nhé.
1: Dạ rồi, lấy hai hộp cà phê. Con cảm ơn cô. Cứ gửi cô lá thăm may mắn nha. Có gì cô ráng mua trên 100 thì con tặng cho cô bịch bánh cơm rong biển thêm nha. Dạ,
3: Dạ,
1: con cảm
3: cảm
1: ơn
3: ơn cô.
1: cô.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: con cảm ơn cô. Dạ vâng. Cảm ơn cô nhiều ạ.
1: Cảm ơn cô,
0: Dạ.
1: con chào cô.
0: Dạ chào cô. Và hiện tại đang có một số phone là 0423 ạ. Mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ.
4: hai con sức khỏe mua hai hộp trà nhỏ, ok.
1: Dạ rồi, lấy hai hộp trà nhỏ.
0: Hai hộp trà nhỏ.
1: Dạ. Con cảm ơn cô Quỳnh.
0: Dạ vâng,
1: chúc
0: cô
1: sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe ạ. Gửi cô lá thăm.
4: Chúc hai cháu lấy cô đi sức khỏe, ok. Có gì Hoàng Thơ phone cô, ok.
0: Dạ vâng. Dạ có gì con phone cô ạ.
1: Dạ rồi.
0: Dạ,
1: nãy giờ có những vị khách nào gọi trên đường line nữa mà chưa kịp tiết tiện thì tranh thủ gọi lại giùm em luôn nha.
0: Dạ đúng ạ, tại vì dạ vâng.
1: Dạ số hotline sẽ là 1-855-558-8000. Dạ. Nhấn tay gọi vào thì chúng ta mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được ngay bánh cốm rong biển Hàn Quốc luôn nha quý vị.
0: Dạ và ngoài ra mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa đó quý vị ạ. À. Với
1: dạ,
0: một hộp cà phê tổ yến ạ, mình sẽ có 10 gói.
1: Dạ đúng rồi. Và nhắc lại với quý vị là bột Acetaba và trà Acetaba đã về hàng. Thì đợt này em sẽ về là trà Acetaba nhỏ, một hộp sẽ là 40 gói, với mỗi gói sẽ là 1 gram thì 26 Mỹ Kim cho một hộp. Còn đối với bột Acetaba sẽ về loại lớn, một hộp 60 gói với giá 95 Mỹ Kim. Đợt này giá chưa tăng nên quý vị nào có đang có dự định mua thì mình cứ order nha. Tại vì nghe đợt trước phong phanh là hàng mà sắp về nữa là sẽ bị lên giá. Nên là thôi tạm thời đợt này chưa lên, mình cứ tranh thủ hốt nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ.
1: Thì và ngày hôm nay có promotion cũng tốt lắm ha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay thì mình cũng có promotion rất là tốt cho một hai hộp bò trà. Hai hộp bột lớn này, một hộp sẽ là 95 Mỹ Kim. Mua hai hộp sẽ được tặng một hộp cà phê ạ.
1: Đúng rồi, một hộp cà phê tổ yến và đồng thời gọi live show giùm em sẽ tặng thêm một cái ly sứ nữa cho quý vị ạ. Dạ, rồi ngoài ra sẽ có nhiều cái chương trình nữa cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đón tiếp nghe chương trình là xem có những cái promotion nào thôi ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì trước mặt em là với học hôm qua, hôm thứ tư là mình có cái live show thì cũng sẽ là về xăm nước ạ. Một hộp xăm nước như thế này sẽ là 169 Mỹ Kim cho một hộp. Quý vị mua hai hộp sẽ được tặng một hộp và tặng thêm một miếng bát cao dán, và ngoài ra mình được tặng thêm một cái giỏ đựng xăm như thế này nữa đó quý vị ạ. Một cái giỏ đựng xăm như thế này thì nó rất là bự ạ, và mình có thể đựng hộp xăm này mình, hoặc là mình cũng có thể là đựng đồ thì đựng đồ nặng đều được ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bữa giờ là tranh thủ giới thiệu xăm cho quý vị để, bởi vì bây giờ là cuối năm, gần cuối năm rồi, bây giờ tháng 10 mất tiêu rồi. Còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta chuẩn bị là chuyển lạnh đó quý vị, nên là chúng ta bắt đầu bổ sung dinh dưỡng rồi những cái miễn dịch cho quý vị, rồi tăng cái độ ấm của cơ thể mình lên để cho đến khi trời lạnh rồi chúng ta sẽ không có sợ lo lắng về bị cảm cúm nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra xăm thì nó cũng rất là tốt cho quý vị khi mà quý vị uống, như là mình có làm việc một ngày mệt mỏi thì mình có uống trước khi làm việc, mình sáng sớm mình dậy mình uống một gói xăm, nó sẽ bồi bổ cho mình, nó làm cho mình có sức để mình làm nguyên ngày ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và xăm này thì chỉ là xăm nước đen thôi, nếu để cho quý vị đỡ phải pha gì hết thì chỉ cần xé gói ra uống thôi. Những ai tiểu đường cũng không có lo ngại gì cả. Còn nếu quý vị muốn được đậm đặc hơn thì chúng ta có thể lấy cao cốt cũng được. Và số lượng cao cốt cũng đang còn rất là ít nha quý vị. Một hũ cao cốt 240g sẽ có giá 345 Mỹ Kim. Rồi hoặc là lấy loại 250g thì có giá 379. Những sản phẩm đó hiện tại bây giờ nó đang không có promotion, nhưng mà gọi live show em sẽ ráng lấy promotion cho quý vị ạ.
0: Dạ vâng. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 3334 ạ.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Con có hỏi nha, cao hắc xăm á.
1: Dạ.
0: Dạ vâng con.
5: Cao hắc xăm là một hộp, trong đó có 5 hộp nhỏ đó con.
1: Dạ.
5: Rồi có commercial tặng một không?
1: Dạ không cô ơi, đợt này nó cũng về hàng ít lắm cô, nên là con không tặng cho cô được cái hũ nhỏ nữa. Nhưng mà con bù lại con tặng cho cô là hộp hồng trà xăm. Hoặc nếu không thì cô có thể lấy cái hộp bánh rong biển này, bánh kẹp rong biển ạ.
0: Dạ vâng, cái hộp này ạ cô.
5: Hồng trà xăm cũng được.
1: Dạ.
5: Thì bây giờ lấy cho cô một hộp cái đó là 5 hộp nhỏ đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
5: Là 379.
1: 379, dạ rồi.
5: À ok.
1: Dạ.
5: Rồi nếu mà tặng hay tặng cho cô cái gì hồng xăm gì đó.
1: Con có sẽ có hai lựa sự chọn cho cô, một là cô sẽ được tặng một hộp hồng trà xăm với gừng, hoặc là cô có thể được tặng một chai thuốc bổ mắt mà tụi con có bữa giờ cũng khách order cũng rất là nhiều cái loại này. Cô chọn cái sản phẩm
5: thuốc,
1: nào?
5: Thuốc bổ mắt thì cô không cần, cô cần cái
1: dạ
5: gì
1: rồi.
5: Mà trà
1: dạ
5: hồng
1: rồi.
5: Xăm
1: vậy là lấy hồng trà xăm với gừng đi nha cô ha.
5: Trà
1: dạ,
5: xong
1: dạ.
5: Ok rồi, với lại lấy cho cô một cái sữa rửa mặt mà Cosforu á.
1: Dạ rồi, lấy Cosforu. Hôm nay con cho cô cái deal là một tặng một luôn nha.
5: một tặng một.
1: Dạ.
5: Ok, có volume bao nhiêu vậy con?
1: Dạ 30 cô ạ. À.
5: 30 mua một tặng một ha.
1: Dạ.
5: Ok, lấy
1: dạ.
5: cho cô một cái đó đi
1: dạ,
5: ha.
1: Dạ rồi, con cô gọi xô như vậy trên trên 3 trên 100 rồi con tặng thêm cho cô một bịch bánh cốm rong biển nha.
5: À rồi rồi rồi cũng như là cô con có cái loại mà cây viết chì mà vẽ một cái.
1: Dạ có.
0: Dạ có.
1: Cái đó khoảng
5: có dạ. màu đất rau á có không?
1: Dạ có, những cái màu nó gọi là màu deep brown á, nó cũng cũng ngang ngang với dark brown đó cô.
5: Deep thì cũng như gọi là nó nâu.
1: Đúng rồi,
5: nhiều,
1: dạ
5: nó
1: đúng
5: nâu
1: rồi.
5: Lợt, có phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ. Nâu á. Dạ.
5: Cái nâu lợt đó mình vẽ nó dễ ra không con? Tại vì cái da của con.
1: Cái lúc đầu á là cái đầu của nó đang còn mới á, nên cô đè lên giùm con một xíu. Nhưng mà cô có thể phải sợi là nó sẽ ra rồi đó, phải sợi là nó ra. Còn nếu mà cô muốn một cái khung nó nâu luôn á thì cô đè lên một chút giùm con, rồi khi cái lớp bên cái lớp ngoài của cái đầu bút chì á nó đã được xong rồi thì nó sẽ ra màu đẹp lắm cô.
5: Ừ ừ.
1: Dạ.
5: Thì lấy cho cô một cây bút chì đó nữa đây.
1: Dạ nha. Rồi, cây đó hôm nay con lấy cho cô 13 đồng giảm giá cho cô.
5: À 13 đồng.
1: Dạ.
5: Rồi. Để coi.
0: Dạ, con không biết là cô có một son
1: đó, cô đang suy nghĩ nè.
5: À bây giờ cũng như là bây giờ cô đọc thẻ hay là
1: dạ không, chút nữa có. Dạ chút nữa mấy bạn gọi lại cô rồi confirm với cô mọi thứ với quà tặng xong xuôi hết với địa chỉ rồi cô cho thẻ luôn nha. Còn bây giờ thì con okay. chỉ ghi cho cô lá thăm trước như thế này. Dạ.
5: Yeah.
1: Rồi.
5: Ok, nhiều cảm ơn con nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn
0: dạ,
1: cô nhiều nha.
0: Cô
1: dạ,
0: nhiều.
1: Cô cứ coi
5: okay,
1: tiếp tục sơ với
5: con
1: cảm ơn. Dạ. Dạ con cảm ơn. Đó, cô mua cũng rất là nhiều thì có gì sẽ bonus quà tặng cho cô. Thì cũng sẵn nhắc luôn là cô có mua cái cây chì kẻ mày thì hôm nay chì kẻ mày sẽ có 15 Mỹ Kim sale còn 13 Mỹ Kim cho quý vị nha. Rồi, sẵn có cái chì kẻ mày cái mình hướng dẫn luôn cái sữa cái lotion
0: dạ
1: có
0: vâng.
1: chống nắng luôn.
0: Dạ vâng, một chai lotion như thế này đây quý vị ạ. Một chai lotion này thì nó rất là nhỏ gọn và công dụng nó rất là nhiều. Ví dụ như mình có thể là dưỡng ẩm cho da mặt và da body nữa ạ. Và trong đây mình sẽ có SPF tới 50 cộng luôn đó quý vị. Dạ, một hộp một chai như thế này thì nó rất là nhiều mà cái
1: nhìn quý vị thấy nhỏ nhỏ vậy chứ
0: dạ
1: dung
0: vâng.
1: tích nó cũng được nhiều rồi thôi.
0: Cái dung tích này em thấy là
1: thấy không?
0: 180 ml ạ.
1: Ừ. 180 ml với giá là 25 Mỹ Kim cho quý vị. Và anh Thư rất là thích cái dạng này luôn.
0: Dạ vâng. Cái này là nó sẽ không có màu cho quý vị á, cho nên là quý vị không sợ nó sẽ không có.
1: Nó giống như sữa vậy đó quý vị. Khi dạ. quý vị thoa lên á, thay vì có một số dạ. cái lotion nó sẽ hơi bị đậm, gọi là bị đậm đặc đó quý vị. Làm cho quý vị, đi đây, cho anh Thư thấy là cái độ lỏng của nó vậy nè. Đó. Thì mình thoa lên nó thiệt tình là nó đã. Tại vì nó là dạng milk nên nó thẩm thấu trong cái làn da của mình rất là lẹ luôn. Thì thông thường á, quý vị nghĩ là lotion chỉ cho dưỡng body đúng không? Nhưng cái loại này là không nha quý vị. Loại này là dưỡng mặt luôn. Da anh Thư nó rất là khô thì thông thường á phải xịt cấp ẩm rồi phải đánh lớp kem ẩm này là kia lên á thì nhiều khi mình đi lên shop mình làm việc xong rồi cái mình đi live show mình make up không kịp á quý vị là anh Thư lấy luôn cái chai này là thoa lên hết trên mặt luôn và sau đó dặm liền một cái lớp foundation. Quý vị biết là foundation nó sẽ dày đúng không? Là nó sẽ bị đậm thì nó đặc á thì nó sẽ làm cho da mình dễ bị mốc nền nếu như da đó cực kỳ khô. Nhưng mà anh Thư xài ngay cái chai này lên rồi á là dặm liền cái foundation là thiệt tình là nó mướt mượt mượt luôn, phải nói là thích lắm nên ngày nào vốn xài ké quý vị. Tại vì cái này á mình chỉ lâu lâu mình để anh Thư để make up để cho nó cấp ẩm nhanh á thì anh Thư lấy cái loại này đến với Thư xài mà nó có luôn cái độ SPF 50 cộng và PA 4 cộng cho quý vị luôn và nó không có mùi nha. Cho những ai mà không thích mùi trên người của mình á thì dùng cái chai này giùm em và dạng sữa dạng milk nên là khi thoa xong rồi nó thẩm thấu trên da rồi quý vị sờ lại y như da em bé vậy nên nó mềm lắm, nó mịn lắm nên là thích lắm nha quý vị. Nên nếu quý vị muốn thì quý vị tranh thủ mua luôn giùm em. Đợt này em đang về chỉ khoảng có 5 chai này thôi nên là những quý vị nào thích á có thể order ngay và với giá 25 Mỹ Kim. 25 Mỹ Kim nếu quý vị gọi lại like show đi em tặng cho quý vị khoảng 1-2 miếng mask dưỡng da dạ quý vị nha. Đó thì cái dạng này nó thích lắm quý vị ơi. Nó là nếu quý vị mua quý vị có thể diễn tả với mấy bạn là chai lotion chống nắng ato nha quý vị. Đó thì mấy bạn sẽ lấy cho quý vị cái dạng chai màu trắng xanh xanh như thế này nè.
0: Dạ đúng ạ, nó trắng, cái sữa của nó là màu giống như
1: màu
0: là
1: sữa,
0: màu
1: nó
0: sữa,
1: như là
0: màu
1: sữa
0: trắng.
1: Nó không hề nâng tông cho quý vị luôn, nên quý vị yên tâm, mình muốn make up kiểu nào vô cũng được. Mình thoa hết luôn cả body mình cũng được, tại vì khi mà mình thoa body á mà nó bị đậm quá, nó đặc quá thì nó làm cho quý vị cảm thấy nó bị bết rít đúng không? Nhưng cái thằng này là không nha. Nó thẩm thấu liền, là dạng mil nên nó dạng thẩm thấu liền và nó rất là mềm. Phải nói là trong các loại lotion mà shop bán thì anh Thư thích cái loại này. Đó. Và vừa có cả luôn cho mặt luôn nữa thì tiện lợi vô cùng luôn. Đó. Những quý vị nào đang có dự định mua thì hôm nay hàng cũng về khoảng số lượng 5 chai thôi, nên quý vị có thể order sớm giùm em nha.
0: Đúng à, và cái chai này thì nó rất là xài rất là lâu, tại vì mình thoa mình một chút xíu là tại vì nó dạng sữa nên là mình chỉ cần chút xíu
1: lắm.
0: Là mình hết người rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Nên là tùy theo nhu cầu quý vị, chứ hôm bữa là cũng nói về cái lotion mà dạng
0: có
1: gọi
0: nâng
1: là nâng tông,
0: sáng da.
1: Và nó làm trắng da với làm hỗ trợ cho bớt bị nhăn da, thì cái loại đó nó sẽ không có chống nắng. Thì chúng ta sẽ thoa vào buổi tối, lúc mà quý vị vừa mới tắm xong, da còn ẩm ẩm, cái chai màu xanh lá cây đó quý vị. Đó, nó hơi ẩm ẩm thì quý vị thoa nó lên liền thì nó sẽ nâng tông quý vị luôn. Và khi quý vị có rửa lại nước nó cũng không có bị trôi. Còn cái dạng này là chúng ta thoa ban ngày, thoa cả mặt lẫn body đều được hết.
0: Dạ vâng, và nó rất phù hợp tại vì có SPF tới 50 cộng mà. Dạ vâng. Dạ, và ngày hôm nay thì em xin nhắc lại một chút xíu về promotion ngày hôm nay. Đó chính là bột Acetapa của quý vị đã về hàng, và bột lớn. Hôm nay mình có deal là mua 2 tặng 1 hộp cà phê. Và quý vị gọi vào live show mình sẽ được tặng thêm một cái ly sứ nè khi gọi vào live show. Ngoài ra thì hôm nay quý vị gọi vào live show sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay hộp cà phê và được thêm 100 Mỹ Kim, thì mình sẽ được một bịch bánh cốm rong biển ạ, vị cài.
1: Đúng rồi.
0: Và có chương trình luôn là mua 5 tặng 1 gọi vào live show.
1: Những quý vị nào mà có muốn mua dầu vàng thì mua 2 hộp như thế này gọi live show đi ạ, em tặng thêm cho quý vị bánh cốm rong biển như vậy. Tại vì bình thường quý vị hay biết là mua dầu vàng ít có promotion lắm, không có quà tặng. Mà bây giờ gọi live show thì chỉ cần 2 hộp như vậy là được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển rồi. Chưa kể bonus thanh lá thanh may mắn nữa.
0: Biết đâu mình
1: luôn
0: may mắn được thêm hộp cà phê.
1: Đúng rồi đó.
0: Dạ
1: rồi, và bây giờ thì chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, mắng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico, và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.

0: chẳng quên.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 12 tháng 10, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ Bục Bon Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin là bản tin liên quan tới Ả Rập Saudi và tình hình ở tại nơi đây như thế nào. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết rằng là Ả Rập Saudi hiện nay sân bay của thủ đô Ả Rập Saudi Riyadh đã bị tấn công nhiều lần bởi quân Houthi, và ngay tại nơi đây Ả Rập Xê Út, những cuộc tấn công đó đã giết chết một cư dân của Pakistan và làm bị thương 11 người khác. Đồng thời một quả đạn không xác định là từ ai bắn đã trúng một cái nhà ga hành khách tại sân bay và làm cho một cái đám cháy do vụ tấn công xảy ra. Đây là một trong những vụ tấn công mới nhất vào ngày hôm qua vào cuối tuần, và đây là một trong những vụ tấn công cho thấy rằng tình hình quân Houthi đánh vào Ả Rập Saudi vẫn gây ra nhiều tai hại ở tại nơi đây. Mặc dù chính phủ đã nhiều lần nói rằng là giữa cuộc tấn công của Ả Rập Saudi với lại là quân Hoa Kỳ thì Ả Rập Saudi đã yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp, tuy vậy thì Hoa Kỳ đã không can thiệp vào trận chiến tại đến đây. Do đó quân Houthi cứ mạnh dạn tấn công và Hoa Kỳ không có một thái độ gì và không trả đũa gì trong cái vụ này. Hôm thứ Bảy đã có 12 người chết và 4 ngày trước đó đã chết 3 người, và ngày hôm qua cho tới bây giờ thì nói chung phi trường đã bị hoàn toàn ngưng trệ, và đó là một trong những cuộc tấn công mới nhất kể từ khi chiến tranh xảy ra. Suốt 2 tuần này Ả Rập Saudi luôn luôn bị tấn công, và Saudi đã loan báo rằng phi trường bị đóng cửa, cũng như rằng là đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Tuy vậy những cái phi trường khác như là phi trường Medina ở thủ đô Mecca, là cái nơi thánh địa của Ả Rập Saudi, thì vẫn hoàn toàn không có bị tấn công. Nói chung quân Houthi chỉ tấn công ngày cuối tuần vừa rồi, phần lớn nhắm vào phi trường chính là phi trường Riyadh của Ả Rập Saudi mà thôi. Còn ngoài ra những cái chỗ khác thì hoàn toàn họ không có tấn công, nhưng cuộc tấn công tại phi trường đã gây ra trở ngại rất lớn, làm cho hành phi trường gần như là bị đóng cửa. Nhiều hãng máy bay, mặc dù phi trường không tuyên bố đóng cửa, nhưng hãng máy bay đã hủy bỏ nhiều chuyến bay cho đến phải nói rằng là có thể tới hết tuần này. Người ta chưa biết được tình hình tới ngày mai sẽ như thế nào tại phi trường Riyadh của Ả Rập Saudi. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump cho biết rằng là trong bắt đầu từ bây giờ cho tới thời gian ngắn sắp tới thì Putin, tức là tổng thống của nước Nga, đã đồng ý để có thể tháo khoáng ra ít nhất là khoảng chừng 1 triệu tấn dầu thô để mà chế tạo ra dầu diesel để mà có thể xuất cảng sang cho Hoa Kỳ cũng như là thế giới, nhằm để có thể hạ nhiệt cái vấn đề mà dầu diesel đang tăng giá hiện nay. Cái con số 1 triệu tấn này nó rất là lớn. Trong khi đó thì quý vị cũng biết là Hoa Kỳ và thế giới đang áp đặt cái lệnh trừng phạt với Nga kể từ khi mà Nga tấn công Ukraine năm 2022. Kể từ đó thì bất cứ một cái quốc gia nào mà có những cái hoạt động mua bán dầu thô đối với lại Nga thì coi như là vi phạm vào cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ trừng phạt quốc gia đó, và cái luật đó thì vẫn tiếp tục áp dụng cho tới bây giờ. Thành ra sau khi mà ông Trump nói rằng là ông Putin đã đồng ý, tức là ngay lập tức bên phía của Putin sẽ tháo khoáng ra khoảng 300.000 tấn dầu diesel. Rồi sau đó cứ vài tháng thì lại bắt đầu tháo khoáng ra cho đến khi nó đủ khoảng 1 triệu tấn. Thì coi như là đã đạt được cái con số mà Nga muốn giúp cho Hoa Kỳ có thể hạ cái giá dầu diesel ở tại Hoa Kỳ xuống. Tuy nhiên thì bước sang ngày hôm nay thì quý vị, rất nhiều các vị dân biểu, các vị thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đang lên tiếng và chống đối, là tại vì nếu mà để được làm cái việc này thì Hoa Kỳ bắt buộc phải dỡ bỏ cái lệnh trừng phạt đối với lại nhiên liệu của ông của Hoa Kỳ đối với lại Putin. Đây là cái điều mà hoàn toàn gây bất lợi cho Ukraine, tại vì Nga mà bán được dầu thoải mái thế này thì họ lại càng có tiền để họ sắm sửa vũ khí đạn dược và tiếp tục tấn công, và cái cuộc chiến nó sẽ không bao giờ kết thúc cả, và hoàn toàn đi ngược lại với cái lệnh mà Hoa Kỳ đưa ra để mà trừng phạt Nga. Đó. Thành ra trong các cái vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đó gồm có 4 vị, trong đó gồm có đó là bà Susan Collins, rồi bà Lisa Murkowski, ông John Curtis và ông Tom Tillis, và đặc biệt nhất đó là một cái vị dân biểu ở tại Hạ viện thôi, cũng đảng Cộng hòa, ông này có tên là Brian Fitzpatrick ở tại Pennsylvania, đã cho biết rằng là họ đã cùng với nhau để mà đưa một cái lá thư lên sàn Hạ viện và yêu cầu phải đem vấn đề này ra để có thể bỏ phiếu với nhau để đem cái vấn đề đó ra và yêu cầu phải ra một cái luật để ngăn tổng thống có thể làm cái việc này. Tại vì thực ra thì Hoa Kỳ cũng đang dầu tăng giá thiệt, nhưng mà không vì vậy mà phải dỡ bỏ cái lệnh trừng phạt của Putin và cho họ có thể bán dầu sang Hoa Kỳ và thế giới một cách cả triệu tấn dầu như vậy là một cái điều đó vi phạm. Thành ra là vẫn chưa biết rằng là họ có đủ những cái sự ủng hộ hay là không. Tuy nhiên hiện bây giờ kể cả các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cũng cảm thấy rất là bất bình với cái điều kiện mà ông Trump vừa mới đưa ra, đó là sẽ để cho Nga có thể bán dầu ra cho Hoa Kỳ và thế giới lên tới một triệu tấn dầu trong tương lai, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về việc người Nga và Ukraine hiện nay. Thưa quý vị, trong cuối tuần vừa qua, quân Nga đã tấn công rất mạnh trên một cái vùng thành phố Kharkiv. Thành phố Kharkiv là thành phố lớn thứ hai ở tại Ukraine, chỉ sau thủ đô Kiev. Và cuộc tấn công của Nga đánh gần một cửa hàng tạp hóa ở Kharkiv vào ngày Chủ nhật, khiến cho 3 người bị thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trong một vụ tấn công riêng biệt ở miền Tây của Ukraine, các viên chức cho biết là một cuộc tấn công của người Nga đã khiến cho 3 người thiệt mạng. Và đồng thời vào Chủ nhật, Tổng thống Trump nói rằng Nga và Ukraine cần phải đồng ý ngay lập tức một lệnh ngừng bắn năng lượng ở cả hai bên, nghĩa là người Ukraine không được tấn công các cơ sở chế tạo năng lượng của người Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Vì những nhà máy lọc dầu này phần lớn chế tạo ra dầu xăng, dầu diesel là những cái thứ mà hiện nay, nhất là dầu diesel tại Hoa Kỳ hiện nay đang thiếu hụt và có thể bị ngưng trệ nếu dầu diesel không mua được của nước ngoài. Đó là một trong những chuyện khiến cho ông Trump lập tức ra một cái lệnh ngưng bắn năng lượng của cả hai bên. Người Nga không nói gì về cái điều lệnh lạc của ông Trump. Tuy nhiên phía người Ukraine đã nói rất rõ rằng họ sẽ tung hành năng lượng này với điều kiện người Nga cũng tung hành để cũng ngưng các cái lệnh của theo đúng như ý kiến của ông Trump. Đây là một cuộc gọi là nói rằng là một cái thông cáo của ông Trump, nhưng mà thực tế thì thông cáo này cũng không có đề cập, chỉ có đề cập đến Ukraine và người Nga, nhưng mà rõ ràng không có một cái năng lượng nào và không có một cái áp lực nào để có thể buộc cả hai bên đều phải nghe theo cái lệnh ngừng bắn của ông Trump. Phía người Nga dĩ nhiên họ không có đề cập đến chuyện này, và phía người Ukraine than phiền rồi họ sẵn sàng làm cái lệnh của ông Trump với điều kiện người Nga không có tấn công năng lượng của họ, nhưng mà thực tế là những cơ sở năng lượng của người Nga, của người Ukraine ở Kharkiv đã bị tấn công rất là nặng nề trong ngày hôm qua, ngày cuối tuần. Và đồng thời phía Tây Phương cũng đã đưa ra những cái lời ta thán về vấn đề ông Trump đã quá thiên vị và ra cái lệnh ngưng bắn năng lượng nói trên. Tuy nhiên họ đồng ý đi theo, nhưng người Anh nói rằng là người Anh cho rằng cái lệnh này là một cái lệnh viễn vông và khó có thể áp dụng được, và cả đôi bên rất là khó mà tung hành, và người ta không biết rằng Ukraine và Nga sẽ tung hành lệnh này như thế nào. Nhưng lệnh lạc đã được nói ra và giá cả dầu vẫn gia tăng. Giá dầu của Brent đã lên tới $105.95 một thùng vào lúc sáng sớm ngày hôm nay, và đồng thời giá dầu của Texas $92.93 một thùng, nghĩa là xấp xỉ cái mức cao nhất là mức 100 từ trước đến nay.
0: Thưa quý vị, quay trở lại cái đề nghị của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ông Peter Sapp về vấn đề xử tử ông Nado Hassan. Đây là một cái tên tử tù mà đã từng tấn công vào trong cái trại quân đội của Hoa Kỳ ở tại Fort Hood, địa bàn Texas 2009, giết chết 13 quân nhân và làm bị thương nhiều người. Sau đó 2013 đó thì ông này đã bị tòa tuyên án là tử hình, và mãi cho đến bây giờ đó thì cái án tử hình mới bắt đầu chuẩn bị được đem ra thực thi. Cho nên là mới đây thì khi mà ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ thực hiện cái cuộc hành quyết này bằng xử bắn. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là trong cái cuộc xử bắn đó đó thì ông Pete Hegseth muốn là livestream một cách trực tiếp và chiếu trên truyền hình cho tất cả người dân Hoa Kỳ có thể được xem live, tức là trực tiếp luôn. Thì đây là một cái việc làm mà theo như ông Pete Hegseth đó, cũng giống như là một cái lời răn đe vậy, tức là cho những cái tay mà có cái mầm mống khủng bố hay này kia biết là luật pháp của Hoa Kỳ cứng rắn như vậy. Trong khi đó cũng có nhiều cái luồng sóng phản đối rất là dữ dội, tại vì họ cho rằng là cái việc làm này nó kích thích cái những cái thành phần khủng bố cực đoan. Rồi ngoài ra đó thì đâu phải ai cũng muốn coi những cái cảnh mà bắn chết chóc như thế này, mặc dù cái tội trạng của người này cũng đáng cái tội chết đó. Nhưng mà bây giờ đem cái chết của một người nào đó ra để mà làm một cái trò tiêu khiển như vậy đó thì nó hoàn toàn nó không có phù hợp với cái mức độ đạo đức của Hoa Kỳ. Thành ra họ khuyên mọi người, họ khuyên ông Pinochet là không nên làm cái việc đó. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã ủng hộ cái lời đề nghị đó. Ngày hôm nay thì thêm một người nữa, đó là ông Mark Wayne Mullen, là Bộ trưởng Bộ Nội an của Hoa Kỳ, cũng lên tiếng và xác nhận là ông đồng ý làm cái việc đó. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Tom Tillis, thì đã lên tiếng trong cái cuộc mà Meet the Press vào Chủ nhật cuối tuần vừa qua, thì ông nói rằng là không nên làm cái việc đó. Cứ đem ra pháp trường rồi muốn làm gì thì làm, rồi sau đó là thôi, chứ không phải là đem TV chiếu. Thì bên phía của ông Pinochet nói rằng là đâu phải ai muốn coi, thì người ta không muốn coi làm sao cấm người ta coi, bắt người ta coi được, không coi đi thôi. Đại khái là như vậy. Nhưng mà ý của ông này muốn rằng là phải làm cái việc đó cho nó rõ ràng và để cho một cái lời răn đe với những tất cả những người nào mà muốn có hành động xấu với Hoa Kỳ thì phải nhận lãnh cái kết quả coi như là đau đớn đến như vậy một cách công khai, chứ không có gì phải giấu giếm cả. Thì đó là cái việc mà bây giờ kể cả những cái người trong Đảng Cộng hòa họ cũng không đồng ý. Ông J.D. Vance không từ chối nhưng cũng không có đồng ý, mà ông chỉ nói rằng là tôi sẽ không xem cái cuộc hành quyết đó. Được biết cuộc hành quyết đã lên chương trình, đó là ngày 3 tháng 12 của năm nay, ngay tại cái trại Fort Hood mà Nado Hassan đã thực hiện cái cuộc tấn công khủng bố vào năm 2009, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến tình hình ở tại Ấn Độ. Đột nhiên, tình hình tại Ấn Độ lại gia tăng rất là căng thẳng ở tại khắp nơi ở Ấn Độ do những cuộc biểu tình của dân chúng đưa ra. Những cuộc biểu tình mới nhất tại Ấn Độ chỉ vì những cái thắc mắc hiện nay người ta đang chống lại chính phủ của ông Modi. Từ xưa, chính trường ở tại Ấn Độ nằm trong tay của một cái nhóm người, và nhóm người này là thuộc về dòng họ của Gandhi. Dòng họ Gandhi thực sự ra đây chỉ là dòng họ của ông Nehru, nhưng bởi vì họ đã đổi tên thành họ của Gandhi để tỏ ra kính trọng vị anh hùng của người Ấn Độ. Tuy vậy thì dòng họ Gandhi từ xưa đến giờ vẫn làm bá chủ ở trong quốc hội, và họ làm dần ra chính phủ từ trước đến nay cho đến khi ông Modi xuất hiện. Và ông Modi đã từ hai nhiệm kỳ này trước đây cho đến bây giờ đã hoàn toàn chỉ huy Ấn Độ trong suốt hơn 5 năm vừa qua, và đó là cái lý do tại sao mà đảng quốc đại của gia đình Gandhi đang phải nói là suy kém. Và giờ đây những cuộc biểu tình lại nổ ra phần lớn do đảng quốc đại điều khiển, và những nhân vật trong chính phủ, những nhân vật trong nội ở trong quốc hội mà hiện nay nằm trong tay đảng quốc đại đều lên tiếng phản đối, và họ tổ chức các cuộc biểu tình kể trên. Họ lấy lý do rằng ông Modi đã tìm cách để mà có thể sửa đổi lại luật bầu cử và sửa đổi lại danh sách cử tri. Họ tố cáo rằng có tới 130 triệu cử tri đã bị xóa tên ra khỏi danh sách bầu cử. Việc này đã đưa ra những cái ảnh hưởng rất là xấu, và do đó dân chúng đã biểu tình khắp nơi để phản đối cái điều này. Một trong những cái đám biểu tình mới nhất là những đám biểu tình của thanh niên có tên là Coast Road, tức là một cái tên mà một cái đảng phái mới thành lập sau này, và họ cho rằng là họ đã tố cáo chính quyền ông Modi tìm cách để kiểm soát cuộc bầu cử bằng cách xóa bỏ danh sách cử tri của những cái người nào mà họ cho rằng không thích hợp và sẽ bầu cho người khác. Đó là những cái chuyện mới nhất hiện nay tại Ấn Độ, và chính quyền ông Modi hiện nay hết sức lúng túng về cái chuyện này. Các cuộc biểu tình đã diễn ra, ít nhất là 2.000 người đã bị bắt khắp nơi, và mục tiêu các cuộc biểu tình tỏ ra rằng chính phủ đã hết sức yếu kém, và họ đã gây ra những cái chuyện rắc rối hiện nay. Dĩ nhiên ông Modi đang tìm đủ mọi cách để có thể kiểm soát được tình hình an ninh ở trong nước, nhất là tìm cách để mà dẹp yên các đám biểu tình này và làm sao để tình hình êm dịu trong những ngày tháng sắp tới, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã có một cái bài phát biểu, và ông Trump đã chính thức đề cử một cái nhân vật khác để thay vào cái ghế của bà Kayla Levitt. Quý vị còn nhớ người phụ nữ này là cái người mà từng nắm giữ cái vai trò như là thư ký báo chí của Tòa Bạch Cung. Ngày hôm qua đó, ông Trump nói là đã có người mới để vào cái ghế đó, không ai khác hơn, thưa quý vị, đó là bà Katie Zakaria, năm nay 42 tuổi, là một nhân vật, một bình luận gia về chính trị, từng làm việc tại Trung Cộng 2 năm và có khả năng nói tiếng Trung rất giỏi, có thể giao tiếp một cách dễ dàng. Và bà này cũng đã từng nắm giữ một cái vai trò ở trong cái cái bộ phận gọi là tranh cử của ông Trump trước đây. Và theo lời ông Trump đó, thì khi cuộc tranh cử bắt đầu cho đến khi ông đã giành chiến thắng đó, thì với cái sự hỗ trợ của bà Katie Zakaria này, thì ông đã thắng coi như là bảy cái nơi mà có bà tham dự để mà vận động tranh cử. Thành ra ông Trump rất là đề cao cái năng lực của bà, cái người phụ nữ này. Thành ra ông Trump đã chính thức đề cử vào ngày hôm qua, và ông nói rằng là bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức, tức là từ ngày hôm nay nè, rồi xong bắt đầu ngày mai là ngày thứ ba đó, thì bà Katie Zakaria sẽ có một cái buổi họp báo ngay tại Tòa Bạch Cung lần đầu tiên để có thể ra mắt với cái vai trò mới, đó là như con chưa đã thưa là thư ký của Tòa Bạch Cung. Được biết thưa quý vị, đây là cái người phụ nữ mà người ta đang hy vọng rằng là cũng có thể không khác gì với lại cái bà Kala Levitt, nhưng mà thậm chí bà này còn có một cái background còn dữ dội hơn nữa, tức là bà từng học trường luật ở tại California, bà đạt những cái bằng về luật pháp rất là cao, thành ra bà có cái bề dày về vấn đề bình luận chính trị. Bà là một cái người chuyên gia, từng tham gia những cái chương trình về bình luận ở trên những cái đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ để bình luận về chính trị. Thành ra với cái khả năng như vậy, với cái sự học vấn như vậy, với cái bề dày về làm truyền thông như thế đó, thì vẫn chưa biết là cái cách hành xử khi mà bà đưa cái câu chuyện ra để mà nói chuyện với lại báo giới như thế nào, có mạnh bạo giống như bà Kala Levitt hay không thì không biết, nhưng mà về vấn đề cái sự hiểu biết của bà này đó thì phải nói là người ta đang đánh giá là thậm chí còn cao hơn cả bà Kala Levitt. Thành ra mọi người đang chờ đón vào ngày mai, xem trong cái buổi ra mắt vào ngày mai tại Tòa Bạch Cung thì không biết là bà này sẽ có những cái hành xử thế nào thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humanity và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475.

việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới Đức Giáo Hoàng Leo. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Leo trong cái buổi cầu nguyện sáng Chủ nhật vừa rồi, Ngài đã cho biết tại công trường Thánh Phêrô rằng là Ngài đang bị một cái bướu nhỏ ở trong phổi. Và chính từ cái bướu nhỏ đó, các bác sĩ đã quyết định họ sẽ phẫu thuật để cắt cái bướu nhỏ đó đi và để coi đưa vào tình trạng sinh thiết để xem thử rằng tình trạng của cái bướu phẫu thuật đó như thế nào. Nó có thể rằng là đây là một bướu ung thư nhưng cũng có thể là một cái bướu bình thường là thôi và không có giá trị về ung thư, nghĩa là có thể cắt bỏ đi mà không sợ gì nguy hiểm đến tính mạng. Đức Giáo Hoàng năm nay 71 tuổi đã nhậm chức Giáo Hoàng kể từ tháng 5 năm ngoái cho tới bây giờ. Trong buổi lễ, Ngài cũng rất là mạnh khỏe, Ngài cũng không tỏ ý gì lo ngại về cái cuộc phẫu thuật sắp tới, và chỉ là một cuộc phẫu thuật mà người ta không hiểu đây là một phẫu thuật lớn hay là chỉ một cuộc phẫu thuật nhỏ, chỉ chọc vào và cắt cái bướu nhỏ đó mà thôi. Bản tin không có nói rõ chi tiết về cái việc sinh thiết này nó như thế nào, mà là cuộc mổ lớn hay là cuộc mổ nhỏ chỉ để lấy cái bướu nhỏ đó ra một chút xíu thôi, hút ra và xem thử rằng là giá trị của nó như thế nào, ung thư hay không ung thư thì điều đó không ai được biết. Hiện nay Đức Giáo Hoàng được cả Hội Thánh trên thế giới bầu làm Giáo Hoàng vào tháng 5 năm 2025. Ngài rất là trẻ so với cái tuổi mà đã ngưỡng của những người lãnh đạo giáo hội từ trước đến nay. Ngài yêu thích thể thao bao gồm cả quần vợt và không được biết đến là một người hút thuốc hay từng có vấn đề gì về sức khỏe, nghĩa là Ngài có vấn đề sức khỏe hết sức là đàng hoàng. Thủ tướng nước Ý là cái nơi mà Vatican hiện nay đang là địa chỉ ở phía bên trong của nước Ý. Thủ tướng Ý bà Gloria Meloni đã có lời gửi lời chúc Đức Giáo Hoàng mọi điều tốt lành để Ngài có thể an lành sau khi có cuộc phẫu thuật.

0: để tìm xem thì ngài có phải bị ung thư hay không. Văn phòng báo chí của Vatican cho biết rằng thời gian hồi phục của Đức Giáo Hoàng sau phẫu thuật dự kiến sẽ mất vào khoảng một tuần. Họ chưa đưa ngay lập tức những cung cấp thêm chi tiết về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng trước ngày phẫu thuật cũng như mọi chi tiết khác cuộc phẫu thuật như thế nào đều chưa được loan báo, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, quay trở lại cái vấn đề mà quảng cáo của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong suốt thời gian vài tuần vừa qua trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang chuẩn bị diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới đó. Thì quý vị cũng biết đó là bên phía của Tổng thống Trump bị tố cáo là đã sử dụng ngân sách của liên bang để mà chạy những cái phần quảng cáo mà nó không có mang một cái ý nghĩa thiết thực gì cho dân chúng, mà nó chỉ nhằm để có thể tô son đánh bóng cho tên tuổi của Tổng thống Trump, nhằm để mà tạo cái gọi là cái uy tín liên đới cho Đảng Cộng Hòa để hy vọng họ có thể thắng trong cái cuộc bầu cử sắp tới mà thôi, chứ không phải là một thông điệp liên bang gì cho người dân cả. Mà theo như luật pháp đó, thì Tổng thống Trump chỉ có thể dùng những cái chính sách, những cái ngân sách của chính phủ liên bang để mà truyền tải một cái thông điệp tới cho dân chúng, mang tới cho dân chúng những cái thông điệp cần thiết, quan trọng cho đời sống, giúp ích cho người dân, thì mới có thể sử dụng tiền của chính phủ. Còn đằng này đó là chỉ là những cái lời tô son đánh bóng cho Tổng thống Trump mà thôi, nêu ra những cái thành tích của ông Trump, rồi có những cái kêu gọi là dân chúng nên lớp mì, tức là hãy yêu tôi, vân vân, để có thể yêu cầu người dân bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Thành ra là cái vụ này đã bị kiện thưa. Tổng cộng bên phía của Đảng Cộng Hòa chạy cái quảng cáo mà có ông Trump tuyên bố câu này câu kia đó là khoảng 20 triệu đô la. Bên phía mà chống đối đó họ yêu cầu là ngưng, nhưng bên phía của Đảng Cộng Hòa thì không ngưng. Thành ra cuối cùng, thưa quý vị, một cái tổ chức gọi là tổ chức giám sát phi đảng phái có tên là Carbon Cuts đã đâm đơn và kiện cái vụ này ra tòa. Và ngày hôm qua 11 tháng 10 đó, thì thẩm phán liên bang có tên là Jennifer Brocken ở tại New York đã đưa ra một cái phán quyết và yêu cầu đó là phải ngưng ngay lập tức, kể cả cái buổi chiều tối ngày hôm qua luôn, tức là ngày 11 đó, là tất cả những cái mẫu quảng cáo còn lại nó mang cái tính cách như thế này, ngưng hết. Và tất cả những cái quảng cáo sắp tới đã được lên chương trình rồi lấy xuống hết trong vòng 2 tuần lễ, 14 ngày. Tạm ngưng thôi, để rồi sẽ tiếp tục có những cái cuộc nghiên cứu xem liệu ông Trump có vi phạm luật hay là không. Đó, thành ra là bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, tức là bắt đầu tối hôm qua rồi, thì những cái quảng cáo mà của Đảng Cộng Hòa nói chung, của Tổng thống Trump đó, thì đã bị vô hiệu hóa, tức là không được run nữa. Nếu như vi phạm sẽ bị phạt rất là nặng. Đó, thành ra là trong vòng 14 ngày nữa, tức là 2 tuần nữa, thì có rất là sát tới cái ngày bầu cử rồi. Lúc đó thì tòa mới ra phán quyết rằng là liệu cái phản cáo của ông Trump nó có lợi ích gì cho dân chúng hay là không, hay là chỉ là những cái lời đánh bóng cho tên tuổi của ông Trump, Tổng thống Trump với Đảng Cộng Hòa mà thôi. Thì lúc đó, thưa quý vị, tòa án liên bang sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về cái vụ mà chạy quảng cáo mà dùng tiền của chính phủ liên bang, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới vấn đề đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Hy Lạp. Thưa quý vị, một nhân vật nữ giới hiện nay đang được đề cử để làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Hy Lạp, đó là bà Guilfoyle. Bà đây trước kia là hôn thê của con trai lớn của ông Trump, nhưng mà hai người đã đổi ý và bây giờ đây bà được cử làm đại sứ của Hy Lạp. Trong khi bà làm đại sứ tại Hy Lạp, có một vấn đề rất là rắc rối xảy ra. Một nhân vật cao cấp trong chính quyền Hy Lạp đã được bà Foyle nói chuyện, bà Guilfoyle nói chuyện, và nhân vật này được bà đề nghị rằng nên xuất ra 100.000 đô la để mà trả tiền cho cái credit card American Express của bà Guilfoyle. Bà Guilfoyle có một cái thẻ tín dụng của American Express, trong đó bà còn nợ 100.000 và bà yêu cầu nhân vật cao cấp ở trong chính quyền của Hy Lạp nên trả món nợ này. Bà nói rằng là dễ lắm, ông chỉ việc trả 100.000 mà thôi và không ghi tên. Chỉ ghi tên American Express chứ cũng không cần phải viết tên là người nào làm chủ cái thẻ tín dụng đó. Thành ra ông sẽ không có vấn đề gì về vấn đề uy tín, cũng như tôi, không rắc rối gì đến tôi. Bà chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà ông này đã đưa cái vấn đề ra và nói trước dư luận. Và vì vậy cho nên hiện nay gần như rằng bà đã cán tội nhận hối lộ nếu như bà đã đề nghị 100.000 nói trên, và số tiền đó được chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ cũng như rằng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đều coi rằng cử chỉ này có thể là một hành động hối lộ. Vì vậy cho nên hiện nay bà đang bị kêu là điều tra, và mọi việc người ta sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì ông Marco Rubio, Ngoại trưởng Hoa Kỳ vừa đến Hy Lạp, và trong khi ông đến Hy Lạp, ông đã được bà này tiếp đón hết sức trọng thể. Tuy nhiên việc này đã được đưa ra hiện nay, và người ta nghĩ rằng trong những ngày tháng sắp tới, có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ ra lệnh cách chức đại sứ Hy Lạp của bà này để có thể giữ lại uy tín cho chính phủ, vì những cái lời đề nghị của bà đối với một nhân vật cao cấp trong chính quyền Hy Lạp trong việc đòi hối lộ $100,000 là nói trên.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới chính quyền tổng thống Donald Trump đang điều tra ít nhất là 4 năm cái hệ thống đài truyền thông lớn của Mỹ có liên quan đến vấn đề mà họ đã kêu gọi để tẩy chay, tức là không có đưa tin những cái sự kiện lớn diễn ra ở tại tòa Bạch Cung. Quý vị còn nhớ vào ngày 18 tháng 9 vừa rồi đó, của tháng trước đó, thì Tổng thống Trump đã cấm cửa đài CNN, đài MS Now cũng như là đài Politico, không cho họ vào trong tòa Bạch Cung để đưa tin. Ông Trump nói rằng là đây là những cái hệ thống đài toàn là đưa những cái tin bất lợi cho tòa Bạch Cung, bất lợi cho đảng Cộng Hòa, những cái tin bịa đặt, những cái tin fake news, thành ra là không có đáng được đi vào bên trong. Quý vị cũng biết là những cái đài lớn như là CNN, như là MS Now, như là Politico đó, thì thực ra trên tại Hoa Kỳ và thế giới có rất nhiều những cái đài lớn như thế. Và đài nào thì cũng đều có thể được vào trong tòa Bạch Cung để mà đưa tin cả. Nhưng mà nếu tất cả mọi đài đều được vô hết đó, thì nó đông lắm, không có đủ chỗ. Thành ra họ chỉ có thể đưa một số những cái đài tiêu biểu đi vào trong cái hệ thống họ gọi là cái pool đó, để có thể luân phiên lấy tin những sự kiện lớn ở tòa Bạch Cung, rồi sau đó họ provide, họ cung cấp cái tin đó cho những cái đài con khác, những cái đài con khác họ mua tin lại từ CNN, từ MS Now vân vân, chứ không phải tất cả những cái đài nhỏ cũng không vô được. Thì đó là cách hoạt động của họ. Thành ra đôi khi CNN không có mặt ở trong tòa Bạch Cung nhưng mà họ vẫn có thể sử dụng tin của bên đài Politico, thí dụ như vậy. Đó, thành ra là khi mà đài CNN cũng như ba cái đài kia bị cấm cửa không cho vô đó, thì những cái đài còn lại họ vẫn có quyền được vô chứ không phải là không. Nhưng mà vì họ muốn chống lại cái lệnh của ông Trump, thành ra nhiều đài khác đã coi như là tẩy chay luôn. Họ kêu gọi ngưng không có vào để mà đưa tin luôn, để mà ủng hộ cho đài CNN và hai cái đài kia. Thì trong số những cái đài như là ABC, CBS, NBC, Fox News đã đứng ra và binh vực cho đài CNN. Đó, thành ra cuối cùng đó thì cái vụ đó phải lên tới tòa án, và tòa án đã ra cái lệnh là không có được làm như vậy, nó vi phạm quyền tự do ngôn luận của báo chí. Thành ra tòa Bạch Cung đã phải trả lại những cái thẻ báo chí tác nghiệp cho những cái người kia. Đó, nhưng mà thưa quý vị, khi mà họ đã được đưa vào trong tòa Bạch Cung rồi đó, thì giờ đây tòa Bạch Cung mới bắt đầu làm việc những cái đài này, để mà cho rằng là những người này đã kêu gọi nhau một cách coi như là đánh hội đồng vậy đó. Tức là tập thể cùng nhau để tẩy chay những sự kiện của tòa Bạch Cung, giống như là cái quyền độc quyền đó. Thành ra là bây giờ tòa Bạch Cung đang kêu gọi một cái tổ chức gọi là cái tổ chức chống độc quyền của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ xem xét xem những cái hành động mà hè nhau, rủ nhau để mà tấn công, để mà tẩy chay tòa Bạch Cung như vậy thì có phải là vấn đề vi phạm vào cái vấn đề mà độc quyền hay là không. Và từ đó đó thì có thể là có những biện pháp để mà trị tội những cái đài này đã dám coi như là đứng ra để mà có thể chống đối lại cái quyết định của Tổng thống Trump nói riêng và tòa Bạch Cung nói chung. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là một bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin liên quan tới thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, thành phố Sài Gòn là thành phố lớn thứ hai ở tại Việt Nam mà cũng kể như là thành phố lớn nhất, bởi vì Hà Nội thủ đô cũng thuộc vào là thành phố lớn. Thành phố Sài Gòn hiện nay những cái nơi mà có bệnh viện Nhi đồng 2 là một bệnh viện chuyên trị bệnh trẻ em, cho biết rằng họ đang có một cái nguy cơ rất lớn về việc nhiễm bệnh truyền nhiễm ở tại nơi đây. Tại khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2, trong khoảng 2 tuần gần đây số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám và nhập viện tại khoa này gấp đôi với số trước. Đây là một trong những việc khiến người ta hết sức là lo ngại. Đồng thời với cái bệnh kêu là tay răng miệng đó thì sốt xuất huyết là một cái bệnh thường xuyên, năm nào cũng đến mùa này là có bắt đầu, bởi vì mũi càng nhiều thì bệnh sốt xuất huyết lại càng tiến triển nặng. nhiều trẻ đã bị diễn tiến hết sức nặng với nhiều chủng virus của sốt xuất huyết khác nhau. Ngay cả khi trẻ đã nhập viện với bệnh, vẫn có thể tiếp tục có diễn biến phức tạp bởi vì họ hiện nay được trẻ đó có thể bị nhiều bệnh, không hạn chỉ có bệnh sốt xuất huyết không mà thôi. Và những bệnh do virus diễn ra lại càng ngày càng nhiều hơn nữa. Nói chung, tình hình ở tại Bệnh viện Sài Gòn, nhất là Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện nay rất là quan trọng, chỉ vì số trẻ em đến khám bệnh rất nhiều và số bị bệnh nặng cũng rất đông. Do đó, cái sự chăm sóc phải nói rằng đôi lúc có nhiều phần thiếu sót, và những trẻ bệnh nặng thì dĩ nhiên được chăm sóc chú đáo bởi vì nó cần ngay lập tức. Tuy nhiên, những đứa trẻ bệnh vừa hoặc là bình thường thì có thể sẽ bị nặng hơn, chỉ vì chúng không được chăm sóc trực tiếp ngay lập tức, và đôi lúc những sự chậm chạp và phải nói rằng đông người đã làm cho những cái việc truyền nhiễm chéo là diễn ra nhiều hơn nữa. Đó là một trong những cái rắc rối nhất hiện nay trong cái mùa bệnh tật tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 của Sài Gòn hiện nay.
1: Thưa quý vị, ở Việt Nam trong thời gian gần đây đó, nổi tiếng nhất đó là cái vấn đề mà VNEID. Đây là một cái hệ thống giống như là cái thẻ căn cước vậy. Nhưng bây giờ họ sử dụng rất là tinh vi bằng máy móc điện tử không. Chỉ một cái thẻ thôi mà trong đó không phải cần thẻ nữa. Nó là một cái ứng dụng ở trong cái điện thoại. Mà chỉ cần show ra thôi thì tất cả những cái thông tin cá nhân của người đó nó đều hiển hiện lên. Và cái người cần biết tới đều có thể khai thác hết. Rồi sau đó thì tới vấn đề địa chỉ, nhà ở, công ăn việc làm. Nói chung là tất cả những tiết về cá nhân người đó có thể đưa vào trong cái thẻ đó. Nó rất là hiện đại luôn đó. Bây giờ đây, cái tin mới nhất đó là bắt đầu từ ngày 10 tây tháng 10 vừa rồi đó, thì một cái nghị định mới vừa mới được bổ túc và có hiệu lực tại Việt Nam, buộc mọi người dân là phải liên kết danh khoản mạng xã hội, tài khoản chứng khoán và ngân hàng trên ứng dụng VNEID luôn. Thì đây là cái điều bắt buộc, thưa quý vị, tức là những cái tài khoản trên mạng xã hội TikTok hay là YouTube hay là Facebook thì phải đưa cái tên địa chỉ của cái trang mạng đó vào trong cái thẻ này luôn. Thứ hai nữa là cái tài khoản chứng khoán, tức là ai mà mua bán chứng khoán cũng phải đưa cái địa chỉ vô trong cái đó luôn. Và cái hệ thống ngân hàng cũng phải nằm ở trong đó. Thứ nhất đó là họ muốn kiểm soát những cái hành động mà họ cho rằng là có thể những người nào đó muốn có những cái âm mưu gọi là phản động này kia, tuyên truyền trên Facebook này kia. Trước kia đó thì không ai kiểm soát cả. Mà giờ đây đó, khi mà nằm trong cái VNEID này rồi đó, thì họ rất dễ dàng biết người đó muốn làm cái gì họ biết hết. Và thậm chí là, thưa quý vị, những người mà đi livestream bán hàng đó, nói dóc nói xạo được kia, họ đều biết hết. Đó, thành ra là từ sau khi cái nghị định được đưa ra vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, thì bây giờ đây có một số người dân họ cũng bắt đầu họ cảm thấy rất là lo sợ rồi. Từ cái vấn đề hiện đại của nó, bây giờ họ cảm thấy rất là lo, tại vì Bộ Công an đều nắm trong tay tất cả những hành vi mà người dân làm ở tại Việt Nam, thì họ đều biết hết và họ có thể kiểm soát một cách dễ dàng ở trong tương lai qua cái thẻ gọi là VNEID, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ, một Quang Chuyên tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bellaire tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Kính thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang thay đổi cách con người làm việc, học tập và giao tiếp. Công nghệ có thể hỗ trợ nghiên cứu y học, nhưng phân tích dữ liệu, tự động hóa sản xuất và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, khi mà máy móc ngày càng có khả năng thực hiện những công việc vốn thuộc về con người, thì một câu hỏi quan trọng được đặt ra, đó là liệu tiến bộ công nghệ có đồng nghĩa với một cuộc sống tốt đẹp hơn? Trong bài bình luận của mình vào ngày 12 tháng 10, 2026, thì một bình luận gia có tên là David Silver có một cái đề cập đến thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14 rằng công nghệ phải phục vụ cho con người, thay vì khiến cho người bị đánh giá chủ yếu qua hiệu quả và năng suất. Quan điểm này không nhất thiết có thể phản đối AI, mà nhấn mạnh sự cần thiết phải cân nhắc những tác động đối với lại phẩm giá, việc làm và các mối quan hệ xã hội. AI mang lại nhiều cơ hội thiết thực. Trong y tế, công nghệ có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu và nghiên cứu phương pháp điều trị. Trong giáo dục, AI giúp cho người học tiếp cận kiến thức thực tiện hơn. Và đối với lại doanh nghiệp thì tự động hóa có thể giảm chi phí, nâng cao năng suất và giải phóng nhân viên khỏi những nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, lợi ích công nghệ không tự động được phân phối đồng đều. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận nhờ sự tự động hóa, trong khi người lao động phải đối mặt với lại nguy cơ mất việc. Người có kỹ năng sử dụng AI có thể nâng cao thu nhập, còn những người thiếu cơ hội đào tạo thì có nguy cơ tụt lại phía sau. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là AI tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế, mà còn là ai được hưởng thành quả và ai phải gánh chịu chi phí của quá trình chuyển đổi. Và nếu năng suất tăng nhưng lợi ích tập trung vào một nhóm nhỏ, tiến bộ công nghệ có thể đi cùng với lại bất bình đẳng xã hội lớn hơn. Là một trong những điểm đáng chú ý trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14, đó là nguy cơ con người bị đánh giá chủ yếu là qua hiệu quả công việc. Năng suất có thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng mà không thể phản ánh đầy đủ giá trị của một cá nhân. Kinh nghiệm, khả năng giải quyết xung đột, sự tin cậy và kỹ năng giao tiếp đôi khi khó được đo lường bằng những con số đơn giản. Điều này cũng đúng với lại đời sống gia đình. Chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ già hay giúp đỡ những người gặp khó khăn không nhất thiết tạo ra doanh thu, nhưng lại có ý nghĩa thiết yếu đối với là xã hội. Một nền kinh tế có thể sản xuất nhiều hàng hóa hơn, song điều đó chưa đủ để chứng minh là người dân đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dẫu vậy, tự động hóa không nhất thiết làm giảm phẩm giá của con người. AI có thể đảm nhận những công việc nguy hiểm hoặc là đơn giản, giúp cho người lao động có thể giảm rủi ro và có thêm thời gian cho gia đình. Vấn đề nằm ở cách xã hội tổ chức quá trình chuyển đổi và phân phối lợi ích. Các chatbot có thể phản hồi liên tục, cung cấp thông tin và hỗ trợ người dùng giải quyết những vấn đề thường ngày. Tuy nhiên, khả năng tạo ra một câu trả lời mang tính đồng cảm không có đồng nghĩa với một trải nghiệm tình cảm giữa con người. Và nếu ngày càng dựa vào AI để giải quyết mọi khó khăn cá nhân, thì một số người có thể ít tìm đến gia đình, bạn bè hoặc là những người có chuyên môn khi mà cần hỗ trợ. Ngược lại, nếu được sử dụng hợp lý, thì công nghệ cũng có thể giúp người dùng hiểu rõ vấn đề và chuẩn bị cho những cuộc trao đổi khó khăn. Trong giáo dục, AI có thể giải thích bài học, nhưng mà học sinh vẫn cần sự suy luận và kiểm chứng thông tin. Ở trong gia đình, công nghệ có thể cung cấp lời khuyên, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm và trách nhiệm của cha mẹ. Vì vậy, vấn đề không phải là con người có nên sử dụng AI hay không, mà là làm thế nào để công nghệ bổ trợ thay vì làm suy yếu khả năng suy nghĩ và những mối quan hệ cần thiết cho đời sống. Do đó, chính phủ cần hỗ trợ, đào tạo và mở rộng cơ hội làm việc. Doanh nghiệp cần cân nhắc tác động đối với lại nhân viên khi mà triển khai AI, thay vì chỉ tập trung vào tiết kiệm chi phí. Các công ty công nghệ cũng phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm tra độ tin cậy của hệ thống và chịu trách nhiệm đối với lại những rủi ro do sản phẩm gây ra. Thách thức đối với lại chính phủ đó là cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và bảo vệ công chúng. Quy định quá cứng nhắc có thể cản trở sáng tạo, nhưng mà thiếu giám sát có thể khiến người dân phải gánh chịu hậu quả từ việc sử dụng công nghệ thiếu trách nhiệm. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo 14 không yêu cầu xã hội quay lưng với lại AI. Điều ông nhấn mạnh là tiến bộ cần được đánh giá bằng những tiêu chí rộng hơn lợi nhuận và năng suất.
Một xã hội phát triển không chỉ cần máy móc thông minh hơn hay là quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Xã hội ấy còn cần những công việc có ý nghĩa, cơ hội giáo dục bình đẳng, dịch vụ y tế tốt hơn và những gia đình gắn kết. AI có thể giúp con người mở rộng tri thức, giảm bớt công việc nguy hiểm và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng mà nếu lợi ích công nghệ đi cùng với lại bất ổn nghề nghiệp, bất bình đẳng gia tăng và các mối quan hệ suy yếu, xã hội cần xem xét lại cách phát triển và sử dụng công nghệ. Cuối cùng, câu hỏi mà Giáo hoàng Leo 14 đặt ra không phải là AI có thể thông minh đến mức nào, mà là con người muốn sử dụng trí thông minh ấy để xây dựng một xã hội như thế nào. Máy móc có thể phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp, nhưng mà việc xác định điều gì công bằng, điều gì đáng theo đuổi và một cuộc sống tốt đẹp cần những giá trị gì thì vẫn đòi hỏi sự lựa chọn của con người. Thành công của AI không nên chỉ được đo bằng những công việc máy móc có thể thay thế, mà còn bằng việc công nghệ giúp con người sống tốt hơn đến đâu. Và đây là trách nhiệm chung của chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên. Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
2: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
3: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
2: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
3: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
2: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
3: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
2: Tối nay đi không?
3: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29.99 đồng. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
2: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
4: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico, và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Nhà hàng đông đúc và ồn ào. Giọng nói từ các bàn khác giành lấy sự tập trung của Alice. Tiếng nhạc như dội vào đầu cô rồi lại dịu xuống. Cô không phân biệt được giọng nói của Anna và Lydia. Mọi người dùng đại từ nhiều quá. Cô phải gắng sức xác định ai đang nói trong bàn của cô và cố theo dõi những gì mọi người đang nói. Cưng à, em ổn chứ? Charlie hỏi vợ mình. Mùi khó chịu quá, Anna nói. Em có muốn ra ngoài một lát không? Charlie hỏi. Để mẹ đi với con bé, Alice nói. Alice co người lại ngay khi họ ra khỏi không khí ấm áp của nhà hàng. Cả hai đều quên mang áo khoác. Anna nắm lấy tay Alice và dẫn cô ra khỏi đám thanh niên đang quay lại hút thuốc gần cửa ra. À, không khí trong lành. Anna nhẹ nhõm, hít một hơi thật xa xỉ và thở ra bằng mũi. Và yên tĩnh nữa, Alice nói. Mẹ thấy thế nào rồi? Mẹ ổn con à. Anna vuốt ve bàn tay mẹ cô, bàn tay mà trước đây cô luôn nắm lấy. Mẹ đã thấy đỡ hơn rồi, Alice nói. Con cũng vậy, mẹ có giống như vậy khi mẹ mang thai con không? Có. Làm sao mẹ vượt qua được? Con cứ cố gắng, sẽ qua nhanh thôi. Và trước khi mẹ kịp biết, những đứa bé đã ra đời rồi. Mẹ mong quá. Con cũng vậy. Anna nói, nhưng giọng cô không phấn khởi như Alice. Dòng nước mắt đột nhiên tuôn ra khỏi mắt cô. Mẹ ơi, lúc nào con cũng cảm thấy phát bệnh. Con kiệt sức. Mỗi lần con quên một thứ gì đó, con lại nghĩ con bắt đầu có triệu chứng. Ôi, con yêu, không phải đâu. Con chỉ mệt thôi. Con biết, chỉ vì khi con nghĩ đến mẹ không đi dạy nữa và mẹ đang mất hết mọi thứ. Đừng con, đây là lúc con phải thật vui. Con hãy nghĩ đến những gì chúng ta đang có nè. Alice siết chặt bàn tay cô đang nắm lấy và đặt tay kia lên bụng Anna. Anna mỉm cười, nhưng dòng nước mắt vẫn chảy ra từ đôi mắt ướt đẫm của cô. Con không biết con phải làm sao để vượt qua hết những gì đang diễn ra. Công việc của con và hai đứa bé. Và Charlie. Đừng quên những gì giữa con và Charlie. Hãy giữ lấy những gì con có với cậu ấy. Hãy giữ mọi thứ cân bằng giữa con và Charlie. Sự nghiệp của con và mọi thứ con yêu. Đừng đánh giá thấp những thứ con yêu quý trong cuộc sống. Và con sẽ vượt qua hết. Charlie sẽ giúp con. Anh ấy nên như vậy. Anna trầm giọng. Alice cười. Anna lấy cổ tay lau nước mắt vài lần. Cô thở mạnh ra theo kỹ thuật thở thư giãn Lamaze. Cảm ơn mẹ, con cảm thấy đỡ hơn rồi. Vậy tốt rồi. Họ trở lại nhà hàng, yên vị trong ghế ngồi và dùng bữa tối. Cô gái ngồi đối diện Alice. Đứa con út tên Lydia của cô gõ vào ly rượu đã uống cạn bằng dao ăn. Mẹ, tụi con có một món quà lớn cho mẹ. Lydia tặng cô một gói quà hình khối chữ nhật gói bằng giấy màu nhũ vàng. Ắt hẳn trong đó phải có gì rất quan trọng. Alice lột lớp giấy gói. Trong đó là ba đĩa DVD ghi tên Những đứa trẻ nhà Howland, Alice và John và Alice Howland. Đây là một đoạn phim hồi ký cho mẹ. Những đứa trẻ nhà Howland là một tuyển tập các đoạn phỏng vấn Anna, Tom và con. Con quay hồi hè này. Đây là ký ức của tụi con về mẹ. tuổi thơ của tụi con và thời gian tụi con lớn lên. Đĩa thứ hai là phim quay về bố, về những ký ức của bố từ lúc gặp mẹ, hẹn hò, đám cưới, những kỳ nghỉ và rất nhiều thứ khác. Trong đó có một vài câu chuyện rất hay mà tụi con chưa bao giờ biết. Còn đĩa thứ ba con chưa làm. Con sẽ phỏng vấn mẹ những câu chuyện của mẹ nếu mẹ muốn làm. Dĩ nhiên mẹ muốn làm rồi, mẹ thích lắm. Cảm ơn các con, mẹ muốn xem quá. Người bồi bàn mang cho họ cà phê, trà và bánh chocolate đã cắm sẵn nến. Họ cùng hát chúc mừng sinh nhật. Alice thổi nến và ước. Tháng 11 năm 2004. Những đĩa phim mà John mua về hồi hè cũng chung số phận với mấy cuốn sách mà trước đó Alice đã dành khá nhiều thời gian cho chúng. Cô không thể nào dõi theo cốt truyện hay nhớ vai trò của các nhân vật nếu như họ không xuất hiện liên tục. Cô có thể nhận ra những tình tiết nhỏ, nhưng khi đến hồi kết, trong đầu cô chỉ động lại cảm nhận chung chung về bộ phim mà thôi. Bộ phim ấy thật vui nhộn. Khi John và Anna xem cùng cô, họ thường cười phá lên, giật mình vì sợ hãi, hay nhăn nhó vì thấy ghê tởm. Họ phản ứng lại những gì diễn ra rất rõ ràng, mãnh liệt, nhưng cô chẳng thể hiểu được. Cô cũng thường tham gia với họ, giả vờ hiểu và cố giấu họ sự thật mà cô mơ hồ đến giường nào. Xem phim khiến cô nhận ra trí nhớ của mình đã giảm sút nhiều đến mức nào. Lydia làm những đĩa DVD thật đúng lúc. Mỗi câu chuyện John và những đứa con của cô kể chỉ kéo dài vài phút nên cô có thể ghi nhớ từng chuyện. Và cô không phải cố gắng giữ lấy thông tin của một câu chuyện nào nên cô có thể hiểu và tận hưởng những câu chuyện khác. Cô xem đi xem lại từng đoạn phim. Cô không nhớ được hết những điều mà mọi người nói. Nhưng việc này vẫn hoàn toàn bình thường, bởi các con cô và John cũng không nhớ được hết các chi tiết. Và khi Lydia bảo họ nhắc lại cùng một câu chuyện, mỗi người lại nhớ theo một cách khác nhau, cắt bớt vài phần, phóng đại vài phần, và nhấn mạnh câu chuyện theo cách nhìn của họ. Ngay cả những tình tiết tưởng rằng không thể khác đi được cũng dễ dàng chịu những lỗ hổng và nhiễu loạn. Cô chỉ có thể xem được đoạn phim Alice Howland đúng một lần. Trước đây, cô quá minh mẫn, thoải mái nói trước bất cứ người nào. Giờ đây, cô phải lạm dụng từ gì đó và lặp đi lặp lại vô số lần đến ngớ ngẩn. Nhưng cô cảm thấy biết ơn đoạn phim đó. Nó có ký ức của cô, suy nghĩ của cô và những lời khuyên được ghi lại. Giữ lại các phân tử tàn tật mà bệnh Alzheimer muốn cuốn đi. Những đứa cháu của cô sẽ xem đoạn phim một ngày nào đó và nói: đó là bà hồi lúc bà còn có thể nói chuyện và nhớ được. Cô vừa xem xong đoạn phim Alice và John. Cô vẫn ngồi lại trên ghế sofa, đắp chăn ngang người tới khi màn hình TV tắt đi, rồi cô bắt đầu cảm nhận. Sự yên tĩnh làm cô thấy thoải mái. Cô hít thở và chẳng nghĩ về thứ gì khác ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên lò sưởi. Rồi bất giác, tiếng tích tắc ấy gợi cho cô nhớ một chuyện. Mắt cô mở to. Cô nhìn xuống cổ tay mình. 10 giờ kém 10. Ôi trời ơi, mình còn làm gì ở đây? Cô ném chiếc chăn thẳng xuống sàn nhà, xỏ vội chân vào giày, chạy xuống phòng làm việc và kéo khóa túi đựng máy tính xách tay lại. Cái túi màu xanh của mình ở đâu? Không có trên ghế, không phải trên bàn, không có trong ngăn kéo, cũng không phải ở trong túi máy tính xách tay. Cô chạy lên phòng ngủ. Không có ở trên giường, không nằm trên bàn đầu giường, không có trên tủ đựng chén bát, không có trong tủ quần áo, cũng không ở trên bàn. Cô đứng giữa hành lang, cố gắng dò lại những nơi có thể biết trong bộ não ì ạch của mình. Cho đến khi cô thấy chiếc túi xách thì nó đang được treo trên tay nắm cửa phòng tắm. Cô kéo khóa ra, trong đó là chiếc BlackBerry, nhưng không thấy chùm chìa khóa. Cô luôn để ở trong này. Chà, cũng không phải hoàn toàn là vậy. Cô luôn muốn để chìa khóa trong này. Đôi khi, cô để trong ngăn kéo bàn làm việc, ngăn kéo đựng dao nĩa, ngăn kéo đồ lót, hộp trang sức, hộp thư và các túi áo, túi quần. Đôi khi cô cắm luôn ở ổ khóa. Cô ghét phải nghĩ về việc bỏ ra bao nhiêu phút để tìm kiếm các thứ bị lạc mỗi ngày. Cô chạy nhanh xuống phòng khách. Không có chìa khóa, nhưng cô tìm thấy áo khoác của cô trên ghế dựa. Cô khoác áo lên và thò tay vào túi áo. Là chùm chìa khóa. Cô lao nhanh ra hành lang trước, nhưng dừng lại trước khi ra đến cửa. Thật kỳ lạ, có một cái hố trên sàn ngay trước cửa. Bề rộng nó ngang bằng bề rộng của hành lang, còn chiều dài khoảng 2,5 m đến 3 m, mà chẳng có gì trong đó ngoài bóng tối. Cô không thể nào vượt qua được. Ván ốp hành lang trước đã cong vên và kêu cọt kẹt. Cô và John đã từng bàn về chuyện thay mới. John đã gọi thợ nào chưa? Có ai đến đây ngay hôm nay không? Cô không nhớ ra. Cho dù lý do là gì, cũng không thể ra cửa trước cho tới khi cái hố được bít lại. Trong lúc cô đi ra cửa sau, chuông điện thoại reo lên. Chào mẹ, khoảng 7 giờ con ghé qua, con sẽ mang đồ ăn tối. Được rồi con, Alice trả lời, trong giọng nói của cô vui một chút. Con là Anna nè, mẹ biết mà. Bố ở New York tới ngày mai, mẹ nhớ không? Con sẽ ngủ lại, mà tới 6 giờ rưỡi con mới tan ca, cho nên mẹ đợi con qua ăn nha. Có lẽ mẹ nên ghi chú vào bảng trắng treo trên tủ lạnh. Cô nhìn qua chiếc bảng. Không được chạy bộ một mình. Bất thần, cô muốn hét vào điện thoại là cô không cần bảo mẫu và cô có thể tự xoay sở một mình trong nhà của mình. Nhưng rồi cô hít thở. Được rồi, hẹn gặp lại con. Cô gác máy rồi tự tán thưởng bản thân vì vẫn còn khả năng làm chủ được cảm xúc tự nhiên của mình. Một ngày nào đó, sớm thôi, cô sẽ không còn kiểm soát được nữa. Cô muốn tận hưởng những giờ phút được gặp Anna và ở lại ở một mình lúc này không hay chút nào. Cô khoác áo, quàng giỏ sách và túi đựng máy tính xách tay lên vai. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp. Trời gió ẩm ướt và xám xịt. Đang là buổi sáng chăng? Cô không muốn ra ngoài, cũng chẳng muốn ngồi trong văn phòng. Cô cảm thấy chán nản, lạc lõng và xa lạ trong chính văn phòng của mình. Cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô đâu còn thuộc về nơi ấy. Cô lại bỏ giỏ sách xuống, cởi áo khoác và đi ra ngoài phòng làm việc. Nhưng đột nhiên một tiếng thịt, rồi tiếng len keng lại kéo cô ra hành lang trước. Lá thư vừa lọt vào khe bỏ thư cửa trước. Nó nằm ngay trên miệng hố. Một cách nào đó, nó nằm lơ lửng ở trên miệng hố. Hẳn nó phải nằm thăng bằng trên một thanh dầm ẩn bên dưới, hay một tấm ván mà cô không thấy được. Lá thư nổi. Não mình bị nhũng ra mất rồi. Cô lùi về phòng làm việc và cố quên đi cái hố không trọng lực ở cửa trước. Bất ngờ thay, thật khó mà quên được. Cô ngồi trong phòng làm việc, tay ôm đầu gối, dán mắt ra ngoài cửa sổ nhìn màn đêm dần buông xuống. Đợi Anna đến mang bữa tối. Đợi John từ New York về để cô có thể ra ngoài chạy bộ. Cô ngồi và đợi. Tâm trạng của cô trở nên tệ hơn vì ngồi đợi. Cô phát bệnh vì phải ngồi và đợi chờ. Ở Harvard, cô là người duy nhất biết mình mắc phải Alzheimer khởi phát sớm và cũng là người duy nhất mắc căn bệnh này. Nhưng ngoài kia, chắc chắn cô không phải người duy nhất. Cô phải tìm những người bạn mới cho mình. Cô phải thích nghi với thế giới mới này, thế giới dành cho cô, thế giới của những người mất trí. Cô gõ vào Google cụm từ bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Kết quả cho ra rất nhiều thông tin và dữ liệu thống kê. Ước tính có đến 500.000 người ở Hoa Kỳ mắc phải Alzheimer khởi phát sớm. Alzheimer khởi phát sớm được định nghĩa là mắc phải Alzheimer trước tuổi 60. Triệu chứng có thể xuất hiện ở tuổi 30 hoặc 40. Google cho cô những trang điện tử liệt kê các triệu chứng, những nhân tố, nguyên nhân nguy hiểm đến gene và các phương pháp trị liệu. Có những bài viết về việc nghiên cứu và phát hiện ra thuốc. Trước đây cô đã xem qua hết rồi. Cô thêm từ hỗ trợ vào từ khóa tìm kiếm rồi nhấn phím trở về. Cô tìm thấy những diễn đàn, đường dẫn, nguồn dữ liệu, bản tin nhắn và các phòng chat. Chúng dành cho những người chăm sóc bệnh nhân. Người chăm sóc phải lo những việc bao gồm thăm các cơ sở y tế, hỏi thăm về việc chữa trị, giải tỏa căng thẳng, đối phó với hoang tưởng, lang thang vào ban đêm, ứng phó với tâm lý cô lập và trầm cảm của bệnh nhân. Những người chăm sóc bệnh nhân sẽ đăng câu hỏi và câu trả lời, quan tâm đến các giải pháp giải quyết khó khăn về những người mẹ 81 tuổi, những người chồng 71 tuổi và những người bà 85 tuổi mắc bệnh Alzheimer. Vậy đối với những người mắc Alzheimer thì sao? Còn nơi của những người mất trí 51 tuổi ở đâu? Nơi những người sự nghiệp còn dang dở rồi bị căn bệnh xé nát cuộc sống của họ từ bên trong ở đâu? Cô không phủ nhận rằng mắc Alzheimer ở tuổi nào cũng là một bi kịch cả. Cô không phủ nhận rằng những người chăm sóc người bệnh cũng cần hỗ trợ. Và cũng không phủ nhận rằng họ cũng phải chịu đựng. Cô biết John đang phải chịu đựng, nhưng còn cô thì sao? Cô nhớ đến tấm danh thiếp của một nhân viên xã hội ở Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Cô tìm thấy nó rồi quay số. Denise Daddario xin nghe. Chào Denise, tôi là Alice Howland. Tôi là một bệnh nhân của bác sĩ Davis và anh ấy đưa tôi danh thiếp của cô. Tôi 51 tuổi và một năm trước tôi được chẩn đoán mắc phải Alzheimer khởi phát sớm. Tôi muốn hỏi rằng Bệnh viện Đa khoa Massachusetts có nhóm hỗ trợ cho bệnh nhân Alzheimer không? Không may là chúng tôi không có. Chúng tôi có một nhóm hỗ trợ, nhưng chỉ dành cho những người chăm sóc bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân Alzheimer của chúng tôi đều không đủ khả năng tham gia vào diễn đàn như vậy. Nhưng vài người sẽ đủ. Phải, nhưng tôi e rằng chúng tôi không có đủ kinh phí đáp ứng được nguồn lực để mở ra và duy trì một nhóm như vậy. Nguồn lực như thế nào? À, đối với nhóm hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi, khoảng 12 đến 15 người gặp nhau hàng tuần trong vài giờ. Chúng tôi có một phòng được đặt trước, có cà phê, bánh ngọt, một vài nhân viên hậu cần và một khách mời phát biểu hàng tháng. Nếu như chỉ có một căn phòng trống để những người bị mất trí sớm gặp nhau và nói chuyện về những gì họ đang trải qua thì sao? Tôi có thể mang cà phê và một ít bánh phòng nhân mức. Chúng tôi cần một nhân viên nào đó giám sát, và không may là hiện tại chúng tôi không còn ai có thể đảm nhận. Vậy còn một trong hai nhân viên hậu cần trong nhóm hỗ trợ những người chăm sóc bệnh nhân thì sao? Cô có thể cho tôi thông tin liên lạc của những bệnh nhân mất trí sớm để tôi có thể tự sắp xếp không? Tôi e là tôi không thể cho thông tin như vậy. Cô có muốn hẹn gặp để nói chuyện với tôi không? Tôi rảnh vào 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 12. Không, cảm ơn. Tiếng ồn ở cửa trước đánh thức cô khi đang ngủ trên ghế sofa. Căn nhà vừa lạnh vừa tối. Cửa trước mở ra cọt kẹt. Con xin lỗi, con đến trễ. Alice đứng dậy và bước ra hành lang. Anna đứng ôm một túi giấy màu nâu to bằng một tay. Tay kia nắm một chồng thư. Cô đang đứng trên hố. Mẹ ơi, đèn tắt hết cả. Mẹ đang ngủ hả? Mẹ không nên ngủ vào giờ này. Mẹ sẽ thức trắng đêm mất. Alice bước lại gần Anna và cúi xuống. Cô đặt tay lên cái hố. Cô chỉ cảm thấy khoảng không. Cô rà ngón tay trên những mũi dệt của tấm thảm len đen. Hành lang của cô đã trải thảm đen nhiều năm rồi. Cô đập tay xuống thật mạnh đến mức tiếng động vang lên. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Tay cô nhức buốt. Cô quá mệt mỏi để chịu được câu hỏi của Anna. Và mùi đậu phộng quyến rũ từ chiếc túi làm cô thấy ghê tởm. Để mẹ yên. Mẹ, ổn mà. Mẹ với con vào bếp ăn tối nào. Anna đặt chồng thư xuống và với lấy tay mẹ cô. Bàn tay đang đau nhức. Alice giật tay ra và gào lên. Để mặc mẹ. Đi khỏi nhà mẹ đi. Mẹ ghét con. Mẹ không muốn con đến đây. Lời của cô đập vào Anna còn đau hơn cô tát vào mặt con mình. Vượt qua dòng nước mắt đang chảy xuống, Anna kìm cảm xúc mình lại để giải quyết ôn hòa. Con mang theo bữa tối. Con đang đói. Con sẽ ở lại. Con sẽ vào nhà bếp để ăn tối và con sẽ đi ngủ. Alice đứng một mình trên hành lang. Cơn phẫn nộ và mâu thuẫn sôi lên trong từng mạch máu cô. Cô mở cửa và bắt đầu kéo tấm thảm ra. Cô lôi nó bằng tất cả sức lực còn lại. Cô vấp ngã. Cô lại đứng dậy, kéo, vặn và quăng tấm thảm tới khi nó nằm hoàn toàn bên ngoài. Sau đó, cô đá vào tấm thảm và gào lên điên cuồng cho tới khi nó văng xuống khỏi thềm nhà trước và nằm bất động trên vỉa hè. Alice, hãy trả lời những câu hỏi sau. 1. Bây giờ là tháng mấy? 2. Cô sống ở đâu? 3. Văn phòng của cô ở đâu? 4. Sinh nhật của Anna vào ngày nào? 5. Cô có bao nhiêu người con? Nếu cô thấy khó trả lời bất cứ câu hỏi nào trong những câu trên, hãy mở thư mục bươm bướm trên máy tính của cô và làm theo hướng dẫn ngay lập tức. Tháng 11, Cambridge, Harvard. Tháng 9, phòng của cô ở đâu? 4. Sinh nhật của Anna vào ngày nào? 5. Cô có bao nhiêu người con? Nếu cô thấy khó trả lời bất cứ câu hỏi nào trong những câu trên, hãy mở thư mục bươm bướm trên máy tính của cô và làm theo hướng dẫn ngay lập tức. Tháng 11, Cambridge, Harvard.

0: Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
2: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
3: Lẩu Mala đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
2: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
3: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
2: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
3: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
2: Tối nay đi không?
3: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
2: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: anh muốn em uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng Tôi Đến Để Đóng Góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truck chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó. kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Tiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
3: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đây Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Phương, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, lên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua đã gây bất ngờ khi thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cả hai bên tham chiến đều chưa xác nhận, trong khi có nhiều nước như Anh, Pháp, Canada hay Úc ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ.
12: Dường như bị bất ngờ, Tổng thống Ukraine nói với hãng tin Azov của Mỹ rằng ông không hề hay biết về bất kỳ một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn nếu phía Nga cũng làm như vậy. Về phía Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng với Ukraine, mà chỉ cho biết là các cuộc tiếp xúc về lệnh ngừng bắn này vẫn đang diễn ra. Ngay sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn về năng lượng, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine với cùng một cường độ vẫn tiếp diễn. Công ty điều hành lưới điện quốc gia thông báo tình trạng mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine hôm qua, và các biện pháp hạn chế sử dụng điện sẽ được áp dụng tại nhiều vùng trên cả nước trong ngày hôm nay do các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Nga để trả đũa các đợt oanh kích từ phía Moscow đã khiến Tổng thống Trump giận dữ. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ còn gợi ý rằng người dân Ukraine nên chọn một nhà lãnh đạo mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đáp lại tuyên bố đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình ABC hôm qua, ông Zelensky nhấn mạnh quyền lựa chọn nhà lãnh đạo là quyền của người dân chúng tôi. Trước đó, ông Trump đã từng yêu cầu, giống như đòi hỏi của Moscow, là Ukraine phải tổ chức bầu cử để chọn một tổng thống mới. Tuy nhiên, Ukraine hiện nay không thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu do lệnh thiết quân luật vẫn có hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược vào tháng 2, 2022.
11: Liên quan đến Liên hiệp châu Âu, vào hôm nay, lãnh đạo ngoại giao bà Kaja Kallas cho biết sẵn sàng ủng hộ một lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, nhưng bà không tin là Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết.
13: La présidente de la Commission européenne s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky après l'annonce de Donald Trump.
14: Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc trao đổi với ông Volodymyr Zelensky sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng bà sẽ chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Điều này càng làm gia tăng sự rối ren về mặt ngoại giao kể từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn này, bởi chính Tổng thống Zelensky cũng đã bất ngờ trước thông báo đó. Ông đồng thời khẳng định rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và Kharkiv sau khi thông báo được đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cũng đã nhắc lại lập luận này. Theo ông, những cuộc tấn công của Nga cho thấy Điện Kremlin từ chối hưu chiến. Tuy nhiên, Pháp hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn thực sự trong lĩnh vực năng lượng. Xin nhắc lại rằng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm, mùng 8 tháng 10 cho rằng nếu một lệnh ngừng bắn chỉ giới hạn cho một lĩnh vực duy nhất thì nó chẳng mang lại tác dụng gì.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
15: Cũng trong ngày hôm nay, bà Kaja Kallas khẳng định là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này đó là gia tăng sức ép đối với Nga và kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cần thiết để chúng ta thực sự có thể kết thúc cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Do vậy, các bộ trưởng EU ngày hôm nay sẽ công bố trừng phạt thêm khoảng 1.600 cá nhân và tổ chức do liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đợt bổ sung danh sách trừng phạt quy mô lớn mới này sẽ chủ yếu nhắm vào quân đội Nga và ngành công nghiệp vũ khí của nước này. Ngoài ra, thì Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Alexis Grinkiewicz, ngày hôm nay sẽ trình bày học thuyết chiến thắng, đề cập đến cách thức tốt nhất để đánh bại Nga trong trường hợp mà nước này tiến hành một cuộc tấn công. Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của tướng Grinkiewicz, tuyên bố rằng học thuyết này sẽ xác lập một khuôn khổ nhằm duy trì lợi thế của NATO dựa trên các kế hoạch răn đe và phòng thủ của Liên minh, và nếu cần thiết thì giành chiến thắng trong trường hợp bị tấn công.
11: Nhìn sang Mỹ trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ khẳng định lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga có hiệu lực ngay lập tức, thì vào tuần qua Washington và Moscow thông báo đạt được một thỏa thuận về việc Mỹ nhập khẩu dầu diesel của Nga trong bối cảnh giá dầu diesel tăng tại cả Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Để thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Tuy nhiên, thông báo của chính quyền Trump đã vấp phải sự chỉ trích của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai vào hôm nay gửi về bài tường trình.
16: Dans un communiqué publié ce dimanche, 7 sénateurs, 3 démocrates et 4 républicains ont dénoncé cet accord avec la
12: Trong một thông cáo công bố hôm Chủ nhật, 7 thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm 3 nghị sĩ Dân Chủ và 4 nghị sĩ Cộng Hòa, đã lên án thỏa thuận với Nga. Các nghị sĩ này viết, năm 2022, Quốc hội đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng của Nga nhằm ngăn chặn việc tiền của Mỹ tài trợ cho cuộc chiến tàn bạo mà Putin tiến hành chống lại Ukraine. Theo họ, thỏa thuận này là bất hợp pháp. Trong số những người ký tên, có Jan Shahin, thượng nghị sĩ Dân Chủ, có vị trí quan trọng trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, vốn đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC, ông cũng đã lên án thỏa thuận này. Ông nói, điều này đã gây ra những hậu quả chết người, bởi nó khiến cho Vladimir Putin có cảm giác rằng chúng ta sẽ chung bước, thay vì gia tăng nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến này và bảo đảm hòa bình tại châu Âu. Chúng ta phải từ bỏ quyết định này, và tôi thực sự cho rằng có những cơ sở xác đáng để nhận định rằng Tổng thống không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đã nói rất rõ, Nga là kẻ xâm lược. Chính Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bằng cách rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này đang chiếm đóng. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ lên án một biện pháp đi ngược lại ý muốn của Quốc hội và không tham vấn các nghị sĩ. Họ kêu gọi Nhà Trắng rút lại quyết định này.
16: Edward May, Atlanta, RFI.
11: Trở lại châu Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hôm qua thông báo cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến âm mưu ám sát Thủ tướng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierczynski thì cho biết rằng các cơ quan tình báo đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát này. Từ Warszawa, thông tin viên Adrian Sakla cho biết cụ thể.
17: Tout est parti d'un simple mail adressé au service de protection de l'État. Selon des sources informelles, le courrier.
14: Mọi chuyện bắt đầu từ một email đơn giản được gửi đến các cơ quan bảo vệ nhà nước. Theo các nguồn tin không chính thức, email này đề cập đến những địa chỉ nơi Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến sẽ lưu trú, cũng như lịch trình di chuyển của họ trong những ngày tới. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ba Lan, Jacek Dobrzyński, coi đây là một lời đe dọa nghiêm trọng. Ông nói: "Chúng tôi nhận được những thông báo kiểu này mỗi ngày, hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp. Chúng tôi có các công cụ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần thiết để xác minh và đánh giá mức độ đe dọa thực sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhân viên của chúng tôi đã xác minh được rằng vụ việc rất nghiêm trọng và có những căn cứ vững chắc." Hết lời dẫn. Hiện tại, các nhà chức trách vẫn giữ kín thông tin về bản chất cũng như nguồn gốc của lời đe dọa. Tuy nhiên, nhật báo Gazeta Wyborcza dẫn lời một quan chức thuộc nhóm thân cận với Thủ tướng. Theo đó, mối đe dọa xuất phát từ giới những người cực hữu và những kẻ đứng sau được cho là người Ba Lan. Ông Dobrzyński nói thêm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, các mối đe dọa thuộc đủ mọi hình thức đang ngày càng gia tăng. Và hiện nay, những mối đe dọa này nhắm vào những nhân vật cao cấp nhất của đất nước, đặc biệt là tính mạng của Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Hết lời dẫn. Cho đến nay, giả thuyết về khả năng có sự can thiệp từ Nga vẫn chưa được chính thức đề cập đến, nhưng cũng chưa bị loại trừ.
16: Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
11: Một ngày sau khi hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong vòng 10 năm qua, nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Và hôm qua, thì sân bay quốc tế Riyadh lại bị tấn công, khiến thêm một người chết. Sân bay Dammam cùng các cơ sở năng lượng của tập đoàn khổng lồ Aramco ở miền đông Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu tấn công. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì khoảng 60% các chuyến bay thường lệ dự kiến khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay Riyadh trong ngày hôm nay bị hủy. Hôm qua, gần như toàn bộ các chuyến bay cũng đã bị hủy. Là nước tích cực hỗ trợ quân sự cho chính phủ Yemen chống lực lượng Houthi từ năm 2014, giờ đây Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của Houthi Yemen, nhóm vũ trang thân Iran. Từ Riyadh, thông tin viên Joseph Clément tóm lược tình hình.
18: À la suite d'une offensive éclair à la début du mois de septembre, la milice Houthi s'était emparée du détroit de Bab
12: el-Mandeb. Sau một cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng 9, lực lượng Houthi đã chiếm được eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út sang châu Âu. Điều này khiến cho Ả Rập Xê Út không hài lòng, cho nên đã thúc ép chính phủ Yemen nối lại cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trước các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi tuyên bố đóng cửa không phận Ả Rập Xê Út và bắt đầu chiến dịch tấn công các sân bay. Tại Riyadh, mọi biện pháp đều đã được triển khai nhằm giảm nhẹ mức độ leo thang của cuộc xung đột. Tuy nhiên, phải nói rằng, từ tuần trước, người dân Ả Rập Xê Út đã bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vụ nổ, với những ca tử vong đầu tiên và rất nhiều người bị thương được đưa đến các bệnh viện trong những ngày gần đây. Trong bối cảnh giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, cùng với các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Đây là một thách thức đối với Ả Rập Xê Út, một cường quốc khu vực. Nước sẽ đăng cai một loạt hội nghị quốc tế quan trọng trong tháng 10 này.
18: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
11: Tại châu Á, kỳ họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc vào hôm nay ở Bangkok, Thái Lan và sẽ kéo dài đến hết tuần này. Đây cũng là dịp để Bangkok thu hút các nhà đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn chật vật tìm lại đà tăng trưởng. Từ Bangkok, thông tin viên Valentin Sephong cho biết.
19: À en croire le chef de la diplomatie thaïlandaise Siasak Phuketkeo, accueillir ce grand rendez-vous de la
14: Theo Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phuketkeo, thì việc đăng cai sự kiện lớn này liên quan đến lĩnh vực tài chính toàn cầu có thể góp phần đáng kể để củng cố niềm tin của quốc tế đối với quốc gia này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan đã nhấn mạnh điều này tại một cuộc họp báo. Bà nói, đây là cơ hội quan trọng để đất nước chúng tôi giới thiệu tiềm năng kinh tế và tài chính với các quốc gia khác, cũng như với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hết lời dẫn, mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 2,3% trong 5 năm qua, thấp hơn so với các nước láng giềng, Thái Lan muốn chứng tỏ họ vẫn là một nền kinh tế hàng đầu của Đông Nam Á. Ngoài ra, Thái Lan cũng kỳ vọng thu về 30 cho đến 60 triệu euro lợi nhuận kinh tế trực tiếp. Tuy nhiên, Bangkok cũng muốn phát huy quyền lực mềm của Thái Lan. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Thái Lan nói tiếp, các cuộc họp thường niên này sẽ giúp giới thiệu những khía cạnh khác của Thái Lan, đặc biệt là văn hóa, ẩm thực và lối sống của người dân đất nước chúng tôi. Ngoại giao văn hóa còn được thể hiện ngay trên bàn ăn. Hơn 70% nguyên liệu trong các thực đơn phục vụ đại biểu là sản phẩm địa phương. Trong khi đó, các loại vải dệt truyền thống của Thái Lan được sử dụng để trang trí các phòng họp, đồng thời góp phần cách âm cho những không gian này.
19: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
11: Tại Pháp, triển lãm xe hơi Paris khai mạc vào hôm nay với sự tham gia của hơn 60 thương hiệu, trong đó có đến 1/3 là từ Trung Quốc, trong bối cảnh ngành công nghiệp xe hơi châu Âu đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các đối thủ Trung Quốc.
12: Triển lãm xe hơi Paris được tổ chức 2 năm một lần, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, tương đương với con số của năm 2024. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc triển lãm xe hơi, ông Serge Gassot cho biết đối với triển lãm năm nay diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10 có một sự quan tâm rõ rệt của các nhà sản xuất. Nếu như năm 2022 chỉ có 24 thương hiệu tham gia và năm 2024 chỉ có 48, thì lần này có hơn 60 thương hiệu góp mặt, bao gồm 25 thương hiệu đến từ Trung Quốc. Ngành công nghiệp xe hơi châu Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Hiện giờ các hãng xe hơi Trung Quốc chiếm 10% thị phần ở châu Âu. Ông Chatten dự báo là trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, tỷ lệ này sẽ là 20%. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm triển lãm năm nay, dành riêng cho báo chí một ngày. Ông đến thăm gian hàng của các hãng Stellantis, Renault, Volkswagen trước khi tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn về xe tự hành. Nhân dịp này, Tổng thống Macron thông báo Pháp và Đức sắp đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp xe hơi châu Âu trước sự cạnh tranh từ các nước châu Á. Một quan chức châu Âu hôm nay vừa cho biết là Liên hiệp châu Âu sẽ giới hạn số lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm theo một thỏa thuận đạt được giữa Bắc Kinh và Brussels.
11: Về giải thưởng Nobel, hôm nay Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo hai học giả người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford đã đoạt giải Nobel Kinh tế nhờ công trình về nền tảng vi mô kinh tế của việc ổn định vĩ mô kinh tế. Đây cũng là giải thưởng kết thúc mùa Nobel năm nay.
15: Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế ông John Hassler cho biết là công trình này cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc cho phép ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như là khủng hoảng năng lượng hoặc là những thay đổi đột ngột trong mức chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình. Reuters dẫn lời ông Hassler cho biết là thay vì dựa trên các biến số vĩ mô như là lạm phát, sản xuất và tiêu thụ, thì hai nhà khoa học lại chọn gây dựng mô hình trên nền tảng vi mô. Đó là nghiên cứu xem khi đối mặt với khủng hoảng, các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ hành động như thế nào và các hành động đó sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế. Sau đây là một số thông tin khác. Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là các vụ phóng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương và một trong số các tên lửa đã bay được 900 km. Seoul đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
20: Một tàu container Hàn Quốc hoàn tất chuyến đi thử nghiệm đến châu Âu qua ngả Bắc Cực. Tàu Panzer Akko rời cảng Busan vào tháng 8 và cập cảng này trở lại vào hôm qua. Chuyến đi nhằm đánh giá tính khả thi thương mại của tuyến qua Bắc Cực ngày càng dễ tiếp cận do băng biển tan chảy. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoan nghênh thành công, khẳng định hành trình đã rút ngắn 10 ngày chiều đi so với tuyến đi qua kênh đào Suez.
15: Tổng thống Mỹ muốn đổi tên Đại Tây Dương thành Trump Đại Dương. Vào hôm 10 tháng 10, phát biểu tại Tennessee, Tổng thống Donald Trump đề xuất đổi Đại Tây Dương hoặc là Thái Bình Dương thành Trump Đại Dương hoặc là Đại Dương Mỹ và khẳng định Hoa Kỳ nên có một Đại Dương, hết lời dẫn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên hiệp châu Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Việc Nga gần đây leo thang trong cuộc chiến với Ukraine đang cho thấy những hạn chế về khả năng trợ giúp của châu Âu cho Kiev. Sớm hay muộn, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này. Theo nhận định của kênh truyền hình Euronews, Liên hiệp châu Âu đang nhanh chóng nhận thức được những hạn chế trong gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine do chiến dịch tấn công ngày càng dữ dội của Nga gây áp lực lên ngân sách quốc gia của Ukraine, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí phòng không và gia tăng sự phụ thuộc của Kiev vào các nhà tài trợ mà hiện cũng đang đối mặt với những hạn chế về ngân sách. Sự leo thang này gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Ukraine vốn đã bị tàn phá do chiến tranh, vì các đợt tấn công bằng drone liên tiếp làm gián đoạn hoạt động bình thường, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy chi phí nguyên vật liệu lên cao và làm sụt giảm lợi nhuận. Việc Nga phong tỏa Biển Đen lại càng làm gia tăng áp lực, ngăn cản việc xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu và tước đi nguồn thu quan trọng của nhà nước Ukraine. Trả lời Euronews, một nhà ngoại giao châu Âu xin được giấu tên, ghi nhận cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Giờ đây chúng tôi nhận thấy các nhu cầu sẽ liên tục phát sinh, nhưng chưa rõ làm thế nào để đáp ứng những nhu cầu đó. Tình hình ngày càng bất lợi cho Ukraine đang đặt ra vấn đề về tính khả thi và bền vững của các chương trình hỗ trợ từ Liên Âu, đặc biệt là khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã phê duyệt vào năm ngoái nhằm đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2026-2027. Khoản vay này dựa trên giả định rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, việc Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến cho kịch bản đó khó có khả năng xảy ra. Euronews nhắc lại, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã cảnh báo rằng ngân sách năm 2027 sẽ là thách thức lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng phát. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế bù đắp cho khoản thiếu hụt ngân sách lên tới 70 tỷ euro. Ủy ban châu Âu chưa đáp ứng yêu cầu đó bởi nó vượt xa mức 45 tỷ euro mà họ dự định cung cấp cho Kiev vào năm tới như một phần của khoản vay hỗ trợ. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân với điều kiện Ukraine phải thực hiện các cải cách nội bộ. Phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Vadis Dombrovskis bi quan dự báo tình hình năm 2027 sẽ khó khăn hơn. Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Quy mô chính xác của khoản thiếu hụt này vẫn đang được tính toán. Brussels chưa chính thức mở lại thảo luận về việc viện trợ thêm cho Ukraine do các quốc gia thành viên cũng đang tranh cãi gay gắt với nhau về ngân sách Liên Âu. Tuy nhiên, theo Euronews, trong các cuộc trao đổi riêng, các quan chức và nhà ngoại giao thừa nhận rằng sớm muộn gì, các lãnh đạo châu Âu sẽ buộc phải giải quyết vấn đề gia tăng trợ giúp cho Ukraine, một chủ đề ngày càng gây tranh cãi trong bối cảnh nợ công gia tăng, tăng trưởng trì trệ và phe cực hữu thì phản đối. Việc thiếu hụt hoàn toàn viện trợ từ Hoa Kỳ, nước mà trước đây từng cung cấp phần lớn vũ khí cho Ukraine, càng làm cho bài toán này trở nên phức tạp hơn. Một số nước thành viên Liên Âu đang nỗ lực khơi lại cuộc thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga, với lập luận rằng khoản vay 90 tỷ euro sẽ là không đủ. Tuy nhiên, Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn các tài sản này, đã từ chối. Phương án phát hành thêm nợ chung để hỗ trợ Ukraine, giống như đã làm với gói trợ giúp 90 tỷ euro cho Ukraine, càng khó mà khả thi trong bối cảnh chi phí vay mượn đang tăng vọt đối với những nước như Pháp. Trong khi đó, phương án gia tăng đóng góp song phương dễ thực hiện hơn nhiều, nhưng làm như thế thì lại dồn gánh nặng lên các nước giàu có như là Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu. Do chưa tìm được giải pháp nào, Brussels đang kêu gọi các đồng minh khác như Anh, Canada và Nhật Bản gia tăng đóng góp, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các cách thức để duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ, Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao.
0: Câu hỏi thứ nhất là, thỏa thuận giữa hai Tổng thống Trump và Putin về dầu diesel cụ thể ra sao?
3: Báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thông báo của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 9 tháng 10 trên mạng Truth Social. Theo đó, Nga sẽ cung cấp khoảng 5 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu, theo một thỏa thuận mà ông Trump cho biết là đã đạt được với Tổng thống Nga trong một cuộc điện đàm. Cụ thể là Moscow sẽ cung cấp ngay lập tức hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 tới và 1 triệu tấn ngay sau đó. Lãnh đạo Nga theo ông Trump cũng cam kết có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel nữa, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Cùng lúc với thông báo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tài chính Mỹ ban hành một giấy phép tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel có nguồn gốc của Nga cho đến ngày 7 tháng 4 năm tới. Cho đến nay đây dường như là văn bản chính thức duy nhất liên quan đến thỏa thuận được phía Mỹ công bố. Tổng thống Donald Trump đã đích thân cảm ơn người đồng cấp Nga Putin và hoan hỉ thông báo là chúng ta sẽ có một lượng lớn dầu đổ về nước và đó là diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần. Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận thỏa thuận với ông Trump với tuyên bố là phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng là điều này sẽ mang lại tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu nói chung.
0: Nga có khả năng cung cấp đủ số lượng dầu diesel và đúng thời hạn như lời Tổng thống Mỹ nói hay không?
3: Báo Anh Financial Times ngày 11 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết về nguyên tắc các nhà máy lọc dầu của Nga có thể sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn dầu diesel mỗi tháng, với khoảng từ 1,2 cho đến 2 triệu tấn có khả năng dành cho xuất khẩu, với điều kiện là các nhà máy lọc dầu của Nga hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện tại không rõ Nga có khả năng xuất khẩu được lượng dầu với quy mô lớn nói trên hay không. Theo báo cáo thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế hồi tháng 9 vừa qua, một trong những xuất bản có thẩm quyền nhất trong lĩnh vực này, thì tổng cộng xuất khẩu dòng dầu diesel từ vùng Vịnh và Nga trong tháng 8 thấp hơn 1,6 triệu thùng một ngày so với tháng 2, thời điểm mà hai khu vực này chiếm đến gần một nửa thị phần thương mại dầu của vận tải biển toàn cầu. Xuất khẩu dòng dầu diesel từ các quốc gia vùng Vịnh đạt mức trung bình gần 400.000 thùng một ngày trong tháng 8, chỉ bằng hơn 1/4 so với mức trước chiến tranh, do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn hệ thống lọc dầu của Nga và việc gần như ngừng xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế sau các cuộc tấn công dồn dập từ phía Ukraine, đã làm trầm trọng thêm đà sụt giảm này. Trang mạng chuyên về địa chính trị Pháp Le Grand Công ty Năng cho biết hơn 80% công suất lọc dầu của đất nước đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong năm nay. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng Giêng, 16 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị drone của Ukraine tấn công ít nhất là 2 lần. Các cơ sở này chiếm hơn một nửa tổng công suất lọc dầu của Nga, tương đương 160 triệu tấn một năm. 25 nhà máy lọc dầu chiếm 82% công suất bị tấn công ít nhất một lần trong năm nay. Theo các nhà phân tích của Kepler, tháng 7 vừa qua, ngành lọc dầu của Nga hiện sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua với chỉ còn 3,8 triệu thùng một ngày, tương đương với khoảng 60% công suất. Chiến dịch tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine làm suy giảm cả công suất lọc dầu lẫn năng lực vận hành. Các cuộc tấn công này nhắm vào hoạt động từ các phân xưởng trưng cất dầu thô, các phân xưởng chế biến thứ cấp cho đến các bồn chứa đường ống cũng như cơ sở hạ tầng hậu cần quan trọng khác. Trong thời gian tới, Kepler dự báo là công suất lọc dầu của Nga sẽ vẫn ở mức thấp và khả năng phục hồi là hạn chế. Trên thực tế, Điện Kremlin đã phải cấm xuất khẩu dầu diesel của Nga kể từ tháng 7 vừa qua sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga làm suy giảm tới 50% năng lực chế biến dầu và gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu trên toàn quốc. Theo một số báo cáo, thì Nga đã phải nhập khẩu khoảng 176 tấn sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu là dầu diesel, từ Hàn Quốc riêng trong 2 tháng 7 và tháng 8 năm nay.
0: Một lượng dầu diesel được tung ra thị trường như vậy, trong trường hợp mà Nga có thể cung cấp được, thì sẽ tác động ra sao đến giá xăng dầu tại Mỹ?
3: Theo một số nhà quan sát, thì cam kết của Nga theo lời của Tổng thống Trump tương đương với 440.000 thùng mỗi ngày tính đến cuối năm. Theo số liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, quốc gia này tiêu thụ trung bình gần 4 triệu thùng dầu diesel một ngày. Thỏa thuận này như vậy có thể giúp đáp ứng hơn 10% nhu cầu dầu diesel của Mỹ. Tuy nhiên cần nhớ là con số này cần được xem xét kỹ bởi mức 440.000 thùng một ngày là tổng sản lượng cung ứng cho thị trường toàn cầu, chứ không chỉ là lượng dầu diesel dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, Trung Quốc và Ấn Độ mới là những khách hàng chính mua dầu của Nga. Nói một cách khác, tác động của việc cung cấp lượng dầu nói trên ra thị trường đến giá bán lẻ diesel tại Mỹ nhiều khả năng sẽ rất không đáng kể.
0: Vì sao Tổng thống Mỹ lại thúc đẩy một thỏa thuận vừa bị chỉ trích trong nội bộ, vừa không mang lại tác động đáng kể trên thực tế?
3: Mặc dù khả năng Nga thực hiện được cam kết này là xa vời và tác động đến thị trường Mỹ dự báo sẽ không đáng kể, nhưng trước mắt thông báo này cũng tạo một tác động tâm lý nhất định có lợi trong Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu diesel theo một số hợp đồng mua có kỳ hạn đã giảm khoảng 5%. Giá hợp đồng có kỳ hạn giảm không chắc đã tác động ngay lập tức đến giá xăng bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã tăng 70% kể từ khi chiến tranh chống Iran nổ ra vào ngày 28 tháng 2, đạt mức kỷ lục là $6.5 một gallon vào cuối tháng trước, thì đây là một phản hồi có lợi cho phe của Tổng thống Mỹ ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra chỉ trong ít tuần nữa. Tuy nhiên, một tác động lớn khác của thỏa thuận này có thể là Tổng thống Mỹ đã gửi đi một tín hiệu tích cực đến Tổng thống Nga như một động thái nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bằng việc được phép nối lại hoạt động xuất khẩu trong một thời gian mà không bị trừng phạt, Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phạt. Nga sẽ có thể bán được dầu tại nhiều nơi với giá cao hơn. Điện Kremlin cũng hy vọng Nhà Trắng sẽ gây sức ép buộc Kiev phải đơn phương chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của nước này. Việc Nhà Trắng bật đèn xanh cho Nga bán dầu diesel vốn bị mặt trận các nước ủng hộ Ukraine siết chặt trừng phạt, mang lại thêm một nguồn lực để Moscow tiếp tục chiến tranh, đã bị Kiev và nhiều đối tác lên án như một hành động phản bội.

0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel, thực hư ra sao? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết mua dầu diesel của Moscow với hy vọng giá dầu sẽ giảm xuống vào lúc còn 3 tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái bất chấp việc trừng phạt Nga và số phận của Ukraine là sự kiện được báo chí Pháp hôm nay chú ý nhất, Le Monde chạy tít trang nhất. Dầu diesel thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin, Le Figaro nói về Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin. Các chủ đề khác là Ấn Độ đàn áp biểu tình, thắng lợi của ứng cử viên Kevin Kliman trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa Lục.
3: Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là cái bẫy do Putin giương ra. Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33 cho tới 35 triệu thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mà mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến 28 cho tới 29 triệu thùng.
2: Hơn nữa, các nhà máy lọc dầu của Nga đang bị drone Ukraine oanh tạc dữ dội, kể cả ở xa biên giới hơn 1.000 cây số, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp. Moscow hiện phải ngừng xuất khẩu diesel đến cuối tháng 10, tuy đang thu lợi lớn với cái giá $100 một thùng. Loan báo của Donald Trump khiến các nước châu Âu hết sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington, họ đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm là duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga và Mỹ không giới hạn xuất dầu diesel cho đồng minh G7. Thế nhưng, chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho thì Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt Moscow. Le Figaro nhận định, sau khi Trump quay ngoắt, châu Âu đối mặt với trách nhiệm. Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, sau vụ sỉ nhục ở phòng bầu dục năm ngoái, rồi vài tháng sau định cùng với Putin áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraine ở Anchorage, Donald Trump lại liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn, lợi dụng ngoại giao với Trump để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
3: Thỏa thuận được trao tặng cho Putin 2 ngày sau sinh nhật của ông ta, bị Volodymyr Zelensky coi là bất công và vô lương. Viện nghiên cứu chiến tranh coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
2: Tuy nhiên, các báo trong nhiều bài phóng sự dẫn lời người dân Ukraine khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến đấu và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ. Bà Nadia Kovan, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev, nêu vấn đề sau Ukraine, châu Âu sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không. Hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine. Đại sứ Ukraine Vadim Omenchenko cảnh báo, xin trích, Zelensky sẽ không bắn đứng chủ quyền đất nước, nhưng hãy coi chừng, cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến tranh đa diện. Hiện nay Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự.
3: Trong bài xã luận mang tựa đề Sự trở mặt của nước Mỹ, Le Figaro nhận định là cho tới nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù cúp viện trợ trực tiếp cho Ukraine, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo quân sự và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng phạt kinh tế Nga.
2: Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ. Việc ngưng trừng phạt dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Putin mà không hề đòi hỏi gì nơi ông chủ

0: Điện Khâm Lan, việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu vào mùa đông thứ năm. Chắc chắn đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga. Lý do đưa ra thật khó hiểu, khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với ông Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran lại đến từ Moscow. Nhưng Hoa Kỳ xuất khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà. Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vinh vào cái cớ dễ dàng nhất để dẫn tới, trong cái hồ sơ luôn là ưu tiên của ông, là chấm dứt chiến tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir Putin? Trump đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Ankara tháng 8 năm ngoái. Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội nghị G20 vào tháng 12 tại sân golf Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy Zelensky phải ra đi, phủ nhận tính chính tranh của Tổng thống Ukraine. Trump cũng làm ngơ một cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với châu Âu. Tác giả đặt câu hỏi, nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc gia muốn nuốt chửng một nước khác, nhưng điều tối thiểu là đại cường số một thế giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tác giả Dominique Moisy trên tờ Lesico coi đây là nhát dao đâm sau lưng của Trump. Trong cuộc chiến với Ukraine, Vladimir Putin tin rằng với sự trợ giúp của kẻ ngốc hữu dụng mà ông ta ưa thích nhất là Donald Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn nhân của bom Nga vào đầu tháng 10 năm nay đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố là đã đến lúc Ukraine cần có một tân tổng thống và đắc thắng loan báo về thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
0: Để hiểu những gì đã diễn ra, nên đặt song song ba lịch trình, trước hết về quân sự. Moscow muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không vì Ukraine chưa tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị, còn 3 tuần đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng lợi ở mặt trận Ukraine sau khi đã thất bại trên mặt trận Trung Đông và vì Iran kháng cự nên Ukraine phải nhượng bộ. Trump nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế, ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói, xin trích, nếu không có sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky, người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều. Thế là dẫn, Washington để cho bầu trời Kiev bị oanh kích tự do, nhưng Ukraine thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc dầu Nga.
2: Yếu tố thứ ba là khí hậu. Mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraine có chấp nhận sống với mùa đông thứ năm liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh hay không? Và để thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi Tổng thống.
0: Tác giả nhận định, chỉ có châu Âu là còn kháng cự, nhưng được đến bao giờ? Nhiều nước châu Âu sắp bầu cử, các đảng chân túy đang mạnh lên. Ukraine ở gần nhưng dường như lại rất xa vời. Có ai muốn chết cho Kiev? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi dạng thức khiến châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraine. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược và dễ thay đổi. Sự quan tâm dành cho Kiev không thể kéo dài. Cuối cùng họ cũng sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới. Dù vậy, theo tác giả, cần phải giải cứu binh nhì Zelensky. Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu mà thực tế rất cô đơn. Bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu có ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay không? Lịch sử đã trao cho châu lục cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc tế và châu Âu có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ. Vấn đề chỉ là ý chí. Nga không phải là cọp cháy nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong trong hơn 4 năm, Nga bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraine trong khi Nga oanh tạc, còn Mỹ thì bỏ rơi, có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vị tổng thống dũng cảm và người dân Ukraine, đồng thời cần tăng cường trừng phạt Moscow. Tác giả Dominic Vazi kết luận, vì hòa bình thế giới, không phải là Ukraine cần thay đổi tổng thống mà là Nga và nước Mỹ.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ-Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị, Đại học Boston của Mỹ.
1: Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giúp Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược Trung Quốc cộng một của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chuyển hoạt động kinh doanh sang Việt Nam để lách các biện pháp hạn chế xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là chiến lược ngoại giao đa chiều và tiếp cận đa hướng, giữ thái độ cởi mở, duy trì hợp tác kinh tế với càng nhiều đối tác càng tốt, theo nhận định của Ted Osius, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là nhà đầu tư kiêm cố vấn tại thành phố Hồ Chí Minh, được Bloomberg trích dẫn ngày 11 tháng 7. Trong chiến lược này, Việt Nam cố gắng duy trì cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là hai đối thủ thương mại. Mỹ giữ vai trò quan trọng vì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử. Trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, Việt Nam bị chỉ trích là sân sau cho hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cao nhất trong số các đối tác thương mại của Washington, khiến Mỹ đe dọa áp thuế cao. Gần đây, sau chuyến công tác tới New York của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội thông báo hai bên sắp đạt được thỏa thuận về thuế. Trả lời Bloomberg, ông Tô Lâm cho biết là Việt Nam cam kết mua thêm các mặt hàng công nghệ cao như là máy bay để thu hẹp thâm hụt thương mại. Ông cho rằng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với nhu cầu của Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngày sau đó, Tổng thống Mỹ chạy thăm đỏ đón tiếp trọng thị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước cũng gia hạn đình chiến thương mại. Liệu những dấu hiệu hòa hoãn này có lợi cho Hà Nội hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Khang, chuyên nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, nhận định Hà Nội chỉ có thể hưởng lợi khi mối quan hệ của hai đại cường Trung Quốc và Mỹ không quá hòa dịu mà cũng không quá đối đầu. Xin chào anh Vũ Khang. Trong chuyến công du Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thì Tổng thống Donald Trump có nhiều cử chỉ hòa dịu. Nếu Washington và Bắc Kinh tiếp tục xu hướng hòa dịu, thì điều đó sẽ làm thay đổi bài toán cân bằng chiến lược của Hà Nội như thế nào? Việt Nam sẽ có thêm dư địa hay là gặp nhiều thách thức hơn trong việc thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?
5: Vâng, xin chào đài RFI và quý khán thính giả của đài. Thì quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thì nền tảng chính sách này dựa vào một trật tự thế giới mở, nơi mà các cường quốc tôn trọng quyền lợi của các nước nhỏ và luật pháp quốc tế. Việt Nam không muốn một lần nữa bị đẩy vào thế bị động nếu như Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau và chia nhỏ thế giới thành các khu vực ảnh hưởng riêng biệt, hay là hai nước này nổ ra một xung đột và bắt buộc Việt Nam phải chọn phe. Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất khi mà quan hệ Mỹ-Trung không quá thân thiện hay là cũng không quá thù địch. Thì trong trường hợp này thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuyển dịch vốn và nhà máy từ Trung Quốc và vẫn có thể duy trì được quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Do vậy thì việc Mỹ-Trung xoa dịu trong thời điểm áp lực thương chiến và địa chính trị về vấn đề Đài Loan đang ngày càng gia tăng sẽ giúp Việt Nam có thêm dư địa để giữ cả quan hệ với Trung Quốc và Mỹ ổn định. Và tất nhiên là từ góc nhìn của Việt Nam thì việc hai nước này có mối quan hệ thân thiết với Hà Nội vẫn là điều ưu tiên trên hết.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến công tác New York từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9. Thì chuyến công du của ông Tô Lâm có tạo ra được bước đột phá mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hay không?
5: Chuyến đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, và trong đó thì Mỹ là một đối tác rất là quan trọng. Và nếu như nhìn vào lịch trình của ông Tô Lâm thì một trong những chủ đề thảo luận chính lần này chính là mức thuế quan mà Mỹ có thể áp đặt lên Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, thì Việt Nam đã đạt mức thặng dư vượt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Và cái mức thặng dư này đã đẩy Việt Nam lên vị trí số 1, cao hơn cả những cái đối tác thương mại lớn khác của Mỹ như là Trung Quốc, Mexico, Đài Loan về thâm hụt thương mại. Ngoài vấn đề thuế quan thì ông Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên môn để có thể giúp Việt Nam leo cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thì đổi lại thì Việt Nam vẫn sẽ sẵn sàng nhập khẩu sản phẩm công nghệ và dịch vụ từ Mỹ để làm giảm thâm hụt giữa hai bên. Tuy vậy thì hiện giờ vẫn chưa có một thỏa thuận thuế quan nào đạt được giữa Mỹ và Việt Nam cả.
4: Thì liệu sau chuyến công du này thì vấn đề thuế quan Mỹ đối với Việt Nam sẽ tiến triển như thế nào trong thời gian tới?
5: Việt Nam mong muốn biến vấn đề thuế quan trở thành một lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Thì Việt Nam muốn gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, còn đổi lại thì Mỹ có thể bán được nhiều hàng hóa và dịch vụ cho Việt Nam hơn. Tuy vậy, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nói chung thì lại luôn đặt quyền lợi của Mỹ lên trên hết, bất chấp ảnh hưởng tới hình ảnh hay là lòng tin của các đồng minh và đối tác đối với Mỹ. Thì Tổng thống Trump, như quý khán thính giả có thể thấy, là sẵn sàng đánh thuế quan lên tất cả các đồng minh lâu năm, cho thấy sự tương đồng về lợi ích chiến lược chưa chắc đã đảm bảo một mức thuế quan hợp lý cho cả hai bên. Thì chính cái sự khó đoán này khiến việc đạt được một thỏa thuận thuế quan rất là khó khăn đối với Việt Nam, bởi vì nếu như lợi ích chiến lược hội tụ không thể đảm bảo cho một thỏa thuận thuế quan hợp lý, thì chúng ta không có những cái cơ sở để đoán là Mỹ có thể áp đặt thuế quan một cái mức chấp nhận được. Và khó khăn hơn cho Việt Nam thì việc Việt Nam luôn bị đẩy vào thế chống đỡ, kể cả khi tòa án tối cao đã bác bỏ mức thuế quan 20% mà bị áp đặt lên Việt Nam, bởi vì chính sách của Tổng thống Trump phần lớn rất là khó đoán. Và nếu mà nhìn rộng hơn về vấn đề thuế quan và quan hệ tay ba Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đặt vào một cái tình thế phải chọn một trong hai. Nếu như Mỹ đặt điều kiện Việt Nam ngả về Mỹ để đổi lại một mức thuế quan thấp, thì Việt Nam sẽ ngay lập tức đối diện áp lực từ Trung Quốc, khi mà Bắc Kinh cũng đã cảnh cáo các quốc gia không nên theo phe Mỹ để phân tách kinh tế khỏi Trung Quốc trong trường hợp mà Mỹ sử dụng thuế quan để đạt được mục đích đó. Và đối với Việt Nam thì chọn vào bên nào cũng sẽ bất lợi.
4: Thì theo anh thì đâu là những khác biệt và trở ngại trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, bất chấp lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ giữa hai nước?
5: Vâng, thì vào đầu tháng 7 năm nay thì tàu sân bay Mỹ George Washington đã ghé thăm cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm này cho thấy hai quốc gia vẫn có những lợi ích chung như là duy trì môi trường hòa bình ổn định dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông, bất chấp những bất đồng về thuế quan. Cũng có những tin đồn là Việt Nam sẽ mua vũ khí sát thương từ Mỹ như là máy bay F-16, máy bay vận tải C-130 hay là trực thăng S-92. Thì nếu như Việt Nam mà mua vũ khí của Mỹ trong thời gian sắp tới, thì đây sẽ là một mũi tên trúng hai mục đích. Thì thứ nhất, Việt Nam vừa có thể hiện đại hóa và đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khỏi Nga. Và thứ hai, thì Việt Nam vừa có thể làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Tuy vậy thì vẫn có những khác biệt rất lớn về kỳ vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ, bất chấp những cái lợi ích chiến lược ngày càng hội tụ. Thì trong khi Mỹ mong Việt Nam có thể tham gia một liên minh chống Trung Quốc hay là ít nhất là ngả về phía Mỹ, thì Việt Nam vẫn chỉ coi Mỹ là một trong nhiều đối tác chiến lược toàn diện của mình và vẫn mong muốn duy trì chính sách đối ngoại 4-0, bao gồm Việt Nam sẽ không đứng về phía nước này để chống lại nước kia, hay là Việt Nam sẽ không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của mình. Thì chính cái sự chênh lệch về kỳ vọng trong mối quan hệ này có thể dẫn tới những cái bất đồng chính sách về Trung Quốc giữa Mỹ và Việt Nam. Và trong hoàn cảnh xấu nhất thì Mỹ hoàn toàn có thể trả đũa Việt Nam nếu như mà Washington thất vọng về việc lôi kéo Hà Nội vào một liên minh chống Trung Quốc không thành. Thì những cái trả đũa đó có thể đến từ thuế quan hay là những cấm vận về kinh tế nếu như Hà Nội không cải thiện về hồ sơ nhân quyền, mặc dù là Mỹ và Việt Nam đã có những đối thoại về sự khác biệt về những vấn đề này.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston tại Hoa Kỳ.
5: Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả của Đài RFI.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng. Và cuối cùng chúng tôi xin pha lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Nations League xuyên đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, làng bóng đá thế giới có thể sắp chứng kiến một ý tưởng mới, một giải Nations League chung giữa châu Âu và khu vực Bắc Trung Mỹ cùng Caribe. Theo thông tin độc quyền của nhật báo The Guardian, đăng ngày 21 tháng 8 vừa qua, UEFA và CONCACAF đang thảo luận một dự án. Theo đó, 55 liên đoàn thành viên của UEFA sẽ kết hợp với 41 thành viên của CONCACAF tạo thành một sân chơi chung Nations League quy tụ tới 96 đội tuyển quốc gia, với thời điểm khởi tranh có thể sớm nhất vào năm 2028. Nếu được triển khai, giải đấu này không chỉ mở ra những cuộc đối đầu mới giữa các đội tuyển châu Âu với các đội bóng lớn ở Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Nó còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn, ai sẽ hưởng lợi từ một thị trường bóng đá mở rộng? Liệu các câu lạc bộ châu Âu có thêm cơ hội tiếp cận nguồn thu cầu thủ mới hay không? Và phía sau dự án thể thao này, phải chăng UEFA đang muốn khẳng định vị thế và quyền tự chủ trước FIFA? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui để nhìn dự án từ ba góc độ chuyên môn, thị trường cầu thủ và lợi ích kinh tế. Trước hết, Nations League liên lục địa sẽ vận hành như thế nào và vì sao ý tưởng này đáng chú ý?
8: Tháng 8 vừa rồi, có thông tin cho biết là UEFA và CONCACAF đã thảo luận về một cái giải nó gọi là The Nations League chung, quy tụ toàn bộ 96 liên đoàn thành viên, tức là gồm có 55 thành viên của UEFA và 41 thành viên của CONCACAF. Thì dự kiến có thể cái giải này bắt đầu 2 năm sau đó, tức là vào năm 2028. Và cái giải này nó cũng giống như là The Nations League mà đã được tổ chức tại châu Âu đó, thì nó cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần. Và nó sẽ vận hành theo cái thể thức là cũng nhiều hạng đấu, với là các cái trận diễn ra cũng từ tháng 9 cho đến tháng 6 năm sau. Nó cũng sẽ thay thế các cái lịch thi đấu hiện đại trong cái thời kỳ đá những cái trận giao hữu đó. Và cái phương thức sắp xếp thì nó cũng dựa trên cái yếu tố địa lý để nhằm giảm di chuyển, mang lại cọ sát mạnh hơn giữa hai cái liên đoàn châu lục này. Và chúng ta có thể thấy rằng CONCACAF họ cũng đã tổ chức cái Nations League của họ rồi.
7: Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là đề án đang được thảo luận. UEFA đã có Nations League của riêng mình, trong khi CONCACAF cũng đã tổ chức giải đấu tương tự từ năm 2018. Vậy ngoài việc tăng số lượng những trận cầu hấp dẫn, sự kết hợp này còn mang lại lợi ích gì?
8: Thứ nhất là sự cọ sát, tìm cái nguồn cầu thủ trao đổi. Mà lâu nay đó, thì các cầu thủ của Nam Mỹ, Trung Mỹ rồi kể cả Bắc Mỹ đó, cũng đã sang chơi ở các giải châu Âu. Châu Âu cũng đã từng cung cấp rất nhiều cầu thủ mà chính do mình đào tạo trở về chơi cho đội tuyển quốc gia của các cái nước ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Cái chuyện kết hợp á, nó là một cái bước phát triển mở rộng thêm giữa các cái liên đoàn châu lục với nhau. Thứ hai, việc này nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập đáng kể, đặc biệt là cho những cái nền bóng đá nhỏ mà cũng có tiềm năng. Nhắc lại một chút để thấy rằng là trước đây đó thì cái bàn tay các cái liên đoàn ở châu Âu đã vươn đến châu Phi. Họ đã khai thác cái nguồn lực các thủ của châu Phi và từ đó, đó đẩy các quốc gia của châu Phi đã phát triển một cái mức rất là cao. Và hiện tại chúng ta cũng đã thấy những cầu thủ thành danh ở trong các cái giải lớn của châu Âu đó và xuất thân từ châu Phi đã có một vị thế rất là vững vàng. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe có thể nói là tiềm năng cũng lớn, kể cả về thể hình, thể lực, sức vóc, độ khéo léo thì hoàn toàn không thua kém như châu Phi. Nó cũng có những cái điểm rất là mạnh mở rộng ra, thì đó là một cái hình thức để có thể để cái bóng đá chuyên nghiệp ngày càng phát triển và càng mạnh hơn.
7: Phải chăng Nations League chung còn mở ra cho bóng đá châu Âu một nguồn cung cầu thủ mới bên cạnh những thị trường truyền thống là Nam Mỹ và châu Phi? Khu vực CONCACAF có tiềm năng đến đâu? Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích.
8: Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách ở 75 cầu thủ mà chúng ta nói là có giá cao nhất ở trên cái thị trường chuyển nhượng mà hiện nay là mang cái quốc tịch của các cầu thủ của CONCACAF, thì chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là rõ ràng thế này. Trong số 75 cầu thủ mà có giá cao nhất mà chúng ta muốn nói đây tức là 50 triệu trên thị trường nhượng, đó là Fulardin Balogun mà là tuyển thủ quốc gia của Mỹ mà đang chơi cho Monaco đó, có giá 50 triệu. Rồi cái cầu thủ đứng hạng thứ 75 tức là thấp nhất là có giá là 6,5 triệu, đó là cầu thủ Hugo Cabrera của Mexico đó, mới có 19 tuổi thôi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái giá mà những cầu thủ mà của CONCACAF cũng không thể. Không thể là nếu chúng ta so với những vùng trũng như của châu Á hay là thậm chí là của châu Phi nữa, thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Trong số 75 cầu thủ đó là có 30 cầu thủ mang quốc tịch của Mỹ, 22 cầu thủ là quốc tịch của Mexico, 9 cầu thủ là của Canada, rồi Haiti cũng có 2 cầu thủ, Jamaica có 4 cầu thủ, Costa Rica có 2, rồi Panama, Dominique, Martinique, hay Guadeloupe hay là Trinidad Tobago cũng đều có những cầu thủ nằm trong cái danh sách này. Thì điều đó cho thấy rằng các cầu thủ của khu vực CONCACAF cũng hiện tại đó đã tiệm cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp rồi. Tất nhiên với những cái giá trên thị trường chuyển nhượng như vậy, thì phần lớn các cầu thủ mà có giá chuyển nhượng từ 10 triệu trở lên cho đến 50 triệu đó, họ không thể nào chơi trong các cái giải của khu vực, tức là trong các cái giải của CONCACAF. Ví dụ như cái giải mà đang có giá cao nhất là MLS của Mỹ đó, thì cũng chỉ Lepe có vài cầu thủ thôi. Phần lớn các cầu thủ là chơi ở các cái câu lạc bộ của các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như ở Pháp là Monaco, rồi ở Đức là Bayern Munich, hay là ở Ý là Inter Milan, hay là ở Hà Lan là PSV. Và rất nhiều cầu thủ cũng tên tuổi. Chúng ta biết là Vladimir Balogun đang chơi cho Monaco là có tiếng tăm nè. Rồi Alfonso Davies của Canada chơi cho Bayern Munich có giá chuyển nhượng là 45 triệu đó. Rồi Christian Pulisic chơi cho AC Milan là cầu thủ trong đội tuyển Mỹ đấy. Rồi Ricardo Bepi thì chơi cho PSV có giá là 30 triệu hay là Malik Thuman chẳng hạn là chơi cho Bayer Leverkusen cũng có giá 30 triệu. Hay là David là cầu thủ Canada mà chơi cho Atletico cũng có giá 30 triệu.
7: Nếu các đội tuyển của khu vực này thường xuyên đối đầu với những đội tuyển châu Âu trong một sân chơi có tính cạnh tranh, giá trị của những trận đấu đó không chỉ nằm ở kết quả, chúng còn tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện năng lực trong môi trường quốc tế, qua đó thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ và giới tuyển trạch. Nhưng bên cạnh chuyên môn và thị trường cầu thủ, còn động lực quan trọng khác đó là tiền bạc. Theo chuyên gia Trần Văn Mùi, đây chính là lợi ích không thể bỏ qua trong dự án hợp tác giữa UEFA và CONCACAF.
8: Cái chuyện đầu tiên hết là nó mang lại lợi ích cho bản thân UEFA trước. Anh biết cái bóng đá chuyên nghiệp nó là tiền, mà tiền là giá trị của các cái giải đấu này, của các câu lạc bộ, được kể cả các cầu thủ huấn luyện viên, và đặc biệt là đi kèm theo đó là cái hệ thống cá cược, thì nó thành cái thương hiệu mà muốn đầu tư cho mình mà để mang lại lợi nhuận đó, thì cái lãi và cái giá trị mềm đó, nó gắn với cái chuyện quảng cáo sản phẩm và cái hình ảnh, rồi đặc biệt là truyền thông đó, đa phương tiện bây giờ nó phát triển dữ dội. Thì bản thân truyền hình, cái bản quyền truyền hình với lại tất cả những cái chuyện mà gọi là quảng cáo, quảng bá nó gắn với các cái thương hiệu bên đó. Thì châu Phi khai thác đã rồi, thì bây giờ sang đây nữa, cho nó mới mẻ và bản quyền truyền hình sẽ chạy đi xa hơn, lực lượng xem nhiều hơn, rồi giá trị thương mại cao hơn, bóng đá chuyên nghiệp nó là như thế.
7: Như vậy, đằng sau dự án Nations League xuyên Đại Tây Dương là những lợi ích lớn về thị trường cầu thủ, bản quyền truyền hình và doanh thu. Nhưng liệu đây chỉ là một bước mở rộng bóng đá hay còn là nước cờ của UEFA nhằm gia tăng quyền lực trước FIFA? Bởi dự án này xuất hiện trong bối cảnh UEFA và FIFA có những bất đồng về quản trị và khai thác thương mại bóng đá. Nếu UEFA cùng CONCACAF có thể xây dựng một giải đấu quy mô lớn, thu hút khán giả và tạo nguồn doanh thu riêng, họ cũng có thêm cơ sở để khẳng định quyền chủ động của các liên đoàn châu lục trong hệ thống bóng đá thế giới. Dĩ nhiên, chưa thể kết luận đây là mục tiêu trực tiếp của dự án, nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp ngày nay, nơi thành tích trên sân cỏ gắn chặt với tiền bạc và quyền kiểm soát thị trường, ai kiểm soát các giải đấu, người đó có cơ hội kiểm soát dòng tiền và ảnh hưởng. Vì thế, Nations League liên lục địa có thể không chỉ là một cuộc chơi mới trên sân cỏ, mà còn là phép thử về tương quan quyền lực trong bóng đá thế giới.
9: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ qua đề tài Nations League xuyên Đại Tây Dương, canh bạc thể thao hay đòn bẩy quyền lực của UEFA đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, nhưng cả Moscow và Kiev đều chưa xác nhận. Ba Lan bắt giữ nghi phạm âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Ả Rập Xê Út hứng chịu các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, hàng không gián đoạn nghiêm trọng. chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Ukraine, Nga leo thang quân sự, Liên Âu hạn chế về khả năng trợ giúp Kiev. Theo dòng thời sự, Nga thỏa thuận với Mỹ tung ra thị trường quốc tế hàng triệu tấn dầu diesel thực hư ra sao? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về dầu khí và khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung cấp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam hưởng lợi khi Mỹ Trung không hòa dịu, cũng không đối đầu. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Vũ Khang, học giả thỉnh giảng tại khoa chính trị học Đại học Boston của Hoa Kỳ. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn, mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ ba, 13 tháng 10 năm 2026.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, Target Nhà Quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203. Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Ông cũng măng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
11: Mái nhà
6: hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
12: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 12 tháng 10, 2026 của Việt TV Radio gồm có. Đáng chú ý đó là phi trường Riyadh ở tại thủ đô Ả Rập Saudi liên tiếp bị lực lượng Houthi tấn công, khiến cho hàng không bị gián đoạn nặng nề. Hoa Kỳ chấp nhận một số điều kiện của Iran, trong khi tình trạng của các điều kiện khác vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Trump thông báo về lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Ukraine và Nga, trong khi đó Nga vẫn tiếp tục tấn công thành phố Kharkiv của Ukraine. Về sự liên quan tới Á Châu, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ hơn 2.000 người biểu tình và người sáng lập phong trào thanh niên trẻ đặt tên là Đảng Con Gián. Ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, sau khi thuyền của họ trên đường vượt biên bị lật ở ngoài khơi Djibouti. Tại Nepal, lũ lụt lại xảy ra gây thiệt hại trầm trọng. Liên quan tới tôn giáo, Đức Giáo Hoàng Leo 14 sắp phải vào bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi. Về thời sự Hoa Kỳ, một người đàn ông ở tiểu bang Pennsylvania bắn chết 8 người thân, trong đó có các con, các cháu và sau đó tự tử. Liên quan tới Việt Nam, nhiều bệnh truyền nhiễm đều gia tăng ở thành phố Sài Gòn và nguy cơ cái được gọi là dịch chồng dịch sắp sửa xảy ra. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình tại Ả Rập Saudi và lực lượng Houthi đã gia tăng căng thẳng. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, chiến tranh Iran nó có hai phần. Phần vịnh Hormuz, eo biển Hormuz giữa Iran với là Hoa Kỳ cũng như Oman và các quốc gia khác ở lân cận. Thế vùng vịnh này tương đối là yên ổn trong vòng mấy ngày qua. Các cuộc tấn công, chỉ có một cuộc tấn công nhỏ xảy ra khi một chiếc tàu tìm cách đi vào trong vùng eo biển, tìm cách đi ra từ trong vịnh và đi ra trên con đường của Hoa Kỳ kiểm soát mà không có lệnh của Hoa Kỳ. Chiếc tàu đó bị bắn và bốc cháy. Đó là một cái tin đặc biệt về chuyện này. Còn ngoài ra, tin mới nhất là vẫn liên quan tới Ả Rập Saudi. Bởi vì Ả Rập Saudi là một quốc gia chính ở trong đó, và quốc gia này phải nói rằng là đồng minh chính thức của Hoa Kỳ, và họ không ưa gì Iran. Vì vậy cho nên quân Houthi là một phe phái do Iran yểm trợ tại Yemen liên tiếp tấn công Ả Rập Saudi trong mấy ngày qua. Phi trường của họ là phi trường ở thủ đô Riyadh mấy ngày hôm qua bị tấn công, phi trường King Fahad bị tấn công nhiều ngày liên tiếp, ngày nào cũng bị tấn công, có ngày chết một, có ngày chết ba, và thứ bảy vừa trước đây, thứ bảy tuần rồi đã có tới 12 người chết, cho nên hiện tại terminal chính đã bị đốt cháy, bị bắn cháy, và do đó phi trường tạm ngưng và phi trường đóng cửa trong mấy ngày qua. Nói chung đây là một trong những cái chuyện rất là tai hại cho Saudi Arabia, bởi vì dù rằng là phi trường có mở cửa đi nữa thì khách của các hãng máy bay cũng không có nhiều. Tuy nhiên đóng cửa là một cái thất bại thấy rõ cho an ninh của trong khu vực. Tuy vậy thì bởi vì quân Houthi tấn công mạnh như vậy, bởi vì trước đây Houthi đã có một cái thỏa ước riêng rẽ với Hoa Kỳ là đôi bên không tấn công lẫn nhau. Do đó Houthi mạnh dạn tấn công Saudi Arabia mà không bị trả đũa gì. Saudi Arabia thì tấn công ngược lại, họ loan báo trong mấy ngày hôm qua họ thả bom rất nhiều, ít nhất là 124 cuộc thả bom ở tại các thành phố chính của Yemen mà do quân Houthi kiểm soát. Yemen hiện nay được kiểm soát bởi hai khu vực, một khu vực sát bờ biển Hồng Hải, tức là sát cửa biển của vịnh của Hồng Hải, thì khu vực này là con đường đi ra từ phía kho dầu của Ả Rập Saudi đi ngược và đi ra biển Ả Rập ra ngoài, cũng giống như là eo biển Hormuz nhưng mà nó nằm bên kia bán đảo Ả Rập. Thế thì khu vực này bị tấn công và thủ đô Sana của người Houthi thuộc ở Yemen bị tấn công nặng nề, cũng như thành phố Taiz ở phía trên, Marib, Onrafib và Haja cũng như Hodeidah đều bị tấn công mạnh bởi 124 cuộc không kích của Ả Rập Saudi. Tuy vậy thì không thấy tin báo về vấn đề thương tổn của các nạn nhân hay là nhà cửa như thế nào. Bản tin chỉ cho biết một cách sơ sài như vậy. Tuy nhiên, cái bản tin từ phi trường Riyadh thì rất là rõ ràng.
5: Có tin về nạn nhân ít nhất là 13 người thiệt mạng trong hai đợt tấn công cuối tuần qua, thứ Bảy và Chủ nhật, và trong số 13 người chết đó có một công dân Hoa Kỳ và trên 300 người bị thương. Saudi Arabia là một nước tích cực hỗ trợ cho lực lượng quân đội của chính phủ Yemen để chống lại lực lượng ly khai là phe Houthi do Iran yểm trợ từ năm 2014 cho tới nay. Và chính vì vậy cho nên giờ đây Ả Rập Saudi đã trở thành mục tiêu tấn công trực diện của nhóm phe phiến quân Houthi Yemen, là một nhóm vũ trang thân với lại Iran. Như chúng tôi nói, trong số 13 người thiệt mạng có một công dân Hoa Kỳ. Và về điều này, Tổng thống Trump đã lên án những gì xảy ra trong hai đợt tấn công vừa qua là không thể nào chấp nhận được. Nhưng ngay sau khi được một phóng viên trực thuộc tại Tòa Bạch Ốc hỏi về khả năng tham gia oanh kích để mà hỗ trợ cho Saudi chống lại lực lượng Houthi hay không, ông Trump trả lời một cách ậm ừ, có thể, và ông cho biết thêm, tôi đang nghiên cứu vấn đề, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn chủ trương tránh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột giữa phe Houthi thân Iran với lại Saudi Arabia. Một phần lý do là bởi vì Tổng thống Trump cho rằng sự chú ý và nguồn lực chính của ông, của Hoa Kỳ, lực lượng Hoa Kỳ hiện nay, là đang tập trung vào bên kia bán đảo Ả Rập, tức là Iran và eo biển Hormuz. Tiếp tục với phần tin là Hoa Kỳ cho biết đã chấp nhận một số điều kiện của Iran đưa ra, trong khi tình trạng các điều kiện khác hiện vẫn chưa rõ ràng. Mời cơ.
6: Vâng, điều này thì là Iran loan báo. Iran nói rằng là qua người trung gian, tức là Oman hoặc là Pakistan hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ, thì Iran nói rằng Hoa Kỳ đã chấp nhận một số điều kiện của Iran. Tuy vậy thì những cái điều kiện khác cũng không thấy rằng là Hoa Kỳ chấp nhận hay là bỏ đi như thế nào, thì đôi bên không có tiết lộ về cái điều này. Tuy vậy thì đây là một trong những cái vấn đề then chốt, nhưng mà hai bên đều nói như vậy và không bên nào nói rõ rằng họ chấp thuận điều nào và họ không chấp thuận điều nào. Và vì vậy, bản tin kể cho biết rằng, như chúng tôi đã loan báo trước, một cuộc Mỹ đã tấn công một cái tàu dầu đang định đi qua cái vùng biển Hormuz mà không được giấy phép của Mỹ. Và chiếc tàu này thì coi như đã bị quân Mỹ bắn và có bốc cháy, nhưng bản tin lại không nói rõ về vấn đề bốc cháy, nhưng mà tai hại của nó như thế nào thì bản tin không cho biết rõ. Nói chung, tình hình ở eo biển Hormuz tương đối, ngoài vụ đó ra thì mọi việc đều yên tĩnh hơn.
5: Về việc này thì cho thấy rõ là các hệ thống liên lạc gián tiếp giữa hai bên vẫn được duy trì Và điều đó chúng ta đã thấy rõ trong suốt những ngày qua qua tin tức. Tuy nhiên, về những cái bất đồng về điều kiện nối lại để mà ngồi lại vào bàn đàm phán đó, thì hai vấn đề coi như là nổi cộm nhất vẫn là chương trình tham vọng hạt nhân để chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran và việc khôi phục lại hoạt động ở tại eo biển Hormuz vẫn đang là hai trở ngại lớn nhất cho tiến trình ngoại giao. Tiếp tục với tin liên quan tới Ukraine, Tổng thống Trump loan báo lệnh ngừng bắn năng lượng, tức là giữa Nga và Ukraine, không tiếp tục tấn công vào những cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu của nhau. Nhưng Nga vẫn tiếp tục, mới ngày hôm qua, vẫn tấn công thành phố Kharkiv, là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong khi đó, thì ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Putin thậm tệ, và ông còn nói là Ukraine nên thay Tổng thống. Mạnh cơ.
6: Vâng. Đây là một trong những chuyện phải nói rằng rất là lạ luôn. Có thể Tổng thống Trump đã ghi ra cái câu là energy ceasefire, tức là ngưng bắn về năng lượng. Ngưng bắn năng lượng là sao? Làm sao có thể phân biệt được ngưng bắn năng lượng và ngưng bắn thường? Theo như chúng tôi tạm hiểu thôi. Cái này là chỉ có tạm hiểu chứ không có một cái tin chính thức nào về chuyện này. Ngưng bắn năng lượng tức là phía Iran, phía Hoa Kỳ, phía người Nga và Ukraine, đôi bên sẽ không tấn công vào các cái khu vực năng lượng của nhau. Phía người Nga tức là các xưởng lọc dầu và phía người Ukraine cũng tương đương như vậy. Tuy vậy thì rõ ràng là cái này là thiệt hại về phía của Ukraine, bởi vì Ukraine có bao nhiêu cơ sở về năng lượng, trái lại người Nga thì rất là nhiều. Cho nên Ukraine rất là phân vân về chuyện này. Họ cũng báo tin cho Hoa Kỳ biết rằng Hoa Kỳ yêu cầu như vậy thì họ chấp thuận, họ thi hành. Tuy nhiên thì họ cho biết rằng là họ cũng thấy phân vân vì không rõ mọi việc sẽ diễn ra như thế nào về những cái chuyện nói trên. Đồng thời thì Mỹ đe dọa rằng Ukraine nếu không tuân hành cái luật mà Mỹ gọi là ngưng bắn năng lượng này thì họ sẽ bị cúp và không đưa cho vũ khí. Tuy nhiên ai cũng biết rằng Hoa Kỳ đã không đưa vũ khí cho Ukraine từ 7 tháng nay là chỉ vì họ tham dự vào chiến trận ở tại Iran và họ những vũ khí của họ, nhất là hỏa tiễn Patriot hiện nay thì đang ao hụt nhiều và họ không cung cấp mà Iran thì mà Ukraine là cần nhất là Patriot, bởi vì Patriot tìm cách để chặn được cuộc tấn công của người Nga. Tuy vậy thì hỏa tiễn Patriot không có được và do đó đổ này người Nga tấn công rất là mạnh về các cái thành phố lớn, nhất là Kiev và thành phố thứ hai là Kharkiv. Đó là những cái tin mới nhất về việc này. Tuy vậy thì cuộc ngưng bắn năng lượng này không làm giá dầu giảm đi, bởi vì giá dầu Brent hiện nay là 105 đô la 95 xu một thùng, tức là vẫn trên 100 đô la, và giá dầu ngọt của Hoa Kỳ USWTI là 92 đô la 93 một thùng, tức là cũng còn tăng khá cao. Không có, tức là đó là cái tin buổi sáng hôm nay về giá năng lượng đối với cái gọi là ngưng bắn năng lượng ở đôi bên. Thì ngưng bắn năng lượng này cũng không hiểu là nếu mà không tin, bạn tin thì nói như vậy thôi. Nhưng mà bạn tin không nói rõ rằng nếu ai không thi hành thì mọi việc sẽ ra sao. Cho nên Ukraine nói họ sẽ chấp hành, nhưng mà phía người Nga thì không thể nói gì.
5: Ukraine không hề tuyên bố chấp hành. Cả hai bên tham chiến, tức là Nga và Ukraine, đều chưa xác nhận. Chỉ có đó, các quốc gia Tây Phương như Anh, Pháp, Canada, Úc thì ủng hộ cái lời kêu gọi này của ông Trump thôi. Đúng ra đây chỉ là một cái lời kêu gọi thôi, chứ chưa phải là một cái lệnh ngừng bắn. Ông Trump không có quyền gì trong cái gọi là lệnh ngừng bắn năng lượng hết cả. Ông không ra lệnh được cho Putin, và ông Zelensky, tổng thống của Nga, cũng không hề hay biết gì về chuyện này. Phát biểu trên cuộc phỏng vấn đài NBC cuối tuần nói chuyện với nhà báo, tổng thống Zelensky tuyên bố ông bị bất ngờ và ông cho rằng ông không hề hay biết và bất kỳ một cái thỏa thuận nào như Tổng thống Trump tuyên bố. Tuy nhiên, ông nói ông vẫn sẵn sàng chấp nhận với điều kiện Nga cũng phải chấp nhận như ông. Về với Nga thì chưa trả lời trả vốn gì hết cả. Còn vấn đề, nếu muốn thực sự có lòng mà muốn hòa bình cho Ukraine, ông cũng muốn, ông Zelensky cũng nói ông cũng sẵn sàng chấp nhận. Và nếu bảo đảm được an ninh cho Ukraine, đồng thời ông cũng sẽ tổ chức một cái cuộc trưng cầu dân ý để tổ chức một cái cuộc bầu cử mới để trả lời cho cái câu nói của ông Trump là ông Zelensky cứng đầu, không có chịu nghe lời ông, cho nên người dân Ukraine nên thay thế một tổng thống khác. Đó là những cái lời tuyên bố của ông Trump trong cái vấn đề liên quan tới Nga và Ukraine trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Chưa kể là trước đó đã ông Trump cũng gây ra một cái sự bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên cho các đồng minh Tây Phương. Là ông tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ mua diesel của Nga. Điều này, theo các nhà phân tích, cho rằng có nghĩa là Hoa Kỳ đã dỡ lệnh trừng phạt Nga, trong khi đó Âu Châu đã có ít nhất 23 lệnh cấm vận Nga. Nếu trong trường hợp Hoa Kỳ đương nhiên mua dầu diesel để làm cho giá diesel thấp xuống, và đặc biệt là cho giới nông dân ở Hoa Kỳ sử dụng những cái loại máy cày chạy bằng nhiên liệu diesel đỡ bị khốn đốn hơn, thì coi như là Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với lại Nga. Và chính vì vậy cho nên các quốc gia Tây Phương đã đồng lòng lên án ông Trump một cách kịch liệt. Điều tin kế tiếp về tình hình nổi loạn về các cuộc biểu tình ở tại Ấn Độ. Cảnh sát Ấn cho biết họ đã bắt giữ hơn 2.000 người, đa số là thanh niên, đã biểu tình và bắt luôn người sáng lập ra phong trào thanh niên có tên gọi là Đảng Con Gián, The Crotch. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Đây là một cái việc mà người ta thấy hiện tình là ông Modi, Thủ tướng Ấn Độ, đang bị chống đối nhiều, bởi vì người ta nghĩ rằng cái phía người chống đối ông Modi đó không ai xa lạ, chính là các cái dân biểu và thuộc về đảng của Đảng Quốc Đại, tức là đảng mà của những người dòng họ, những người mà coi như là từ xưng là dòng họ của Gandhi, của ông Gandhi, và đang làm dân biểu quốc hội, và trước kia thì nắm chính quyền, nhưng mà sau những cuộc bầu cử mới nhất thì là bị thất bại, cho nên quyền hành bây giờ thủ tướng nằm trong tay ông Modi. Phía này thì lâu nay không thấy làm gì, im tiếng, nhưng mà giờ đây vì có một sự lộn xộn trong danh sách cử tri đoàn bầu cử mà đã bị loại ra 130 triệu cử tri đã không có tên trong cái danh sách cử tri, cho nên cái phía chống đối của Modi nội loạn và cho rằng đây là một sự gian lận, và dĩ nhiên họ dẫn đầu bằng những cuộc chống đối bởi các cái dân biểu thuộc về Đảng Quốc Đại, tức là những dân biểu có cái họ là Gandhi trước đây. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất diễn ra ở ngay tại Ấn Độ, và tình hình hiện nay cho thấy rằng là đang còn lộn xộn, chưa có gì dứt khoát được. Điều này cho thấy rằng hiện tại của ông Modi đang gặp những cái khó khăn trong vấn đề nội bộ, và người ta chưa biết là ông sẽ giải quyết như thế nào về cái sự việc này. Nói chung, sự việc này hiện nay nó mới xảy ra nhiều và nó đang hết sức là mơ hồ. Những tin tức về phía 130 triệu cử tri mà không có tên trong danh sách đi bầu do những cái người mà thanh niên thuộc cái đảng kêu là Cockroach này đó, họ tố cáo thì có đó, nhưng mà chưa thấy chi tiết về cái vụ việc này.
5: Chuyện này tương tự như là Hoa Kỳ, nhưng mà rất may là Hoa Kỳ là chưa có cử tri, chưa có xuống đường biểu tình trong những cái như là trường hợp của Ấn Độ. Lý do mà xuất phát các khu biểu tình lớn như vậy là bởi vì cử tri họ phản đối cái chiến dịch rà soát danh sách cử tri hiện đang gây tranh cãi ở tại Ấn Độ. Và đây là một cái mẫu số chung cho hầu hết tất cả các lãnh tụ trên thế giới. Họ sợ cái lá phiếu của cử tri, cho nên muốn bám ghế, cho nên bằng mọi cách tìm cách thay đổi, sửa đổi luật hoặc là gì đó để có thể có phiếu dành cho mình để tiếp tục trụ lại. tin cập nhật về giải Nobel cuối cùng của năm nay, đó là Nobel Kinh tế 2026, đã được trao cho hai nhà kinh tế người Hoa Kỳ về cái nền tảng kinh tế vĩ mô cho chính sách ổn định kinh tế. Đây là một cái sự vô cùng cấp bách trong cái tình hình kinh tế thế giới hiện tại. Tiếp tục với bản tin liên quan tới vụ lật thuyền của những người di dân tìm đường vượt biển. 139 người đã bị chết trong cái vụ lật thuyền ở ngoài khơi của biển Djibouti ở châu Phi. Mời anh Cơ.
6: Vâng, nói ra biển Djibouti ở châu Phi, nhưng mà thực sự ra nó không có xa lạ gì. Có châu Phi đó có 3 con đường vượt biển để đi vào bên châu Âu. Rồi con đường thứ nhất là Bắc Phi, đi từ bên phía châu Phi, đi qua phía Tây Ban Nha, rồi đi vào trong địa Trung Hải. Con đường thứ hai là Nam Phi, họ đi qua quốc gia lớn là Nam Phi. Con đường thứ ba là con đường này, tức là con đường ở Djibouti. Djibouti là một quốc gia sát ngay cái eo biển của Deep Amandap, là cái eo biển từ Hồng Hải đi ra. Những cái người này trước khi đến cái eo biển Djibouti này, họ phải đi bộ rất là xa trong cái vùng sa mạc của Djibouti, rồi sau đó thì họ mới lên thuyền, và họ chất quá nhiều trên những chiếc thuyền. Thuyền của họ thì phần lớn là bởi vì cái bãi biển này nó cũng ngắn, cho nên họ đi bằng thuyền những cái phao, phao đúng hơn. Thường thường những cái phao này là những cái phao cứu trợ ở trên các cái con thuyền lớn để dành khi tàu chìm, thì người ta đi các cái phao đó. Nhưng mà các cái kẻ vượt biển thì họ bán vé rồi họ đẩy người lên trên các cái phao đó mà thôi, kêu là thuyền phao. Thì cái vụ thuyền phao này chìm là một cái chuyện thường xảy ra, nhất là ở đây là một, và những cái vùng ở eo biển Manx cũng có rất là nhiều chuyện như thế này. Và hiện nay thì 84 người vẫn còn mất tích, mặc dù đã vớt được 139 người chết. Và trên chiếc thuyền đó, theo như báo cáo mới nhất, là có tới 305 người. Đó là một trong những tin tức liên quan tới các thuyền nhân.
5: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 12 tháng 10 của Việt TV Radio.
6: Và hiện nay thì 84 người vẫn còn mất tích, mặc dù đã vớt được 139 người chết. Và trên chiếc thuyền đó, theo như báo cáo mới nhất, là có tới 305 người. Đó là một trong những tin tức liên quan tới các thuyền nhân.
5: Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 12 tháng 10 của

0: chảy giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
9: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại.

0: Hãy tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 12 tháng 10 của VTV Radio. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Tại buổi lễ sáng Chủ nhật tại Quảng trường Thánh Phaero ở Vatican, Đức Giáo Hoàng năm nay 71 tuổi chia sẻ với hàng ngàn người đang tham dự. Ngài cho biết là Ngài sắp vào bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi. Dưới lăng kính của một bác sĩ, khối u ở phổi có phải là ung thư không hay là chỉ là hernia?
1: Thưa anh, thông thường thì khi bạn tin nói như vậy thì có nghĩa rằng người ta chưa có làm gì và người ta chưa biết rằng là có ung thư hay không. Thế nhưng mà đây là một vật lạ, tức là một khối u nó mọc lên như vậy thì cần phải được cắt bỏ. Nếu nó nhỏ thì người ta cắt bỏ luôn, rồi người ta đem ra làm biopsy để xem thử rằng cái gốc của nó là gì, có phải ung thư hay không, thì khi đó mới biết được. Và cái vụ này thì cũng phải nói rằng là khá nhỏ, cái không, người ta không nói rõ là cái khối u này bao lớn, nhưng mà bản tin thì không có cho biết chi tiết về vụ này. Tuy nhiên thì người ta nói rằng là trong tuần này thì Ngài sẽ phẫu thuật để mà chịu phẫu thuật để cắt bỏ khối u này, và có lẽ sẽ bình phục lại trong vòng một tuần mà thôi. Ngài lên nhậm chức là từ hồi tháng 5 năm 2025, là một trong những cái vị giáo hoàng thuộc vào kêu là trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, và là cái người mà người Hoa Kỳ, Ngài ưa thể thao và mọi thứ chuyện, cho nên việc mà Ngài bị ung thư phổi ở vào cái tuổi 71 này thì phải nói rằng cũng là khá lạ đối với một người trẻ như vậy.
0: Theo Tòa Thánh Vatican cho biết đây là một cái vấn đề sức khỏe đầu tiên khiến cho Ngài phải vô nhà thương kể từ khi mà nhậm chức vào năm ngoái như anh Cơ vừa mới nói. Và cái ca phẫu thuật này được lên lịch vào những ngày tới, tức là trong tuần này. Tuy Vatican chưa tiết lộ là sẽ thực hiện cái cuộc phẫu thuật này tại bệnh viện hoặc là nhà thương nào, nhưng theo như là tiền lệ đó, thì các đức giáo hoàng trước đều được điều trị mỗi khi mà có vấn đề về sức khỏe ở tại bệnh viện Policlinico Gemelli ở tại Roma. Và điều đáng nói đó là theo lịch của Đức Giáo Hoàng, tháng 11 kế tiếp, Ngài sẽ tông du Peru, là một nơi Ngài đã có mấy chục năm phục vụ ở tại đây. Và nếu trong tình trạng sức khỏe khả quan, thì cái chuyến tông du này sẽ tiếp tục được thực hiện. Trở lại với phần thời sự Hoa Kỳ liên quan tới một người đàn ông ở tại Pennsylvania đã bắn chết 8 người trong gia đình và sau đó quay súng tự tử. Cái động cơ nào khiến cho ông giết một cách dã man như vậy?
1: Thưa anh, cũng không có động cơ nào mà người ta đều loan báo hết. Ông này năm nay 45 tuổi, và trong 8 người đó có một người là có những cái có đứa trẻ coi là cháu nội của ông, thì người ta không hiểu tại sao ông lại tỏ ra là có hành động bắn chết người như vậy. Nhưng mà bản tin thì không có nhiều chi tiết về cái vụ này, thành ra chúng tôi cũng không rõ lắm.
0: Đa số đó là người thân. Theo chi tiết mới nhất cho biết là của nhật báo New York Post đó, thì gồm có con gái đang mang thai, hai đứa cháu ngoại còn nhỏ, và nghi can là một người 45 tuổi chưa có được giới chức điều tra cho biết tên, được phát hiện đã bị chết vì vết đạn do đương sự tự bắn ở tại nhà riêng tại vùng Erie vào cuối ngày thứ sáu, tức là khuya thứ sáu. Và bên cạnh thi thể của đương sự là một khẩu súng. Trong số những người thiệt mạng có con gái đang mang thai, chỉ có vài ngày nữa là sinh đứa con thứ ba, và hai đứa con 5 tuổi và 2 tuổi cũng đều đã bị ông ngoại bắn chết. Một cái người mất nhân tính và giết cả con cháu một cách vô cùng là dã man. tiếp tục với bản tin về vấn đề cân nhắc giữa ông Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio liên quan tới phái đoàn của Hoa Kỳ tới Hy Lạp. Mời anh.
1: Vâng, ở đây là cái người này đã được cử làm đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Hy Lạp, là bà Guilfau. Bà này là một trước kia là hôn thê của con trai của ông Trump, Trump Junior, con trai của ông Trump. Thế thì hai người đó thôi, không có làm hôn thê nữa. Bà này được đề cử để đi làm đại sứ ở tại Hy Lạp. Tuy nhiên, ở tại đây, bà đã gây ra một vụ rắc rối khi mà còn một cái người ở bên Hy Lạp, cái người đó tên là Eric Ritter, một doanh gia, cũng đã nhiều lần dùng tiền bạc ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Thế thì bà đề nghị ông này là trả cho bà cái số tiền ở trong American Express, cái thẻ American Express, 100.000 đô la. Và bà đề nghị ông này là ông trả giùm 100.000 đó đi, nhưng mà không sao đâu, bởi vì 100.000 này thì nó trả cho American Express, thành ra nó không có ghi tên tuổi của người nhận gì hết, thành ra ông yên tâm cái vụ này sẽ không ai biết. Nhưng mà dĩ nhiên ông này không muốn làm, cho nên ông đã tiết lộ cho báo chí biết. Thế đó là cái vụ việc này xảy ra. Và vì vậy ông Rubio, ngoại trưởng, tức là đây là một nhân viên ngoại giao cho nên thuộc dưới quyền của ông Rubio, ngoại trưởng Rubio và ông Trump thì hiện nay đang nghĩ rằng là họ đang tìm cách để mà thay thế bà này.
0: Tiếp tục với bản tin về vùng châu Á, lại xảy ra một vụ lũ lụt nặng nề ở tại Nepal gây thiệt hại lớn và hơn 100 du khách ngoại quốc bị mắc kẹt ở trong vùng lũ lụt tại Nepal. Mời anh cơ.
1: Vâng, lần trước là cũng lũ lụt và lần được do một cái đê bị vỡ. Lần này thì không phải cái đê bị vỡ nhưng mà đất đai tại một nơi bị vỡ. Nó làm chặn đi cái nguồn chảy của một con sông. Sông đang chảy như vậy nhưng mà ở trên cao đất núi nó vỡ xuống, tắt luôn cái nguồn sông chảy, dòng sông không chảy được nữa, cho nên nó tràn bờ lên cả cái vùng trên. Nó tràn bờ và nó chạy ra ngoài, gây ra lũ lụt. Phải nói rằng đây là một cái vụ lụt hết sức là lạ lùng. Mà từ xưa tới giờ, người ta ít khi mà nghe tới rằng đất đai lở, chẳng nguồn, chẳng cái dòng sông chạy vũng sông mà gây ra lụt lội. Đó là một trong những cái tin. Và Nepal tuần trước đây, tháng trước thì đúng hơn, xảy ra một vụ lụt cũng rất là lớn, khiến cho nhiều người hết sức là lo ngại. Và hiện nay thì cái vùng này, phải nói rằng không hiểu là đất đai, và có thể người ta nói rằng là do vấn đề Trung Hoa đã đào xới vùng này, xây cất rất là nhiều đập hoặc là những con đập nước đã gây ra những cái tai nạn nói trên. Thì hiện tại cuộc điều tra cũng không có nói rõ gì về vấn đề này lắm. Tôi cũng dành nhiều
0: một phần đó là bởi vì thời tiết thay đổi, cái hiệu ứng gọi là ấm nóng toàn cầu nó làm cho những con sông băng ở trên đỉnh núi ở Nepal nó tan chảy. Nó bị tác động bởi những cái cơn bão lớn, thành thử ra nước càng ngày nó càng xả ra nhiều hơn. Còn cái vụ lũ lụt mới nhất xảy ra ngày 11 tháng 10 ở tại vùng Gorkha. Theo truyền thông quốc tế đó, thì lực lượng cấp cứu đã cứu được 96 người, trong đó có 10 người ngoại quốc. Và cái con sông mà đã bị tắc nghẽn và vỡ bờ đó, nhìn cơ nói là con sông Budi Gandaki, là một cái phụ lưu, một nhánh sông của cái dòng sông Trustuli, là con sông chính, từ trên núi đổ xuống trong cái vụ lũ lụt kinh hoàng hồi tháng trước mà làm cho hơn 1.000 người bị thiệt mạng. Tiếp tục với tin về thiên tai. Vừa rồi là lũ lụt, bây giờ tới chuyện động đất. Panama ngày hôm qua đã xảy ra một trận động đất lớn với cường độ đo được là 7.7 trên địa chân kế Richter. Hiện nay có những tin tức cập nhật nào về sự thiệt hại trong cái vụ động đất này không? À. Nếu không lấy thì lấy tin làm gì?
1: Thì không phải lấy tin để kể thôi chứ.
0: tôi đùa với anh thôi. Cái vấn đề như đã được các nhà khí hậu và khí tượng học đã cảnh báo từ lâu là thế giới, tức là bà mẹ thiên nhiên đó, ngày càng xảy ra nhiều những cái hiện tượng vô cùng là lạ, là đặc biệt trong cái năm nay. Cái hiện tượng quay trở lại theo chu kỳ của nó là El Niño. Và nói về thiên tai thời tiết thì Mỹ Tây Cơ đang chuẩn bị để có thể đối phó với lại cơn bão Đại Tây Dương được ghi nhận là hiện tại đang ở cấp 4, được đặt tên là bão Simon, đang trên đường tiến vào bờ. Mình cơ.
1: Dạ vâng. Thế thì bão Simon đang trên đường tiến vào bờ đó, ở ngay trong cái chỗ mà Mexico. Và đồng thời thì những cái tin cho biết rằng là Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum đã kêu gọi cư dân dọc theo bờ biển Thái Bình Dương được này, tức là cái trận bão này ở bên, không phải ở Đại Tây Dương mà ở Thái Bình Dương. Năm nay là tại vì thông thường thì ở vùng Nam Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ, Mexico, rất ít khi có bão ở Thái Bình Dương, mà đa số bão ở phía Đại Tây Dương, tức là cái bão về cái phía mà bờ phía đông của Hoa Kỳ, đây là bờ phía Tây. Đó là một trong những chuyện lạ lùng. Và Simon nằm cách thành phố cảng Manzanillo, tiểu bang Colima, vào khoảng 65 dặm Anh về phía Tây Bắc, và sức gió duy trì tối đa là 230 cây số một giờ, tức là 145 mai. Và người ta cho biết rằng đây là cái tin mới nhất xảy ra lúc 9 giờ sáng. Và cục bản tin khác cũng cho biết rằng Mexico đã đặt 28 đô thị ở Jalisco và Colima dưới mức cảnh báo bão là cao nhất. Và đây là một trong những cái trận bão mà phải nói rằng là mùa bão thì sắp hết ở Thái Hoa Kỳ rồi, tới 81 rồi. Nhưng mà trước giờ thì rất là yên ổn. Bây giờ xảy ra một vài cơn bão cũng gọi là chuyện bình thường thôi, là vì cuối mùa bão.
0: Không có bình thường. Bão trái mùa. Chưa từng có những cái vụ mà tháng 10, giữa tháng 10, trung tuần tháng 10 lại xảy ra hai cái trận bão lớn dồn dập. Isaac vừa rồi là đập vào một số các thành phố ở vùng phía bắc của vùng vịnh Hoa Kỳ, vịnh Gulf of Mexico, Mexico từ lâu rồi, nhưng mà ông Trump đổi lại là ông muốn gọi là Gulf of America. Rồi chưa kể đó là trước cái trận bão Simon đó, thì đã có một cái trận bão Rachel quét qua, cũng là bão Thái Bình Dương.
1: Bão Thái Bình Dương,
0: quét qua một vùng ở Baja California của Mỹ Tây Cơ. Và cái tàn dư của nó bây giờ đang hướng lên phía Bắc, tức là qua ranh giới Hoa Kỳ, trực thuộc vào miền Nam California. Cho nên bờ biển Long Beach trải dài suốt từ Long Beach cho tới tận Ventura có thể sẽ bị coi như là cái mà thuật ngữ chuyên môn gọi là cái cường triều, cái storm surge, nó làm cho sóng dâng lên, có thể phá hoại một số những cái khu nhà sát với lại bờ biển và có thể mang ngập lụt tới cái vùng này. Thành thử ra cái hiện tượng El Niño năm nay nó vô cùng là bất thường, chứ không phải là bình thường. Và người ta đã từng cảnh báo từ lâu rồi. Sắp tới đây vào tháng 12 có thể cái khu vực ở Brazil, đối với lại chúng ta là mùa đông, nhưng mà tại khu vực đó là cái vùng nhiệt đới. Cho nên cái ảnh hưởng của El Niño nó khá là nặng, đã được dự báo trước là như vậy. Tiếp tục với tin, chúng tôi cũng vừa mới điểm qua cái tin về bão Isaac cuối tuần qua đó, đã ập vào Florida, Alabama, Georgia, Mississippi, và hơn 670.000 gia đình không có điện, bị cúp điện. Ít nhất là có 4 người thiệt mạng có liên quan tới cái trận bão này. Bởi vì hai người trước đó là bị ở Alabama bị cây lớn, gió đánh sập, đè xuống, sập nhà của họ. Và hai người khác bị coi như là gió thổi tung lên một cái chiếc xe mà lúc họ đang còn ngồi ở trong đó. Tiếp tục với lại phần tin liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, tin tức từ trong nước cho biết là nhiều bệnh truyền nhiễm cùng tăng một lượt ở thành phố Sài Gòn. Cho nên cái mà Việt Nam gọi là cái nguy cơ dịch chồng dịch sắp sửa xảy ra. Mời anh Cơ với thêm chi tiết.
1: Vâng, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, người ta mắc một cái bệnh là bệnh kêu là tay chân miệng, tức là những cái vết lợi xảy ra ở tay chân miệng do một loại virus, thì hiện nay nó đang gia tăng, bởi vì tuần này nó tăng gấp đôi so với tuần trước và người ta nghĩ rằng nó sẽ còn nữa. Và đồng thời thì sốt xuất huyết cũng gia tăng, với sốt xuất huyết cũng là một cái loại virus mà xảy ra do muỗi cắn. Và khi trẻ nhập viện, bệnh vẫn có thể có những diễn biến phức tạp, cho nên hiện nay thì người ta cũng lo lắng về việc này, bởi vì các bệnh viện ở Việt Nam hầu như, đặc nhất là Bệnh viện Nhi Đồng ở Sài Gòn, hầu như là quá tải. Và thành phố Sài Gòn ghi nhận 1.505 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Và nói chung thì từ đầu năm 2026 cho đến nay là tất cả 37.000 trường hợp, trên 37.000 trường hợp. Và số xuất huyết mà trên 100.000 dân rất là cao, gồm có những cái đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thành là những cái nơi chính. Rồi đồng thời những cái bệnh tay chân miệng thì họ báo cáo là có tới trên 1.600 trường hợp, tức là tăng lên 47.8% so với trung bình 4 tuần trước. Nói chung thì chuyện bệnh dịch ở ngay Sài Gòn và trẻ em thì chuyện đó phải nói rằng hàng năm, nhất là vào tới cái mùa này là mùa thường xảy ra mùa lạnh.
0: Cũng vẫn liên quan tới Việt Nam, tin tức ở trong nước ghi nhận là cái số người phải nhập viện vì ăn bánh mì ở vỉa hè tăng lên 135 người. Có lẽ là vì lý do mất vệ sinh hay là thịt nguội bị ôi.
1: Thưa anh thì người ta không có nói rõ, bởi vì họ không có điều tra giống như bên Mỹ nhiều. Thành ra họ chỉ biết rằng là nhiễm độc là vì ăn bánh mì vỉa hè. Bánh mì vỉa hè đây tức là bánh mì mà bán đi cho người dân thường ăn, rồi bánh mì kẹp thịt là chuyện mà người Việt Nam hay ăn nhất. Và dĩ nhiên bánh mì kẹp thịt thì thường thường cái thịt đây thì người ta đã kẹp vào rồi, thành ra đôi lúc cũng không biết rằng là thịt tốt hay thịt xấu, hoặc là thịt có nhiễm bệnh hay không. Nhưng mà đa số những người làm thương mại thì khi họ làm bánh mì thì họ mua, đôi lúc họ tham tiền, họ mua những cái loại rẻ tiền mà họ không kiểm soát được, và chính phủ cũng không kiểm soát được những cái khách hàng rong nhiều. Do đó đôi lúc thịt thà hay là những gì ngoài chợ cũng có thể nhiễm độc mà họ không có khám phá ra được. Và khi bệnh nặng rồi thì mới biết, nhiều người thì mới truy ra được là nhiễm độc vì cái gì mà thôi. Thì số bệnh nhập viện tăng lên đến 136 người. Và rõ ràng là tại vì nó đến cùng một lần và cũng mua tại một cái tiệm bánh mì gì đó mà thôi. Thành ra rõ ràng là do một cái người chủ bán bánh mì, họ có thể mua nhầm những cái thịt dở, thịt xấu mà họ không biết.
0: Nghĩ tới là dùng mình. Tin kế tiếp đó là tỉnh Hưng Yên công bố cái gọi là quy hoạch mới định vị vai trò trung tâm vùng thủ đô và đồng bằng sông Hồng. Đấy cơ.
1: Vâng, phải nói rằng là cái chữ Hưng Yên này nó làm cho người ta nhớ tới một người, đó là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Tô Lâm là người quê Hưng Yên, cho nên Hưng Yên được sự đặc biệt chú ý, ngân sách mọi thứ chuyện đều dễ dàng để làm việc, và vì vậy họ đưa ra một cái công bố quy hoạch mới mà trung tâm vùng thủ đô hiện nay có thể nói đang ngập lụt, có thể trong tương lai người ta sẽ dời về phía Hưng Yên, không chừng. Đó là một trong những cái bản tin khiến người ta nghĩ đến những cái chuyện như vậy.
0: Hưng Yên cũng là một trong những cái địa danh nổi tiếng về một cái loại trái cây của Việt Nam là nhãn. Người Bắc đó là gọi là nhãn Hưng Yên, là nhãn ngon nhất. Cũng giống như là trong Việt Nam, miền Nam, bưởi Biên Hòa, hoặc là vùng đồng bằng sông Cửu Long là cam Mỹ Tho, đều to đều ngọt. Còn Hưng Yên là có nhãn. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin cập nhật về chi tiết của cái bản tin về giải Nobel Kinh tế năm 2026 đã vinh danh hai nhà kinh tế gia người Hoa Kỳ. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở tại Stockholm chiều ngày 12 tháng 10, tức là theo giờ của Thụy Điển, đã công bố giải Nobel Kinh tế về hai nhà kinh tế gia người Mỹ là ông Robert E. Hoare và Michael Woodford vì những nghiên cứu xây dựng nền tảng kinh tế vĩ mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô mà thế giới đang rất cần trong lúc này vì bối cảnh là chiến tranh và các cuộc xung đột hầu như khắp nơi ở trên thế giới đang vẫn còn xảy ra. Đây cũng là cái giải thưởng cuối cùng của mùa Nobel năm nay 2026. Giải kinh tế có cái vị trí đặc biệt trong cái hệ thống giải Nobel thường niên, khi đây là giải thưởng duy nhất không nằm trong cái danh mục là năm giải được nhà bác học Alfred Nobel đề cập trong cái di chúc ông để lại khi qua đời năm 1896. Tức là giải kinh tế nằm ngoài cái danh mục của Alfred Nobel. Giải có tên chính thức đó là giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho các khoa học kinh tế, được thành lập từ năm 1968, tức là sau này, với cái nguồn tài trợ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Điển. Quý vị vừa theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 12 tháng 10 của VTV Radio với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho VTV Radio. Xin kính chào.

0: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
1: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
0: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi thức dậy uống cà phê sáng đầu tuần. Xin chào anh Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý tân chủ của chương trình Cà Phê Sáng. Chào cô ăn cà phê Tường Minh, lườm lườm liếc liếc nhìn nhìn cái gì. Chào Tuyết Nhi.
5: Chào anh.
4: Lườm lườm liếc liếc gì
5: đó. Ở anh mà ai mà trộm nhìn nữa mà liếc.
4: Trộm nhìn. Tại vì á, nhìn anh Kiểm đó, Tường Minh có cái suy nghĩ á, là không biết là đồ của anh Kiểm trang phục có giống Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn giống ông Trump?
6: Tôi chẳng giống ai. Vũ Kiểm là Vũ Kiểm.
4: Áo à, trắng, cà vạt đen, ôi gì, à, vest đen rồi cà vạt đỏ, nhìn là giống.
6: Đó chỉ là một cái trang phục coi như là lịch sự của những người đàn ông mà thôi.
4: Trời ơi, là toàn là bình thường. Tổng thống mặc giống vậy không đó?
6: Đó là
4: một
6: chuyện
4: là,
6: của
4: một là gì đó à, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay là ông Trump là lúc nào cũng
6: đó
4: cao
6: là chuyện của
4: đỏ.
6: Hai nhà lãnh tụ, tôi là tôi.
4: Yeah. Thì bởi vậy thôi, thứ hai đầu tuần cho vui à, mùa thu tới rồi à, mùa thu tới rất là vui hay buồn vui không? Ta có nhiều người á, bởi vậy cũng là một chuyện thôi, cũng là một cách nhìn nhận thôi, cũng là một cái không khí thôi. Nhưng mà có nhiều người á, nói là mùa thu rất là buồn. À, không gian á, thì lá thì vàng, không có xanh tươi, rồi gió, mưa, phùng, rồi trời lạnh, rất là buồn. Nhưng mà nhiều người thì nói là mùa thu rất đẹp, bởi vậy cùng một sự việc nhưng mà mỗi người họ có cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau và trái ngược nhau, chẳng ai đúng chẳng ai sai hết á.
5: Đúng
4: cách nhìn thôi,
5: do cái cách nhìn mỗi người thôi. Có một sự việc nhiều người nhìn thì thấy đẹp, nhiều người nhìn thì thấy không đẹp thôi.
4: Mình thấy mùa thu rất là đẹp, trời thiên hạ này đi chạy đi kiếm mùa thu để chụp hình rồi
5: chụp hình lá vàng rơi,
4: lá vàng, nhưng mà nhiều người thì nói là ô mùa thu không thích, rất là buồn.
5: Tuy vậy có nhiều người ta nói gì đó, người buồn cảnh có vui bao giờ, giờ có ở cảnh đẹp mà người buồn thì nó cũng vậy thôi.
4: Cũng vậy thôi, có nhiều.
5: Đúng anh chị,
4: có nhiều khi là mình nghĩ là trời mùa thu ở trên miền Bắc quá đẹp luôn, mình phải đi để mình tới, mình chụp hình, mình nghĩ là mình lên mình check in mà sống ảo trên đó là triệu view luôn á. Nhưng mà
5: thật sự Houston thì chả có mùa thu. Em thấy Houston bây giờ là còn nóng 90 mấy độ.
4: Đúng
5: có
4: rồi.
5: Trên Woodland thì còn mát, chứ Woodland, Conroe, trên khu Montgomery thì còn thấy mùa thu. Chứ em thấy ở dưới đây là không thấy thu.
4: Đi tìm cảnh đẹp cái này là hồi năm ngoái cũng có đi mùa thu, đi tìm cảnh đẹp. Trời tới hả? Phải nói là đi lên Canada rồi cái nọ lá
5: đúng
4: vàng.
5: Chị, mùa này bắt đầu ở New England là đẹp lắm
4: New
5: rồi.
4: New England, New Hampshire rồi xong rồi đi Maine rồi này kia, Boston rồi kia. À, đẹp. Mình nghĩ là mình đi chuyến này về là mình post Facebook là triệu view không á. Nhưng mà thật ra không có view nhiều.
5: Vậy hả?
4: Nhiều khi mình quay tào lao ở đây, tại Houston vậy thôi á. À, gặp cái gì quay cái đó mà hả view còn nhiều hơn nữa. Cất công là phải vacation một tuần lễ nè, phải tốn tiền nè,
5: Em hiểu rồi, tại vì những cái đó thì hầu như là trên mạng cũng có và nhiều người cũng đi, nên em thấy hỷ thiếu của mọi người bây giờ là cái gì mới lạ. Mới lạ chứ mấy cái cảnh, ví dụ mình đi vùng New Hampshire, New England, mình chụp lá vàng rơi, lá đỏ này nọ thì hầu như
4: Không có
5: ai
4: bình
5: cũng có
4: thường,
5: hết
4: sao bình
5: rồi.
4: thường. Thành ra là trong khi đó thì mình nghĩ trời ơi, mình đi chuyến này về là nổ Facebook nha, cháy nha, view là cả mà ngồi ngồi đếm view mỏi tay á. Nhưng mà thật ra không có, sở dĩ tụi mình dẫn vô như vậy á, là nếu như mà bây giờ không có mạng xã hội á, chúng ta sống có khác không? Chúng ta cái cách sống của chúng ta đó, từ chi tiêu cho tới cái cách mà chúng ta sống á, nó sẽ có khác không? Bởi vì mình ăn á, có ảnh hưởng Facebook không? Có nhiều bạn trẻ phải kiếm view đẹp đi ăn để sống ảo. Đúng rồi, đấy hỏi chứ ồ có cái nào view đẹp hơn mình đi.
5: Thì có nhiều cái đi giấu muốn chết đó, ở đó mà chụp view.
6: Cho tôi hỏi mạng xã hội là cái gì?
4: Là social media.
6: Social media là cái gì?
5: Facebook rồi đó anh,
4: Facebook,
6: Facebook là cái gì?
4: YouTube, Instagram, TikTok.
6: Tức là
5: Vậy
6: toàn là
5: là
6: những
5: anh không
6: cái
5: được
6: tôi không
5: rồi,
6: biết.
5: Viện TV có Facebook mà anh hỏi Facebook là cái gì là
6: Hoàn toàn
5: chết
6: là
5: rồi
6: tôi không
5: chịu.
6: biết. Tôi không có
5: Nhưng mà anh đọc
6: văn
5: không
6: minh mà tân tiến như hai cô.
5: biết.
4: Thời ơi thời buổi này là social media là nó đã 20 năm bùng nổ rồi chứ không phải là mới, nhưng mà sau bao nhiêu năm á, là chúng ta nhìn á, bây giờ mình thấy á, là mình có hôm bữa thứ sáu tụi mình cũng có làm cái đề tài này trong một cái chương trình khác, nhưng mà tại vì cái chương trình đó thì nó chuyên về một cái giống như là mình phân tích hơn, nhưng mà mình muốn nghe ý kiến của nhiều người hơn về cái vấn đề là nếu như mà mạng xã hội, không có mạng xã hội á, lối sống của chúng ta khác không? Từ chi tiêu cho tới cái mọi việc sinh hoạt của chúng ta nó có thay đổi không? Bởi vì đối với anh Kiểm có thể là nó không thay đổi, nhưng người lớn không có thay đổi, nhưng mà rõ ràng nó rất là ảnh hưởng tới giới trẻ. Thí dụ như bây giờ tụi mình thấy cái chị kia, chị mai áo dài, cái chị mặc cái xong cái chị chụp hình, cái chị post ở trên Facebook xong là coi như là đơn rồi đó.
5: Là sao?
4: Là tại vì á, là đâu có post lại được cái mặc áo dài đó hả?
5: À, ý
4: Post
5: là mặc
4: lần
5: một lần
4: thôi, mặc
5: post là
4: tại vì người ta thấy rồi. Giống như là bữa đó cô ca sĩ cổ mặc cái áo, hôm bữa có Mai Thiên Vân mặc cái áo rất đẹp ra sân khấu, nhưng mà cái áo mà lúc mà cổ thay đồ lần thứ hai á, cổ ra hơi trễ, khán giả bớt rồi. À, cũng khoảng 11 giờ đâu không ạ, cái Mai Thiên Vân hát của chủ nhật cuối chương trình rồi, nên là người ta cũng bắt đầu đi về, cũng thấy uổng cái áo, tại vì cái áo nó đã lên hình rồi, thành ra đâu có mặc lại được, nhất là đối với phụ nữ bây giờ lên hình rồi, thiên hạ thấy rồi, người ta là live stream, người ta post trên mạng xã hội, có thể anh
5: có
4: không
5: nhiều
4: post
5: người mua đồ bằng xong trả lại nên phải chụp tấm hình anh Kiểm.
6: trên đó có
4: Đó
6: vụ
4: là
6: đó cũng ồn ào một
4: đúng không?
6: thời ở tại miền Nam California, một người danh ca nổi tiếng.
4: Thì mình thấy là dù cho giới nào đi nữa, những người bình dân, con nít hay là ca sĩ hay gì đó, thì chúng ta bây giờ phải ảnh hưởng, rất là ảnh hưởng đến mạng xã hội. Mình có không? Thú nhận trước bình minh là mình có. Mình nếu mà suy cho cùng á, là mình có ha. Thí dụ như là bình thường nấu ăn thôi, bình thường thôi. Nhưng mà có mạng xã hội á, mình chăm chút hơn chút, để cho anh nhìn cho trang trí cho nó đẹp, chụp hình lên cho nó đẹp. Hay là trước khi ăn chúng ta phải cúng Facebook một cái, hay là đi đi hồi nãy mình nói đó, đi coi kiếm good view, ngồi á, phải coi cái hướng nào á để chụp hình cho nó đẹp. Mà hồi xưa mình chụp hình thì đâu có ai coi đâu, giờ chụp hình năm năm ngàn anh em coi lận, mình phải chăm chút chứ,
5: Đó
4: phải
5: tại
4: không?
5: chị thôi. Facebook em thì toàn người nhà với bạn thân không à, không có ấy nên nó cũng đơn
6: Tôi
5: giản
6: thiết nghĩ nếu không có mạng xã hội thế giới an bình hơn,
4: á. Không sao, không có mạng xã
6: bớt
4: hội.
6: cạnh tranh, bớt bon chen mà bớt xí xọng hơn.
4: Nhưng mà cái đó bớt xí xỏ đó là bây giờ đó là thí dụ như là có mạng xã hội á, chúng ta phải tại vì mình đi mình không có post thiên hạ post, thấy không? Em đi một cái tiệc đi em không có chụp hình em bỏ, nhưng mà người khác chụp, người ta bỏ trên Facebook người ta, mình cũng dính vậy đúng không? Trời, nhiều khi á mắc cười lắm. Mấy ca sĩ ngồi nói chuyện với nhau ở trà dư tủ hậu á, mấy người đó nói mới mắc cười là chụp thì chụp đi, kêu mình lại, mời mình lại đứng chụp đi, không đâu, chụp lén chụp lén bỏ lên đó, trời ơi, mình coi cái hình của mình đó mà chụp thứ rồi chụp lén nó xấu lắm. Tôi coi hình tôi mà tôi muốn ói.
6: Lúc đó là cái lúc thật nhất của đúng những người nổi tiếng tha hồ mà coi như là lấy ngón tay út móc lỗ tai hoặc là móc mũi.
4: Ai mà làm vậy?
6: Bình thường
4: trời, cô. Ai mà bởi vậy hả? Trời, họ sợ đó. Họ nói chứ sợ nhất là thiên hạ chụp lén. Ê, mắc cười đó, anh này là anh nói chứ đi xuống bán vé số, người ta không mua. Người ta nói thôi, không mua. Tại vì người ta muốn chụp hình, theo như là ảnh kể là người ta muốn chụp hình mà người ta không có mua vé số, mà người ta không có mua vé số thì người ta ngại kêu lại chụp hình, cho nên người ta chụp lén. Cái ảnh nói chứ không mua vé số cũng chụp hình được, để chụp đứng chụp cho nó đàng hoàng chứ mà chụp lén xấu lắm.
5: Nhưng mà cái này là mình đang nói những người đang nổi tiếng đúng không?
4: Còn bình thường của mình kể cái chuyện là mình kể chuyện người nổi tiếng nghe chơi thôi, nhưng mà chúng ta đó, những người bình thường của mình đó, mình đi lễ nè, mình đi chùa rồi mình sinh hoạt ở trong nhà nè, mình đi ăn đi uống, mình đi chơi đó, giống như là mình nói chứ đi kiếm tao lâu, mình nói chứ phải đi kiếm view, hay là mình đi travel cũng vậy nữa. Hồi xưa thì mình đi khác, còn bây giờ có mạng xã hội á, mình cũng phải kiếm cái góc nào. Vô nhà hàng á, phải kiếm cái cửa sổ nhìn cho nó lãng mạn, cho
6: mình cái câu hỏi tập trung chính là cái gì để khán
4: giả nãy giờ hỏi rồi, nãy giờ hỏi cả chục lần rồi không có mạng. Nếu như mà không có mạng xã hội, cái lối sống của chúng ta có khác đi không? Tại vì mạng xã hội làm cho cái lối sống của chúng ta, từ cái cách sinh hoạt, cái cách chi tiêu cho tới những cái sinh hoạt bình thường hàng ngày, chúng ta không có mạng xã hội với lại có mạng xã hội nó khác nhau như thế nào?
6: Cái thì bây giờ tôi hiểu ra, chứ nãy giờ tôi nghe cô cứ đi tìm view nào đẹp, có đủ
4: các thứ.
6: Mệt quá.
4: Thì cái đó ví dụ, cái đó mình phải ví dụ cho người ta,
6: không
4: ta
6: thoát
4: hiểu.
6: Ý.
4: Không, tại vì anh chậm tiêu thì xin lỗi anh từ từ anh tiêu. Nhưng mà hả, nói ra thì ai cũng hiểu, tại vì nếu như mà anh không có post Facebook, anh đâu có cần phải.
6: Cái tôi đặt lại câu hỏi, nếu chúng ta từ bỏ cái thế giới văn minh hiện đại, không xài mạng xã hội và những cái như cô liệt kê thì có khác không?
4: Cách sống của chúng ta có khác không? Cái chi tiêu nữa, bây giờ mình mua đồ hiệu, mình mua đồ đẹp để mình làm gì? Để khoe. Không có ai coi thì mua. Bây giờ không có ai biết mình xách cái giỏ hiệu thì mình xách cái giỏ
6: cũng
4: nào cũng được.
6: Cũng vẫn được theo tôi. Không cần mạng xã hội, không cần Facebook, Facebook gì hết cả. Cô diện cái áo thật đẹp, cô cho là ưng ý nhất đi.
4: Có mấy người coi.
6: Cô đi từ đây, đi xuống dưới chợ Hồng Kông, suốt dọc con đường Bel Air trong khu người Việt Nam.
4: Chắc lẽ đi bộ à?
6: Chứ sao?
4: Chắc lẽ chạy xe.
6: Thì đó là cái cách để mà cô khoe.
4: Mình ngồi trong xe ai thấy?
6: Ngồi trong xe ai thấy, đúng. Thì cô phải đi bộ. Cô ngon, cô làm đi. Cô đi.
4: Điên à?
6: Phải đi quốc cao gót. Cô mặc diện đồ đẹp.
4: Em đẹp chứ em đâu có điên.
6: Thiếu gì người sẽ chạy theo cô để mà chụp
4: để,
6: hình.
4: Không phải, okay. Không phải để chụp hình để hỏi có điên không, chở vô nhà thương điên.
6: Đúng là vậy.
5: Trả lời câu hỏi của chị Minh thì em thấy đối với em nhé, thì nó cũng không ảnh hưởng gì với em hết. Thật sự mà nói em không ảnh hưởng. Tại vì cuộc sống mình trước xưa giờ làm sao thì mình vẫn như vậy, không có mạng hay có mạng thì cũng... Ví dụ như thích mặc đồ đẹp, thích xách túi đẹp này nọ, thì xưa chưa có mạng xã hội em vẫn như vậy, bây giờ có mạng thì cũng như vậy thôi. Nó cũng không có gì thay đổi.
4: Ngoài cái chuyện xách túi thì những cái sinh hoạt khác của mình đó, giống như hồi nãy tụi mình nói đó, đi bây giờ đồ rồi. Này đã post lên rồi, đã lên hình rồi, đi một cái party.
5: Là em thật sự cũng không, nếu đó phải ai thì em biết, nhưng mà đối với em, ví dụ như even đồ không post lên mạng, em mặc một lần em cũng mặc lại. nhiều đồ, ví dụ như mà mình mặc thường ngày á mà nó tiện lợi cho mình á thì mặc đi mặc lại, còn những cái đồ mà em đi tiệc hay gì á là em mặc một lần em cũng không mặc lại, even em cũng không post, em cũng không mặc lại.
4: Uống vậy
5: không mặc lại
4: uống vậy mà đồ mua mắc tiền mà mặc một lần lỡ
5: hoặc có thể là 5-6 năm sau em mới mặc lại, nên nhiều lúc cái đồ em mua cái khi 5-7 năm 10 năm em vẫn mặc lại được, không mặc lại liền nhưng mà 5-10 năm
4: để cho ta quên đi phải không? để cho thiên hạ quên thì, nhưng mà không có quên đâu nha, phải nói là mình không nhớ nhưng mà người ta nhớ. Để mình đang nói thêm vô chi tiết để cho quý vị cảm được, hiểu được là cái mạng xã hội nó ảnh hưởng ngấm ngầm hay nó ảnh hưởng trực tiếp hay nó ảnh hưởng lộ liễu gì đó đối với chúng ta như thế nào. Có khi mình quên, mình không có nhớ, cái mình cũng cất đi giống như Tuyết Nhi nói, cất đi một vài năm cái lấy ra mặc lại. Trời ơi, cái chị ở bên Việt Nam đó, ở Việt Nam mà coi bên này nói chứ cái áo đó, cái lần đó, cái lúc đó đó là Tường Minh mặc rồi.
5: Hay vậy hả?
4: Té ngửa luôn á, nói áo dài đó mặc rồi. Mình ra trời, mình không nhớ. Bây giờ á, rút kinh nghiệm á, là muốn mặc á, lục lục lại coi cái hội chợ lần trước mình mặc áo gì để đựng cái trùng. Chứ không thôi lỡ cái lần đó mình mặc rồi là giờ mặc nữa.
6: Tôi có thắc mắc này, tôi muốn hỏi hai cô là phụ nữ và quý bà quý cô khán thính giả đang nghe. Quý bà quý cô là đa số như cô Từ Minh vừa nói, nhưng mà đàn ông có như vậy không ta? Có mặc áo sợ bị trùng rồi người ta gièm pha, người ta đàm tiếu không ta? Sao kỳ vậy?
4: Kỳ quá.
6: Sao đây bà nhiều chịu mà rắc rối cuộc đời vậy?
4: Anh Kiểm là bữa nay nó hơi sai sai á. Là tại vì thứ nhất là anh Kiểm là không có chơi mạng xã hội, không có đua.
5: Chị đưa đề tài này không hợp với anh Kiểm rồi.
6: Không sai là nếu mà tôi không.
4: Mình thích đưa để cho
6: nếu tôi không biết kỹ
4: vậy.
6: Thuật tôi không làm tin được cô. Ok. Dạ, tôi tránh, tôi không dùng Facebook, tôi không dùng mạng xã
4: mình
6: hội.
4: Mình đưa để có, tôi có lý do. Có những người giống như vậy. Chứ mà ai cũng bị ảnh hưởng hết á, thì mình đâu có đa dạng, đâu có... Thành ra là mình có nhiều cái góc nhìn khác nữa. Có một người không có xài mạng xã hội gì hết, không có post gì hết. Tự mình thấy là đàn ông cũng có nữa, đàn ông khoe chuyện khác. Đàn bà khoe quần áo, khoe...
6: Đàn ông khoe gì? Nói ngay đi.
4: Đàn ông là... có rất là nhiều chuyện khoe. Khoe rượu. Hôm nay uống rượu này, uống rượu kia... Rượu.
6: Mấy ông tầm thường.
4: Rồi khoe xe.
6: Chạy rượu thì có cái gì? Xe thì ok. Xe. Nếu mà là
4: khoe
6: Lamborghini
4: nhà.
6: Hoặc là Ferrari thì
4: khoe
6: ok.
4: Khoe xe, khoe nhà. Rồi khoe đi, cũng khoe chép in sang chảnh luôn. Thiệt. Tự mình thấy có cái anh chứ.
5: Mấy người đàn ông mà
4: sang chảnh luôn.
5: Mấy người đàn ông mà real man thì người ta thầm lặng lắm chị. Người ta không
6: chính
5: khoe.
6: Xác.
5: Còn mấy người đó là dạng như là
6: nhận xét của
5: usually đàn ông
6: chính
5: á,
6: xác.
5: Đàn ông mà ta gọi là old money á, là người ta thầm lặng lắm. Còn những người mà mới có
6: khoe khoang một cách
5: khoe.
6: Đáng ghét và tội nghiệp. Đồng ý là họ giàu nhưng mà đúng là
5: old money nó khác với là new money.
4: Vậy mình không biết, mình nói chung là không có money nên là new hay là old gì mình cũng không có hết, cho nên nhưng mà mình bị ảnh hưởng, chắc chắn là mình cảm thấy là mình rất là bị ảnh hưởng. Nếu như mà không có mạng xã hội mình đâu có cần show up. Nấu ăn thì mình nấu ra mình ăn thôi, mình đâu có cần phải nấu cho nó kỹ, cho nó đẹp. Rồi trang trí cho nó look thiệt là good để cho mình chụp hình cũng Facebook. Thiệt á, đi ăn á, là có những người á, là chưa ăn đâu. Phải sửa lại, sắp xếp lại cái nọ từ từ để chụp hình cái đã. Là mình đã bị ảnh hưởng rồi. Mình nếu không có Facebook mà vô là hay là không có mạng xã hội, TikTok, Instagram gì. Nhất là giới trẻ sau này cũng vậy nữa. Phải nói là phải đu trend. Rồi mạng xã hội ảnh hưởng ngược lại với mình nữa. Nó cũng lèo lái mình một chút xíu. Thí dụ như bây giờ nếu không có mạng xã hội làm sao biết cái tiệm đó mới mở. Mình phải đu trend, thấy thiên hạ đi ăn cái tiệm đó ùm ùm ai cũng nói đi ăn cái tiệm đó. Mình theo là nó ảnh hưởng đến mình đúng không? Nói ồ, thấy mọi người đi ăn cái chỗ đó nhiều quá. Còn hồi xưa thì đâu phải vậy đâu. phải không? Thì Tuyết Nhi có thấy là thí dụ như trên mạng nó nói ồ cái tiệm này mới mở rồi review quá trời cho nọ, mình cũng cũng bị cũng tới thử, thấy người ta ăn mình cũng tới thử lần cho biết không? Bị FOMO không? Hả?
5: Em là
4: không hả? Thấy vậy? Chứ hai người này đó khác mình quá vậy.
5: Em là khác.
6: Thì bởi vậy.
5: Sao chứ
6: tôi
5: em
6: không
5: em
6: bị
5: không
6: ảnh hưởng vì cái chuyện người ta khen ở trên
5: em
6: đó
5: không phải là
6: kéo
5: bị ảnh
6: nhau
5: hưởng,
6: tới
5: nhưng mà em không có thích
4: không theo trend,
5: không phải theo trend mà em không có thích ùa vào cái đám đông. Tánh em vậy, em không thích.
4: Bây giờ thấy
5: ví dụ mình cũng sẽ đến nhưng mà khi nào mình có cơ hội chứ, hoặc là khi nào mà mình cảm thấy giống như mình cần thì mình đến, chứ không phải là một cái tiệm nó vừa mở lên cái là mọi người đến là mình phải đến. Em không có theo
4: giống như là nhớ nè, bên cái bên mình có một cái quán cà phê mà nó cũng lạ lạ, nó có móng nước móng xong rồi người ta post lên mình thấy lạ
5: cũng đi, chị cũng đu trend. Em là không có, chưa bước chân vô vào luôn á,
4: cũng ngon lắm á,
5: chưa vào luôn đó.
6: Cũng cà phê gì,
4: cà phê móng,
5: nước mắm. Đó, ý là em nói như vậy không phải là mình ấy, nhưng mà mình
6: thiên hạ điên cả rồi, tôi dùng cái câu của Bùi Giáng đó.
4: Thì phải thử cho nó điên cỡ nào.
5: Đó là chị Minh là cái dạng giống vậy, giống như vừa thấy post lên là đu trend theo liền.
4: Đu trend liền.
5: À, em thì không có, ví dụ như
6: là
5: khi
6: gì,
5: nào
6: đu
5: mà mình
6: trend hả?
5: Trend, cái trend.
6: Trend
5: em
6: thì tôi biết.
5: Không, khi nào ví dụ như em
6: đi theo những cái trào lưu tầm bậy. Có người Tây phương nào uống cà phê với muối đâu? Rồi đã có cà phê muối giờ tới cà phê mắm.
4: Ngon.
6: Trời ơi là trời.
4: Cà phê trứng nữa, uống chưa? Mấy cái người lạc hậu nó vậy á. Người ta hỏi tới đâu rồi á.
6: Tôi không lạc hậu,
4: lạc
6: cô.
4: Hậu
6: tôi
4: quá.
6: Biết tất cả những cái thứ đó. Cà phê trứng tôi có thử qua không ra gì. Còn muối với lại mắm thì never.
5: Không, cà phê trứng ra ngoài Hà Nội uống ngon cực kỳ.
4: Ngon lắm luôn á.
6: Lại,
5: thật sự
6: tức
5: như
6: là
5: vậy.
6: Cũng là những cái
5: không.
6: Sản phẩm từ ở trong nước bưng qua đây.
5: Anh,
4: ơi.
5: Ngon, mình thử thôi. Chứ nước mắm anh cũng bưng từ trong nước ra đây chứ đâu.
6: Cái đó lại là khác.
5: Thì đúng rồi, cái nào ngon mình thử. Anh nói vậy là không
4: anh
5: được.
4: Anh nói là sản phẩm trong
6: nước.
4: Okay,
6: ai là người
4: anh
6: chế ra
4: đây
6: cái
4: đó.
6: Cà phê muối có phải là cái sản phẩm từ Việt Nam
4: anh
6: không?
4: Anh ơi, bây giờ
5: anh
4: Mỹ
5: nói
4: rồi.
5: Là không
4: Mỹ,
5: đúng rồi.
4: Mỹ cũng bán nữa anh ơi. Mỹ
5: cà
4: cũng
5: phê
4: có
5: muối của
6: Starbucks. Có cà phê muối không?
4: Có. Sea salt coffee.
5: Anh kiểm là anh kiểm gọi là gì ta?
4: Old fashion, old school. Mà còn lạc hậu nữa.
6: Được rồi,
5: đọc
6: rồi,
5: quá.
6: Tôi ngồi tôi nghe quá lạc hậu.
5: Tự nhiên cái món ăn
6: về
5: trong nước gửi ra thì lại không thích ăn.
6: Không.
5: Gạo anh cũng
4: bây giờ người
6: ngày
4: ta
6: nào cũng có tin ăn vô bồi thực, ăn vô bị vô nhập viện cả
4: ơi,
6: mấy trăm người ăn
4: bánh mì.
6: Bây
4: giờ là những người sếp là họ chế ra món mới đúng không? Từ ở bên Mỹ hay là ở bên Việt Nam hay là cái gì thì họ phải sáng tạo ra những cái món mới đúng không? Họ luôn luôn họ sáng tạo. Thêm thử cái này kết hợp với cái kia để làm ra những món mới. Cái nước Việt Nam của mình vậy, ôi tôi ăn đồ cũ thôi, những cái sáng tạo
5: anh,
4: mới
5: anh
4: là
5: kiểu
4: cái đó là của Việt Nam, tôi không ăn cái đó là
5: kiểu cười. Không ăn đồ Việt Nam hả? Yeah. Ăn đồ Việt Nam qua hả?
6: Tôi ăn đồ Việt Nam chứ, nhưng mà chỉ được một vài món thôi, tại vì
4: trời ơi hỏi cái
6: nhất
4: anh
6: là
4: tôi có cái nước tương còn không biết
6: nước
4: ăn
6: tương với nước mắm từ bé lớn không biết ăn. Dạ, chân
4: muối tiêu chanh,
6: muối tiêu hoặc là
4: em thích muối tiêu chanh,
6: đúng rồi,
4: ăn mặn
6: tôi không thích mặn. Không thích mặn
4: rồi có khát nước không?
6: Không thích đậm đà, không thích ăn mặn mà làm sao khát nước, cô nói chuyện dở hơi.
4: Ăn muối không hả?
6: Sáng ngày hôm nay cô làm sao á? Ok, cho nên nãy giờ có ai gọi không, check là cái điện thoại đi hoặc là cái đề tài, tôi thấy không ai nhá hết á.
4: Từ từ để coi là để coi là quý vị nghĩ như thế nào ha. Nhất là những cái giới lớn tuổi thì tụi mình không biết, có thể là theo phe của anh Kiểm, mạng xã hội không ảnh hưởng gì cho tới cách sinh hoạt của chúng ta, cách sống của chúng ta, cách chi tiêu của chúng ta, hay là nó rất là ảnh hưởng cho tới cái cách sống, cái cách chi tiêu, mọi cái chuyện chúng ta sinh hoạt, nó phần nào mạng xã hội nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành vi của chúng ta. Thì mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Qua phần thứ hai, mời quý vị gọi vô để xem nó có ảnh hưởng hay không và nó ảnh hưởng như thế nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
3: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen,

0: Good morning Sunshine, quay trở lại với cà phê sáng. Chúng tôi mời quý vị gọi vào qua số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560 để coi cây là tụi mình sẽ thử phone nha. 713 931 1560 quý vị gọi cho chúng tôi để coi cây làm quý vị nghĩ như thế nào. Nếu như mà chúng ta không thì con cái của chúng ta như thế nào? Phải nói là con của mình đó, mấy cái giới trẻ đó phải nói là nó bị ảnh hưởng mạng xã hội quá chừng luôn, không biết là chắc cũng không được tốt gì lắm đâu, tại vì á nó làm gì á đa số là để post. Từ ăn mặc, từ tóc tai, từ đi đâu, chủ yếu là nó muốn đi tới chỗ đó để nó post mạng xã hội nữa. Để coi, good morning, chị cho nó một câu bằng chị là người của công chúng mới sợ thôi. Chị ơi, có một câu là người của công chúng mới sợ thôi, chứ những người bình thường bỏ đi mặc lại đâu có ai để ý đâu. Nhưng những người lại tìm sâu là những người yêu chị đấy. Ý là những người bình thường thì mặc đi mặc lại đâu có sao phải không, nhưng mà mặc đi mặc lại á, giống như hồi nãy Tuyết Nhi nói là đi tiệc á, ví dụ như mặc đồ thường ngày thì không có nói, nhưng mà đồ đi tiệc thì người ta nói là đi tiệc á mặc lần thôi à. Đó là hồi xưa chưa có mạng xã hội có như vậy hay không, hay là bây giờ chụp 500 tấm rồi post nát mạng xã hội rồi không để mặc lại.
1: Em thì em nói chị đó, em không có mạng xã hội hay là có mạng xã hội thì cái tính em nó cũng vậy, đi tiệc thì em cũng chỉ mặc một lần thôi,
0: Này
1: không có
0: nó
1: mặc
0: còn
1: lại.
0: còn đối với người khác thì sao, đối với quý vị thì bên ngoài thì sao, hay là những cái chuyện mà khác nữa đó nó ảnh hưởng như thế nào? Có những người á là tiếng như nói hay là cũng nhiều người nói á, là gì á ôm
1: Em không có mạng xã hội hay là có mạng xã hội thì cái tính em nó cũng vậy, đi tiệc thì em cũng chỉ mặc một lần thôi,
0: này
1: không có
0: nó
1: mặc
0: còn
1: lại.
0: còn đối với người khác thì sao, đối với quý vị thì bên ngoài thì sao, hay là những cái chuyện mà khác nữa đó nó ảnh hưởng như thế nào? Có những người á là tiếng như nói hay là cũng nhiều người nói là gì á ô money đó.

0: hoặc là
1: Không,
0: không không
1: ok.
0: không phải họ giấu. Cái open này nó hiểu như thế này là người ta có thể dụ một mình đi, hay ví dụ một người nào đó họ thích một cái đôi giày đó, hàng hiệu đó, thì họ chỉ khi nào có tiệc này nọ họ mới lấy đôi giày đó họ đeo, họ họ mang. Còn những người open này đối với họ những cái đồ đó là bình thường, như là họ mang mỗi ngày. Cái đó là cái giữa Omni và New Money, nó cái nghĩa nó như thế, chứ không phải Omni là người ta giấu. Omni là người ta dùng cái đó, đối với ta là cái chuyện thường tình mỗi ngày. Còn đối với những người mà người ta
1: Mới có tiền.
0: mới có tiền
1: Ừ.
0: thì người ta, ví dụ người ta mua một cái đôi giày đó đi thì để có tiệc hay cái gì quan trọng người ta mới
1: Để
0: mang.
1: chạy.
0: Còn
1: Ừ,
0: những người mà
1: xe cũng vậy.
0: Omni á là người ta đã dùng cái đó như là cái vật thường ngày đối với người ta, ta thấy nó bình thường.
1: Ừ. Hai cô vừa nói là những người mua áo chỉ mặc một lần thôi, đúng không? Đúng không?
0: Đi tiệc.
1: Xác nhận vào không? Để tôi coi. Quý vị nhớ nha. Khi tới mà quý vị thấy phát hiện cô Tường Minh mặc lại cái áo cũ trong cà phê sáng hoặc Tuyết Nhi đó, thì quý vị
0: Cái này
1: lên
0: là
1: tiếng
0: đồ
1: giùm
0: thường
1: tôi.
0: ngày mà, đâu phải
1: Okay.
0: đồ đi tiệc đâu. Nãy là Tiết Nhi nói là những cái đồ mà đi party, những cái đồ đi party, đi tiệc, đi này kia
1: Giàu
0: nọ.
1: quá ha, sang quá ha, mua một bộ đồ mặc một lần rồi
0: Tại bây
1: thôi.
0: giờ post mạng, em nói rồi đó, 500 hình post mạng xã hội nát hết rồi. Chẳng lẽ lần sau post tấm hình đó nữa, không lẽ post cái áo đó nữa.
1: Cái
0: Không, mà
1: đó là
0: even không cần post, phụ nữ là như thế. Cho dù có một cái cả tủ đồ nhưng mà đi mỗi lần đi tiệc cũng phải đi mua. Mọi người không biết sao chứ em là vậy. Đồ thì đây không thiếu, nhưng mà mỗi lần đi đâu cũng không có đồ bận cũng phải đi
1: cái đó
0: mua.
1: là không có nói là đồ đồ thường ngày. Đồ đó
0: thường
1: là
0: ngày phải
1: cái
0: mặc đi mặc
1: hiệu
0: lại,
1: ứng của cái bệnh tự kiêu quá đáng đó.
0: không phải tự kiêu mà học
1: Ok
0: phụ như phụ nữ hầu như ai cũng vậy.
1: không?
0: Anh tin em đi. Đồ thì
1: Anh
0: lúc nào cũng không thiếu, nhưng mà mỗi lần đi đâu cũng là
1: tin
0: không có
1: em,
0: đồ,
1: anh đi lúc nào cũng không có đồ mặc
0: không
1: hết
0: có
1: á.
0: đồ bạn.
1: Lúc nào cũng có cảm giác không có đồ mặc hết á. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Alo, xin lỗi phải tôi không?
0: Dạ đúng rồi.
2: À, xin chào anh Vũ Kiểm, chào cô Tường Minh và cô Tuyết Nhi. Theo tôi đó thì tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm là không có cái mạng xã hội thành ra tôi có được giữ được cái bình an. Chứ bây giờ nó lộn xộn quá thì tôi nhớ lâu rồi đó. Hồi 90 đó, cái hãng tôi có làm cái video để ông sếp ông ra ông nói welcome welcome to organized confusion, tức là những cái lộn xộn là tại chúng ta làm ra thôi. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng phải nói là có lợi và có hại hết. Có lợi cho nên là thí dụ tôi liên lạc gia đình được, là thí dụ mấy đứa con đó nó tôi hỏi nó sao không gửi hình, rồi nó nói là muốn coi hình thì lên Facebook đấy. Sao không có
0: Muốn
2: nó
0: coi
2: có
0: lên
2: sẵn
0: Facebook theo dõi.
2: cứ tại nó cứ post đó. Rồi nhưng mà nhờ cái này gia đình tôi là 4 5 người thách qua thách lại anh để đấy dùm, 4 5 người thách qua thế là mình biết tin tức trao đổi, như là nhiều khi gần được cái đó là cái lợi đó. Nhưng mà bù lại nếu mà mình lỡ lời một cái là có chuyện. Thí dụ như là thấy hình con bé đang khóc, cái bà xã tôi thả tim cái nó tại sao mà má thả tim cái con bé nó đang khóc thế này. nó nói anh bắt lỗi liền, nó tại sao như vậy. Thí dụ mình nó đi đâu mình nói nó không có nên làm như vậy, thì nó nói là thank you for the guilt trip. Tức là làm cho nó có tội khi làm như vậy thành cái độ nó
0: Đi thì chú cũng phải làm một cái Facebook để theo dõi con cháu đúng không?
2: à không không tôi cũng lên, nhưng mà sau này thì cái là thách qua cái texting của gia đình thôi. Nhưng mà tôi lên Instagram đang theo dõi mấy đứa cháu ở chỗ xa nữa. Đó thì nó
0: Không có Facebook nhưng mà có Instagram để theo để coi coi mấy đứa cháu đó làm gì.
2: đó thì gia đình nó đi đâu về nó chưa hình thì cái đó cái hay rồi đó chứ phải không. Nhưng mà cũng gây ra nhất nhất trường hợp như
0: Vậy thì
2: cô Tường.
0: chú đi ra ngoài chú có chụp tấm để post lên để cho mấy đứa cháu nó coi không?
2: Có làm như vậy chứ, thí dụ như
0: Đó.
2: thì đó thì cái đó là cái hay. Nhưng mà bù lại nếu mà mình mặc quần áo xấu quá thì tôi nói chê thì cũng là cái dở, thấy không
0: Đúng rồi, thì nó mặc đồ đẹp, bữa nào mặc đồ đẹp một cái là chụp một cái.

0: đấy, post lên cho mấy đứa cháu nó coi.
1: Đó, thành ra
2: Tức là
1: mỗi ngày
2: không có lúc nào thật hết, chỉ có lúc nào giả diện đồ đẹp thì mới post thôi.
0: diện đồ đẹp đó có phải giả
2: Giả, đó là cái
0: giả
2: con người
0: gì?
2: mà giả dối, chỉ muốn mình đẹp thôi.
0: Trời ơi, con người ta tìm tới chân thiện mỹ, ta tìm tới cái đẹp, ai mà không tìm tới cái đẹp,
2: Cái đẹp
0: mà
2: đó là cái đẹp tâm linh, cái đẹp tinh
0: cả
2: thần của em.
0: cả trong lẫn ngoài anh, đẹp
2: Quần
0: bên
2: áo
0: trong
2: là phù
0: và
2: phiếm, là vật ngoài thân. Ok.
0: nhưng mà ai mà không muốn đẹp? Người nào mà nói không
1: Đó.
0: muốn đẹp là cái người đó mới giả dối.
2: Ừ,
1: Đó.
2: hy
1: Đẹp
2: vọng là vậy.
3: người ta phải đẹp, làm đẹp cho đời mà anh không lẽ
0: Ừ,
3: nhờ
0: làm đẹp cho thành
2: mong
0: phố,
2: mong lắm thầy,
3: đẹp cho
2: mong
3: đời.
2: lắm thầy. Không đẹp cho thành phố, không đẹp cho ai hết cả, đẹp cho chính mình. Đó là những cái người coi như là
0: Thì cái anh cho dù là anh muốn cho đẹp cho chính mình, anh đẹp thành thành phố, anh đẹp cho đời,
2: What
0: anh đẹp cho
2: can
0: cái gì, mình cũng con người mình đó là luôn luôn
2: I say? Mời ông
0: muốn về cái
2: bảy,
0: đẹp.
2: ông bảy giúp tôi lên tiếng tiếp đi ông bảy.
1: Thì nhưng mà bù lại cũng có cái hại, thí dụ như cái người nào mà để quý vị thấy selfie quá xong rồi té xuống, té ở dưới cầu đó, đứng lên cầu rồi té dưới xuống biển hay là xuống sông đó,
2: Cho
1: là cái hại
2: chưa?
1: đó thấy không? Đó đó
0: Đó là mạng xã
1: thấy
0: hội ảnh hưởng. chụp
1: đó
0: chụp chụp 500 tấm, thấy cái
1: đó
0: mấy ông là cầm lên nhất đó là cái vụ mà chụp đồ ăn á, là bình thường á là ra được ăn liền, đợi bà vợ chụp 500 tấm rồi xong mới được ăn, đó là mấy anh nói là cái đó là ảnh hưởng nhiều nhất của mạng xã hội đối với gia đình của anh.
1: ở thành ra hại và lợi đều có đi đôi với nhau.
0: Chú có
1: Một
0: không, chú vợ chú có không, vợ chú có mạng xã hội không?
1: không có ai có, chỉ có mấy đứa nhỏ thôi, nhưng mà bởi tôi lên Instagram tôi coi theo dõi cho nó chứ không có lên Facebook, tại vì
0: Thì
1: nó
0: Instagram cũng là social media, cũng là gọi
1: đó
0: là
1: nó
0: Việt
1: bị
0: Nam gọi là mạng xã hội đó, Instagram mà
1: à,
0: TikTok hay gì cũng vậy.
1: dạ thì đó cũng là một hình thức, thì là mình theo dõi coi hình thôi chứ không có. Facebook thì dài dòng viết tới với tôi nhiều khi người này người kia những cái tin mà không chính xác, thì là tôi không muốn lôi thôi đấy, nhưng mà Instagram là để cho gia đình thôi, đó là tôi giới hạn này đó. Nhưng mà bù lại thì lên coi tin tức trên YouTube chẳng hạn đó, hay là đọc báo trên đủ thứ hết đó.
0: Cảm ơn chú Bảy ha. Chú
1: Xin
0: Bảy
1: cảm
0: mở
1: ơn.
0: hàng. Rồi, mở
1: Đó.
0: hàng đắt nè, mời thính giả kế tiếp ạ. À. Xin chào 3435.
4: À, chào cà phê sáng, chào anh Bửu Kiểm, chào Tường Minh, chào Tiết Nhi. Xin gói màu. Thật ra theo như tôi á, thì tôi thấy như thế này, tức là nếu mà nói mà không có mạng xã hội á, thì tôi nói mình trở về đầu đá rồi.
0: Mình có sống khác
4: Thật
0: đi
4: ra
0: không?
4: cái mạng xã hội rất là hay. Tôi nói thật sự á, từ hồi mà có cái mạng xã hội, có Facebook, có này kia, tôi nói là tất cả những cái gì mình cũng có thể mình biết được hết. Ví dụ như bây giờ mình tìm người thân hay là mình muốn gọi điện về Việt Nam mà mình không có một cắc xu nào hết, mình gọi rất là thoải mái, mình nói chuyện bao nhiêu phút cũng được. Và thậm chí ngày xưa là mình phải gửi thơ, mình phải gọi điện rất là cực khổ. Bây giờ nó có mạng xã hội, tôi nói thật sự cái đó là rất là ok. Mà nếu như bây giờ mà tôi nói, nếu bây giờ tôi nói xin lỗi những người mà nói mà không cần mạng xã hội, thì tôi nói xin lỗi, đó là tự mình nói, bản thân mình xạo rồi chứ không phải nói là đúng. Ai cũng cần mạng xã hội hết, cái đó là sự thật. Và thậm chí có những người người ta nhờ cái mạng xã hội mà người ta có thể kiếm tiền được, đó là cái công ăn việc làm người ta cũng có thể kiếm được. Giống như những người dưới quê chẳng hạn, những người này kia nọ, người ta không biết làm gì hơn mà người ta chỉ cần post lên, người ta quay những cái clip ví dụ nấu ăn hay là những cái clip này kia mà người ta cũng kiếm sống được, thay đổi cuộc sống của ta được. Thì cái mạng xã hội rất là hay chứ không phải là dở. Lúc
0: Nhưng
4: khác có
0: mà nên
4: nếu
0: nó
4: mà
0: hay, nhưng
4: chủ
0: mà em muốn hỏi anh nè, nếu như mà không có mạng xã hội đó, cái chi tiêu của anh có khác không? Cái sinh hoạt của anh có khác không? Thí dụ như anh đi ăn uống, anh cứ nghĩ là ô mình muốn đi cái chỗ đó tại cái chỗ đó view đẹp lắm, hay là anh muốn làm cái gì đó để có hình đẹp post ở trên mạng xã hội không?
4: Thật ra những cái đó là những cái mà mình nếu mà ai mà muốn thích post lên những này kia, nó cũng là một cái điều rất là vui chứ không phải là ảnh hưởng gì cả. Những cái đó là tôi nói thật sự là cái tôi nói là cái mạng xã hội nó giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của hiện nay bây giờ. Chứ không phải là cái mặt nào nó cũng có mặt trái mặt phải, nhưng cái vấn đề mạng xã hội đó là rất quan trọng. Nếu chúng ta mà không có mạng xã hội thì cũng trở về đồ đá như ngày xưa thôi.
0: Anh
4: cái này là rất là quan trọng.
0: Anh có cái gì, anh có cái gì, anh thường thường cái gì làm cho anh muốn khoe trên mạng?
4: Thì thường nó chỉ có Facebook thôi.
0: Nhưng mà anh khoe gì? Thường thường anh khoe trên Facebook, anh post trên Facebook những cái gì?
4: Thì thật sự là Facebook thì mình ví dụ như mình chụp hình những cái gì đó đẹp, hoặc là con cháu của mình có cái gì đó sinh nhật hay cái gì đó mình chụp để mình post về Việt Nam cho họ xem. Hoặc là ví dụ như mình cần cái gì ở bên Việt Nam, mình nói cho tôi biết là hiện giờ ở bên đó như thế nào, thì họ chụp lại cho mình coi. Hoặc là ví dụ như cần gặp những bạn bè, ví dụ như làm ăn ở bển, ví dụ như có cái gì đó hay, nó cũng cho mình biết là mình nên làm cái này làm cái kia. Nó cũng là rất là hay. Mà cô là hiện giờ tôi cũng đang xài Facebook.
0: Dạ, anh cảm thấy là mạng xã hội nó ảnh hưởng, nhưng mà nó ảnh hưởng tốt.
4: Ảnh hưởng rất là tốt. Còn cái chuyện xấu thì cái gì cũng xấu hết, cái gì cũng có cái mặt trái mặt phải, chứ không phải là cái nào tốt hết. Nhưng mà thật sự nếu không có mạng xã hội là tôi nói thật sự mình trở về đồ đá.
0: Anh này là yêu mạng xã hội dữ lắm luôn. Vậy là anh Kiểm đang ở trong, đang anh Kiểm đang là đồ đá đó anh.
4: Đúng vậy, nếu anh Kiểm mà anh nói ông không bao giờ coi về mạng xã hội thì tôi không bao giờ tôi tin.
2: Tôi đâu có nói là tôi không coi đâu. Anh, nghe kỹ, nghe kỹ. Tôi không nói tôi không coi. Tôi nói tôi không chơi. Tôi đã từng có Facebook mà tôi không chơi nữa. Hả?
0: Thời này mà không có mạng xã hội là thua.
2: Thời này không có mạng xã hội là thua. Đúng.
4: Thua trắng luôn.
2: Thua trắng. Đúng rồi. Tôi đang sống ở trong thời đồ đá ở Bel Air mà Houston.
0: Bao
2: mà.
0: Nhiêu cái cơ sở thương mại người ta cũng là quảng cáo ở trên social media ngang ngửa với lại đài truyền thống luôn đó.
2: Anh à, tôi đục đá ra tôi lấy tin, tôi làm tin chào Bình Minh đó anh. Tôi nói vậy anh hiểu rồi chứ?
4: Anh cũng phải coi trên mạng anh mới biết tin tức chứ, nếu là không.
2: Đúng rồi, tôi đâu có từ bỏ cái nhân văn minh nhân loại mà tôi nói lúc đầu đó. Nếu cái chữ nếu to tổ bố, ok, không có mạng xã hội thì thế giới có thể êm đẹp hơn. Biết bao nhiêu những, ok, anh nói đồng ý, hai mặt, mặt trái, mặt phải. Những cái vụ tự tử chết người hàng loạt là do đâu? Cũng là bởi mạng xã hội. Nó lan truyền nhanh quá tới độ chóng mặt. Ok. Tôi chỉ lấy ví dụ điển hình như vậy thôi.
4: Thì bây giờ anh đua là mỗi bản thân mỗi người suy nghĩ thôi. Chứ còn bây giờ mà nói mà không có mạng xã hội mà mình bình thường thì tôi thấy...
2: Và cái câu nhận xét của anh, nếu không có mạng xã hội thì bây giờ thế giới này trở về thời đồ đá đó, sai bét.
3: Đúng, cái câu
2: không đến
3: đúng
2: độ như vậy. Anh nên hiểu cái điều anh phát biểu, ok?
3: Em đồng ý với anh Vũ Kiểm là cái câu đó không đúng. Tại vì Tuy Nhi đã đi qua Bhutan, một cái đất nước gọi là hạnh phúc nhất thế giới, thì mình qua đó mình mới thấy là đúng là người ta hạnh phúc thiệt. Tại cái gì cũng vậy, mình bớt hạn chế, mình bớt nhìn thấy thì nó hạnh phúc.
0: Bớt
3: họ không xài even radio, TV họ cũng không xài luôn.
0: Tại vì
3: họ sống rất là hạnh phúc, tại sao họ không biết gì về
0: không
3: thế
0: có
3: giới
0: so
3: bên ngoài?
0: Thì không có so sánh.
3: Khi mà mình không biết nhiều, mình không thấy nhiều thì cuộc sống mình nó lẩn quẩn như thế thôi. Thì
0: mình có khổ, mình cũng đâu có biết mình khổ.
2: Cái đó là cái sự chọn lựa của mỗi người. Không có nghĩa là họ không biết.
3: Đúng.
2: Ok. Bây giờ, đó là cái sự chọn lựa của họ. Họ muốn có một cái peace of mind.
3: Nhưng mà thật sự khi mà mình đến đó mình mới thấy là bình an lắm chị.
2: Đúng.
3: Thứ nhất là mình ở cái vùng đó nó cũng có wifi, nó cũng có, nhưng mà nó sẽ hạn chế. Người dân đó họ sống họ hạnh phúc lắm. Thì mình mới nghĩ là
2: xã
3: nếu
2: hội
3: có
2: vẫn
3: so sánh, không so sánh. Nếu mà em nghĩ nếu mà mình bị một cái chuyện gì đó mà mình phải về mình sống đó thì em nghĩ mình cũng đáp được cho họ thôi.
0: tại vì á, mình so sánh mình mới cảm thấy khổ, mình thấy thua người ta.
2: Cái khổ nhất của những người đẹp đó là post lên một cái hình mặc cái áo mới nhất, đẹp nhất, cả ngày cứ ngóng ngóng coi, cứ chút mở ra quẹt cái coi có ai vô coi không. Cái đó là cái đau khổ rồi.
0: Cái đó là cái niềm vui chứ đau khổ
2: vui.
0: Vậy
2: Trời
0: ơi, là vui luôn.
2: Nếu mà không có người vô thì dĩ nhiên tôi không tin không có người vô, nhưng mà nếu chẳng may có một cái comment nào tiêu cực nói xấu về mình,
0: dễ quá,
2: cả ngày đó buồn không ăn cơm.
0: No, delete cái có gì buồn.
2: Không, delete như... là một chuyện, nhưng trong tâm của cô vẫn còn nặng canh cánh.
0: No.
2: Tại sao người ta chê mình vậy ta? Mình mặc đồ đẹp vậy mà tại sao chê mình vậy ta?
0: Ôi, anh không hiểu gì tâm lý phụ nữ hết. Nó chê là tại vì nó ghen tị. Cảm ơn anh nha. Dạ, để mời thính giả kế.
4: Cảm ơn.
0: Dạ. Mời thính giả kế. Xin chào 5030.
5: Hello, chào cô Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm, chào cô Tiết Nhi.
0: Dạ, chào
5: dạ,
0: cô.
5: Dạ, tôi đang đoạn. Dạ. Tôi rất đồng ý với những gì anh Vũ Kiểm nói về mạng Facebook hay là YouTube gì đó, thì mình có lúc mình cần nhưng mà có lúc mình cũng không cần. Mình chỉ lướt qua để mình nhìn, mình xem, mình coi thôi. Nhưng mà mình đừng có nên chú trọng vào nó nhiều quá thì cũng không tốt.
0: Yeah.
5: Thì tôi đồng ý những gì anh Vũ Kiểm nói, tôi là 100% anh Vũ Kiểm nói tôi rất đồng ý. Yeah.
2: Cảm ơn nhà ý của bà.
0: All in luôn hả cô? Dạ.
5: Dạ, tôi thì không có biết xài điện thoại nhiều, không biết Facebook nhiều, nhưng mà lâu lâu thì mình có những cái tin tức gì đó mình mở ra mình coi, nhưng mà tôi chỉ chú trọng sáng sớm là tôi nghe đài của cô Trời Việt TV và đài 900, hai cái đài đó là tôi thường trực tôi mở sáng là 6-7 giờ tôi mở suốt ngày luôn, tôi chỉ nghe chứ tôi ít có cầm cái điện thoại mà nghe nữa, tôi coi gì hết, tôi chỉ coi cái đó thôi. Bởi vì những khi mà cô chưa comment thì tôi cũng không biết làm. Thành thử ra tôi có thì những người trẻ thì người ta hay, còn người già thì mình đâu có biết. Mỗi khi mà tôi bắt điện thoại ai gọi mà tôi không biết thì con tôi nói, má không biết mới đừng có mở lên mới nghe, người ta làm cái gì mới không biết mới đừng có nghe, mới đừng có coi.
0: Vậy là vậy
5: không cho mình coi cái gì, không biết cái gì hết trơn luôn á. Dạ.
0: Vậy con có coi YouTube không?
2: Dạ, nói điện thoại không biết xài không? Sao YouTube?
5: YouTube thì đâu có biết thì nó cũng chỉ, nhưng mà có khi mình bấm lộn xộn nữa thì ra thôi, nghe
0: radio. Chỉ có nghe radio thôi, không có YouTube luôn.
5: Nghe hai đài radio là thấy khỏe, thấy vui rồi. Những cái chương trình gì tôi đều nghe hết. Rất cảm ơn đài Việt TV và đài 900. Cảm ơn anh Vũ Kiểm, tôi đồng ý anh Vũ Kiểm 100%.
2: Cảm ơn nhà ý của bà. Chúc bà có một ngày vui.
0: Cô
5: chúc cà phê sáng vui vẻ nha.
2: Vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn cô. Toàn cái gì là cô cũng giống anh Vũ Kiểm luôn, cùng phe. Là không có Facebook, không có YouTube, không mở luôn, chỉ nghe radio uống liền.
2: Cô nói như vậy đối với tôi ok, nhưng mà cái đó là hơi coi thường vị nữ thính giả
0: nó
2: vừa rồi.
0: Có coi thường gì đâu.
2: Mặc dù sự thật là như vậy, ok.
0: Không có hỏi.
2: Mỗi
0: có,
2: người
0: anh
2: có
0: đừng,
2: một cái trình
0: có,
2: độ.
0: Anh đừng, không có nói gì không. Trình độ trong đây hết nha.
2: Rõ
0: không.
2: Ràng là trình độ.
0: Không.
2: Bác lớn, bác không có mở được những cái, những cô, những
0: cái đó
2: người
0: không có
2: mà
0: nói
2: biết
0: về,
2: dành xài như
0: cái
2: cô.
0: Cái đó không có phải là trình độ. Cái đó không có phải là trình độ, nhưng
2: không
0: mà
2: không có trình độ kỹ thuật thì mới không mở được chứ cô.
0: Thì,
2: cô nói cái gì không lẽ
0: không.
2: Trình độ chỉ có giới hạn trong
0: anh
2: cái vấn đề
0: là,
2: giáo dục học
0: anh,
2: đường à?
0: Dạ, anh phải nói là trình độ kỹ thuật chứ người ta nói là không trình độ là nó bao quát là không có đúng.
3: Không, trình độ kỹ thuật anh. Em là một người là không có trình độ kỹ thuật này. Em là Facebook nè, TikTok nè, mấy hai account là bạn em làm cho em. Even TikTok em cũng không biết chơi, nó bạn em nó tự nó làm cho em luôn á.
0: Nhưng
3: tự
0: mà,
3: nó post hình cho
0: nhưng
3: em.
0: Nhưng mà anh Kiểm nói vậy là coi như là tự anh Kiểm nói thôi, mình không có ý là coi thường hay là nói cô là không coi tất cả mạng xã hội, chỉ nghe đài truyền thống thôi. Anh Kiểm giống vậy thì mình nói là cùng một team. Chứ không có nói gì mà cái như là về trình độ hay là coi thường hay là gì
2: Thành Nga nữa, tiếp
0: không,
2: tục tiếp tục chương trình đi.
0: Tại vì á là có thể mình phải thanh minh với cô, không có qua lời anh Kiểm nói cái cô nói chứ nhỏ đó nó coi thường tôi đâu được.
3: Có thể là người cô không thích.
0: Yeah.
2: Xuất ngôn ra xuất ký thì tứ mã nan truy.
0: Okay. Mình rõ ràng cái lời của mình rất là neutral. Mà qua cái
2: được
0: lời
2: rồi, không cần thanh
0: qua
2: thanh
0: cái lời của anh Kiểm á, thành ra nó mới ra như vậy.
2: Thành ra nó không còn
0: nó
2: trồ
0: nữa.
3: Không có đó thì em agree với chị Minh. Tại vì cái kỹ thuật không phải chỉ là mình không thích thôi, chứ không phải như
0: yeah,
3: nhưng
0: nó,
3: mà
0: nó không
3: kỹ thuật
0: phải.
3: Thì thật sự nó cũng khó anh em. Nhiều lúc em cũng không rành đâu. em và mấy cái mạng xã hội của em là toàn bạn em làm cho em không á, nó nhiều lúc post mà post mà mình không biết là cái đó là giống như là cho một mình hay là cho mọi người view này nọ, mình còn xét sai nữa.
0: Dạ. Yeah.
2: Tôi không rắc on cái chuyện này nữa.
0: Tiếp đến tục. Đây thì chúng tôi xin dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và mời quý vị tiếp tục gọi vô, nhất là những người nào gọi là mình cảm thấy mình có bị ảnh hưởng ít nhiều gì đó về cái mạng xã hội và nó ảnh hưởng như thế nào, có thể chia sẻ những cái ảnh hưởng đó tốt, làm cho chúng ta tốt hơn, hay là những cái ảnh hưởng đó làm cho chúng ta xấu hơn. Chúng tôi mời quý vị trong phần thứ ba qua số điện thoại là 713-931-1560.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu!

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Có những ai, nhất là quý vị đang comment ở trên Facebook đó. Quý vị khi mà mình có cái mạng xã hội như vậy đó, mình thấy cái lối sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không? Chi tiêu của mình có ảnh hưởng hay không? Mình có mua sắm hay là mình có làm cái gì đó chỉ vì là để nó thỏa mãn cái nhu cầu ở trên mạng xã hội, giống như là trong cái phần 1 chúng tôi đã trình bày rồi, từ cách ăn uống, từ cách mua sắm nhà cửa xe cộ quần áo, hay là chúng ta có nhiều người không cần phải khoe, đi lễ cầu nguyện cũng chụp nữa để nó
1: Không,
0: khoe đạo đức.
1: cái đó là thiếu thiếu thực tế.
0: Không, cái này thì em
1: Đồng
0: thấy
1: ý
0: em
1: một
0: cũng không thích như chị Minh. Không phải mình không thích, nhưng mà cái gì mà ví dụ như mình đi, em thì em đạo Phật, ví dụ mình đi chùa mình cầu nguyện thì thật sự cái đó là cái thời gian riêng của mình cũng không nên mình livestream mình cầu nguyện gì rồi mình post nó, nhìn nó giống như
1: đó,
0: là
1: cái
0: nó không
1: lĩnh vực
0: còn
1: tâm
0: gọi là
1: linh
0: cái
1: mình
0: tâm
1: không
0: linh nữa,
1: không nói,
0: cái đó
1: nhưng
0: không
1: mà
0: phải.
1: thực tình thì phải công tâm mà nói, đó là những cái tân tiến của kỹ thuật điện toán, trong đó có Facebook, social media đủ loại hết. Nó quả là tiện nghi, tiết kiệm được nhiều thời giờ. Thí dụ như là chỉ chuyên về cái lĩnh vực mua sắm thôi, không có mua online thì chúng ta phải lái xe tới tận tiệm. Amazon không mở thì chúng ta cũng phải lái xe tới tận một cái nơi nào đó đi lùng khắp. Mua xe ngay bây giờ cũng vậy, quý chị lên trên mạng xã hội
0: Không,
1: gõ
0: mà
1: một
0: phải
1: vài
0: nói
1: cái,
0: là cái mạng xã hội,
1: nó là tiện
0: mình không
1: lợi,
0: phải nói mình
1: nó là
0: mạng
1: tiện
0: cái,
1: lợi.
0: không phải nói cái mạng xã hội, nhưng mà em nói ví dụ bây giờ nó có những cái tân tiến, những cái app, ví dụ như mình thấy cái người đó mặc một cái, em không biết, cái người bạn nói là ồ bữa đó thấy em mặc cái đầm nó đẹp quá, mà hỏi thì ngại, cái
1: Chụp ra
0: mình chụp
1: liền,
0: hình bỏ lên scan là biết, họ chụp hình là họ scan họ biết liền.
1: biết là
0: Em
1: cái
0: không
1: hiệu
0: nghĩ,
1: gì luôn á,
0: em không nghĩ là bây giờ nó tân
1: giá
0: tiến
1: bao
0: đến nỗi
1: nhiêu
0: như
1: á.
0: vậy luôn anh
1: Bây
0: chị
1: giờ chụp
0: ơi.
1: hình anh kiểm coi cái áo anh hiệu gì vậy.
0: Nó tăng tiếng nó nói vậy đó
1: Tôi
0: chị,
1: đang nói về những cái tiện nghi về đời sống, chứ tôi
0: thì đó
1: không
0: ý là
1: nói
0: nói là cái
1: về
0: tiện
1: cá
0: nghi về
1: nhân
0: mạng
1: và
0: xã
1: quần
0: hội á,
1: áo. Ok,
0: thì cái đó là tiện nghi mạng xã hội, là nó sẽ link chị vào cái chỗ đó chị mua được cái mẫu đó
1: mua
0: luôn.
1: xe cũng chỉ lên mạng xã hội như vậy, còn mua nhà như nãy vừa rồi cô nói thì tôi chưa biết, chắc phải để hỏi
0: nhưng
1: lại
0: mà nhưng mà
1: những
0: nó
1: nhà
0: ảnh
1: môi giới
0: hưởng,
1: điện
0: nó
1: toán.
0: ảnh hưởng tới chúng ta nhiều lắm, ngoài những cái chuyện personal giống như là để khoe quần khoe áo khoe nhà khoe xe, khoe đạo đức này cái nọ đủ thứ, cái gì mình cũng có cái nhìn hai mặt hết. Tuyết Nhi cho rằng là đi cầu nguyện thôi mà cũng chụp hình để làm gì, nhưng mà theo cái mắt của nhìn của Tường Minh thì nó lại khác. Thí dụ như là mình lan tỏa cái cầu nguyện của mình, mình lan tỏa mình nó ồ cầu nguyện nó tốt.
1: Chưa hẳn, tôi đồng ý với lời thứ gì. Tôi xin
0: Thì
1: lỗi cô Tường Minh,
0: anh
1: cái đó
0: thì
1: một người mà đi cầu kinh mà chụp hình bằng bất cứ cái hình thức nào, selfie hoặc nhờ người khác, đồng đạo khác chụp xong rồi đưa lên Facebook,
0: không, cái
1: thì cái
0: đó
1: tâm nó nằm ở đâu?
0: no no
1: Ok.
0: cái đó là từng mới nói mà, cách nhìn của từng người, anh nhìn khác, từng mình nhìn khác, thì để cho em nói cái cách nhìn của em. Thí dụ như là khi mà thấy là những cái nhóm cầu nguyện hay là một cá nhân cầu nguyện, mà người ta chụp hình người ta bỏ lên mạng xã hội, tụi mình lại nhìn một cách khách quan hơn á, là cái như là positive hơn chút xíu, là họ muốn kêu gọi, họ muốn lan tỏa, họ muốn kêu ồ người khác cũng hãy cầu nguyện. Thì cái đó là cái cách nhìn của mình thôi, cách nhìn nói là ok cái này chuyện riêng tư mình không có post mạng xã hội, ok cái đó là cách nhìn của anh. Còn cách nhìn của mình á là giống như là ok đây, chúng ta nên cầu nguyện thì phải có hình ảnh minh họa chứ.
1: Anh Phong post giùm tôi, anh tìm coi là có, hiện nay đó có cái trường nào dạy về bác sĩ chữa bệnh mạng xã hội không? Tôi phải học thành tài, tôi làm bác sĩ chữa bệnh mạng xã
0: Không,
1: hội để tôi chữa cho cô
0: cái mà
1: Tường Minh.
0: em
1: Ok.
0: thấy nhá, là ví dụ như mình đi lễ hay mình đi chùa xong mình có thể mình cũng chụp cái tấm hình đó là bình thường, nhưng mà ý mà khi mà mình vào một
1: Anh lưu
0: cái
1: niệm khác.
0: vâng, ý mà mình đang ngồi, giống như em nói thí dụ như em vào chùa để em đang ngồi đó,
2: em tụng kinh đi mà tự nhiên em live stream vậy nè, nhìn nó giống như là nó giả tạo.
1: Tu tài tâm mà nó tâm trí đó, thì bình bồng để coi cái hình mình nó đang chụp là, ra đang, nó đẹp
2: đang,
1: không?
2: Đang tụng kinh mà phải ngó vào cái phone có bao nhiêu người view nữa.
1: Coi
0: nó là cái đó thì khác rồi.
2: Ý là đang nói vậy nhưng mà có nhiều người
0: cái đó cái đó mà tụng kinh mà trường chi trí view thì khác rồi. Nhưng mà thí dụ như là người ta đọc kinh nha. Người ta đọc kinh, người ta live stream để người khác cộng hưởng cùng đọc kinh với họ.
2: Cái đó thì không sao. Cái đó thì không sao. Cái đó là giống như là người ta cũng có mấy cái chùa họ cũng live stream những cái buổi lễ.
1: Đó là lễ. Còn đây cá nhân.
0: Cá nhân cũng vậy. Họ có muốn có cái sự cộng hưởng. Thí dụ như bây giờ em đọc kinh một mình em, người khác thấy mình đang đọc kinh có thể đọc theo. Cái đó cũng là cái điều tốt. Thí dụ như
1: anh
0: còn
1: không lừa có cái hình nào cái người mà đang cầu kinh hoặc đang tụng mà solo một mình mà post lên đó rồi để coi nó như thế nào.
0: Nhiều lắm á. Nhưng mà
1: chữa rồi.
0: Tùy theo cái mục đích thí dụ như là ok, những cái nhóm cầu nguyện họ làm là cũng được. Đấy mình do cái cách nhìn của mình nói con đó hay ông đó nghĩ là đọc kinh mà còn có ai view không nữa thì là nó thu mất rồi. Có thể họ để cái phone ở đó, họ quay nguyên cái suốt cái buổi đó, còn không có màn tới, họ tập trung vô, họ cầu nguyện thì không có sao, hay là đọc kinh gì đó không có sao, còn vừa đọc vừa check Facebook thì nó thu mất rồi, cái chuyện đó là mình không có minh được. Thôi thì số điện thoại là 713931165 nó ảnh hưởng ha. Ngoài những cái chuyện nhỏ giống như vậy, chúng ta thấy là mạng xã hội nó ảnh hưởng tới cách chi tiêu của chúng ta. Hồi xưa đó mình ít tốn tiền hơn, phải nói là hồi xưa không có mạng xã hội á, tụi mình cảm thấy là mình không có tốn tiền hơn. Bây giờ á, mình lên á là mình thấy người này bán online cái này, người kia bán online cái kia, cái người kia mới nói là cái chỗ kia sale cái này, chỗ kia sale kia, mình đọc trên mạng mình chạy ra mình mua, chứ không thôi mình không có thông tin.
2: Chị Minh là thuộc cái tiếp người là dễ bị dẫn dắt.
1: Tôi nói rồi.
2: Dễ bị dẫn dắt.
0: Bây giờ
2: giống như nãy chị nói là một cái tiệm mới mở ra là chị phải đến chị thử.
1: Ok, quý vị vừa rồi đã có coi một vài phút cái hình mà kỹ thuật viên anh Huỳnh Phong post lên trên cái màn ảnh để làm phông cho cái đề tài ngày hôm nay. Ngoài cái chuyện tiện nghi về mặt đời sống, ok, hữu ích cho người ta trong cuộc đời, nhưng tiêu cực nhiều hơn là tích cực về mặt cá nhân, gia đình hoặc là tâm linh.
0: Để coi là quý vị cảm thấy là nó tiêu cực hay là nó tích cực.
1: Tiêu cực đó là cái bản thống kê người ta ghi rõ ràng là như vậy, không sai.
0: Thì để coi quý vị cảm thấy như thế nào. Thống kê thì nó cũng thống kê ở một cái nhóm người nào đó thôi. Bây giờ nè, bây giờ cái mạng xã hội á, là anh để cho tụi mình nói một cái...
1: Tôi cười thôi, tôi cười một, khải thôi chứ tôi có nói gì đâu.
0: Một cái
1: nè,
0: bây giờ cái mùa câu cá đù đang tới. Nếu như mà bình thường á, mình không có bị FOMO, mình không có bị ngứa chân, nhưng mà mình lên mạng xã hội, cá đù vô, bảo cá đù, tối nay câu mấy thùng, cái mình muốn đi. Nhưng gặp người tuốt ở trên Đà Lạt cũng chạy xuống đây đi câu cá đù nữa.
1: Đó là cái lợi về cái mặt đời sống. Okay.
0: Thì cái đó mình đang nói là
1: còn
0: về
1: cầu nguyện là sự tuyên truyền.
0: Anh bỏ cái cầu nguyện đi.
1: Người ta góp ý đây nè cô, tôi đâu có quyền bỏ được.
0: Thì nếu mà người ta góp ý thì anh phải nói là ai nói chứ tự nhiên cái anh nói
1: Mỹ
0: không
1: Linh
0: tâm vậy.
1: 57-36. Ok, tôi nói có sách, mách có chứng. Tôi là nhà báo, tôi chuyên đi tìm sự thật. Ok.
0: Thì anh phải nói cho nó đầy đủ. Mỹ Linh 36-39 gì đó nói cái câu đó, còn tự nhiên các anh nói không vậy thì em tưởng nó là anh nói cái ý của anh. Thì cái ý của anh nó qua rồi. Cho nên là mình quay trở lại á, là bây giờ mình nói cái mạng xã hội nó ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào. Nó có dẫn dắt chúng ta hay không? Ít hay nhiều? Bây giờ á, là bây giờ thấy cái người đó post lên ăn. Tức như nói, cái bà đó, bà post ăn, bà nấu ăn bún bò chay ngon lắm kìa. Thấy hình, thấy đẹp lắm. Mình mua ăn thử không? Thí dụ như vậy đi. là có phải là nó ảnh hưởng tới mình không? Bình thường mình đâu có biết bà đó bán
2: bún bò chay. Tùy theo mọi người, nhiều người dễ gì bị dẫn dắt. Em thì không có bị dẫn dắt vấn đề đó. Có một cái quán nhiều lúc họ khai trương có khi cả năm rồi.
0: Rồi sao mình biết mình để vô quán đó mình ăn?
2: Không phải là mình để mình biết mình vào ăn. Đối với em, ví dụ em không phải là vì họ vừa quảng cáo là phải đến để thử liền không. Thì lâu lâu, ví dụ nhiều lúc một năm, ví dụ mình đi ngang qua hay là mình cũng cho họ cái cơ hội để mình để mình thử, nhưng mà không phải là vừa quảng cáo là mình phải đi liền. Cái đó là không.
0: Không. Thấy vừa quảng cáo là
2: đi liền. Đó, đó.
0: Bởi vậy mấy cái cơ sở thương mại hỏi chứ sao tôi quảng cáo một tuần rồi mà chưa thấy work, là tại vì quảng cáo cho mấy người giống như Tuyết Nhi vậy đó. Nhưng mà quảng cáo cho Tường Minh á là mà một số bạn mình biết á là họ nghe ồ có cái quán đó mới mở, nghe trên mạng xã hội nói cái quán đó ngon. Thì mình thấy ok, đó mình đang muốn ăn thì mình tới. Mình
2: chắc phải có thể là đi. Em khác với người ta. Tại vì đối với em không có... Thật sự nhá, em thì không có quan trọng, không thích.
1: Tôi không cũng thích. Đồng ý với Tuyết Nhi, và tôi nói thẳng và nói thật và nói rõ. Tôi không tin những cái quảng cáo ở trên mạng.
2: Không phải mình không tin anh.
1: Tùy theo cái khẩu vị, có thể người này ăn hợp khẩu vị họ khen ngon. Mình tới mình ăn chưa chắc hợp với khẩu vị của mình. Thì mình cho là không ngon.
0: Mình phải thử.
2: Em thì ăn dễ lắm, nên thành ra đối với em, ví dụ như một cái quảng cáo nào mới mà nó là ngon mà kêu em đến ăn thì nó cũng không có bình thường. Nó đối với em thì em cũng không có không có dẫn dắt được em cho.
0: Bây giờ đi thử mà lo hot pot chưa mới mở kìa.
2: Chưa luôn, chưa đi.
1: Đối với lại cái người tôi không dám dùng cái chữ tham ăn. Ok. Tôi không dám nhìn cô hàng cà phê Tường Minh, tôi nhìn ống kính. Mà cái người tôi cho là thực chi bất kỳ vị đó. Ăn cái gì cũng thấy ngon hết á. Dễ bị dẫn dắt lắm.
0: Không phải là ăn cái gì cũng thấy ngon. Không có ai ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Có ngon có dở chứ.
1: Có chứ. Cho làm nên sao? Mới có chứ. Cái câu tục ngữ là dễ ăn bất hay kỳ
0: là
1: vị.
0: Dễ ăn hay là khó ăn thôi. Có những người á là họ chỉ cần ăn để họ sống thôi. Đó, họ
1: lại được chi lý ăn để sống hay sống để ăn?
2: Ăn để sống.
0: Để ăn qua ngày thôi. Họ
1: tôi sống để ăn. Tôi sống để tôi ăn để thưởng thức.
0: Thì anh muốn thưởng thức thì anh thưởng thức, nhưng mà có những người đó là họ ăn cho qua ngày qua bữa thôi, ăn để cho no thôi, đói ăn rau đau uống thuốc vậy thôi.
1: Đó cái là đó, những vị chân tu.
0: Cái đó là đâu có trách người ta được, cái lối sống
2: cái
0: của người
2: sống,
0: ta.
2: Đúng,
0: còn anh muốn
2: ăn
0: là
2: đơn
0: ăn để thưởng thức.
2: Em ăn cũng đơn giản mà. Em rất đơn giản luôn, không
1: đúng.
2: Có khi một món em
1: có người đơn giản, có người khó tính.
0: Chỉ ăn cho no bụng thôi, còn mình làm gì khác. Có những người họ đi du lịch họ chỉ ăn mặc đồ nồi thôi, không cần ăn gì hết để họ có thời giờ đi chơi. Không phải là thực kỳ bất cầu vị, nhưng mà tại cái đó, cái tính của người ta, cái thích của người ta,
1: thì đó, cái đơn cái giản của người ta. Cái quan điểm du lịch như vậy là cũng không đúng rồi. Đi du lịch
0: không, không có thể nào không nói không đúng hết á.
1: Tại
0: mọi
1: sao
0: người,
1: không?
0: Anh cảm thấy không đúng, nhưng mà người ta cảm thấy là đúng. Người ta dành cái thời gian đó. Thay vì bây giờ anh đi, anh mướn cái nhà, anh đi mua đồ ăn tùm lum hết trơn. Anh về anh nấu cho nó fancy, cho nó ngon. Thì
1: không, đi du lịch đi mua đồ về nấu thì chiếm bất thời giờ
0: thì hay là,
1: tức là đã có đủ khả năng đi du lịch là phải biết hoạch định kế hoạch, phải
0: anh,
1: có tiền
0: không,
1: để đi ăn nhà hàng
0: bây giờ
1: mới
0: là,
1: biết thưởng thức được
0: anh
1: cái
0: nói vậy
1: phong
0: cũng không
1: cổ.
0: Đúng nếu như mà anh nói chứ ô anh đi du lịch anh phải đủ tiền, chỉ mấy người không có tiền là ở nhà không đi du lịch được à. Ta đi ta gói ghém theo cái cách của người ta. Chứ anh
1: okay.
0: Nói anh đi du lịch là anh phải đủ
2: nhớ,
0: tiền
2: hồi nhỏ nhá, để em cắt ngang, hồi nhỏ lúc em ở Việt Nam á là lâu lắm mà em còn nhớ bé, mỗi lần mà nhà mà đi chơi á là mướn một cái đi xe, xong rồi em còn nhớ lúc bà ngoại em còn sống á là đem nào là bánh mì nè, đem theo nước tương nè, chả lụa để ăn.
1: Thế đó là thời xưa
2: không,
1: thời
2: thì
1: Việt
2: em,
1: Nam
2: em nói như vậy không, thời này cũng vậy nha anh. Nhiều lúc em
1: đi từ Nha Trang đi tắm biển Vũng Tàu hoặc Sài Gòn tắm biển Vũng Tàu như vậy là đúng. Ok.
2: Hồi này cũng vậy. Ở đây anh vậy là anh không đi xa với tụi em rồi. Tụi em mỗi lần đi xa cũng mua tự
0: đúng
2: mua đồ
0: rồi.
2: Ăn.
1: Tôi
2: tự
1: chỉ có châu Phi tôi chưa đi thôi từ cô. Ok. Châu Âu tôi đi
2: vậy
1: hết
2: ý,
1: rồi.
2: Ý là anh đi du lịch fancy đúng không?
1: Đúng. Thế không anh... phải fancy nhưng mà đúng với cái nghĩa du lịch của tôi.
0: Thế okay. Mỗi người một cách.
2: Ý anh Kiểm là du lịch bụi á, ở đâu
0: không,
2: anh đó.
0: Không, anh Kiểm anh không có gì. Anh nói là đi du lịch là phải có nhiều tiền.
1: Phải
0: có tiền.
1: Ở khách sạn, thưởng thức cái khách sạn đó, phải ăn những
2: vậy
1: cái nhà hàng nổi tiếng.
2: Là khách sạn
0: vậy là đối với những người mà không có tiền á, là coi như ta cả đời ta không đi du lịch được.
2: Không, đối với anh Kiểm là anh Kiểm muốn đi là phải đi đáng đồng tiền.
1: Có những cái quy định kẹt họ, tôi không quen nữa.
0: Ta có game, ta không có tiền. người ta có đông con, ví dụ chẳng hạn vậy, người ta có tiền giới hạn rồi chả bao giờ ta đi được à?
2: Không, cái dạng du lịch thì nó khác lắm. Có nhiều người người ta đông con, em biết có gia đình đó đông con mà
0: vẫn
2: đi du lịch,
0: đi
2: du lịch rất nhiều, nhưng được cái hay là họ train con, họ sống theo cái chịu khó được, là giống như là mua vé máy bay, là thường là chỉ biết những cái vé máy bay mà gần cái restroom mà xa thì giá rẻ.
0: Đúng rồi.
2: Thì họ đi đông con, anh đông con mà, thì thôi họ cũng muốn con họ đi du lịch, thành ra họ phải bắt buộc phải mua những cái vé đó.
1: Đó là nhưng những mà người giỏi biết tính toán.
2: Không, nhưng mà để
0: mà anh nói là phải đủ tiền.
2: Để em nói anh nha. Nhưng mà như vậy thì những đứa con nó quen, nhưng mà mình không trách được, cũng có những đứa bé giống vậy, nó không quen cái cuộc sống đó, nó phải đi khác người ta, tại vì nó chưa được train như vậy. Thành ra cái đó là tùy do cái cách sống và là tùy theo cái cách nhìn
1: tôi
2: của mọi người.
1: Tôi không nói phải đủ tiền, tôi nói là cái cách, cái quan điểm du lịch của tôi. Tôi không đi du lịch thì thôi, chẳng thà tôi nằm nhà.
2: Để nằm nhà,
0: cái anh nằm nhà đi. Anh nằm nhà chơi vui.
2: Có bao giờ có thấy anh đi đâu nằm nhà?
0: Ờ, nằm nhà đi chơi vui.
1: Không bao giờ thấy tôi đi hả?
2: Không, anh đi đâu?
0: Đi 3 tháng Việt Nam không nhớ hả?
2: Anh đi đâu?
1: Tôi không đưa lên Facebook thôi.
0: Anh đi đâu?
1: Nhưng mà tôi không muốn khoe cái chuyện đó.
0: Anh đi
2: Việt Nam. Có đi Việt Nam. Vậy là cũng vẫn thích xài hàng Việt Nam, nãy nói là không thích.
1: Không, tôi không xài hàng Việt Nam. Tôi đi du lịch từ đôi đi xuyên Việt 2 tháng rưỡi. Ok.
2: Chắc chắn.
1: Cô nằm mơ hả? Tôi nghỉ ở đây 2 tháng rưỡi mà cô không biết lúc đó cô ở đâu, lúc đó tôi chưa biết.
2: Không biết.
1: Châu Âu cô đã từng đi những nước nào?
0: TV.
1: Ok.
0: Không có bên đây vô.
1: Châu Âu cô từng đi nước nào?
0: Trời ơi, đi hỏi Tiết Nhi. Anh đi hỏi Tiết Nhi, anh hỏi lộn người rồi. Bây giờ ngồi xuống
1: chưa
0: cao.
1: Chắc.
0: Dạ. Rồi. Tiết Nhi làm show du lịch mà anh.
2: Cho anh chưa biết chắc. Là không những đi nhiều mà còn ở khách sạn xịn nữa nhá.
0: Anh đừng, anh đừng có hỏi chữ với em. Anh hỏi lộn người.
1: AV Travel Nguyễn
2: đây mà
1: Trần
2: không,
1: Thắng
2: đây mới gọi là nói này. Không được. Đi thì thôi, đi không là phải ở đó. Khách sạn okay. Xịn nhá.
0: Đây chưa nói.
2: Đi vé máy bay phải đi hạng xịn nhá.
0: Đây chưa nói. Chưa nói
2: thì thôi. Nói.
1: Vì không có khán thính giả cho
0: nên em xin okay. Lỗi là tại vì anh Kiểm anh hỏi lộn người. Tiết Nhi có đây show không, du lịch Việt
2: đây
0: TV.
2: Đây không nói thì thôi, bên đó đừng
0: mà
2: nói.
0: Không phải, mà Tiết Nhi chẳng những là đi du lịch phải bỏ tiền túi mà người ta tài trợ cho Tiết Nhi đi du lịch nữa.
1: Thì cô làm tour đi dẫn người đi tour.
0: Không có dẫn người, không phải làm dẫn người nhưng mà làm show du lịch. Nghĩa là làm show du lịch để chiếu trên TV. Người ta trả tiền
2: đây,
0: cho
2: người ta không
0: đi.
2: Nói thì thôi anh nói
1: okay,
2: gì. Không những người ta
1: khi
2: ở
1: nào có dịp
2: không
1: đó
2: những
1: ừ,
2: này,
1: rồi,
2: không
1: okay.
2: Những người ta ở khách sạn tốt, người
1: rồi,
2: ta còn ngồi vé máy bay tốt nữa.
1: Một ngày đẹp trời mình trở lại cái đề tài đó, tôi với cô tranh luận trực tiếp để coi ai biết nhiều hơn ai về lĩnh vực du lịch. Ai
0: được
1: hiểu
0: đó.
1: Nhiều hơn ai.
0: Được đó,
1: okay.
0: Được đó, sắp tới
1: ai
0: được.
1: Ở khách sạn 5 sao như thế nào?
2: Anh Kiểm là khách sạn ngàn sao chứ.
1: Không.
0: Không không, mình đó là mình thích khách sạn ngàn sao nha. Mình thích
2: camping
0: đi.
2: Hả?
0: Dạ, dạ, có mỗi người mỗi sao, có mỗi người đi để hưởng thụ, nhưng mà mình đi để trải nghiệm. Mình đi để tới nơi đó mình không cần nhiều tiền. Mình
1: đi
0: cần
1: để trải nghiệm.
0: Đi để trải nghiệm mà thiệt. Cái đó là đi mình đi mỗi người một cái cách. Mình có những cái nhóm bạn riêng của mình, thí dụ như là tụi mình sẽ không đi được với lại Tiết Nhi. Mình đi tới chỗ đó, miễn sao mình tới được cái chỗ đó thôi. Càng
1: rồi.
0: Ít tiền càng tốt. Càng
1: bây
0: càng
1: giờ
0: rẻ
1: bỏ,
0: tiền càng
1: bỏ
0: tốt.
1: Bỏ lửng cái đề tài không có mạng xã hội thì mình có bị ảnh hưởng hay không?
0: Bị ảnh hưởng đó. Bị ảnh hưởng. Dạ.
1: Nãy giờ nói du lịch không à?
0: Ai dẫn qua ai
1: tôi.
0: Mình đó là mình nói mình dễ bị
1: nhưng
0: dẫn
1: mà
0: dắt
1: tôi
0: mà.
1: Không có kéo dài cái đó
0: em okay, bị em là người bị dẫn dắt mà mạng xã hội dẫn
1: hết
0: dắt em
1: nói.
0: Mà
1: okay.
0: Đó tôi nghĩ cô Tường Minh và Tiết Nhi nói đúng, anh Kiểm cũng biết nhưng anh cố tình nói ngược để có chuyện tranh cãi thôi. Không
1: cái đó là
0: đâu.
1: Ý kiến của quý vị tùy theo quý vị muốn nghĩ sao quý vị nghĩ.
0: Đồng ý với cơ Tường Minh cầu nguyện làm từ thiện du lịch post lên mạng xã hội không phải khoe, đây là lan tỏa để cộng hưởng để mọi người dõi theo thấy người khác làm cũng làm theo, nhất là đấu giá nha, phải có người đấu trước, thấy cái người đó làm mới đấu tiếp, chưa có ai trả giá không có người làm nữa thành ra cầu nguyện lan tỏa. Lan tỏa
1: cầu
0: lan
1: nguyện
0: tỏa.
1: Để cho
0: lan tỏa.
1: Cuộc đấu giá này của chúng con được thành công.
0: Ôi, mình cầu nguyện, mình cũng kêu gọi vậy, mọi người cùng cầu nguyện với mình nha. Cầu nguyện
1: hết
0: cho rồi trời đừng có mưa.
1: Hết
0: để cho họ chở, trời ơi, mình kêu ra rã luôn đúng không?
1: Hết nước nói.
0: Để mình đọc từ trên tới dưới đi. Mời quý vị qua số điện thoại là 7139311560 là thính giả trên đường dây ạ. xin chào.
3: Dạ vâng. Trở lại cái vấn đề mà mạng xã hội.
0: Dạ tắt giùm cái vô nha đây. Dạ xin mời.
3: Cái mạng xã hội chứ chị. Thì
0: dạ.
3: Tôi thấy là cái vấn đề mà đưa lên để mà phô diễn cho mọi người thấy thì tôi là phải công nhận, mà nãy có một cái chị mà nói về nhiều người đi vào cầu nguyện thì không biết được bao nhiêu, nhưng mà chụp cái hình nữa là đang cầu nguyện sốt sắng, rồi lại mặc áo dài trang điểm như là hoa hậu, rồi lại trải cái áo dài hay là những cái áo mà dạ hội giống như là đám cưới đó. Rồi lại đã thế rồi nên khi mà post lên đó là lại dùng những cái app để mà sửa hình những cái khuôn mặt mà nhìn nó là ngoài đời với lại trong nó khác nhau, thì là cái đó là một cái điều mà tôi nghĩ là không nên, bởi vì nhiều người bị ghiền cái đó. Bởi vì tôi thấy trên Facebook đó có nhiều người là bị ghiền, đó là cứ mỗi tuần là phải post lên một cái hình khác nhau, đó là
0: mỗi tuần gì mỗi ngày á.
3: Tôi không, hôm đó thì tôi không có lên nhiều, nhưng mà đại khái tôi cũng có thấy một vài người nữa là lên mà mỗi tuần cái khuôn mặt mỗi khác, bởi vì cái dùng cái app khác cho nên nó đổi cái mặt mỗi khác, cho nên nhiều cái đó là nhiều khi người họ bị ghiền đó. Thì trở lại cái vấn đề là giống như anh chị nãy trên đài đang nói chuyện về mạng xã hội rồi nhảy qua du lịch rồi lắm đi lung tung hết, thì giống như cái hại của cái mạng xã hội đó là giống như khi mà tôi cũng vậy nữa. Nhiều khi ngồi bồ lên TikTok mình chỉ để kiếm cái gì thôi, tự nhiên cái nó program nó làm sao để cho mình ghiền, tức là mình nhảy hết cái này sang cái kia coi đồ thứ hết, thì là vô hình chung những cái đó nó bán bảo hiểm mà là bán những cái quảng cáo mà có lợi cũng có hại, bởi vì nhiều khi có những cái quảng cáo nó đưa ra những cái thật hấp dẫn để mình nhào vô mình mua, hoặc là nhiều khi có hại là bởi vì túi tiền, cho nên đó là một cái ý kiến thô thiển của tôi. Vâng.
0: Theo như anh, mạng xã hội nó có ảnh hưởng tới anh cái cách chi tiêu hay là cái lối sống của mình không?
3: Là có chứ, ảnh hưởng chi tiêu như tôi nói đó. Chẳng hạn như nhiều khi tôi lên và thấy nó quảng cáo này nọ, nhiều khi mình cũng chẳng để, nhưng mà nó khôn lắm. Chẳng hạn như mình cứ cái sở thích của mình, cái là nó program, cái là nó lôi hết cái này, cái là những cái logic về sở thích của mình. Cái đó là một người, không biết là nhiều người có để ý hay không. Thế ví dụ như tôi thích một cái lĩnh vực nào đó tôi lên, thì nó tự nhiên nó truy tầm là suốt ngày nó cứ đưa ra những cái lĩnh vực đó. Và đâm ra mình nhiều khi mình có những món đồ mình không biết. Trước đây mình không biết, nhưng mà cứ đưa hết cái này tới cái kia thì mình
0: lại... cũng câu được tiền của anh đúng không?
3: Thì ít nhiều cũng câu được tiền thôi.
0: Yeah.
3: Nhưng mà mạng xã hội nó có một cái hay nữa đó, là thí dụ như bây giờ tôi thích về lịch sử chẳng hạn, thì tôi lên lịch sử tôi coi, thế là cả tuần sau đó là hết cái này rồi cái kia những cái lịch sử đó, là nhưng mà cái đó cũng là một cái trường hợp hỏi, cho nên nó có cái hợp lợi và có cái hại là tùy cái cá nhân. Nhưng mà tôi khuyên là mọi người đừng nên để cho nó cuốn hút quá, đến lúc đó mình ghiền lúc nào cũng khư ôm cái điện thoại là ngồi là ấy, mình cái đâu ra cái khả năng giao tiếp, cái khả năng mà socialize của mình nó bị kém đi.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh tên gì vậy ạ?
3: Dạ thôi cho tôi được giấu tên ạ, dạ. Tôi lên mạng xã hội rồi.
1: Câu nói hay nhất.
0: Cảm ơn anh. Thật ra đó, cái thuật toán của mạng xã hội nó rất là ảnh hưởng tới chúng ta ha. Ví dụ như bây giờ như là anh nói anh thích lịch sử là tất cả nó sẽ gom tài liệu những cái post của này, post kia khắp mọi nơi về lịch sử. Bây giờ mình đang thất tình đi, thì mình coi một cái thôi. Mà cái thuật toán nó sẽ tính cho
2: không,
0: mình những cái bài
2: không
0: buồn.
2: Không những coi đâu chị. Không những coi mà em nói chuyện với bạn em, mình nói về một câu chuyện đó thôi. Tự nhiên một hơi mở Facebook lên, toàn là những cái chuyện relay đến cái chuyện mà
0: đúng.
2: Em với bạn em nói.
1: AI đó.
2: Vậy
0: hả? Yeah. Hay là quần áo đi. Thí dụ như là mình coi quần áo hồi, hay là mình bất cứ mình coi du lịch đi. Lát nữa hồi du lịch nó sẽ hiện lên đầy hết trơn. Thành ra phải nói là...
1: Sao du lịch cô chỉ tôi anh chị? Tôi đang nói cái đó là AI nên nó...
0: Anh nói anh cài du lịch dữ lắm. Thì em nói về em chỉ anh đúng rồi. Dạ, nên du lịch.
1: Chị cô này nè, cô là hướng dẫn viên du lịch.
2: Em không có hướng dẫn viên, khổ quá.
0: cô làm show du lịch,
1: ừ.
0: Chứ không có làm hướng dẫn viên, không phải là hướng dẫn viên. À, đến đây thì thôi, chắc chắn hết giờ, cho nên là chắc chắn là chúng ta dù không chơi mạng xã hội hay là dù có chơi mạng xã hội, chúng ta cũng thấy nó ảnh hưởng, giống như là thính giả vừa rồi nói, làm sao nó ảnh hưởng mà nó ảnh hưởng tốt, đừng có để nó ảnh hưởng xấu quá, mình phải kiềm chế, phải không? Chứ để cái gì mình cũng FOMO hết là mình cũng chết đó. Cái gì mình cũng muốn thử, đừng như từ mình.
2: Không, cái gì tốt mình giấu.
0: Cái gì tốt mình giấu,
2: mình
0: chứ
2: giấu
0: để
2: kín
0: chung,
2: thì kín.
0: Giấu kín rồi chúng rinh.
2: Chúng rinh.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi xin chúc cho quý vị có, dạ, có chồng tốt cũng phải giấu đó. À, đến đây
1: có
0: thì
1: gì?
0: Chồng.
2: Chồng hay bạn trai gì cũng phải giấu kín.
0: Ừ, giấu kín.
2: Không.
0: Đến đây thì... chúng tôi xin khép lại chương trình, chúc cho quý vị có một đầu tuần, suốt cả tuần thật là nhiều niềm vui và nụ cười.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellem Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả thân theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Đề Phòng Tội Ác. Hôm nay chúng tôi rất là vui được giới thiệu tới quý vị cảnh sát trưởng Ed Gonzalez cũng như là bà Kim Giao là đại diện phòng cộng đồng Community Engagement Diversion của SCSO. Xin gửi lời chào và người chương trình của chúng ta thì không có thiếu được đại úy Thiên, cho nên xin chào ông Gonzalez cũng như là tất cả quý vị.
1: Dạ, xin kính chào quý vị, tôi là đại úy Nguyễn Quang Nhất Thiên, coi về văn phòng cướp xe của cảnh sát Houston, và hôm nay rất hân hạnh có Sheriff Gonzalez và chị Kim Dao. So Sheriff, welcome to the show. Thank you for taking your time. I know Monday is very busy, and you still have been able to come out here. Yeah. And Miss Kim Dao too. She just joined Harris County in the role of community engagement. Yeah. So welcome to both of you.
2: Thank you.
1: Just want to you introduce yourself and your responsibility.
2: Yeah, well, I'm so honored to be here. It really is. Thank you for having me, and excited to also have my teammate Kim. We're very excited about doing more engagement with the Vietnamese community. You know, I grew up here in the city. I grew up in Southwest Houston for a while, so I understand the diversity. And part of it is to see, we always say that diversity is a strength, mm-hmm. but the real strength comes by us finding ways to work together.
1: That's right.
2: And I think that's important. And so I'm excited. Just very excited to be here. Thank you for your leadership. I started with the Houston Police Department, known you for many years, so very proud of you and, your leadership, and we're just excited. You know, we work very closely with the Houston Police Department and many other agencies. It's important for people to know there's many agencies in our region, and so that's why we're here, is to share information.
1: And Harris County is, in terms of population, the third largest
2: in the country. And the largest in the state of Texas. Yeah. So we're larger than 26 states.
1: Wow.
2: That's how big Harris County is. Yeah. So we're a big place.
1: So that's a huge responsibility.
2: It's huge, yes. And so we depend on partnerships and working with the community to keep our community safe.
1: Okay. Yeah.
2: And I also want to recognize Lieutenant Nguyen.
1: He's out there.
2: He's out here. He's visiting, but he's here. He's one of our leaders as well. So we always appreciate his engagement and leadership as well.
1: That's right. Yeah, he's the one that connect you to the show. So
2: he did.
1: Really appreciate his effort. Yeah, ông cảnh sát trưởng Gonzalez nói là ông rất là mừng được đến đây, tại vì đây là lần đầu tiên đến và để mà có việc để tiếp xúc với cộng đồng, nhất là cộng đồng Việt Nam. Ở đây rất là nhiều các cộng đồng, và cái sức mạnh của các cộng đồng là sự khác biệt nhưng mà vẫn hòa hợp với nhau. Đó là rất là quan trọng. Và Harris County là một cái quận lớn thứ ba trong nước và quận lớn nhất trong Texas, mà nó lớn hơn cả 26 tiểu bang trong nước Mỹ nữa, cho nên cái bổn phận của ông rất là nhiều. Và thứ hai này ông rất cảnh sát trưởng rất là bận nhưng mà vẫn đến với chúng ta.
0: Dạ Phân, xin chào chị Kim.
1: Dạ chị Kim Đào, xin chị giới thiệu và nói về cái nhiệm vụ của chị.
3: Xin chào quý vị. Kim là nhân viên liên lạc cộng đồng tại văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris. Vai trò của Kim là giúp cộng đồng hợp tác với lại Harris County Sheriff's Office. Kim cam kết tiếp tục xây dựng lòng tin, cải thiện giao tiếp và tạo ra những kết nối ý nghĩa giữa lực lượng thực thi pháp luật và các cộng đồng mà Harris County Sheriff's Office phục vụ. Khi mong được lắng nghe, học hỏi và cùng nhau làm việc để một cộng đồng an toàn và vững mạnh hơn.
0: Dạ vâng, rất là vui được đón tiếp tất cả quý vị, như có ông cảnh sát trưởng chị Kim Đào cũng như là cảnh sát Nhất Thiên đến với chương trình như là thường lệ. Kính thưa quý vị, an toàn của mỗi gia đình, của mỗi cộng đồng không chỉ phụ thuộc vô cái lực lượng cảnh sát mà nó sẽ phụ thuộc vào cái sự chủ động của người dân nữa. Hôm nay thì chương trình có hai vị khách rất là đặc biệt, như là quý vị đang thấy, chúng ta rất là vinh dự được đón tiếp họ. Bởi vậy thì quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Buổi trò chuyện hôm nay chúng ta sẽ nói về, tìm hiểu về tình hình tội phạm tại quận Harris, là một cái quận lớn giống như là chúng ta vừa mới giới thiệu, về những cái biện pháp phòng ngừa tội phạm mà cảnh sát đang thực hiện, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể bảo vệ bản thân và gia đình. Một lần nữa, quý vị có câu hỏi muốn đặt trực tiếp với cảnh sát thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Chúng ta có ông Gonzalez đã giới thiệu về mình một chút xíu rồi, chị bà Kim Đào cũng đã có giới thiệu về cái vị trí địa lý lớn của chúng ta. Vậy thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Houston, ở trong thành phố Houston đó, làm thế nào có thể cảnh sát có những cái giao tiếp trực tiếp với người Việt chúng ta? Nếu mà chúng ta muốn thì có những câu hỏi thì chúng ta phải làm sao?
1: She asks, the Vietnamese community here is very populous, and how do you connect with the Vietnamese American community here, and how can the sheriff office can provide the answer to the question that if they have?
2: Yeah, we understand it's a large population here, and we definitely want to do better. You know, the last few years we had, you know, COVID, and a lot of things slowed things down, like engagement-wise, and so we started thinking, what are better ways that we can connect more meaningful? And having Kim on our team helps that. We are bringing in our deputies that are Vietnamese-American as well. We want to go and be visible in the community. We want to support businesses. We also, right now, as I've shared with Kim, is we want to hear a lot from the community, because we don't want to just say what we think they want to hear. We want to hear what the community wants to hear from us. Like, what crimes are they most concerned about right now? What are crime issues that perhaps we're not seeing that they're seeing, you know, in advance? And then also making sure that we're communicating in ways that they prefer. Like, and I feel most times they want to see us in the community. And so we're going to keep doing more as we go forward.
1: And I noticed you are very visible. You're in everywhere, in every community.
2: Yeah, we try to, but we're so big. As exactly. You say, we have 1,700 square miles in Harris County. Oh. It's big. And so that's why I'm working closely with Kim, Lieutenant, with the all our team, and we're combining them so we could say where else can we be in the community.
1: And having Kim, I know Kim used to work with us at all the PEP.
2: Yeah,
1: she's a great asset.
2: A great asset to us now.
1: Thank you.
2: I know she's a great asset.
3: Thank you.
2: Yeah.
1: So, ông ta nói là ông ta muốn gặp những cái cộng đồng, nếu mà có những cái gì có thể hỏi, có thể trả lời được thì sẽ trả lời, nhưng mà cái chính vẫn là cái sự có sự hiện diện của những nơi, như là ngay cả cái TV show này, nếu mà cảnh sát trưởng có thể đến thì ông ta vẫn đến được với cái cộng đồng. Và ông ta nói là ông ta muốn gặp những cái cộng đồng, nếu mà có những cái gì có thể hỏi, có thể trả lời được thì sẽ trả lời, nhưng mà cái chính vẫn là cái sự có sự hiện diện của những nơi, như là ngay cả cái TV show này, nếu mà cảnh sát trưởng có thể đến thì ông ta vẫn đến được với cái cộng đồng, và có cái sự liên đới.

0: Chúng ta có thể gọi số điện thoại của SCSO là 713-2216000. Ngoài cái số 911, cái đó phải là cái số mà chúng ta có thể gọi có những cái ý kiến hay những câu hỏi trực tiếp với cảnh sát không ạ?
1: He asked the non-emergency line 713-221-6000. Does that number for non-emergency but is also for in case citizens have any question, can they call that number or should be a community engagement line?
2: Yes, that's the main number that they could always reach us at. Mm-hmm. One of the things we're trying to develop or considering is there a more direct, like an email address or something that can go directly to Kim, for example, that she would have direct. So we're building that out right now. We do have a community engagement phone number or email right now that maybe Kim can share. Okay. If not, we can get it to you.
1: Sure.
2: But we do want to have more direct lines of communication.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Yeah. The
0: email.
1: Thì Sheriff nói là cái community engagement bây giờ đã có cái email và có số điện thoại thì chị Kim sẽ đưa cho chúng ta biết.
0: Dạ, một chút xíu nữa chị Kim sẽ quay trở lại để chúng ta có thêm thông tin của sở cảnh sát. Nhưng mà mình cũng có những cái văn phòng gọi là phòng để tiếp dân, phải không ạ?
1: Đúng rồi, rồi có.
0: Dạ, mình có những cái địa điểm nào mình có thể tìm được và những cái văn phòng tiếp dân đó như thế nào?
1: She asked about the sheriff office storefront. Mm-hmm. Or substation. Do you know any around here that can go?
2: Yeah, the closest one we have right now would be on Clay Road.
1: Clay Road.
2: We work very, very closely with the Houston Police Department in this area because this is close to our boundary, you know, our jurisdiction. So we cover a lot of the A-Leaf area, like part of, we have some of that. And then we go into a lot of the Katy area. Clay Road or Clay Road Station is that would be the nearest one.
1: Okay, Clay Road.
2: But we're always looking to see, again, from the community, what if they would like to see a storefront. We could work on developing a storefront out here, maybe partner with you all. We work very closely with the management district out here as well.
0: Mm-hmm.
2: And so we work very closely to have that presence. But we've been talking a little bit about doing a storefront where all our agencies are there because people sometimes they don't know who to call.
1: Mm-hmm.
2: You know, they could call sheriff. They say, what does sheriff do? What does Houston police do?
0: Yeah,
2: constant. You know, you have all kinds of many agencies.
0: Yeah.
2: And so part of it's so they can go and then we can figure out who can help investigate that crime.
0: Yeah. Đúng như vậy. Khi mà cái khu vực mình xảy ra chuyện đó, thưa đại quý Nhất Thiên, mình không biết gọi cái số nào, mình không biết mình ở trong cái khu vực của Houston hay là mình gọi cho constable hay mình gọi cho sheriff. Bởi vậy làm sao mình biết được cái khu của mình phải gọi cho ai?
1: Nếu mà không có biết thì tốt nhất cứ gọi 911, tại vì tôi thường có làm ở tổng đài thì khi mà gọi 911 họ sẽ tự động họ biết cái khu nào, họ sẽ gửi đến cái chỗ đó. Cho nên nếu mà không có biết thì cứ gọi 911. I said, in case they don't know which jurisdiction, just call 911 and the dispatcher will know exactly who to send the call to. So.
2: Yes.
0: Vậy thì mình không biết thì mình gọi 911 thì họ sẽ transfer mình, họ sẽ nói cho mình biết là mình nên gọi số nào.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, chị có email chưa?
3: Dạ, số điện thoại của Community Engagement là 346-286-3125. Còn cái email address là communityengagementdiv@sheriff.hctx.net. Nó hơi dài.
0: Dạ, thật ra thì những cái số điện thoại này mình nên lưu trong cái phone của mình ha. Để cần thì mình có liền, chúng thôi mình đi kiếm cũng hơi mệt á.
1: Cái này thì để làm nếu mà có câu hỏi về cái những cái câu hỏi thường xuyên thôi, còn nếu mà cần cảnh sát liền á thì gọi 911. Hay là không có emergency nhưng mà vẫn cần cảnh sát để mà đến nhà mình thì gọi 713-221-6000 thì người cảnh sát đến. Còn nếu mà mình muốn hỏi về những cái vấn đề như là có meeting hay là có những cái training cho tuổi trẻ hay gì thì gọi cái community engagement.
0: Hiện nay trong cái khu vực, nhất là cái khu vực đông cộng đồng người

0: Việt của chúng ta đó có những cái loại tội phạm phổ biến gì ở khu vực Southwest của mình ở đây ạ?
1: So what are the common crime in the Southwest area that in the Harris County jurisdiction?
2: Yeah, you know, for us, you know, unfortunately, crime exists in many different areas. So our most like common crimes that we see are thefts. You know, like auto theft, as you know.
1: Yes.
2: I mean, that happens unfortunately all over the city and county. It's our biggest one. The other issue that we're dealing a lot all over the city, as you know, is like family violence, like violence between family members. Unfortunately, most of the homicides that we investigate, there's some connection between families. And so that's an issue that we see a lot. And then because there's also some gang activity that goes on, and a lot of that could lead to potential, you know, thefts in businesses, even robberies, not specific to Southwest, but that's everywhere. But gangs have always been a big issue in Southwest Harris County. Like Bissonnette's had issues with, like, as you know, different crimes, but Southwest, really, we see a lot of gang type of activity. But we're all working together.
1: So the sheriff have, for us, we have the gang division. Yeah. We have a gang division that deal exclusively.
2: We don't have a specific gang division at this point. We've added them into our violent crime kind of unit.
1: Oh, okay.
2: To invest. So we've dispersed them instead of having. But we are considering if we need to bring them all back together. We work with TAG, that
1: yes.
2: is our state partners.
1: Okay.
2: And we have people assigned there to deal with gangs. And then, so that's how we've been doing it. We have them in different, like with the FBI, with TAG as well. And then we have them in different units within the sheriff's office.
1: And then I know the auto theft, your auto theft crime task force.
2: Mm-hmm.
1: I don't want to name his name, but he's the lieutenant, very active.
2: Yeah.
1: They work very close with us.
2: Yeah, they do.
1: So great cooperation.
2: Cooperation is very important between our agencies.
1: Yes. Thì ông ta nói là cái vấn đề ở trong cái khu Harris County nhất là vùng Southwest là cái vấn đề cắp xe hay là đập xe và có những cái vấn đề và domestic violence tức là vợ đánh chồng. Matter of fact, this month is a domestic violence month too.
2: It is. So, mm-hmm. Domestic violence awareness.
1: Domestic violence tức là vợ hay đánh chồng. Nhất là mấy ông mà ở Việt Nam hay không có coi đàn bà, nhưng mà qua đây là không có được làm vậy, cho nên mình khuyên là đừng có mình nên giữ cái sự tôn trọng đàn bà ở nước Mỹ, chứ đừng có giống như ở Việt Nam là chồng túa chúa của tôi phải không?
0: I say
1: Vietnamese culture has a male dominance, so you need
2: Latino,
1: to change.
2: Latino culture,
1: oh, really?
2: Too. Yeah,
1: oh.
2: Very
1: you
2: common
1: need to change
2: in Hispanic culture.
1: When you come over here, so I mean, you can argue, but don't lay a hand on women.
2: Yeah.
1: So that's the bottom line.
2: Yeah.
1: And so the vấn đề gang, tức là vấn đề băng đảng, của nhất là mấy đứa con ít, nó hay nếu mà đi học họ không có cái sự chú ý, nó có thể vào băng đảng rất là dễ. I talk about the zoo in high school. They need to have outlet where they can participate rather than join gang.
2: We had shootings near schools like in the last few weeks. We responded to one where a teenager was killed, and then Houston police responded. I think Southwest was a shooting at a school where a young student got killed.
0: Mới trong vài tháng nay thôi thì chúng ta thấy có nhiều những cái vụ giết người. Vừa mới rồi ở bên khu Linh Quy thì có một cái người bị giết buổi tối. Rồi mới cách đây 2 ngày vào cái tối thứ 6 thì cái bên chợ Raywa ở khu 101 cũng có những cái vụ bắn nhau, làm cho người ta cảm thấy cũng hơi sợ khi mà nghe có tiếng súng nổ là người dân sợ, và cũng ảnh hưởng tới những cái cơ sở thương mại ở đây nữa. Vậy thì không biết là cái tỷ lệ tội phạm ở khu vực này hay là nói chung ở trong quận Harris đang tăng hay là giảm, và những cái xu hướng nào mà người dân chúng ta đặc biệt cần chú ý.
1: She said with the recent two shootings, especially the one over the weekend at, on Bellland, Great Wound Grocery, do you see a trend in terms of increase or decrease in the county in terms of violent crimes?
2: actually the city and Houston. Some crimes, obviously the news, it's going to show, but we're doing very well in reducing violent crime in Houston and in Harris County. Our agencies are doing really well in reducing violent crime.
1: Yeah, I think the violent crime, mấy cái tội phạm mà giống như là gọi là bạo động á, thì nó đang đi xuống, nhưng mà những cái mà như bắn nhau thì lúc nào nó cũng có, thì nó lên news rất là dễ, cho nên nhưng mà trên thực tế là nó đang đi xuống.
0: Bởi vì khi lên news thì người ta cảm thấy lo, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Mình cần phải coi cái con số thống kê thực tế từ sở cảnh sát. Cái đó cũng là một điều chúng ta cảm thấy vẫn còn an tâm để chúng ta đi xuống khu vực Bel Air. Có nhiều người nghe một cái tin như vậy thôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý và cảm thấy sợ. Nhất là những cái vụ đột nhập xe, đập kính xe, hay là những cái vụ mà người ta theo dõi từ nhà băng để cướp tiền. Vậy thì thưa cảnh sát cũng như là cái anh Nhất Thiên làm trong cái lực lượng đặc nhiệm của tội phạm về xe hơi đó, cái sự hợp tác trong cái tình trạng này của hai cái sở cảnh sát cũng như là cái lĩnh vực của anh nó như thế nào?
1: She asked about the collaboration between the county has auto crime task force, the HPD auto crime task force, had that help to reduce jerking, burglary motor vehicle and auto theft?
2: Yes, a couple years back, jugging was a big issue, and both our agencies, I know, started working very much to try to reduce that. We shared a lot of information with the community. We still need to do it because I'm sure it's similar in the Vietnamese community, but in the Hispanic community, for example, we business owners still carry a lot of cash sometimes, and people follow them. And we wanted to raise awareness to be very careful to change your routine, to make sure that people aren't watching when you're coming in and out of the bank. You know, regular tips. And then we were doing a lot of operations, and we were able to arrest a lot of crews that were working on that. So that's where us working together, we're too big of a community for only one agency to solve everything. We need the community help, and we need partnerships. And I feel that we reduced it by a lot. We don't hear it as much right now like we used to. Kind of like with catalytic converter. It was real big, and then it reduced. And unfortunately, people go and try new crimes. You know, like right now, there's a lot of scams. Like they call and say, I'm calling from sheriff's office. You miss court. You go into jail, and you need to pay money. And people get scared and think, oh, maybe I missed the notice, and they think they need to pay.
1: Or even they say that you miss jury duty.
2: Jury duty. It's happening a lot. Every week.
1: They even call me too.
2: Yeah, they call you too. Yeah, you see? They're very good. Very good. Yeah.
0: Không biết là cảnh sát.
1: Yeah. So Sheriff nói là cái vấn đề giữa Houston và Harris County làm về vấn đề trộm cướp xe hay là trộm cướp từ họ đi từ nhà băng theo cái xe để mà lấy. Chúng tôi làm việc rất là chặt chẽ với nhau. Và nhất là Sheriff nói là như là cộng đồng người Mỹ họ cũng đem nhiều tiền mặt á,
0: Việt Nam
1: đi
0: cũng vậy.
1: Nhà băng thì Việt Nam cũng vậy, cũng thì nên mình đừng có mang, mà nếu mà có mang á thì đừng có stop chỗ nào, đi thẳng. Nếu mà có ai theo thì mình phải đến một cái trạm cảnh sát. I add that the Vietnamese community we carry a lot of cash and so you feel somebody follow you, just go to police station. Or go to a place where you feel safe.
2: Yes.
1: That way you're not being followed.
2: That, and then also, as you know, there's a lot of people that sell items also online.
1: Yes.
2: And then they meet in lonely places, and we've seen thefts like that too. We had one guy that was killed recently trying to do online transaction.
1: Yes.
2: And we tell people go to like parking lot of a police station or sheriff's office where there's going to be people, activity, cameras, to make sure everybody honest.
1: Thì ông bảo là nếu mà mình có bán cái gì online như là Facebook online á, thì mình nên đến cái chỗ an toàn như là trạm cảnh sát. hoặc là một chỗ nào nó đông người, chứ đừng có để cái đến cái chỗ mà vắng vẻ như là cái công viên hay gì mà trao đổi thì nó rất nguy hiểm. I remember a few when I was lieutenant in Southeast in 2014, officer tried to sell a gun, mm-hmm. and he go to the corner park. Yeah. They got into a beef shootout.
2: Yeah, it could happen to anybody.
1: So like you said, you got to go to the police station. You cannot go to the park.
2: Yeah, it could happen. Yeah, exactly. So. Exactly. It mm-hmm. happened to anybody.
1: Exactly.
0: Cái cây xăng được không ạ?
1: Cái xăng, no, I wouldn't go to a gas station. I mean, maybe the last resort. But
2: maybe last resort, yes. You know, but you're right. Some place where busy, because mm-hmm. the criminal don't want busy. Mm-hmm. They want quiet.
1: Exactly. Yeah.
2: You know, nobody there, and so we want people to be in busy places.
1: Yeah, or maybe it's a good place because usually gas station they have lot
2: cameras.
1: So, mm-hmm. yeah. So why you are being visible?
2: Yeah.
0: Yeah. Tại vì có giống như là marketplace thì có nhiều cái món nó nhỏ nhỏ, small thing. So yeah. Go to the public nhiều mà tới sở cảnh sát thì cũng hơi phiền.
1: Hơi phiền.
2: Yeah.
0: Yeah. À, còn những cái món lớn hay là bán súng thì đi vô cảnh sở cảnh sát
1: được. Đúng rồi.
0: Dạ. À, vậy thì như là cái dạ vâng, chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai. Mời quý vị, đây là một cái cơ hội cũng rất là hiếm, giống như là cảnh sát trưởng nói là lần đầu tiên lên mà mình được nói chuyện, được đặt câu hỏi trực tiếp với cảnh sát thì chúng ta cũng có thể gọi để chào hỏi, để đặt câu hỏi hay là đưa ra những cái vấn đề của khu vực chúng ta về cái tầm vĩ mô một chút trong toàn khu vực hay là những cái câu hỏi riêng của quý vị. Quý vị đều có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
3: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
4: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác cùng với các cảnh sát. Và như chúng ta biết là hôm nay đặc biệt có cảnh sát trưởng Sheriff Ed Gonzalez cũng như là cô Kim Đào đến với chương trình, ngoài anh Đại quý Nhất Thiên. Quý vị có thể gọi vô đặt các câu hỏi của quý vị, hay là chào hỏi, hay là bất cứ điều gì quý vị muốn chia sẻ cùng với các sở cảnh sát thì quý vị có thể gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Như là cái chương trình của chúng ta là đề phòng tội ác, phải không? Mình phải đề phòng trước khi tội ác xảy ra, phải không thưa các cảnh sát? Vậy thì văn phòng cảnh sát đã có những cái áp dụng hay là những cái chiến lược gì để mà đề phòng tội ác trước khi nó xảy ra?
1: She asked, the sheriff's office have any strategy to prevent crime before it happens?
2: Yes, we believe in three strategies. We believe prevention, intervention, and then enforcement. You know, and all of them are important, because if we just do enforcement, then we're not preventing it. And if we only focus on preventing it, then when it does happen, we're not like following up. So we make sure that we're looking at all those things, and then we develop strategies for each one of them. Like working with our youth, we mm-hmm. have a youth council, for example. Okay. That's to try to prevent the gang crime and other crime with our youth. So that's going really well. We try to engage with our youth. We also have prevention, where we do it like summer initiatives that we finish in the summer, like y'all do like where we go to certain hotspots mm-hmm. and we have more presence. We see where crime is going up. And then like in the holidays, we'll have increased presence in some of the shopping areas so that people see law enforcement there and, again, hopefully don't commit crime. So we do prevention, intervention, and enforcement.
1: I noticed in Heath County, you, your team do a lot of shop with the cop.
2: Yes.
1: When you engage with the zoo.
2: Part of those,
1: so I think that's great.
2: All of them is prevention, intervention, to see us. We also do, like what we're doing here, engagement, because we want the community to get to know us, not when they need us, but when they don't need us. Like building the relationship so they feel comfortable to call us and say, hey, I've got a concern, and they trust us. And so part of it is to go out to like the churches, National Night Out, so that they get to see us. Our deputies went to the recent church event to get to meet the community. All that's prevention and intervention. That's part of the strategy. And enforcement, we're good at that part, if we have to, but it takes the other parts also.
1: Yeah. Ông Sheriff nói là để phòng ngừa tội ác thì có ba cách. Thứ nhất là mm-hmm. phòng ngừa, tức là mình có những cái chương trình để mà mình nói cho người ta biết cách để phòng, như là cái chương trình như thế này. Cái thứ hai là intervention, tức là mình phải nhúng tay vào làm việc, tức là nó có những cái cách đã mình train, mình huấn luyện giới trẻ, như là cái Zoo Council, tức là mình sẽ giới thiệu huấn luyện cho giới trẻ để mà cách đề phòng tội ác, hay là đừng có làm những chuyện gì không nên làm. Và cái cuối cùng là enforcement, tức là mình phải lấy hành động, là hành động cảnh sát nếu cần làm. How does the Zoo Council work? I got curious.
2: Yeah, we we work to identify students from all over the greater Houston area that are interested, and then basically they just fill out a form, and then we try to include them, and then we meet with them for several months on the weekends because they have school during the week, but we meet with them, and then we have different topics for them. Like we may talk about online safety, like, you know, because there's a lot of criminals that target youth. So we meet with them and talk to them about different information. And similar, we want them to learn to trust law enforcement so they could tell us what they're concerned about in the schools and with their friends. Yeah.
1: Does that fall under community engagement?
2: It's partially. We're doing it out of my office just because we want to make sure that we build it up strong. Okay. And so right now it's directly
1: great.
2: In my office.
1: Okay. Cái Zoo Council là tức là những giới trẻ có thể ghi danh, rồi cuối tuần họ gặp với với bên Sheriff Office và có những cái topic, cái đề tài để mà hướng dẫn những cái thanh thiếu niên đó để mà họ biết cách cách để đề phòng tội ác hay là cách đối xử với mọi người.
2: We also had the Vietnamese speaking Citizens Police Academy.
1: Oh, really?
2: Yeah, Tony Nguyen was still here, Chief Nguyen.
1: Oh, really?
2: Wow. And we did it out here in Southwest. We met with awesome. The community to give the information in Vietnamese.
1: Wow. Yeah, ông ta nói là có bên quận County có một cái chương trình huấn luyện cho những người dân gọi là Citizens Police Academy bảo bằng tiếng Việt. Cho nên nó rất là hữu ích, nhất đó là những cái bác, cái cụ lớn tuổi nhiều khi tiếng Anh cũng rồi thì có thể lấy cái lớp đó. I think that'd be very useful because
2: we want to do it again.
1: Yes. With older citizens, they might not fluent in English.
2: Yeah, that's what it was.
0: Có một cái mà rất là nhiều người quan tâm và hay đặt câu hỏi với các chương trình cảnh sát đó, là cái việc khi mà chúng ta thấy một cái tội ác đang diễn ra và có thể gây nguy hiểm cho người khác ngay lập tức, thì những cái người chứng kiến đó họ nên làm gì? Mà cái câu hỏi mình hay nghe là họ có bắn được không? Đúng không ạ?
1: She asked if somebody witnessed a crime, especially violent crime, what should they do? And she didn't go further. Can they shoot a person? Shoot a suspect if, I guess, in terms of imminent danger? My answer would be no. You don't want to get involved by shooting somebody.
2: Yeah.
1: As your family members.
2: First of all, the main thing, if you witness a crime, it's better just call 911, as you know, so that law enforcement could respond. If we also always recommend Crime Stoppers because people can call anonymous. Many times they're afraid to get involved because maybe it was a neighbor that did something and they don't want to say, oh, my neighbor committed. So they can call anonymous. And that's 24/7, the 713-222-TIPS that they can call. As far as shooting people, it's hard for us to give advice because every situation could be different. If you're in fear for your life, or I'm protecting somebody, like in my home, in a business, or somebody try to rob you and you, like, there's a good chance you could be in self-defense.
1: Mm-hmm.
2: But every situation is different, and it's always better to still call law enforcement because you can't go follow somebody and they did something to you. Now you're following him, and you shoot him, and you think, hey, well, he did something. Yeah, but he did something 30 minutes ago or, you know, far away from here, and you follow, and now you're could be in trouble. Exactly. So it's very hard to sometimes understand the way the law works.
1: Yeah. Especially recently, I think a couple of weeks ago, they have a neighbor that confronted a burglar, break through a house, and they got to shoot out.
2: Yeah.
1: So I think, like you said, it's best just call 911, let the law enforcement
2: at least call for help, and hopefully law enforcement can, if it's in progress, as you know, we all get there pretty quickly, in progress.
1: Yes.
2: And if something already happened, it's best just to call the police and not, I'm going to go find, and then definitely no road rage, because we're seeing so much that so many people pointing guns, shooting guns. We had a 5-year-old that was killed recently in a car because somebody shot in a vehicle.
1: Yes. Thì ông Sheriff nói là tốt nhất là mình đừng có gọi 911 để mà có cảnh sát đến, đừng có đối diện trực diện với cái người đó, tại vì như 2 tuần trước nay có một người đằng xóm, họ thấy một cái nhà bị đập, họ qua, họ đối diện với cái người đang đập cái nhà đó thì cái thằng ăn trộm bắn ổng thì ổng bắn lại. Thì cái đó, những cái chuyện đó mình không có nên, nếu mà mình người thường mình đừng có nhúng tay vào, mình cứ lấy cái information với lại để ý cái người đó là những cái hình dạng làm sao để mà nói với cảnh sát để mà họ biết. I told them, when the witness, make sure you get a good description of the suspect, that way we can give to the police.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hồi nãy chúng ta nói là cái tình hình tội phạm hiện giờ là những cái tội phạm về lừa đảo, giống như là cảnh sát gọi là tôi là cảnh sát phải không? Hay là tất cả những cái lừa đảo mà hăm dọa nếu như không nộp tiền thì bị bắt vân vân, thì người dân nên làm gì ạ?
1: She said if the scam like we talked earlier, that if somebody claimed to be from a law enforcement and ask for your money, for example, you didn't show up to jury duty, what should they do?
2: Never give money or personal information. None of our agents are ever going to, agencies are going to call people directly requesting that information by phone.
1: Okay.
2: And so do not, I don't care how convincing it is, just tell them, give me your number and we'll call you back. You know, that way you can call and let us know, call 911 and say somebody's trying to get money from me and we could investigate. But never give money because they sound like legitimate. You know, like none of us are ever, because we don't want those scams, because then anybody could just call and say, give me money, and you know, you don't know who it is. So we just don't request money by phone.
1: Yeah, we actually have a show on this before, and I usually recommend to, like you said, call back. But also, if they call and they said, you have to do it immediately.
2: Yeah.
1: The immediacy give a red flag.
2: Yeah,
1: the second red flag is that if you don't do it, you will go to jail. So not another red flag.
2: Yeah, exactly.
1: So the consequence. So immediacy and consequence.
2: Those are two
1: red flags. And like you said, get the code number and I will call you back.
2: Yes, exactly.
1: Thì ông Sheriff nói là nếu mà họ gọi thì tốt nhất là lấy cái số phone của họ. Và những cái điều mà mình thấy được nhất á, là nếu mà họ nói là được phải làm liền. Và thứ hai là nếu không làm thì sẽ đi tù. Đó là những cái hai cái dấu hiệu mà mình biết là những người đó là những người lừa đảo.
0: Dạ vâng. À, nãy giờ chưa có nói chuyện với chị Kim. Dạ cảm ơn chị Kim đã kiên nhẫn. Chị có thể nói về cái công việc của chị, cái phòng của chị làm là cái phòng cộng đồng, thì cái vai trò của nó như thế nào?
3: Nhiệm vụ của giao phòng gắn kết cộng đồng là để kết nối và phát triển mối quan hệ với công chúng, nhằm xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách hoặc tình huống nào, để cách trang bị cho mỗi người kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Những hoạt động như vậy bao gồm là National Night Out, thường là First Tuesday of October cho Harris County, Citizens Police Academy là học viện cảnh sát sẵn cho công dân, and then có Harris County Sheriff's Office Youth Program, and then có Child Safety Seat, ghế an toàn cho trẻ em, với lại có RAD, Rape Aggression Defense Classes, lớp học phòng vệ trong chống hiếp dâm. And then bây giờ là tụi em muốn vô cộng đồng Việt Nam để hiểu biết cộng đồng cần cái gì, để tụi em có mặt. Thì em là kiểu giống như là cái cầu giữa cộng đồng Việt Nam với lại Sheriff Office, Sheriff Gonzalez.
1: Văn phòng của chị sẽ làm và giúp cái Thanksgiving turkey drive too, right?
3: Yes.
1: You will help out with the turkey drive.
3: Yes, I'll be there.
2: Boba with a cup.
3: A boba with a cup. Thì em muốn là, and then nếu mà nhà thờ hay là cộng đồng có cái festival, có tổ chức cái gì á, thì muốn á, thì em thay mặt cho sheriff, thì em sẽ ra đại diện cho sheriff.
1: Tôi muốn nói cái hội cảnh sát Á Châu á, ngày 14 tháng 11 sẽ có một cái Thanksgiving turkey drive. We plan to give our 3100 Thanksgiving dinner, so we need a lot of volunteer to go out there and use your muscle and your the main thing is your sense of civic to serve the community, and my kid always love to do that. We had a lot of young people come out there.
2: I want to thank the Asian American Police Officers Association, Lieutenant Winter Current, president, but it's been so active the last few years and done so much, not only for police officers but for the community, many projects that they help with. And so it really, I commend you and everybody that's involved and all our partners that make it possible.
1: Yeah, we formed this just not because of the Asian, but because we We yeah. feel that we need a collaboration yeah. between agencies. We have so many different agencies within our group, so it's a great collaboration.
2: Yeah, it is.
1: Because you cannot survive as yeah, solo
2: it's been
1: right
2: very
1: now.
2: Successful.
1: You have to work together. Matter of fact, October 22nd, we'll be out there on at Wallaceville for the Trunk and Treat.
2: Okay.
1: With Hess County.
2: And yeah, so, great.
1: So that'd be a great another yep. great event for Halloween yep. for the kid.
2: Yeah.
0: Dạ vâng, ngày nào vậy anh?
1: October 22nd yep. at Wallaceville is the yep. area, yep. District 3, right?
2: District 3, East Harris
1: County. East Harris yep. County,
0: yeah. Dạ, hình như là hồi nãy bên đây có gửi những cái flyer đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta thấy thời gian thì qua rất là nhanh ha. Chúng ta trở lại, nếu mình có những cái câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Tụi mình đang muốn hỏi một chút xíu về cái chương trình Safe Cam của Sở Cảnh sát là gì, và người dân, chủ doanh nghiệp có thể ghi danh cái camera an ninh đó như thế nào?
1: Yes, you want to for you to expand on the Safe Cam program and how can the citizen collaborate on that?
2: On the Safe Cam program? Yeah, we have a program where we work closely with businesses or residents that want to give us access to their cameras so that in case of a crime, we know that they have a camera, and in with their permission, we could have access to the camera. Because when we have crime, especially violent crime, having that kind of evidence is very helpful
1: yes.
2: for us to be able to solve the crime. And so we... instead of us looking for cameras everywhere, mm-hmm. you know, we try to do is like the citizen will tell us in advance, like, I have a business, I have cameras, or I have a residence. And then we know now that we could reach out to them because something happened in their area and we could see if they have something available. So I don't have the current information, but we could follow up and give you the information on how to get them registered if they're interested.
1: Also, you can call the
2: yeah.
1: community
2: yeah.
1: engagement.
2: Yeah, call the community engagement mm-hmm. and we can give them the information.
1: Mm-hmm. Yeah, thank you.
0: Yeah. Và nếu anh muốn dịch
1: thì Sheriff nói là cái chương trình đó cho người dân, nếu mà họ có cái camera ở nhà thì nếu mà họ muốn tự động đưa cho cảnh sát để có chuyện gì mà cảnh sát cần thì họ có thể đưa, họ có thể gọi chị Kim Community Engagement để get mm-hmm. information để vào cái chương trình đó. Chuyện mm-hmm. đó rất là hiểu
0: yeah. Dạ vâng. Và trước khi kết thúc chương trình đó, nếu như bà có 3 điều quan trọng nhất để thông tin tới cộng đồng của người Việt Houston ở đây thì ông muốn nói cái gì để giúp cho cư dân của quận Harris bảo vệ bản thân và gia đình cũng như là tài sản của mình?
1: She said before we end, she would like you to give the citizen the 3 safety advice for personal protection.
2: Yeah, one of the things that we, again, thank you for having me. It's great, and I hope we could do this again. Sometimes it's important to remember the basics. Part of it is to situational awareness. Always be aware of your surroundings. Same thing, like to prevent jugging or any other crime. So, like so often, we leave the store and we're on the phone, right? Mm-hmm. We're distracted.
1: Exactly.
2: And somebody could be following us. Be paying attention. Because criminals are going to find the victims that are distracted, you know. And so make sure you're doing that, that you're looking closely. Try to park in areas that have light. So, again, criminals don't want where people are going to be out in the open. Make sure that you if possible, if you're going to go shopping, especially as we get into holiday seasons mm-hmm. and all that, try to go with somebody else,
1: yes.
2: you know, so you're not by yourself. Those things are important. Also, for parents, make sure you're paying close attention to who your children are communicating with online.
1: Yes.
2: Before, when we were young police officers, mm-hmm. we worried about the abduction.
1: Exactly.
2: You know, now it happens by phone.
1: Exactly.
2: They say, hey, come meet me over here. And they, for sometimes a year, they become friends with your children, and then they convince them to meet them somewhere
1: yeah.
2: and then like they assault them and things like that. So there's so many crime tips depending on the crime, but these are some of the basic ones that we always tell people is the situational awareness. Just pay attention when you're going in a store. Don't leave your packages in like with the jugging cells, like when you're putting gas, especially women,
1: uh-huh.
2: they get off, they get their credit card, they leave the purse, right?
1: Exactly. Mm-hmm.
2: The car's open, now they're pumping gas, and somebody just opens the door and takes the purse.
1: The slider. Mm-hmm.
2: Sliders. Yeah, the slider. Yeah, there you go.
1: Yeah, they do
2: and
1: that
2: so, yeah, so these are basic tips that we remind people all the time.
1: Thì Sheriff nói là ba cái điều. Thứ nhất là luôn luôn để ý đến chung quanh mình, đừng có đi cầm cái phone để mà nói chuyện, để mà đi
0: nhất là khi
1: I don't want to stereotype. Yeah. Okay. But I have to tell my wife. I want to tell my wife.
2: No point.
1: And đừng có nên để ý. Thứ hai là nhất là con nít mình nên để ý cái chuyện trò với ai. Nếu mà họ nói chuyện với cái người lạ thì mình để ý. Nhất là bây giờ nó có những cái vụ mà họ nó có thể một năm nó nói chuyện với một năm nó giả bộ nó nói như để mà cuối cùng nó dụ đứa con nít ra gặp họ đó là lúc đó là nó sẽ dẫn đi chỗ khác. Và thứ ba là nên không có để đồ gì trong xe nếu mà không có nếu mà mình đi shopping, nhất là cái mùa shopping upcoming season, đừng có để đồ trong xe mà đi shopping. Và nếu mà đậu xe thì đậu cái chỗ nó có nhiều đèn hay là có nhiều người qua lại thì nó không có để ý, nó không có dám làm việc như vậy.
2: One final also thing is driving. You know, driving safety. We have such dangerous driving these days.
1: Yes.
2: Mm-hmm. We talked about road rage, but distracted driving is one of the major causes of crashes. And I know we all are on the phone and we're driving and we're, you know, that causes crashes and we're number one in the country always, this region, for distracted driving, for major crashes. Don't be drinking and driving. Plan ahead. If you're going to be at a celebration, karaoke, whatever it is, don't drink and then go drive, because these things happen. And we think, oh, I can drive, I'm good. But you know,
1: have a designated driver.
2: Yeah, and then you have a designated driver, get a ride share. You know, yes. There's many options now.
1: Yes. If I go karaoke, my wife always drive me
2: you
1: home.
2: See? Yeah, I know. You can drink all you want.
1: Exactly.
2: Just have somebody drive.
1: Make sure your wife drives.
2: Yeah, make sure you're
1: yeah, thì nó ông nói là cái vấn đề mà distract driving, tức là đừng có nói chuyện trong phone lúc mà drive hay là texting.
2: Yeah.
1: Và hay là nếu mà mình uống rượu á, thì mình dùng Uber hoặc là có người lái xe mình về.
0: Yeah. Đem vợ theo.
1: Yeah. Bring your wife.
3: Đem chồng theo.
0: Đem chồng. Take your husband with you when you drink.
2: Yeah. Or boyfriend.
0: Dạ. Vâng. Xin cảm ơn cảnh sát trưởng Gonzalez cũng như là chị Kim Đào và cảnh sát Thiên đã đến với chương trình chia sẻ những thông tin rất là quý giá và cần thiết cho khán giả của Viettv Radio. Và chúng tôi rất là trân trọng cái sự phục vụ của quý vị cũng như cái sự cam kết giữ an toàn cho cộng đồng. Xin cảm ơn rất nhiều và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong những cái talk show lần sau.
1: Yeah, xin cảm ơn chị Tường Minh và Sheriff for being here today, Kim for taking the time to be here. Thank you.
2: Our pleasure, our honor. Thank you.
3: Thank you.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Shop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868, 833-633-6868, tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Tuấn, và Hi Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi cho quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Và chương trình được chiếu lại trên Việt TV On DirecTV đài truyền hình 2036. Tại thành phố Dallas thì chương trình được gửi cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480 AM. Và chương trình cũng xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Đây là chương trình 701. Tuấn thâu cái chương trình vào trưa ngày Chủ nhật ngày 11 tây của tháng 10 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 12 tây tháng 10 của năm 2026. Trong chương trình này thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Thì trong cái tuần vừa qua thì chúng ta có thấy một số tin tức, đa số cái số tin tức này nó liên quan những cái thông báo cho những cái cơ sở thương mại hoặc là những cái trường học về cái sự ảnh hưởng về cái diện lao động, hoặc là cái diện đi làm việc, hoặc là cái diện học sinh trao đổi văn hóa. Nó là một cái chuyện nó phát triển rất là nhanh và mới, và chúng ta bắt đầu thấy cái chính sách của ban điều hành bây giờ thì người ta specifically target, nghĩa là người ta nhắm cái chính xác của những cái cơ sở, những cái công ty, những cái ngành mà nó có thể liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Thì trong cái tin tức này thì Tuấn sẽ gửi cái bản tin đầu tiên cho quý vị là thứ chiều thứ năm vừa qua là ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump, đây phó Tổng thống ông J.D. Vance và Bộ trưởng Bộ Lao động thì thông báo rằng là người ta sẽ suspend, nghĩa là người ta sẽ cấm 8 công ty không được tiếp tục những cái thủ tục với cái vấn đề gọi là chứng chỉ huấn nghệ với Bộ Lao động. Nghĩa là nếu mà không có cái thủ tục chứng chỉ huấn nghệ với Bộ Lao động thì những cái nhân viên, những cái cơ sở này bảo lãnh không có thể tiếp tục cái thủ tục thẻ xanh. Đây thì mục đích là người ta thấy là những cái cơ sở này đã sử dụng cái chương trình H-1B là cái chương trình visa lao động và những cái thủ tục bảo lãnh nhân viên quá nhiều, và người ta có thể coi đó là một cái hình thức gọi là abuse, nghĩa là người ta không có dùng cái chương trình đó đúng theo cái chính sách, mà người ta coi giống như dùng đây để thế cái người việc làm của công dân Hoa Kỳ và mướn những cái người khác mà cái lương bổng thấp hơn. Cho nên thứ năm vừa qua thì người ta đã tuyên bố là cấm 8 công ty này không được tham dự vào cái chương trình PERM và làm cái thủ tục bảo lãnh cho nhân viên của người ta. Thì đây là công ty nào? Công ty rất là lớn, đó là Microsoft, của trước đây là của Bill Gates. Rồi Adobe thì quý vị cũng biết là đa số sử dụng cho cái vấn đề open cái PDF file của quý vị. Đó là hai cái công ty Mỹ, và cũng có một cái công ty Mỹ nữa là cái công ty Cognizant. Nhưng mà đó là công ty ở trong nước Mỹ mà đa số cái nhân viên làm việc là từ Ấn Độ. Infosys thì nó là công ty IT ở bên Ấn Độ. Tata Consultancy cũng là của Ấn Độ luôn. WePro là của Ấn Độ luôn. Và ACL Tech cũng là của Ấn Độ. Và Capgemini nó là công ty ở bên Pháp nhưng mà đa số nhân viên là Ấn Độ. Cho nên quý vị thấy 8 cái cấm này nhằm vào đa số nhân viên của quốc gia nào? Nhân viên của quốc gia Ấn Độ. Lý do tại sao? Tại quý vị cũng biết là về cái vấn đề IT, về technology, thiết bị hoặc là AI và tất cả những cái gì gọi là IT thì Ấn Độ là cái quốc gia mà có rất là nhiều nhân viên làm việc ở trong nước Hoa Kỳ. Thì đây Bộ Lao động cho biết rằng 8 cái công ty này từ năm 2009 cho tới bây giờ đã bảo lãnh hơn 230.000 nhân viên cho cái chương trình H-1B. H-1B là cái chương trình chuyên nghiệp làm việc ở đây mỗi năm thì có khoảng 65.000 cái thị thực cho những cái bằng cử nhân, cộng thêm 20.000 cái thị thực cho những cái bằng hạt sĩ. Thì từ năm 2009 cho tới bây giờ, 8 cái công ty này đã được hơn 230.000 hồ sơ H-1B chấp thuận của Sở Di trú. Và 8 cái công ty này từ năm 2009 cho tới bây giờ đã được Bộ Lao động chấp thuận hơn 100.000 cái hồ sơ chứng chỉ huấn nghệ để làm cái thủ tục thẻ xanh bảo lãnh cho nhân viên đó. Cái lý do người ta tuyên bố cái vấn đề cấm này là tại vì Bộ Lao động và Ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump thấy đây là công ty đó, người ta đã take advantage về cái visa H-1B và những cái thủ tục bảo lãnh cơ sở thương mại cho những cái người này để thay thế cái người việc làm của công dân Hoa Kỳ, mướn người khác vào và cái mức lương bảo nó thấp hơn nhiều. Cho nên cái cấm này là 6 tháng nhưng mà nó sẽ có thể kéo dài hơn. Tuấn nghĩ đây là chỉ mới bắt đầu thôi, sau này nó có thể những cái công ty khác hoặc là công ty từ quốc gia khác mà đã làm rất là nhiều cái thủ tục H-1B. Cho nên tóm tắt là cái gì? Cái H-1B vẫn còn, cái chứng chỉ huấn nghề, những cái EB vẫn còn. Nhưng mà specifically chính xác hơn là cái cấm cho 8 công ty. Và 8 công ty này thường xuyên sử dụng cái thủ tục H-1B và làm cái thủ tục bơm cho nhân viên của người ta. Đồng thời người ta cũng tuyên bố 9 cái trường đại học bị điều tra về cái vấn đề sử dụng cái thị thực J-1 để mướn người ta vào đây làm việc, mà cái làm việc đó nó lại ảnh hưởng cái mức lương bổng của những cái người quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên cái luật di trú cho phép cơ sở thương mại bảo lãnh nhân viên, cho phép cơ sở thương mại hoặc là trường đại học có thể đưa người ta vào đây, cho người ta trao đổi những cái thiết bị để cho người ta trở về cái quốc gia của người ta để huấn luyện lại, để giúp cho quốc gia của người ta. Thì cái đó là cái visa J-1. Đó. Hoặc là có thể cho cái cơ sở đó bảo lãnh cho nhân viên, nếu mà cái nhân viên đó không tìm được ra, nó là một cái sự thiếu sót. Giống như hiện tại bây giờ quý vị cũng thấy nước Mỹ rất là thiếu sót y tá. Cho nên tất cả những cái thủ tục này phải đi qua cái sự chứng chỉ huấn nghệ với Bộ Lao động. Chứng chỉ huấn nghệ với Bộ Lao động là gì? Nó là cái thủ tục để cho cái cơ sở đã chứng minh là người ta không có tìm được cái nhân viên ở đây, mà thật sự cái việc làm nó là một cái shortage, là thiếu sót, cho nên bắt buộc người ta phải mượn công ty nước ngoài. Đó. Nhưng mà ngược lại, cho dù đưa em vào đây để huấn luyện, để cho em đi làm, hoặc là mướn người nước ngoài để vào đi làm, không có thể trả cái mức lương bổng thấp hơn là những cái lương bổng đang hiện tại trả cho nhân viên Hoa Kỳ. Đó. Thì bây giờ bộ ban điều hành cho biết rằng 8 cái công ty đó cộng thêm 9 cái trường đại học này thì người ta đã lợi dụng những cái chương trình đó để có thể thay thế cái việc làm của công dân Hoa Kỳ ở đây. Đây, 9 trường chuyên huấn luyện những cái cơ sở, những nhân viên nước ngoài vào, đó là trường nào? Rất là nổi tiếng, Harvard, Yale, Stanford. Quý vị biết Stanford nó là ngay cái Silicon Valley, rất là nhiều học sinh được đào tạo về AI, về IT ở đó. Brown University, Pitt là một cái trường đại học rất là nổi tiếng ở Pittsburgh, chuyên về robotics. UC Davis, Caltech, Arizona State và MIT. MIT thì mình khỏi nói, MIT rất là nhiều cái sự khám phá và phát triển về cái vấn đề AI hoặc robotics. Cho nên bây giờ Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra 9 cái trường học này mà đã trước đây được Bộ Lao động chấp thuận tham dự vào cái chương trình J-1, nghĩa là mướn những cái học sinh tiến sĩ, hạc sĩ vào huấn luyện cho những cái việc làm đó. Nhưng mà ngược lại, bây giờ Bộ Tư pháp và Ban điều hành nói khi làm như vậy nó lại ảnh hưởng những cái nhân viên ở đây trong nước Hoa Kỳ. Thì không có cấm, nhưng mà bắt đầu điều tra. Khi mà Bộ Tư pháp điều tra trường học, thì Tuấn nghĩ những cái trường học đó phải rất là cẩn thận. Nhiều khi người ta cũng không có muốn tiếp tục đưa những cái học sinh đó vào. Cho nên chúng ta thấy bây giờ cái Ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump target những cái công ty mà thường xuyên làm những cái thủ tục với cái vấn đề lao động cho những cái thị thực đó, rồi cộng thêm những cái trường học mà sử dụng cái J-1 để có thể ảnh hưởng những cái việc làm của công dân ở đây, thì chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng cái con số người vào ở đây. Và cùng một lúc luôn là ngày thứ năm vừa qua, Sở Di trú và Bộ Nội an thông báo rằng người ta sẽ đề nghị cái lệ phí cho OPT, là cái lệ phí thực tập sau khi em tốt nghiệp học đại học, thì nó sẽ là có 70.000 cho mỗi em, cho cái trường cần đóng nếu mà muốn xin OPT để cho những em tốt nghiệp để đi thực tập đó. Và đồng thời đây lần thứ nhì người ta sẽ đưa lại cái lệ phí hơn 103.000 cho cái chương trình H1B. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là tất cả những cái gì mà có thể ảnh hưởng về cái việc làm của công nhân Hoa Kỳ bây giờ, thì cái ban điều hành muốn cái sự thay đổi đó. Mà cái thay đổi đó người ta không có hủy bỏ được cái luật, tại vì chỉ có quốc hội thôi, mà chúng ta cũng thấy là cái quốc hội bây giờ nó deadlock, nghĩa là không có gì thông qua được hết. Cho nên ban điều hành làm gì? Ban điều hành cấm một số công ty bắt đầu điều tra những cái trường học, và bây giờ tăng cường cái lệ phí hoặc là mở cái lệ phí rất là cao để cho cái những cái trường học đã suy nghĩ là có nên cho những em đó những cái thủ tục để cho em đi thực tập hay không. OPT là cái work permit. Cái này không phải là 70.000 OPT bình thường không, nó cũng tính cho STEM nữa. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy cái ảnh hưởng của những cái chính sách này là đầu năm nay chúng ta, từ năm ngoái chúng ta thấy cái chương trình J-1 là trao đổi văn hóa để cho đi đây qua đi học làm hoặc là trao đổi những cái thiết bị, thì nó đã được giảm hơn 27% những cái em qua đây để trao đổi văn hóa. Học sinh mới từ năm ngoái cho tới bây giờ giảm 17%, và học sinh mới trong mùa xuân của năm 2026 giảm 20%. Đó. Cho nên mình thấy cái sự ảnh hưởng của những cái chính sách này, nó không phải là ảnh hưởng những cái thủ tục định cư hay không, mà bây giờ chúng ta thấy cái sự thay đổi cho học sinh trao đổi văn hóa, học sinh mới và học sinh bắt đầu đi học trong mùa xuân này bị giảm rất là nhiều. Đừng có quên rằng là Sở Di trú cũng thông báo cái sự cái thay đổi về cái chương trình FMJ. Mình thấy cái sự ảnh hưởng của những cái chính sách này.

0: báo qua tòa khu vực số 1, rồi sau đó tới tòa tối cao Pháp Việt. Đó. Thì nói về cái vấn đề kiện tụng và cái thi hành của những cái chính sách, thì cho Tuấn đưa cái bản tin kế tiếp. Nhưng mà trước khi Tuấn đưa cái bản tin kế tiếp, thì bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026, bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận của sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 2 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026.
0: Và cái tin kế tiếp thì quý vị cũng biết là khi nó có những cái chính sách mà ban điều hành đưa ra, thì thường thường nếu mà những cái tiểu bang, những cái cơ sở và những cái nhóm nào bị ảnh hưởng và người ta thấy cái chính sách đó không có sự công bằng hoặc là không đúng theo cái mặt luật, thì người ta sẽ nộp những cái kiện tụng để xin cái tòa liên bang cấm cái tiến hành hoặc là thi hành của những cái chính sách đó. Thì ngày mùng 5 tây tháng 10, thì chúng ta có một cái lawsuit là cái kiện tụng để xin cản trở hai cái chính sách của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì hai cái chính sách đó, thì trong cái chương trình này chúng ta thường xuyên nói chính sách gì. Cái đầu tiên là cái Adjustment of Status Memo, là cái bản ghi nhớ mà Sở Di trú đã đưa ra vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Thì cái ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 thì Sở Di trú ở Washington DC headquarters thông báo rằng là cái quyền để cho cứu xét các hồ sơ thẻ xanh ở trong nước Hoa Kỳ, nó là cái quyền vẫn còn, nhưng mà đòi hỏi cái sự lý do rất là chính đáng để cho người ta xin thẻ xanh ở đây, mà không có tại sao mà không có trở về cái quốc gia của người ta để làm cái thủ tục qua cái lãnh sự quán. Đồng thời có cái chính sách mà Sở Di trú đã nhắc nhở nhân viên là nếu mà hồ sơ không có nộp đầy đủ có quyền từ chối liền. Thì cái đó là cái chính sách mà cái policy mà Sở Di trú đã thông báo hình như là cuối của tháng 8 của năm 2025. Thì thứ ba vừa qua thì chúng ta thấy là những cái cơ sở Việt Thiện và một cái cơ sở nằm trong cái hội đoàn luật sư di trú nữa, thì người ta đã nộp cái kiện tụng để xin tòa không cho hai cái chính sách này tiến hành. Thì cái kiện tụng này nó đã file vào ngày 5 tây tháng 10 của năm 2026 ở bên Massachusetts để xin cấm hai cái chính sách này không có tiến hành. Thì đây là cái chính sách mà Sở Di trú đang áp dụng ngay bây giờ và nó có thể ảnh hưởng rất là lớn. Và giống như Tuấn nói, cái chính sách đầu tiên mà cái kiện tụng này người ta đưa ra để xin cản trở là không có thể sử dụng cái lý do người ta xin thẻ xanh đây là cái lý do negative, là nó là cái sự không tốt hoặc là cái điểm không tốt để khi người ta giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh cho đơn sự đó. Cái thứ nhì là không cho phép Sở Di trú từ chối các hồ sơ mà đã nộp mà không có đầy đủ chứng từ liền, mà không cho người ta cái cơ hội bổ túc. Cho nên đây là những cái kiện tụng mà người ta đang xin tòa liên bang ở Massachusetts cấm Sở Di trú thi hành. Nếu mà muốn thi hành thì phải thông báo, phải làm thủ tục đàng hoàng và chỉ có ảnh hưởng những cái hồ sơ sau này thôi. Đây là hai cái chính sách mà nó ảnh hưởng tất cả những cái hồ sơ, cho dù những cái hồ sơ đã nộp trước tháng 5 khi cái memo đưa ra, hoặc là trước tháng 8 khi mà cái memo thứ nhì nó đưa ra. Cho nên đó là cái kiện tụng. Cho nên đưa ra chính sách mới thì sẽ có những cái kiện tụng. Cái kiện tụng này thường thường nó sẽ đi tới cái tòa liên bang, tòa khu vực và tòa tối cao Pháp Việt. Giống như quý vị đã theo dõi chương trình vừa rồi, thì chúng ta đã thấy cái chính sách mà Sở Di trú đưa ra

không cho người ta đi qua đây bất hợp pháp mà không được bond, thì nó đã cái tranh chấp, và cái tranh chấp đó bây giờ nó đã tới cái tòa tối cao pháp viện, và cái tòa tối cao pháp viện thì hy vọng từ đây cho tới tháng 6 của năm 2027 thì chúng ta sẽ có cái kết quả đó. Kế tiếp là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy là hiện tại bây giờ hình như nếu mà tôi nhớ không sai, hơn một tháng rồi, hình như là ngày 9 tháng 9 của năm 2026 cho tới bây giờ, hơn một tháng rồi là chúng ta thấy Bộ Ngoại giao ngưng cái cuộc giải quyết hồ sơ định cư cho tất cả hồ sơ ngoài thế giới, cho dù đó là hồ sơ cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là đoàn tụ gia đình. Cho nên cái lý do Bộ Ngoại giao đã ngưng giải quyết những cái hồ sơ định cư, và người ta cho cái lý do là người ta muốn cải chính lại cái thủ tục gánh nặng xã hội và huấn luyện lại nhân viên. Thì sau đó chúng ta nghe tin tức có hai cái quốc gia mà cái đại sứ quán hoặc là cái lãnh sứ quán đã bắt đầu giải quyết, thì cái đó là Ba Lan, Poland và Hungary ở bên Âu Châu. Thì khi mà nói về thay đổi cái thủ tục cứu xét cho tất cả những cái đơn sự ở ngoài nước Hoa Kỳ khi làm cái thủ tục qua đại sứ quán hoặc là lãnh sứ quán, thì chúng ta bắt đầu thấy một cái tin qua một nhóm luật sư khác đã chia sẻ. Thì bây giờ ở bên Pháp, người ta cho thấy là có một số câu hỏi mà ở cái đại sứ quán, tại vì cái giải quyết hồ sơ định cư nó nằm ở đại sứ quán Hoa Kỳ ở Paris, thì người ta cho biết rằng một số câu hỏi mà người ta sẽ hỏi cho những cái người xin thị thực vào nước Hoa Kỳ, cho dù đó là thị thực qua cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là gia đình bảo lãnh, thì những cái câu hỏi này thì mình bắt đầu thấy nó liên quan về cái gánh nặng xã hội. Thì nó nằm về ba cái phần mà Tuấn thấy. Phần đầu tiên là cái vấn đề về cái vấn đề kế hoạch cho nhà cửa. Cái thứ nhì là về vấn đề công ăn việc làm. Và cái vấn đề thứ ba là về vấn đề bảo hiểm y tế. Cho nên Tuấn thấy đây là những cái câu hỏi mà đại sứ quán ở bên Pháp đã bắt đầu chuẩn bị cho tất cả những đơn sự ở bên Pháp. Người ta hỏi khi người ta phỏng vấn cho hồ sơ định cư, nhớ chưa có phỏng vấn lại nha, chỉ có Hungary và Ba Lan thôi. Câu hỏi đầu tiên liên quan về nhà cửa là những câu hỏi gì, là sẽ sống ở đâu và cái sắp xếp nhà cửa như thế nào, đã có tìm được nhà chưa, hoặc là sống chung với ai, ai sẽ sống chung với người ta nữa đó. Cho nên người ta muốn biết cái nhà cửa như thế nào. Công ăn việc làm sẽ làm cái gì? Cái công ăn việc làm nó đòi hỏi cái sự chuẩn giáo dục như thế nào? Đòi hỏi cái sự chuẩn bị hoặc là kinh nghiệm hoặc là huấn luyện như thế nào? Và có phải cần thêm huấn luyện hoặc là học thêm để lấy bằng cấp hay không? Và ai sẽ trợ giúp cho cái vấn đề nếu mà cần học thêm hoặc là huấn luyện như vậy? Câu hỏi kế tiếp là làm sao tìm được những cái việc làm này? Giả sử bạn giới thiệu hoặc là gia đình đã có những cái cơ sở đó. Và năm đầu tiên là người ta muốn biết là cái lương bổng của năm đầu tiên là khoảng bao nhiêu đó. Cho nên bây giờ người ta đi vào chi tiết, không phải là cái vấn đề ăn ở sống chung ở đâu, mà cái vấn đề công ăn việc làm như thế nào nữa. Và cái thứ ba ở trong nước Mỹ nó rất là quan trọng là vấn đề bảo hiểm y tế, là có bảo hiểm y tế hay không, và những cái người ăn theo sẽ được cái quy chế của cái bảo hiểm y tế hay không, trả tiền như thế nào. Và nếu mà không có cái bảo hiểm y tế thì làm sao tìm được cái bảo hiểm y tế, và cái chi phí của cái bảo hiểm y tế mỗi tháng là bao nhiêu. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy là bây giờ khi mà cái lãnh sứ quán, đây mình nói nếu mà cái lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn bắt đầu phỏng vấn lại, thì người ta sẽ đi vào rất là nhiều cái chi tiết của những cái câu hỏi này. Mà chúng ta đã thấy ở bên Pháp người ta đã chuẩn bị rồi, và đây là cái vấn đề mà một luật sư chia sẻ trong cái nhóm luật sư di trú thôi. Mình sẽ nói thêm về cái chi tiết này trong phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hữu Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen
7: là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn, và đây là chương trình 701 Tuấn đang thâu vào trưa ngày Chủ nhật ngày 11 tây của tháng 10 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 12 tây của tháng 10 của năm 2026. Tiếp tục cái vấn đề mà Tuấn đã nói cuối phần đầu của cái chương trình là cái vấn đề là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngưng cái cuộc phỏng vấn định cư cho toàn thế giới tại người ta muốn cải chính lại cái thủ tục gánh nặng xã hội. Đó. Hiện tại bây giờ chỉ có hai quốc gia mà mình thấy có thể phỏng vấn thôi, đó là Hungary và Ba Lan. Người ta sẽ từ từ phỏng vấn lại, nhưng mà bây giờ nó cũng hơn một tháng rồi. Đó. Có một số luật sư thường thường giống như Tuấn là một hội viên trong cái luật sư đoàn di trú của Hoa Kỳ, hơn mười mấy ngàn luật sư lực. Thì khi mà có những cái thông tin gì người ta nhận mà người ta cảm thấy nó giúp đỡ cho những luật sư khác thì người ta chia sẻ. Thì đây là một luật sư đã nhận được một số cái câu hỏi của thân chủ người ta để người ta chuẩn bị những cái cuộc phỏng vấn sau này với Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Paris ở bên Pháp. Thì người ta chia sẻ trong cái nhóm luật sư, thì Tuấn gửi cho quý vị luôn. Tại vì Tuấn nghĩ những cái câu hỏi này sau này thân nhân quý vị khi phỏng vấn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thì Tuấn nghĩ cái lãnh sự quán Hoa Kỳ Sài Gòn nó sẽ hỏi đó. Thì nó là những cái câu hỏi liên quan về gánh nặng xã hội, nó chính xác hơn là nó nằm 3 phần. Phần đầu tiên là những cái nhà cửa, phần thứ nhì là công ăn việc làm, và phần thứ ba là bảo hiểm y tế. Đừng có quên rằng là cái chính sách của Sở Di trú cho, xin lỗi, cái chính sách của Bộ Ngoại giao cho phép người ta sử dụng cái kết quả khám sức khỏe để có thể cứu xét người ta có thể vào hay không được vào nước Hoa Kỳ nha. Đó. Trước đây thì cái khám sức khỏe nó chỉ ngó về cái vấn đề những cái bệnh gì mà nó có thể di chuyển qua người khác khi người ta vào mà ảnh hưởng hay không thôi. Thì bây giờ từ tháng 11 của năm 2025, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo rằng là những cái bệnh nặng, cho dù là tiểu đường, heart attack, cho tới cancer là ung thư, cho tới stroke hoặc là high blood pressure là obesity, thì tất cả những cái bệnh đó nó có thể coi là cái bệnh nặng, mà cái bệnh nặng đó nó có thể coi là cái gánh nặng xã hội đó. Nếu mà gánh nặng xã hội thì không được vào. Thì bây giờ thêm nữa, Bộ Ngoại giao cũng thông báo rằng người ta sẽ sử dụng cái kết quả đó, chứ không có nhờ vào cái sự trình bày của ban bác sĩ, giống như ban bác sĩ ở Chợ Sảy hoặc là IOM nữa, mà người ta cứu xét về cái khám sức khỏe đó để xem là cái bệnh hoạn của cái kết quả đó nó có thể đưa tới cái gánh nặng xã hội hay không. Thì cái đó là một phần đã tiến hành rồi. Thì bây giờ người ta ngưng để người ta bắt đầu cứu xét thêm về cái gánh nặng xã hội. Thì đây là một số câu hỏi mà thân nhân của quý vị phải chuẩn bị hỏi là qua đây sẽ ở đâu, nhà cửa như thế nào, ai sẽ giúp tìm, và sẽ có ai sống chung ở đó, và cái chi phí nó như thế nào đó. Và công ăn việc làm là sẽ làm cái gì, là cái việc làm đó nó có đòi hỏi cái sự huấn luyện thêm hay không, kinh nghiệm hay không, hoặc là cái bằng cấp, hoặc là phải lấy giấy phép gì hay không. Và nếu mà cần huấn luyện, cần giấy phép, thì trong cái thời gian đó thì ai sẽ giúp cho cái vấn đề lệ phí để ăn ở sống ở đây. Và thêm, làm sao tìm được cái việc làm đó, giả sử giống như nhà đã có tiệm rồi, bây giờ qua giúp tiệm hoặc là người quen giới thiệu cái việc làm đó. Và cái mức lương của cái việc làm đó của năm đầu tiên là chuẩn bị là bao nhiêu. Và cái câu hỏi thứ ba là cái vấn đề y tế. Đó, có bảo hiểm y tế hay không? Nếu mà qua, nếu mà mua được cái bảo hiểm y tế, thì tất cả những cái người dependent là trong gia đình có được lãnh cái trợ cấp, hoặc không phải cái trợ cấp mà cái quyền dưới cái bảo hiểm đó hay không. Và nếu mà không có bảo hiểm y tế thì làm sao mua, và cái chính xác cái premium là cái chi phí của những cái bảo hiểm y tế đó một năm là bao nhiêu. Cho nên chúng ta sẽ thấy là khi phỏng vấn thì cái lãnh sự quán nó sẽ yêu cầu thêm cái sự giải thích, và cái sự giải thích đó có thể là qua cái bản cam kết, có thể là qua những cái cơ sở cho biết là ok, qua bên này tôi có công ăn việc làm, cho dù nó là đi quét nhà cửa hoặc là đi dọn tiệm hay như thế nào. Mình sẽ thấy rất là nhiều. Nhưng mà khi mình bắt đầu thấy cái này thì cái lo sợ không phải là cái gia đình mà còn trẻ, cái lo sợ là cho những cái người lớn tuổi đó. Giả sử con bảo lãnh cho cha mẹ, cha mẹ về hưu rồi, tuổi lớn rồi, mình biết là không đi làm rồi, đó, mình biết là cái vấn đề sức khỏe không tốt, cho nên cái bảo hiểm y tế nó rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi mà chúng ta nghiên cứu về cái vấn đề hồ sơ bảo lãnh cho đoàn tụ gia đình, cho dù là vợ chồng con cái, nhưng mà khi mình bắt đầu bảo lãnh cho cha mẹ thì mình phải nghiên cứu về cái vấn đề bảo hiểm y tế nữa. Tại vì nhớ là cái One Big Beautiful Bill mà Tổng thống Donald Trump đã ký vào July 4th của năm 2025, qua đây định cư bắt đầu năm ngoái cho tới bây giờ 5 năm đầu tiên không được Medicaid. Cho nên cái bảo hiểm y tế cho dù mình có nó chỉ cover được bao nhiêu thôi. Nếu mà không có đầy đủ thì phải nhờ vào Medicaid. Nhưng mà cái One Big Beautiful Bill nó cấm, nó không cho Medicaid 5 năm đầu tiên. Cho nên làm sao lo được cái vấn đề y tế nếu mà ba mẹ mình lớn tuổi hoặc có những cái bệnh hoạn đó. Tất cả những cái chi tiết này thì nó đòi hỏi phải nghiên cứu trước khi mình nộp hồ sơ bảo lãnh. Dĩ nhiên những cái chính sách này khi người ta thông báo thì người ta đừng có ngạc nhiên, nó sẽ có những cái kiện tụng để cản trở với mấy cái này. Nhưng mà khi có hoặc là bất cứ cái gì tuyên bố thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhân tịch với luật sư Nguyễn Đại Hữu Tuấn. Bây giờ Tuấn mời quý vị email cho Tuấn những cái câu hỏi cái hầu liên quan về mặt Luật Di trú và Nhân tịch. Email của Tuấn là di trú a@luatsutuan.com, đó là di trú a@luatsutuan.com. Mình có rất là nhiều câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Thì trước khi trả lời những cái câu hỏi này, cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 8 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2014. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 10 năm 2011. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 10 năm 2026.
2: Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi mà quý vị muốn email cho Tuấn một lần nữa, email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com, đó là di trú@luatsutuan.com. Bây giờ mời Kim đọc một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, mời Kim đọc đi ạ.
4: Con chào luật sư Tuấn, con năm nay 20 tuổi và là du học sinh. Gia đình con có hồ sơ F4 và đã hoàn thành 6 bước. Với những dự luật mới về di trú hiện nay, xin luật sư cho con lời khuyên về tình trạng của mình. Con xin cảm ơn luật sư.
2: Ok, khi mà email này không có cho Tuấn biết chính xác là cái ngày ưu tiên của các hồ sơ là ngày nào. Ok, nhưng mà mình thấy cái 6 bước đã hoàn tất thì có thể đây là cái hồ sơ không phải là năm 2011 hoặc là năm 2010, có thể sớm hơn. Cho nên nó mình không biết khi nào cái hồ sơ có thể được ước lượng được phỏng vấn. Nhưng mà nói về cái câu hỏi này thì trước nhất đó là mình biết rằng là toàn thế giới bây giờ người ta không có phỏng vấn ngoài hai cái quốc gia thôi. Cái đó là một. Cái thứ hai, coi lại cái ngày ưu tiên của mình. Đó. Cho nên nếu mà ngày ưu tiên của mình năm 2008, 2009 khi bắt đầu cái lãnh sự quán nó phỏng vấn thì mình biết là hơn một tháng rồi không phỏng vấn thì hồ sơ nó sẽ dồn rất là nhiều. Cho nên khi cái lãnh sự quán nó bắt đầu nó phỏng vấn ở Sài Gòn thì cái ưu tiên cho những hồ sơ nào nó trở lại giống như cái chính sách trước đây của cái mùa COVID. Mùa COVID là từ tháng 3 của năm 2020 cho tới tháng 2 của năm 2022, tháng 2 hoặc là tháng 3 của năm 2022 thì cái lãnh sự quán nó mới phỏng vấn. Thì khi phỏng vấn người ta không có phỏng vấn hồ sơ anh chị em đâu. Người ta phỏng vấn những cái ưu tiên trực hệ giống như quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ chồng, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ và hồ sơ fiancé, hồ sơ thủ tục con nuôi, con mồ côi trước hết. Đó. thì cái đó được ưu tiên hết, rồi sau đó tới những cái hồ sơ preference 1, 2, 3 và 4. Cho nên nếu mà tiếp tục continue là tiếp tục chờ cái Bộ Ngoại giao mở cái cơ hội phỏng vấn, càng lâu thì cái hồ sơ nó sẽ dồn càng nhiều. Và khi phỏng vấn lại thì từ từ nó mới tới những cái hồ sơ ưu tiên 1 cho tới hồ sơ ưu tiên 4. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, okay, phải hiểu biết về cái movement của cái visa bulletin. Okay. Ngó lại cái visa bulletin của tháng 1 của năm 2026. Đó. Từ tháng 1 của năm 2026, cái visa bulletin nó từ năm 2008. Và cho tới ngày hôm nay là tháng 10 của năm 2006, cái hồ sơ F4 nó từ tháng 1 của năm 2008 nó nhảy lên cho tới tháng 10 của năm 2011. Nghĩa là nó nhảy hơn bao nhiêu? Nó nhảy hơn 3 năm, gần 4 năm trời lận. Đó. Và mình biết không có cách nào mà 1 năm, 2 năm mà cái Bộ Ngoại giao sẽ phỏng vấn được đâu. Đó. Cho nên nếu mà hồ sơ, giả sử hồ sơ đây mình hoàn tất một hồ sơ thứ tự này năm 2010, có thể từ 2 cho tới 3 cho tới 4 năm nữa mới được phỏng vấn. Đó. Nhưng mà khi mà nó đáo hạn, nó cho mình tiến hành 6 bước, bắt buộc mình phải làm, mình nộp hết, mình hoàn tất hết để mình giữ cái tuổi, nếu mà con cái sau này trên 21 tuổi vẫn được bảo vệ cho dù nó chậm trễ như thế nào. Cho nên cái visa bulletin nó nhảy như vậy là chuyện tốt cho cháu, tại vì cháu 20 tuổi, cho dù cái cuộc phỏng vấn của cháu sau này 22, 23, 24 thì cháu vẫn giữ được cái tuổi và được ăn theo. Nào, cháu đang du học ở đây, cái quan trọng nhất là phải tiếp tục maintain cái status, là phải tiếp tục lưu trì cái tình trạng du học sinh. Đó. Nghĩa làm sao? Monitor kỳ 20 tiếp tục đi học full time 12 credit. Okay. Và cái thứ nhì, không được rời khỏi nước Mỹ. Cho những cái hoàn cảnh gì đòi hỏi ở bên Việt Nam. Lý do tại sao? Tại vì du học đòi hỏi cái định phải trở lại quốc gia của người ta. Đây hồ sơ sắp sửa định cư phỏng vấn thì cái đó nó hơi mệt. Cho nên nếu mà phỏng vấn lại thì hơi mệt. Cái thứ ba, xin lỗi, kế tiếp nếu mà đi về Việt Nam mà cái tòa, cái quyết định của tòa nó cho sở di trú chấm dứt cái duration status, là chấm dứt cái tình trạng nhập không có ngày hết hạn, mà cái tòa ngay bây giờ nó không cho tiến hành, mà tới lúc cái kháng cáo đó tòa nó cho bắt đầu, thì khi nhập lại thì cái thời hạn của mình sẽ rất là hạn chế. Và hạn chế thì đòi hỏi mình phải gia hạn cái thời gian của mình, rồi phải kèm theo cái năm 39 và cái gánh nặng xã hội nữa. Cho nên nó rất là mệt. Cho nên tránh cái vấn đề mình phải đi về Việt Nam nếu mà không có phải là cái tình trạng super emergency. Và cuối cùng là không phải lưu trì cái tình trạng di trú mình ở đây mà không có làm gì bất luật pháp với cái thị thực của mình. Giả sử đi làm mà không có giấy phép. Đó. Cho nên giữ cái tình trạng đó. Đó. Rồi khi tới cái ngày mà ba má mình có cái danh sách phỏng vấn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thì lúc đó nếu mình còn ở đây đúng theo luật pháp và mình chưa có làm gì trái với luật pháp, thì mình có cái sự lựa chọn là đi về Việt Nam tham dự cái cuộc phỏng vấn với ba mẹ mình, hay là mình tiếp tục lưu trì cái tình trạng của mình. Mình tiếp tục không làm gì trái với luật pháp, rồi khi ba má mình định cư thì mình có thể làm cái thủ tục thẻ xanh ở đây. Đó. Còn nếu mà mình bị out status là ở đây bất luật pháp, hoặc là làm cái trái luật pháp, thì bắt buộc mình phải trở về Việt Nam để đi phỏng vấn cùng với ba má mình. Okay. Thời gian bao nhiêu mình không có biết được. Thời gian bao nhiêu mình không có biết được. Tại vì mình không có thể đoán được cái visa bulletin thời điểm nào, khi nào cái lãnh sự quán nó bắt buộc phỏng vấn, bắt đầu trở lại phỏng vấn. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn, Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu hỏi kế tiếp đi ạ.
4: Kính chào luật sư, gia đình tôi gồm hai vợ chồng và hai đứa con 14 tuổi và 10 tuổi, đang ở Mỹ được 2 năm theo diện du học F1 và F2, có hồ sơ bảo lãnh anh chị em F4 từ tháng 2 năm 2012. Hiện nay lịch bulletin đã sắp tới, luật sư cho hỏi, thứ nhất, gia đình tôi có thể chuyển diện tại Mỹ mà không về Việt Nam để làm các hồ sơ có được hay không? Thứ hai, chúng tôi cần chuẩn bị những gì? Xin cảm ơn luật sư.
2: Ok. Well, cái câu hỏi này nó cũng, cái câu trả lời cho cái câu hỏi này nó cũng giống cái câu hỏi trước đây. Ok, nó chỉ khác, và cái khác này nó rất là lớn thôi. là cái hồ sơ kia nó đã đảo hạn, rồi người ta đã làm 6 bước, bây giờ ta chờ phỏng vấn thôi. Cái hồ sơ này nó chưa tới nha. Và nếu mình coi cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2026, đáo hạn để cho phỏng vấn là tháng 10 của năm 2011, đáo hạn để cho chuẩn bị 6 bước là tháng 11 của năm 2011. Đây, hồ sơ tháng 2 của năm 2012, yes, nó còn tháng 12, tháng 1, tháng 2, 3 tháng thì cái phần B nó tới. Rồi phần A thì nó còn hơn 1 năm. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là nó sắp tới. No, no. Soi sẵn cái visa bulletin của tháng 9 với tháng 10. Okay. Tháng 9, hồ sơ anh chị em nó nhảy tới 25 tháng lận. Okay. Tháng 10, nó đứng yên. Okay. Mà đừng có ngạc nhiên, có thể nó đứng yên này 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Lý do tại sao? Tại Tuấn đã trả lời cái câu hỏi trước đó rồi. Là đầu năm nay, tháng 1 của năm 2026, ưu tiên 4, nó chỉ là tháng của đầu năm 2008 thôi. Tháng 10, tháng 9 của năm 2026, nó nhảy cho tới tháng 10 của năm 2011 luôn. Cho nên còn lại những cái hồ sơ đầu cho tới cuối năm 2008, 2009, 2010, từ đầu năm 2011 cho tới tháng 10 của năm 2011, hơn 3 năm mấy là người ta phải giải quyết qua những cái hồ sơ đó, rồi từ từ nó mới tới của tháng 2 của năm 2012. Cho nên nếu mà cái hồ sơ này nó có thể nó đáo hạn, thì mình có thể nghĩ là nếu mà nó nhảy tiếp tục như này thì nó là vấn đề trở ngại lớn rồi. Nếu tiếp tục nhảy như vậy. Cái thứ hai, mình không thấy nó nhảy nữa. Có thể nó sẽ đứng yên một thời gian khá lâu, có thể là 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng và lâu hơn. Nhưng mà nếu mà nó đáo hạn để cho mình có quyền xin thẻ xanh đây, thì mình lại có quyền xin thẻ xanh đây với hai cái điều kiện. Điều kiện đầu tiên là gì? Mình phải lưu trì cái tình trạng ghi chú mình đây đúng theo luật pháp. Nghĩa là mình phải ở đây đúng theo luật pháp từ đầu cho tới cuối, cho tới cái ngày mình có thẻ xanh luôn. Cái thứ hai, mình không có làm gì trái với cái luật visa đó. Giả sử đi làm không có giấy phép thì lúc đó có quyền xin thẻ xanh ở đây. Giấy tờ chuẩn bị cái gì thì cái đó phải nói chuyện trực tiếp với những cái văn phòng phụ trách, tại cái giấy tờ nó đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng bây giờ nó chưa tới, mà nếu mà Tuấn phải đoán thì coi chừng những cái hồ sơ này từ 6 tháng cho tới mấy năm nữa, chứ nó không phải sắp sửa tới đâu. Rất là cảm ơn. Và bây giờ tiếp tục cái câu hỏi kế tiếp, mời Kim Điện.
4: Kính thưa luật sư Tuấn, gia đình em được bảo lãnh diện F4, priority day là ngày 5 tháng 2 năm 2013, approved day là ngày 3 tháng 6 năm 2020. Cho em hỏi, con trai em sinh ngày 7 tháng 7 năm 2005, vậy bé có được đi theo hồ sơ cùng gia đình hay không ạ? Và khi hồ sơ đến mở được làm 6 bước theo bảng B, thì em cần làm những gì để khóa tuổi cho bé ạ? Em trân trọng cảm ơn.
2: Ok, bảng B là chuẩn bị nha, để làm 6 bước. Bảng B không phải là cái tính tuổi để giữ cái tuổi của bé. Bảng A với là cộng trừ tính tuổi. Nhưng mà khi mình làm 6 bước cái DSR 60, mà nếu mà cháu được bảo vệ căn cứ và cái cộng và cái trừ trong cái bảng A, thì mình lại khóa cái tuổi của cháu nó rồi. Ok. Và trở lại cái gì mà Tuấn giải thích câu hỏi đầu và câu hỏi thứ nhì. Đây, câu hỏi thứ ba là cái hồ sơ nó còn sau cái hồ sơ năm 2012 lực. Nó là tháng 2 của năm 2013, nó sau đó 1 năm lận. Giống như Tuấn nói, yes, cái hồ sơ thứ tự nó nhảy rất là nhiều để cho mình tiến hành những cái 6 bước, nhưng mà nó không có ý nghĩa là nó phỏng vấn liền. Đó. Mà Tuấn thấy những cái hồ sơ mà nó đáo hạn năm 2010, năm 2011, đừng có ngạc nhiên là từ 2 cho tới 5 năm, cho tới 6 năm nữa nó mới phỏng vấn. Okay. Còn đây, cái hồ sơ này, đó nó là tháng 2 của năm 2013. Đó. Cho nên nó rất là xa đối với Tuấn. Mình có thể mình nói là đứa cháu nó được ăn theo cho tới lúc khoảng 28 tuổi 4 tháng. Nghĩa làm sao? Là cái thời gian đợi chờ sở hữu chú nó duyệt là từ tháng 2 của năm 2013, chấp thuận vào tháng 6 của năm 2020. Nghĩa là 4 tháng rồi 7 năm 4 tháng. Cho nên cháu được cộng là 21 tuổi cộng 7 năm 4 tháng là 28 tuổi. 4 tháng, cháu nó sinh năm 2005, cháu nó mới có 21 tuổi mấy tháng thôi. Cho nên cháu nó vẫn còn khoảng gần 7 năm nữa. 7 năm nữa nó đáo hạn hay không, mình không có biết. Cho nên cái visa bulletin khi nó nhảy nhiều như vậy, nó là chuyện tốt, nhưng mà nó làm cùng mình cho lo sợ nữa. Đó. Tại vì khi mà cái phỏng vấn lại, thì nó sẽ bắt đầu. Mình không biết nó sẽ di chuyển bao nhiêu, nó sẽ đứng yên bao lâu. Cho nên tất cả những cái này nghĩa là mình chỉ có thể theo dõi thôi. Và Tuấn rất là hy vọng một số người đã được làm 6 bước rồi chuẩn bị, làm ơn nhắc nhở thân nhân nó phải tiếp tục đi làm việc, đừng có bán nhà cửa gì hết, phải tiếp tục. Và đừng có quên khi phỏng vấn lại với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn thì người ta sẽ hỏi rất là nhiều chi tiết về cái gánh nặng xã hội. Và cái thời gian đợi chờ phỏng vấn Tuấn nghĩ nó không có nhanh đâu, nó còn có thể rất là lâu đó. Cho nên trong cái thời điểm này nó khó nói về cái vấn đề tương lai của cái những hồ sơ này, nó rất là khó. Cho nên mình có bao giờ mình nghĩ nếu mà bây giờ mình là quốc tịch Mỹ, mình muốn về Việt Nam kết hôn, mình bảo lãnh cho vợ của mình, nó có thể trên 3 năm không? Hiện tại bây giờ nếu mà đoán, ít nhất là có thể trên 3 năm đó. Cho nên trong cái thời điểm này, cái vấn đề thủ tục di trú, especially cái thủ tục làm thủ tục thẻ xanh ở đây hoặc là bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam, nó trong cái thời điểm nó thay đổi rất là lớn. Và cái sự thay đổi này nó không phải là cái sự thay đổi tốt, mà nó sẽ có cái thời gian rất là chậm trễ. Đó. Cho nên nó đòi hỏi quý vị, hy vọng quý vị tìm hiểu cái thủ tục thêm và hy vọng quý vị giữ cái kiêm nhường hơn. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay, và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Tuấn xin chúc cho quý vị một buổi chiều tối, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
3: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường với cô Ly Lê Trương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Ly Lê.
1: Ly Lê xin kính chào quý khán giả của đài Việt Radio và chào từng mình.
0: Dạ vâng, rất là vui được quay trở lại với chương trình Học Đường. Vừa qua thì chắc là cô Lily cũng là khá là bận. Tuy nhiên thì tuần này thì các em được nghỉ fall break. Năm nay mình thấy có fall break hả? Hình như là mấy năm mấy năm trước đâu có thấy hả cô hả?
1: Không có. Lúc nào cũng có.
0: Cũng
1: nhưng
0: có,
1: mà
0: hả?
1: Nghỉ ít thì nhiều thôi. Nhưng mà Elif á, Elif thì nghỉ hồi thứ tư tuần rồi, xong ngày mai là đi học lại rồi. Tuần này là Phật Ben là nghỉ nguyên tuần này với thứ sáu vừa rồi. Helen cũng nghỉ này kia, thật ra có fall break. Cái này nó cũng bắt đầu, cho nên đúng là nó cũng có lâu rồi tụi mình, nhưng mà không ai lưu ý tới. Nhưng mà từ hồi COVID tới bây giờ thì cái nghỉ fall break nó nhiều hơn. Hồi xưa là người ta nghỉ có một hai ngày thôi, tụi mình mới không, nhưng bây giờ là nhiều, cái nhiều nơi là nghỉ cả tuần luôn. Lý do tại vì học giáo sư cũng stress out nhiều quá, cho nên có cái break để mà giáo sư có thời giờ để mà nghỉ ngơi á, để cô bác trở lại.
0: Thấy các em cũng vui vẻ, hưởng ứng, hào hứng lắm. Cứ đi học mà được nghỉ thì vui.
1: Đúng rồi.
0: Giáo viên cũng được nghỉ nữa
1: em.
0: Thì khi bởi vì lâu lâu mình có cái long weekend thôi, mình cũng thấy là trời nó hạnh phúc vô bờ bến.
1: Đúng rồi. Tại mà thấy tụi mình là weekend nào cũng enjoy nha, đi câu cá quá trời luôn.
0: dạ vâng. Gọi là mỗi năm được mùa hè mình phải tận dụng, không thôi là mùa đông tới rồi mình lại phải ở nhà. Cô
1: đúng rồi.
0: Đúng rồi, mấy em cũng vậy nữa. Phải nói là cái tuổi nhỏ của các em á, nó trôi qua quá nhanh. Thoáng một cái nhìn lại con mình lớn rồi. Thành ra thôi mình có những ngày nghỉ thì mình cũng phải tranh thủ với các em. Nó còn trong cái vòng tay của mình, hay là nó còn cần mình lúc nào thì mình kệ, cực mà vui hả cô?
1: Thử thật các tụi mình biết không, các em á giống như là ở cái tuổi mà đẹp nhất á là khi ở học tiểu học với lại cử như middle school này kia đó. Là mình đi chơi, các em đi theo bắt đầu lên high school đó là các em không có thích đi chơi với mình nhiều.
0: Có thế giới của nó đó.
1: Đúng rồi, chứ là mấy em đi volunteer nữa. Thật ra cho nên mạnh em đi, mạnh cha mẹ đi. Nhưng mà tại vì lúc đó là ở cái tuổi là các em phải cần hoạt động nhiều nè, thiện nguyện nhiều nè. Tại vì đi vô đại học này kia đó, nó phải có mấy cái credit này kia đó. Mà khi mà chị nói hoài, chị nói với mấy người bạn, mọi người, chị nói bây giờ còn trẻ, cứ enjoy đi. Tại khi mà bắt đầu high school là thấy các em không có giao với mình, bắt đầu mới lên đại học rồi coi như mình mất các em.
0: Bây giờ đó chưa biết lái xe nhưng mà có bạn biết lái xe thì cũng có bạn chở đi chơi, các em đi chơi với các em rồi, đi với mình rồi. Rồi sau này mà các em mà lái xe nữa rồi á, là đường em đi mà đường đường ba mẹ đi, còn
1: đi
0: dạ còn đưa đón được á, là cái nhiều người cũng nói là còn rất là hạnh phúc được đưa đón con. Phải
1: vậy.
0: Nói là
1: đúng
0: bây
1: vậy.
0: Giờ mình đang ngưỡng cửa đó, mình mới cảm nhận được cái điều đó rất là rõ ràng.
1: Thì đó, nhưng mà giống như là có những cha mẹ cũng than trời ơi đưa rước cứ nó mệt quá. Chị nói chị enjoy đi, mai mốt muốn đưa cũng không đưa được nữa. Tại vì các em không có để cho mình đưa rước. Các em có cái thế giới của các em rồi. Thành cho nên là không có cái, nghĩa là rồi khi mà giống như ông xã chị hay nói á, các em mà lên đại học rồi coi như là mình mất em đó luôn rồi. Tại vì khi mà lên đại học đó là bận rộn đi học. Nếu mà học 4 năm ra đó có việc làm, mà cho dù ở ngay tại thành phố đi nữa, cùng thành phố đi nữa, các em cũng có cả activity riêng của các em. Tại vì đi làm về rồi có bạn bè, rồi cuối tuần đi chơi, như này kia, thật ra cho nên nó sự thật là mình đâu thấy các em đâu. Mà rồi nếu mà các em mà lại đi đi học ở xa đó, giống như là đi lên mà mệt, nghĩa là nói tôi có đi ra khỏi Texas, đi tới chung chung là đi ra khỏi nhà là đã rồi đó.
0: Dạ, xa.
1: Đó. Rồi á, có những em á, giống như là thiêu chăm cha mẹ con đi học xa, học tới mãi miền Bắc này kia, nước Mỹ. Thì đương nhiên á, mùa lễ thì cha mẹ cũng muốn, giống như các em học xong thì đi cái máy bay, các em bay về, em biết không? Nhưng mà nhiều em á, cũng không có hiểu nữa. Thầy cứ nói là đúng
0: nó rảnh,
1: cha
0: nó
1: mẹ
0: để dành
1: học.
0: Nó ngủ, nó để dành giờ, nó đi chơi, nó cũng làm biến bay về lắm chị ơi. Dạ, nó ở trên đó, nó học rồi, nó quen ở trên đó rồi.
1: Đúng rồi, mà rồi á, rồi xong rồi á, mà mình á, thì mình muốn là mua vé trước cho nó rẻ, em biết không? Với lại để có vé mà đi, giống như chị có người bạn á, con đi học xa, thì con nó lu bu rồi mẹ cứ về nhắn con, chứ con bây giờ ngày nào là con đi về, nói nó đi về Thanksgiving, nó nói không, Thanksgiving nó phải ở lại để nó học bài thi. Đó, thành ra ấy, rồi xong rồi á, cái cha mẹ trời ơi, thấy suy nghĩ cách tuần lễ hơn mà, không, nhưng mà con không có đi về. Đó, xong rồi qua tới Christmas, thì Christmas thì lại giống như là cũng như cái ngày chót ngày thi là ngày nào, em biết không? Để bút vé này kia nó cứ cà cưa dây ngỏng mãi đến nỗi bây giờ mà muốn bút vé đó là đâu có direct được, em hết vé là phải ngừng, có nhiều khi ngừng á, giống như là nhiều khi đúng là fly direct 3 tiếng hồ lại tới nơi rồi, em thấy không? Nhưng giờ hết vé cho nên là phải chơi là ngừng chỗ này ngừng chỗ kia, rốt cuộc về cũng phải 7-8 tiếng, 9-10 tiếng mới về tới Houston, em thấy không? Mà lại thêm cái holiday nữa là em biết á, không có direct flight, nhiều khi holiday mà ấy thì cái lặng quạng còn trễ hơn nữa, nó delay đó em, rồi tùm lum hết rồi đó, cho nên nhưng mà nhiều khi mấy em không có hiểu, rồi cha mẹ thì sốt ruột muốn là con mình đi về cho lẹ làng, chứ tụi đó cũng muốn con mình mà bị ngồi chỗ thì phi chờ đâu, nhưng mà các em cũng không hiểu được như vậy nữa. Thì là cái này chị muốn đưa ra cho mấy phụ huynh biết trước là nó có những trường hợp đó xảy ra chứ không phải không. Nhưng mà chị nói rồi, chị nói với tất cả những phụ huynh, chị nói ok, nếu các em không chịu thì mai mốt các em phải cái consequence giờ phải đi tới 10 tiếng hồ mới bay được, chị tới dứt tình thì đáng chịu thôi. You know, tại vì lý do là không nói trước mà không có chịu, nhưng mà tính toán trước này kia thì các em cứ nghĩ là trời mua vé máy bay có gì đâu, dễ mà mua là mua thôi, đúng, nhưng mà giờ hết vé, em thấy không? Lại phải có cái vé mà đi mà ngừng chỗ này gần hết chỗ kia. Ở đây cho nên nó có những cái á, cái đau khổ của cha mẹ là muốn có hết bút đựng qua, thứ nhất là bớt được tiền, thứ hai là con á, sốt ruột là con nó bay chừng 3 tiếng, 4 tiếng là về tới được rồi. Nhưng mà các cháu không có hiểu được vậy. Các cháu cứ nghĩ á, có những cháu đó em biết không? Nói rằng là ba hay mẹ gọi con nhiều quá là con block á. Yes, có đó em.
0: Wow.
1: Thành ra cho nên á, là bởi vì cho nên á, chị, cái này lý do mà chị đưa cái đề tài này ra đó. Tại vì cha mẹ làm ơn, khi mà con mình còn nhỏ đừng có quá khắt khe. Mình phải cần, nghĩa là mình cũng con cũng khó chứ phải không, nhưng mà mình phải làm sao á để con mình nó lúc nào mình là cái người mà nó cần cái gì là nó phải lên tiếng, nó phải giống như là kiểu như là giống như bạn bè vậy đó. Mình phải thông cảm, giống như là thí dụ như á, có những cha mẹ đó em biết không, có một mình người mẹ thôi, ba không có nữa, mà em biết là ly dị thì con sau 18 tuổi là đâu có được cái support nữa đâu. Rồi á, rồi có những em á là cũng như là cha mẹ cắn răng để mà giống như con muốn chị cũng đưa hết á. Nhưng mà chị đó thì chị thấy trường hợp này xảy ra nhiều, cho nên chị cũng khuyên á là những phụ huynh á là có cũng như tụi em đừng có cái gì mà con nói cũng mua, cái đó không phải là cái yêu thương. Cái mà yêu thương là cái giống như từ mình nói là take time, câu cá với con mình đi chơi chỗ này chỗ kia, thấy không? Dẫn con mình chơi như fall break á, đâu có cần đi đâu xa đâu, đi chút đỉnh giống như là, chị có biết gia đình này á, là thứ ngày thứ sáu sáng sớm thứ sáu bay đi lên Colorado chơi, đặng xong rồi over the weekend thứ hai đi về, anh thấy không? Nhưng mà kiểu như một cái short trip cũng được nữa. Rồi thí dụ như là giống như là ở dưới tinh này nó có cái bạc cái chỗ mà nó kêu bằng Great Wolf á, mà tụi mình biết không?
0: Dạ.
1: Ở dưới Lake City á, thì cái chỗ đó là chơi nước bên trong nhà, biết không? Các em những người tắm kiểu hồ bơi gì đó, rồi tụa xuống này kia, chơi này kia. Thì giống như cái đó mà đâu có cần phải đi đâu nhiều. Giống như thí dụ như thứ sáu, giống như là chị biết một cái gia đình á, là các em giống như ngày thứ năm, được đi về sớm, em biết không? Xong nghỉ ngày thứ sáu, thì coi như tới thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà cha mày đâu cần như đâu thứ năm. Ok, lấy hấp, hát áp, chở xuống đó ở chơi qua đêm. Chơi đã đợi thứ sáu đi về. Thấy không? Thì nó rất không có cần mà mình phải chở ở nguyên một cái weekend, ở một đêm thôi. Nhưng mà để con mình nó chơi cho đã luôn, thấy không? Rồi ngày hôm sau sáng dậy á, check out là 11, 12 giờ gì đó. Thì xong rồi cho tụi nó chơi một tăng nữa. Xong rồi check out, xong rồi á, đi ăn trưa, xong rồi chở đi vòng vòng chỗ này chỗ kia trên đường đi về trở lại, xong rồi ăn tối, thấy không? Thật ra nó có những cái mình không cần đi nhiều, đi chút đỉnh cũng được. Nhưng mà cái khi mà mình làm vậy, mình spend time với con mình như vậy á, thì khi lớn lên á, con mình nó vẫn nghĩ tới những cái đó, biết không? Thì nó có cái sự gần gũi. Còn những cha mẹ nhất hạn á, khi các em càng lớn thì càng tốn tiền nhiều hơn. Tại sao? Hồi nhỏ mua cáo thun á, có mấy bạc, đúng không? Bây giờ lớn lên mua cao thun là mấy chục bạc đó. Thành ra cho nên nó nhiều khi cha mẹ đó cứ trời ơi dịch tôi thì đã tốn kém quá rồi tùm lum tà la hết. Rồi xong rồi có những em á là giống như tụi nó thích là giống như học mà poetry đó, em biết không? Thì chị nói cha mẹ khi mà các em lên đại học á mà các em muốn đi ra nước ngoài học thêm được, con mượn tiền đi, tại vì bây giờ mình không có tiền nữa, đúng không? Con mượn tiền là khi ra trường con trả nợ từ từ. Lý do chị nói vậy á, cho dù cha mẹ có tiền dành dụm để riêng bên đi nữa, nhưng mà vẫn cho con mình mượn tiền. Lý do tại sao? Thằng các cháu có cái trách nhiệm, em biết không? Chứ còn cái gì cha mẹ cũng đưa ra thì các cháu chúng mình là không biết gì hết trơn á. Không có biết cái đồng tiền nó khó khăn cỡ nào. Thành ra đối với chị á, được, con muốn đi được, nhưng mà tại vì bây giờ nó tốn kém nhiều quá, thôi con mượn tiền đi, rồi mốt ra trường mình trả từ từ. Em thấy không? Thì làm như vậy á, một á, là các em mượn tiền, các em sẽ trách nhiệm, còn hai các em phải suy nghĩ lại. Ok, vậy chứ có cần thiết làm như vậy hay không? Em thấy không? Cho nên á, nhưng mà khi có mượn tiền thì tụi nó sẽ có trách nhiệm thôi. Các cháu có trách nhiệm, còn không có đó hả? Cha mẹ cứ đưa là cứ... mẹ, ba, con cần 1.000 đồng, con muốn đi chỗ này, con cần 2.000, muốn đi chỗ kia, không được. Tiền đâu mà mình chi cho nổi tự mình. Thấy không? Cho nên là mình phải tập. Nhưng mà mình không có sức đau. Mình không thể nào mình nói, con có biết không, đi ra ngoài đó tốn tiền nhiều lắm. Hết chuyện cả. Không có la là tụi nó chấm dứt luôn á. Không có liên lạc với mình. Mình chỉ nói, mình nói được, nhưng mà con thấy còn nghiên cứu tốn cái mình nhiều, thì chắc là nếu có thì mẹ chỉ cho con được chút đỉnh thôi, ngoài ra chắc phải mượn tiền con ơi. Thì đương nhiên mình không có cấm. Mà thí dụ như cái trip đó tốn 6.000 đồng đi, vừa học phí vừa này kia hết, thì giống như cha mẹ nếu có thì ok, có thể nói con là mẹ có thể lo được cho con khoảng 1.000 thôi, chứ hơn nữa mẹ chịu không có nổi, đúng không? Nhưng mà thôi cái phần 5.000 còn lại thôi mình đi mượn tiền vậy thôi. Thì khi nói tới đó là các em nó phải còn nó suy nghĩ, em biết không? Đó. Chứ còn hễ mà cái cha con mà nói gì cái rồi á, có một cái case nữa. Thí dụ như bây giờ đứa nhỏ nó, em cũng biết nó có bạn bè. Thì thí dụ như giờ nó có bạn bè chở cái đứa nhỏ đó đi ra ngoài quên mà đi đâu đó mua chiếc xe đạp. Em biết không? Tại vì tặng nó định có xe đạp thì nó lái đi vòng vòng cho dễ đó, biết không? Nó chạy vòng vòng á. Rồi xong rồi sau khi cái người chở đi á, thì lại cái người cái mấy đứa nó rủ nhau, giống như là tụi nó cuối tuần mà em nó rủ nhau thôi thì mình ghé đầu mình ăn, mình thấy không? Thì nếu mà trường hợp đó mình con mình nó kêu á, mà mình nói thẳng băng á, mình nói chứ con tại sao đi ăn ngoài tốn kém thì kêu đi về dorm ăn dorm đi, thì đương nhiên á nó mất mặt, em hiểu không? Nhưng mà thí dụ con mà nó có nói là nó bạn nó rủ đi ăn thì nó con có đi ăn thì con ăn, nhưng mà con xài ít ít thôi, tại vì á cái gì cũng một cái gì mình cũng xài nhiều á thì không có đủ tiền đó, tại vì đi học thì có đã trống tiền ăn ở trong trường rồi đó này kia. Nhưng mà nhiều khi mình vẫn cho cháu nó đi, nhưng mà cái budget nó ít hơn, biết không? Thì giống như nó đi với bạn bè nó thì thay vì bạn bè nó ăn cái đồ ăn mắc tiền thì nó nói ô nó còn no thì nó ăn đồ rẻ tiền hơn chút, ít hơn chút, thấy không? Chứ còn đâu có thế nào nói là mẹ tôi hay ba tôi biểu là không đi chở tôi trở về lại trường thì tôi ăn ở trong trường là không có tốn kém, nhiều khi cũng mất mặt chứ em. Thành ra cho nên nó trời, nó có nhiều tâm lý hỗn dài, là chị cũng rất là nhiều phụ huynh kêu chị trời ơi con đi học lần đầu đại học phải không? Thành ra cái đó là cái nỗi khó khăn của cha mẹ. Đấy, cho nên chị nói trước để cho các phụ huynh đó, Lady muốn nói trước để các phụ huynh chuẩn bị tinh thần.
0: Đúng rồi. Cũng là cái cách nói chuyện thôi, miễn sao nhất là cái tuổi tụi nó là cái tuổi chống đối, cái tuổi sensitive, vui đó buồn đó, nhiều khi một câu nói nó để bụng lâu lắm. Dạ. Ra nói là mình nói chuyện với ai, với chồng, với vợ, với người yêu thì mình có thể nói cũng thoải mái một chút, nhưng mà sao bây giờ mình nói chuyện với con cái đó, mình nói chuyện mình phải lựa lời, mà mình phải uống lưỡi nhiều dữ vậy.
1: đúng vậy, phải không uống lưỡi, biết không? Bị rồi, có những cha mẹ, biết không? Các cháu nó cho là cha mẹ giống như là ấy, nó là khó khăn này kia nọ, cái nó cướp cha mẹ, nó bắt cha mẹ luôn em. Trời, bây giờ các em bây giờ nó khác cho hồi xưa nhiều lắm em ơi.
0: Dễ tổn thương rồi hả, dễ giận hờn rồi dễ, nhưng mà thật ra đó cái tuổi này á, những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của nó đó, nó nhớ lâu lắm đó chị. Dạ, nó cũng tổn thương khá lâu á, nó không giống như mình bây giờ chai sạn là mình lớn rồi, thành thử ra cái gì á mình cũng bỏ qua được hết, mà con cái thì nó hoàn toàn nó khác. Dạ. Nhìn mặt nó đó.
1: Bởi cho nên khó lắm em biết không? Vậy cho nên mình phải giống như là phải để ý, phải thì kia trong lời ăn tiếng nói, trời uống lưỡi bà tắt luôn.
0: Phải nói là thời buổi này nó khác cho chúng ta ngày xưa nhiều. Tuy nhiên thì để trở lại với một chút xíu về chuyện của cô đi nói chuyện rất là lâu rồi, nhưng mà cô Lily có thể chia sẻ một chút xíu về cái công việc của cô tại Elip IC không?
1: Công việc của Lily ở tại Elip IC thì tại mình là board cho nên là mình phải giống như là có những cái buổi họp là gì, go với những budget để mà biết năm tới là cái tiền bạc làm sao, rồi những cái chương trình học làm sao, nó nhiều thứ lắm tụi mình. Tại nó có nhiều, giống như là về an ninh cũng có, về digital AI cũng có, về nhưng mà cái chấm nhiều nhất á, là curriculum, là coi như cái chương trình học và cái tiền bạc của hàng năm đó. Nhưng mà có một cái là tại Lily muốn nhấn mạnh á, tại vì cái vấn đề này có nhiều người á cứ nghĩ rằng là Lily làm board rồi, có những người mà từng mình cũng biết những người mà họ làm những dưới quyền ông superintendent này kia đó từng mình. Giống như là để superintendent là lương họ 100 mấy chục ngàn năm, mọi người nghĩ là Lily là làm chức cao là cũng phải 100 mấy chục ngàn năm, nhưng mà quý vị biết không, tất cả cua của tiểu bang Texas là không được một đồng, một sen nào hết. Bây giờ làm free, dân bầu vô nhưng mà tụi này làm miễn phí. Thành ra cho nên á, đi thăm viếng những cái trường học hay là đi những cái activity của trường hay là đi conference thì là không có được lương chứ. Conference hàng năm á, là đi được tổng cộng hình như là 4.000 một năm. Cái chi phí vừa hotel vừa conference này kia đó là nói tóm tắt tức là khoảng 4-5.000 một năm mà thôi. Maximum thì mình cũng phải budget này kia, ăn uống cũng vậy nữa. Thì mỗi một ngày á, họ cho là mấy chục đô thôi. Mà bữa nào á, mà thí dụ như có những cái bữa mà mình được người ta mời ăn á, thì coi như là mình được người ta mời ăn là mình phải trừ cái tiền đó ra. Chứ không phải là người ta được người ta mời ăn mình vẫn được mấy chục đô, không phải như vậy. Thí dụ sáng ở chỗ con tên nó chẳng sáng, nó chẳng trưa rồi chiều có người mời là ngày đó là con zero luôn, không được reimburse cái gì hết á. Thành ra cho nên á, nhưng mà cái mà quan trọng nhất là cái môn học của các em. Mà năm nay á, A-Leaf á, lại cộng thêm những cái nó kêu mà A-Leaf Engagement Community, chương trình ACE và chương trình School. Nói chẳng trưa rồi chiều có người mời là ngày đó là con zero luôn, không được reimburse cái gì hết á. Thành ra cho nên á, nhưng mà cái mà quan trọng nhất là cái môn học của các em. Mà năm nay á, A-Leaf á, lại cộng thêm những cái nó kêu mà A-Leaf Engagement Community, chương trình ACE.

0: cái trường hợp khác nhau để họ có cái chương trình đó bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Lý do họ có những cái này là chi? Tại vì tụi mình biết là họ cũng có những cái bây giờ cái budget nó cut down nhiều lắm. Rồi cái số học trò cũng bị chia sẻ bởi những cái charter school đó. Cho nên khu học chánh rất là nhiều khu học chánh phải đóng cửa trường. Cho nên là cái bằng school authorization là họ làm ra đó để mà mình tới những cái buổi hội thảo đó với những cha mẹ phụ huynh để cha mẹ phụ huynh biết là trong cái tương lai gần đây nhất sẽ có chuyện gì xảy ra để mà cha mẹ chuẩn bị tinh thần. Ví dụ như mà trường phải đóng cửa hay là vì một lý do rồi có những chương trình gì mới này kia thì cha mẹ cần phải biết những cái chương trình đó đó từ mình. Cho nên là dạo này thì cái chương trình của chị nó bận hơn rất là nhiều. Tại vì hồi xưa đó, làm school board đó là mỗi một năm nó có khoảng chừng khoảng chừng 20 tiếng credit hours là cái bắt buộc là mình phải học đó từng mình. Requirement còn bây giờ là gần 40 tiếng á. Giống như kỳ vừa rồi trước khi chị đi chơi á, từng mình biết không, TA á, nghĩa là coi như họ ra, họ nói ok, bây giờ tất cả school board phải lên online học cái lớp này, nó kêu bằng parenting cái gì guideline, em biết không, 5 tiếng đồng hồ cái lớp đó đó em, mà lên học xong rồi còn phải thi nữa em, chứ đâu có phải là học không là đủ đâu, mà thi phải là 100 điểm mới lấy được cái certificate, mà cái đó required bởi Texas Education Agency, mà họ chỉ cho mình trong vòng 2 tuần để thanh toán cho từng mình. Thành ra cho non á, cho nên tại vì chị hôm bữa đó lúc mà họ release cái đó ra thì chị chuẩn bị đi chơi tụi mình phải không? Mà mình lại đi lên cruise nữa, thật ra tụi mình biết á, internet đó là mình nếu mà muốn sử dụng mình phải đóng tiền, em thấy không?
1: Yeah.
0: Rồi phải đem laptop cho phiền lắm. Cho nên nó trời em biết không, chị vừa ra cái đó một cái là chị phải lên online chị làm liền để cho thanh toán cho nó xong cho rồi đi. Đó. Biết là mình đi chơi mà có đốt tiếng lò mò đem laptop thì để làm cái này, em biết không? Cho nên là rất là nhiều nơi họ không có biết á, cứ nghĩ là trời chắc lương chị giàu lắm, tên trăm mấy chục ngàn năm là không có rồi em, còn zero á. Mà quà cáp của chị nó từng mình, quà cáp á tụi chị không được nhận thêm $100. Cái món quà gì phải dưới $100, mà cái này của một năm nha em, chứ không phải là $100 mỗi lần nha.
1: Wow.
0: Yep.
1: Dễ cái thiệp tặng này được.
0: Thí dụ như bây giờ chị đi cái conference mà người ta mời ăn dinner đó em.
1: Dạ. Yeah.
0: Mà cái dinner đó chị ăn mấy chục, là chị còn lại có mấy chục thôi.
1: Dạ.
0: Nó không có dễ dàng như vậy, em biết không? Cho nên nó nó kỷ luật lắm. Nên là chính ngày, bởi vậy nên em thấy không? Chẳng nhận á, làm school board là làm miễn phí. Mà mình đi conference á, là mình phải nghỉ làm của mình, là coi như mình không đặt lương, tại chị làm việc là chị làm contract đó em.
1: Dạ.
0: Thành ra cho nên có làm ăn, không có làm là miễn ăn luôn. Thành ra cho nên đi conference là miễn luôn. Chị mới vừa xong một cái conference nữa nè.
1: Dạ.
0: Mới vừa xong weekend vừa rồi nè.
1: Dạ.
0: Thành ra một năm là bao nhiêu cái conference đi, phải không?
1: Cảm ơn cô chia sẻ ha. Quay trở lại vài cái thông tin thương mại trước, rồi chúng ta sẽ quay trở lại cùng nói chuyện với cô Lily Trương. Xin mời quý vị tiếp tục về giữa làn sóng.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị. Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
3: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp? Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui

0: lên sóng cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
1: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
0: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
2: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare. Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Cảm ơn quý vị đã làn sóng và quay trở lại cùng với cô Lily Trương trong chương trình học đường của ngày hôm nay. Mời quý vị nếu có câu hỏi liên quan tới vấn đề học đường hay là về những cái vấn đề học hành của con em thì quý vị có thể gọi vô cùng với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong cái học khu Elip có nhiều học sinh Việt Nam không? Cái số lượng học sinh Việt Nam cỡ bao nhiêu cô?
6: Khoảng chừng 13-14%.
5: Đó. Vậy cũng rất là đông ha.
6: Cũng đông.
5: Cái thách thức lớn nhất mà học khu Elip mình đối mặt là cái gì ạ?
6: Hiện tại á, tại vì cái khu Elip này em cũng biết là nó là low income area đó. Không bị disadvantaged á. Thành ra cho nên rất là nhiều các em come từ những cái gia đình mà cái giống như cha mẹ không có được cái cơ hội ăn học nhiều á em. Thành ra cho nên là các em rất là yếu. Thì thường thường hàng năm á, em biết đầu mùa đó là họ có cho làm những cái giống như cái testing của khu học chánh đó em. Cũng như để có cái baseline để biết được là bây giờ sau mùa hè các em trở vô, các em thi toán, các em thi anh văn này kia, thi mọi thứ á, thì coi cái baseline á, là các em, cái percentage của các em là nó thiếu, cũng như nó bị yếu cỡ nào, em biết không? Xong rồi á, based on cái đó là họ biết là ok, các em bị những cái đó là trong administrative là họ có những cái chương trình để họ đáp ứng em. Nghĩa là giống như là hướng dẫn giáo sư để improve cái score của các em lên. Thì thường thường á, by Christmas là cái score của các em lên cao khá tốt. xong rồi after Christmas tới spring break đó, là after spring break lại thi một lần nữa đó em, thì là sẽ biết được cái score của cuối năm để mình biết được là cái baseline như vậy. Và nên như kỳ vừa rồi thì chị mới họp xong á, là nó đưa ra là cái baseline của giống như mấy em tiểu học cũng như mấy em ở secondary là trung học của em, thì tụi chị tình thương một cái màu đỏ hơi nhiều, màu đỏ nhiều là cái cũng như các em cũng bị yếu, em biết không? Thành ra cho nên bay từ đó là thì chị sẽ coi để mà có những cái chương trình hàng năm lúc nào nó cũng vậy hết đấy em. Thì mình có bổn phận mình theo dõi, em biết không? Để coi cái improvement, thì cứ mỗi lần một tháng một lần họp á, là mấy người ta update là những chương trình gì họ hướng dẫn thêm giúp các em, và nhiều khi cũng cho thi along the way đó em. Và sẽ cho thấy so sánh của cái kỳ vừa rồi xong rồi kỳ này thì nó khác biệt làm sao. Nhưng mà lúc nào á, tiền là một, thứ hai là cái vấn đề học hành của các em, đó là hai cái lo lắng nhiều nhất
5: của
6: tất cả các khu học chánh.
5: Không phải khu học chánh không mà từng gia đình chúng ta, cái đó cũng là cái nỗi lo lớn.
6: Đúng rồi.
5: Mình cứ lo tiền bạc bây giờ.
6: Đó, bây giờ cái gì cũng mất mở, anh thấy không?
5: Dạ, con cái lớn mình lo là phải tiền học đại học, tiền mua xe, tiền đủ thứ, mình phải tính toán cái đó là cái thứ nhất. Mình lo cái thứ hai là mình không biết là con em mình nó chịu học hành, nó học giỏi không, rồi nó đi đúng hướng hay không, hay là nó chọn cái nghề rồi vài bữa đóng tiền cho đã, cái nó nói chứ không thích cái này, muốn đi học cái khác là té ngửa luôn.
6: Cái đó té ngửa thiệt đó em. cái đó không té cũng té cái rầm á. Thành ra cho nên em biết không, cũng về đại học vậy á. Bây giờ em biết hồi xưa đại học á là financial aid á, trời còn dư tiền nữa em, còn bây giờ đại học á thầy nói cho không đủ luôn em. Thì lấy gì mà dư tiền, thấy không?
5: Dạ.
6: Cũng tè tua lắm chứ không phải không đâu.
5: Đúng rồi. Thì mình có những cái cơ hội mình học bây giờ, đó là mình có trong high school, mình có early college, hay là mình có dual credit, hay là mình có cái career pathway, hay là STEM. Cái nào là cái lợi thế rõ rệt cho học sinh hả chị?
6: Thật sự cái mà các em mà học cũng như early college thì nó cũng lợi các em đốt được giai đoạn em.
5: Yeah.
6: Đốt được giai đoạn thay vì các em phải học tới giống như là nó cái thời gian nó lâu hơn, thì bây giờ cái thời gian nó ngắn hơn. Thành ra nó rất là có lợi chứ không phải là không.
5: Còn cái dual credit thì nó cũng giống vậy phải không? Cũng
6: cũng được good em. Nhưng mà có một cái thêm nữa đó là có những cái trường đại học á là phải để ý là giống như là các em vậy, chứ khi mà các em mà giống như là học á, những cái credit có được accept trong cái trường đại học đó hay không. Cái đó cũng phải lưu ý, anh biết không? Nhưng mà nói chung chung á là đa số cũng như là nếu mà các em mà chịu khó chuẩn bị tinh thần trước, các em biết không, thì các em sẽ biết được nhiều là giống như là cái môn mình học đó có được chấp nhận hay không.
5: Em thấy
6: thì mình phải tùy theo.
5: Em thấy rằng á, là giống như là ở Elip đi, mình có rất là nhiều sắc dân, nhiều sắc dân lắm, mà cô làm việc ở đó thì cô thấy có sự khác biệt nào giữa cái nhu cầu của phụ huynh người Việt với các cộng đồng khác hay không? Cái khác biệt như thế nào?
6: Thật sự thì chị thấy là trong A-League này thì cái nhu cầu thì đương nhiên các em học sinh thì cũng ráng học nhiều lắm, em biết không? Nhưng mà giống như là nó cũng có những cái, nhưng mà ít thôi, cái này là số ít thôi chứ học có nhiều. Là giống như là các em á, giống như là chạy tới đâu hay tới đó không có khe, cũng có chứ không phải là không. Có những em á, chị để ý là giống như là không có, bởi vì cho nên mình phải để ý cái con mình á, một lần nữa đó, là tại có những em á, không có lưu ý tới mà điểm của mình, chẳng khe cãi, làm gì làm. Rồi á, bà chị lưu ý thêm một cái nữa là em biết cái gì không? Hiện tại giờ các em á, là không có bị giống như là lost, em biết không? Và cha mẹ tuyệt đối nha, cha mẹ để ý lưu ý cho chị dùm cái này một chút cho Lily á, là đừng có so sánh. Tại vì á, có những cha mẹ giống như là anh hay là chị gì đó học giỏi, em biết không? Cái so sánh đứa con này với đứa con còn những đứa con khác, em biết không? Rồi xong rồi các em á, giống như là các em đâu có thích bị so sánh đâu. Đó, thành ra cho nên á, có những em á, giống như là ok, thôi ba má nói vậy thì kệ đi. Cái này là cái chuyện của ba má, con học có khe. Con cứ tà, con học tới đầu kệ. Em thấy không? Thành ra cho nên á, cái trường hợp đó cũng xảy ra khá nhiều chứ không phải là không đâu em. Dạ. Thành ra cho nên á, là giống như là mình chỉ ca giống như con ráng cố gắng học, tại cha mẹ không có ở suốt đời với con được, thì con phải học làm sao để con ra lo cái bản thân của con, biết không? Và đừng có nói rằng là ô trời đi học đại học tốn tiền quá, nhà không có tiền này kia kia nọ. Có những em á, học không có giỏi lắm thì đâu có được học bổng, em thấy không? Nhưng mà nếu mà cha mẹ nói vậy thì các em nói ok vậy thôi, khỏi đi học. Ở đây là có cái cơ hội học nhiều lắm. Tại vì nếu mà không có học bổng thì là mình mượn tiền, không có sao hết đó. Thật ra cha mẹ nếu mà cứ nói cái câu ô, con ráng con học, con không ráng con học á, thì mình mốt lại ba má cũng không có tiền để cho con này kia học hay là cái này kia, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều với tụi mình. Thành ra cho nên đừng có lên tiếng nói là ô tốn kém này, tốn kém kia, tốn kém nọ. Thì nè, end up là các cháu giống như là không có thèm để, giống như là thôi kệ đi, bây giờ mình trước sau mình cũng học dốt anyway thì thôi chẳng khe nữa, thì cái đó là cái tiền lớn đó từng mình.
5: Yeah.
6: Thành ra lưu ý cái đó.
5: Cảm ơn. Cũng còn ít phút nữa ha. Mời quý vị nếu mà có câu hỏi từng mình cứ mời, để cho quý vị có nghe thì sẵn số điện thoại mà gọi cho nó dễ, qua số điện thoại là 7139311560. Phụ huynh ai cũng muốn tham gia trong cái việc học của con hết á, nhưng mà đôi khi nó là chúng ta không biết tham gia như thế nào, tham gia trong cái chuyện ở trong trường hay là ở nhà, là mình chỉ có đứng ở ngoài mình theo dõi quan sát thôi. Nếu như mà phụ huynh mà muốn tham gia nhiều hơn trong cái việc học hành của con mình thì mình nên bắt đầu từ đâu?
6: Thử thật thì tại vì nếu mà mình không dạy được con mình á, thì mình lưu ý rồi mình cũng như là dẫn các em đi xin đi volunteer, đi làm những cái này những cái kia, thì cái đó là một trong những cái cách mà mình có thể làm việc chung với các cháu này kia. Ngoài ra là để chị coi ví dụ như sự thật á, dễ thì cũng không dễ mà khó cũng không khó, em biết không? Nhưng mà tại cái nhu cầu á em, thành ra cho nên nó mình phải uyển chuyển theo cái nhu cầu của các cháu. Thì giống như một lần nữa là mình theo dõi các cháu, cái sinh hoạt của các cháu, nhưng mà khi theo dõi á, đừng có để mà các cháu nghĩ là mình theo dõi là mình theo dõi, mà giống như là để bắt bẻ này bắt bẻ cái kia, em biết không? Mình chỉ là theo dõi với tính cách là một cha mẹ đứng kế bên để hỗ trợ cho con mình, coi con mình cần những cái gì, hay là con mình, các cháu nó muốn activity này activity kia. Có những cha mẹ nó thôi bài đặt gì lo mấy cái đó này kia, không có thời giờ để chở đi, thì đương nhiên là các cháu vậy thì coi như là ok, nếu không chở đi thì khỏi tham gia, em thấy không? Thì cái đó cũng là một vấn đề. Thành ra cho nên nó cố gắng là nếu mà làm cái gì cho các con mình thì làm, nhưng mà được tuyệt đối là không có giống như là thôi ông ấy thì khỏi đi này kia, thì như vậy các cháu nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái vấn đề mà giống như là không có muốn ra sinh hoạt hay không muốn làm cái gì nữa hết. Vậy
5: dạ dạ vâng. Phải nói là cái thời buổi này thì nó khó một chút xíu, mình khác, con cái mình đã học khác từ thời xưa, rồi nó ngôn ngữ của nó cũng khác mình nữa. Không biết là cô có lời khuyên gì cho những bậc phụ huynh khi mà mình muốn tham gia vô các chương trình trong trường, hay là muốn volunteer, hay là muốn như cô chẳng hạn, muốn tham gia ban quản trị trường chẳng hạn, thì chúng ta làm sao?
6: Tham gia ban quản trị trường phải là ứng cử.
5: Dạ. Mà tại sao, không biết là cô Lily có thể chia sẻ tại sao là cô chọn cái con đường đó? Cô nói là phải tốn tiền, thì không có lương, vân vân. Nhưng tại sao, cái nguyện vọng nào mà cô tham gia đi ra ứng cử như vậy?
6: Sự thật á, nói thiệt với Trường Minh á, tại hồi xưa tới giờ là chị lúc nào cũng thích giúp các em học trò. Tại vì mình cứ nghĩ rằng mình giúp gì được, đỡ được em nào thì lại các em đó có cái tương lai, Trường Minh biết không? Thì xong rồi một ngày đẹp trời á, thì ông xã chị mới nói chứ em à, em ra run school board đi. Cái tức lúc chị chị nói ủa school board là gì vậy? Xong xã chị nói em lên em search Google đi. Thì lúc mà chị đọc thì chị nói ơ, từ xưa giờ mình cũng làm những cái này mà. Nhưng mà mình làm là mình làm, mình có thể giúp được một người, một em, hai em thôi, em biết không? Nhưng mà nếu mình vô Kubo là mình giúp rất là nhiều em. Mà không phải only người Việt Nam không, mà tất cả các sách dân luôn nữa. Thành ra cho nên á, là cuộc đời của chị nghĩ gì nè. Con mình, cũng như là mình lo được con mình lo được mình tới nơi tới chốn, thì bây giờ mình còn cái sức khỏe, thì giống như có những người làm những cái việc giống như, nếu mà nói theo Công giáo là tông đồ, em biết không, rồi nói theo Phật giáo là giống như là cái gì đó, gọi là cái gì đó tự nhiên chị quên mất rồi, giống như là mình đi mình giúp ích này kia cho xã hội. Thì chị mới nghĩ nè, mình thì bây giờ cũng con cái cũng lớn hết rồi, mình cũng có một chút thì giờ chứ không phải là không, em biết không, mình cũng có một chút, mình cũng có học hỏi, mình cũng có ăn học, cho nên tại sao mình không ra giúp đời. Mà cái này thì cái này là đam mê thì đúng hơn Tường Minh, tại vì chị chắc chắn với em á, nếu mà mình là người ham tiền thì là không có vô làm đâu.
5: Nếu thì giờ đó đi kiếm tiền ha.
6: Đúng vậy, thành ra nhưng mà tại cái này đam mê, tại chị cứ nghĩ á, là nhưng mà cái này cũng là một cái cách á, để cho các cháu cảm thấy rằng là giống như là ô cha mẹ mình giúp người này người kia, rồi cũng có cái tự hào của các con mình nữa. Giống như hồi chị ra rên, chị cũng hỏi các cháu là ủng hộ. Thành ra cho nên á, là giống như là thì mình cái này là mình cũng đem một cái gương sáng cho con mình, Tường Minh thấy không? Thành ra cho nên á, là cái này nó không có thiệt hại gì hết, mà nó giúp rất là nhiều để mình đem những cái niềm vui, những cái điều tốt đẹp nhất để mà giống như mình giúp cha mẹ giải quyết những cái vấn đề mà giống như là em nói là cha mẹ không có biết phải giải quyết làm sao, thấy không? Rồi làm sao ấy. Thành ra cho nên á, cái này đối với chị thì tới giờ phút này thì chị vẫn còn rất là vui. Mặc dù là cực trời, em biết không, có những người bạn chị hỏi chứ, mấy người bạn chị thường thường là chị mà họp cái đêm trước đó, là không sao, là chắc chắn là mấy người gọi rồi. Mấy người nói chứ ok, tối qua họp mấy giờ về. Chị nói xa thôi, mới tới chừng 11 rưỡi khuya mới về tới nhà. Nhưng mà mấy người á, cảm thấy là cái niềm vui của chị là mình có thể làm được something cho đồng hương, giúp đỡ, rồi you know, nó cũng chị không có biết phải nói làm sao, nhưng mà thật sự cái đó là cái mà mình rất là vui để mà làm, Tường Minh biết không? Rất là vui để mà làm những cái việc như vậy. Thành ra cho nên á, mệt mỏi thì có nha, Lily không bao giờ nói là không có mệt mỏi, có đó. Rồi stress cũng có nữa, tại vì nhiều khi á, giống như mình đi làm một ngày trời về mệt, rồi mình còn phải họp nữa, Tường Minh biết không? Thành ra cho nên á, nhiều khi á, Lily vô trường cái Lily này giống như là tối chuẩn bị họp á, giống như là Lily nói cho ok, bữa nay á, cái gì mà không cần hỏi đừng có hỏi nhiều quá nha, mệt lắm rồi. Mà không phải một mình chị không đâu, tại vì có những người á, nhưng mà nói xong rồi cũng cười hề thôi, em biết không, vẫn chơi đó mà. Chứ công chuyện mình làm thì mình họp có thắc mắc có gì cũng phải hỏi thôi, chứ không phải nhắm mắt mà bốt đâu, em biết không. Nhưng mà nhiều khi mình nói giỡn giỡn cho mọi người được cái stress đó mà đó. Cho nên rồi mình cũng nghĩ lại, giống như cái buổi họp vừa rồi á, thì chị nói ok, bữa nay là trên agenda có hai món để mà mình nghe thôi đó nha. Mà chị find out là ông superintendent á, sau cái buổi họp này ông phải lập tức lái xuống Austin từ sáng suốt ngày mai 8 giờ. Ông phải có cái buổi trình diện để mà giải quyết những vấn đề của school, mà không phải là cho học sinh ALEP không, mà cái này là cho tất cả public school của Texas, em biết không? Thì ông phải đứng trước, ông làm một cái testimony trước senator thượng viện, em biết không? Thành ra chị mới nói, chị nói ok mọi người, Dr. May sáng sớm hay là 8 giờ phải có mặt, thành ra sau cái buổi họp mình được chị nhà, nhưng mà thì phải lái xuống Austin. Thành ra làm ơn nếu mà được wrap it up càng sớm càng tốt, đi về sớm để cho thì có thể rời khỏi dưới tình sớm một chút. Đặng đi trên đường nó không có quá khuya để nó bớt cái sự nguy hiểm đi, em biết không? Đó. Nhưng mà đương nhiên vấn đề mình giải quyết thì mình vẫn phải giải quyết thôi, em biết không? Thì mình cũng keep in mind là ổng cần phải đi vậy thôi. Nhưng mà, you know, bây giờ mình cũng phải xử lý những cái chuyện cho nó xong thì mới nói chuyện, em biết không? Thành ra chứ nó cũng có nhiều cái cũng tức cười, em biết không? Thành ra mình thấy ok, Dư đừng có hỏi nhiều quá nha, mệt lắm rồi đó.
5: Mình phải con cái hay là cha mẹ hay là bất cứ cái gì mình cũng biết mình là human ha, mình là con người ha. Mình cũng có vui, có buồn, có mệt, có mỏi, con mình cũng vậy. Lúc mà mình mệt quá thì thôi chứ mình đừng có nói trong lúc mình giận hay là trong lúc mình mệt, những cái lời nói đó cũng có thể làm nó không đúng, nó có thể làm tổn thương.
6: Tổn thương tới các em nhiều lắm. Cho nên
5: bây giờ đang mệt thì nghỉ ngơi đi đã rồi hẳn nói chuyện sau ha.
6: Đúng rồi, cái đó là cái lời khuyên hay nhất của Tường Minh đó nha. Ok, chuyện gì thì từ từ mình tính, nhưng mà đừng có gấp rút.
5: Đừng có gấp rút quá, nhất là trong khi mình mới đi làm về mà nó chạy ra nó hỏi, mình mới kẹt xe một tiếng đồng hồ mà nó đang mong đợi nó gặp mình ha, nó hỏi cái gì đó. Còn mình thì đang quá mệt, mình cần nghỉ một chút. Khai hai cái đó đụng nhau thành nó đối đầu, cái nó nổ.
6: Với lại biết không, có nhiều khi giống như là có những cái cô các em về, mom, cô giáo nói là phải cần đi mua cái này để đem cho ngày mai
5: đó,
6: thế là mình quạt cho một trận.
5: Mới vừa kẹt xe cả tiếng đồng hồ và vừa mới đúc đầu mở cửa ra mom
6: chưa ngồi xuống được nữa. Nhưng mà có những cái cũng thông cảm các em, nhiều các em cũng không nhớ. Rồi nhiều khi cái này đúng là cô giáo mới vừa nói tức thì nữa, nhiều khi cô giáo cũng quên chứ phải là không, em biết không? Thành ra cho nên nhiều khi cũng oan ức, nhiều khi bị la cũng oan ức lắm chứ không phải không đâu. Thành ra để ý lại ăn tiếng nói của mình một chút thì nó sẽ đỡ hơn. Thì các em không có bị nổi stress nhiều đó tụi mình.
5: Dạ vâng. Cảm ơn cô Lily rất là nhiều. Chúng ta sẽ khép lại chương trình ở đây và hẹn gặp cô Lily cùng tất cả quý khán thính giả trong chương trình Học Đường lần sau. Chúc cho cô và quý vị có một buổi chiều bình yên.
6: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio và hẹn gặp quý vị tuần tới.
5: Kỳ tới. Cảm ơn cô và chào quý vị.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verdan Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mugiyan Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cho tôi thấy. Tôi muốn cảm nhận được thế nào là tình yêu, và tôi tin rằng người có thể chỉ cho tôi. Mai Phương xin kính chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Và
1: Khôi,
0: đã đến thời gian chúng ta lại cùng nhau nghe nhạc và cùng nhau chia sẻ những cái tâm tình của mình trên làn sóng vào mỗi tối thứ hai rồi, kính thưa quý vị. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nghe những ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt và những bản tình ca lãng mạn lời Việt. Kính thưa quý vị.
1: Và số điện thoại quen thuộc là 9713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay Nguyên Khôi gửi tới quý vị bài hát đầu tiên, mở đầu chương trình, đó là bài I Want to Know What Love Is. Bài hát này thì rất là nổi tiếng ở vào thập niên 80 và 90 của ban nhạc The Foreigner. Và bài này ngày xưa Nguyên Khôi nhớ Việt Nam, lúc đó gọi Việt Nam những quán cà phê nhạc trẻ, bài này cũng rất là hot.
0: Dạ, vào thập niên... Mai Phương nghĩ là cũng
1: cuối 80.
0: Dạ, cuối
1: năm 80.
0: Dạ đúng rồi, phải 85 trở về sau thì mới bắt đầu là phong trào nhạc ngoại quốc, các bạn trẻ nghe nhiều. Và kính thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello chị Thu Hồ.
0: Dạ.
1: Hello chị.
0: Hello chị Thu.
2: Hello. Chị chào Nguyên Khôi và Mai Phương. Chị thì không có yêu cầu nhạc ngoại đâu. Chị Thu cũng biết nhiều lắm, nhưng mà chị Thu bây giờ lớn tuổi, chị Thu cũng quên mất đi cái thời đó. Thì chị Thu cũng thường đi với bạn bè ra quán cà phê ngồi này kia đó.
0: Dạ.
2: Anh Việt Nam á.
0: À, dạ.
2: Nhưng mà thôi giờ mình lớn tuổi rồi, thôi mình kiếm những bản nhạc quê hương là.
0: Dạ.
2: Cho mình nghe đi ha em.
0: Dạ. Dạ.
1: Dạ được chị.
2: Rồi thôi hôm nay á chị chào hai em một buổi tối, chúc hai em một buổi tối được vui vẻ cùng chị Thu.
0: Dạ.
2: Chị Thu xin yêu cầu bản Tình Cờ Gặp. Cái này chị Thu cũng chưa có nghe bản này lần nào, mà chị Thu mở cái phone ra thấy trên YouTube rất có. Cái
1: Tình Cờ Gặp hay là Tình Cờ Gặp Nhau chị?
0: Chắc Tình Cờ Gặp Nhau quá chị ơi. Tình Cờ Gặp
2: không,
0: Nhau.
2: Chị thấy cái chị thấy nó để chỉ ba chữ thôi là Tình Cờ Gặp.
1: Tình Cờ Gặp hả?
0: Dạ.
1: Ok chị.
2: Hồ Dư Ý gì ca đó em. Hồ tình... Dư Ý gì đó.
0: Nếu mà lỡ không có Tình Cờ Gặp thì mình có cho Tình Cờ Gặp Nhau không chị?
2: À, cũng được á em. Biển có một ánh nhạc mà nghe là thấy chị thấy vui kìa.
0: Dạ.
2: Ơi.
0: Dạ. Không có thấy là Tình Cờ Gặp chị ơi. Chị có Tình Cờ Gặp Nhau không à? Dạ. Chị có Tình Cờ Gặp Nhau thôi. Dạ. Ca khúc này thì có rất là nhiều người hát chị, có nhiều ca sĩ hát. Dạ có ca sĩ Thái Châu
2: được,
0: và
2: chị được nghe bản nhạc của hai em mở đài là chị vui rồi. Chị chúc hai em được vui vẻ tối hôm nay ha. Chị Thu cũng tặng các anh chắc bạn các chú gì cùng gia gì của chị Thu để nghe cùng chị Thu buổi tối hôm nay cho vui. Rồi chị Thu bye hai em.
1: Dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều.
0: Dạ em cảm ơn chị Thu. Dạ và tiếp tục chương trình thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ xin chào và dạ xin mời lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ xin chào. Mai Phương thấy ở đây là 1033. Dạ xin chào.
1: Hello anh Quốc.
3: Hai Mai Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Nguyên Khôi. Chữ nào cũng hay hết rồi. Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Tối nay Châu Quốc yêu cầu bản Merry Boy Child đi.
1: Merry Boy Child chưa tới Noel mà anh.
0: Dạ.
3: Còn 71 ngày nữa. Mình khởi động trước. Tại không? Hồi hôm qua mình lướt trên Facebook thấy ban nhạc Bonnie Em có người post lên cho cái bản này. Thì họ ghi là còn 75 ngày nữa thì hôm nay là còn 71 ngày.
0: Dạ. Thôi kệ mình nghe từ từ đi anh ha. Tại vì cái ngày Christmas nó qua nhanh quá. Cho nên thành ra là mà lúc qua rồi mà mình nghe thì thấy nó cũng không đúng, cho nên thôi bây giờ mình nghe trước ha, mình nghe từ
3: thì Quốc mới nói là mình khởi động trước đó mà.
0: Dạ.
3: Okay. Lúc mà sắp tới, lúc mà bắt đầu mình nghe những bản đầu tiên á mình háo hức lắm, nhưng mà nghe nhiều quá càng về sau cái mình mệt.
1: Cho nên Mỹ là sau Thanksgiving là bắt đầu là nghe cả tháng trời dàn nhạc Noel mà.
3: Dạ đúng.
1: Rồi cảm ơn, cảm ơn
3: hai
1: nhiều.
3: Bạn
1: dạ anh muốn nghe Bon Em đúng không?
0: Anh muốn nghe Bon Em không?
3: Vina Uyên My, cái gì á? Mimi, Vina Uyên My
1: với lại Hạ Vi.
3: Như là...
1: Hạ Vi.
3: Hạ Vi rồi hả?
1: À, đúng rồi.
3: Và Việt Nam mình có ba người đó hát. Ok, rồi.
0: Dạ. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh Quốc. À, tạm biệt anh Quốc thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. À, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 0800. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: À, dạ xin chào Mai Phương. Chào Thảo Kim đây.
0: À, chào chị Thảo Kim. Dạ.
4: Dạ. À, hôm nay cho Thảo Kim một bài hát được biết là hay nhận ngoại lời Việt do Tư Quang thể hiện nha chị Phương.
0: À, nào biết nào hay. Dạ. À, dạ. Đây
4: nãy giờ cái không biết đường dây nó có bị gì không á chị Phương, gọi lần này lần thứ tư á.
0: Ồ vậy hả? Không, chắc là dạ, không biết có cái trở ngại gì với số điện thoại của chị không ta. À, tại vì cũng nhiều thính giả gọi vô ngay từ đầu. À, thôi để mình coi lại. Dạ. Chú Lý Quang ha, chị Thảo Kim ha.
4: Chị Phương.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Vậy hả? Hôm nay dạ, chị Thảo, dạ, chị Thảo Kim ở đâu vậy?
4: Mình ở Trà Trà chị.
0: Wow. Dạ cảm ơn
4: cô Bảo.
0: Dạ cảm ơn chị Thảo Kim nha, ở xa xôi cũng gọi về đài. Cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ. Dạ cảm ơn chị.
4: Dạ xin cảm ơn.
0: Dạ chào chị. À, tạm biệt chị Thảo Kim thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả. Dạ 5117 và xin chào và xin mời lên tiếng.
5: À, chào Mai Phương với Nguyên Khôi.
0: Dạ.
1: Ồ, chị Hồng Lan hả?
0: Dạ đúng rồi, chị Hồng Lan đó.
5: Rồi, cảm ơn Nguyên Khôi và Mai Phương nhớ tên chị. Hôm nay tối nay cho chị xin yêu cầu nhạc ngoại lời Việt cái bài Donna Donna. Cao sĩ nào hát cũng được hết.
1: À, ok chị.
0: Dạ. À, Donna Donna thương tiếc ha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Mai Khôi với Mai Phương sẽ gửi chị qua giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dung.
0: Dạ. Dạ cảm ơn chị Hồng Lan. À, và chị có lời nào muốn nói với ca khúc này không hay là mình tặng cho chương trình?
5: Chị muốn gửi ca khúc này cho chương trình với lại ta tặng Mai Phương Nguyên Khôi là nghe nhạc tối nay vui vẻ.
1: Dạ, dạ cảm ơn chị Lan rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn chị Lan. Dạ chúc chị cũng nghe nhạc vui nha. Dạ chào chị. À, tạm biệt chị Lan thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3894. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
6: Hello, cho mình yêu cầu bản nhạc Đừng Bận Hơn Thua.
0: Dạ.
1: Đừng Bận Hơn Thua hả chị?
6: Dạ. Yeah.
0: Đừng Bận Hơn Thua. Chị ơi, chị cho biết là ca sĩ nào hát bài này vậy chị?
6: Thảo My.
1: Thảo My.
0: À.
1: Oh wow. Thảo My là vợ cũ của Đức Huy đó hả chị?
6: Không, Thảo My không phải cũ, mới.
1: Ồ, Thảo My mới hả chị?
0: À, chắc là ca sĩ trẻ. Dạ.
6: Trẻ lấy đúng rồi, chúng mình.
0: Dạ.
1: Dạ, chị cho biết tên được không chị?
6: Chị Phương.
1: Ồ, chị Phương. Dạ, ok chị.
0: Dạ. Ủa sao Phương không... Mai Phương đang check mà chưa có thấy cái tên đó là Đừng Bận Hơn Thua chị ơi.
1: Có Đừng Bận Hơn Thua có chị.
0: À vậy hả? Dạ, có hả? Dạ.
1: Nguyên Khôi đã kiếm ra rồi. Dạ đúng rồi, ca sĩ Thảo Thảo My. Dạ đúng rồi. Ok dạ. Chị Phương.
6: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ dạ dạ cảm ơn chị. Dạ chào chị.
6: Dạ.
0: Dạ. À, kính thưa quý vị, bây giờ thì Mai Phương và Nguyên Khôi đã có
1: 5 bài hát.
0: 5 bài hát rồi. Và ca khúc
1: đầu tiên đó là Tình Cờ Gặp Nhau. Thực sự là không có bài Tình Cờ Gặp đó chị Thu.
0: Dạ.
1: Thì mời chị nghe bài hát Tình Cờ Gặp Nhau.
0: Dạ. Ca khúc Tình Cờ Gặp Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc với tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Cờ Gặp Nhau, một sáng tác nghệ sĩ Trần Quang Lộc. Và bài hát kế tiếp đó là bài hát Mary Boy Child. Sorry anh Quốc, mình và Mai Phương không kiếm ra được cái version của Vina Uyển My Nini.
1: Dạ.
0: Chắc mình gửi tới anh Quốc một cái official của Boy Name.
1: Dạ vâng, bởi vì cái version của đôi song ca đó thì lại là liên khúc đó anh Khôi. Nó cũng dài, thành ra là bây giờ thôi thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe ca khúc này với ban nhạc huyền thoại Bồ Này Em.

0: quý vị vừa thưởng thức được phẩm Mary Boy Child, một bài hát mà nó đã có từ rất là lâu đời, chắc cũng khoảng 70 năm, đúng 70 năm. Bài hát này thường được trình bày ở trong đêm Noel, bởi Lady Anne Cook yêu cầu qua ban nhạc nổi tiếng Boney M. Và số điện thoại của đài là 713-931-1560, 713-931-1560.
1: Dạ.
0: Quý vị có thể gọi vào đài yêu cầu những bài hát mà mình yêu thích từ nhạc ngoại quốc, nhạc Việt Nam hoặc là nhạc ngoại lời Việt.
1: Dạ, kính thưa quý vị, đường dây của Mai Phương và Nguyên Khôi đang trống và danh sách bài hát bây giờ thì chỉ có 3 bài nữa thôi, cho nên là vẫn còn thời gian để có thể nhận thêm mấy cuộc gọi nữa của quý vị. Cho nên là quý vị nếu mà vẫn còn muốn nghe những ca khúc mà mình yêu thích, mà chia sẻ ca khúc đó đến với chương trình hay là người thân của mình, thì xin mời gọi vào số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để cùng nhau nghe những ca khúc mà mình yêu thích nha. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối, dạ 6930, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Oh, hello, chào Mai Phương với anh Nguyên Khôi.
0: Anh Francis đúng không?
1: Dạ.
2: Đúng rồi.
1: Dạ, hello. Chào anh.
2: Hôm nay hai bạn cho mình yêu cầu một bản nhạc thánh ca nữa nha.
0: Dạ, được.
1: Dạ.
2: Rồi, cho mình yêu cầu nhạc phẩm Ave Maria.
1: Dạ,
2: nhưng mà, Mai Phương Mai Phương biết sao? Cái bản Ave Maria nó có hai bản lận.
1: Dạ.
2: Của Franz Schubert. Cái đó là Austrian composer, tức là nhà soạn nhạc người Áo á. Rồi là một cái bản Ave Maria nữa là của Johann Sebastian Bach, là German
0: người Đức,
2: composer, tức là nhà soạn nhạc người Đức.
1: Nhưng
2: mà hôm nay hai bạn cho mình yêu cầu cái bản Ave Maria của Franz Schubert. Franz Schubert, cái đó là nhà soạn nhạc người Áo á.
1: Dạ.
2: Rồi thôi vậy đó, thôi rồi tặng cho hai bạn cùng nghe và các quý khán giả.
0: Cái Franz Schubert đó,
2: chúc mọi người có một buổi.
1: Anh Francis ơi, anh Mai Phương hỏi là
0: anh Francis đánh vần cái chữ Franz Schubert giùm mình.
1: Mình Mai Phương thấy rồi, nhưng mà đây là một ca khúc hay có lời hay là chỉ là nhạc cổ điển không thưa anh?
2: Không, một ca khúc có lời.
1: Phương thấy là Schubert đó.
2: Quay. Mai Phương, sorry, cái bản này cho mình yêu cầu qua giọng ca của George Groban.
1: George Groban. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh Francis đã gọi vô chương trình và đã luôn luôn yêu cầu những ca khúc rất là hay để cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Dạ, cảm ơn anh và chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh, chào anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của phần 1 và chương trình cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương với Nguyên Khôi xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó thì Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình. Và kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tiếp tục giữ làn sóng và cùng tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chị chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất.
6: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
6: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
6: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô.

0: đi chợ Thắng Hưng nào.
1: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Nào Biết Nào Hay trong phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ hai hàng tuần cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi.

0: Một lần nữa Mai Phương xin chào Nguyên Khôi và chào quý khán thính giả của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại phần 2 chương trình nhạc yêu cầu trên làn sóng rồi quý vị. Và hiện nay thì danh sách bài nhạc hiện giờ có 3 bài. Cho nên là nếu quý vị vẫn muốn cùng nghe những ca khúc mà mình yêu thích thì xin mời gọi vào số điện thoại 713-931-1560. 713-931-1560. Chương trình vẫn còn thời gian để phát một hoặc hai bài nữa nếu như mà có quý vị yêu cầu. Dạ, Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe những ca khúc xuyên biên giới và xuyên thời gian luôn anh Khôi. Cái bài Kisa Kisa này cũng là một ca khúc rất là nổi tiếng và được dịch ra rất là nhiều thứ tiếng đó anh Khôi.
1: Bài này hình như là
0: Dạ, bài
1: cho thế giới này có nhiều thứ tiếng là được dịch ra
0: À, nhạc
1: hết.
0: Latin và đã được dịch ra rất nhiều bài hát và cũng như là được sử dụng trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng luôn.
1: Yes.
0: Dạ. Và trong khi chưa có thính giả gọi vào thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc thôi.
1: Và bài hát kế tiếp chị Hồng Lan yêu cầu đó là nhạc phẩm Donna Donna, và xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung.

0: Một nhạc phẩm rất quen thuộc với các thính giả Việt Nam đó cô Mai Phương.
1: Dạ, đúng rồi anh Khôi. Kính thưa quý vị, đây là một ca khúc và có nguồn gốc là vốn tác từ tiếng Pháp, do danh ca người Pháp Claude François thu âm và phát hành vào tháng 12 năm 1964. Ca khúc này rất là nổi tiếng với cái nội dung rất là buồn, nhưng mà nhưng mà giai điệu đó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của rất là nhiều người yêu âm nhạc. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Dạ, 3567 giờ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, chào
1: Dạ.
2: anh Khoa Minh Châu.
1: Dạ
0: Dạ
1: chào.
0: hello.
1: Dạ chào chú Hải.
0: Chú Hải, hello chú.
1: Dạ, chào chú.
2: Mấy hôm nay bị khủng hoảng về vấn đề mất bảo hiểm á, cho nên thành thử ra không còn tâm trí nào hết á.
0: Ủa.
2: Hôm Chủ nhật vừa rồi thì có gọi cho Nam Dương một bài
1: Dạ.
2: để cho giải stress.
1: Dạ.
2: Hôm nay thì thấy một cái bài mà Woman in Love á,
0: Woman in
2: do
0: Love.
2: Diana Winner, nhưng mà
1: Dạ.
2: tôi thấy ở trên TikTok á, nó đưa lên hoài, ca thử có hay không.
1: Dạ, Woman in
0: Cái
1: Love
0: bài
1: là
0: đó
1: của
0: là
1: Baccara, phải không?
0: I am a woman in love hả chú?
2: Woman in Love do Diana Winner.
0: Diana Winner. Ok. Tại vì bài đó thì cũng rất là quen.
1: Dạ.
0: Đây nè.
1: Dạ,
2: Tại vì
1: Diana Winner, dạ.
0: Dạ có rồi chú.
1: Dạ, bài
0: Dạ
1: này
0: vâng.
1: cũng cũng có nhiều người hát, Diana Ross cũng có hát chứ
0: Ai mà bài
1: ha.
0: này mới, Diana Winner chất mới.
1: Dạ.
2: Dạ cái melody của nó lên xuống thấy con người mình nó trầm bổng lên cao
1: Dạ.
2: hay rất hay.
1: Dạ.
2: Rồi cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi rất
1: Dạ.
2: nhiều,
0: Dạ các
2: chúc một đêm an lành.
0: Dạ cảm ơn
1: Dạ.
0: chú Hải rất là nhiều và hy
1: Dạ.
0: vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với chú nha chú.
1: Dạ.
2: Vâng.
1: Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ cảm ơn chú.
1: Dạ. Dạ chào chú. Và tạm biệt với chú Hải thì chúng ta quay trở lại với âm nhạc thôi anh Khôi.
0: Và
1: Ca
0: bài
1: khúc tiếp
0: hát
1: theo
0: đó
1: là
0: là bài hát Đừng Bận Hơn Thua qua giọng ca của Thảo My. Bài này được chị Phương yêu cầu.
1: Dạ, và kính mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Đừng Bận Hơn Thua với tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo My.

0: thức nhạc phẩm Đừng Bận Hơn Thua qua giọng ca của Thảo My và được chị Phương yêu cầu. Phải nói là cảm ơn chị Phương cho Nguyên Khôi và Mai Phương nghe bài này.
1: Dạ.
0: Phải nói là bài này nó rất là thực tế nha.
1: Cái lời dạ,
0: rất là
1: cái thực lời, tế. Lời ca của ca khúc nó rất là gọi là mộc mạc ha. Rất là mộc mạc, rất
0: dạ,
1: là thực tế.
0: Yes.
1: Nó chính là những cái gọi là triết lý của cuộc sống.
0: Sống.
1: Nó là như vậy đó, chứ không phải triết lý đâu.
0: Nói chung là,
1: dạ, nó là thực tế,
0: nói chung
1: là như vậy.
0: Tế, dạ. Và cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Cảm ơn chị.
0: Và tiếp nối chương trình đó là một yêu cầu của anh Francis, một bài hát mà phải nói là trước giờ mình nghe nhạc chắc bài hát này là bài hát lâu đời nhất. Bài hát này có đúng 201 năm, bài
1: dạ.
0: hát Ave Maria. Bài hát này được compose bởi Franz Schubert vào năm 1825. Wow.
1: Dạ, và anh có biết
0: incredible.
1: Không? Hình như bài hát này thường được hát trong những đám cưới phải không?
0: Không biết.
1: Có những cái hình như là ca khúc này dạ Mai Phương nhớ là như vậy. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Ave Maria
0: qua tiếng hát của George Groban.

0: quý vị. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ave Maria của Franz Schubert. Và ca khúc này đã được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Josh Groban. Kính thưa quý vị, đúng như anh Nguyên Khôi đã nói, ca khúc này đã có từ năm 1825. Wow! Và đầy xuất xứ của các ca khúc này là từ trong một cái vở nhạc kịch. Trường, xin lỗi quý vị, trích từ trường ca sử thi nha. Wow! Một cái series. Cảm ơn anh Francis rất là nhiều đã yêu cầu những cái có thể gọi là tác phẩm, đúng không? Tác phẩm âm nhạc để cho tất cả chúng ta cùng được thưởng thức. Và đến bây giờ thì chương trình cũng đã không còn thời gian nữa. Đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Dạ, Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã theo dõi và tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
1: Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình đó là một yêu cầu của Chú Hải đến từ Minnesota, đó là nhạc phẩm Woman in Love. Và bài hát này được qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Dana Winner. Và Nguyên Khôi và Mai Phương, cảm ơn quý vị qua gần một tiếng đồng hồ qua với chương trình ca nhạc theo yêu cầu vào tối thứ hai. Và xin chúc quý vị khán giả được một đêm an lành và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại với quý vị và chương trình này vào tối thứ tư.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
7: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
6: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
7: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
6: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
7: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
6: Tối nay đi không?
7: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
6: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
8: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
10: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 28 của mùa thường niên.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách,
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết giá trị của sự trong sạch đích thực cần thiết, chính là trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa soi sáng và thanh tẩy lòng chúng con, để chúng con biết sống yêu thương đối với Chúa và anh chị em chung quanh.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa
1: với linh mục Giuse Nguyễn Xuân Trường
0: trong phần sứ điệp tin mừng.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, này nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ khi đại dịch COVID bùng phát cho đến nay, những nơi như nhà hàng, siêu thị và cả nhà thờ nữa, hầu như đi đâu chúng ta cũng thấy như bình nước rửa tay. Trước thời đại dịch, nước rửa tay này thường chỉ có ở bệnh viện hay phòng khám bác sĩ. Thế nhưng giờ đây, nó đã trở thành cái gì mà người Mỹ gọi là the new normal, một sự bình thường mới, một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta khử trùng tay như một thói quen tự nhiên, một việc mà ai cũng phải làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người chung quanh. Điều này cũng tương tự như trong tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, khi những người Pharisêu trách Chúa Giêsu vì Ngài đã không rửa tay trước bữa ăn. Theo luật Do Thái, thời bấy giờ, trước khi ăn, người ta phải thực hiện một nghi thức rửa tay. Cũng như trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng rửa tay trước bữa ăn, nhưng chủ yếu là vì lý do vệ sinh và sức khỏe. Tuy nhiên, đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, nghi thức ấy không chỉ mang tính vật chất mà còn mang ý nghĩa thanh tẩy. Sau khi bị chất vấn, Chúa Giêsu đã không quở trách các người Pharisêu trong luật thanh tẩy, nhưng Ngài muốn nhắc nhở các ông về một chiều sâu quan trọng hơn, đó là sự thanh tẩy từ bên trong. Người Pharisêu quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, trong khi Chúa Giêsu muốn họ hãy thanh tẩy những chuyện xấu xa ở trong tâm hồn họ, vì Ngài nhìn thấy nơi họ còn vương vấn những toan tính, sự ích kỷ, những chuyện cướp bóc và gian tà ẩn nấu trong thâm tâm của họ. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã chỉ cho họ một cách thanh tẩy mới, như chúng ta nghe hôm nay, Ngài nói, tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Sự thanh tẩy nội tâm ấy không chỉ dành riêng cho người Pharisêu khi xưa, mà cũng là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta hôm nay. Về mặt thể lý, chúng ta có những nghi thức tẩy rửa bên ngoài để giữ gìn sức khỏe. Nhưng về mặt thiêng liêng, tâm hồn chúng ta qua những bận rộn, lo toan và yếu đuối của tội lỗi cũng rất cần được thanh tẩy nơi tâm hồn để được bình an trong Chúa. Và trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách tẩy rửa nơi nội tâm qua việc bố thí, hay nói cách khác là qua lòng bác ái. Nội đêm bác ái, chúng ta có thể thi hành dựa theo ba điều mà chúng ta thường tuyên xưng trong kinh cáo mình trong mỗi thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Do đó, để thanh tẩy tâm hồn trước khi bước vào bàn tiệc thánh thể của Chúa, chúng ta có ba điều bác ái nên làm. Đó là bác ái trong tư tưởng, bác ái trong lời nói và bác ái trong việc làm. Trước hết, việc bác ái trong tư tưởng là nơi mọi ý định, điều tốt cũng như những điều xấu. Bác ái trong tư tưởng mời gọi chúng ta hướng lòng về Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, để chu toàn điều răn trọng nhất mà Chúa Sư dạy. Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Khi tư tưởng của chúng ta được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, tâm trí chúng ta sẽ được thanh tẩy để rồi giúp chúng ta cùng bác ái với tha nhân, bắt đầu từ những người thân cận nhất trong gia đình, nơi cộng đoàn và nơi làm việc của chúng ta. Thay vì xét đoán người khác qua bề vẻ bên ngoài, chúng ta chọn sự bao dung. Thay vì nuôi dưỡng sự hận thù, so đo, chúng ta tập tha thứ. Thay vì dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta học cách quan tâm và chia sẻ. Một tâm hồn trong sạch phải bắt đầu từ những tâm tư nơi thánh tâm Chúa Giêsu, một trái tim yêu thương và giàu lòng thương xót. Từ bác ái trong tư tưởng sẽ dẫn chúng ta đến bác ái trong lời nói. Như câu châm ngôn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đôi khi, một vết thương do dao đâm thể xác có thể lành theo thời gian, nhưng một vết thương do lời nói cay độc chê bai thì lại làm tổn thương rất lâu. Vì thế, chúng ta được mời gọi tẩy rửa lời nói của mình. Một lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được. Bác ái trong lời nói giúp chúng ta thanh tẩy những lời gắt gỏng hay những tranh cãi hơn thua chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân. Thay vào đó, hãy dùng lời nói để xây dựng, để khích lệ. Giáo lý Công giáo qua 14 mối thương người hướng dẫn chúng ta rất cụ thể những việc bác ái trong lời nói như sau. Lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội. Những lời nói bác ái chính là sự nâng đỡ và niềm hy vọng cho những người đang bị thất vọng, chán nản. Nhưng lời nói cần đi đôi với việc làm. Bác ái trong lời nói phải được cụ thể hóa bằng việc bác ái trong việc làm. Trong 14 mối thương người, chúng ta được mời gọi thi hành 7 mối thương xác như sau. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đổ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Những việc làm này không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những cử chỉ bác ái nhỏ bé hàng ngày của chúng ta, một sự giúp đỡ cho người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, hay một lời nói hỏi thăm an ủi ai đó đang buồn bã thất vọng. Chính Chúa Giêsu đã từng nói rằng, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta, là các ngươi làm cho chính ta. Suy gẫm về cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy được tình yêu Thiên Chúa, vì nơi Chúa Giêsu xuống thế làm người, để dạy chúng ta sự bác ái trọn vẹn trong tư tưởng, lời nói và việc làm của Ngài. Trong tư tưởng, Ngài luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha, từ bỏ ý riêng để luôn thi hành thành ý của Thiên Chúa. Trong lời nói, Ngài đi khắp nơi rao giảng tin mừng, dùng những lời yêu thương an ủi kẻ bất hạnh, đồng thời cũng mời gọi mọi người tội lỗi ăn năn sám hối. Trong việc làm, Ngài đã làm phép lạ, chữa lành, và Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình, chịu chết trên cây thánh giá để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa, mang lại ơn cứu độ và sự sống đời đời cho chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi thi hành việc bố thí với lòng bác ái. Đó chính là cách thanh tẩy nội tâm để chúng ta chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với mọi người. Khi chúng ta cho Thiên Chúa tẩy rửa nơi chúng ta những tư tưởng, lời nói về việc làm, thì tình yêu của Thiên Chúa sẽ được lan tỏa đến với những người xung quanh. Nguyện xin Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp, đồng hành và chuyển cầu cho chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn biết ra đi thi hành việc bác ái với tâm tình, với đức mến, và Thánh Phaolô đã viết lại như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không ven vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không giận hờn, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đài Loan và Vatican kỷ niệm 400 năm ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Đài Loan. Tin Vatican, ngày 7 tháng 10 năm 2026, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân tại Thính phòng Hòa giải ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Sự kiện cũng gợi lại dấu mốc năm 1626, khi các nhà truyền giáo dòng Đa Minh đầu tiên đặt chân đến Đài Loan. Mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng, Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Anthony Chung Yi Ho nhấn mạnh những giá trị chung giữa Đài Bắc và Vatican được thể hiện qua các hoạt động thúc đẩy hòa bình, phẩm giá con người và quyền con người, cụ thể là thông qua dự án HOPE, được khai triển với sự cộng tác của các tổ chức công giáo, đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Anthony Ho nhấn mạnh rằng, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã đồng hành với người dân Đài Loan, đóng góp cho xã hội và chăm sóc những người nghèo khổ. Ông khẳng định sự hợp tác giữa Đài Loan và Tòa Thánh được xây dựng trên những giá trị chung như tự do, hòa bình, công lý, sự thật và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình thế giới.
4: Các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi đối thoại giữa làn sóng biểu tình tại Pháp. Tin giáo hội Pháp. Chỉ vài ngày sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua, làn sóng biểu tình lan rộng, gây gián đoạn hoạt động tại gần 900 trong tổng số 3.700 trường trung học công lập trên toàn quốc. Theo đài France Info, hơn 5.000 người đã bị tạm giữ và hàng trăm nhân viên cảnh sát bị thương. Bên cạnh sinh viên, các tổ chức công đoàn, lực lượng, chính trị và những người quá khích cũng tham gia biểu tình, một số người đốt rác và đập phá tài sản. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngân sách năm 2027 gặp nhiều khó khăn, lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao, trong khi nợ công tiếp tục gia tăng. Nông dân cũng tham gia phản đối do mùa hè nắng nóng và thiếu mưa gây thiệt hại cho sản xuất. Trước tình hình này, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi cầu nguyện, lắng nghe và tái lập đối thoại. Những bất mãn xã hội cần được giải quyết bằng các biện pháp cụ thể và công bằng thay vì bạo lực.
3: Tòa Thánh cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung. Tin Vatican. Phát biểu ngày 8 tháng 10 năm 2026, tại Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 81, Đức Tổng Giám mục Christophe Zakai El-Kassis, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc, cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng, từ không gian mạng đến môi trường tôn giáo. Ngài kêu gọi bác bỏ các ý thức hệ duy vật và dân tộc chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Đức Tổng Giám mục cảnh báo các ý thức hệ duy vật và dân tộc chủ nghĩa đang cản trở sự hòa hợp giữa con người. Ngài nhận định rằng, bất chấp những tiến bộ bề ngoài, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, bắt nguồn từ quan niệm sai lầm cho rằng một người vượt trội hơn người khác chỉ dựa trên một đặc điểm riêng biệt. Ngài đặc biệt lưu ý tình trạng kỳ thị người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn, thay vì tìm được nơi an toàn và cơ hội sống tốt hơn. Nhiều người phải đối diện với sự thờ ơ lạnh lùng và những định kiến phân biệt đối xử. Trong thời đại kỹ thuật số, người nhấn mạnh công nghệ và dữ liệu cần được sử dụng để thúc đẩy phẩm giá con người và công ích, thay vì khuếch đại lòng thù ghét và sự phân cực.
4: Cha sở Công giáo tại Gaza nói rằng, đã đến lúc chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình. Tin Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua, Linh Mục Romanelli, cha sở giáo xứ thánh gia duy nhất ở Gaza, cho biết, 3 năm sau khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, dải Gaza vẫn tiếp tục trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo vô cùng nghiêm trọng. Dân số Gaza kiệt quệ với hơn 74.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 20.000 trẻ em. Rồi vài ngày trước đó, hai phụ nữ Kitô giáo bị trúng một cuộc không kích ban đêm của Israel. Ngoài ra, người dân vùng này vẫn đang đối diện với những khó khăn hàng ngày liên quan đến nước, điện, giá dầu diesel, nơi trú ẩn, trường học, giao thông, y tế, thực phẩm và nước sạch. Cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, từ hơn 30 năm nay hoạt động tại Thánh Địa, còn nói lên rằng, hãy đối xử với 2,3 triệu người dân Gaza như những con người. Theo cha, nguy cơ là chính trị và những phân tích địa chính trị khiến người ta quên đi khuôn mặt của con người, cha nói. Khi nói về các quốc gia và các dân tộc, người ta có nguy cơ quên mất điều cốt yếu, chúng ta đang nói về con người. Về hàng triệu con người đang chờ đợi một giai đoạn mới bắt đầu.
0: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá phải trả của Joseph Vadim và được chuyển ngữ bởi Linh Mục Giuse Maria Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh.

Sau khi họ đồng ý, tôi nhảy ra khỏi hàng ghế và nắm tay họ, kéo đi về phía vị giám mục. Dường như là ngài vẫn còn nhớ lá thư của tôi, nhưng thái độ vẫn dửng dưng, như là không có làm phiền đến ai cả. Tôi lấy can đảm và thốt ra: với đứa nhỏ vừa mới sinh ra, đức cha đã không yêu cầu nó viết thư để xin rửa tội. Còn con cũng là đứa mới sinh ra trong đức tin. Trong cả buổi lễ, tôi đã tập dượt trong đầu của tôi. Tôi đã lặp lại từng ý tưởng mà tôi muốn trình bày cho ngài. Cách trình bày những ý tưởng như thế nào? Tất cả, ngoại trừ những câu xung đột, cọc cằn, thoát ra khỏi miệng tôi. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn phát xuất từ nơi sâu thẳm của con tim tan nát. Tôi đang bị bệnh. Đức cha nhìn tôi chăm chú, như là đang cân nhắc từng chữ. Ngài không bị tổn thương bởi lời của tôi. Suy nghĩ một chút rồi trả lời tôi: có thể là tôi đã tự hiểu sai. Điều mà tôi muốn, đó là anh có thể được chuẩn bị tốt hơn để nhận bí tích rửa tội. Tôi đề nghị là chúng ta sẽ gặp nhau lần tới để bàn thêm chi tiết về việc này. Những tuần lễ sau đó là một trong những thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ngay phút đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị đánh động bởi vị giám mục Basam Rabat này. Ngài rất giản dị và chân tình. Ngay lập tức, ngài đã xác nhận là đã bị đánh động bởi câu nói của tôi: đứa con trong đức tin, cũng như sự trung thành của tôi. Tôi chắc là nhờ tôi có hai người quan trọng làm chứng, Abuna Gabriel và Sơ Mariam, hai nhân vật đáng kể trong những cộng đồng công giáo ở Jordani cũng như ở Iraq. Đức cha Rabat cũng biết đến. Qua họ mà ngài biết đến hoàn cảnh của tôi, và ngài cũng tin họ hoàn toàn. Nếu họ đã hoàn toàn chăm sóc tôi như vậy, họ phải có những lý do chắc chắn. Đối với ngài, ngài sẽ chú ý hơn về việc này. Áo, ở Jordani cũng như ở Iraq, đức cha Rabat cũng biết đến. Qua họ mà ngài biết đến hoàn cảnh của tôi, và ngài cũng tin họ hoàn toàn. Nếu họ đã hoàn toàn chăm sóc tôi như vậy,

0: một người tốt hiếm có. Khi Ngài chú ý, lo lắng đến ngay cả những tiểu tiết làm cho chúng tôi dễ chịu, và cũng đã phá đổ những ngăn cách mà chiếc áo giám mục và cây thánh giá to lớn đã áp chế người đối thoại. Khi chúng tôi nói về phép rửa tội, tôi không học được những điều gì mới mẻ. Abuna Gabriel đã chuẩn bị kỹ càng cho chúng tôi về đức tin cũng như những điều giáo hội dạy. Nhưng dù sao, những buổi gặp gỡ này cũng giúp nhiều cho chúng tôi về mặt tinh thần. Với lời lẽ đơn giản, Ngài giải thích những biểu tượng như là nước được dùng trong bí tích. Đối với tôi là một người hiểu biết về sa mạc, rất dễ dàng cảm nhận được tính chất quan trọng của nước, sự sống. Nhưng nước cũng là để thanh tẩy tội lỗi, Ngài nói tiếp, và cho tái sinh đời sống mới trong Đức Kitô. Thật bất ngờ, trước buổi gặp cuối cùng, Đức cha Basam Rabat đã nhắc với chúng tôi những vị tử đạo, những người đã được rửa tội bằng máu. Họ đã chết vì đức tin và được sống trên thiên đàng hưởng sự sống đời đời. Điều này rất gần gũi với tôi. Tôi đã nghĩ đến nó hàng ngày từ nhiều năm nay. Có thể nói là tôi sẵn sàng chết cho Đức Kitô, nhiều đến nỗi làm cho tôi buồn phiền với ý nghĩ là tôi có thể chết một cách tự nhiên bình thường. Với hiện diện của Đức cha Rabat, tôi được dẫn dắt và thao luyện trong cuộc sống tâm linh bởi vị mục tử chân chính, như hình ảnh của vị mục tử nhân lành trong phúc âm. Tôi không còn có cảm tưởng như giao tế với một vị giám chức trong buổi lễ cao sang và khó tiếp xúc.
1: Sau 4 buổi gặp gỡ, thấy được chắc chắn là chúng tôi đã sẵn sàng. Đức cha Rabat đã nói với tôi một câu đã khiến những đau khổ trong tôi dịu đi, những đau khổ vì những thử thách mà chúng tôi đã trải qua. Anh gõ cửa giáo hội và tôi chỉ có thể mở. Bằng những lời này, đây là lần đầu tiên từ khi đám cưới của chúng tôi và sự trở lại đạo của Anua, chúng tôi cảm thấy yên lành trong giáo hội vì được đón nhận trọn vẹn như là một phần tử trong gia đình, chứ không như là chấp nhận những người xa lạ với cái nhìn nghi ngờ. Điều này tôi đã cảm thấy ở Iraq. Nơi đó sự hiện diện của chúng tôi đã gây nhiều phiền phức. Bây giờ mơ ước điên khùng của tôi là được định cư ở đây, ở Jordani này, gần bên con người của Thiên Chúa. Từ 2 tháng nay, tình trạng của chúng tôi sáng sủa hơn. Chị tôi, Zaha, đã không trở lại nữa, và Đức cha Rabat đã chú ý đến những nhu cầu của chúng tôi, nghĩ là sẽ tìm việc làm cho tôi. Tôi tin rằng nếu Ngài chấp nhận rửa tội cho chúng tôi, đó là bởi vì Ngài hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể ở lâu hơn trong vùng này. Đáng buồn thay, dự án đang rất là tốt đẹp. Tôi biết thế, nhưng lại không kéo dài được lâu. Trong khi chúng tôi còn ở trong căn nhà cũ, tôi đã nhận được thẻ cư ngụ chỉ có 3 tháng, bởi vì tôi chỉ có thể cấp một địa chỉ. Từ khi chúng tôi dọn đến Fuez do thận trọng, tôi không còn liên lạc với địa chỉ mới nữa. Việc chị tôi đã tìm ra chỗ của tôi cho thấy là tôi đã bị chỉ điểm. Nhưng điều này lại làm cho tôi sống trong tình trạng bất hợp pháp. Sống kiểu này chẳng dễ dàng gì và rất dễ bị đuổi trở về Iraq khi bị cảnh sát bắt. Khi gặp trở ngại, buộc tôi phải đưa giấy chứng nhận. Chân trời của chúng tôi đã bị chặn bởi những đe dọa này. Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi lại phải trốn đi, dù rằng điều này không làm cho tôi vui tí nào. Chính vì vậy mà chúng tôi phải được rửa tội trong bí mật và được diễn ra trong kín đáo, để tránh dẫn tới những phản ứng không tốt với cộng đồng người Hồi giáo. Cộng đồng này tuy không có bạo lực như ở Iraq,

nhưng cũng không chấp nhận sự tự do tín ngưỡng. Đây cũng chính là điều mà tôi không yêu cầu Đức Cha Rabat cấp giấy chứng nhận rửa tội. Nếu có những điều không may xảy ra và chúng tôi bị đưa trở lại Iraq, thì cũng không có ai biết một cách chính thức là tôi đã trở nên người Kia.

0: Ngày 22 tháng 7, trời bắt đầu về chiều. Gia đình chúng tôi và những đứa nhỏ đi vào ngôi nhà thờ rất lớn của một tu viện, ngay giữa trung tâm Amman. Đó là một khu nhà ở biệt lập với cuộc sống ở Amman. Dù vậy, dân sống ở đây là toàn là dân Jordani và không có những người di dân. Đức cha Rabat đã chọn nhà thờ này vì lý do an ninh, bởi khu vực nhà thờ rất rộng, có nhiều lối vào. Người ta có thể đi vào nhà thờ này một cách kín đáo hơn là ở nhà thờ xứ. Ngày hôm đó, ở trong ngôi nhà thờ bằng bê tông, ngồi trong những hàng ghế, chúng tôi chỉ có ít người và nhà thờ hầu như là trống. Có một vị linh mục sẽ rửa tội cho tôi và một linh mục khác mặc áo trùng thâm là người sẽ đỡ đầu cho tôi. Và người mẹ đỡ đầu là một bà giáo dân sống tận hiến làm việc cho giám mục. Tất cả đã được chọn một cách kỹ càng bởi Đức cha Rabat như là những người tín cẩn, kín miệng. Sau đó là một dì phước và gia đình đã đón nhận tôi, đó là bà Umfarat. Nhưng không tính hai đứa nhỏ cũng được rửa tội, chúng tôi gồm tất cả là 9 người. Đức cha Basam Rabat không muốn chúng tôi được rửa tội ở Fuhe. Lý do là vì dân làng, mọi người sẽ biết một ngày nào đó tin này sẽ đến tai người Hồi giáo. Có một điều mất mát đối với tôi là Đức cha Rabat không hiện diện vì cẩn thận. Không có sơ Mariam bởi lý do nào đó đã không thể đến được. Khi ngày rửa tội đã được ấn định thì sơ đang ở Iraq. Khi tôi báo tin cho sơ thì sơ đã yêu cầu tôi rời lại ngày rửa tội để có thể đến dự được. Nhưng sau một thời gian dài đau khổ vì chờ đợi, tôi không có kiên nhẫn và cũng không có can đảm để rời lại ngày lễ mà tôi đã quá mong mỏi và chờ đợi. Nếu xin lùi lại, tôi tự nghĩ biết đâu Đức cha Rabat có thể đổi ý và hủy bỏ việc rửa tội. Được dạy dỗ bằng những kinh nghiệm rất thận trọng trong giáo hội, đồng thời cũng ước muốn được thừa hưởng lời hứa là gia nghiệp đời đời, tôi không sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro này. Chúng tôi tất cả 4 người cùng mặc áo choàng trắng đã được một dì phước cẩn thận may cho. Chúng tôi chờ đợi với con tim bốc cháy ngay từ đầu của nghi thức rửa tội. Trong khi đó, buổi lễ mà chúng tôi đã đạt tất cả niềm hy vọng này đã bị lu mờ vì lòng căm thù đối với những người Kitô giáo trong xứ này. Vì thế, để phòng ngừa những bất trắc có thể xảy ra, chúng tôi phải rất cẩn thận để việc rửa tội được hoàn thành trong vòng bí mật tuyệt đối. Chúng tôi đã trải qua kinh nghiệm quá nguy hiểm của một người rời bỏ đạo Hồi để đi theo đạo Kitô giáo trên đất Hồi giáo. Đó chính là lý do tại sao với Đức cha Rabat và Mariam, chúng tôi đã quyết định là không làm phép rửa tội cả gia đình cùng chung một lúc. Theo dự định của chương trình, trước hết là hai đứa nhỏ, tôi bảo Anoah rời khỏi nhà thờ. Với cách này, tránh được nguy hiểm mà Aza bây giờ sẽ mang tên là Paulo và Miami. Teresa vừa mới 3 tuổi sẽ không có ý định tố cáo chúng tôi một ngày nào đó, ngay cả khi có sự bất trắc xảy ra. Tôi cảm thấy rất tự hào đã hoàn tất bổn phận của tôi là đã đem con cái tôi, cũng là thân xác của tôi, đến với Chúa Kitô. Với Anoah, chúng tôi đã chuẩn bị một cách đặc biệt và kỹ càng cho giờ phút trọng đại này.
1: Sau khi những đứa nhỏ đã ra ngoài chơi, bây giờ là đến phiên chúng tôi đón nhận bí tích thật quý trọng này. Đầu tôi nghiêng về phía trước để đón nhận nước thánh từ vị linh mục. Tôi nghe những lời tuyên bố một cách trịnh trọng bởi người chủ tế. Cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần, và tôi chìm đắm vào những năm tháng mong chờ và thử thách mà đã nhiều lần tôi tưởng như là tôi phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong những lúc đó, tôi cũng không bao giờ mong muốn điều gì khác là sống để cảm nhận được giờ phút này. Trong giây phút đó, lòng tôi tràn ngập một làn sóng của những tình cảm pha trộn. Chắc chắn là niềm vui khôn tả, niềm vui được tái sinh mà Đức Cha Rabat đã nói với chúng tôi, cùng mang ý nghĩa là chiến thắng sự dữ. Đối với tôi, đây không phải là một chữ rỗng tuếch, nhưng ngược lại được diễn tả rất cụ thể là tôi đã mang trên thân xác những thương tích. Và để nói lên ý nghĩa sâu xa của cuộc hành trình này, của sự đổi mới này, tôi đã chọn tên của vị thánh đã viết phúc âm. Trong đó, tôi đã khám phá được Chúa Kitô, đó là Gioan. Anoa, vợ tôi chọn tên là Maria. Nhưng bên cạnh niềm vui mong manh còn có sự sợ hãi. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn không thể coi nhẹ bầu khí khủng bố đang đè nặng trong bữa lễ đơn giản này. Vì thế, nên mang tính chất chui, lén lút. Đồng thời, sự dấn thân này cũng mang đến cuộc sống là sẽ bị bắt hại trong tương lai. Và sau cùng là tôi cũng có một nỗi buồn mất mát là những người trong gia đình đã không thể liên kết với tôi trong ngày hạnh phúc hôm nay. Sau 2 tiếng đồng hồ cử hành nghi thức, chúng tôi gặp lại nhau tất cả, 2 đứa nhỏ cùng bạn bè trong phòng tiếp khách, để dùng bữa tiệc trà nho nhỏ. Chính vì chủ tế đã có chú ý đến điều tế nhị này. Tôi cảm ơn với tất cả tấm lòng, họ nâng ly để chúc mừng chúng tôi đã gia nhập vào gia đình Kitô giáo. Sự đón tiếp nồng nhiệt của những người chung quanh đã an ủi tôi nỗi mất mát của sự vắng mặt của những người trong gia đình. Bầu khí vui mừng của buổi tiệc đã tràn ngập trong lòng mọi người, dù rất là đơn sơ. Những đứa nhỏ rất vui thích. Chúng nó nhận được quà của Mariam và Sa-ít đã được mang đến bởi một sơ khác. Từng người thay phi nhau đến chúc mừng chúng tôi. Tôi ngạc nhiên khi nghe chính vị linh mục chủ tế nói là điều này đã làm cho đức tin của Ngài được thêm mạnh mẽ. Ngay cả cha đỡ đầu của tôi, Ngài cũng vậy. Ngài xác định là Ngài cũng sẽ không nhận rửa tội cho tôi. Vì theo Ngài nói, tôi có đức

0: Thế nhưng, cũng chính vị linh mục này sẽ dâng thánh lễ sau đó vài tiếng, và chính từ tay vị này mà tôi được nhận và ăn với sự xúc động lần đầu tiên bánh trường sinh. Đối với tôi, một cuộc sống mới bắt đầu hôm nay, và giờ đây, cuối cùng, tôi có thể trả lời tiếng gọi của người đàn ông đã can thiệp vào đời sống của tôi trong thị kiến trước đây 13 năm, mà tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Người đàn ông với khuôn mặt nhân lành và rạng rỡ đã thu hút tôi chính là Đức Kitô, mà vì Ngài, tôi đã chịu nhiều đau khổ ngay từ đầu, tôi đã yêu mến từng ngày, ngay từ lúc đó. Ngay cả những giây phút tối tăm nhất, cũng đã không xuất hiện trong tôi những cám dỗ từ chối Ngài để trở lại đời sống phú quý trước đó. Từ nay, tôi có thể nếm được cuộc sống với Ngài, lời hứa sự sống đời đời mà Ngài đã mang lại cho tôi như là người con của Thiên Chúa. Nếu được, tôi muốn được rước lễ mỗi ngày bánh của các thiên thần, để trở thành nguồn sức mạnh của tôi và là nguồn vui của tôi. Và nhiều lần trong một ngày, tôi cũng vẫn muốn, nếu giáo hội cho phép. Sau thánh lễ, tôi như được tràn đầy sự can đảm khác thường. Dường như rửa tội và rước lễ đã làm cho tôi trở nên con người mới, quên đi tình trạng thực tại và những đối nghịch chung quanh đối với người Kitô hữu. Như là một người chiến sĩ ra trận, tôi muốn nhảy lên để nói với người chung quanh nỗi vui sướng mà tôi đang được tràn đầy trong người của tôi. Nói một cách nôm na, sức mạnh này đã cho tôi tối hôm đó một sự hăng say cần thiết để dẫm nát tất cả mọi thứ, giống như là tôi đã nghiền nát điếu thuốc lá cuối cùng. Một kỳ công mà tôi tự hào không ít nếu người ta biết là tôi đã bắt đầu hút thuốc từ lúc còn rất trẻ. Chưa hết, trong niềm phấn khởi, tôi cũng ước muốn được làm đám cưới Kitô giáo. Thế mà Đức Cha Basam Rabat đã giải thích rằng điều này không cần thiết. Chúng tôi đã làm đám cưới trước khi rửa tội. Vậy thì tôi không làm đám cưới lại trong nhà thờ, dù là tôi đã làm đám cưới trong đạo khác. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự giải thích này, nhưng lúc này tôi cũng hài lòng để chờ một vị giám mục khác thấu hiểu hơn. Cuối ngày, mệt nhoài vì quá nhiều niềm vui, chúng tôi trở về nhà ở Pohe, để một lần nữa đời sống chúng tôi lại khép kín trong căn hộ. Nhưng lần này, trong niềm vui tạ ơn Chúa về tất cả những gì mà chúng tôi đã lãnh nhận ngày hôm nay.
1: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân. Hồi cuối tháng 7 năm 2000, vài ngày sau khi rửa tội, tôi phôn cho Đức Cha Rabat để xin việc làm. Tôi muốn Ngài giúp tôi tìm một việc làm để khỏi phải đi lòng vòng ở trong nhà. Hôm sau, Ngài phôn cho tôi và đề nghị với tôi một việc làm ban ngày nơi một nhà thờ đang xây cất ở ngay trong thành phố Amman. Người đứng ra thầu là một công ty xây dựng người Jordani, là một gia đình Kitô giáo, và việc xây dựng nhà thờ này là sự tự hào của họ. Điều này chứng minh họ là một gia đình có thế giá trong cộng đồng Kitô giáo. Đức Cha đã giới thiệu tôi cho gia đình này. Nhìn bề ngoài, đây là công việc quan trọng đối với tôi, và họ hẹn gặp tôi vào buổi chiều. Khi chúng tôi gặp gỡ, người thầu khoán cũng là người trông coi công việc xây dựng đã nồng nhiệt bắt tay tôi và hỏi tên tôi. Tôi tên là Joseph. Tôi tự hào nói tên tôi. Tôi đã dùng tên này trước đó với lý do đơn giản là tiện lợi. Bởi vì ở Phuê, trong làng Kitô giáo, tôi không thể tiếp tục dùng tên Mahomet như ghi ở giấy tờ. Vì thế tôi đã chọn tên này theo lời khuyên của Sơ Mariam. Tên này là tên thông dụng được rất nhiều người thế hệ trước của Hồi giáo hay dùng, nên người Hồi giáo cũng như người Kitô giáo có thể dùng tên này. Và tôi tiếp tục giữ tên này sau khi rửa tội, bởi vì mọi người đều biết tôi dưới cái tên Yosef. Có lẽ vì vậy mà vợ tôi đã chọn tên là Maria. Và cha của anh tên gì? Tôi trả lời trong thinh lặng. Bởi tôi rất lúng túng vì câu hỏi này, tôi không thể cho ông ta biết tên dòng tộc là Musawi. Ngay tại Jordani, người ta vẫn nghi ngờ về tôn giáo mà tôi đang theo, nên người ta thường hỏi tên họ để biết người đối thoại đang ở trong giai cấp nào của xã hội. Anh không biết tên của cha anh sao? Ông ta tiếp tục nhấn mạnh. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. May mắn thay, Đức cha Rabat can thiệp cứu nguy cho tôi. Ngài cười và nói, tên cha của anh ta là Bassam Rabat. Điều này không hoàn toàn sai theo một ý nghĩa nào đó, ít là trong đức tin. Trong thâm tâm tôi cảm ơn và thán phục vị giám chức này. Một lần nữa ngài đã phản ứng một cách thông minh và chọn lựa điều thuận lợi cho tôi. Nhờ đó việc giao dịch đã hoàn thành với cái bắt tay. Ông chủ hẹn với tôi sáng mai đến công trường xây dựng. Tôi không biết gì về xây cất, nhưng tôi được giao cho việc trông coi một nhóm thợ để mọi việc được trôi chảy, và cũng là người canh giữ công trường. Trong tương lai, họ dự tính là chúng tôi có thể cư ngụ trong nhà xứ. Vậy thì tương lai của chúng tôi được bảo đảm trong những tháng ngày sắp tới. Cuối cùng tôi bắt đầu nghĩ đến là chúng tôi có thể có một nơi trú ẩn trên đất nước này, với điều kiện là giải quyết được vấn đề thẻ tạm trú. Nếu tôi rất sung sướng vì có thể đóng góp theo khả năng của tôi vào công việc xây dựng nhà thờ, thì tôi lại lấy rất làm thất vọng vì toàn là những người thợ Hồi giáo và không thích những người Kitô hữu. Khi tôi thử tìm hiểu tại sao họ lại có ác cảm như vậy, họ nói với tôi về một câu trong Phúc Âm đã bị xuyên tạc. Hãy cho tôi một ví dụ. Tôi bắt bẻ họ. Trong Kinh Thánh của anh nói phải yêu mến kẻ thù. Đối với họ, thái độ mà Chúa Kitô yêu cầu là hoàn toàn không phù hợp với Kinh Koran. Thái độ này chứng minh rằng những người Kitô giáo là những người yếu thế và không đáng kể. Điều này làm cho tôi đau khổ. Nhưng tôi phải chấp nhận rằng những người cùng tôn giáo với tôi trước đó, họ đều căm thù giáo hội. Điều này đã khảm vào tim của họ.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn của tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Vadim và được linh mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến, đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng xin quý vị gửi về chương trình Radio Đức Mẹ, Dòng Chữ Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm tạ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quan giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 2016 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào bình minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 81 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 93. Buổi tối xuống thấp 78 và hôm nay vẫn còn tới 40% cơ hội mưa. Ngày mai xác suất mưa giảm xuống chỉ còn 20%. Dự đoán ngày mai cao nhất là 93, buổi tối xuống thấp là 77 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay, thì thưa quý vị, hiện bây giờ chỉ còn lại một tai nạn vừa mới xảy ra, chưa có kịp giải quyết xong. Nằm trên xa lộ 290 Northwest hướng đi về phía đông, ngay đoạn đường Antoine. Trong khi đó về kẹt xe thì cũng như thường lệ mà thôi. Hôm nay thì ngay khu vực của 610 với lại xa lộ 45 đang di chuyển chậm. Thưa quý vị, 610 nội lúc hướng đi về phía tây, từ Evington cho tới Sheffield và Durham. Tại đây di chuyển khoảng 24 dặm một giờ. Trên xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía bắc bắc từ Moro cho tới 610 sau lúc là khoảng 24 dặm một giờ. Cuối cùng trên xa lộ 59, thưa quý vị, 59 Estate hướng đi về phía nam từ Quitman tới 45 gấp Freeway di chuyển tới đây chỉ có khoảng 14 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi.
5: Tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
7: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 2026, và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ, Bộ Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, good morning anh.
6: Chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Hôm nay có gì hot không anh?
6: Hôm nay có tin cũng hơi cũ mà lại rất là mới.
5: Hơi cũ mà rất mới.
6: Hơi cũ mà rất
5: sao mâu thuẫn vậy?
6: Tại vì hơi cũ là bởi vì cái tin đã cũ rồi, nhưng mà chính phủ không có nói. Bây giờ chính phủ mới nói.
5: Tức là bây giờ mình mới nói thì là nó mới với mình.
6: Không, thì bây giờ mình mới nhận được cái tin đó thôi.
5: Giống như người yêu cũ thì cũng là mới hả?
6: Anh nhắc gì những chuyện đau lòng quá khứ.
5: Rồi không nhắc nữa, thôi trở lại chương trình. Như thường lệ, chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ bước vào phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin có liên quan tới vấn đề này thật là cũ rồi, đó là quyền bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ ông Hùng Cao đã thừa nhận căn cứ Bahrain đã bị Iran tấn công một cách nặng nề. Không biết rằng là nó thực hư thế nào, trong khi bên phía của tàu Bạch Cung thì sợ cái điều này, anh thấy không? Peter Seth nói rằng là Hoa Kỳ không hề hớn gì Iran, coi như hệ
6: gần
5: thống
6: chết rồi.
5: Gần chết rồi, Navy coi như là bị chìm dưới đáy biển hết rồi. Mà nếu mà bị tấn công như thế này thì không biết là ông Hùng Cao có bị gì hay không khi mà tuyên bố cái điều này. Một lát nữa chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Tiếp theo nữa đó là, thưa quý vị, Iran chưa có ý định sớm chấm dứt chiến tranh và tiếp tục tấn công. Phó Tổng thống J.D. Vance của Hoa Kỳ đề xuất một cái lối thoát ngoại giao khi mà chiến lược của ông Trump với Iran đang gặp bế tắc. Nga tấn công một cái chung cư ở tại Kiev, hai người thiệt mạng. Trong khi đó, trở về nội địa, Elon Musk rót 276 triệu đô la để hỗ trợ Đảng Cộng Hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đặc vụ liên bang khám xét nhà dân biểu Ilhan Omar giữa cuộc điều tra hình sự. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi đóng cửa phi trường Riyadh sau loạt tấn công của Houthi khiến cho hàng chục người đã bị thiệt mạng. Bản tin kế tiếp liên quan tới Bulgari điều tra vụ tấn công tàu hàng ở khu vực Biển Đen. Phi luật Tân là một cái điểm nóng bóc lột tình dục trẻ em qua livestream, mà Mỹ là cái nước đứng đầu để mà mua những cái những cái chương trình mà livestream tình dục trẻ em này từ phi luật Tân. Luật sư, thưa quý vị, người đàn ông bị xe của lực lượng ICE cán không quen biết với người bị truy đuổi. Trong khi đó thì Tổng giám mục quân đội của Hoa Kỳ phản đối kế hoạch là phát trực tiếp các vụ hành quyết. Thẩm phán do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm chỉ trích gay gắt Bộ Tư pháp và cho rằng các ông đã mất hết uy tín. Chuyển sang tin tức liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, đường cao tốc ở Sài Gòn, Long Thành giảm xe sau khi mà tuyến Bến Lức Long Thành được khai thác. Tiếp theo, đề xuất tiến tới cấm hút thuốc toàn toàn ở tại quán bar và quán karaoke. Trời ơi, cấm hai cái này thì sao người ta đi? Tại vì đa số khách vô trong những quán nhậu, quán bar, karaoke là họ hút thuốc, uống rượu hút thuốc nó mới đã. Mà bây giờ cấm hút thuốc thì ai mà vô không biết nữa. Không biết.
6: Nhưng
5: họ có cách
6: là...
5: gì không?
6: Tôi thấy áp dụng ở bên Mỹ rồi, tức là ở nhà mình karaoke vì trong nhà đâu có đồ hút thuốc ở đâu.
5: Nhưng mà cái tỷ lệ người Việt Nam hút thuốc nhiều lắm.
6: Dạ, Việt Nam thì nói gì nữa. Dạ.
5: Và bản tin Việt Nam cuối cùng đó là Sài Gòn mưa dông dữ dội, gió mạnh khiến cho người đi xe máy phải chật vật. Thưa quý vị, Và đây là tất cả những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên. Anh Phạm Cơ sẽ tổng hợp cái thông tin đã có từ trước, đó là quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân của Hoa Kỳ, ông Hùng Cao, đã thẳng thắn nhận xét là cái căn cứ quân sự ở tại Bahrain đã bị lực lượng Iran tấn công, phải nói là nặng nề. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Gần như là coi như là bị phá hủy hoàn toàn trong cái cuộc tấn công mà đêm 28 tháng 2 đó. Đêm 28 tháng 2, Hoa Kỳ mở cuộc tấn công lên Iran. Iran cũng trả đũa và Iran đã phá hủy hoàn toàn hoạt động hỗ trợ hải quân của Bahrain. Đây là các bộ chỉ huy lâu năm của hạm đội 5 hải quân Hoa Kỳ đặt ở Bahrain. Họ đặt ở ngoài quốc là bởi vì hạm đội đây là phục vụ cho những cái chiến thuyền ở ngoài quốc. Thế thì hải quân hiện nay chưa biết rằng kế hoạch của họ trong hiện tại là sẽ sửa chữa như thế nào căn cứ này, hoặc là bỏ luôn, hoặc là đã tìm cách để mà có thể xây dựng một căn cứ khác ở đâu đó, hoặc là dĩ nhiên là họ đã có kế hoạch thay thế căn cứ này bằng một kế hoạch khác để có thể điều khiển được cái chiến dịch đánh Iran hiện nay vẫn đang còn tiếp diễn. Nhưng mà phải nói rằng cái bản tin tối hôm qua đã đưa ra một cái chi tiết phải nói rằng hết sức là dễ sợ, là cái chuyện này đã giấu kín kể từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ mới được tiết lộ. Và bản tin nói rằng là Hoa Kỳ quyết định là không có tái lập căn cứ đây nữa, và hải quân cũng chưa công khai công bố kế hoạch là sẽ có một cái căn cứ mới như thế nào, và căn cứ mới này ở tại nơi đâu thì bản tin cũng chưa biết. Và họ cho biết rằng cơ sở vật chất nơi đây bị hư hại hết sức nặng nề, trụ sở chỉ huy, thiết bị liên lạc, kho hàng và các tòa nhà khác, hai trạm liên lạc vệ tinh, bộ chỉ huy hạm đội 5 sẽ coi như là rời Bahrain ở vĩnh viễn. Tuy vậy thì họ không biết là rời đi đâu và đi khi nào. Thì đây bản tin thứ nhì cho biết rằng là bộ chỉ huy này không chỉ là một địa chỉ hành chánh mà nó hỗ trợ truyền thông, tức là liên lạc với nhau, tình báo, lập kế hoạch, bảo trì và hậu cần cho các lực lượng hải quân hoạt động trên một khu vực bao gồm eo biển Hormuz, eo biển Hồng Hải, Bab El Mandeb và kênh đào Suez. Phải nói rằng đây là bộ chỉ huy hạm đội thứ 5 của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái cơ sở rất là kiên cố mà người ta nghĩ rằng cuộc chiến này đã sau khi bị phá hủy thì hiện giờ các sĩ quan của Hoa Kỳ cũng như các nhân viên chỉ huy ở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa có công khai lựa chọn bất cứ một phương án nào, là bởi vì hiện nay chiến dịch hành quân ở tại Iran và ở tại vùng vịnh trong đó có Bahrain vẫn đang còn chưa có ngã ngũ đi về đâu. Và Bahrain vẫn là một đối tác an ninh thân cận của Mỹ. Đây là một trong những việc mà vị trí căn cứ quân sự này phải nói rằng là vì nó ở quá gần Iran cho nên Iran tấn công một cách hết sức là dễ dàng. Và đó là những cái gì mà hiện nay người ta chưa biết rằng trong tương lai sẽ đối xử với Iran như thế nào, cho nên một căn cứ mới hoặc là căn cứ cũ xây dựng lại không có được một cái kế hoạch nào rõ ràng cả, quyết định không dứt khoát về vụ này.
5: Nếu mà Iran không có chịu đầu hàng thì Tổng thống Trump sẽ xóa sổ Iran thôi, chứ làm sao giờ anh? Coi như là biến họ về cái thời đồ đá.
6: Tôi thấy rằng là cái chuyện chính nhất là của Hoa Kỳ không phải là xóa sổ hoàn toàn, nhưng mà làm sao để thay đổi luôn, lật đổ luôn chính quyền Iran và thay đổi một chính quyền thân Hoa Kỳ như là trước cái thời mà chính quyền Iran thì lúc bây giờ mới có thể đem lại hòa bình cho eo biển.
5: Thì đó mới là cái đó. Chủ trương mà Tổng thống Trump muốn, nhưng đâu phải dễ, anh thấy không?
6: Dạ.
5: Nhưng mà
6: không được. Trước mắt là đã thấy mình làm cái đó, là đã thấy rằng không có thành công, cho nên hiện tại là phải nói rằng là Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đang suy nghĩ hết sức là lớn về cái vụ việc này.
5: Thật ra thì cái vấn đề cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Bahrain bị tấn công thì chính ông Hùng Cao đã tuyên bố từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ nó mới tiết lộ ra. Nhưng mà có vẻ như là báo chí cũng không có đề cập sâu về vấn đề cái sự hư hại thế nào. Tại vì người ta cũng không biết thực tế nó hư như thế nào. Nhưng mà giờ đây thì chắc có lẽ là báo chí họ càng ngày họ càng mở rộng hơn và họ có những cái bằng chứng nhiều hơn về cái sự hư hại của nó. Và đồng thời thì không thể giấu giếm được nữa, cho nên rằng là ông quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hùng Cao của Hoa Kỳ đã phải tuyên bố cái điều đó. Và giờ đây đó, thưa quý vị, tất cả những cơ sở tại đây, nhiều tòa nhà đã bị hư hại, cho nên tạm thời bây giờ đó là phải dời cái hệ thống hậu cần đi xa hơn nữa vào trong Bahrain. Trong khi đó thì cái chi phí ước tính để mà sửa chữa căn cứ quân sự này của Bahrain lên tới là 400 triệu đô la, mà vẫn chưa biết là có tiếp tục bỏ tiền ra để mà sửa chữa nó hay là không, hay là có thể đóng hoàn toàn để mà mở một cái chỗ nào đó nó an toàn hơn. Thì đó là cái điều mà quân đội của Hoa Kỳ họ đang tính toán. Tuy nhiên về cái mặt kỹ thuật đó, thì phải nói rằng là đây là cái việc mà có vẻ như là Hoa Kỳ bị thất bại. Thứ nhất đó là không lường trước được cái khả năng tấn công của Iran, nó quá là mạnh và cũng như là quá là chính xác. Thứ hai là cái hệ thống phòng không của Hoa Kỳ ở tại Bahrain không đạt hiệu quả, thành ra mới để lọt lưới những cái máy bay điều khiển từ xa của Iran cũng như hỏa tiễn để mà đánh trúng những cái cơ sở quân sự quan trọng của hạm đội 5 của Hoa Kỳ tại đây. Thành ra đây cũng là hai cái điều mà cho thấy Hoa Kỳ cũng đã bị gọi như là Iran tấn công một cách nặng nề trong cuộc chiến đang diễn ra, thưa quý vị. Trong khi đó thì tiếp tục đó là bản tin cho biết là Iran vẫn chưa có một cái ý tưởng gì để có thể kết thúc cuộc chiến này sớm, và họ có vẻ như là cũng tiếp tục nghênh chiến, tức là họ sẵn sàng đáp lại những gì mà Hoa Kỳ muốn. Thí dụ như là nếu mà muốn bàn với họ về vấn đề uranium thì trước tiên Hoa Kỳ phải tỏ một cái sự thái độ phải nói là thiện chí, tức là phải rút quân đội ra khỏi khu vực eo biển Hormuz, phải mở lại eo biển Hormuz, phải phong tỏa những cái số tiền của Iran mà Hoa Kỳ và quốc tế đang phong tỏa hiện tại bây giờ, hàng chục tỷ đô la, thì lúc đó mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện để hòa bình. Thành ra là Iran họ vẫn muốn là kết thúc cuộc chiến, nhưng mà Hoa Kỳ cũng phải đáp lại như thế nào đó, thì đó là cách trả lời của Iran. Mời anh Phạm Cân.
6: Dạ vâng, rõ ràng là người Iran họ trong cái vụ việc này thì họ phải nói là họ đang nắm được một cái cửa ngõ, tức là cái cửa ngõ Hormuz là cái nơi mà lượng dầu hỏa quốc tế 20% lượng dầu hỏa ra ngoài, đi lưu đi lại và ra khỏi cái đó cho toàn bộ thế giới. Và vì vậy cho nên cái vụ này sau cái khi mà chiến tranh xảy ra từ 28 tháng 2 cho đến bây giờ, số lượng tàu dầu đi ngang qua đã giảm đi nhiều, mặc dù rằng đã có một cái đường tiếp liệu khác của Ả Rập Saudi đi qua tới bên Hồng Hải, nhưng mà việc này cũng bị Houthi hiện nay đang gây rắc rối nữa. Thành ra cái việc này dầu hỏa càng ngày giá dầu, giá xăng, giá dầu càng lên cao. Rồi bây giờ đây lại còn thêm một chuyện nữa rằng dầu vì dầu thiếu cho nên đâm ra dầu diesel cũng thiếu nữa, và tạo ra một cái rắc rối cho cái hệ thống mà cánh nông của Hoa Kỳ, là bởi vì các cái nông trường của Hoa Kỳ, các cái cơ sở về cánh nông, họ phải xài tất cả những cái máy ủi đất, máy hạng nặng, và những cái máy đó xài dầu diesel là chính. Cho nên hiện nay tình hình phải nói khó khăn đến nỗi rằng là ông Trump nghĩ đến một cái biện pháp là để cho người Nga bán dầu diesel và buộc Ukraine, nghĩa là sĩ và Ukraine tại sao lại đi đánh những cái nhà độc đầu của người Nga. Nói như vậy là hết sức vô lý đối với Ukraine. Thành ra chuyện này thì phải thấy rằng là phía Ukraine hết sức là mềm dẻo, họ không có dám nói một tiếng nào nặng lời về cái vụ này.
5: Nhưng mà anh thấy rằng là sau cái vụ này mình mới biết đó là cái vấn đề sản xuất dầu hỏa của Nga vẫn được đưa ra bên ngoài.
6: Dạ.
5: Anh thấy không?
6: Dạ vâng.
5: Đó là vì Ukraine tấn công vào cái nơi sản xuất dầu mà dầu thế giới bị kiệt quệ, thành ra là cái lệnh trừng phạt đối với lại Nga nó không ảnh hưởng nhiều lắm, tức là họ vẫn có cái đường đi ra bên cạnh những cái hệ thống gọi là những cái đội tàu ma gì đó.
6: Đúng rồi.
5: Thành ra là Nga vẫn có thể sống được, cho nên bây giờ thấy rõ ràng
6: mặc dù không huy hoàng nhưng mà sống qua ngày được.
5: Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà Tổng thống Trump đồng ý để có thể nới hoặc là xả bỏ cái lệnh cấm vận cho Nga để có thể cung cấp thêm dầu diesel cho thế giới đó, thì Nga còn sướng hơn nữa. Thành ra lát mình nói thêm cái vụ đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà Hoa Kỳ với lại Iran cuộc chiến đó, thì chính ông J.D. Vance vào ngày hôm qua ông cũng đã tuyên bố rằng là có lẽ là Hoa Kỳ cũng nên có một cái cách nào đó để chấp nhận cái đường lối, cái cách của Iran trình bày. Tức là họ nói rằng là cái vấn đề mà cấm họ tinh luyện uranium là một cái lằn ranh đỏ mà họ không muốn ai có thể vượt qua cả. Tức là làm gì thì làm, họ vẫn sẽ tiếp tục tinh luyện uranium để phục vụ cho hòa bình, để phục vụ cho đời sống, cho nghiên cứu. Chứ họ hứa là họ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử. Thật ra ông Geneva nói rằng là Hoa Kỳ nên mắt nhắm mắt mở và cũng nên để cho họ có cái quyền để mà nghiên cứu về vấn đề uranium. Nhưng phải có một cái cách nào đó và kêu Iran phải hứa làm sao đó để chắc chắn là họ không có tinh luyện lên cái mức độ cao để có thể sản xuất đủ vũ khí nguyên tử. Anh nghĩ sao về cái lời đề nghị này của Phó Tổng thống?
6: Dạ vâng, đây là một cái đề nghị mà người ta khen ông Vance là đã nói cái chuyện này ra sớm hơn ông Tâm, vì ông Tâm chưa bao giờ nói được cái câu này. Đó là vấn đề uranium của người Iran. Uranium thì như mọi người biết, nó từ trong mỏ khai ra. Thì khi mà khai được uranium ra rồi thì phải tinh hóa, tức là phải làm cho nó sạch và tinh khiết. Thì mức nó cao rồi, mức sạch và uranium tinh khiết thì phải lên tới ít nhất là 80% và 90%. Thì lúc bây giờ mà có thể chế tạo được bom nguyên tử. Và từ 60% là cái mức cuối cùng mà người ta nghĩ rằng nó sẽ lên rất nhanh nếu đạt được mức 60% rồi. Từ đó lên đến 80% là không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Và Iran nói rằng là họ chỉ muốn tinh hóa đến mức 60% thôi. Nhưng mà họ nói rằng chúng tôi làm việc này là để các cái nghiên cứu khoa học và các cái nghiên cứu về kinh tế, về kỹ nghệ, thì chúng tôi không muốn làm bom nguyên tử. Thì ông Van trả lời một câu rất là rõ ràng. Nếu như vậy thì quý vị cứ nhận mức 20% đi. Hay là tại sao phải đòi cho được tới 60% là một chuyện vô lý. Đó là một cái chuyện mà ông Vance đã vạch ra và các báo chí cũng có khen cái lời nói này. Nói rằng đó là một cái chuyện rõ ràng từ xưa tới giờ. Mà nhiều người nghĩ như vậy nhưng mà không ai nói ra. Và lúc bây giờ đây thì cái lúc hết sức là kẹt cho Hoa Kỳ trong cả cái việc mà đối phó với những cái lời, với những cái ý kiến của Iran. Và đôi bên cứ giằng co mãi về cái câu chuyện này. Thì ý kiến của ông Vance như là một cái lằn sáng mới. Thì có thể Hoa Kỳ trong tương lai có thể nhượng bộ Iran và Iran phải nhượng bộ lại. Tức là hai bên có thể phải đồng ý để cho Iran tinh hóa chất uranium lên đến ngang 20% thôi. Và Iran sẽ phải nhượng bộ, nếu không thì họ sẽ có những cái quyết định mới. Và quyết định mới thì phải nói ghê gớm, không ai có thể lường được những gì xảy ra trong tương lai.
5: Cái ý kiến của ông J.D. Vance cũng có thể thực hiện được. Yeah. Tuy nhiên cái sự thắc mắc của ông không phải là thừa. Tức là nếu mà anh muốn tinh luyện uranium cho phục vụ đời sống thì thậm chí họ chỉ cần vài phần trăm thôi
6: là được rồi,
5: chứ không cần phải lên tới là 50%. Thì anh tinh luyện lên tới cái mức đó để làm gì mà anh nói rằng là anh không có muốn chế tạo vũ khí nguyên tử đó? Thành ra là bây giờ làm sao để cho Iran có thể chấp nhận được cái mức nào đó thấp nhất để có thể nghiên cứu về khoa học, chứ còn cao quá thì đối với lại ai, chứ còn Iran thì rất có thể họ sẽ bước sang cái vấn đề vũ khí khoa học, nguyên tử phải nói là rất là dễ dàng, không có ai dám tin Iran nói cả. Thì đó là cái vấn đề đang xảy ra, mà vì vậy cuộc chiến nó cứ đẩy tới đẩy lui hoài mà nó không kết thúc được, thưa quý vị. Bây giờ chuyển sang vấn đề của Nga với Ukraine, thì một cái chung cư ở tại bên Kiev cũng đã vừa mới bị tấn công bởi Nga và cũng có một số người bị thiệt mạng. Anh có thể nói thêm vụ này.
6: Vâng, cái chung cư này cao tới 25 tầng và nhiều người chết sau cái khi mà quân của Nga đã dùng drone và dùng đủ thứ. Trước kia họ chỉ tấn công vào ban đêm thôi, nhưng bây giờ cả ban đêm, ban ngày gì cũng đều bị tấn công cả. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay khiến cho người ta hết sức là lo ngại trong cả cái chiến dịch tấn công của người Nga đối với Ukraine. Thì người Ukraine hiện nay đang cố gắng hết sức để mà có thể ngăn chặn được, và họ đã tìm ra những cái cách khác, ví dụ như họ đặt những cái tiểu liên, những cái súng máy mà điều khiển giống như là drone vậy, tức là không có người điều khiển, thấy phi cơ đến là bắn thôi. Và họ tìm cách để mà họ tự động, nghĩa là khi thấy bóng dạng của drone hoặc là của bom đạn thì họ bắn trước để mà có thể chặn những cái đường tiến của drone hoặc là của những cái hỏa tiễn chẳng hạn, những cái cruise missile hoặc là những cái hỏa tiễn từ xa thì có thể bắn chặn ngay trước. Nhưng mà phải nói rằng đó là cái đạn nhỏ thôi, còn hỏa tiễn thì phải nói rất là khó. Nói chung thì tình hình ở Ukraine mỗi ngày nó mỗi khá hơn, chỉ khá được một cái chuyện chính mà ai cũng thấy, đó là người Ukraine làm được drone bay qua tới bên đất Nga và phá hủy nó, gần như rằng là tới sắp sửa được 50% của những cái căn cứ, những cái cơ sở mà lọc dầu của người Nga, khiến cho cái tình hình thế giới nó thay đổi đột ngột trong cái thời gian vừa qua.
5: Nhưng mà anh thấy rõ ràng đó là sau này đó, Nga bị tấn công sâu vào đất liền, và bây giờ này Nga dường như là coi như là bó tay, nó không thể nào ngăn chặn được cái sự tấn công của Ukraine.
6: Yeah, đúng ý
5: trước
6: vậy.
5: Đây đó, anh nhớ khi mà cái cuộc chiến mới xảy ra đó, không bao giờ nghe cái vụ nào mà nổ hay gì ở trong đất của Nga cả, toàn là khu vực của Ukraine không thôi. Giờ đây thì gần như là Ukraine có cái quyền tự chủ, tức là họ muốn đánh vào đâu họ có thể đánh trúng được và đánh tới nơi luôn. Thành ra đó cũng là cái sự thất bại của Nga, và cuộc chiến nó đang càng ngày nó càng trở nên khó khăn cho Nga nhiều hơn.
6: Anh nhớ ngày xưa Hoa Kỳ viện trợ đạn súng 23 cho người Ukraine, nhưng mà không được bằng qua nước Nga. Là cái chuyện nó vô lý hết sức, không được bằng qua nước Nga. Còn bây giờ người Nga, người Ukraine bây giờ họ nhờ có những cái phi cơ drone mà họ lại được sự tiếp tay của nước Anh với của nhiều quốc gia khác nữa, cho nên phải nói rằng là đồ này họ có rất là có nhiều cái tiến bộ trên chiến trường.
5: Dạ vâng. Trở lại một chút xíu cái vấn đề mà dầu diesel của Nga đó, thì thưa quý vị, ngày hôm qua tin cho biết rằng là có rất là nhiều các cái vị dân biểu liên bang và thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa luôn, và kể cả đảng Dân Chủ đó, đã lên tiếng mạnh mẽ và chống đối kế hoạch mà ông Trump cho rằng là ông đã nói chuyện với lại ông Putin, và hai bên đang lên kế hoạch là để cho Putin có thể tháo kho và cung cấp cho thế giới hàng chục triệu tấn, có thể lên tới hàng trăm triệu tấn dầu diesel trong những ngày sắp tới, nếu như mà Hoa Kỳ có thể xả bớt ra cái lệnh trừng phạt đối với lại Nga. Thì ông Trump cho rằng là đây là cái cách mà ông sẽ giúp cho người dân của Hoa Kỳ trước, sau đó là người dân của thế giới, chứ không có một cái gì riêng tư cho mình cả. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đang là chống đối, thậm chí đó là thưa quý vị, ở tại Hạ viện họ đang soạn thảo một cái nghị định để có thể yêu cầu bỏ phiếu thông qua để mà ngăn chặn, không cho Tổng thống làm cái việc này. Tại vì cái mục đích chính để có thể kết thúc cuộc chiến tại Ukraine đó là phải khiến cho Nga phải nghèo đi, không có tiền để mà phục vụ cho cái cỗ máy chiến tranh đó. Và cái lệnh mà Hoa Kỳ áp dụng từ khi cuộc chiến nổ ra tới bây giờ là siết Nga. Nhưng bây giờ đùng một cái thì phải lại thả cho Nga bán dầu ra bên ngoài, thì coi như là đi ngược lại hết hoàn toàn kế hoạch mà Hoa Kỳ đã đáp với lại Nga từ trước tới bây giờ. Thành ra là bị chống đối cũng là phải, anh Phạm Cát.
6: Vâng, vâng, sợ gì mà các dân biểu, các thượng nghị sĩ quốc hội của đảng Cộng Hòa chống đối cái vụ này là vì họ thấy cái thực sự là Tổng thống Trump nhiều khi cũng nói những cái chuyện mà ông nghĩ trước mắt thôi, ông không có nghĩ xa, và vì vậy có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới, cho nên họ mới thẳng thắn nói như vậy, vì họ biết rằng nếu mà không nói như vậy thì họ sẽ bị thua trong cuộc bầu cử sắp tới, cho nên họ phải ra mặt chống ông Trump ở những cái chỗ như vậy, bởi vì nếu không thì người ta cứ nghĩ rằng những cái chuyện như vậy ông Trump nói sẽ gây ra những cái tai hại, và những tai hại đó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức tới ngày 3 tháng 11.
5: Ok. Vâng, thưa quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài VTV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn vì rất nhiều vẫn tiếp tục giữ màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại phần thứ hai của chương trình, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới tỷ phú Elon Musk của Hoa Kỳ.

0: Sau khi mà cơm không lành canh không ngọt với tổng thống Trump, hai người giận nhau một thời gian. Giờ đây thì thưa quý vị, ông Elon Musk đã chính thức quay trở về để mà giúp cho đảng Cộng hòa nói chung và tổng thống Trump một tay trong cái vấn đề mà cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra. Và cái lần ra tay này của ông Elon Musk phải nói rất là nặng tay. Ông đã bỏ ra 276 triệu đô la cho những cái tổ chức để ủng hộ bầu cử ứng cử viên của những người trong đảng Cộng hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, mời anh.
1: Vâng, ông phải nói rằng là ông người báo chí nói ông là cái người đàn ông bây giờ giàu nhất thế giới. Số tiền của ông với các stock, với là các cái hãng mà ông đang làm từ Tesla cho đến SpaceX làm cho ông trở thành ra một cái người phải nói rằng là hết sức là giàu có, và ông cũng là một người hết sức là khôn ngoan. Phải nói rằng là chỉ có những người mà vừa thông minh vừa giàu có thì mới có thể là địch thủ của ông Trump mà thôi. Cho nên ông, những cái chuyện của ông muốn và chuyện ông Trump muốn thì đôi lúc ông cũng làm ngược lại ông Trump, thành ra ông Trump rất là giận dữ. Nhưng mà phải nói rằng ông Elon Musk cũng thuộc vào loài rất là mềm dẻo, cho nên mới có thể chịu được ông Trump trong mấy cái vụ này. Thì nói chung ông là cái người nghĩ rằng là đảng Cộng hòa là chính, cho nên nhiều lúc ông rất bất mãn ông Trump về nhiều việc, nhưng mà ông phải lo cho đảng Cộng hòa. Do đó mà cái tình hình đảng Cộng hòa hiện nay cần phải có nhiều tiền thì mới có thể có sức vận động mạnh hơn trong cái cuộc bầu cử tháng 11 đến đây. Đó là điều mọi người hết sức là lo ngại. Nếu như trong cuộc bầu cử tới đây mà coi như không có thắng được nữa đó, thì cái chuyện hoàn toàn ông Tâm có thể bị đưa ra luận tội tại Quốc hội, tân Quốc hội nữa là khác nữa. Thành ra mấy cái chuyện đó nó rất là lôi thôi và sẽ làm cho Hoa Kỳ tan nát.
0: Dạ vâng, Quang Trinh còn nhớ Elon Musk đã từng muốn đứng ra thành lập một cái đảng
1: Dạ,
0: khác, anh
1: dạ.
0: còn nhớ không? Để mà đối đầu với hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa luôn. Sau khi mà Elon Musk đã lên tiếng mà công kích ông Trump và tố cáo ông Trump có tên trong danh sách của Jeffrey Epstein này kia, kỳ đó cũng cũng đụng nhau rất là nặng này. Nhưng mà giờ đây thì mọi việc coi như đã được trôi qua. Thành
1: Tôi
0: ra
1: nghĩ rằng
0: là
1: ông mới nghĩ đến một cái câu mà người Việt Nam hay nói đó, tổ quốc trên hết. Dạ.
0: không hết không ông này ông siêu lắm, ông
1: Thì chính
0: cái
1: vì tổ
0: gì
1: quốc trên hết
0: mà
1: ông
0: có
1: mới có
0: lợi
1: thể là
0: là ông
1: nhìn được
0: mới
1: ông
0: làm.
1: Trump. Chứ còn nếu ông tức ông Trump mà ông chống luôn thì ông nói được. Ông nghĩ tới Đảng Cộng hòa, nghĩ tới cái tổ quốc trên hết. Dạ.
0: Thưa quý vị, trong cái số tiền 276 triệu mới đây mà Elon Musk vừa mới tung ra để giúp cho đảng Cộng hòa đó, thì ở trong đó có nhiều cái tổ chức khác nhau. Ông đưa cho mỗi nơi một ít chứ không phải là một chỗ. Và đặc biệt đó là có con số là 10 triệu đô la cho cái nhóm ủng hộ ông Ken Paxton đang tranh cử chức thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Texas này. Và đây cũng là một cái ghế rất là quan trọng mà đảng Cộng hòa muốn lấy. Thưa quý vị, thành ra là ông Elon Musk đã ra tay một rất là mạnh cho cái ghế này ở tại tiểu bang Texas. Và từ đó mình mới thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của giới siêu giàu nó có cái sự ảnh hưởng rất là mạnh. Cái luật của Hoa Kỳ về vấn đề đóng góp cho vấn đề ứng cử viên thì nó rất là khắt khe đối với trực tiếp cái ứng cử viên đó, nhưng mà đối với một cái tổ chức nào ủng
1: Dạ.
0: hộ cho cái người đó thì nó không có giới hạn, phải không anh? Tức là anh
1: Dạ,
0: có thể
1: tôi
0: anh
1: cũng dành về
0: bỏ
1: cái
0: ra
1: là,
0: bao
1: nhưng
0: nhiêu
1: mà
0: tiền đó.
1: tôi nghĩ rằng là đúng y như là anh nói đó, tức là họ không có đưa tiền trực tiếp cho cái
0: Đúng.
1: người đó, nhưng mà qua những cái super PAC,
0: Đúng.
1: những cái đó là những cái mà người ta rất là tự do.
0: Cái người ra tranh cử mà anh đưa trực tiếp cũng có thể được, nhưng mà mới cái mức độ giới hạn thôi, tức là tối đa là bao nhiêu thôi. Còn một cái tổ chức khác ủng hộ thì nó không có limit, anh muốn bao nhiêu cũng được hết. Đó là cách mà các cái người giàu có như ông Elon Musk đang thực hiện để mà có thể ủng hộ cho đảng Cộng hòa. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới người ta đã thấy rằng là các cái đặc vụ của Hoa Kỳ đã xuất hiện ở nhà riêng của một vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ ở tại DC, đó là bà Ilhan Omar, để mà khám xét nhà cửa. Và cái vụ này thì thực tế báo chí cũng chưa có xác định được đó là họ khám xét vì cái gì. Tuy nhiên thì lực lượng đặc biệt này họ cho biết rằng là họ có đầy đủ những giấy tờ từ cái trác tòa để có thể tới khám xét nhà của bà nữ dân biểu này. Mời anh Phạm Cơ.
1: Một cái chuyện mà từ xưa tới giờ người ta vẫn nói, nhưng rồi người ta không có nhắc tới, rồi bây giờ đây lại thỉnh thoảng nó bay qua bay lại. Đó là chuyện bà Oma. Bà Oma người ta nghi rằng là bà lập hôn thú với ông anh ruột của mình để có thể mà được ở lại với nước Mỹ và dự đoán tranh cử chức dân biểu. Cho nên bây giờ họ đang có thể họ lục soát và họ tìm cho được những cái giấy tờ chứng tỏ rằng là chồng của bà hiện nay là anh ruột của bà. Đó là những gì mà người ta có một hai lần họ nói từ lâu rồi. Nhưng mà cái chuyện đó thì kể như rằng là có sắp xếp hoặc là có sao đó người ta không nhắc lại, hoặc là có thể những tin đồn vô căn cứ thành ra không có. Nhưng mà ngày hôm qua cứ nhìn thấy cái đoàn xe mà đầu trước nhà bà này thì mới thấy dễ sợ. Cái đoàn xe nó dài ngoằng, tức là gần như là tất cả những cái chuyên viên của cảnh sát tại trong vùng đó thì đều tụ họp lại hết và họ chờ cho ủng hộ, cho không phải là ủng hộ nhưng mà họ sắp xếp để cho những cái người ở bên trong có thể đi vào một cách an toàn. Nhưng mà phải nói rằng là quá sức và làm cho cái vụ này trở thành ra lớn đến cái mức mà mình không thể tưởng tượng được.
0: Và thưa quý vị, thực ra đó thì cái vụ mà anh Phạm Cơ nói nó không có đúng như vậy. Tức là bà Ilhan Omar là cái người mà sang Hoa Kỳ khi bà mới có 12 tuổi thôi, năm 95 lận. Sau đó bà có quốc tịch của Hoa Kỳ năm 2018 và bắt đầu bà dấn thân vào vấn đề chính trị. Trong suốt thời gian đó tới bây giờ đó thì dường như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà kể từ sau khi bà có những cái hành động, những cái thái độ để mà có tiếng nói chống lại đảng Cộng Hòa và nhất là đối với lại ông Trump đó, thì bà này đã bị nhắm để có thể tấn công. Sở dĩ mà bà này mang cái tội, không phải là cái tội nhưng mà cái lời tố cáo rằng là có cái vấn đề mà kết hôn giả đó, là người ta nghi rằng là bà này đã làm giấy tờ giả để kết hôn với người anh của mình, để đưa người đó từ bên Somali qua Hoa Kỳ để mà sinh sống, chứ không phải bà. Bà cưới ổng rồi đem qua đây. Nhưng cái ông này được cho rằng là anh em gì của bà này, nó không biết là bà con hay là anh em ruột thì không biết, nhưng mà có cái mối quan hệ về vấn đề gia đình để đưa sang. Thì cái điều đó vẫn chưa biết là có đúng hay là không. Dĩ nhiên thì bà này bà phủ nhận cái điều đó. Còn về cái vấn đề mà bà này bà có bị cái gì mà bị lực lượng đặc biệt phải khám nhà đó, thì bây giờ bên phía của Bộ Tư pháp đó, họ lại nói rằng là bà này có dấu hiệu gian lận giấy tờ khi mà bà đi từ Kenya. Gốc bà này là Somali, sanh ra Somali, sau đó di cư sang Kenya sống một thời gian, sau đó mới đi từ Kenya sang Hoa Kỳ. Và cái lúc thời điểm đó sang Hoa Kỳ thì gia đình của bà này đã làm giấy tờ sao đó, nó không có hợp lệ để mà đưa cả gia đình sang. Đó thì bây giờ họ lại moi ra cái giấy tờ đó đó, và cho rằng này bà này đã khai mang để mà được sang Hoa Kỳ sinh sống. Đó, thành ra đó là cái vấn đề mà họ đang lục soát giấy tờ. Bên trong khi đó thì bà Obama nói rằng là chẳng qua đây là gọi là vấn đề chính trị thôi, trong cái cuộc bầu cử sắp tới họ đang muốn hạ uy tín của nhau thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Thì đó là cái sự việc nó xảy ra là như vậy, thưa quý vị.
1: Phải nói rằng cái phía mà chống đối bà Obama, bà này đưa ra cả một lực lượng hết sức lớn, kể như rằng là bà chống lại nước Mỹ và nước Mỹ chống lại bà vậy đó.
0: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề của Ả Rập Saudi. Sau khi cái sân bay tại đây bị tấn công khiến cho nhiều người bị thiệt mạng thì giờ đây nó vẫn tiếp tục bị đóng cửa. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, cái vụ sân bay này phải nói rằng đây là một cái chuyện hết sức là rắc rối. Bởi vì sân bay này bị quân Houthi tấn công nhưng mà còn những cái điểm lạ lùng. Thứ nhất là quân Houthi khi tấn công sân bay thì họ dùng những cái hỏa tiễn cruise missile hoặc là những cái hỏa tiễn lớn, và những hỏa tiễn đã bắn từ Yemen. Thì tại sao bắn xa như vậy mà Ả Rập Saudi không biết trước để mà chặn? Bởi vì hỏa tiễn đi như vậy là phải nói xa và có thể với những máy móc Hoa Kỳ thì có thể biết được ngay. Nhưng mà có vẻ như rằng là Hoa Kỳ đã có một cái giao hảo mật ước với Houthi rằng không đụng tới Houthi, cho nên Houthi mới hoàn thành được như vậy. Bởi vì đó theo báo chí nói là cái chuyện này là chuyện rất là khó. Làm sao mà Ả Rập Saudi là không biết trước được chuyện đó, cho nên họ bị tổn thất rất nhiều trong một cái terminal ở trong phi trường chính của thủ đô đã bị tấn công. Và hiện giờ thì hoàn toàn coi như là những phi cơ dân sự là hoàn toàn người ta không có cho bay nữa. Đó là những cái gì đang có hiện nay. Và những tình hình cho thấy rằng là quân Houthi thì hiện giờ thì có những bản tin mới nhất nói rằng Ả Rập Saudi đang nói thẳng với Hoa Kỳ là yêu cầu Hoa Kỳ làm sao để can thiệp và để có thể tìm cách để mà ngăn chặn Houthi, chứ không có thể để cho Houthi hoàn thành như vậy được.
0: Yeah. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến vấn đề của phi luật tân. Bản tin này khá là thú vị. Theo tin cho biết thì phi luật tân bị cho là một cái địa điểm mà chuyên bóc lột tình dục trẻ em qua vấn đề livestream. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cái lượng người mua để mà xem là từ Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, phải nói rằng là người ta coi phim người ta không đã.
0: Yeah.
1: Mà phải livestream người ta mới thích. Bởi vậy cho nên...
0: phim nó đóng.
1: Dạ, phim nó đóng.
0: Nó đóng, nó có cái sự giả trong đó. Dạ. Còn cái này là thật.
1: Thật, thành ra bởi vậy cho nên cái chuyện đó rất là ghê gớm. Và phải nói rằng là người Hoa Kỳ, những người mà mê mấy cái chuyện này thì không phải là người, nhiều khi không phải là người giàu có đâu, người nghèo, nhưng mà họ phải cố gắng làm sao để mà có đủ cái số tiền để mà coi mấy cái chuyện này, bởi vì đây là một trong những cái ước muốn về tình dục mà phải nói hết sức là rắc rối, và những cái rắc rối đó nó làm cho người ta mê say, và từ đó họ hy sinh tất cả và họ tìm đủ mọi cách để mà họ hướng cho được cái chuyện đó. Và người Hoa Kỳ thì không có chiến tranh, cho nên người Hoa Kỳ họ về cái vấn đề mà thú vui tình dục của họ rất là dễ dàng mà để bỏ tiền ra cho vào những cái người mà thuộc vào cái giới mà ưa thích chuyện tào lao, ưa thích cái chuyện khó khăn như vậy, chứ không phải chuyện tào lao chuyện đó.
0: Anh nói mà anh còn giật mình nữa, sao tào lao.
1: Anh nói đúng.
0: Tụi chung thưa quý vị, về vấn đề mà cái ngành này đó, nói chung nó không có dành riêng cho cái giới nào cả, giới nào cũng muốn hết trơn á.
1: Nó ghê lắm. Tôi nhớ lại một cái kỷ niệm là khi tôi mới qua đất Mỹ, tôi làm thư ký trong một cái tiệm video 3 chữ X. Anh không thể tưởng tượng được là những cái người mà vô coi đó là hết sức là đông đảo, mà phần lớn là những người có tai mắt trong xã hội. Bởi vì tôi phải nhận cái credit card của những người đó để sạc tiền, và tôi nhìn tên là tôi không biết mặt, nhưng mà tôi nhìn tên là tôi biết, dễ sợ vậy.
0: Thành ra Quang Chi mới nói là nó không có riêng cho cái thành phần nào cả.
1: Dạ, không có.
0: Nghèo cũng có, giàu cũng có. Coi, có học cũng coi, bác sĩ cũng coi.
1: Có những cái người mà nghèo đến độ mà không có tiền coi, anh hiểu không? Họ phải mua một cái đồng 25 xu dài vậy này, có cái máy coi, mỗi lần coi 25 xu là cái máy nó hết 25 xu là nó tắt, là họ phải dí cái 25 xu kế tiếp vô để mà coi tiếp. Đó là một chuyện. Có những người nghèo hơn nữa là họ vô họ cắt mấy cái hộp thôi, mấy cái hình và mấy cái cô đó thôi để đem về nữa, chứ còn họ không có tiền thuê phim mà coi, mà họ mê đến cái độ cỡ như vậy là phải nói ghê gớm.
0: Cái tiệm đó bây giờ vẫn thấy còn đó anh Phạm Cơ, thỉnh thoảng trên xa lộ vẫn thấy cái
1: adult video, cái tiệm đó vẫn còn
0: adult video đó. Họ vẫn bán, họ vẫn cho thuê cái loại bằng video đó. Hồi xưa anh làm trong những cái tiệm như vậy.
1: Dạ, hồi xưa tôi làm một cái tiệm như vậy. Cái tiệm của tôi ghê gớm lắm. Tiệm ông chủ tôi có 10.000 cuốn.
0: Wow.
1: 10.000 cuốn mà VHS đó. Mà ngày xưa anh biết VHS là khi anh copy là nó mờ lắm. Mà cái tiệm này là tiệm original. Thành ra phim của nó là sáng hơn một ngày nữa. Dạ. Rõ ràng.
0: Anh có được coi miễn phí không?
1: Ô, cái đó là quyền lợi của người nhân viên anh.
0: Ok, hiểu rồi.
1: Bởi vì sau đó anh biết không, có một lần buồn cười là tôi có một người bạn đi vào làm việc ở trong đó, anh này ở Việt Nam qua. Thì khi vào làm việc xong thì anh nói, cơ, tại sao phim ở đây nó rẻ, nó sáng và nó rõ như vậy. Tôi ở Việt Nam coi phim mà nó copy nhiều lần đến nỗi mà tôi coi tôi còn không hiểu nữa. Copy lại mà coi không hiểu. Còn bây giờ đây sao phim nó rõ như ban ngày.
0: Trở lại bản tin thưa quý vị, thì phi luật tân được coi là một cái địa điểm mà chuyên bóc lột tình dục trẻ em. Tức là họ buộc những cái cô gái trẻ và họ sẽ quay phim, thậm chí livestream luôn ở trên mạng xã hội. Và từ đó họ sẽ cung cấp cho những cái tổ chức có vẻ như là lớn. Rồi từ đó những cái tổ chức đó mua lại, rồi bán cái video lại cho những người nhỏ nhỏ đi vào đó xem. Thì bây giờ đây đó thưa quý vị, người ta mới phanh phui ra tại Mỹ mua những cái này là nhiều nhất thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề của Tổng giám mục quân đội của Hoa Kỳ lên tiếng và phản đối kế hoạch mà ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đang dự định là sẽ hành quyết cái người mà tấn công khủng bố vào trong cái trại Fort Hood đó. Ở trong cái vụ này đó thì họ sẽ hành quyết một cách công khai, tức là livestream và cho mọi người có thể xem. Thì cái quyết định đó được chống đối rất là nhiều luôn. Và ngày hôm nay thì chính Tổng giám mục quân đội của Hoa Kỳ đã lên tiếng và yêu cầu đừng có làm cái việc đó mà anh Phạm Cân.
1: Dạ vâng, bởi vì ai cũng biết rằng tôn giáo là một cái chuyện rất là khác thường đối với những cái gì mà họ tha thứ hoặc là những cái hình phạt mà quá sức là đắt giá, thì người ta, người tôn giáo họ vì tha hơn, họ không muốn. Bởi vậy cho nên cái khi mà cái mà không hiểu ông Nada Hassan này là ông Nida Hassan này là ông là cái người mà cái vụ này xảy ra đã lâu rồi, từ đồ từ năm là 2009 cho tới bây giờ mà mới có thể xử xong rồi đưa ra mà giam cho tới bây giờ mà dự tính là đưa ra xử tử. Thực sự ra cái vụ này đưa ra xử tử là chỉ vì cái chuyện một cái cô mà xử tử hình hai lần mà không chết, rồi tự nhiên người ta lại nhớ đến chuyện cái ông này và lại đem ông ra để mà xử tử. Là cái chuyện tôi không hiểu cái nguyên nhân nào tự nhiên cái vụ này nó lại nổ ra như vậy, tại vì không có gì.
0: Con chỉ nghĩ chắc trùng hợp thôi, chứ một khi mà anh muốn hành quyết ai, anh phải lên kế hoạch đâu cả nhiều năm mới, chứ đâu phải là thấy cái người bị xử tử xong đem thì ra bắn người ta đâu.
1: Thưa anh đồng ý như vậy, nhưng mà cái vụ này thì từ xưa tới giờ không ai nói tới chuyện ngày xưa.
0: Tại vì đã điều tra xong đâu mà nói, tức là nó còn nằm trong quá trình điều tra. Từ năm 2013 là ổng đã bị tuyên bố tử hình rồi, nhưng mà dĩ nhiên luật sư của ổng kháng cáo. Tức là họ muốn giảm tội gì đó, thành ra mới giải quyết cho tới bây giờ. Thành ra là mới nhưng mà cái ngày đem ra tức là ngày 3 tháng 12 tới. Nhưng mà không phải vì ý anh rằng là cái bà Christa Pai bị xử tử hụt rồi bây giờ ta mới lôi ông này ra bắn luôn đâu, không phải là vậy.
1: Tôi thì tôi đoán là cái đó là một trong những điều người không, nhắc người ta nhớ lên, là chuyện ông này thôi.
0: Người ta đã lên kế hoạch rồi từ lâu rồi. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin nói về vấn đề những cái cây mà bị chặt ở trong cái khu vực của Tổng thống Trump xây sân góp. Nói như thế nào anh Phạm Cái, mời anh.
1: Ôi trời, vụ này rất là rắc rối. Bởi vì ngay cái bà mà chánh án mà xử cái vụ này đó, tại vì người ta kiện, mà bà chánh án nói rằng là họ kiện là đúng. Mà bởi vì phía luật, phía ông Trump đưa ra cái lệnh mà phá chặt cây đó đó là hôm thứ Sáu thôi, mà thứ Bảy đã ra lệnh chặt rồi. Thành ra bà này bà cũng không có cản được nữa. Bây giờ là có 450 cây đã bị chặt rồi. Mà đây chỉ là cái ý của ông Trump, ông muốn biến cái khu đó thành ra một cái sân góp, cho nên phải chặt cây để mà làm trồng cỏ và làm sân góp. Thì đó là cái chuyện mà người ta cho rằng không nên, là không, bởi vì đây là một cái khu vực mà gần như là thiên nhiên, một cái công viên cái này nọ cái khác, mà không thể làm như vậy. Đó là ý của họ muốn, thành ra họ không muốn. Nhưng mà ông Trump là muốn làm sân góp, cho nên ông làm như vậy. Và đó là cái chuyện mà bà chánh án này bà ra lệnh, nhưng mà khi bà cạn cũng chưa được, vì lệnh thứ Sáu đưa ra mà thứ Bảy đã cưa cây rồi, thì thành ra bây giờ hết 400 cây đã bị cưa rồi, thì không biết cái chuyện này sẽ đi về đâu.
0: Dạ vâng. Tức là cái sân góp này là cái sân góp công cộng phải không?
1: Không phải là sân góp, đó là một cái vườn cây.
0: Cái rừng giống như rừng quốc gia vậy đó.
1: Như công viên vậy đó.
0: Công viên.
1: Dạ.
0: Thành ra là bây giờ chặt hết 400-500 cây.
1: Dạ, để mà làm sân góp.
0: Chắc chắn cái vụ này nó sẽ còn rắc rối đây. Không biết là ông Trump có bị kiện thưa gì hay không khi mà ra tay phải nói là đốn quá nhiều cây cối thế này. Thưa quý vị, đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên có liên quan tới đường cao tốc Sài Gòn-Long Thành giảm xe sau khi một cái tuyến đường khác, đó là Bến Lức-Long Thành vừa mới được bước vào khai thác. Mình phải không?
1: Vâng, đây là một việc hết sức là quan trọng, vì người ta dự trù rằng là Long Thành sẽ được khai trương vào tháng 12, và từ tháng 11 đến tháng 12 thì họ phải tới đây, họ phải lo cho được cái con đường Sài Gòn Long Thành là con đường quan trọng. Thì bây giờ đây họ làm cái đường, trước đó họ đã làm cái đường Bến Lức và Long Thành, thì nhờ cái đường này cho nên cái đường Sài Gòn Long Thành nó giảm đi được 10.000 xe, thay vì 770.000 xe thì bây giờ chỉ còn 700.000 lượt. Hồi xưa là 770.000 lượt, thì bây giờ giảm được 70.000 lượt xe trên cái tuyến đường đó rồi. Và bây giờ họ tính là từ đây tới tháng 12 họ sẽ mở rộng con đường đó ra thêm nữa. Và ngay cái cầu đó, 3 len còn thành ra 5 len để cho cái đường Sài Gòn Long Thành nó rộng rãi hơn. Và từ cái rộng rãi hơn đó, họ hy vọng rằng khi mà khai trương thực sự cái phi trường Long Thành nó sẽ không ảnh hưởng gì. Bởi vì ai cũng sợ Long Thành là vì nó quá xa. Mà thực sự ra thì nói là quá xa thì cũng là bởi vì bên Việt Nam khu vực nó chỉ có 20 cây số thôi anh.
0: từ từ từ Sài
1: từ
0: Gòn
1: bên
0: hả?
1: Tân Sơn Nhất
0: từ Sơn Nhất
1: dạ,
0: quay về đó,
1: 20 cây số thôi.
0: Dạ. Nhưng mà nếu cho anh thấy 20 cây số đó mà nếu như không có cái đường gì mà dành cho nó đó thì nó rắc rối lắm.
1: Thì không,
0: nếu mà anh
1: bên
0: đi đường
1: thì
0: dưới
1: mình cười thôi, mà
0: nó
1: bị nó quét đi anh thấy không? Dạ.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị thì đó là cái vấn đề đang diễn ra. Tuy nhiên thì theo tin tức cho biết phi trường Long Thành mặc dù là đã một phần nào đó đang được hoạt động rồi nhưng mà những cái chuyến bay từ ngoại quốc đi về, nhất là bên Mỹ về đó, để mà đưa người Việt Nam từ bên Mỹ về ăn Tết cuối năm nay thì người ta vẫn cho rằng là chưa có đáp xuống phi trường Long Thành được mà vẫn xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
1: Có một chuyện mà họ chỉ nói một lần thôi mà họ không nói nữa, đó là hôm đầu tiên hết có chiếc máy bay thử đó bay đáp xuống Long Thành, nó bay về anh biết nó bị gì không? Nó hư gì? Máy là bởi vì bụi.
0: Dạ,
1: nó hút những cái bụi ở Long Thành đó, đất đỏ đó nó hút vào.
0: À.
1: Và về nó hư máy đó là anh tưởng tượng cái chuyện nó ghê gớm không? Mà dạ. Sau đó thì hầu như rằng là người ta cấm đăng những cái tin như vậy nữa, thành ra tôi không thể bảo đăng lại cái tin đó. Người mới
0: tại
1: ghê.
0: Vì thực ra cái phi trường đó nó bị trễ rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Thành ra họ cũng cố gắng cho nó xong theo kịp cái tiến độ đó. Thành ra họ cũng làm vội vàng cho nó xong cái bề mặt bên ngoài. Nhưng bên trong thì cũng có nhiều điều cần phải thực hiện nó mới kết thúc được trong cái vấn đề nội thất. Thành ra nhìn bên ngoài có thể là như vậy nhưng bên trong nó chưa có xong. Bản tin tiếp theo có liên quan tới đề xuất tiến tới cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại những quán bar và quán karaoke. Mời anh Phạm Cơ.
1: Đây là một trong những điều mà người ta hy vọng là có thể chấm dứt được cái nạn bệnh tật, nhất là ung thư ở tại Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam ưa hút thuốc quá, hút quá chừng hút. Thành ra bây giờ mình hiểu cấm quán bar vì chỉ có những cái nơi đó là thúc đẩy người ta hút thôi, thành vui mà cầm thuốc lá trên tay nó cũng phải nói rằng là không hiểu người Việt Nam thì ưa hút vậy, thành ra cái những cái chuyện mà bây giờ họ phải cấm lần lần cho đến cái lúc mà cấm thực sự được thì mới có thể đem lại được sức khỏe cho người Việt Nam. Chứ còn tôi cũng thấy rõ ràng ngay những bạn bè của tôi từ Việt Nam qua thì anh nào cũng hút thuốc hết, không có anh nào không hút là
0: thì... thật ra thì không biết là phải nói làm sao nhưng mà nó khó lắm anh ơi, nó khó lắm. Chính tại Hoa Kỳ này cũng thế, anh tới những quán cà phê ở bên đây không biết sao nha, bên đây cũng có
1: đó, bên đây thì quán cà phê Việt Nam là hút thuốc không
0: anh thấy không đó?
1: Yeah.
0: Quán cà phê, quán nhậu,
1: tôi
0: Cali
1: đi
0: đó, những quán cà phê họ để cái không phải là
1: gạt
0: tàng, không phải gạt tàng, một cái ly, một cái ly nhôm có nước trong đó, chứ anh để gạt tàng là anh vi phạm luật rồi. Để cái ly xong đổ nước vô thì người ta hút thuốc, người ta gạt vào đó, thì cái đó là cái người khách chứ không phải là chủ phục vụ cho đó, cho cái người hút thuốc,
1: không khuyến
0: tức là đúng rồi, họ không có tiếp tay nhưng mà họ chỉ làm lơ thôi, ai muốn hút thì cứ hút. Thì đại khái cái vấn đề của chuyên nghiệp nó rất khó, và nhất là Việt Nam nữa thì không biết làm sao để có thể tránh được mà cấm người ta hút thuốc khi mà đi vô những cái chỗ mà rượu bia và ca hát thế này. Rồi bản tin cuối cùng lại vấn đề mưa gió ngập lụt nữa hay sao anh Phạm Cơ? Ở Sài Gòn hả?
1: Cái vấn đề này tôi có coi một cuộc băng video bên Việt Nam là về vấn đề ngập lụt ở Sài Gòn. Bây giờ chuyện ngập lụt là không tránh được, là tại vì bây giờ Sài Gòn đang luống xuống và luống xuống tới cả luống sâu, và họ cho hình ảnh nhiều cái chung cư, nhiều cái vùng đất luống. Đáng lý ra người ta phải phát triển lên cái vùng cao ở phía trên, phía Củ Chi của đồ vậy đó, thì họ lại phát triển cho dễ, họ phát triển xuống vùng biển. Thành ra bây giờ lụt lội là chỉ vì bây giờ mưa là lụt là chỉ vì đã làm như vậy rồi, mà còn cái vùng đất nó lại vừa luống xuống mà lại thêm rằng xây cất bừa bãi. Mà cái chuyện nặng nhất anh biết ở đâu không? Cái chung cư gì mà cái cơ sở mà lớn nhất hồi Phú Mỹ Hưng là khu vực đó bây giờ ngập dễ sợ lắm. Thành ra
0: khu đó là chịu
1: Phú đâu đó, mà bây giờ khu đó là mưa là ngập, thành ra thiên hà trong đó rầu muốn chết rồi đó.
0: Dạ vâng, thì đó là cái vấn nạn mà Việt Nam người dân cũng đang phải chịu đựng mỗi khi mà trời đổ mưa. Và đến đây thời gian của chương trình đã hết rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và sau đây một quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má thôi.
9: Sản phẩm tiền tuyệt cho phái
7: mà, muốn lắc.
9: Bốn phần chống dùng tăng cường cả năng cao
7: lớn. Bỏ lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bel Air vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc dược là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc dược và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
17: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Vâng, một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh.
4: Dạ, thêm một ngày nữa ha. Hôm nay anh Trương màu áo chứ vậy chị Mai Phương lại giống nha. Tông.
5: Cái tông.
4: Cùng tông. Dạ. Caravat cũng cùng luôn á, thấy không? Hay ha.
6: Thu mà,
4: phải không? Sáng nay cũng tính mặc áo màu thu, mùa thu cho nó hợp với trái bí của Elegant Flower rồi. Nhưng mà nhớ lại hôm qua mình cũng có...
5: Mùa thu cũng là cái mùa bắt đầu cũng vô mùa lễ rồi anh Trương ha. Thì từ đến cuối năm thì mình sẽ có những cái tiệc tùng rồi những cái
4: khách khứa
5: gặp gỡ. Thì thành ra mà hôm nay Mai Phương muốn cái chủ đề hôm nay đó nó cũng liên quan tới cái chuyện khách khứa, bạn bè. Mà một cái câu chuyện mà cũng vừa mới nghe gần đây của một cái người bạn. Cái anh này thì ảnh gọi là ấm ức á, ảnh bị ức chế có nhiều cái lắm mà anh không biết nói ai trơn á. Cuối cùng sau bữa gặp hai mình với ông xã, cái ảnh mới chút bầu tâm sự, ảnh mới kể cái câu chuyện của ảnh. Thì
6: tưởng Mai Phương ức chế vô là quốc liền luôn, không cho qua mấp luôn.
5: Dạ không, tại mình cũng muốn có nhiều thời gian để cho
6: nói đùa thôi.
5: Dạ, khán thính giả mình góp chuyện
4: anh chọc thôi.
5: Dạ. Thì ảnh kể là trong một cái lần mà ảnh đi qua một cái tiểu bang khác chơi, thì cái người bạn này á là chơi nhạc, đàn hay, hát cũng hay, thành ra là ảnh hay tham dự vô những cái party của nhà những người bạn mà có chơi nhạc. Thì trong khi chơi nhạc thì sẽ quen những người khác, những người hát ở tiểu bang đó, ở local, ở gần trong nhà của người bạn. Thì nói chung cái người đi hát thì anh Trương cũng biết rồi, nói chuyện với nhau rất là vui, gặp nhau giống như là tri kỷ vậy đó, là hay nói chuyện là về âm nhạc này kia. Thì anh này thì cũng có nói chuyện với hai vợ chồng cái anh chị đó, nói chuyện qua lại vui thôi, tại vì hát rồi khen qua khen lại kiểu vậy đó. Thì trước khi chia tay thì ảnh có nói một câu thì cũng giống như là chắc em nghĩ anh Trương với anh em mình cũng hay nói là khi nào mà qua Houston thì nhớ hú em. Mình hay nói vậy, hoặc là khi nào có qua Houston thì nhắn em nghe. Thì vậy đó, thì cái câu anh nói là như vậy đó. Thì khi anh về á thì cũng có giữ cái liên lạc với cái người này cũng một vài lần, kiểu như cũng xoay quanh cái vấn đề là ca hát thôi đó. Tại vì anh này hát rồi cũng post, rồi bên kia hát cũng post, thì nói chuyện với nhau là trong cái vấn đề là âm nhạc đó. Thì cái một hôm đó thì anh chị đó mới nói là chắc là tụi mình định qua Houston chơi mấy ngày đó, thì có thể tới nhà của em ở được không đó. Thì anh này anh nói là anh giật mình tự nhiên, tại vì anh nghĩ ra là cái mối quan hệ nó cũng là tới là cái chỗ là xã giao thôi. Nhưng mà mấy người này hỏi một câu như vậy, cái ảnh không biết nói, cái ảnh nói dạ để em coi xong rồi hình như là nhà em, thì cả như anh cũng nói lầm vòng À, thì anh chị nói trời không sao đó, anh chị đơn giản lắm, anh chị không có cầu kỳ gì đâu, mình là bạn chỗ thân tình với nhau rồi, người nhà thôi, anh chị không có đòi hỏi gì hết á, ngủ salon chơi cũng được này kia. Thì cuối cùng anh nói dạ dạ vậy anh chị qua nhà em á. Thì thì cái sau đó thì hai vợ chồng bay qua á, thì cái người bạn cũng đi đón về nhà, thì ở mấy ngày á, nhưng mà bắt đầu thì ảnh bắt đầu ảnh stress, thì ảnh cảm thấy rằng là
4: tự nhiên phải tiếp đón tiếp đãi
5: tiếp đãi mà cuối tuần á, thì anh cũng có việc làm cuối tuần chứ không phải là anh nghỉ hoàn toàn nữa.
6: Đúng rồi.
5: Đó, nhưng mà vì mấy người kêu qua cho nên là anh phải sắp xếp. À, xong rồi anh mới nói là nhà có chiếc xe thì anh chị thích đi đâu thì cứ đi nha, tại vì nhiều khi em có việc. Thì hai chị nói trời ơi đường Houston thấy lái xe ghê quá. Anh chị thôi không dám lái đâu, có chuyện gì này kia. Thế thành ra anh nói là anh phải chở mấy người này đi chơi, đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ này kia vậy đó. Rồi nói chung là ảnh phải trải qua những cái ngày với một cái những cái vị khách mà ảnh cảm thấy là hơi bị bất đắc dĩ, tức là xã giao bạn bè gặp nhau hát thì được, nhưng mà để mà tới nhà mà chơi luôn 3 ngày luôn thì ảnh cảm thấy nó hơi mệt mỏi. Thì ảnh kể luôn là nhiều khi ha tối cái ảnh mệt quá rồi nói thôi ha anh chị cứ tự nhiên thoải mái đi ha, em đi ngủ mai em làm việc. Thì hai người đó lại không đi ngủ nha, ngồi nhậu tiếp nói chuyện. Nói chuyện tới 20 giờ sáng luôn. Xong rồi cái chắc mệt quá rồi cũng không dọn dẹp luôn. Để đó thì sáng ra thì chắc là họ định là sáng ra họ dọn thôi, nhưng mà vì người vợ ở nhà thì người ta đâu có thể để vậy được. Cái người ta sáng người ta dậy người ta dọn dẹp. Thì bắt đầu anh này anh cảm thấy là anh quá mệt luôn vì cái chuyện đó. Thì cuối cùng thì những ngày đó cũng trôi qua. Thì anh cũng đưa những người đó, thì anh kể cái chuyện này cho Phương nghe. Thì Phương nói cái lỗi đó là lỗi của bạn, tại sao bạn không có biết từ chối á. Nhưng mà ông xã Phương lại nói không, đàn ông á là nhiều khi có những cái thế nó như vậy đó, em không có biết được đâu. Nhiều khi trong cái thế đó mình không có từ chối được, cái nói sao không có từ chối được. Thì rồi á, cái câu chuyện này Phương kể thì cũng có nhiều người cũng có ý kiến lắm, có nhiều người nói cũng kết luận là tại này, nhưng mà cũng có người nói là không, người Việt mình tính thì sở lợi, với lại là mình cũng cả nể nữa đúng không, không lẽ mình từ chối thì nó kỳ quá. Cái người kia phải tự biết, nói ủa tự biết là sao, thì nhiều khi người ta thấy mình mời thì người ta cũng vô tư, người ta nghĩ là người ta cái mình mời thiệt, người ta tới rồi sao đó. Thì,
4: thì mời chơi mặn thiệt á.
5: Dạ, thì thật ra là Phương chia sẻ câu chuyện này lên nhà Tường Minh Danh Quang Trương đã có thấy rằng là có phải là vì người Việt Nam mình có cái tính cả nể hay không, hay là cái người kia quá tự nhiên, cũng như là các anh chị cô chú có ai từng lâm vô những cái hoàn cảnh mà nó cũng dở khóc dở cười như thế này, thì xin chia sẻ với lại chương trình.
6: Quá cả nể hả?
5: Dạ, phải không anh?
6: À,
5: anh nghĩ là có phải quá
6: cả nể
5: không?
6: Đôi khi cũng có, nhưng mà trong thời buổi bây giờ thấy có vẻ như là ít có cái trường hợp đó lắm, trừ khi nào mà thân thiết lắm.
5: Dạ.
6: Mà cái người kia offer lắm.
5: Dạ.
6: Thì mới nghĩ tới cái chuyện đó, chứ còn thường là mướn khách sạn không.
5: Dạ.
6: À.
5: Dạ.
6: Còn mời mà mời lơi lơi người ta cũng không tới, nói vậy đừng có nói.
5: Ừ.
6: Yeah. Thành ra là cái vấn đề mà cả nể giống như câu chuyện này đó, thì dạ, cái người kia lại chủ động hỏi cái người chủ nhà.
5: Dạ đúng. Dạ
6: mà
5: đúng.
6: Người chủ nhà lại nói để coi, cái chữ để coi đó là từ chối rồi đó.
5: Dạ.
6: Mà tại sao cái người kia không biết?
4: Thế đó, bởi vì nãy chị Mai Phương nói đó, chị Mai Phương nói là tại sao không biết đó?
5: Thì đó, Phương hỏi
6: người
5: bạn.
6: Nói để coi là biết có vấn đề
5: tại
6: rồi.
5: Nè, cái người bạn đó kể cho em nghe, cái em mới kể, em mới nói chứ, tại sao lại bạn không từ chối ngay liền? Hoặc là bạn nói là, nếu như lúc đó bạn bối rối quá thì bạn nói là, để bạn tính coi nhà có người này kia mà nói vậy. Cái xong không biết người bạn đó nói là, mình có nói mà, mình có nói là để mình coi mà. À, thì không biết làm sao, không biết là hay tại vì anh đó ảnh cũng cảm thấy là mình có cả nể quá cho nên anh nói gì không.
6: Thực ra đó thì khi mà mình có gia đình, có con, có cái đó, mọi người đều có cái công việc của họ mỗi một ngày. Nhiều khi nó quen như vậy rồi. Ví dụ như Quang Trương đây ha, đi làm tới 2-3 giờ chiều ra, đi về nhà còn có việc lo rước con này kia, công việc nó sắp xếp như vậy nó quen rồi. Những người bạn thân á nha, thân như là tri kỷ mấy chục năm á, từ những cái thành phố khác lâu lâu tới chơi mình cũng dặn luôn, tức là khi muốn tới chơi phải không, tốt nhất là chiều thứ sáu, thứ sáu, tại vì ngày mai nghỉ làm thì có thể tao hang around với mày tối hôm đó được, hoặc là sáng hôm sau đi chơi đi ăn phở đâu được. Chứ còn thứ hai thứ ba mà tới đó thì giỏi lắm đi ăn trưa, tức là tới tới Houston 12 giờ trưa đúng không? Ok. Yeah. Hẹn gặp quán phở, gặp nhau ăn ăn trưa xong. Rồi, đi về khách sạn, mình đi về mình làm xong mình đi về. Yeah. Chứ đừng có tới 3 4 giờ chiều xong hú ra không được, tại vì cái schedule của mình vậy rồi. Đó. Nó quen rồi. Chứ còn đừng nói chi mà tới nhà một cái người khác mà mình là tự chủ động như vậy nữa, rồi trời nó phiền lắm. Mặc dù người kia có phòng cho mình luôn. Yeah. Nhưng mà nếu mà họ không có sợ, không có coi như là cố tình offer này kêu kêu gọi mày lâu lắm rồi mới qua, anh em có dịp gặp nhau tâm sự đồ chơi ghé nhà tao ví dụ như vậy, yeah, thì còn có thể nghĩ tới. Chứ không thì tôi tốt nhất là nên mướn cái khách sạn hay là cái motel rẻ rẻ nào đó cũng được, nó có tự do hơn. Yeah. Yeah. Tại vì mình đi chơi khuya về rồi mình sáng mình ngủ dậy rồi mình ra mình đánh răng rồi mỗi người một cái thói quen khác nhau. Yeah. Nó kỳ lắm, gặp nhau sáng sớm nó kỳ lắm. Dạ, yeah, đại khái là
4: thật
6: như
4: ra
6: vậy.
4: Đó là theo mỗi cái cách, có những người rất là hiếu khách, tự mình biết là có những người hiếu khách rất là thích người ta tới nhà mình.
5: Yeah.
4: Rất là thích được tiếp đãi, rất là thích có người ở xa tới. Tụi mình biết có cái cô đó đó, mỗi khi mà cha thầy hay là bạn bè hay là ai tới là cũng thích đem về nhà ăn uống rồi hả phòng. Yeah. Sẵn sàng ở trên nhà, họ thích
5: cái đó là tại vì họ thích
4: hiếu khách,
5: họ hiếu khách.
4: Tụi mình có một cái anh ở đây cũng vậy nữa. Các ca sĩ tới hát thôi ở hotel làm gì, tới nhà anh ở.
5: Yeah.
4: Sẵn sàng đưa đón, sẵn sàng dành thời gian, hay là bạn ở xa, hay là kể cả khách của các cha tới họ cũng mở cửa họ đón luôn. Họ rất là hiếu khách. Tức là tùy theo người nha, không thấy phiền hết, cứ ok. Giống như tụi mình biết cái cô này á, thì nhà cũng là rộng mà không phải khách cổ nữa, khách mà khách được gửi đó.
5: Khách được gửi
4: nghĩa là bạn của người khác, nhưng mà tại biết cô này nhà rộng nên gửi qua ở. Nhận luôn.
5: Nhưng mà chắc những người vậy thì cũng không có nhiều anh Trương ha. Và họ có một cái, có thể là họ có một cái sở thích. Mai Phương nghĩ rằng họ có một cái sở thích đó, nó là vậy. Có thể là họ cảm thấy là nhà cửa rộng rãi, và họ cảm thấy là họ tiếp đón một người khách là cái niềm vui. Họ lấy đó làm niềm vui. Còn ở đây mình là giống như là bất đắc dĩ. Đúng không?
4: Bởi vậy mình nghe cái câu chuyện này mới thấy mắc cười. Mình đi đâu mà mình có thổ địa hay mình có nhà ai mình ở chung thì phải nói là rất là vui. Có nhiều người thì không thích, thích tự do riêng mình. Nhưng mà cái nhóm bạn của tụi mình là ở nhà bà con, ở nhà này kia nọ, vui lắm.
5: Cái đó hình như là cái thói quen của người Việt Nam mình lâu rồi nó như vậy. Và qua đây thì cũng còn nhiều người giữ như vậy. Nhưng mà cũng có những người thì người ta đã quen với cái lối sống bên đây rồi, đúng không?
4: Dạ, gọi là không có phụ thuộc. Cái giống như là ok, có cái gọi là sao ta, không biết là dùng sao, giống như privacy, riêng tư,
5: vấn đề riêng tư.
4: Vấn đề riêng tư, cái nhà là cái rất là riêng tư. Nhiều khi họ chả muốn mở cửa ra đón khách ai. Có nhiều người con cháu bên Việt Nam qua xin ở để đi học cũng cho nữa, tại vì cảm thấy không tự do. Nhưng mà có nhiều người thì mỗi người mỗi khác, thì không biết là quý vị như thế nào. Cho nên là mời quý vị ha. Tường Minh lại chắc là ta nói là mấy từng nào gặp mấy từng đó đó, tụi mình thấy nhiều lắm. Giống như là mỗi lần hội chợ, mỗi lần có đại hội thánh mẫu, mỗi lần có bạn bè ở xa tới là đối với mình nha, mình mở cửa. Mình sẽ mời, ví dụ như bạn bè tới nhà, đối với tụi mình không có vấn đề gì hết.
5: Không, nhưng mà Phương nghĩ vậy nè, là do Tường Minh thích và chủ động mời người đó anh Trương ha. Còn có thể là cái người bạn của Phương đó là người ta không có ready, người ta không có muốn mời, ta chưa có muốn mời, nhưng mà bị đưa vô cái thế như vậy
4: thì phải biết từ chối. Giống như là có thể cái tuần đó mình bận thiệt, cái tuần đó mình rất là bận. Có một cái vừa rồi thì ngay chỗ hội chợ, ngay cái lúc hội chợ thì ba cái ngày hội chợ thì tụi mình là không có nhà rồi đó, bận. Nhưng mà có người em tới, ok, tới. Nhưng mà nói trước là cái ngày đó mình bận nha, đi đâu đi, chìa khóa đó, cốt cửa như vậy đó, đi đâu đi, rồi xong rồi ở đó đi, rồi tối thì mình về thì cổ đợi ăn cơm nói chuyện với nhau một hồi thì cổ cũng nói ok, thôi mà đi đi đi nghỉ, rồi sáng tụi mình lại đi làm. Cổ đó đi đâu đi đi, rồi khi nào muốn đi về á, thì khóa cửa đi về, cũng thấy cũng không chưa hạ rảnh thì chở đi, rảnh thì chở đi, còn không rảnh thì mình cứ công việc của tụi mình có thêm một người ở trong nhà thì
5: Thì Mai Phương cũng có một người
4: là
5: chị bạn thân ở bên Cali cũng vậy. Mỗi lần Phương qua hồi trước á, đi một mình á, là chị cũng vào cái nhà cứ ở, rồi chỉ chiều về thì dẫn đi ăn, rồi trưa thì ở nhà chỉ đi làm. Nhiều khi mình ở nhà cái mình ra vườn mình làm công việc hay là mình nấu ăn này kia thì thì có thể là đó Mai Phương, bởi vậy Mai Phương mới nói là hình
4: tùy
5: như
4: tính
5: là
4: người á.
5: tùy tính người, với lại là người Việt Nam mình nói đúng đó, hồi xưa là vậy, cứ đi lên, ví dụ mình đi lên Sài Gòn chơi đi, hồi xưa đâu có ví dụ mà khách sạn đâu nhiều, tụi mình không vợ không đi lên thì
4: Ở
5: chỉ có
4: nhà
5: thể
4: bà
5: là nhà
4: con, ở
5: ở
4: nhà
5: nhà người
4: bạn.
5: quen, ở nhà bạn thôi, thì cái đó nó cũng ăn sâu vô cái tính tính của
4: Dạ
5: mình
4: dạ
5: ha.
4: rồi bây mình nói là có người là họ thích thích cái sự độc lập, không có ok ở đâu á, rồi ở hotel đó rồi đi qua thăm nhà. Thì mình có một người bạn ở trên Đà Lạt, mỗi lần mà tới xuống nhất định không chịu ở nhà mình, phải ở hotel rồi hẹn đi ăn, có cái sự riêng tư giống vậy đó. Là có mời cách mấy họ cũng không chịu, họ nói chứ không, phiền lắm và không không có muốn phiền bạn. Nhưng mà tụi mình có khách ở bên Việt Nam qua đó, thì cái anh đó anh ở cả tháng rồi, làm gì làm, ở nhà đó thì mình đi làm, thì khi mà ổng muốn nấu gì ổng lục tủ lạnh ra rồi ổng FaceTime ổng hỏi cái gia vị này ở đâu đâu đâu, ok tự tự do, không không có vấn đề. Đó là tại tính người, còn còn đối với quý vị thì như thế nào? Trong cái việc mình ở nhà người khác mình có cảm thấy phiền không, hay là cảm thấy vui, hay là khi mà mình đón tiếp một người khác là bất đắc dĩ, hay là cho dù là không có phải thân lắm nhưng mà khách phương xa tới thì mình cũng mở cửa giang tay, hay là mình nói thôi thân lắm thì mới tới nhà ở, còn thân sơ sơ thì thôi riêng tư đi cho nó lành. Quý vị nghĩ như thế nào? Qua phần thứ hai thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vô 7139311560, nhưng mà để mời một thính giả trước đi, cũng còn mấy phút, cho nên xin mời số 9690.
5: Dạ xin chào.
4: Dạ mời thính giả trên đường dây.
7: Good
4: Dạ good morning.
5: morning. Dạ.
7: Chị
5: Có
7: Minh
5: đang
7: khỏe
5: chuyện.
7: không?
4: Dạ rất khỏe luôn.
7: Em chào anh Quang Trương, chào chị ở trên đài với chị luôn em.
6: Dạ,
7: Đợt
6: chào
7: bài
6: chào
7: hôm
6: chị
7: nay
6: ạ.
7: á, đợt bài hôm nay vui vậy nè.
4: Dạ.
7: Sắp tới nhà, người ta quý mình lắm người ta mới tới nhà đúng không?
4: Dạ.
7: Nhưng mà cũng có những người khác mình không muốn tiếp đâu, mà
6: Dạ.
7: vẫn tới như thường đó nha.
4: Dạ.
7: Nhưng mà nói chung là em theo em nghĩ á chị, mình ở trên trên nước biển này á, có những người cũng rất tốt, cũng có những người thì lợi dụng, nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chơi thì mình nói là mây từng nào thì gió gió từng nào mây từng đó, phải không?
4: Dạ.
7: Dạ thì nếu mà chị Minh, em chưa biết chị Minh nghe, nhưng mà chị Minh qua đây, nếu có gì qua đây alo em về nhà em vẫn ok, còn bây giờ em nói thế này
4: Chị Kim, chị Kim phải không? Kim Vũ
7: ở
4: phải
7: ngoài
4: không?
7: đời.
4: Chị là
7: Đúng rồi, em không
4: đó, chị Kim Vũ
7: chị
4: rủ đi qua câu cá
6: ở
4: mà sợ phiền nên không dám đi.
5: ngoài
7: không có tiền gì hết, nếu mà đúng nước đúng tâm nước là anh em gia đình em ok, tại vì mình có những cái sự mà em không biết chị, nhưng mà em ở trên đài với chị thì cũng đã khá nhiều và em theo dõi về chị, chứ không phải là mình gặp ai mình cũng cũng muốn đâu,
4: Đúng
7: hay là
4: rồi,
7: thành
4: thì
7: cái
4: lạ
7: chị
4: không biết
7: chứ
4: nhau
7: em
4: thì
7: luôn
4: sao
7: đu
4: dám mời.
5: Dạ.
7: chắc em thấy chị là người nổi tiếng nên em đu theo cái em nổi tiếng cùng đó
4: Không có, tại vì
7: nè.
4: có người, tại vì chị Kim á, là có gia đình á, là đi câu
5: Em cùng
4: cá,
5: sở thích rồi ha.
4: thành ra là cá mỗi nơi mỗi khác, trên cá lên đó dùng lạnh thì mình chưa câu được con cá đó bao giờ, nên là mình có thấy có thích
7: thì
4: quá rồi nó chị đấy qua đây chở đi.
7: tại vì thật sự ra thì là đó đó là những cái cách mà mình giống như em biết được chị nè, em biết được chị rồi trên bài rồi này kia rồi cũng biết là có chị Maria Trang đó cũng theo dõi chị thì cũng biết đâu biết được một ngày nào mình có cơ hội mình tới những cái chỗ đó thì mình lại có thêm một người người bạn bè ở chỗ đó như là có hello em đã tới đây này nếu mà vui thì mình gặp nhau một chút đó là
4: gặp
7: những
4: nhau một
7: cái
4: chút đó là khác là mời về nhà ở nha chị.
7: không giống như chị cùng bên ông ta anytime nha anytime
4: Em đi
7: ông
4: thăm
7: ta
4: không?
5: Yeah.
4: Là mở cửa đón không? Bút vé liền.
7: Yes,
4: Anh Chiên đi với em không?
6: Đâu có offer mình đâu
5: đúng
6: đi.
5: Rồi mới có chuyện mới có Tường Minh thôi chưa nói tới anh Chương phải
6: đang
5: không?
6: giận để giờ
4: bây giờ là bây giờ thôi sẵn chương trình này mình mở ra luôn đi list các tiểu bang đi ơi offer mình đi vòng vòng
5: phải mời tới nhà
4: đến nhà chứ không có tiền ở không theo à nha
6: đang tủi thân để giờ đây.
4: Tuổi thân chị Kim.
7: Nhưng mà em nói thật đó là cái bản tánh của mỗi một con người nhưng mà có những cái chuyện đó mà có nhiều người bạn thân đó mà mời mình về mình không về đã về cho
4: Chà,
7: nên
4: chị
7: là
4: đã về.
7: đâu phải là ai mình cũng bài khác đó là một lần nữa thì em hơi dài tôi xin lỗi nha nhưng chị Phương Minh em theo dõi chị em biết chị chắc gì chị đã về tới nhà em chị qua tới
4: Trời
7: đây
4: ơi,
7: nhiều
4: coi
7: người
4: chừng
7: mình
4: đó.
7: em
4: Coi chừng
7: nhưng
4: đó.
7: mà không
4: Mời lơi mà đi
7: nhưng
4: thiệt đó.
7: mà mời là mời thật lòng chứ không phải là mời mời lơi nhưng mà
4: Dạ.
7: em
4: Vậy
7: cũng
4: mời thật là càng đi thật nữa đó.
7: em cũng cảm ơn cà phê sáng là em đã biết được trên bài đại khái có những cái có được ở ngoài cà phê sáng thì cũng nói được qua lại là chị Maria Trang và anh Năm á
4: anh Năm Boston phải không hay là năm nào có nhiều năm lắm anh Năm kia là
7: anh Năm Boston và em
4: vậy
7: cũng
4: mời
7: đã
4: thật là càng đi thật nữa
7: sáng
4: đó.
7: em cũng cảm ơn cà phê sáng là em đã biết được trên bài đại khái có những cái có được ở ngoài cà phê sáng thì cũng nói được qua lại là chị Maria Trang và anh Năm á
4: Anh Năm Boston phải không hay là năm nào có nhiều năm lắm anh Năm kia là
7: anh Năm Boston và em biết được cả chị vợ ảnh luôn.

0: Câu nói. Ừ. Vậy mà tự
1: Ủa
0: mình đi lên Boston đó, đứng ở gì đó, ba lẹ, bánh mì ba lẹ mà đứng chờ anh Năm hả, cả ngày luôn.
1: sao anh đi? Không có
0: Cả
1: đâu, không
0: ngày
1: có đâu.
0: luôn, cả ngày luôn mà không thấy anh Năm đâu hết.
1: Anh rất là dễ thương. No. Không có, anh Năm rất là dễ thương. Ai ai ai nói anh Năm sao chứ, nhưng mà em biết anh Năm rất là dễ thương.
0: Thì em
1: Bất
0: đâu có
1: cứ bớt
0: nói anh Năm không dễ thương đâu, mà em nói là em tới Boston luôn, em đứng ở bánh mì ba lẹ luôn đợi Năm mà không thấy.
2: trước khi
1: tại
2: đi
1: vì
2: có thông
1: anh nói
2: báo
1: cho chị thấy được.
2: không? Không nói bố ai biết.
0: Vậy mới
1: Má
0: nói. Câu trước theo là ủa sao thấy ủa.
1: ok, chúc cà phê sáng vui vẻ nghe.
0: Dạ
1: Dạ
0: dạ cảm ơn
2: rồi,
0: chị,
2: cảm ơn
0: tại vì
2: chị.
0: anh chưa có hiểu mình rồi. Trước đi đi không nói, đứng đợi ai biết.
1: Không, nhưng mà có chụp hình mà lúc đó chắc
0: Không, anh
1: anh
0: Năm
1: cũng
0: không có
1: có
0: Facebook
1: theo
0: của tụi
1: dõi.
0: mình.
1: Ồ vậy hả, có
0: Ừ,
1: Facebook
0: không
1: rồi.
0: biết chị Kim sao mà liên lạc được với mình đó, là mặc dù anh Năm anh nói này nói kia đòi mua vé mua đồ, nhưng mà anh không có Facebook mình nên anh đâu có biết mình đi đâu đâu. Với người ta nói là đi xong về hẳn post, post trước ăn trộm giếng nhà, cho nên thường thường là đi xong về mới post. Rồi đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình để gần đến một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Quý vị nghĩ như thế nào về cái chuyện là đến nhà nhau ở một cách gượng ép, hay là chúng ta sẽ đón tiếp những cái người khách mà chúng ta đến họ đến nhà mình ở như thế nào ha? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương.

0: và những nghệ sĩ nổi tiếng nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Mala Hotpot All You Can Eat, lẩu tứ xuyên đủ vị, hải sản tươi với nhiều loại thịt để lựa chọn. Khai trương chỉ có 29 đồng 99 cho một người. Địa chỉ ở số 9600 Bel-Air, cửa vào kế bên nhà hàng Vinh Hoa, trên lầu 2, suite 252, điện thoại là 713-684-7811.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đang nói về chuyện khách bất đắc dĩ tới nhà mình ở. Tụi mình thấy mình nói chứ là khách gửi đó, cũng có người nói là nhà gì đó, giống như cô bạn của em nè, nhà dư phòng mà muốn gửi bạn mình qua nhà người khác ở. Gửi
1: Tức
0: gặp
1: là không không không có thích tiếp hả?
0: chắc là dư phòng, nhưng mà chắc là
1: Thì đó,
0: nhà họ không có,
1: không tiện.
0: giống như là họ muốn riêng tư, họ cảm thấy không có tiện khi mà có
2: Nhưng mà
0: bạn,
2: gửi.
0: nhưng mà lại
2: Bây giờ
0: gửi.
2: hỏi chị Mai Phương nè, thí dụ bạn mình tiếp. Bây giờ đó là em nói chứ ô em có bạn ở xa lắm, chị Kim Vũ tới cho em gửi nhà chị được không, chị nhận không? Hay là gửi
1: Nhưng
0: con
1: mà hỏi
0: chưa?
1: ủa bên bên bên từng bên còn phòng mà
0: Nhưng mà nhiều khi tại vì cái người bạn đó thì họ
2: gần Beo
0: lại
2: Le, chị ở gần Beo Le hơn em ở xa quá, em chị ở gần chị cho nó tiện.
1: thì cái gì ok, nếu vậy có good reason thì ok,
2: Tại
1: chứ còn
2: nhà
1: vì tôi không có tiện tiếp ai hết, bạn tiếp giùm bạn tôi thì cái đó nó hơi kỳ.
2: không, tại vì nhà em ở trên nọt xa lắm, thành ra chị đi là bất tiện. Ở nhà chị Mai Phương gần Beo Le, xẹt ra một cái tới, nên là cho em gửi
1: Nhưng mà thậm chí chưa chắc gì bạn có tụi mình muốn nữa, tại vì đâu có quen đâu, họ cũng cảm thấy hơi ngượng, gặp nhau cũng phải mất thời gian để làm quen, cũng
2: không
1: chưa biết tính tình của cái người đó thế nào, rồi
2: không
1: chồng của người đó ra làm sao,
0: nó cũng rắc
1: phải
0: rối
1: không?
0: á, nhiều nhiều chuyện, nhiều
1: Rồi nhà
0: chuyện lắm
1: có mẹ già hay không nữa,
0: đó.
1: con nít hay không nữa.
2: Thì đương nhiên mà nhà mà bất tiện kiểu như là mẹ già hay là con nhỏ quá thì người ta không có nhận rồi. Tại vì nó phiền, nhưng mà nếu mà không có những cái điều kiện như vậy á thì mình cái đó có gọi là bất đắc dĩ không, hay là vẫn ấy vẫn tiếp? Mà chưa kể ha, gửi xong rồi á thì bạn cái người đó tới, thì cái người đó có bạn, phải có tới, có người tới đón đi, có người tới, rồi có thể là người tới thì người ta tới người ta phải phải vô ngồi nói chuyện chút thì cái nọ, coi như là cũng cũng vui lắm á.
0: Nếu mà mình cũng thích cái người đó anh Trường ha, rồi mình cho chung với họ thì mình thấy vui. Nhưng mà nếu như mình không có phải là những người quen của những người đó, hoặc là mình cuộc sống của mình nó đang ổn, có hoặc là mình có những cái việc riêng, thì Mai Phương thấy thì giống như là chắc phải chịu
1: Cũng
0: đựng
1: hơi
0: phải không,
1: khó,
0: cũng
1: cũng
0: hơi
1: hơi
0: khó
1: khó.
0: đúng không? Giống
1: Nói
0: như
1: chung là đó không có được tự
0: mình
1: nhiên.
0: vì cái lịch sự, vì đó cho nên cuối cùng nó vô trong cái chữ gọi là cả nể. Có thể mình nể cái người kia quá, người ta nhờ mình giúp, ok mình cũng giúp, nhưng mà mình không có thấy vui. Cho nên là cái câu chuyện hôm nay là Mai Phương
1: Nhưng bây giờ hỏi Mai Phương, nếu trong trường hợp Mai Phương là cái người khách đó, Mai Phương có thấy thoải mái không? Tới thăm nhà anh Quang Trương mà Quang Trương lại đem Mai Phương sang người bạn khác mà Mai Phương không biết ai đó là ai hết để mà gửi nhờ, bản thân Mai Phương có thấy
0: Không,
1: thoải
0: nếu
1: mái
0: mà
1: không?
0: không biết thì
1: Xí,
0: thì
1: thấy
0: không
1: không?
0: đâu. Dạ
1: Đâu có đẩy đưa người ta đi vậy được.
0: dạ
1: Đấy không? Thà mình ra mình mướn khách sạn mình ở chứ, ở với người lạ nó cũng kỳ, nó khó lắm.
2: Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Chắc chắn là chúng ta ai cũng có những cái trường hợp có khách đến nhà. Thì quý vị nghĩ như thế nào theo như cái cách Việt Nam, ở nhà người quen là vui nhất? Tụi mình kể cái này cho vui nha. Trong khi chờ quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, bây giờ thì có một thính giả xin chào.
3: Xin chào.
0: Dạ xin chào.
4: Hello.
2: Dạ. Dạ.
4: Chào phải tôi
2: Tôi đó.
1: không? Dạ.
4: Ok, chào hai anh, hai chị một anh.
1: Rồi, chào
2: Hai anh
1: bạn.
2: một chị
4: Lâu quá rồi mới nghe mấy tiếng anh chị lại.
2: đó. Đi đâu vậy?
4: Bị kidnap. Con bà
2: bị
4: kidnap.
2: bắt cóc
4: Bây giờ
2: hả?
4: nó mới thả ra. Đúng
2: Dạ.
4: rồi.
2: Dễ
4: Mừng
2: sợ.
4: quá.
1: Còn xác
4: Mừng quá
1: đem
4: là
1: về
4: gọi
1: là
4: nhà
1: hết
4: tôi luôn.
2: Ờ, anh chứ nói đúng
1: Tưởng là mất
2: á.
1: xác luôn rồi chứ.
4: Yeah, mắc mấy tuần đây á.
2: Đúng
4: Nhốt.
2: rồi.
1: Nhốt.
2: Đúng rồi, anh đáng bị nhốt lắm.
1: Anh thích bị nhốt mà, như
2: Anh
1: ông
2: thích bị
1: cười kiểu này là ông
2: nhốt,
1: thích bị
2: anh thích
1: nhốt
2: bị
1: mà,
2: nhốt
1: ông
2: lắm.
1: thích bị bắt cóc.
2: Dạ,
4: Tại
2: nhốt
4: sao mới
2: trong
4: đáng bị nhốt?
2: vừa đáng mà vừa thích nữa.
4: Giang hồ Bèo Le đúng không? Bị
2: Đúng.
4: nhốt mà đúng
2: Đúng rồi.
1: không?
2: Rồi
1: Đây,
2: sao?
1: vô đề.
2: Khách khứa là sao?
4: Rồi, nói đi, ok, khách khứa là sao? Khách khứa người đó là thăng hay là không thăng là như thế nào?
2: Bây giờ có cả thân, có cả không thân, có cả thân lắm thì anh đối xử sao? Có người á là mới sơ giao thôi, nói chuyện chơi chơi chút
0: thôi.
2: Rồi rồi người ta ở xa, ta muốn tới nhà anh ở thì sao?
4: Có bị gì không? Có bị tâm thần hay là có bị gì không? Phải hỏi cho nó rõ ràng bắt đầu mới vô
2: được. Gì đâu, đâu có tâm thần gì đâu, bình thường thôi.
1: Có đẹp hay không nữa. Anh Minh là phải thêm cái điểm đó.
4: Đúng, chính xác, đàn ông là phải là phụ nữ là phải là giờ mãi là giống như cái bông la bông hồng vậy đó.
2: Trời ơi, phụ nữ đẹp nhưng mà ta có chồng rồi, hai vợ chồng muốn tới nhà anh ở đó, anh mở cửa không?
4: Minh là bông hồng đẹp có gai đó, đúng không? Là đâm liền nữa, châm liền nữa, chích
2: trời
4: liền.
2: Trời ơi, đâm liền rồi vậy đó thì thú đau thương mà.
4: Thường thường vậy thôi,
2: thương nhau lắm mới cắn
4: giờ
2: nhau đâu.
4: Ok, người đó nói chung là bình thường đúng không?
2: Bình thường không
4: chết, tuổi tác trên 18 tuổi đúng không?
2: Đúng rồi, dạ.
4: Rồi everything ok hết đúng không? Dạ. Rồi nói đi, rồi sao
2: anh tới hơn bây giờ họ chỉ quen anh sơ sơ thôi á, kiểu như là không có phải là quá thân, nhưng mà họ nói chứ ồ bây giờ đi hiêu sinh nè, bây giờ mình ở nhà anh được không, anh cho không?
4: Ở nhà anh mà ở như thế nào, ví dụ
2: ở vài bữa
4: gửi ở đây vài bữa.
2: Dạ. Cái quýt kem vậy đó.
4: Tại sao gửi người đó qua cho mình vài bữa? Tại sao không dắt người ta đi chung luôn? Mà tại sao phải gửi qua cho mình? Lý do mà người đó không quen biết gì mình hết.
2: Cái gửi tính sao đi? Cái gửi khoan bàn tới đã, bàn bước một đi. Bây giờ anh có một người bạn ở... Khoan từ từ, giải quyết từng phần. Bây giờ đó là có cô bạn ở xa, nói chuyện với anh chơi vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái hai vợ chồng nói là ồ, mình đi hiêu sinh nè. Mình ở nhà anh được không thì anh có chấp nhận không? Chịu không?
4: Cái hai vợ chồng là quen mình mà.
2: Quen
0: mà cũng quen sơ thôi.
2: Sơ thôi.
4: Cái đó bình thường.
2: Chịu.
4: Cái đó bình thường.
2: Ok, tới đây.
4: Bạn bè nó tới lâu lâu nó xuống nó thăm nó chơi. Mình cho nó tá túc ở lại nhà mình thì cái điều nó tốt hơn cái gì hết. Đã quen biết còn nãy cái đề tài chị nói là khác.
2: Không, là cái đó là bước thứ hai nữa. Cái đề tài đầu tiên đó
4: là... Với một người nọ để gửi cái người kia không quen biết đi tới nhà đó, là cái đó là mình hỏi là có tâm thần hay không.
2: Không, cái đầu tiên là bạn của anh trước, bạn sơ giao thôi. Cũng không phải quá nói khố gì lắm. Nhưng mà anh ok, bạn đã là bạn thì cho tá túc không sao. Nhưng mà gửi là bị tâm thần đúng không? Bây giờ em anh nè, bây giờ nè, từ từ. Bây giờ anh có đứa em đi, bạn nó tới một group tới 5-6 đứa hay là chục đứa, nhà nó chứa không hết. Cái nó nói chứ bây giờ bạn em tới mà nguyên một group này đông quá, em chứa không hết, em cho em gửi bên nhà anh 3-4 người được không? Anh chịu không?
4: Ok, để nói cho nghe nha, đã nói bạn nhau rồi, người Việt Nam mình nói thiệt nha, rất là hiếu kỳ, rất là hiếu khách, đúng không? Chỉ xấu số xui xẻ thôi đó, là mới gặp những cái đó là mình miễn bàn vô, đúng không? Đó, nhớ là cái đợt mà Katrina không? Báo Katrina không? Đó, báo chí trên đài Houston cũng có lên rồi, mình nói gì nhắc thì là để mấy chị nhớ, đúng không? Đó, người Việt Nam mình rất là hiếu khách, đó, vậy thôi, thí dụ như mình nói thí dụ đi. Hồi nãy cái câu chuyện mà chị nói đó, 4, 5 người, 9 người, 8 người đó, bây giờ okay, muốn gỡ đây 4, 5 người, thì cái chuyện đó ok, không sao hết. Gỡ đây, ở lại chơi ở đây không sao hết. Nhà rộng thì ở theo rộng, nhà chặt thì giống như cái trại tị nạn đó, chứ có trại tị nạn cũng vậy tối.
2: Thì đúng rồi, thì họ nói là không sao đâu, anh đừng lo phòng ốc gì hết á, tụi em ngủ salon cũng được nữa.
4: Đúng, chính xác. Cái chỗ ngủ không có quan trọng. Lâu lâu mình đi chơi ok, cái sofa ngủ được, dưới đất ngủ được, không có quan trọng chuyện đó.
2: Vậy là anh ok hết. Con nhỏ em nó gửi mấy người qua thì anh ok, nhà tao chật. Chịu khó ngủ sofa nha. Thì anh cũng
4: đúng, chính xác.
0: Mình
4: nói giống như trại tị nạn vậy đó, chị hiểu rồi.
0: Vậy là
2: anh ổng anh ok anh sao
0: okay. Như anh, vậy
2: thành trại tị nạn cũng
0: như
2: được.
0: Vậy là cái câu chuyện này là cũng vẫn là tại cái người chủ đúng không? Người chủ đã đồng ý mời người ta tới thì người ta tới thôi.
4: Không có gì khó.
0: Không có gì khó.
1: Không, cái mà anh Minh không đồng ý là từ Minh nói giống như nãy đó, là cái người đó chỉ có mình tới thôi, mà nhà mình có phòng mình không chịu tiếp, mình gửi con người khác.
2: Đó mới là
1: vấn đề phải không anh Minh?
2: Thì đương nhiên mình có phòng mình không chịu tiếp là cái đó kỳ quá rồi. Cái đó kỳ.
4: Nhưng mà không được, cái đó người ta ngại không, bây giờ đường
2: không hiếm. Thì mình không
1: còn tiếp. Còn đông người thì gửi, thì nếu mình nhà có dư phòng mà anh gia đình quen biết nó thì đâu có vấn đề.
4: Thì mình nói với anh Quang Trương á, là người Việt Nam mình rất là hiếu khách. Hiểu không? vậy thôi, bạn bè với nhau ở xa đi tới nữa dĩ nhiên rồi. Người ta bây giờ có gì đi nữa người ta cũng để cho bạn bè vô nhà nghỉ ngơi đó. Người Việt Nam mình là như vậy, đa số là mình thấy là như vậy nha. Còn cái thành phần mà một số nhỏ thì người đó mình không bàn, hiểu rồi. Mình chỉ nói nhắc cà China là hiểu rồi đó. Bây giờ tiếp cái gì nói tiếp trả lời luôn.
2: Vậy thôi à, có cảm thấy có phiền không thôi à? Khi mà có người không có phải là quá thân.
1: Bây giờ mình đặt
2: gì?
1: Trường hợp ngược lại nè anh Minh đi. Bây giờ anh tới một cái thành phố nào khác chơi, anh kiếm nhà bạn anh tới anh ở nhờ hay là anh mướn khách sạn?
4: Ok. Mình phải coi theo cái tình hình của người bạn của mình.
1: Cho dù họ đầy đủ điều kiện hết, họ có phòng dư, họ thân với anh luôn.
4: Rồi.
1: Đó. Rồi mà họ không có cái kiểu mà vồn vã kêu anh tới nhà họ ở, anh có tự ý anh hỏi ý họ là anh muốn ở nhà họ để cho nó gần gũi không?
4: Không, bây giờ là ok, anh nói cái đó mình hiểu. Có nghĩa là bây giờ mình giải thích nghe là đó là tùy theo cái người bạn. Ví dụ bây giờ như mình đi, mình tới nhà anh ăn trưa, anh mời tới nhà chơi đúng không? Đó, tới thăm. Đó, bây giờ mình không có muốn ở lại nhà anh ăn trưa, mình nói thôi để ra khách sạn. À, là theo ý của mình, đúng không? Còn nếu anh chơi, thôi ok anh Minh tới nhà mình ở lại chơi cho nó vui hay là gì đó, ok tâm sự này nọ, tối nào ăn nhậu hay là mình tâm sự nó vui. Thì cái đó là cái lời mời của anh Quang Trương, đúng không? Đó. Đó, đại khái nó vậy.
2: Mình
4: thôi,
2: phải xét coi là mời là mời chân thành, mời lơi hay là mời thiệt. Có vồn vã lắm không? Mời cỡ mà vồn vã như chị Kim Vũ thì mình sẽ mua vé như vậy.
1: Ok, rồi. Đồng ý với anh.
4: Gì nữa, nói đi trả lời luôn.
0: Dạ, như vậy có nghĩa là nếu như mà anh Minh dò xét ha, mà thấy người ta nói để coi này kia thì chắc chắn là anh Minh sẽ không đến phải không anh Minh?
4: Có một cái vậy nè, mình chỉ sợ một cái vậy nè, thí dụ như ok cái người không, bây giờ mình nói nè, cho mình nói cái này nha, ai ném thì ném chịu nha, nó đụng chạm giờ phái nữ nha, thí dụ như bạn mình đi, đúng không, nói anh Minh ơi, mình có đi tới mấy người đó, ok là muốn muốn tới nhà chơi rồi cái gì nghỉ cho mình nghỉ lại một đêm đó, thì cái đó ok, nếu mà bạn mình những cái người đó là thân với mình ta mới nói mình thôi đúng không, chứ còn không thân thì người ta cũng nói vậy đúng không, sợ ok mình đồng ý, nhưng mà sợ mình có vợ thì vợ mình nó không vui đó, chỉ sợ cái đó thôi, chứ ngồi ra ok vợ mà vui vẻ nhau thì không có gì khó khăn cả mình.
1: Đúng rồi, nó còn ảnh hưởng với cái người phối ngẫu của mình nữa.
4: Đúng đâu đó, mình sống bạn là một lẽ, còn cái gia đình của mình là cái chính, còn bạn là lâu tới nó thăm thôi, mình phải giữ cái vui vẻ gia đình trước hả? Mình phải nhớ cái gì mình là mình sắp xếp gia đình trước á. Vậy thôi, chứ còn mình độc thân vô cái sao không được, anh con chưa cứ vô thoải mái.
2: Anh con chưa vô rồi coi chừng bị anh Minh hút xác.
1: Rồi câu hỏi kế là chừng nào anh bị bắt cóc nữa?
4: Nó không biết nè mà
2: nó. Cảm ơn anh Minh nha. Anh mời một thính giả kế tiếp.
5: Xin chào anh Quang Trương, cô Mai Phương và cô Trần Minh.
1: Chào chú bạn.
0: Chào chú.
5: Tôi nhớ hồi xưa ông Franklin Benjamin ông nói một câu là xét đến nhà như là cá, sau 2 ngày là bắt đầu hôi. Thì theo tôi, tùy theo tình hình, tùy theo gia đình và tùy theo trường hợp. Hồi xưa đó, tôi mới 75 tôi qua đây là ngủ tràn lan, đấy, ngủ như cá hộp đi thăm bạn ở bên Cali, không có kể gì đó. Nhưng mà sau này dần dần đó là tự nhiên mình thấy nó xô bồ quá, mình chịu không được. Mà có những ông nói chuyện văn tục rồi này kia, thấy nó rất là ngột ngạt. Cho mấy bà mấy câu đó là một đó, thành ra sau này tôi đi thăm bạn bè hay là mà nếu mà không thân ngay cả thân tôi ngủ khỏe khách sạn, thì lý do là ngủ ngoài khách sạn nó thăm thả không có gì hết, không có phải sáng phiền phải theo họ mình dậy như vậy như này đó, khổ đó,
1: cái giờ giấc sinh hoạt gia đình họ nữa mình phải đáp ứng vô nữa.
5: Thì nó phải theo thì nó rất là phiền. Tôi lấy thí dụ một lần cô bạn tôi, cái đám thì về Việt Nam thì cái bà kia về thăm nhà đó, trời ơi không có ngủ được, bà con đông đó, nó là ngủ lại nói chuyện tới sáng luôn, mà mệt quá đi máy bay, mệt quá thì sau bà phải trốn ra khách sạn ngủ 2 ngày mới đó vậy đó.
2: Gặp nhau mừng quá ha. Một người thì mệt, một người rảnh.
5: cách nói là trốn ra ngoài khách sạn ngủ cho nó khỏe, xong mới sinh hoạt trở lại. Thành tùy theo trường hợp đấy, nhưng mà từ cái chuyện giá thì đó thì theo tôi này thì từ
2: nhưng,
5: từ cái trường hợp,
2: nhưng mà đó là cái chú đi rồi còn người ta đến thì sao? Thí dụ như có bạn nói chứ mới muốn tới nhà anh ở cái weekend này đi chơi Houston thì chú Bảy nhận không?
5: Tức là hồi xưa là còn nấu nướng đãi đành xong này thôi, mệt quá. Trời ơi, bà xã thì sao? Trời ơi, bạn tới đông quá, bạn này tới rồi mới bảy mệt quá. Tại vì tụi này rất là hiếu khách.
2: Là hồi trước là đã từng á.
5: Nói xin lỗi là từng là nạn nhân của bạn bè. Trời nói ông này đó, tới nhà ông không có thấy gì, đi đám cưới ăn về còn phải ăn thêm 10 gói. Mà ông tới nhà mình, ông ban xã dàn thành đó. Bà xã mới so đó, nói trời ơi, sao mà mình tiếp hết lòng, mình họ không có tiếp mình hết lòng như vậy.
2: Họ tiếp mình hết hồn.
5: Đó, đúng, rất đúng.
2: Mình tiếp họ hết lòng. Dạ.
5: Thành ra mình không phải là chảnh, nhưng mà đều như vậy. Thì từ cái chuyện mà bạn bè thăm nhau thì mà hồi xưa bên Thụy Sĩ nó mới chơi là bread and breakfast. Rồi sau này thành B&B đó. Người ta tiếp tới du lịch ở nhà họ, xong sáng họ xin nấu ăn, xong đi đâu đi xong về họ nấu cho ăn. Thì là từ cái này họ cũng nảy ra làm tiền, là cái chuyện bread and breakfast đó. Đó là theo tôi nhớ là như vậy. Thì đối với tôi là như vậy. Tôi nhớ lời ông Franklin nói là
2: cảm ơn chú Bảy.
1: Nói với trường hợp này đó thì khi mình độc thân
0: cảm ơn chú.
1: Con chưa thấy nó dễ hơn nhiều.
0: Dạ.
1: Khi mà có gia đình rồi có con rồi đó. Tại vì mình quyết định mình cũng phải lệ thuộc vào người phối ngẫu.
0: Dạ đúng.
1: Rồi con của mình nữa.
0: Dạ.
1: Không biết cái môi trường như vậy đó vợ mình có phù hợp hay không.
0: Dạ.
1: Rồi ngược lại bên kia nữa, bản thân của mình, thằng bạn của mình chí cốt mà ý gì. Nhưng mà vợ của nó làm sao?
0: Dạ.
1: Rồi con của nó làm sao đó. Nó khó lắm, thành ra là con Dương vẫn nghĩ tốt nhất là thôi ở bên ngoài cách đó chút xíu vậy đó.
0: Dạ.
1: Chơi cho đã đi, xong rồi tối lái xe về ngủ thôi. Để sáng mai lại gặp tiếp, chứ đâu có mơ mát gì đâu.
2: Nó sẽ dễ dàng. Mắc cười lắm, hồi nãy nói trước khi mà quý vị gọi vô, nãy thường mình nói kể chuyện này cho vui đó. Thì có cái nhóm kia muốn đi chơi, đi hài quay, quay anh Trương đó, muốn đi hài quay. Mà nó chứ có ai quen không, nhớ mình có ai quen ở Hawaii không để mình coi cái mình có ở được không.
0: Dạ.
2: Cái thì nói đi, có một người bạn nhưng mà lâu rồi không có nói chuyện. Cái bắt đầu cử người bạn nó nói bây giờ nói chuyện lại đi. Bây giờ mà lâu rồi không nói chuyện mà hỏi ở thì sao được. Thành ra phải cử đi, bây giờ nói chuyện nửa năm đi. Rồi cuối năm mình đi. Đúng không? Tại vì bây giờ tự nhiên mà lâu không nói chuyện mà tự nhiên bây giờ đi mà nói mình ở nhà bạn được hay không, chắc là bị nói chứ. Cho nên là mình sẽ nói chuyện
0: rồi tụi mình.
2: Mình sẽ nói chuyện từ từ rồi tới đó khoảng nửa năm sau mình nói mình sẽ có plan đi Hồng Quay, mình ở nhà bạn được không.
0: Wow, vậy thì bây giờ cứ tức tự nhiên có một cái người mà lâu lắm rồi không nói chuyện lại ha. Cái hỏi lại cái mình có question không ta. ở Việt Nam thì hay có cái vụ là không nói chuyện nhưng mà tự nhiên lâu quá không có gọi, mà tự nhiên nay gọi là mời đám cưới,
2: đám bảo hiểm. Bán bảo hiểm ở bên này, bán bảo hiểm có người là tự nhiên là lâu lắm rồi không có nói chuyện không gì hết á, cái tự nhiên cái nhắn tin thân tình lắm. Tường Minh dạo này khỏe không? Công việc làm ăn có ok không? Gọi là cứ như là hỏi ân cần lắm. Hỏi có chuyện gì? Bây giờ mình làm công ty này nè, có cái gói bảo hiểm này là good lắm nè, life insurance nè đó. Chứ không phải là xin tới nhà ở nha. Chúng tôi thấy quý vị đang gọi vô, nhưng mà cho chúng tôi vài phút để gợi ý đến một vài thông tin thương mại. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cùng với quý vị để quý vị có thể nói trọn cái ý kiến của mình nhé. Cho chúng tôi vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
2: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Ma La đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air, lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, tắt dùm cái radio đi ạ. Dạ, xin mời quý vị tắt radio, nói chuyện trên phone 713-931-1560.
2: Hello.
0: Chó sủa.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Dạ. Dạ chào cô Tường Minh, chào Quang Trương, chào cô.
0: Dạ.
3: Cô
0: dạ Mai
2: dạ.
0: Phương. Dạ. Dạ chào cô.
3: Dạ Mai Phương.
2: Dạ.
3: Chào
2: cô.
3: Tôi tên là An đó.
0: Dạ.
2: Dạ.
3: Tôi có ý kiến như vậy. Tôi thì cũng lớn tuổi rồi, thì cũng thích đi đây đi đó, nhưng mà theo tôi thì mình không nên đến nhà ai ở, dù bạn thân hay là nó cả em mình cũng vậy, mình cũng không thích nữa.
0: Yeah.
3: Mình thích là đi đâu mình, nếu mình không tiền thì mình ít đi trước, mình có tiền thì mình đi, mình mướn khách sạn mình ở nó thoải mái hơn, khỏi làm phiền ai hết, và mình cũng không có sợ là những cái chuyện gì xảy ra mình không biết. Nhiều khi người ta, nhà của người ta, đồ đạc người ta để mất mát đồ đạc mình ở trong đó, mình cũng ngại, mà nửa đêm nữa hôm mình đi tới đi lui mình cũng sợ nữa. Cho nên theo tôi là mình nên đi đâu cũng vậy, mướn khách sạn ở là tốt nhất. Có tiền thì mướn khách sạn khang, không có tiền thì mướn khách sạn rẻ. Đó là cái ý kiến của tôi vậy thôi.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Chúc cà phê buổi sáng thứ ba vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô.
0: Cô là không ở nhà ai đó.
1: Dạ.
0: Muốn riêng tư. Muốn tự do độc lập. Dạ, cái đó cũng là cái tánh của mọi người ha. Tánh của mọi người tụi mình thấy đi không biết nha. Có thể là cái tự do ở hotel, nhưng mà hotel thấy buồn lắm.
1: Mấy Phương thì hình như là nó cũng tùy tùy trường hợp, rồi cũng tùy cái thời điểm nữa, và tùy
0: bạn nữa.
1: Tùy bạn nữa.
0: Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. 1773.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
4: Dạ, có phải tôi không cô?
0: Dạ,
2: dạ,
1: dạ, dạ chào chú.
4: Tôi xin giấu tên. Cô Tường Minh thế nào cũng biết, giấu tên. Thì,
0: có một cái
4: chuyện. Thứ nhất là hỏi cô là chương trình cảnh sát ngày nào vậy?
0: Dạ, chương trình cảnh sát hôm nay. 3 giờ.
4: Hôm nay từ mấy giờ đến mấy giờ?
0: 3 giờ tới 4 giờ chú.
4: Rồi cảm ơn. Đó là một chuyện cùng nói chuyện mà vô đề tài vấn đề mà hỏi người bạn ở nơi xa đến hay là ở đâu đến, cho ở trong nhà hoặc là ở khách sạn, tất cả những việc đó là tôi đều rành hết và biết rõ những cái sự việc xảy ra. Thì tôi nói cái nào thì nó không có sai, cái đó không có sai, nói đúng không có sai. Thứ nhất là người bạn đó là thí dụ ở Cali qua. Hỏi người bạn ở Cali qua mấy người. Nếu gồm có bà già, vợ chồng tôi và một người chị. Qua đây có mục đích gì? Họ trả lời là qua đây để đi chơi cho biết. Houston, thành phố Houston, đi chơi cho biết chỗ này chỗ kia trong Houston. Giống như mình đi du lịch vậy đó. Nếu anh có thể cho ở trong nhà được không? Thì mình trả lời sẵn sàng được. Trả lời một tiếng là được liền, không có nói lý do gì hết. Không có nói chuyện khách sạn, họ không nói khách sạn, mà tôi cũng không nói khách sạn. Sau khi họ ở xong một tuần á, thì tôi đi chỗ nói tất cả những cảnh ở Houston này kia, chẳng hạn lên Encino, đi River Walk hay là đi chỗ này chỗ kia trong Houston thôi. Thì vợ chồng tôi đi với gia đình đó đi chơi trong một tuần, cho ăn mình đãi những cái món mà ở Houston này có, hoặc là những nơi khác, những nơi khác không có món đó, chẳng hạn như là crawfish hay là những cái món, những cái nhà hàng mà lại bên Cali họ không có, đó là mình đãi. Còn ăn uống ở trong nhà mình cũng như là mình đại thọ, mình lo hết tất cả. Nếu nếu mình đang tiếp xúc người bạn đó, là người bạn đó thật sự họ không phải là bình thường. Đối với mình đó, là người bạn đó cũng là ngang hàng với mình về đời sống, về tiền bạc, về của cải tài sản là cũng ngang hoặc là khá hơn, chứ không phải là bình thường. Mình không phải vì của cải tài sản của người ta có mà mình phải tiếp đón không. Trong cái tâm của mình tốt, mình tiếp đón người ta. Xong rồi xong việc rồi tôi phiên đó, mình về Việt Nam, mình chơi. Rồi mình thông báo bạn mình là mình chơi về Việt Nam, mình đi chơi đại khái vậy. Nhưng mà Việt Nam xứ sở mình cũng đã biết nhiều rồi. Không có còn anh đưa đón rồi đi chỗ này chỗ kia cho nhiều, tới ghé thăm anh thôi. Ông nói được rồi. Anh mà về đây rồi là tôi mừng quá. Phải mừng sao? Được gặp lại anh là tôi mừng rồi. Tất cả bây giờ á, anh về ở tại Quy Nhơn, chỗ tôi ở. Thì bây giờ tôi có khách sạn. À, thì anh tối đó ở khách sạn của tôi, anh ở một tuần, hay muốn ở bao lâu ở. Không có lấy đồng cách nào hết. Và tôi sẽ nói cái thằng mà nó lo công việc mà cho những người mà thuê mướn hay ở này kia là không có lấy tiền đến khi nào anh đi ra thôi. Vậy thì tôi về, tôi gặp ảnh rồi bắt đầu xuống gặp ảnh rồi là bỏ đồ quá đạt trong phòng xong rồi là anh chở đi ăn chỗ này, đi ăn chỗ kia, ăn những cái nơi mà họ bán cá biển, cá đồ này kia là cứ chỉ xuống con nào, chỉ xuống cái nào, chỉ cái đó là ăn đã thôi, ăn mệt thôi. Đó, đó là mình tiếp những người bạn vậy là mình tiếp. Còn những người bạn mà thấp hơn mình, nghèo hơn mình, hoặc là họ đi đâu họ ghé là tìm chỗ ở hay là họ không phải gọi thuộc cái loại mà mình là đón tiếp tử tế thì đừng nên cả một khi vậy là mình từ chối họ như vậy là mình ở khách sạn hoặc là ở đâu thôi, ở qua đây làm gì, đi qua đây cũng nói cơ là thôi, không có cái mục đích thì mình không có tiếp xúc. Khi mà tiếp xúc cho họ ở trong nhà, nếu tôi ở đây rồi tôi qua đây tôi ở luôn, có nghĩa là họ tới bang khác họ qua họ ở luôn này kia. Cho họ ở xong rồi cái là họ ở một ngày hai ngày cả chừng cả tháng họ cũng chưa dọn ra nữa, vợ chồng họ ở mà gọi là gia đình của mình nghĩa là xào xáo, vợ chồng ly dị luôn. Đó chứ không phải đơn giản đâu. Tôi đã gặp người đó, tôi đã thấy hết rồi. Tất cả những người đó là không có nên tiếp xúc. Bây giờ biết là họ xấu hay họ tốt cái gì mình không biết cái rõ trong đầu trong người ta đang nghĩ cái gì. Thành đó là cái ý kiến của tôi. Còn ai á, một cái điểm mà cuối cùng mà trước khi tôi chấm dứt á, là tôi xin cô có quyền năng cũng giống như là Tổng thống Trump hay là như tôi vậy á. Người nào mà lên có những cái ý kiến hay á, họ nói lên á, thì để mọi người nghe và người khác còn có rút gì đó, những kinh nghiệm hay đó cho cái đời sống hay cái lối cái tiếp xúc của họ thì để họ nói. Còn người nào mà nói á, mà lời nói á, có vẻ là không có hay, nói dở quá hoặc là nói những lời nghĩa là ngu dốt, không học hỏi được gì mà cứ ôm điện thoại nói hoài trong lúc người khác á, nói hay rồi kia người ta chờ cái điện thoại, còn người đây nói gì nói tầm bậy tầm bạ.
0: Vậy chú nói hay chưa?
4: Rồi xong rồi nếu mà họ nói á, xong á là xin lỗi là cúp liền và để là nhận người khác liền chứ đừng có để họ tiếp.
0: Dạ, vậy con xin lỗi chú nha, con sẽ mời người khác.
1: Dạ, cảm ơn ý kiến của chú nãy giờ. Dạ,
0: dạ.
4: Rồi,
0: cảm ơn chú.
4: Cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, nhà là tổ ấm, là nơi riêng tư, vợ chồng con cái, bà con gia đình trong dòng tộc, mà có bạn bè khách khứa người lạ tới nhà ở gây ra nhiều chuyện rắc rối không thể biết được thì không nên. Đã theo như là chú Lương nói là riêng tư cho gia đình dòng tộc bà con thôi, bạn bè khách khứa thì chắc là chú Lương không welcome hả? Chú Lương ở đâu vậy? Chú Lương hình như Colorado. Ừ, chú Lương ở Colorado đúng
1: mùa
0: không?
1: Mùa này là đang có khách du lịch
0: đang
1: nhiều
0: tính,
1: lắm.
0: Đang tính tốt nói làm quen mà coi như là tắt cái đường này rồi.
2: Tức là sao? Tức là người...
0: họ hàng, dân tộc, gia đình only. Thôi, ông ly thôi, bạn bè, khách khứa. À, tới
2: cũng đỡ đó, vậy cũng còn đỡ, đỡ hơn cái chú hồi nãy, người nghèo thấp hàng là chú không có tiếp.
1: Chú không tiếp.
2: Không?
1: Phải người ngang bằng như là
0: phải lên. Xem level. Còn nghèo quá, thấp hèn quá, tới mà cứ như là xin tá túc cái
2: sợ,
0: là
2: ở luôn,
1: nhiều
2: ở
1: khi
2: luôn.
1: Có vấn đề.
0: Ở luôn không đuổi không ra nữa. Có trường hợp ở luôn không đuổi không ra không ta? Có không?
1: Cái đó chắc nó cũng nghiệt ngã dữ lắm. Vô cái trường hợp đó thôi.
0: Có quý vị nào bị không gọi cho thử ra.
2: Nằm dạ luôn đó.
0: Nằm dạ luôn.
1: Không, cái đó không phải là chơi đâu. Tụi mình phải nghĩ giống như là ở nhờ. Có thể gọi là khó khăn giúp đỡ ở nhờ. Rồi
0: ở nhờ
1: đó
0: là khác. Nghe còn này là đi chơi.
1: Đi chơi mà ở luôn sao được.
0: Còn ở nhờ là khác. Ở nhờ có cái chuyện ở nhờ. Cô này gây lộn với chồng. Rồi cái sách vỏ ra. Đó, đi xin qua xin ở nhờ nhà chị Mai Phương. Nó mới hay đó.
1: Cái vụ ở nhờ đó thì nó phải theo nhiều lắm. Nó phải vô chi tiết nhiều phải không anh Trương? Mình mới giải quyết được chứ tự sao chơi nói.
0: Bây giờ đúng không? Bây giờ dẫn chồng.
1: Bạn thân
0: vỏ đi ra.
1: Bạn thân thì bây giờ trong cái lúc nó khó khăn như vậy thì chắc chắn là mình sẽ phải giúp đỡ rồi.
2: Tạm thời cứu mang cái
1: tạm thời cứu mang rồi tính sau. Từ từ tính tiếp.
0: Nó không đi đó.
1: Lúc đó thì tính tiếp chứ bây giờ cũng không biết nói sao.
0: Lúc đó bây giờ đó là bây giờ nói là Mai Phương ơi, chị mới gây lộn với chồng, bây giờ chị không ở được cái ổng nữa, bây giờ đó là không có chỗ ở, bây giờ không có chỗ ở cho nên đó là sẽ qua nhà chị Mai Phương ở được không. Cái khóc lóc quá trời luôn, chị Mai Phương sẽ cảm thấy ok rồi xong ở, bây giờ chưa kiếm được việc làm. Chưa có ly dị xong. Tài sản chưa có, tiền chưa có, đâu có chỗ nào ở nữa đâu. Mà chị ở thấy tháng rồi phiền quá.
1: Thì
0: đuổi nó đi.
1: Thì chắc là trong cuộc sống cũng sẽ có những cái chuyện vậy anh chưa ha, cũng nhiều.
2: Tức là mình giúp ngay lúc đó thôi, thậm chí không hỏi, mình cũng thể mình offer nữa. Gia đình có chuyện gì lục đục hả, mày qua đây mình tạm thời ở bên đây thời gian coi sao. Rồi bắt đầu mình phải giúp cho hai người hàng gắn lại, còn không tìm cách khác. Chứ đâu có ở hoài được.
1: Chú Lương còn có một cái comment nữa nè. Khách ở nhà bất đắc dĩ là tại khách. Đó, là tại vì người Việt mình hay có tính lịch sự, đưa đãi, mời, giống như là mời lơi đó. Gọi chính xác là mời lơi phải không anh Trương? Giống như một cái câu mời gọi là xã giao, gọi là mời xã giao đó. Nhưng mà cái người khách đó phải gọi là gì, tinh tế phải không? Phải nhìn qua cái mặt cái người đó là họ mời như thế nào nữa. Chứ ví dụ như họ chỉ nói một câu là bữa nào ghé nhà, cái nhà mà ở cũng được. Nhưng mà nhiều khi người ta nói tới đó, cái nhìn cái mặt người ta nó không có thật sự là vồn vã đúng không anh? Cho nên mình phải...
2: Cũng dễ biết lắm, cái người mà vồn vã họ lôi kéo dữ lắm.
1: Trời ơi, ở khách sạn chi thôi, về nhà cho nó vui, rồi mình nhậu rồi, mình nói chuyện cho thoải mái đúng không
2: dễ
1: anh?
2: Dễ biết lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà hồi nãy anh Trương nói là sáng dậy kỳ lắm, mới ngủ dậy kỳ lắm này kia nọ, thì cho em cái phòng có cái restroom trong đó được không?
2: Đó,
0: xong không ra.
2: Phiền lắm.
1: Đó. Mà bây giờ cái nhà master bedroom thì vợ chồng ta ở rồi.
0: Không, mình đâu có đòi ở master bedroom được.
1: Ý vậy này, cho nên là cái restroom nó phải ở ngoài. Đó, cho nên là sáng dậy là phải dậy 4 giờ sáng. Mình trang điểm đúng không?
2: Đúng rồi, trang điểm rồi vô đó sân. Rồi thả này thả kia đủ thứ hết rồi bắt đầu người sao vô, ôi trời ơi, nó phiền phức lắm. Rồi người nhà họ phải đi đánh răng rửa mặt, họ đi làm. Nhưng trong cái đó mình ngồi ở trong đó, kẹt ở trong đó, ví dụ như vậy.
1: Không, thì thành ra Mai Phương nghĩ là nó cũng phải tùy theo nhóm bạn anh ha, và tùy theo người chủ nhà. Tại vì á, Mai Phương có một cái nhóm bạn là cứ năm nào cũng hay reunion lắm, mà offer cái người đó offer là bạn bè qua ở hết nhà của ảnh, thì chia phòng ra. Ví dụ như hai ba người nữ một phòng, mà hai người nữ một phòng, còn mấy người bạn nam là basement hết, là cứ trải nệm ngủ ở dưới. Thì nhưng mà rất là vui.
2: Ông nếu mà group vậy ha, thì còn có thể consider.
0: Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Chúng ta có khi nào trong cái tình cảnh như vậy không? Tường Minh thấy là có nhiều khi là giống như trại tị nạn vậy đó. Rồi thiệt đó là có một lần á, đi Florida ở nhà ông chú của người bạn nha. Ở nhà của ông cậu, ông chú gì đó của người bạn á, phải nói là nhà con đông á, trời ơi, trải e bét ra giống như là trại tị nạn, nằm la liệt hết trơn. Nhưng mà cũng vui lắm, thấy chủ nhà thấy cũng không biết là ngoài mặt vậy trong lòng sao.
1: nhưng mà có lần thứ hai hay không
0: thì đang chờ đó.
1: Ủa vậy là mới có lần một cho nên chưa biết.
0: Có lần một
1: chừng nào mà có lần thứ còn, hai thì không biết là chủ
0: còn,
1: nhà ok,
0: không biết là còn mời nữa hay không. Thì cậu nói là ok, cứ tới ở thoải mái đi, có tôm mực cá trong tủ lạnh nhiều lắm, cứ lấy ra ăn á, đừng đi mua, cứ lấy ra ăn. Xong rồi cũng có lấy đó. Nhưng mà tới mở tủ cái tủ lạnh khác á, thì thấy bò qua gu quá trời luôn, không dám lấy. Nhỏ bạn nó nói trời ơi, nguyên một tủ bò qua gu luôn, mình lấy ra mình xào mì đi. Tới trời ơi, bò qua gu mà xào mì uống vậy. Nói thôi để mình chừa lần sau mình tới nữa, chứ mà mình lấy ra mình ăn hết.
1: Không có lần thứ hai.
0: Không, người ta không mời mình lần thứ hai nữa. Dạ, mời thính giả trên đường dây cho vui. Dạ, xin chào 3435.
1: Dạ, xin chào.
5: Chào cà phê sáng, chào Minh, chào Văn Chương, chào Mai Phương.
0: Dạ, chào chị. Ôi, chào anh, xin lỗi chào anh. Bị lộ, bị liệu.
5: Thật ra, tôi thì tôi cũng hiếu khách lắm. Thì khi nào mà ví dụ như bạn bè mà bất cứ ở nơi nào, hoặc là ở Việt Nam qua, thì tôi mà cái nhà tôi rộng thì nếu mà dư phòng đó là tôi sẵn sàng cho ở hết á. Tôi thì được nhiệt tình cái đó. Nhưng mà ngày xưa tôi ở Cali á, thì thật sự là tôi thuê nhà ra, nhà nhỏ xíu à. Thành ra đâu có dư phòng,
0: không ai chịu ở,
5: mọi người ở
0: nhà nhỏ quá. Không ai chịu.
5: Nhiều khi không phải, nhiều khi mình đâu có chỗ để người ta ở đâu.
1: Dạ.
5: Thành ra là mình cũng không dám mời. Còn từ khi qua bên Texas này á, thì thật sự ra tôi cũng rất muốn cho bạn bè tới chơi, rồi cũng mời mọc người ta tới nhà chơi, rồi mình cũng nhà mình rộng rãi thì mình thoải mái, thì mình muốn mời tới để mà ở nhà mình chơi cho vui. Thì tôi thích vậy á. Nhưng mà riêng bản thân tôi á, thì tôi lại ngại, tôi lại không bao giờ thích ở nhà người nào hết.
0: Kỳ á.
5: Tôi mà đi đâu xa, hoặc là tôi đi về Việt Nam một tháng hay gì đó, thì gia đình cũng kêu tôi ở, rồi nhiều người cũng kêu tôi tới ở, không giờ tôi ở, tôi mướn khách sạn tôi ở. Tại vì đúng như Quang Trương nói là mình cũng đi sớm về khuya, rồi nhiều khi nó lại nó bất lợi lắm. Nhiều khi mình làm như vậy thì phiền nhà người ta rất là nhiều, thành ra mình cũng không thích. Mình cũng muốn là thôi kệ, mình mướn khách sạn, mình ở cho thoải mái, mình muốn đi đâu chơi nó dễ.
0: Kỳ ha.
5: Chứ bây giờ mà
0: hiếu khách đón tiếp người ta không có ke, nhưng mà mình đó thì mình ngại.
5: Đúng, mình rất là ngại.
0: Ta mời
5: ở nhà nào cũng không dám ở đó. Nhiều khi mình thấy nó kỳ á, tự nhiên mình cảm giác là tự nhiên mình làm phiền người ta quá. Không thích vậy. Tự nhiên cái bản tính thì mình nói như vậy á, mình thì hiếu khách nhưng mà thật sự mình lại không muốn làm phiền ai hết. Cho dù là mình ở bao nhiêu ngày mình cũng không dám làm phiền ai hết. Là như vậy.
1: Nhưng mà thí dụ như có một người thân của anh hoặc là người bạn thân đó, mà người ta rất là tha thiết gọi là rủ anh tới nhà chơi, mời anh tới nhà chơi để mà có nhiều thời gian với nhau hơn, thì anh có cảm thấy vui không?
5: Thì nếu mà thật sự cái người đó mà nếu mà thật sự người ta nhiệt tình quá đó, là người ta gọi là yêu cầu quá thì thôi chạy, mình cũng ở vài bữa chơi với anh em. Nhưng mà nếu mà ở lâu quá thì mình cũng không dám ở lâu đâu, mình cũng ở cao lắm chừng 2-3 ngày là sẽ kiếm cớ đi thôi, chứ không dám ở lâu.
0: Thì đúng rồi. Ở lâu khó lắm, ở vài ngày thôi đi. Chú nói là ở lâu giống như cá vậy đó, nó sẽ ương.
1: 2 ngày là thấy đủ ha.
0: Một cái weekend thôi, là cái long weekend 3 ngày cũng được. Nhưng mà ở lâu quá thì người ta còn công chuyện của người ta.
5: Phiền lắm. Là cái, tại vì sao nhiều khi mình ăn uống nè, rồi thậm chí rồi mình ở rồi nhiều khi thiệt. Tại vì tôi một lần mà tôi đi red room là tôi mất cả tiếng đồng hồ á.
0: Làm gì trong đó lâu dữ vậy?
5: Cái thói quen không biết sao mà hãy mà tôi đi bất cứ nơi nào nha, mà ví dụ đi bạn bè mà đi khách sạn cũng vậy, là luôn luôn tôi phải thức sớm một tiếng đồng hồ để tôi vệ sinh chuyện của tôi xong rồi để anh em người ta ngủ rồi hồi người ta dậy rồi người ta
0: ông đâu có vệ sinh đâu, ông vô ông đọc báo
1: tâm sự
5: đó thì thành ra là tôi mất thời gian về vấn đề đó lắm, thành ra là tôi ngại
2: phải lén vợ vô lướt facebook
0: hay là coi phim hay là nói chuyện với em nào mới trong red room lâu dữ vậy thì có mấy cái gì mà thấy mà sáng sáng mà mấy ổng mà vô red room lâu á coi chừng á đang tâm sự với em thì... nào đó
5: thì đó tôi bởi vậy tôi ngại cái chuyện lắm, thành ra phải thức sớm thì để mà mọi người ngủ nghe cho đàng hoàng là tôi xong xuôi rồi bắt đầu đánh phiên mọi người vậy thôi.
0: Nói chung là
2: dạ anh ở Houston thấy đâu anh
5: hiện giờ đang ở Houston nè,
2: ở khu nào dạ. Cho biết địa chỉ được không, thích người tới lắm phải không
5: Missouri nè.
0: À, cây gì?
2: Thích cây người thì. Tới lắm kìa.
0: Ờ, à, cây gì?
5: Missouri City.
0: À. Dạ. À, giống như mà thí dụ như có em hay là ai đó nói anh ở đây đi veo le tiện á, cho gửi người bạn anh nhận không anh?
5: À, gửi người bạn, nếu mà thật sự cái người đó bạn thân mình thì mình à. Nếu mà gửi thì cái đó là cũng được, ok. Nhưng mà okay. Cái vấn đề là sợ là không thân đó thì mình cũng ngại.
0: À, dạ. Ông bạn của Thường Minh muốn gửi anh.
5: Được thôi.
0: Được thôi mà còn cái này được thôi á là à. Còn nghe còn ok không, hơn.
2: Anh
0: là,
2: nói như vậy nè.
0: Để coi.
2: À, anh nên nói như vậy nè, để bạn Thường Minh ở nhà Thường Minh đi, Thường Minh qua bên đây. Thấy không? Đúng thay rồi, vì gửi bạn rồi. Đi thì tại sao mình không để bạn nhà mình đi, mình gửi mình đi.
5: Đúng rồi, đổi chỗ.
0: Nghe cũng có lý ha. Hơn ảnh là được thôi chứ không phải là để coi. À. Để coi là từ chối rồi, còn được thôi là cũng hơi ép chút nhưng mà cũng đỡ hơn là để coi. Đúng không? Tùy theo cái cách người ta trả lời. Ta đã được thôi.
2: Nhưng mà cái câu là, để coi là nghi quá.
0: Để coi là coi như là thôi. Là
2: tốt nhất là back up liền.
0: Back up. Còn còn được thôi á là còn cần feel. Tới đi á thì hả hãy suy nghĩ giống như là chị gì đó chị Kim á là nói ok tới đi
1: được thôi là sẵn hơi sàng. Hơi xìu đó
0: được thôi là còn xìu đó chứ có mạnh lắm nha anh. Cảm ơn anh. Tùy theo cái cách trả lời, tùy theo cái cách mình có thể hỏi đối với tụi mình cảm thấy là nếu như mà mình tới đó mình biết cái người quen đó có nhà có cái địa điểm tiện lắm, giống như là mình có một cái nhà của người cô sát bên Disney luôn, tại sao mình không hỏi cô là con ở được hay không mà phải ra câu theo, đúng không? Cô nhà cô gần Disney quá, con đang chuẩn bị đi Disney nè, con ở nhà cô được không, con không cần gì hết, sofa cũng được. Nhưng mà cô nói là được thôi thì
1: cũng được
0: thì thôi kiếm cớ đó thôi mà dạ. Thôi đi con ở đây cho nó đúng nó rồi. Còn gần hơn nữa đúng hay rồi. Là nó tự do hơn thì mình nói còn hả cô nói trời đúng rồi tới đây
1: ở khách sạn chi tốn tiền đúng không
0: thì mình tính khác
1: đúng rồi.
0: Cũng phải tùy theo cái thái độ người ta mời mọc mình coi là mời lơi mình ăn thiệt thì nó kỳ.
2: Có hai khách ruột của mình hôm nay thấy lên tiếng ha, sợ mình mượn nhà hay sao?
0: Đúng rồi, tại vì mấy
2: người
0: khách
2: bên
0: mà...
2: Minnesota, một người bên Florida.
0: Đúng rồi, mấy khách ở xa sợ lắm. Mấy khách ở xa, mấy khách ở gần đi xin đó là biết là chắc chắn là mình không có ở nhờ rồi. Nhưng mà khách ở xa đó, như anh gì đó, anh Trung á. Đó, anh Trung nói dữ lắm nhưng mà đâu có dám gọi đâu tại vì
2: không gọi vô ha.
0: Nhà sợ mình đi
1: coi nhà hay gọi,
0: sợ mình hỏi em đi California em ở nhà anh được không, mình nói gì đó từ chối thì ngại
1: đó.
0: Mà nhận thì càng ngại hơn,
1: xã giao lịch sự cả nể mà
0: toàn mình lơi không à. Ở trên đây á quý vị, ở trên đài á gọi vô á là mời lơi nè, yêu lơi nè.
1: Lơi không à hả?
0: Lơi không à. Dạ cho nên phải nói là do cả hai nha.
1: Dạ.
0: Dạ em thấy là do cả hai, người thì không dám từ chối thẳng, từ chối khéo. Mà khéo quá thì người ta không biết. Ừ. Một bên khéo quá, một bên không khéo, thì bên không khéo thì nó nói được mà, nó thấy ok mà, nó nói là được thôi mà, thấy không? Thành ra tôi mới tới, tại vì tôi hỏi đàng hoàng, nói được thôi tôi tới, nhưng mà được thôi chưa đủ.
1: Được thôi với cũng được là chưa đủ ha.
0: Dạ, thôi với cũng được là chưa đủ. Còn để coi đó là phải chạy cho sớm.
1: Vậy để... là vừa tại chủ mà cũng vừa tại khách luôn.
0: Hay là để em sắp xếp thì sao?
1: Hả?
0: Thí dụ như em nói, ồ, ngày tới mình tới nhà, dạ để em sắp xếp thì có
2: được. Cái đó không? Cũng nghi vấn rồi, tại vì nhà mình biết chứ.
1: Đúng rồi.
2: Nhà mình nắm rõ trong lòng bàn tay
1: để
2: rồi.
1: Để em sắp xếp thì có nghĩa là
2: nó cũng đang hồ đó.
1: Dưới 50% rồi.
2: Chờ đó.
0: Để
2: tôi về tôi hỏi bà xã tôi một tiếng, thí dụ như vậy. Đó, nó còn
1: có nghĩa là người đó không
2: đó.
1: Có ready, không chừng có sẵn sàng.
0: Chừng nào mà cứ như là mời mọc và vùng phả lắm rồi thì mới chịu phải không?
2: Nói chung là Quang Chương thấy nó có tùy cơ ứng biến nhiều lắm.
1: Dạ.
2: Cũng có nhiều trường hợp, thí dụ như Tường Minh qua California đi, đi chơi, xong rồi đi về. Rồi cái 1-2 tuần sau nói chuyện với anh Trung, thí dụ vậy nha. Cái từ mình nói, em mới qua Cali chơi, ông nói, trời ơi gì mà không gọi tôi, ở nhà tôi, nhà tôi dưới phòng. Thành ra là nó cũng có nhiều cái, nhiều trường hợp tùy cơ ứng biến.
0: Anh mà về rồi á, ta nói
1: về
0: vậy.
1: Rồi hay lắm, hay nói
2: không, những gì ta nói thật á. Ví dụ như người cái như thật, như trời ơi mướn khách sạn chi ở New York mắc lắm. Không
0: rồi bữa nay cái cô New York cũng không có thấy
1: luôn
2: đó. Anh ta ví dụ
1: cho nên đó là giống như Tường Minh đi tới đâu chụp hình tới đó.
2: Không phải Tường Minh có đề cập tới dù mà Disney đó, chỗ đó nó đắt đỏ lắm.
0: Đúng
2: thì
0: rồi.
2: Nếu mình quen một người nào đó mà thân lắm nhưng mà người ta đâu có biết mình đi đâu, thì có thể mình hỏi thử được. Ta qua đó bữa đó nhà có available không?
0: Được
2: thì đấy, không
1: tùy cái mối quan hệ phải không? Tùy cái
2: đó thì bởi vì là tùy cơ ứng biến.
0: Thì nào giờ mà không nói chuyện á mà tự nhiên mình đòi qua ở nhà ta thì kỳ, mình planning á thì mình bắt Thu nói chuyện đi, mình trở lại mình nói chuyện đi, 6 tháng sau mình offer. Phải thả mồi với câu cá chứ phải không? Thôi đến đây thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đó cũng được.
2: Được thì đấy, không
1: tùy cái mối quan hệ phải không? Tùy cái
2: đó thì bởi vì là tùy cơ ứng biến.
0: Thì nào giờ mà không nói chuyện á mà tự nhiên mình đòi qua ở nhà ta thì kỳ, mình planning á thì mình bắt Thu nói chuyện đi, mình trở lại mình nói chuyện đi, 6 tháng sau mình offer. Phải thả mồi với câu cá chứ phải không? Thôi đến đây thì cảm ơn quý vị rất là nhiều, nói cho quý vị vui thôi. Tuy nhiên thì anh Chương nói rất là đúng.

0: trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Collagen yến xà Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
5: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu.

0: 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe hay không?
1: Wow, rất là khỏe. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, lý do vì dầu thô nó lên, nhưng mà một mặt khác là các nhà băng làm ăn khấm khá. Cái report sáng hôm nay thì chỉ có Jay thôi, nhưng mà những nhà băng khác thì cũng giống như vậy, có thể là làm ăn sẽ rất là tốt. Dow Jones thì lên 1 điểm, 51.852 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 45 điểm, 27.200 điểm. S&P 500 thì giảm 6 điểm, 7.800 điểm. Vàng thì giảm 1 đồng 70 xu, 4.188 đồng 90 xu cho một ao vàng. Dầu thô lên 1 xu, hiện tại là 93 đồng 75 xu cho một thùng dầu thô. Lý do vì cái cuộc chiến gọi là bất ổn ở bên Ả Rập Saudi. Chúng ta biết rằng phiến quân Houthi này vẫn tiếp tục tấn công vào những cái khu mà đặc biệt về airport của bên Ả Rập Saudi. Lãi suất 15 năm là 6.84, 30 năm là 7.57, vàng ở Việt Nam mua vào 141.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 144.500.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì quý vị cũng nghe bản tin, phải nói rằng trái tất cả những cái cơ quan truyền thông đều đưa tin của cô Ilhan Omar. Cái cô này là đã bị những người mà liên bang đặc biệt về những cái gọi là di trú đó, những viên di trú đến đã khám xét nhà của cái cô này. Những cái vấn đề người ta thấy hiện tại bây giờ có nhiều người đã phân tích rằng làm ít giữ nhiều, nhưng mà tại sao họ nói cái này? Bởi vì ông Matthew Sabox, ông này là thẩm phán của đảng Dân Chủ ở Washington DC, mà ông này đã ký cái lệnh, một cái trác để đến xét nhà của bà Ilhan Omar. Thì cái vấn đề này thì làm cho dấy lên rất là nhiều cái câu hỏi, bởi vì có thể những cái bằng chứng nào đó đã thuyết phục được ông Matthew này phải đặt bút ký vào một cái trác quyết định rằng khám xét nhà của bà Omar. Thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới như thế nào. Nhưng sáng hôm nay nói về dầu thô, thì dầu thô sáng hôm nay thì là 107 đồng 29 xu ở thị trường Brent. Lý do chúng ta biết rồi, cái phiến quân Houthis này đã tiếp tục tấn công vào những cái sân bay của bên Ả Rập Saudi. Và sáng hôm nay đó thì nó không có như ngày hôm qua, nó thấp hơn 75 cent so với ngày hôm qua, nhưng so với một năm về trước, một thùng dầu thô hơn 44 đồng cho một thùng dầu thô. Thật sự ra vì không ai khẳng định rằng chắc chắn giá dầu nó sẽ ra sao vào ngày mai. Những nhiều yếu tố đã biến động đến thị trường dầu thô, chẳng hạn như là cái cung và cầu. Chúng ta bước vào những cái mùa hè đi, thì dù như xăng dầu sẽ lên, hay chúng ta chuẩn bị bước vào những cái ngày lễ lớn thì xăng dầu sẽ đi lên, chúng ta mặc dầu thị trường vẫn ổn định. Thì trong thời điểm này thì thời điểm không phải là mùa hè, cũng không phải là mùa lễ, nên tác động của xăng dầu hiện tại là chiến tranh. Quý vị, có thể một ngày mai, ngày mốt chiến tranh ngưng thì lại đi xuống trở lại. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái ngôi chợ Kroger. Không phải riêng về cái ngôi chợ Kroger không, kính thưa quý vị, mà trong tương lai có thể những ngôi chợ khác có thể sẽ dùng cái mô hình là Super Intelligent, mà trước đây người ta gọi là AI đó, là cái công nghệ siêu trí tuệ. Thì những cái corporation, chẳng hạn như ta thường nói là làm trong nhân viên văn phòng, ở Việt Nam thường rất là nói là anh làm việc tay chân hay làm việc về trí tuệ, thì đa số thì nhân viên văn phòng thì chúng ta gọi là những cái corporation, những cái corporate staff, là những nhân viên làm ở trong, ngồi trong nơi mát ha. Thì sáng hôm nay Kroger cho biết là họ sẽ cắt khoảng 3.000 nhân viên làm trong văn phòng, quý vị. Tương đương cho tôi biết chỉ có 8.200 nhân viên, tổng số nhân viên cho một cái công ty lớn như vậy mà cắt hết 3.000. Nó tính ra thì tôi nghĩ là khoảng 30 mấy phần trăm, 37% vào một số lượng không phải là nhỏ, quý vị. Theo lời của ông tổng giám đốc là ông Craig Foran, thì ông này là trước đây là ông làm cho Walmart, executive của Walmart. Thì ông đã từ chức và ông chuyển qua để nhận cái chức vụ tổng gọi là giám đốc của cái ngôi chợ Kroger này. Thì người ta hỏi là ồ, tại sao phải cắt nhiều nhân viên như vậy? Theo cái Dũng nghĩ đó, thay vì ông nói đơn giản là chúng tôi đang sử dụng AI, nhưng mà ông nói thì cái lời trả lời, cái câu trả lời của ông đó, nó rất là thích hợp cái gì. Ông nói lý do vì cái sự hành chánh của cái ngôi chợ Kroger này nó nhiều quá đi. Ví dụ đây giải thích quý vị cái vấn đề hành chánh ở nước Mỹ, không riêng về ở ngôi chợ tư nhân hay là những cái công ty tư nhân, quý vị, ngay cả chính phủ cũng vậy luôn. Ví dụ một người làm giám, một cái người làm manager đi, sẽ mướn thêm một cái người gọi là thư ký, cái người thư ký mướn thêm một cái người gọi là sub thư ký, tức là manager tôi, ông đưa tôi nhiều việc quá, bây giờ tôi phải cần, ví dụ như tôi phải ngồi để tôi làm, nhưng mà ông cần có người mua cà phê thì phải kiếm một người khác để mua cà phê cho ông. Thế thì cái chuyện mà ông theo lời của ông Foreign thì ông nói rằng có nhiều cái công việc mà không cần thiết với 2-3 người, và từ đó ông quyết định là cắt giảm nhân viên. Hồi năm ngoái thì còn nhớ là Kroger đã cắt 1.000 nhân viên rồi, bây giờ cắt thêm 3.000 nhân viên nữa. Theo Tiến Dũng nghĩ thì cái công nghệ AI này đó, nó sẽ đem lại rất là quyền lợi rất nhiều cho người dân, nhưng mà trước mắt thì chúng ta phải chấp nhận là cái lượng layoff sẽ rất là cao. Nhưng mà quý vị nhớ 30 năm về trước, khi mà cái www.com đó, tức là cái internet đó, hay là về cái World Wide Web đó, nó ra đời rất là hạn hẹp, như chưa ra luôn thì mọi người rất là sợ, các công ty thương mại rất là sợ, nếu mà ra như vậy chúng ta sẽ bị bankruptcy, không bán được hàng hay gì đó vân vân. Thì bây giờ thấy không, cái công nghệ đó nó đã 30 năm về trước, ngày hôm nay người ta thấy rằng công việc làm vẫn còn duy trì trên cái thị trường ngày hôm nay. Thì trong tương lai cũng vậy, nếu AI nó mạnh thì người ta sẽ bắt nhiều cái công việc khác nhau nữa quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến hacker. Wow, ví dụ cái bản tin này đã làm cho người ta dấy lên một cái sự hoang mang. Tại vì ngày hôm qua thì những cái ngôi chợ lớn đó, như là supermarket của bên Pháp, cái quý vị, họ nói rằng cái hacker đã đột nhập vào cái system mà làm lạnh của các tủ lạnh, tủ đông của cái ngôi chợ này, làm nó tăng lên đến 120 độ, 22 độ F trong đêm, nó làm cháy những cái máy lạnh và đồ ăn hư hết luôn. Theo cái lời gọi là được họp báo đó, thì một cái công tố viên ở Paris thì ông cho biết rằng ảnh hưởng các tủ lạnh này đó, bởi vì trong cái system của họ là họ dùng bằng cái điện thoại hoặc là cái máy vi tính của họ để họ control cái system lạnh ở trong ngôi chợ. Và cái ngôi chợ này nó kín khoảng mấy trăm ngôi chợ, hundreds of French supermarket, và nó bị hết luôn tất cả ngôi chợ này. Và khi hacker đi vào, họ làm như vậy. Nhưng mà cái điều ở chỗ này, cái tụi người ta đang đặt câu hỏi rằng, vậy thì người nào đang giữ cái system đó và đang quan, gọi là cái người mà chúng ta phải cần một cái người chuyên môn maintenance cái system đó. Ví dụ như, tưởng tượng, ví dụ thấy một cái hệ thống báo động trong cái điện thoại Dũng, ví dụ như mình xài cái Nest đúng không, ở nhà thì điện thoại mình mở lên mình chỉnh, ok hôm nay 70 độ, thì điện thoại nó pop up lên là ồ anh đang ở chế độ 70 độ. Nhưng mà khi nó lên 78 độ, cái điện thoại mình cũng pop up là hiện tại anh đang nằm trong cái nhiệt độ là 78 độ. Vậy thì trong suốt thời gian như vậy, cái người mà đang giữ cái control, cái controller của cái tất cả ngôi chợ này đang làm cái gì? Họ cho rằng có thể rằng ngôi chợ này có thể khi mà bị ảnh hưởng như vậy đó, chúng ta biết rồi insurance phải trả cho tất cả những thiệt hại đó. Và họ cho biết rằng, cẩn thận, Spain, Portugal, Poland, German cũng là Belgium, tất cả những cái quốc gia khác đó cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Và một phần nhỏ những cái quốc gia mà Dũng vừa nói như trên đó, họ cũng báo là chúng tôi có bị ảnh hưởng một phần nào đó thôi, chứ toàn bộ như là những ngôi chợ ở bên Pháp. Vậy thì cái câu hỏi đây là chúng ta có lo lắng về vấn đề này hay không ở Mỹ? Hoặc là chúng ta thấy rằng đây là một cái bản tin này hiện tại vẫn nằm trong cái vòng điều tra. Thời buổi này biết người ta cũng lợi dụng nhiều cái system để giống như vậy đó, để mà, you know, chẳng hạn như truyền gửi bản tin cách đây vài hôm trước đó. Thì nếu trường hợp xảy ra giống như vậy thì ai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái thiệt hại của những ngôi chợ này? Chắc chắn 100% là insurance, thưa quý vị. Xin chào anh Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không có chúc từ Minh quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
9: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026, Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VAUSA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VAUSA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VAUSA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VAUSA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VAUSA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VAUSA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VAUSA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric,
10: chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
9: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicare, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món vỡ ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eden Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eden Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eden Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eden Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt. Đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì BBQ.
5: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay. Là hôm mới nãy là mình đã rest time thời gian rồi, cho nên là hãy nhanh chóng, mình nếu mà mình đã bỏ lỡ cơ hội gọi vòng live show đầu thì hãy gọi lại tiếp tục live show thứ hai với số hotline sẽ là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và lúc show 1 chúng ta vào hơi bị trễ nên không biết là có nhiều quý vị đang canh live show không? Có tưởng là Vinashop hôm nay không có live hay không? Nhưng mà hôm nay vẫn live như bình thường nha quý vị. Chỉ khi nào có lễ mình mới không live thôi. Còn hôm nay không có lễ gì cả thì mình vẫn live tiếp tục. Và chưa kể nữa là con chương trình thiệt là hot deal luôn đó quý vị. Nên những quý vị nào mà hôm nay lỡ buổi live show này thì rất là tiếc nha. Trước mắt là do buổi live ngày hôm nay thiệt là good rồi nên là cũng sẽ có những cái sản phẩm quà tặng cho quý vị cũng sẽ lạ lạ khá khá cho quý vị luôn. Ví dụ như quý vị gọi live show chỉ cần order 50 Mỹ Kim thôi. Ví dụ như hộp nhộn vàng thiên tế nè, 59 đô nè. Hoặc là mua trà Setaba 2 hộp nè, ví dụ vậy nè. Đó, hoặc là mua bột ở Setaba nè, một hộp thôi cũng được, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái bát bánh như thế này luôn nha quý vị. Thì bánh này không biết quý vị có nhớ hồi xưa là không biết Thơ có tập bao giờ từng ăn thử cái bánh gạo nổ này bao giờ chưa?
0: Dạ vâng, cái bánh gạo nổ thì đó giờ em có ăn rồi. Nhưng mà em sẽ không có ăn cái loại giống như là mình sẽ kè một miếng bánh gồm có cái

0: đường gọi là đường quýt và có thêm gạo ở đó nữa hả? Ừ. Gạo giờ phủ một lớp bánh luôn
1: hả? Đúng rồi, đây là bánh gạo nổ nha quý vị, đây là sản phẩm vừa mới về cầm trên tay anh Thương luôn. Một hộp như thế này tới tận 36 gói nha quý vị nha, rất là nhiều luôn. Yeah. Nhưng mà giá nó mềm lắm, 36 bát như thế này cho quý vị và chỉ có giá 25 Mỹ Kim cho một hộp, một thùng như thế này thôi.
0: Yeah.
1: Một thùng 36 bát như thế này cho quý vị nè.
0: Yeah, đó. Vâng. Và yeah, ăn thì nó rất là ngon tại vì ở giữa mình sẽ có thêm cái mứt, cái như là gọi là cái đường
1: từ chiết xuất từ trái quýt đó nha quý vị. Và đường thì quý vị yên tâm luôn, chỉ có 8 gram đường thôi, nó nhạt lắm. Tại vì ở bên ngoài là mình cover một cái lớp gạo nổ bung bong ra.
0: Dạ đúng rồi.
1: Có muốn ăn thử không?
0: Dạ có. Mình phải thử cho quý vị thấy trong là cái bánh như thế nào ha chị.
1: Đó, ví dụ như trong quá trình mà quý vị mà có đi đâu mà để bị nóng á thì mình nên bể nhẹ nhẹ một gói trong tủ lạnh để mình nó cứng lại một tí. Còn nếu quý vị mà lấy từ shop về luôn thì không cần bỏ tủ lạnh gì đâu nha, tại vì bản chất của nó là nó mềm, nên những quý vị nào mà đây nguyên một miếng luôn. Chờ Hoàng Thơ lâu quá chị Thư lấy ra luôn.
0: Đúng à, một miếng như thế này đây ạ.
1: Một miếng bao bọc bởi một cái lớp gạo nổ và ở giữa nó sẽ có là cái mứt trái quýt. Nhìn cái mứt thì mấy vị sẽ tưởng là nó dẻo, nhưng mà khi quý vị ăn vô rồi quý vị sẽ thấy nó tan ra ngay trong miệng mình luôn, mình không sợ bị dính răng.
0: Dạ, đúng.
1: Nên những quý vị nào lo ngại với chuyện là mứt dẻo dẻo mà dính răng thì yên tâm nha, nó không dính răng. Và cái lớp gạo nổ bên ngoài nó rất là nhạt nên nó sẽ có thêm một chút mứt nữa, nó sẽ hơi ngon, gọi là hơi bị ngon đó.
0: Dạ đúng ạ. Và hiện tại cô có một số phone gọi vào live show ạ. Đó chính là cô Quỳnh 0423 mà cô lên tiếng giúp con ạ.
1: Dạ, chào cô. Dạ.
0: À, cái gì cô ạ? Con không nghe rõ ạ.
2: Bút chì kẻ mắt.
0: Cây bút chì kẻ mắt ạ. Cái bút chì kẻ mắt thì nó sẽ có giá là 15 Mỹ Kim, nhưng mà hôm nay cô gọi vào live show tụi con discount xuống còn 13 Mỹ Kim ạ.
2: Không mua một cái đấy rồi trong cái này một cái gì gặp mắn cố chứ nó là có cái gì để tạo chỗ hồng tư xe bài.
0: Dạ vâng. Dạ,
1: rất là con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ,
0: bài cơ.
1: Dạ con chào cô.
0: Dạ vâng.
2: Chúc ngày tốt lành.
1: Dạ chúc cô.
0: Dạ chưa.
1: Ngày tốt lành
0: nha. Dạ con cảm ơn. Ngày tốt lành bình an.
1: Dạ rồi, hôm như hôm nay em thiệt tình là cái tín hiệu nó không được tốt cho lắm.
0: Dạ đúng ạ. Bữa nay là quý vị gọi vào hơi bị ghe chập nữa chứ.
1: Dạ rồi. Nên quý vị thông cảm giùm em nha. Rồi có gì thì mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại sau khi mình kết thúc cái buổi live này. Rồi, sẵn đây nói lại với quý vị, đây là bánh gạo nổ. Đây quý vị xé ra là thấy có ngay cái sợi nè, nó dẻo như thế này nè. Nhưng mà quý vị yên tâm, ăn vô rồi nó vừa mềm vừa tan ngay trong miệng. Lúc đầu có thể quý vị sẽ không thích, nhưng quý anh Thư đã ăn 3-4 miếng như thế này rồi và từ từ quen dần cái vị của nó rồi thì cảm thấy nó thích, bởi vì nó không bị ngọt. Đó, nó vừa cho quý vị ăn, rồi khi quý vị đói nhẹ, quý vị có thể ăn liền. Ngày hôm qua hàng chưa lên show nữa, nhưng mà đã trưng bày ở shop rồi, thì có một chị khách tới gửi cho chị ăn thử một miếng.
0: Dạ, đúng.
1: Chị mua luôn nguyên thùng như thế về luôn.
0: Dạ,
1: đó quý vị.
0: Dạ, tại vì ăn rất là ngon nên là chị cũng rất là thích nên là chị mua nguyên một thùng mà. Ngoài ra thì cho chị ăn thử luôn một hộp bánh như thế này, như là một gói chứ không phải hộp bánh. Chị ăn thấy ngon, tại vì cái lớp kem nó ngọt ngọt, nó rất ngon.
1: Thì nói chuyện cho xa, nãy cô Phương cũng ghé tới shop đó, cô Phương cũng ăn thử và cô Phương cũng mua luôn hộp đó.
0: Dạ đúng ạ.
1: Dạ, nên nói chung là mình muốn thử thì cứ ghé shop đem cho thử. Rồi quý vị thích quý vị có thể mua luôn. Còn nếu quý vị ở xa, quý vị cũng có thể muốn dùng thử cũng được nha quý vị. Cứ gọi live show đi, hôm nay mình mua 50 Mỹ Kim là mình được tặng hai một cái túi như thế này, là gồm hai miếng rồi, một hai loại luôn rồi, tức là 4 miếng mình có thể ăn để mình lấy khẩu vị, rồi mình thấy thích là mình có thể order ngay rồi nha quý vị. Nếu như hôm nay quý vị mà mua nguyên một thùng bánh gạo nổ như thế này thì quý vị sẽ được tặng ngay một bịch bánh chip.
0: Dạ.
1: Còn nếu quý vị mà mua cái bịch bánh kẹp siwit á sẽ là 25 Mỹ Kim, coi như là hai sản phẩm này đều 25 Mỹ Kim hết nè. Và một cái 18 đồng cái xin lỗi
0: 18 cái bánh,
1: 18 cái bánh,
0: một cái 36
1: cái bánh, ăn rất là ngon nha.
0: Dạ vâng.
1: Có thể mình mix match chung với nhau đi ha.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra ví dụ như quý vị muốn mua là mua về cái nước rễ hoa chuôn Vinashop vừa mới về hàng thì mình mua một hộp trong live show hôm nay, mình sẽ được tặng thêm một hộp bánh như thế này nữa. Hộp bánh waffle nữa.
1: Chỉ có bốn order, nhưng mà nãy có hai cô mua rồi, chỉ còn lại hai order nữa thôi nha quý vị. Nước rễ hoa chuôn dành cho những cái vị nào mà cổ họng bị đau, bị rát, bị ho, hoặc là thời tiết nó đổi mùa từ nóng sang lạnh hay lạnh sang nóng làm chúng ta bị ho nửa chừng, hay là những cái việc nào mà có những cái cơn ho mà gọi là bất chợt hoặc là gọi là nó bị ho do cái cổ họng mình nó bị thương tổn gì đó làm nó ho nữa chẳng hạn, thì quý vị có thể uống thử xem, nó sẽ làm dịu lại những cái cơn đau ho đó và nó không có đường nha quý vị.
2: Em chưa chúng gặp cái món bánh gì đó gạo nổ ha.
1: Bánh tráng gạo nổ và chút cà phê.
2: Tặng cái gì em tặng
1: tặng cho chú một bịch bánh chip ạ.
2: Bánh chip là bằng gì, nó là của Hàn Quốc hay là của?
1: Dạ, nếu mà chú gọi lai show con có thể offer tặng cái bánh cốm rong biển Hàn Quốc cũng được ạ.
2: Được.
1: Dạ. Rồi con ghi trước cho chú Phi nha, chút nữa bạn gọi lại cho chú nha. Con không nghe được tín hiệu, nhưng mà chú yên tâm, sản phẩm này á con ship thẳng từ Hàn Quốc sang, nó không có cảnh báo gì hết đó chú.
2: Dạ.
1: Tại vì khi nào mà những cái hàng nào mà bị quá cảnh ở Cali á, thì nó mới bị dính mấy cái label đó. Còn đây con không có dính. Con chú yên tâm nha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi, chúc mấy bạn gọi lại cho chú. Vâng, cảm ơn chú nha.
0: Chú
1: Phi ơi, hình bình thường chú hay uống cái đông trùng hạ thảo nước với collagen á, hôm nay cũng có điều tốt nè chú Phi. Mua 1 tặng 1 hoặc là mua 3 tặng 4 luôn nè chú. Đông trùng hạ thảo nước là nó chỉ có đông trùng hạ thảo thôi chú, với hàm lượng của nó cũng nhiều lắm, là 900 mg. Dạ mình mua 3 hộp tặng 4 hộp ạ. Bình thường là mua 3 tặng 3 hết cỡ, hôm nay mua 3 tặng 4 luôn á, chương trình good luôn á chú Phi. Dạ có mua 1 tặng 1 luôn đó chú Phi.
2: Ngoài ra còn có quà gì kèm theo không em?
1: Dạ, ngoài ra có nhiều sản phẩm khác nữa mà chút nữa mấy bạn gọi lại cho chú, mấy bạn nói cho chú luôn nha. Nhiều sản phẩm hôm nay sale lắm.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Con cảm ơn chú Phi.
2: Dạ
1: rồi, chúc mấy bạn gọi lại liền ạ. Con cảm ơn. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ tín hiệu nghe không được rõ lắm.
0: Vâng,
1: cảm ơn. Dạ có gì mấy bạn gọi lại chú. Cảm ơn
0: chú Cao Phi. Và hiện tại cũng đang có một số phone gọi lên đường live ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ với số phone ạ.
1: Dạ rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sẽ tiếp chuyện một vị khác nữa. 8146. Dạ, 8146 con chào cô Dung.
3: Chào cô Dư.
1: Dạ, chào cô. Dạ rồi, hộp rễ ho chương. Dạ, nó chống ho đó cô. Dạ, 55 đồng một hộp đó cô.
3: Hả?
1: 55 đô ạ.
0: 55 đô và cô gọi vào live show sẽ được tặng hộp bánh này ạ.
1: Dạ, sao cô?
3: Tặng thêm hộp bánh gì?
1: Dạ đúng rồi, tặng thêm hộp bánh kẹp rong biển. Và chưa kể gọi live show con tặng thêm một cái bát gồm 4 cái gói bánh thêm nữa ạ. Thêm lá thăm may mắn cho cô Dung nữa ạ. Dạ.
3: Lấy ra đi
1: nghe con. Dạ rồi, con ghi lại cho cô
0: dạ,
1: rồi.
0: Con đã gửi lá thăm
1: con
0: cho
1: cảm
0: cô.
1: Cảm ơn cô Dung nha. Dạ. Dạ rồi, con chào cô.
0: Dạ, con chào cô ạ. Dạ vâng.
1: Dạ, rồi hình như hồi nãy mình thấy có một vị khách nữa thì sau đó chắc nhờ kỹ thuật mình kết nối luôn nha.
0: Dạ,
1: trong quá trình đó mình ăn trước cái bánh gạo này.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone, thì vị khách có số phone là 1856 lên tiếng giúp em ạ.
1: Dạ chào cô Kiều Lâm.
0: Dạ con chào cô Kiều Lâm.
1: Dạ chào cô. Dạ, một hộp thế này, đám vừa mới về hàng này cô, 90 Mỹ Kim một hộp 30 gói, hôm nay có deal 2 tặng 1.
4: Táo đỏ.
1: Dạ đúng rồi, xăm nước đen với táo đỏ. Con đang cầm trên tay.
4: Cái kia, mấy thầy cao đường á, uống được không?
1: Cao đường uống yên tâm luôn, ở đây chỉ có 1 gram đường thôi. Dạ.
4: Chừng nào hết hàng vậy?
1: 2028 luôn cô, hàng mới về con cầm lên show luôn, thấy expire luôn à, 2028.
4: Mình đem về Việt Nam rồi không, bỏ vô hành lý.
0: Cô muốn đem về Việt Nam
1: à? À được chứ cô có bỏ vô hành lý ký gửi á.
4: ví dụ mình đem theo lên trên máy bay được không?
1: Dạ được, nhưng mà cô sẽ lấy cái hộp nhỏ ra, cô đừng có cầm nguyên hộp này, hộp này nó hơi nhiều, cô lấy hộp nhỏ ra.
4: Dạ.
1: Dạ dạ. Là cô đem lên tài. Hành lý xách tay thì con mới nói là hành lý xách tay nó quy định á là một sản phẩm có dung tích không quá 50 ml, nên là một gói như thế này nó chỉ
0: nên
1: có khoảng
0: 10
1: gram là 10 ml thôi.
4: Mình đem theo máy bay nó xách một hộp thôi.
1: Dạ. Dạ, cô xách một cái hộp nhỏ trong đây nè, cô bỏ theo cái hành lý xách tay được mà, không sao đâu.
4: Được hả?
1: Dạ được cô.
4: À còn tặng gì vậy?
1: Cô mua 2 tặng 1 đó cô, hôm nay con xin được cái promotion đó.
4: Mua 2 tặng 1, một hộp gel.
1: Một hộp 90 à.
4: Ok, tặng gì nữa?
1: Cô gọi lai số con tặng cho cô một cái bát 4 miếng bánh nè. Rồi thêm một phiếu lá thăm may mắn nè, biết đâu sẽ trúng thưởng nè. Dạ.
4: Dạ. Giữ dùm nha.
1: Dạ rồi, con giữ cho cô yên tâm nha.
4: Okay.
1: Dạ rồi, con cảm ơn, con chào cô Kiều Lâm.
4: Cảm ơn gì?
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô, chào cô.
1: Dạ rồi, sẵn đây nói lại một lần nữa với quý vị là nãy đang nói với chú Cà Phi là hôm nay có cái deal thiệt là tốt cho quý vị, đông trùng hạ thảo nước nha quý vị, và collagen của
0: collagen hồng và collagen yến à. Nhưng hiện tại cũng đang có một số phone là 07093 lên tiếng giúp em ạ. 7093
5: cho tôi hỏi cái thuốc mà collagen yến á.
1: Dạ
5: bữa nay có bớt không?
1: Hôm nay
0: dạ,
1: là
0: hôm nay mình đang có cái deal của cô là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4 à.
5: Vậy là một chút xíu nữa là nhắn Nhã gọi ra đi gọi lại giùm đi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ,
1: Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ. À. Dạ. Dạ, con gửi cô lá thăm trước nha. Con
0: dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, deal hôm nay thiệt là tốt nha quý vị. Bình thường thôi mình sẽ nghe thấy 3 tặng 3 thôi đúng không quý vị? Nhưng mà hôm nay Vinashop sẽ lấy một cái chương trình cho quý vị luôn là 3 hộp tặng 4 hộp, free luôn tiền shipping tới 40 Mỹ Kim lần đó nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 9841 ạ.
5: Ồ, hay.
1: Dạ. Dạ, anh chào cô.
0: Dạ,
1: anh chào
0: cô.
1: Dạ.
4: Cho cô hỏi thăm là mình có bán cái gì kẻ trên này đúng không?
1: Dạ có.
4: Là bao nhiêu một cái không?
0: Dạ một cái kẻ trên mày là khoảng 13 Mỹ Kim à.
4: Vậy thì cô ghé ra ngoài cô mua hả?
1: Dạ.
0: Dạ vâng,
1: cô nếu mà cô muốn thử màu cô cứ ghé shop rồi con sẽ cho cô thử màu luôn, còn nếu mà cô ở xa cô cần ship tới thì con sẽ có 3 màu, một màu là deep brown, một màu natural brown với lại một màu ray. Màu ray thì nó hơi đen nhẹ thôi chứ không phải đen đậm đâu, cô yên tâm.
4: Dạ. Cô thường
1: dùng cái black brown. Dạ đó, thì black brown thì chắc là deep brown, cô lấy deep brown đó. Dạ. Dark brown là cái loại đó đó. Dạ. Trên cái lông mày của Hoàng Thơ đang đánh nó cũng hơi gần giống với cái natural brown này. Dạ.
0: Dạ. Dạ.
4: Cô cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ,
0: dạ vâng,
1: cô
0: cảm ơn
1: shop
0: cô.
1: Nha.
0: Hẹn cô ở shop ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô. Hẹn cô ở shop tại vì Vinashop mình là có rất là nhiều mỹ phẩm. Cô hãy test là chị cái mai rồi mỹ phẩm cushion rồi này kia rất là nhiều à. Nhưng mà mình sẽ tập trung vào cái deal ngày hôm nay rất là hài cho quý vị là collagen yến, collagen hồng và đông trùng hạ thảo dạng nước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái deal rất là hài là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2, mua 3 tặng 4. Bình thường mình sẽ không có được cái deal là mua 3 tặng 4 mà ngày hôm nay được mua 3 tặng 4 mà được free ship luôn à.
1: Đúng
0: tới
1: rồi.
0: 40 Mỹ Kim, tiết kiệm 40 Mỹ Kim. Ngoài ra thì mình mua cái deal càng nhiều mình sẽ càng hời. Em ví dụ như collagen hồng như thế này, một hộp sẽ là 89 Mỹ Kim. Mình mua 3 hộp, mình sẽ có giá là 267 Mỹ Kim. Mà mình chia ra tới, mình sẽ được nhận tới 7 hộp. Tại vì mua 3 tặng 4 sẽ 7 hộp. Thì 267 Mỹ Kim mà mình chia ra 7 là một hộp, vậy mình sẽ có khoảng có 38-39 Mỹ Kim mà thôi. Trong này tới 10 chai thì một ngày mình uống khoảng có 10. Mình có uống có khoảng có 3 đồng mấy, 4 đồng thôi à. Mà cái hộp này mình uống cũng sẽ được 10 lần. Collagen hồng này sẽ là không có yến, thì trong đây mình sẽ có rất là nhiều vitamin, ví dụ như vitamin C, B. Nó sẽ giúp cho quý vị giống như là nó làm sáng da, và nó sẽ giúp cho quý vị thêm là cứng móng tay, móng chân, tóc giảm rụng và mọc tóc, như là tóc chắc khỏe hơn à. Và collagen thì giống như là giúp cho mình sẽ là có thêm là như là da, sắc da mình sắc tốt, da mình nó sẽ sáng hơn, rõ rệt hơn, ngoài da khỏe gốc không bị còn bị nám, bị tàn nhang nữa à. Từ từ mình uống sẽ nó sẽ hết tàn nhang luôn à.
1: Dạ đúng rồi, thay vì chúng ta sẽ bôi thoa bên ngoài xong rồi thì chúng ta sẽ cần một cái chất thúc đẩy từ bên trong ra nữa, thì collagen của Nhật như thế này nó sẽ có chất làm trắng sáng da trong đây cho quý vị. Có thêm biotin bớt gãy rụng tóc. Những quý vị nào có những cái triệu chứng hay bị gãy rụng tóc, tóc ví dụ như như tóc Minh Thư đi, đến giai đoạn tới đây này bắt đầu nó bị gãy ngang, đôi khi gọi là lấy tay vuốt một cái là thấy nó bị đứt ngang rồi đó quý vị.
0: Dạ rồi, và nhưng mà hiện tại cũng đang có một số phone là 47422 gọi vào live show nên
1: 7422 xin mời lên tiếng giúp em với ạ. Dạ hello.
0: Dạ hello ạ.
6: Hello.
1: Dạ em xin
0: dạ, chào. Chị.
1: Dạ.
6: À xin lỗi em. Gọi được bên có bán thuốc mãn kinh không vậy?
1: Dạ có thuốc estrogen ba lần á, dành cho mình đang trong giai đoạn là tiền mãn kinh đó. Dạ.
6: Đúng rồi đó. Nóng nóng lạnh lạnh
1: đó. Dạ đúng rồi, nóng nóng rồi cơ thể mình bốc hỏa, hoặc là đôi khi mình giận dỗi lên một cách không kiểm soát được là em có đấy ạ. 45 Mỹ Kim cho một hộp 60 viên, mình lấy 3 tặng 1 đấy ạ.
6: 3 tặng 1 hả?
1: Dạ. Dạ. Dạ của Mỹ sản xuất ạ. Dạ. Sản phẩm này bữa giờ khách bên em mua nhiều lắm chị, mấy chị gửi lại feedback cũng tốt lắm, mấy chị nói đỡ mấy cái triệu chứng đó nên mấy chị cũng quanh đi quay lại mua nhiều, với lại nó cũng kiểu làm điều hòa cái nội tiết tố của mình đó chị. Dạ.
6: Làm cho mình bớt nóng ở
1: đây. Dạ đúng rồi đó. Dạ.
6: Lạnh
1: dạ đúng rồi đấy ạ.
6: Cứ nói là làm cho mình đang không cái nóng.
1: Dạ đúng rồi đó. Nhiều khi tối ngủ cũng bị khó chịu, mình không ngủ được á. Dạ.
6: Em quay cái ở bên bên.
1: Dạ cái này trước mắt á, em ghi lại cho chị trước cái order này, rồi chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng, mấy bạn gọi lại cho chị, rồi mấy bạn sẽ confirm địa chỉ với lại quà tặng cho chị luôn nha.
6: Ok.
1: Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng em.
1: Dạ em chào chị.
6: Dạ.
1: Dạ có luôn, có tẩy da chết cũng có 2-3 loại luôn, có gì mấy bạn tư vấn cho chị thêm. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
1: Dạ em chào chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều chị ạ. Dạ vâng, thì Vinashop cũng bán rất là nhiều sản phẩm, cho nên là quý vị muốn mua sản phẩm nào cứ gọi vào Vinashop với số hotline là 1-855-558-8000. Gọi vào live show là mình sẽ được tặng quà. Ngoài ra có bói lá thăm may mắn nữa à. Cho nên là cứ tranh thủ gọi vào live show đi ạ.
1: Dạ rồi, và cũng có thêm một sản phẩm nữa mình nãy giờ mình chưa nhắc nhiều cho quý vị, đó là Busy Hair nha quý vị. Viên uống dành cho những quý vị nào bị tuyến tiền liệt, dành nam giới nha. Tuyến tiền liệt là bị đau buốt khó chịu, và phải nói là những cái gì liên quan tới bộ phận khi mà chúng ta bài tiết á, mà nó ảnh hưởng á, làm quý vị rất là khó chịu luôn. Đi nhiều khi quý vị không dám đi ra đường, tại vì đi một xíu ra đường á, là mình sẽ bị cảm thấy là mình cần phải chạy vô restroom lại đó, nên là dẫn tới mình cứ muốn ở nhà và ở trong cái restroom đó thôi, thì mình sẽ phải thấy những triệu chứng khó chịu như vậy á, thì nhớ nghe giùm em cái Busy Hair nha quý vị. Ngày hôm nay chương trình cũng rất là good sale cho quý vị luôn, một chai 60 viên với giá 39 Mỹ Kim, hôm nay thay vì phải mua 3 tặng 1 thì hôm nay cho quý vị một cái deal thiệt là tốt là 1 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng, cái deal này rất là hồi ạ, bình thường mình mua 3 tới tặng 1, nhưng hôm nay chỉ có trong live show là mình mua 1 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi,
1: vâng, chắc mình bốc thăm đi
0: thôi. Dạ đúng ạ, hôm nay thì em thấy là rất là nhiều vị khách gọi vào live show ạ, không biết vị khách nào sẽ
1: 2,
0: được bốc thăm trúng thưởng này.
1: 8, 10, 12 chắc cho 2 thăm cho khách đi nha.
0: Dạ vâng, bữa nay rất là nhiều người nên
1: rồi,
0: là mình sẽ bóc thăm,
1: sẽ bóc một cái nè, tí thơ bóc thêm một cái nữa nè.
0: Dạ vâng. Rồi. Em xin phép em bóc luôn.
1: Chúc mừng vị khách 0820.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, chị nãy hỏi về Fukudana HCC nè, chúc mừng chị.
0: Dạ vâng, và xin chúc mừng vị khách là 0871 ạ.
1: Dạ rồi. À chú Cao Phi chúc mừng chú luôn. Dạ.
0: Dạ vâng, chúc mừng chú. Dạ, dạ vâng. Dạ nhưng mà thời gian chương trình của Vinashop không còn nhiều, cho nên là quý vị cần order sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm hay là gọi vào chăm sóc khách hàng thì hãy cứ gọi vào số hotline sẽ là 1-855-855-5888. Ngoài ra mình có thể lên trang web đó chính là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm mà mua sản phẩm. Ngoài ra còn có Facebook và YouTube
1: nữa nha
0: thì
1: quý vị.
0: Sẽ là Vinasub Day để mình có thể coi những buổi live show phát sóng ạ.
1: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời gian chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào
0: và hẹn gặp lại ạ.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ 6 hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Ai, ốc cũng băng vịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Mà muốn lắc.
8: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc, chủ đề hôm nay: đường chiều lá rụng. Một lần nữa xin gửi lời chào thân thương đến quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay khi trời chiều se lạnh, những chiếc lá vàng khẽ rơi trên đường, chúng ta cùng ngồi lại với nhau lắng nghe những giai điệu gắn liền với hình ảnh đường chiều lá rụng. Không chỉ là lá rơi mà là nỗi nhớ, là những cuộc tình đã xa, những kiếp người mong manh như chiếc lá vàng giữa gió thu. Những bài hát chúng ta nghe hôm nay, nơi ấy có đường chiều, nơi ấy có tình yêu, có sự tàn phai và cũng có cả những lời ru dịu dàng. Và đầu tiên, xin được bắt đầu với một tuyệt phẩm rất đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 1958, sau khi về từ Pháp, nhạc sĩ viết Đường chiều lá rụng tại Sài Gòn. Đây là một bài rất khó hát, kén người nghe, vì nó không chỉ nói về tình yêu mà còn chạm đến sự chết. Phạm Duy từng nói, ông đã mon men đến siêu thực khi viết về cái chết của những chiếc lá trên đường chiều. Lá vàng bay như dĩ vãng gầy, như một chút hơi người giả ơn đời. Danh ca Huỳnh Giao đã chọn bài này vào đĩa nhạc của mình và được chính tác giả cho phép sửa một chữ nhỏ ở câu cuối để phù hợp với cảm xúc của mình. Giọng hát của chị đưa người nghe trên con đường chiều ấy, nơi lá rụng thành những ngôi mộ úa và hồn người như đang chờ ở phút đầu thai. Mời quý vị lắng nghe Đường chiều lá rụng với tiếng hát Quỳnh Giao.

Tiếp theo là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng đậm chất hoài niệm qua tiếng hát của Ngọc Hà với bài Như lá thu vàng. Hình ảnh lá thu vàng từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự tàn phai và nỗi nhớ trong âm nhạc Việt. Những chiếc lá vàng rơi không chỉ báo hiệu mùa thu về, mà còn gợi lại những kỷ niệm đã nguội, những lời yêu thương chưa kịp nói hết. Giọng hát Ngọc Hạ dịu dàng trong trẻo, nhưng chính những chiếc lá khẽ rơi giữa chiều thu. Qua bài hát này, chúng ta như được ngồi bên nhau, nhìn những lá vàng bay và nhớ về một thời đã xa. Mời quý vị thưởng thức Như lá thu vàng với tiếng hát Ngọc Hạ.

Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước sang một tình khúc rất sâu và rất buồn của bộ đôi Đoàn Chuẩn Từ Linh. Vàng phai mấy lá được viết với những hình ảnh thơ mộng, xen lẫn những điển tích xưa về tình yêu tan vỡ. Có câu rất đau, và ngàn sao lá vàng khóc tình ta. Lá vàng không chỉ rơi, mà còn khóc cho một mối tình đã lỡ làng, cho những người yêu nhau nhưng rồi phải xa nhau mãi. Danh ca Mai Hương đã thể hiện bài hát này với giọng hát trầm lắng, đầy cảm xúc, đưa người nghe vào không gian của những chiều thu phai, của những cánh lá vàng rụng mà tình vẫn còn vấn vương. Mời quý vị nghe Vàng phai mấy lá qua tiếng hát Mai Hương.

Chúng ta sẽ khép lại phần thứ nhất hôm nay bằng một giai điệu nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Mùa thu ru em của nhạc sĩ Đức Huy là lời ru của mùa thu, là hơi ấm của những ngày ái ân còn xanh. Mùa thu bay lá vàng, anh ru em ngủ. Những chiếc lá vàng ở đây không còn là sự tàn phai mà trở thành chiếc nôi ru tình yêu. Ca sĩ Vũ Khanh đã hát bài này rất đúng chất nam, ấm áp và đầy tình. Trong cái se lạnh của mùa thu, rồi lời ru ấy vẫn như còn vương vấn đâu đây. Mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu ru em với tiếng hát Vũ Khanh.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi mời quý vị nghỉ giải lao trong giây lát để nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết

0: 9022 713 272 9022.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
6: Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa lắng lòng nghe những tiếng lá vàng rơi nhẹ trên đường chiều. Giờ thì mời quý vị cùng bước vào một mùa thu trong trẻo và tinh khôi hơn. Đó là ca khúc Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến, được sáng tác năm 1953, khi ông mới 14-15 tuổi. Viết trong nỗi nhớ Hà Nội của những ngày thơ ấu. Bài hát mở đầu bằng những bước chân lang thang trên đường chiều. Chiều qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thấm muôn hương, rồi đến câu làm sao xuyến bao thế hệ, mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi. Hôm nay tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan sẽ đưa chúng ta trở lại với cái thu ấy, một cái mùa thu còn rất trẻ, rất trong, nhưng đã mang theo một chút bâng khuâng của người xa quê. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thu Vàng.

Thời gian qua rất nhanh và chiếc lá rất nhanh chóng đổi màu. Sau một mùa thu trong trẻo, chúng ta bước sang một chiếc lá đã phai. Ca khúc Chiếc lá thu phai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết vào khoảng năm 1973 là lời tự sự của một người nhìn lại cuộc đời mình khi tuổi đã sang thu. Câu hát quen thuộc: Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Như một tiếng thở dài nhẹ, vừa tiếc nuối, vừa chấp nhận sự phai tàn của thời gian. Và sau đây là tiếng hát của ca sĩ Đình Vinh sẽ mang đến cảm giác ấy vừa gần gũi vừa sâu lắng, như đang ngồi một mình bên hiên nhìn những chiếc lá rơi. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiếc lá thu phai.

Bên cạnh những chiếc lá đã phai, chúng ta còn có một mùa thu mang màu tím của nỗi nhớ. Ca khúc Thu Tím Lá Vàng của nhạc sĩ Vân Tùng là một trong những bài nhạc vàng nổi tiếng về hình ảnh người ở hậu phương nhớ người đi chinh chiến. Lời mở đầu, lá rơi chiều thu gieo nhiều thương nhớ, ngày nào anh đi cho trọn ước nguyện. Rồi đến câu, buồn theo thu tím lá vàng, đã đi sâu vào lòng của nhiều thế hệ. Hôm nay, giọng ca của danh ca Hoàng Oanh sẽ đưa chúng ta trở về với những chiều thu ấy, nơi mỗi chiếc lá đều là một nỗi nhớ không nguôi. Và sau đây là nhạc phẩm Thu Tím Lá Vàng.

để khép lại chương trình. Mời quý vị theo một mối tình đầu bay đi cùng những chiếc lá vàng. Ca khúc Theo Lá Vàng Bay là một bản nhạc ngoại quốc được phổ lời Việt, từng được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có tiếng hát của Ngọc Lan. Giọng ca trong trẻo đầy cảm xúc của Ngọc Lan sẽ đưa chúng ta đi theo những chiếc lá vàng ấy và nhẹ nhàng cũng như mang theo một chút tiếc nuối. Và sau đây, nhạc phẩm Theo Lá Vàng Bay với tiếng hát Ngọc Lan.

0: Hôm nay, Tường Minh cùng với quý vị, chúng ta đã lần lượt đi qua những con đường chiều đầy lá rụng với rất nhiều bài hát. Mỗi bài hát là một chiếc lá, có chiếc còn tươi, có chiếc đã phai, có chiếc theo, mang theo nỗi nhớ người đi, có chiếc chỉ còn là tiếng thở dài của thời gian. Tất cả cả đều rơi xuống lòng người, nhẹ nhàng và sâu lắng. Giờ thì những chiếc lá ấy cũng đã rơi hết trên làn sóng của chúng ta. Chương trình nhạc chọn lọc với chủ đề Đường chiều lá rụng xin được dừng lại ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe cùng Tường Minh trên làn sóng này. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
5: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 2026 và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới căn cứ hải quân của Hoa Kỳ ở tại Bahrain. Bahrain là một quốc gia Hồi giáo nằm ở trong vịnh Ba Tư. Bahrain nằm trong một cái khu vực mà phải nói gần với UAE, bên cạnh Ả Rập Saudi và bên kia eo biển Hormuz, bên kia vịnh Ba Tư đó là Iran. Và căn cứ hải quân của Hoa Kỳ nằm ở trong Bahrain là một căn cứ lớn. Nơi đây là căn cứ đã có từ lâu và là bộ tư lệnh của hạm đội thứ năm, tức là đề ngũ hạm đội của Hoa Kỳ ở trên Thái Bình Dương. Đó là một trong những chuyện vừa xảy ra kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2026 là năm mà Hoa Kỳ bắt đầu mở cuộc tấn công vào trong Iran ở ngay vịnh Ba Tư. Và căn cứ này đã bị người Iran tấn công ngược lại sau khi Hoa Kỳ mở đầu cuộc tấn công vào đêm 28 tháng 2. Hiện nay những bản tin đều không nói gì về căn cứ này kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28 tháng 2 cho đến cuối tuần vừa qua. Và đến cuối tuần vừa qua, lúc bấy giờ những bản tin từ Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ đều cho thấy rằng những cái tin tức mới nhất cho thấy rằng căn cứ của Hoa Kỳ, căn cứ hải quân của Bộ Tư lệnh Đề ngũ Hạm đội Hoa Kỳ tại Bahrain đã bị quân của Iran làm cho hư hại trong các đợt phản công đầu tiên của họ khi mà họ trả đũa việc tấn công của quân đội Hoa Kỳ vào Iran trong đêm 28 tháng 2. Họ đã thả bom và làm hư cái căn cứ này. Hoa Kỳ hiện nay thừa nhận rằng là họ đã thấy căn cứ bị hư hại quá nhiều và họ chưa dự tính là có tái sửa chữa hay là chờ đó và có thể được tái sử dụng trong tương lai hoặc là thu nhỏ lại. Những chương trình đó đều không có được để ý đến. Tuy nhiên, Bahrain, Hoa Kỳ xác nhận rằng vẫn là đồng minh của mình và họ có thể đặt căn cứ hay không đặt căn cứ không phải là một vấn đề quan yếu. Dĩ nhiên, căn cứ này không có những cái gì nằm ở dưới ngầm dưới mặt đất và người ta dự trù nếu lập lại một căn cứ tương tự, họ sẽ cần những phương tiện underground, tức là dưới mặt đất để bảo vệ cho căn cứ này nhiều hơn nữa, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và quý vị cũng biết là ngày 3 tháng 11 sắp tới sẽ là ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ rất quan trọng của cả hai đảng, chứ không phải gì riêng gì một đảng nào cả. Cho nên là cái vấn đề mà vận động tranh cử được coi là cái công việc hàng đầu của những người trong cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Sáng hôm nay người ta thấy ông Phó Tổng thống J.D. Vance đã lên máy bay để mà bay sang tiểu bang Texas để mà tiếp tục vận động cho ứng cử viên của cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở tại tiểu bang Texas. Quý vị cũng biết đó là cách đây mới có mấy ngày hoặc tuần trước thôi, Tổng thống Trump cũng đã đích thân sang, mà không những sang một lần mà sang tới ba lần trong vòng một tháng để có thể ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa ở tại tiểu bang Texas, đặc biệt là ông Ken Paxton. Trong khi đó, Ken Paxton là một nhân vật mà báo chí cũng đã đề cập tới rất nhiều. Ông này dính vào những cái bê bối rất là nổi tiếng, phải nói là nhất nhì trong các cái vị gọi là có chức có vụ ở trong chính quyền của Hoa Kỳ. Ông này dính cái vụ mà dùng cái quyền gọi là bộ trưởng bộ tư pháp của mình tại Texas để mà lo lót cho một cái nhân vật về kinh doanh nổi tiếng, Nate Paul, cái vụ đó bị đổ bể ra. Sau đó thì ông đã sa thải cái người mà đã tố giác cái vụ đó, rồi phải ra tòa, rồi ông này còn bị tố cáo là gian lận về vấn đề chứng khoán. Và đặc biệt hơn nữa, ông này đã bị luận tội trước phế. Tuy nhiên thì tất cả những cái lời tố cáo đó cuối cùng thì cũng không có đủ bằng chứng để buộc tội ông, cho nên cuối cùng thì ông đã được trấn án. Mặc dù như vậy thì cái sự trong sạch của ông nó cũng đã bị một số những cái vết. Tuy nhiên thì vì được ông Trump ủng hộ cho nên là ông Ken Paxton là một con gà của đảng Cộng hòa hiện bây giờ mà chính tổng thống cũng rất là quan tâm. Và giờ đây thì ông J.D. Vance đã phải đích thân sang bên phía của tiểu bang Texas để mà làm cái việc đó. Và sáng hôm nay khi mà ông đang chuẩn bị rời phi trường ở tại DC đó để mà bay sang Texas đó, thì báo chí cũng tập trung để mà hỏi chuyện ông nhiều điều. Tuy nhiên thì ông nói rằng là đã tới lúc ông cần phải có những cái sự mà vận động, tại vì nó gần sát tới nơi rồi. Quý vị cũng biết đó là cái bầu cử sớm nó cũng đang chuẩn bị rồi. Đặc biệt đó là ở tại một số tiểu bang như là Georgia thì bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là cái ngày bầu cử sớm rồi. Tiểu bang Texas bầu cử sớm sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai, 19 tháng 10 tới, và sẽ có kéo dài cho tới ngày 30 tháng 10. Sau đó thì đang chuẩn bị bước vào cái ngày bầu cử chính thức, đó là ngày 3 tháng 11. Thì đại khái cái câu chuyện nó xảy ra đó là bây giờ tới phiên phó tổng thống của Hoa Kỳ sang tiểu bang Texas để mà ủng hộ cho ứng cử viên của cái ghế thượng nghị sĩ liên bang của Hoa Kỳ ở tại tiểu bang Texas, đó là ông Ken Paxton.
1: Thưa quý vị, bản tin trên là bản tin cũng liên quan tới phó tổng thống Pence. Trong khi chiến tranh ở tại Iran bắt đầu phát triển từ ngày 28 tháng 2 cho đến bây giờ, người Iran và Hoa Kỳ tuy không gặp mặt nhau, nhưng mà đôi bên vẫn nói có một trung gian là Oman hoặc là Pakistan hoặc là những quốc gia mà họ đã chỉ định. Tuy vậy, các cái cuộc trao đổi ý kiến giữa đôi bên thường không có giải quyết được, bằng cớ là Tổng thống Trump vẫn nói rất là nhiều, nhưng mà đôi lúc những cái chuyện chính lại không có được bàn đến. Và vì trải qua một cái trung gian cho nên đôi lúc những cái điều nói lui nó tới giữa đôi bên lại không có được nhắc đến trên báo chí, cho nên người ta không được biết. Đột nhiên ngày hôm qua, ông Vance có đưa ra một lời tuyên bố, ông đưa ra một ý kiến, ông nói rằng Iran nói rằng họ không có muốn làm bom nguyên tử. Vậy thì họ chứa chất uranium để làm gì? Nếu mà để uranium để nghiên cứu khoa học thì tại sao lại đòi hỏi phải đến 60% uranium tinh chế, mặc dù ai cũng biết rằng uranium tinh chế để làm bom nguyên tử phải từ trên 80%. Dù rằng 60% không làm được bom nguyên tử, nhưng mà có thể lên 80% rất dễ dàng. 20% lên đến 60% mới là khó. Vì vậy, ông đề nghị rằng có thể Hoa Kỳ trong tương lai, nếu mà nhượng bộ thì họ chỉ có thể nhượng bộ được là vấn đề nguyên tử 60% để có thể làm cho cái cuộc thương thuyết dễ dàng hơn, và từ đó có thể giải quyết được các bế tắc hiện nay. Đó là một trong những vấn đề đầu tiên, là việc tinh hóa chất uranium. Việc thứ hai là cần phải đổi thay chế độ tại Iran. Và việc thứ ba là Iran phải trao lại quyền thực sự điều khiển eo biển Hormuz về an ninh trong khu vực này. Đó là tầm nhìn của Mỹ và của Hoa Kỳ về vấn đề Trung Đông.
0: Kế tiếp có liên quan tới hai người phụ nữ khá đặc biệt. Người đầu tiên rất đặc biệt, đó là cái người gọi là tân thư ký báo chí tàu Bạch Cung, là cô Katie, cô này gọi là Katie Zakaria. Cô này thì vừa mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào cái ghế đang trống khi mà cô Caroline Leavitt đã từ chức để quay về nuôi con. Thì giờ đây thưa quý vị, cô Katie này đã được Tổng thống Trump đề cử, và ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức và làm việc luôn, tức là đã có một cái buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay ở tại tòa Bạch Cung. Thì trong cái bài phát biểu đầu tiên của mình để mà chào mọi người phóng viên trong cái phòng báo chí đó, thì cô cũng cố tình tạo ra một cách chuyên nghiệp và lưu loát, nhưng mà một số nhà báo đánh giá rằng là có vẻ như cô còn mới quá, ngày đầu tiên mà, mặc dù cái bề dày về chính trị của cô này cũng rất là ghê gớm. Tuy nhiên với công việc đầu tiên như vậy thì cũng khiến cho người ta thấy rằng là cô này có vẻ còn hơi ngượng ngùng lắm, còn nhìn giấy để mà đọc cái lời tự giới thiệu mình, mà cũng nhìn giấy rồi nói cái lời cảm ơn vì đã được Tổng thống Trump đề cử vào cái vai trò này, thì cũng nói chung là nhìn giấy cũng mà chứ không có nói một cách tự nhiên được. Sau đó thì dĩ nhiên bà này cũng đã có nhiều cái câu gọi là khen Tổng thống Trump hết lời, với nhiều cái việc mà ông Trump đã mang lại cho người dân của nước Mỹ. Và giờ đây thì bà cảm thấy đây là một cái sự vinh hạnh và vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của bà khi được Tổng thống Trump đưa vào cái vai trò làm việc cho quốc gia Hoa Kỳ, và đặc biệt đó là cho Tổng thống Trump với cái vai trò đó là thưa quý vị thư ký báo chí của tòa Bạch Cung. Thì trong cái lời chào xong thì bà cũng đã mở đường dây, không phải mở đường dây mà mời phóng viên có thể đặt câu hỏi, nhiều câu hỏi có liên quan. Thì bà này bà cũng đã trả lời. Trong cái lời trả lời của bà này đó thì có người đặt tới cái vấn đề đó là người phụ nữ thứ hai mà quan trọng mới được gặp tới, đó là bà Kimberly Guilfoyle. Bà này là đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Hy Lạp. bà này đang bị các cái dân biểu của đảng Dân Chủ tố cáo là bà đã dùng cái sự ảnh hưởng của mình để có thể làm tiền. Tức là khi mà các cái giới chức về các cái nhân viên về kinh doanh đó mà muốn có cái mối quan hệ làm ăn gì đó với người bên Hoa Kỳ đó, thì dĩ nhiên bà là người đại sứ của Mỹ mà, thành ra bà có thể móc nối để cho những người này có thể gặp gỡ những nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ, kể cả Tổng thống Trump. Thành ra mà ai muốn gặp như vậy đó thì phải đút lót cho mày này tiền. Thì bà sẽ tìm cách để có thể đưa sang Hoa Kỳ để gặp gỡ Tổng thống Trump hay là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại v.v. Nói chung là cái sự mà ăn hối lộ như vậy đó đã có những cái bằng chứng đưa ra rồi. Họ có một cái bằng chứng đó là bà này đã yêu cầu một cái vị thương gia có tên là Eric Decter chuyển cho bà $100,000 bằng một cái phương pháp nào đó phải thật là kín đáo, không để lại bất cứ một cái dấu vết gì, để bà có thể trả một cái số tiền mà bà thiếu ở trong cái thẻ tín dụng của bà, cá nhân của bà đó. Đó, thì đó là một vài cái điểm mà người ta cho rằng là bà này cần phải từ chức. Thì sau khi đảng Dân Chủ đã ta tháng trong suốt vài ngày vừa qua, thì giờ đây chính Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng và xác nhận rằng là ông cũng đang muốn bà này phải từ chức cái vai trò đó là đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Đây là theo lời của tân thư ký báo chí của Tòa Bạch Cung, bà Katie Zakaria đã trả lời báo chí trong cái cuộc họp báo đầu tiên vào sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Elon Musk, người tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Phải nói rằng ông là một người trẻ tuổi và là một tỷ phú giàu nhất thế giới. Và ông là cái người mà tham gia trực tiếp vào những cái liên quan biến cố liên quan đến tài chính của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt nhất là các Super PAC. PAC và Super PAC là một trong những cái cơ quan mà có thể quyên tiền và dùng tiền ủng hộ cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong khi tranh cử các chức vụ liên quan trong Quốc hội hoặc là liên quan đến những cái việc mà bầu cử chẳng hạn. Thì đây là một trong những việc quan trọng. Bọn Elon Musk là người đã đưa đến $276 triệu cho các tổ chức của Đảng Cộng Hòa. Ông cũng là người có một cái super PAC riêng và những cái super PAC này đã có từ năm 2010 do lệnh của chính phủ, và đó là một tổ chức độc lập và chính trị và có quyền quyên góp và xài tiền vô giới hạn. Đây là một trong những điều hết sức là đặc biệt khiến cho cái việc tranh cử ở trong Quốc hội Mỹ hoặc là các chức vụ của Quốc hội Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện đều phải nói rằng liên quan đến tiền bạc là chính. Nếu ít tiền, không có tiền thì khó có thể sử dụng những phương tiện truyền thông và những phương tiện này, phương tiện khác trên trong các cái trang mạng hoặc là các nơi để có thể thành công và biết được, để dân chúng biết được mình. Bởi vì Hoa Kỳ quá rộng lớn và các phương tiện quá nhiều, cho nên nếu không có tiền bạc thì rất khó để mà dân chúng biết được cái ý kiến và quan điểm của mình và từ đó có thể thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình. Cho nên các super PAC ảnh hưởng rất lớn đến các cuộc bầu cử. Và ông Elon Musk là một trong những cái người mà người ta cho rằng giàu có tiền bạc và là một người dùng super PAC. Ông có riêng một cái super PAC của ông để có thể ủng hộ tiền cho các cuộc tranh cử quốc hội cũng như những cuộc tranh cử ở trong đảng v.v. Nói chung thì đây là một trong những người giàu tiền bạc và Đảng Cộng Hòa chỉ cần có một ông này thôi là cũng phải nói rằng họ rất là dễ dàng trong vấn đề tài chính để có thể tranh cử cùng với Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị,
0: bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái vị dân biểu cũng là người phụ nữ, và người phụ nữ này cũng khá đặc biệt. Đó là bà dân biểu của Đảng Dân Chủ ở tại DC. Đó là cô Ilhan Omar. Quý vị cũng biết cô này là một trong một số những cô gái của Đảng Dân Chủ rất là công kích Tổng thống Trump. Theo tin cho biết thì bà này người ta vừa mới thấy đó là một số đặc vụ của Hoa Kỳ đã xuất hiện tại nhà riêng của bà này để mà thực hiện một cuộc kiểm soát. Cuộc kiểm soát này đã theo tin cho biết đó thì đã được tòa án cho trác tòa đàng hoàng để mà tới xét nhà bà này, với cái lý do đó là người ta nghi ngờ bà này đã gian lận hồ sơ cách đây mấy chục năm rồi, khi mà bà làm giấy tờ để mà sang Hoa Kỳ kể từ bên quốc gia Kenya. Kenya là một cái nơi mà bà này đến tá túc thôi, chứ còn thật ra đó bà này quê quán của bà ở tại Somalia rồi. Bà này từ Somali sang bên Kenya sinh sống cùng với gia đình. Sau đó không lâu thì mới được sang Hoa Kỳ, theo cái diện gì cũng không ai rõ. Nhưng mà lúc đó bà sang Hoa Kỳ khoảng 12 tuổi. 2018 bà này được trở thành công dân của Hoa Kỳ, tức là có quốc tịch. Sau đó thì bà bắt đầu hoạt động chính trị và bà trở thành dân biểu ở tại DC. Và từ đó thì tiếng nói của bà này cũng đã được nhiều người báo chí để ý tới. Và đặc biệt khi mà Tổng thống Trump có những cái lời lẽ có vẻ như là người ta cho rằng là xúc phạm tới cái sắc dân của bà này, tức là người Somali, đặc biệt cái vụ ở bên Minnesota, quý vị còn nhớ đó, là ông Trump cũng đã có những cái lời lẽ rất nặng và coi những cái thành phần của người này là những người có vẻ như là theo ông Trump là toàn là lấy tiền của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ rồi đem về cung cấp cho những cái tổ chức khủng bố ở Somali mà thôi, chứ cũng chẳng giúp được gì cả. Thì hai bên lại có cái sự mà hụt hạt càng lớn hơn. Thì theo tin cho biết đó, thì bà Omar này đó đã lên tiếng và xác nhận phủ nhận tất cả những cái gì mà cho rằng là người ta nghi cái hồ sơ mà sang Hoa Kỳ của bà này bị gian lận khi mà nộp đơn. Bà này bà nói rằng đây chẳng qua chỉ là một cái vấn đề nhắm vào đối thủ chính trị mà thôi. Tại vì từ nào giờ tại sao không làm? Và bây giờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ được diễn ra, mà bà này cũng đang tranh cử cho cái nhiệm kỳ kế tiếp. Thành ra là chỉ có nhắm vào chính trị mà thôi. Trong khi đó thì cũng có thêm một cái nguồn tin mà giới chức của di trú họ cũng đưa ra. Họ nói rằng là bà, người ta cũng nghi bà này có dính vào cái vụ đám cưới giả. Tức là người cho rằng là bà này đã từng đứng ra để mà làm giấy tờ hôn thú để cưới một người anh của mình từ bên Somali đưa sang Hoa Kỳ, giống như vợ chồng, nhưng mà thực tế hai người này có cái mối quan hệ gia đình với nhau. Thành ra đó những cái điều mà người ta đang điều tra. Tuy nhiên dĩ nhiên bà này đang lên tiếng và khước từ tất cả những cái lời cáo buộc đó, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
3: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
2: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
3: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
2: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
3: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
2: Tối nay đi không?
3: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotbot 9600 Bel-Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
2: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới Saudi Arabia và nền an ninh của quốc gia này. Thưa quý vị, Saudi Arabia là một quốc gia lớn ở trên phía bán đảo Ả Rập và họ là một quốc gia có một nguồn tài nguyên phong phú về dầu hỏa, cũng như họ đã nằm về hai cái phương diện, hai cái vùng biển lớn liên quan đến chiến tranh hiện nay. Thứ nhất là vùng eo biển, vùng biển Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, và thứ hai là vùng biển đỏ, tức là Hồng Hải với cái vùng cửa biển Bab al-Mandeb. Đó là những cái nơi quan trọng nhất. Và hiện nay Saudi Arabia đang liên quan tới một vấn đề rất lớn, đó là an ninh của họ đối với cuộc đối với Iran, chiến tranh Iran, và nhất là đệ tử của Iran là quân Houthi. Quân Houthi là một trong những tay sai của Iran và họ sử dụng những khí giới do Iran yểm trợ cho họ. Họ cất khí giới ở đâu không ai được biết, nhưng mà rõ ràng là họ có khí giới từ Iran. Họ có cả hỏa tiễn tầm xa, họ có cả hỏa tiễn hành trình, là những hỏa tiễn có thể thay đổi hướng bay trong khi tấn công địch thủ. Và họ là người chủ trương phong tỏa cái eo biển Bab al-Mandeb cũng giống như là eo biển Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, để có thể kiểm soát được cả cái vùng dầu hỏa nói trên. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Hoa Kỳ một mặt đã liên lạc với Saudi Arabia để giúp Saudi Arabia trong cái chiến trận này, bởi vì Saudi Arabia là đồng minh. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã liên lạc với quân Houthi để có thể ký một giao ước ngầm. Theo như lời báo chí nói là họ đã có một giao ước ngầm với quân Houthi là hai bên không tấn công lẫn nhau. Và vì vậy cho nên trong cuộc tấn công mới nhất, quân Houthi đã tha hồ tấn công Ả Rập Saudi, khiến cho 20 người chết trong tuần vừa qua. Và những cái hỏa tiễn mà của Houthi bắn từ bên Yemen sang của Ả Rập Saudi, dù đang bắn rất xa mà Ả Rập Saudi vẫn không có những cái phương tiện để khám phá ra trước và để chặn lại các hỏa tiễn nói trên. Đó là một trong những cái điều mà mới nhất hiện nay. Và Houthi đang đe dọa nếu như Mỹ liên kết với Ả Rập Saudi thì họ sẽ trả đũa và họ sẽ làm cho cái việc mà Hoa Kỳ giúp đỡ Ả Rập Saudi sẽ trở nên một cái tai hại lớn cho Hoa Kỳ, khi mà họ có thể tìm đủ mọi cách để ngăn trở chuyện này, cũng như tìm đủ mọi cách để trừng phạt Hoa Kỳ trong cái chuyện này. Đó là những lời họ nói mà thôi, nhưng dĩ nhiên ai cũng biết làm sao để có thể trừng phạt Hoa Kỳ được khi mà họ chỉ là tay sai của quân Iran. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, cái trung tâm giải trí có tên là Six Flags rất nổi tiếng ở tại nước Mỹ này. Một số đông tiểu bang của Hoa Kỳ đều có cái địa điểm đó để cho người ta tới, nhất là trẻ em tới vui chơi. Và người ta thích nhất đó là những cái vòng đu quay rất là lớn, rất là cao, nó làm cho người ta rất là lo sợ, nhất là những người mà không quen chơi những cái trò chơi đu quay cao như thế. Tuy nhiên thì mới ngày hôm qua thôi, một cái sự kiện xảy ra rất đáng tiếc, khiến cho hầu hết tất cả những cái trung tâm của Six Flags, nơi mà có những cái vòng đu quay đó, gọi họ là cái roller coaster đó, đã phải đóng cửa. Lý do là tại vì vào ngày hôm qua, ở tại một cái Six Flags của Georgia, thì có một cái tai nạn xảy ra khi mà cái roller coaster nó đang chạy trên cái đường ray của nó lên tới cái độ cao, và sau đó thì không biết lý do tại sao mà chiếc xe nó bị lật úp và một người ngồi trong cái xe đó bị rơi ra khỏi cái xe và rơi xuống đất. Mà không những rơi xuống đất một cách thẳng thừng mà nó rơi, nó va chạm vào những cái sườn của cái đường ray đó 2-3 lần, tức là rơi 2-3 lần trúng cái này cái kia, sau đó thì mở rơi xuống một cái roof, tức là một cái mái nhà của cái gọi là cái haunted house. Đây cũng là một cái nơi để mà trẻ em thích vào trong đó để mà coi ma ở trong những cái trung tâm của Six Flags này. Đó, thì khi rơi xuống dưới thì cái người đó đã bị tử vong. Ngoài ra một số người khác không rơi xuống đất nhưng mà cũng bị cái xe nó làm cho bị thương. Đó, thành ra ngay sau đó, đó thì cái nơi này đã được di tản. Và hiện bây giờ đó, sau khi một cái người khách đã bị thiệt mạng như vậy đó, thì Six Flags đã tuyên bố rằng là họ cho đóng cửa tất cả 9 cái cơ sở của Six Flags ở toàn nước Mỹ này để có thể điều tra. cái sự việc nó xảy ra chỉ có khoảng chừng 2 tuần lễ mà thôi, sau khi mà báo CNN họ có làm một cái bài mà gọi là phóng sự điều tra để họ tìm hiểu về cái hệ thống roller coaster của Six Flags ở tại California. Và sau khi mà họ có những cái bằng chứng, họ thấy rằng là cái hệ thống này nó quá là mạo hiểm, nó không có được an toàn bởi những cái hệ thống mà họ lắp đặt đó, nó không có được tu bổ, nó không có được kiểm tra. Thành ra là CNN đã lên tiếng cách đây chỉ có hai tuần thôi, mà cái lời lên tiếng của CNN đã buộc cái Six Flags ở tại California cũng tuyên bố là đóng cửa để mà kiểm tra lại cái hệ thống của cái roller coaster đó. Thì sau 2 tuần bây giờ đây lại xảy ra cái vụ này ở tại Georgia, thành ra ngay lập tức coi như là cái hệ thống này toàn bộ ở tại Hoa Kỳ này đã bị shut down, tức là đóng cửa. Thành ra quý vị nào mà muốn đi chơi đu quay của Six Flags thì bây giờ chắc là khó được chơi roller coaster, tại vì tất cả đều đã bị đóng cửa sau tai nạn vào ngày hôm qua ở tại Georgia.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin từ Philippines. Thưa quý vị, bạn tin từ Philippines cho hay một cái thú vui, phải nói rằng thú vui trần tục mà nhiều người rất là thích hiện nay, nhất là những người ở Hoa Kỳ, đã gây ra một cái mối quan ngại lớn cho nhiều người. Bởi vậy cho nên báo chí đều mở những cái cuộc điều tra về cái đó. Một, đó là một trong những cái điều quan trọng nhất, tức là tình dục trẻ em. Tình dục trẻ em là một trong những mối lo của nhiều người, bởi vì nó liên quan tới những cái tai nạn xã hội và những cái số phận của những trẻ em vốn là thường xuất thân từ những kẻ nghèo khó và bị lợi dụng tình dục, rồi để đam lên làm những cái việc mà sử dụng tình dục để có thể mua vui cho các cái người mà trả tiền để thực hiện những công việc nói trên. Đó là cái việc mà có những cái tổ chức ở bên Philippines, họ thuê những trẻ em, rồi từ đó những trẻ em họ buộc những trẻ em này về hành động tình dục, rồi sau đó họ quay phim, và họ trong khi quay phim đôi lúc họ còn trực tiếp cho những cái người trả tiền để có thể coi những cuộc phim tình dục đó trực tiếp livestream từ bên Philippines. Philippines là cái nước mà hiện nay đang bị dính líu, và người ta cho rằng chính những kẻ buôn bán trẻ em và xâm phạm tình dục ở bên Philippines đã tìm cách để mà tổ chức những cái vụ này, livestream những cái vụ buôn bán tình dục của trẻ em cho các cái người đàn ông khác. Và những người này họ một phần thì họ có trực tiếp, một phần họ copy lại rồi bán ra lại và cho phép những cái người khác bên Hoa Kỳ được coi xuyên qua vấn đề trả tiền. Và việc trả tiền đó cũng như là việc coi một cách trực tiếp hoặc là coi qua các trang mạng, thì chỉ cần hiện nay với cái kỹ nghệ hiện đại của Internet, với tất cả mọi việc và những cái message mà được ngụy tạo, được che giấu và được coi như rằng là che đậy bằng những cái công thức thông thường để mà có thể làm cho người ta không biết được những người đó đang làm những chuyện đồi bại và lung thường đạo lý không có. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay, và những message đó đều được mã hóa và chiếu trên những cái channel mà phải gọi là private, cho nên người ta không biết được. Đó là một trong những chuyện mà tai hại nhất, những chuyện đó xảy ra ở trên Philippines. Và cái người mà buôn và những cái người thù hưởng mà thích coi cái đó nhất thì đa số đều cư ngụ ở tại Hoa Kỳ. Đó là một trong những tin tức liên quan đến một cái tệ nạn xã hội mà hiện nay đang được điều tra, và chính phủ Hoa Kỳ cũng như quốc tế đang tìm cách ngăn chặn, nhưng phải nói rằng hết sức là khó khăn. Thưa quý vị,
1: một cái tổ chức gọi là cơ quan đo lường thời gian quốc tế đang tụ hội với nhau ở tại
0: thích coi cái đó nhất thì đa số đều cư ngụ ở tại Hoa Kỳ. Đó là một trong những tin tức liên quan đến một cái tệ nạn xã hội mà hiện nay đang được điều tra, và chính phủ Hoa Kỳ cũng như quốc tế đang tìm cách ngăn chặn, nhưng phải nói rằng hết sức là khó khăn. Thưa quý vị,
1: một cái tổ chức gọi là cơ quan đo lường thời gian quốc tế đang tụ hội với nhau ở tại bên nước Pháp vào thứ năm tới đây,

0: quốc tế hay là không. Nói như vậy quý vị có lẽ cũng hơi khó hiểu dây nhuận là cái gì. Thì được biết đó là, thưa quý vị, để phù hợp với lại cái vòng quay của trái đất. Trái đất nó quay nó cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ ở trong cái không gian này, thành ra đôi khi nó quay không không có chính xác đúng 100% lúc nào cũng vậy, mà nó có cái sự xê dịch một chút xíu. Thành ra những cái cơ quan về vấn đề đo lường quốc tế họ có nhiệm vụ là họ theo dõi để xem mà nếu như trong trường hợp mà cái trái đất nó cứ thay đổi mỗi lần một cái sao thôi, thì trong một cái thời điểm nào đó đó thì họ phải căn chỉnh lại cái đồng hồ sao đó họ thêm vào để cho nó phù hợp với cái thời gian chuẩn quốc tế và cái tốc độ quay vòng quay của trái đất cho nó khớp với nhau. Họ gọi là cái leap second, tức là cái dây nhuận đó. Đó thì thứ năm này họ sẽ họp tại vì họ muốn bỏ đi. Tại vì thí dụ như là vào lúc thí dụ như là 1 giờ 59 phút là tới một cái tích tắc nữa, một giây nữa là nó sang 2 giờ. Phải không ạ? Nhưng lần này họ sẽ thêm một giây nữa, tức là 1 giờ 59 rồi tới 1 giờ 60 rồi bắt đầu một cái tích tắc nữa thì mới tới là 2 giờ. Họ cộng thêm như vậy để nó phù hợp với cái thời gian đó. Nói chung là như vậy. Tuy nhiên thì cái sự thay đổi như vậy nó có thể khiến cho các cái hệ thống của cái nền công nghiệp nó ảnh hưởng, nhất là những cái hệ thống mà computer, máy móc này kia đó, nó phải thay đổi mặc dù một giây thôi, nhưng mà nó phải thay đổi cả cái hệ thống về internet của nó, về vi tính đó, nó rất là nhiều khê. Bên cạnh đó những cái cơ quan mà họ phải giữ cho cái giờ chuẩn quốc tế đó thì họ cũng phải thay đổi hàng loạt theo, mặc dù chỉ là một cái tích tắc thôi. Đó, thành ra nó rất là phiền phức, cho nên là không biết là họ có họp thứ năm này, không biết họ có đồng ý để mà bỏ thêm một cái dây nhuần nó vô đó để mà nó kéo đúng cái thời gian là hay là không, mặc dù nó thay đổi. Có thể là họ sẽ bỏ, nhưng nếu trường hợp bỏ như vậy thì liệu nó có lợi gì và nó có hại gì trong cái đường dài long run, tức là bây giờ 1 năm 2 năm sau không nói, 10 năm 20 năm sau nó có không nói, có thể 100 năm sau, với cái sự khác biệt càng ngày nó càng cộng thêm như vậy đó, thì cái thời gian chuẩn quốc tế và cái vòng quay của trái đất bình thường nó có thể có cái sự khác biệt lớn hơn chúng ta có thể nhận biết được. Thì đó là cái nội vụ của cái bản tin nói về cái gọi là cái leap second, tức là cái dây nhuận, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là cả bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về vấn đề phi trường Long Thành, thưa quý vị. Phi trường Long Thành được chính phủ Việt Nam chuẩn bị để có thể đưa ra hoạt động với quốc tế và từ đó chính thức trở thành một cái phi trường lớn, và phi trường lớn này đón tất cả những cái khách ngoại quốc đến Việt Nam xuyên qua 3 phi trường lớn. Thứ nhất là Hà Nội, thứ hai là Sài Gòn và thứ ba là Đà Nẵng như là hiện nay. Thế thì phi trường Long Thành được lập ra để thay thế phi trường Sài Gòn trước đây. Phi trường Long Thành từ khi lập ra cho đến bây giờ đã tốn rất nhiều tiền và tốn rất là lắm công phu, tuy vậy vẫn rất là trì trệ, và giờ đây người ta quyết định phi trường Long Thành sẽ được khai mạc trong tháng 12, là cái chuyện mà người ta buộc phải làm xong, bởi vì từ xưa tới giờ phi trường này đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là phi trường Long Thành có thể hoạt động được, nhưng làm sao mà có thể dân chúng có thể và còn hành khách có thể đi từ Sài Gòn đến Long Thành, bởi vì con đường đó tuy rằng nó chỉ có 21 cây số mà thôi, hoặc là có thể dài hơn chút đỉnh, nhưng mà những cái đoạn đường đó rất là đông xe cộ và phải mất ít nhất cả 45 phút hoặc là hơn đôi lúc nhiều giờ nữa để có thể đi từ Long Thành về Sài Gòn. Cho nên làm sao để cái xa lộ Sài Gòn Long Thành nó trở thành ra thông thoáng hơn thì lúc bây giờ mới gọi là thành công. Tuy vậy thì vấn đề đó là vấn đề phải cần có thời gian, và hiện giờ đây người ta đang tìm cách để mà khai mạc và khánh thành cái phi trường Long Thành. Tất nhiên người ta phải làm cái cao tốc Sài Gòn Long Thành, nhưng mà đường xa lộ Sài Gòn Long Thành hiện nay có rất là nhiều xe cộ, và người ta nhận thấy rằng kể từ khi họ làm ra cái xa lộ Bến Lức Long Thành thì Sài Gòn Long Thành nó bớt đi được tới 70.000 xe. Đó là một trong những cái điều rất là tốt. Từ cái chỗ tốt đó, người ta đang dự tính là làm sao để mở rộng xa lộ Sài Gòn Long Thành có nhiều đoạn lên đến 8 làn xe, và nhất là

0: cái cầu Long Thành sẽ được sửa lại lớn hơn để 5 làn xe để có thể giải tỏa bớt cái thời gian đi từ Sài Gòn đến Long Thành. Và như vậy thì các hành khách ngoại quốc họ mới cảm thấy thoải mái khi sử dụng phi trường Long Thành, thay vì nếu không làm những chuyện đó thì có thể phi trường Long Thành sẽ thất bại và việc này đem đến một ảnh hưởng xấu cho nền kinh tế Việt Nam, thưa quý vị.
1: Theo một cái phúc trình thường niên về nạn buôn người ở tại Việt Nam, thì theo như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đánh giá, Việt Nam còn giấu giếm rất là nhiều, cho nên Việt Nam vẫn nằm trong cái danh sách số 2 về cái nạn buôn người ở tại Việt Nam và cái sự mà không có thành thật của giới công quyền Việt Nam về vấn đề cái phúc trình của cái thành phần gọi là buôn người ở tại Việt Nam. Tại vì theo như Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ nói đó, thì cái cuộc phúc trình vào ngày 11 tháng 10 vừa qua đó, thì Việt Nam nói rằng là ở Việt Nam cũng có một số ít một vài trường hợp là có trường hợp buôn người mà thôi, chứ không có nhiều. Trong khi đó đó thì báo chí đăng tải rầm rộ thời gian gần đây, quý vị biết là hàng trăm người đã bị đưa sang bên Cambodia, đưa sang bên Lào, đưa sang bên Thái Lan để mà có thể làm việc nhẹ lương cao, có thể là vào trong những cái sòng bài để mà có thể lường gạt khách hàng hoặc là những cái tổ chức mại dâm vân vân. Báo chí thì đang mỗi lần giao trả cho Việt Nam là 500 người, 300 người, 700 người vân vân. Trong khi đó khi Việt Nam phúc trình đó thì nói chỉ có vài người mà thôi. Thì đó là cái điều mà Việt Nam đã thiếu trung thực trong vấn đề báo cáo về cái nạn buôn người ở tại Việt Nam. Và họ cũng nhấn mạnh thêm đó là họ chưa nói tới cái trường hợp ở tại trong nước. Tại vì có những dấu hiệu cho thấy là ngay tại trong nước của Việt Nam thì vẫn có những trường hợp mà ép buộc những phụ nữ, những thiếu nữ bị ép buộc đưa vào những cái nơi, thí dụ như là quán karaoke hoặc là quán nhậu, quán bar để phục vụ vấn đề mại dâm. Mà những cái thành phần đó thì Việt Nam không bao giờ nhắc tới. Thì đó là cái việc mà Hoa Kỳ đang đánh giá Việt Nam vẫn còn chưa có trung thực, cho nên là vấn đề mà bàn chuyện đưa ra những cái vấn đề mà hợp tác về vấn đề thương mại cũng như là thuế quan này kia đó, thì Việt Nam vẫn chưa có được những cái phần ưu tiên khi mà Hoa Kỳ vẫn để Việt Nam nằm trong danh sách số 2, category số 2 về vấn đề nạn buôn người vẫn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam, thưa quý vị. Và kết thúc quý vị với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohosh đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
2: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

Kính thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang thay đổi cách con người làm việc, học tập và giao tiếp. Công nghệ có thể hỗ trợ nghiên cứu y học, nhưng phân tích dữ liệu, tự động hóa sản xuất và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, khi mà máy móc ngày càng có khả năng thực hiện những công việc vốn thuộc về con người, thì một câu hỏi quan trọng được đặt ra, đó là liệu tiến bộ công nghệ có đồng nghĩa với một cuộc sống tốt đẹp hơn? Trong bài bình luận của mình vào ngày 12 tháng 10, 2026, thì một bình luận gia có tên là David Silver có một cái đề cập đến thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV rằng công nghệ phải phục vụ cho con người, thay vì khiến cho người bị đánh giá chủ yếu qua hiệu quả và năng suất. Quan điểm này không nhất thiết có thể phản đối AI, mà nhấn mạnh sự cần thiết phải cân nhắc những tác động đối với lại phẩm giá, việc làm và các mối quan hệ xã hội. AI mang lại nhiều cơ hội thiết thực. Trong y tế, công nghệ có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu và nghiên cứu phương pháp điều trị. Trong giáo dục, AI giúp cho người học tiếp cận kiến thức thực tiện hơn. Và đối với lại doanh nghiệp thì tự động hóa có thể giảm chi phí, nâng cao năng suất và giải phóng nhân viên khỏi những nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, lợi ích công nghệ không tự động được phân phối đồng đều. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận nhờ sự tự động hóa, trong khi người lao động phải đối mặt với lại nguy cơ mất việc. Người có kỹ năng sử dụng AI có thể nâng cao thu nhập, còn những người thiếu cơ hội đào tạo thì có nguy cơ tụt lại phía sau. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là AI tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế, mà còn là ai được hưởng thành quả và ai phải gánh chịu chi phí của quá trình chuyển đổi. Và nếu năng suất tăng nhưng lợi ích tập trung vào một nhóm nhỏ, tiến bộ công nghệ có thể đi cùng với lại bất bình đẳng xã hội lớn hơn. Là một trong những điểm đáng chú ý trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, đó là nguy cơ con người bị đánh giá chủ yếu là qua hiệu quả công việc. Năng suất có thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng mà không thể phản ánh đầy đủ giá trị của một cá nhân. Kinh nghiệm, khả năng giải quyết xung đột, sự tin cậy và kỹ năng giao tiếp đôi khi khó được đo lường bằng những con số đơn giản. Điều này cũng đúng với lại đời sống gia đình. Chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ già hay giúp đỡ những người gặp khó khăn không nhất thiết tạo ra doanh thu, nhưng lại có ý nghĩa thiết yếu đối với là xã hội. Một nền kinh tế có thể sản xuất nhiều hàng hóa hơn, song điều đó chưa đủ để chứng minh là người dân đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dẫu vậy, tự động hóa không nhất thiết làm giảm phẩm giá của con người. AI có thể đảm nhận những công việc nguy hiểm hoặc là đơn giản, giúp cho người lao động có thể giảm rủi ro và có thêm thời gian cho gia đình. Vấn đề nằm ở cách xã hội tổ chức quá trình chuyển đổi và phân phối lợi ích. Các chatbot có thể phản hồi liên tục, cung cấp thông tin và hỗ trợ người dùng giải quyết những vấn đề thường ngày. Tuy nhiên, khả năng tạo ra một câu trả lời mang tính đồng cảm không có đồng nghĩa với một trải nghiệm tình cảm giữa con người. Và nếu ngày càng dựa vào AI để giải quyết mọi khó khăn cá nhân, thì một số người có thể ít tìm đến gia đình, bạn bè hoặc là những người có chuyên môn khi mà cần hỗ trợ. Ngược lại, nếu được sử dụng hợp lý, thì công nghệ cũng có thể giúp người dùng hiểu rõ vấn đề và chuẩn bị cho những cuộc trao đổi khó khăn. Trong giáo dục, AI có thể giải thích bài học, nhưng mà học sinh vẫn cần sự suy luận và kiểm chứng thông tin. Ở trong gia đình, công nghệ có thể cung cấp lời khuyên, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm và trách nhiệm của cha mẹ. Vì vậy, vấn đề không phải là con người có nên sử dụng AI hay không, mà là làm thế nào để công nghệ bổ trợ thay vì làm suy yếu khả năng suy nghĩ và những mối quan hệ cần thiết cho đời sống. Do đó, chính phủ cần hỗ trợ, đào tạo và mở rộng cơ hội làm việc. Doanh nghiệp cần cân nhắc tác động đối với lại nhân viên khi mà triển khai AI, thay vì chỉ tập trung vào tiết kiệm chi phí. Các công ty công nghệ cũng phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm tra độ tin cậy của hệ thống và chịu trách nhiệm đối với lại những rủi ro do sản phẩm gây ra. Thách thức đối với lại chính phủ đó là cân bằng giữa khuyến khích đổi mới và bảo vệ công chúng. Quy định quá cứng nhắc có thể cản trở sáng tạo, nhưng mà thiếu giám sát có thể khiến người dân phải gánh chịu hậu quả từ việc sử dụng công nghệ thiếu trách nhiệm. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV không yêu cầu xã hội quay lưng với lại AI. Điều ông nhấn mạnh là tiến bộ cần được đánh giá bằng những tiêu chí rộng hơn lợi nhuận và năng suất.
Một xã hội phát triển không chỉ cần máy móc thông minh hơn hay là quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Xã hội ấy còn cần những công việc có ý nghĩa, cơ hội giáo dục bình đẳng, dịch vụ y tế tốt hơn và những gia đình gắn kết. AI có thể giúp con người mở rộng tri thức, giảm bớt công việc nguy hiểm và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng mà nếu lợi ích công nghệ đi cùng với lại bất ổn nghề nghiệp, bất bình đẳng gia tăng và các mối quan hệ suy yếu, xã hội cần xem xét lại cách phát triển và sử dụng công nghệ. Cuối cùng, câu hỏi mà Giáo hoàng Leo 14 đặt ra không phải là AI có thể thông minh đến mức nào, mà là con người muốn sử dụng trí thông minh ấy để xây dựng một xã hội như thế nào. Máy móc có thể phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp, nhưng mà việc xác định điều gì công bằng, điều gì đáng theo đuổi và một cuộc sống tốt đẹp cần những giá trị gì thì vẫn đòi hỏi sự lựa chọn của con người. Thành công của AI không nên chỉ được đo bằng những công việc máy móc có thể thay thế, mà còn bằng việc công nghệ giúp con người sống tốt hơn đến đâu. Và đây là trách nhiệm chung của chính phủ, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
3: Anh Hasio, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
4: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trên trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? À? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
3: Ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
4: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeon Ji-hun Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ. À.
4: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên à. Nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeon Ji-hun được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
3: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
4: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
3: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
4: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những loại saponin khác nhau, mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO. Thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
3: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu, thưa quý vị.
4: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan, thưa quý vị.
3: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
4: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
3: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
4: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
3: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kiềm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
4: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kiềm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hát sâm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
3: Do sâm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng sâm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả hơn, hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì sâm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất, kính thưa quý vị. Sử dụng hắc sâm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc sâm vì nó cung cấp thêm các loại canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
4: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc sâm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan. Thì đồng thời saponin có trong cao hắc sâm còn sẽ giúp cho hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh hơn, đặc biệt dùng sâm đen tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp. Lý do là tại vì cao hắc sâm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng cao hắc sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu, cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
3: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị. Và hắc sâm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những bậc sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hắc sâm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói, cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói. Như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận một tháng sử dụng cho một hộp hắc sâm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói một ngày thôi là quý vị đã đủ để có thể bồi dưỡng sức khỏe một cách tối đa rồi, thưa quý vị.
4: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa đây là cái dòng sản phẩm sẽ rất phù hợp nếu quý vị có nhu cầu gửi tặng một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Chio Chi Hun này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1-855-855-5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
3: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Bèo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả ba nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Võ Tá Hưng, được phổ từ thơ của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến trình bày nhạc phẩm Bài Thơ Cho Ai.

sĩ Minh Đức Hoài Trinh, tên thật là Võ Thị Hoài Trinh. Bà thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở Pháp từ năm 1953 đến năm 1964. Sau đó, bà đến định cư tại quận Cam, Hoa Kỳ từ năm 1982. Tên tuổi của Minh Đức Hoài Trinh không ai trong giới văn học không biết. Bà sinh tại Huế, con quan tổng đốc Võ Chuẩn. Ông nội bà là Võ Liêm, thượng thư bộ lễ của triều đình nhà Nguyễn. Năm 1945, bà tham gia phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đó, bà biết sự lợi dụng của phong trào nên bà bỏ về Huế tiếp tục học. Năm 1964, bà đi du học tại Pháp về ngành báo chí và Hán văn tại trường ngôn ngữ Đông phương La Sorbonne, Paris. Đến năm 1967, bà ra trường và làm phóng viên cho đài truyền hình Pháp ORTF. Lúc đó, bà đi làm phóng sự nhiều nơi sôi động nhất như Algeria và chiến trường Việt Nam. Năm 1972, bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa đàm Paris. Năm 1973, bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến Do Thái. Một thời gian sau, bà trở về Việt Nam, giảng dạy khoa báo chí tại Viện Đại học Vạn Hạnh từ năm 1974 đến 1975. Sau biến cố tang thương 1975, bà trở lại Paris cho xuất bản tạp chí Hồn Việt Nam và trở lại cộng tác với đài phát thanh ORTF với chương trình Việt ngữ. Bà đứng ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và vận động để được công nhận hội viên Hội Văn Bút Quốc tế tại Rio de Janeiro, Ba Tây vào năm 1979. Ngoài ngành báo chí, bà còn sáng tác hơn 25 tác phẩm giá trị, trong đó có truyện ngắn, thơ, vân vân. Nhà văn Nguyễn Quang đã thực hiện một tập sách rất công phu, khá đầy đủ những tài liệu, bài vở, hình ảnh với tiêu đề Văn nghiệp và cuộc đời Minh Đức Hoài Trinh. Nhà văn Nguyễn Quang có đoạn viết: sau khi đọc quyển sách này, người ta tự hỏi làm sao Minh Đức Hoài Trinh, một con người nhỏ bé, lại có thể hoàn thành trên nhiều lĩnh vực trong thời gian đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Bà đã đi trên khắp năm lục địa, bà đã vào những vùng chiến tranh lửa đạn. Những đóng góp của bà với một cuốn sách nhỏ này chắc chắn không diễn tả hết được những gì bà đã làm cho quê hương, cho nền văn học Việt Nam.

nhạc sĩ Võ Tá Hân. Nhạc sĩ Võ Tá Hân pháp danh Minh Quang, sinh tại Huế năm 1948 và lớn lên ở Sài Gòn. Trong khi học trung học tại trường Nguyễn Trãi, ông cũng học thêm về guitar cổ điển với giáo sư Dương Thiệu Tước tại trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn trong khoảng thời gian từ 1962 đến 1967, du học Hoa Kỳ từ năm 1968. Ông tốt nghiệp cử nhân năm 1972 và cao học năm 1973 về quản trị kinh doanh tại Viện Đại học Massachusetts Institute of Technology, gọi tắt là MIT, làm việc về ngành ngân hàng quốc tế và tài chánh tại Montreal, Toronto, Canada, Manila, Philippines và Singapore. Về âm nhạc, ông tiếp tục theo học Harmony, Counterpoint và Orchestration tại Hoa Kỳ và cũng học thêm về piano, đàn tranh, đàn bầu. Là hội trưởng Hội Tây Băng Cầm Cổ Điển ở Singapore, đã trình diễn độc tấu guitar nhiều lần và làm giám khảo trong nhiều cuộc thi guitar ở Singapore và Việt Nam. Xuất bản hơn 50 soạn phẩm cho guitar cổ điển và piano, sáng tác hơn 500 ca khúc phổ thơ và đã phát hành 30 CD gồm các tình khúc, ca khúc Phật giáo, trường ca, thiền ca, định cư tại Singapore từ năm 1981. Võ Tá Hân còn là một giám đốc trong hội đồng quản trị của tập đoàn CDL, là một trong những tập đoàn lớn nhất của Singapore, cũng như là chủ tịch của Hội Chuyên gia Việt Nam tại Singapore, Việt Nam. Mặc dù đã trên 60 tuổi, nhưng sức làm việc của ông thật đáng nể.

Để kết thúc chương trình, một lần nữa mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến trong nhạc phẩm Bài thơ cho Quế.

Trong chương trình thi nhạc giao duyên hôm nay, quý thính giả đã nghe nữ ca sĩ Lệ Thu và Bảo Yến trình bày ba nhạc phẩm: bài thơ cho ai, đợi em về và bài thơ cho Quế của nhạc sĩ Võ Tá Hân, phổ từ thơ của thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.

0: Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Và sau đây là chương trình Đố Vui, và Đố Vui cũng có thưởng đó nha quý vị. Và người đồng hành cùng với Vân Trang hôm nay không ai khác cũng là chị Tường Minh. Dạ em chào chị Tường Minh.
1: Chị Phương xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chương trình Đố Vui có thưởng đến rồi. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Ngày hôm nay đắt thiệt, mới vừa lên là có người gọi rồi. Chắc chắn là quý vị đã để dành câu đố cho chúng tôi đúng không ạ?
0: Dạ rồi, Vân Trang xin mời quý thính giả đã gọi đầu tiên hôm nay. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào cô Thường Minh ha. Dạ cô nghe tôi rõ không?
1: Dạ rất rõ.
0: Dạ.
2: Tôi tên Tú.
1: Anh Tú.
2: Tôi có chút xíu ý kiến góp ý cho chương trình. Chương trình này rất hay. Nhưng mà theo một thời gian tôi theo dõi đó, tôi thấy có một cái chuyện này mà nếu mà làm được thì hay lắm. Cô Tường Minh với các cô trọng đài nếu mà có thể làm được là như thế này nha. Để tôi đề nghị, tôi góp ý là tất cả những câu đố nào mà khi cô Tường Minh ra, cô nào đó ra câu đố đó, đó vui lòng search trên Google coi có cái lời giải đáp không, có đáp án hay không. Tại vì nếu có đáp án đó, sẽ có nhiều người gọi vô để trả lời và sẽ trả lời giống nhau hết. Nhưng mà cái người nào đó
1: nhanh tay.
2: Họ bấm nhanh hoặc là họ dùng cái giọng nói của mình để nói vô là Google sẽ trả lời được cái câu trả lời đúng. Nha. Mà tôi để có những câu trả lời mà các cô hỏi mà trên Google không có đó, thì họ đều trả lời giống nhau hết trơn. Tôi cũng thử sợ thì tôi thấy cái câu trả lời giống nhau. Tôi xin ví dụ một câu, đó là cái câu mà hỏi là cái gì càng cắt càng dài đó.
0: Yeah.
2: Tất cả đều trả lời là làm phim.
1: Nhưng mà nó không có đúng. Dạ.
2: Thì nó không đúng, nhưng mà nó nói lên cái gì? Nó nói lên là họ search trên Google hết. Thì để cho nó vui hơn đó, tránh tình trạng là ai nhanh tay hay là nhanh tay để mà search thì người đó sẽ trả lời được nhiều nhất. Thì
1: dạ.
2: Như vậy đó là
1: chú ơi, để mất thời gian á, thì các ốp ký của chú á, chú gọi vô trong đài nha, 713-469-9000. Tuy nhiên á, thì nó cũng có cái hay của nó.
2: Để tôi ví dụ một cái nữa. Cô hỏi về cái vấn đề sư tử Hà Đông á, hay là bạn nào hay cô nào khác đố về cái câu mà giải là sư tử Hà Đông á, thì trên Google không có. Thành ra tất cả đều trả lời sai hết trơn, chỉ có một người trả lời đúng thôi. Là hỏi con gì mà không ăn thịt mà ăn cơm á. Con voi, con sư tử, con cọp.
1: Dạ vâng chú.
2: Trả lời chặt hết
1: trơn. Dạ vâng anh.
2: Cái đó phải dùng cái trí nha. Chứ đừng có dùng cái tay.
1: Dạ không, thì nó cũng có này có kia. Thưa anh, mỗi cái thì nó có cái vui. Mình cũng muốn cho người ta gọi nhanh nhanh chút chứ xíu, chứ người ta gọi hoài mà người ta chán, người ta hết gọi luôn đó. Thì mỗi cái nó đều có cái thú vị của nó.
2: Như vậy nó không công bằng, là người nào nhanh tay thì người
1: thì nhanh thì là cũng tốt rồi anh. Dạ thôi mà để mất thời giờ 5 phút rồi anh ơi. Dạ sorry anh.
2: Nhanh tay mà không nhanh trí thì cũng như không.
1: Dạ vâng, sorry anh. Mình tốn 5 phút rồi. Cho nên những cái góp ý chúng tôi mời quý vị một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560. Chứ lộn. 713-469-9000. Và trở lại với câu đố nha. Chúng tôi không biết câu đố này có trên Facebook gì đó, các Google hay không, hay là AI có trả lời được hay không. Tuy nhiên thì mỗi cái nó đều có cái thú vị riêng. Nhanh cũng tốt nữa. Chúng tôi cũng rất cần quý vị gọi vô cho nhanh. Chứ bí quá rồi chúng tôi ngồi ra hoài không có ai trả lời được thì cũng buồn lắm. Nên có này có kia nó lẫn lộn với nhau. Nó có cái thú vị của riêng nó. Câu đố là đàn ông với con trai khác nhau gì?
0: Ồ, cái này hình như em nhớ là chị Tường Minh đố rồi mà đúng không?
1: Nó có. Chưa
0: đàn
1: đâu.
0: Đàn ông với con trai.

0: hai khác nhau cái gì?
1: Ừ. Đàn
0: Thưa
1: ông với con trai khác nhau gì?
0: dạ thưa quý vị, đàn ông với con trai khác nhau cái gì? 7139311560, quý vị hãy nhanh tay lên để
1: Nhanh tay hoặc là
0: đúng
1: nhanh
0: rồi,
1: trí,
0: nhanh
1: hai
0: tay
1: cái đều
0: lên, nhanh
1: tốt
0: trí.
1: cả.
0: Dạ đúng rồi, tại vì
1: Nhanh
0: cái
1: tay cũng tốt.
0: thời đại
1: Dạ.
0: 4.0 này bây giờ nếu mà nói mà không có search lên Google
1: À,
0: nó cũng khó
1: không,
0: lắm á chị ha.
1: dạ.
0: Nhưng mà cũng nhiều người em theo Hương Trang biết hình như cũng ít khi nào mà search
1: Có
0: Google
1: người
0: lắm.
1: không sợ, có
0: Dạ.
1: người sợ, có người sợ rất là giỏi.
0: Dạ.
1: À, tuy nhiên thì mình có cả hai, có câu sợ hoài không ra. À, để cho những người nhanh trí, cũng có những câu cho những người nhanh tay để cho quý vị gọi vào.
0: Dạ đúng
1: 713
0: rồi.
1: 931 1560. Câu này nó cũng dễ cho quý vị nhanh tay và nhanh trí luôn.
0: Dạ đâu
1: Để coi
0: rồi, quý thính
1: à,
0: giả ăn
1: đàn
0: hết
1: ông với con
0: rồi.
1: trai khác nhau với cái gì, Google quý vị ơi. Mời đánh giá trên đường dây ạ. À.
0: Dạ xin chào.
1: Dạ
0: Hello.
1: xin chào chị Thanh. Dạ chị Thanh hả?
0: Không, không phải chị Thanh. Xin lỗi, xin
1: Chị
0: lỗi, chị cho
1: gì
0: biết
1: vậy?
0: quý danh đi ạ.
2: Dạ em Jennifer đây ạ.
1: Jennifer,
0: À, dạ chào
1: dạ.
0: chị.
2: Dạ. Dạ em xin lỗi, bạn chị Tường Minh tên gì em chưa có nghe.
1: Vân Trang.
0: Dạ em là Vân Trang. Em chào chị
2: Dạ em
0: Jennifer.
2: là
0: Dạ.
2: Vân Trang. Dạ. Cái này thì em nói theo cái quan niệm của mình thôi á, chứ mình không có dám nói là mình đại diện trai hết ha.
1: Dạ.
2: Em nghĩ là đàn ông với con trai khác nhau á, khi mà mình dùng cái từ đàn ông thì có lẽ là cái người đó họ đã qua cái tuổi trưởng thành rồi, họ đã có giống như mình nói là nó có những cái thay đổi ở trong cơ thể rồi. Còn con trai thì có thể là giống như mình nói nó hơi mộc mạc hơn thì giống như là nó còn gym á. Mới là tốt. Dễ
1: Sao
2: thương
1: sao
2: quá.
1: sao biết nó còn gì nữa.
0: Đàn
2: Đó,
0: bà với con gái vậy phải không chị
1: dạ.
2: Jennifer? Giống như đàn bà với con gái vậy đó, mình nói
1: Dạ.
2: mình
1: Dạ.
2: biết cái con gái là giống như là nó vẫn còn tinh khôi tinh nguyên, mà
1: Dạ.
2: khi mà mình từ đàn bà thì mình đã qua cái tuổi trưởng thành rồi, cho nên
1: Dạ.
2: mình đã có
1: Cảm
2: cái
1: ơn.
2: nhà. Cho nên là theo em thì em nghĩ là như vậy.
1: Dạ
2: Dạ
1: cảm ơn chị Jennifer nha.
2: cảm
1: À, dạ
2: ơn em. Dạ
1: dạ
0: cảm ơn chị,
1: à, cái gì là
0: một
1: giải
0: cái
1: thích
0: lời thích rất là thẳng, rất là
1: xác thực, nhưng
0: đúng
1: mà làm
0: rồi.
1: sao bây giờ tụi mình hỏi là làm sao để biết là con trai, để gọi nó còn zin để gọi nó là con trai,
0: Đúng rồi.
1: thành ra hơi khó phân biệt nha. À, chị Jennifer mời một thính giả kế tiếp.
0: Cảm ơn chị Jennifer. Dạ mời quý thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Hello, Tường Minh có ai giải câu đàn ông với con trai chưa Tường Minh?
1: Chưa anh.
0: Dạ chưa.
3: Ở đàn ông khác nữa chứ, đàn ông với con trai khác nhau là đàn ông ở trên bờ, con trai ở dưới nước.
0: Đúng không chị
1: Đàn
0: Tường
1: ông ở
0: Minh?
1: trên bờ hả? Chưa chính xác.
3: Con trai ở dưới nước.
1: Dạ, cũng chưa chính xác.
3: Đúng rồi.
1: Thì anh nói đúng nhưng mà em nói là nó chưa đúng lắm, nó chưa chính xác lắm như cái câu trả lời, nó còn sai một chút.
3: Đàn ông thì đi được, còn con trai ở dưới nước không có đi được.
1: À, cũng chưa chính xác. Anh tên gì vậy?
3: Khánh à.
1: Anh Khánh rồi. À, chưa có chính xác lắm, nó sắp rồi. Dạ.
0: Vậy rồi, vậy thôi, vậy anh Khánh tiếp tục theo dõi chương trình nha.
1: Dạ sắp rồi,
0: Dạ
1: sắp rồi, sắp được
0: rồi,
1: rồi.
0: cảm ơn
1: Dạ.
0: Khánh. Mời quý thính giả tiếp theo. Hello.
1: À, mời một thính giả kế.
0: Dạ xin chào.
4: Dạ. Cho tôi hello.
1: Dạ
0: dạ
1: nghe.
4: Cho tôi trả lời câu này nha. Trả lời cái câu đàn ông với con trai có gì khác nhau đó.
1: dạ
4: Phải không?
1: đúng
4: Dạ.
1: rồi
4: Giờ cho tôi trả lời nha.
1: vâng mời anh.
4: Giờ cái này người ta chơi chữ thôi. Đàn ông là có cái những cái con ông lấy mật á, là đàn ông vì nó ở trên bờ thì nó khác với con trai là cái con giống như là con hào, con dẹm, con trai, cái loài mà sống ở dưới nước, thành ra đàn ông với con trai là nó khác nhau ở chỗ đó đó.
1: Thì cũng cũng đúng, cũng giống như anh gì đó, anh Khánh vừa mới nói là đàn ông ở trên bờ, con trai ở dưới nước, nhưng mà nó chưa có chính xác cái cái câu đố, tại vì ở trên bờ là đàn ông là đàn ông. Thật ra đó thì chính xác hơn thì anh nói là đàn ông là con ông là đúng rồi, nhưng mà cái câu trả lời chính xác là đàn ông biết bay.
4: Thì ông là con ông.
1: Thì nhưng mà anh nói là con trên bờ nó chưa có rõ, tại vì đàn ông á là đàn đàn ông á là men á cũng ở trên bờ nữa, nhưng mà tại vì anh chính xác hơn anh Khánh á, tại vì anh Khánh nói là đàn ông là ở trên bờ nhưng mà không nói là đàn ông là con ông, cho nên á là cái câu của anh cũng ok, nhưng mà câu trả lời chính xác á là đàn ông biết bay ở trên cây chứ không phải ở trên bờ. Là chính xác đó, hơn nha.
4: Toàn bộ câu này là tôi search trên Google đó.
0: Cảm ơn anh Tú hả?
1: Nhưng mà anh search trên Google mà anh search chậm quá. Anh search vẫn thua mấy người kia.
4: Dạ, đàn ông ở trên cây.
1: Đàn ông ở trên cây mà biết bay, còn con trai ở như nước.
4: Trên Google nó cũng nói vậy đó, đàn ông ở trên cây biết bay.
1: Mà sao anh không nói giống vậy mà anh nói cho trên bờ?
0: Chắc là anh sợ Google, cái này anh sợ anh biết rồi, biết anh sợ Google phải không?
1: Anh gì, anh tên gì vậy?
0: Anh Tú phải không?
1: Anh Tú.
0: Anh Tú dạ. Hồi nãy đó. Dạ, cảm ơn anh Tú. Dạ. Như vậy là anh Tú cũng không có được ghi điểm đúng không?
1: Đúng
0: chị
1: không?
0: Chưa
1: sợ,
0: có chính xác.
1: Sợ mà cũng không sợ chính xác nữa. Không, không, anh Tú ghi điểm được, tại anh Tú nói là đàn ông là con ông. Thì là nó đúng. Nhưng mà câu trả lời chính xác là đàn ông là ở trên cây và biết bay, còn con trai là ở dưới nước. Ha. Vậy thì nó chính xác hơn. Dạ. Thôi anh Tuấn, anh Tú được một điểm nha. Cảm ơn anh Tú nha.
0: Dạ, cảm ơn anh Tú nhiều.
1: Cũng sợ cũng vui mà, dạ, dạ. Cảm ơn anh, dạ. Rồi, không biết là quý vị đang gọi vô là có câu hỏi hay có câu đố đây, dạ.
0: Dạ, mời...
1: Có câu trả lời hay câu đố.
0: Hello. Cái số Hello. Này... Hello.
1: Dạ.
0: Dạ, chào, xin chào ạ.
5: Phải 5108 không ạ?
0: Dạ, đúng rồi, 5108.
5: Cái câu hỏi hồi nãy có ai trả lời chưa vậy ạ?
1: Dạ có, vừa mới trả lời trúng rồi.
5: Trời ơi, cô gọi 4 lần không được, tại sao vậy?
1: Tại sao vậy? Là tại vì mấy người đó gọi trước á. Cô ráng
5: gọi.
1: Từ
5: hồi
0: vậy nói là phải nhanh tay lên.
1: Phải nhanh tay, phải nhanh tay.
5: Dạ. Vừa mới ra câu đó cô trả lời là khác nhau rồi, con trai với con trai là con trinh, rồi cô gọi tới bây giờ rồi mới được đó.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Sao đi cô? Dạ.
0: Cảm ơn cô.
1: Tiếp theo nha.
0: Dạ, mình, cô có câu đố nào là đố cho tụi con không? Với lại quý thính giả không cô?
5: Bây giờ nha, cô có câu đố nha.
1: Dạ.
5: Nhà nào chứa con là chữ?
1: Nhà nào chứa toàn chữ?
5: Là chữ. Mà hai nhà mỗi nhà một cái tên khác nhau.
1: Hai nhà luôn hả?
5: Hai nhà luôn mà mỗi nhà có một cái tên, chứ không phải là một nhà mà hai tên, hai nhà một tên, mỗi
1: hai...
5: nhà một cái tên khác nhau.
1: Mỗi nhà một cái tên khác nhau mà giống nhau là chứa toàn chữ.
5: Dạ, giống nhau là chứa toàn chữ mà hai nhà khác nhau mà tên khác nhau luôn.
1: Có hai cái nhà tên khác nhau mà giống nhau là chứa toàn chữ, thì hai cái nhà đó là hai cái nhà nào?
5: Dạ
0: xin gì? Lỗi cho
1: chắc nhà trường quá à. Chắc là thư viện quá à.
0: Thư viện với nhà trường phải không cô?
5: Dạ không,
1: cũng không phải luôn.
5: Không phải luôn.
0: Dạ
5: cô
1: từ từ từ để lại khán giả họ trả lời rồi cô gọi lại ha.
0: Dạ, cô cho con biết tên nha. Dạ, cô vậy. Để
5: dạ, cô Hạnh Đà Lạt.
0: Dạ, cô Hạnh Đà Lạt, cảm ơn cô nha. Dạ.
1: Đó.
0: Rồi, bây giờ cô
1: anh
0: Hạnh
1: Tú,
0: Đà Lạt.
1: Anh Tú sợt đi.
0: Rồi, có nhà nào mà chứa toàn chữ mà hai nhà mỗi tên khác nhau?
5: Rồi ha.
0: Cảm ơn cô Hạnh.
1: Được, cô Hạnh giải đáp sao nha.
0: Dạ.
1: Dạ, đó.
5: Dạ, rồi.
0: Đó, rồi giờ á, quý vị...
1: Ráng sợt đi. Dạ. Dạ, vâng. Rồi, tới với cô đố của Vân Trang.
0: Dạ. Rồi, em đố... Adam và Eva, cái gì Adam có tới 2 mà Eva chỉ có 1?
1: Adam có 2 mà Eva có 1.
0: Dạ.
1: Adam thì chỉ có 2 thôi. 2 mà Eva thì chỉ có 1. Ôi tôi biết rồi.
0: Dạ. Mời quý thính giả.
1: Biết rồi, bây giờ mình trả lời đây.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Dạ xin chào thính giả trên đường dây.
4: Dạ. Có nhà toàn chữ mà hai nhà khác nhau hả?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: hai cái nhà khác nhau, tên cũng khác luôn mà chứa toàn là
0: nhà
1: chữ
0: cũng
1: không
0: chứa,
1: à.
0: dạ đúng rồi, nhà nào cũng chứa chữ hết.
1: Biết
4: Nhà của hai bà Trưng.
1: Hai bà gì?
4: Nhà Hai Giang với nhà của hai bà Trưng.
1: Nhà Hai Giang sao chứa toàn chữ? Chắc
4: Tại
1: không đúng
4: vì
1: rồi đó,
4: hai là
1: thấy
4: tên của nhân vật lịch sử mà
1: nhà Hai
4: đó.
1: Giang, nhà của hai bà Trưng. Nghe không có không với không không
4: Không
1: dính
4: có hợp
1: dấp
4: lý
1: á.
4: phải không?
1: Nghe không hợp lý rồi đó.
4: Vậy
1: Chưa
4: vậy
1: nghe
4: là
1: câu trả lời của cô
4: Google
1: Hạnh nhưng
4: ta
1: mà
4: phải
1: thấy
4: không?
1: không xong rồi.
4: Rồi vậy là câu câu câu này không có trên Google nha. Ok,
1: Câu này không có trên
4: tiếp đi.
1: Google mà hơi khó
0: Là
1: đó.
0: anh Tú phải không?
1: Tú đó. Anh sợ hoài không ra luôn á.
4: Dạ đúng. Dùng
1: Tại cổ nghĩ ra
4: trí đi,
1: mà,
4: dùng
1: cổ
4: trí
1: nghĩ câu
4: đi.
1: đố đó ra mà sao anh trả lời được.
0: Nhưng mà dù sao anh Tú cũng dẫn một điểm rồi đó nha quý, quý
4: Google.
0: vị.
1: Dạ anh
0: Dạ
1: Google không
0: rồi.
1: ra đâu.
0: Dạ rồi anh
4: Dạ.
0: Tú, vậy mời
4: Đi
0: quý
4: đi.
0: thính giả tiếp theo. Alo.
6: Hello.
1: Dạ.
6: Dạ. Em muốn giải đáp câu hỏi hai nhà đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
6: Đó là nhà sách với nhà in.
1: Nhà sách với nhà in. Chị tên gì vậy chị?
6: Minh Hồng.
1: Minh Hồng.
0: Chị Minh Hồng. Dạ.
1: Rồi, để em thấy nó hơi có lý đó mà không biết là đúng cái đáp án chưa. Chị Minh Hồng nghe nó có còn có lý hơn anh
0: Đúng
1: Tú phải
0: rồi, đúng
1: không?
0: đúng rồi.
1: Nhà sách
0: Rồi
1: với nhà
0: không không
1: in.
0: biết giờ bây giờ cô Hạnh ra lát ơi, cô Hạnh
1: Để từ từ lại
0: coi
1: cô
0: coi
1: Hạnh giải
0: cho
1: đáp
0: coi giải
1: sao.
0: đáp coi có đúng không? Dạ, giờ
1: Dạ.
0: chị Minh Hồng trả lời là nhà sách với nhà in.
1: Rồi, để đó ha,
0: Dạ.
1: để chị Minh Hồng có câu đố không?
6: Không, còn
1: Rồi.
6: câu Eva với Adam á,
0: Dạ.
6: thì Adam có hai chữ A, hai chữ A, còn Eva có một chữ A.
1: Đúng
0: Dạ đúng
1: rồi.
0: rồi.
1: Đó,
0: Rồi.
1: phải nãy mình trả lời mình ghi điểm rồi.
0: Vậy là chị Minh Hồng một trước mắt là một
1: Một
0: điểm
1: điểm
0: nha. Để coi
1: rồi.
0: coi cô Hạnh cho lời giải đáp là chị có đúng hay không, là chị được hai
1: Dạ.
0: điểm ha. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị Minh
6: Dạ.
0: Hồng nha. Dạ.
6: Không cái gì.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi.
0: Alo. Dạ, xin mời cô Hạnh.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Đây, câu trả lời đó đúng rồi đó.
0: Dạ.
1: Wow,
0: Vậy
1: hai
0: là
1: điểm.
0: chị Minh Hồng được hai điểm
6: Rồi.
0: rồi. Chị Minh
6: Để
0: Hồng được anh Tú rồi nha.
6: thấy mấy cô thấy có lý
1: Có
6: không?
1: lý
0: Dạ đúng
1: quá, có lý
0: rồi, nhà
1: quá.
0: sách với nhà
1: Bởi vậy
0: in
1: nghe trả lời
6: có
1: xong là biết có lý rồi.
0: lý quá.
6: Là biết cô Hạnh thua rồi phải
1: Là
6: không?
1: biết cô Hạnh
0: Cô
1: thua
0: Hạnh không có
1: rồi.
0: thua.
1: Dạ.
6: Rồi, hẹn câu khác nha.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: rồi,
0: mời cô
1: hẹn câu
0: Hạnh.
1: khác.
6: Rồi, bye, bye.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ bây giờ tới chị Tường Minh cho cô đố đi.
1: Này, ủa, tới từng mình coi cho câu đố hả? Câu đố này dễ lắm. Câu đố này có thể quý vị có thể chuẩn bị gì đó. Chuẩn bị phone để sợ á sẽ ra nha. qua số điện thoại là 713-931-1560. Đố là tôi có thể bay nhưng không có cánh. Có thể khóc nhưng không có mắt.
0: Có
1: Là cái
0: thể
1: gì?
0: bay, không có cánh, có thể khóc mà không có mắt. Bay không có cánh là cái gì phải không chị Tường
1: Dạ,
0: Minh?
1: là gì? Dạ, 713-931-1560. Bây giờ cần phải nhanh tay nè. Đó, nhanh tay. Sợ phải sợ cho nhanh. 713-931-1560. Chị Minh Hồng đang là dẫn đầu với hai điểm đó. Hôm nay không thấy chị.
0: Tú đâu, anh Tú
1: Dạ,
0: sắp đi.
1: chị Bích, chị Thanh thì
0: Rồi mất tiêu hết
1: đâu rồi?
0: rồi.
1: Anh Hóa đâu rồi đó? Dạ, cái này á càng nhanh càng tốt nha. Nhanh thì giống như là mình coi mấy cái chương trình á đố vui á, câu đố thì dễ lắm nhưng mà quan trọng là bấm nút cho nhanh.
0: Dạ, với có sự mà may mắn nữa đó chị không, đúng
1: Bắt
0: không?
1: phone thì chúng tôi ai gọi trước thì bắt trước thôi à.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, đâu có khó đâu. Dạ, qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Dạ, chị Tường Minh lặp lại câu đố đi. Cái
1: Tôi
0: gì?
1: có thể bay nhưng tôi không có cánh, và tôi có thể khóc nhưng tôi không có mắt. Đinh
0: Dạ
1: thính giả trên
0: rồi.
1: đường dây.
0: Dạ, xin mời anh Tú. Hello.
1: Dạ, xin chào. Dạ, mời á.
0: Hello.
1: Chưa. Chưa nghe à? Không nghe được. Dạ.
0: Hello. Dạ. Có lẽ là đường dây bị. Alo anh Tú. Hello. Hello.
4: Dạ, tôi trở lại nè. Tôi sợ là đám mây, tại vì đám mây nó bay được, giờ nó cũng có thể khóc là là nó có nước mắt đó, là nó có nước đó.
1: Cái nước chứ. Đúng rồi.
7: Đúng,
1: đúng,
7: đúng
1: rồi.
7: Là anh Tú 2 điểm rồi.
1: Đó là nó phải nhanh tay lên mà. Dạ. À. Rồi,
7: vậy
1: đúng rồi đó anh.
7: Chị Tường Minh, đúng. Vậy là anh Tú 2 điểm nha. Cảm
1: có
7: ơn
1: câu,
7: anh Tú.
1: Có câu dễ, có câu khó.
7: Dạ, anh
1: cảm
7: Tú
1: ơn
7: ơi,
1: anh.
7: Nếu mà anh... Rồi, 2 điểm là bằng chị...
1: Bằng nhau rồi. Dạ, dạ mời dạ. Thân giả kế.
7: Dạ, mời quý thính, à, dạ, mời quý thính giả tiếp theo. 7143.
8: Minh Hồng đây.
7: Dạ, chào chị Minh Hồng.
8: Ồ, cái câu mà tôi không có cánh nhưng biết bay có phải là con diều không?
1: Dạ không, cái câu đó anh Tú trả lời đúng rồi, đó là đám mây.
8: Ok.
1: Dạ.
7: Cảm ơn chị Minh Hồng nha. Dạ. Vậy là hôm nay là chương trình hôm nay chỉ còn 4 phút nữa thôi. Đây là đang anh Tú với lại chị Minh Hồng đang dẫn đầu và với số điểm bằng nhau là 2 điểm. À, quý vị ơi, bây giờ tới Vân Trang đố nha, một cái câu đố,
1: đố
7: này nha, quý vị gọi vô để quyết định là ai là người thắng cuộc hôm nay ha quý vị. Rồi, Vân Trang hỏi ở đâu mà, cảm ơn chị Minh Hồng, dạ, ở đâu mà 1 cộng 1 lại bằng 3? Ở đâu thưa quý vị?
1: Ở đâu 1 cộng 1 bằng 3? Để mình Google thử coi.
7: Ở đâu 1
1: đâu, cộng đâu 1 cộng 1 bằng 3?
7: Câu đố này nó cũng rất là dễ để quý vị... quyết định được là hôm nay ai thắng anh Tú với lại chị Minh Hồng.
1: Ừ. À, ở đâu 1 cộng 1 bằng 3?
7: Ở đâu mà
1: đó.
7: 1 cộng 1
1: 713. Chị Minh Chi không biết bằng 3, mình biết 713. 931, 1560. Quý vị giải dùm cái câu này coi. Ở đâu mà 1 cộng 1 bằng 3? Kỳ. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
7: Đâu,
1: kỳ đó là
7: quý vị.
1: Ở chỗ mà mấy người đó không có đi học, không biết làm toán. Tại không biết làm toán 1 cộng 1 mới bằng 3 chứ. Đúng không? Dạ. Yeah. À, 1 cộng 1 bằng 3 là con cộng với 3. Khó nha quý vị. À, 7139311560. Mời thính giả trên đường dây.
7: Dạ. Yeah. Em xin mời anh Tú. Hello.
1: Dạ.
9: Dạ. Dạ. Dạ là cái này là có hai cái câu trả lời. Ở trong gia đình đó mà hai vợ có vợ cộng với một chồng, một cộng một thì sinh thêm một đứa con thì kết quả là ba người. Đó. Ừ. Đó là còn cái câu đố mèo là... nữa.
1: Vậy thì lấy câu nào? Bây giờ anh chọn một đi. Anh đâu có được chọn hai. Anh chọn một.
9: Đâu được chọn hai hả?
1: Ừ.
7: Dạ.
1: Chọn cái nào đây?
9: Vậy thôi. Chọn cái...
1: Khó hèn.
9: Thôi chọn cái câu đó đơn giản đi. Chứ cái câu sao đó. Nó có dính với dán với tiếng Anh. Trên xe ô tô đó.
1: Trên xe ô tô.
9: Yeah.
1: Vậy là cái nào? Chọn cái nào?
9: Thôi chọn chọn cái câu đầu tiên đi. Một vợ một chồng.
1: Một vợ một chồng nào? Cộng lại ra ra thêm một đứa nữa. Cái này em thích đó.
9: Một vợ chồng cộng với một chồng đó, thì
1: ra đứa thì con thành ba người.
7: Nhưng mà ở đâu nè, em hỏi đâu mà.
1: Ta hỏi ở đâu mà, chứ đâu phải là làm sao để ra thành ba đâu anh.
9: Ở đâu vậy thôi, trả lời trên xe ô tô.
1: Trên xe một cộng một bằng ba.
7: Sao trên xe được? Sao trên xe?
1: Không có lý nha.
7: Dạ.
9: Vậy thôi thua.
1: Thua, dạ. Cảm ơn anh Tú.
7: Anh Tú
1: đang sợ.
7: Dạ.
1: Bây giờ quý vị ở ngoài nè, đó ai đang 2 điểm bằng anh Tú nè. Chị Kim Hồng,
7: chị Minh Hồng.
1: Có trả lời được không? Được thêm một điểm nữa. Hết giờ rồi đó. Dạ.
7: Nếu mà không có là coi như phần quà hôm nay là không để chừa là tuần
1: sau. Lần sau mới ấy đó, tại vì hai người bằng điểm.
7: Dạ.
1: Mà hết giờ để coi ở đâu 1 cộng 1 bằng 3 mình trả lời mình được điểm không ta?
7: Thôi để chị Tường Minh không có được đâu. Chứ dù chị đã trả lời đúng chị được mới có 1 điểm mà.
1: Không đâu được đâu phải không?
7: Dành cho quý thính giả đi.
9: Dạ. Trả lời trên chiếc xe ô tô xe hơi.
1: Không đúng rồi,
7: không
1: trả lời trên chiếc xe ô tô là không đúng rồi. Dạ, có ai trả lời khác hơn cái câu hỏi, câu trả lời đó không? Hay là anh suy nghĩ cái gì khác không? Không, nói phải rồi.
7: Em cũng bật mí cho anh đó, là anh trả lời cũng gần đúng rồi đó. Nhưng mà em hỏi ở đâu? Anh nói
1: ở
7: là...
1: đâu?
7: Đó, thì em hỏi
9: trong
7: ở đâu?
9: Gia đình đó.
7: Không,
9: đúng,
7: không phải, trong gia đình. Dạ.
1: Không phải trong gia đình rồi.
7: Dạ.
1: Vậy thì ở đâu? Mời một thính giả trên đường dây ạ. À.
7: Dạ. Dạ, xin mời quý thính giả.
10: Dạ, chào chị Tường Minh, chào chị Văn Trang, Jennifer nữa đây ạ.
7: Dạ,
1: Jennifer.
7: Dạ.
10: Dạ, Jennifer xin trả lời cái câu của chị Tường Minh có được không ạ?
1: Là câu nào?
10: Cái câu mà cái gì mà có thể vay mà không có cấm.
1: Ồ, cái câu đó có người giải đáp đúng rồi.
10: Vậy hả chị?
1: Dạ, chị Jennifer.
7: Cảm ơn chị Jennifer nha. Dạ, cái câu đó giải đáp là đám mây đó.
1: Rồi.
7: Chị. Dạ, dạ.
1: Hôm nay là chưa có kết quả.
7: Dạ đúng rồi, bây giờ hết giờ rồi quý vị ơi.
1: Hết giờ thiệt
7: cái
1: luôn rồi đó.
7: Hôm nay là
1: phải
7: chị Tường Minh và Vân Trang phải dành lại cho tuần sau rồi.
1: Dạ.
7: Bây giờ phải là đành nói lời tạm biệt cho quý thính giả thôi.
1: Chắc phải đố một tiếng luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, rất là vui. Hôm nay thiếu vắng về những cái khuôn mặt giọng nói quen thuộc. Tuy nhiên thì cũng rất là vui. Anh Tú đã gọi là bứt phá vượt lên tới hai câu lận. Tuy nhiên thì vẫn còn quề, cho nên để dành cho tuần sau.
7: Dạ, Vân Trang và Tường Minh xin mến chào quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình lần tới.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
12: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún băng thịt.
12: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
17: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
18: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
19: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
20: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
21: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên, sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicaid trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó. kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Nhân Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
9: I'm fine. Xin chào, everyone.
8: Oh, yeah.
9: 안녕하세요.
8: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
9: Yes, I am.
8: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
9: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
8: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm.
9: This is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help

0: of the kits?
1: The main active ingredient behind this Kiko Gold product is called Acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Gold, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this: our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijay vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Gold này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hương sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijay là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng Kiko Gold, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kiko Gold sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijay đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kiko Gold thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kiko Gold?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống.

0: hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and a very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái kicker muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish that we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the product, and thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
2: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
2: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
2: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
2: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
2: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
2: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
2: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: Chị Yến ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn. Chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra thất thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh. Thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp. Bây giờ chị tính
1: Giờ
0: đi ăn
1: ăn
0: ở
1: đâu
0: đâu?
1: ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn ở đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà muốn mừng về Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em. Đi,
1: Ủa phải không?
0: em thích nhà hàng
1: Trời
0: bún
1: ơi,
0: ăn
1: chị
0: vịt
1: thích ở
0: Thanh
1: đó
0: Đa lắm.
1: lắm.
0: Vậy đi ăn ha.
1: Ok,
0: Đi, đi qua
1: đi.
0: bún ăn vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu cho chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: Trời
0: coi coi,
1: ơi,
0: giờ em thích.
1: fan ở đó luôn
0: Giờ
1: hả?
0: để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Chứ bình
0: Thường
1: thường em ăn món gì?
0: ở đó là chắc chắc bún ăn vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả? Em thì em thích bún ăn vịt. Cái lý do là tại vì biết sao không? Vịt đó nhiều chỗ nó có mùi lắm. Nhưng
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: cái chỗ bún ăn vịt Thanh Đa này á, cái món bún ăn vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh. Tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á. Nó rất là thơm, nó thanh thanh. Mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng. Mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa
1: Cái
0: gỏi mà
1: gỏi
0: trộn
1: đó
0: là
1: là mấy cái
0: chị...
1: là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á. Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng rồi
1: Trời
0: đó.
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì á, mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi nghe rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: Đúng
1: mắm
0: rồi, đúng rồi.
1: nè, mà nước mắm nó sệt sệt sệt đó, nó không có lỏng nhiều
0: Đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: khác, nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún ăn vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc, thì khi mà mình trộn mình gắp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gắp này gắp kia bỏ vô, nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: Không,
0: cũng
1: ăn
0: rất là
1: riêng nó
0: hợp
1: mới ngon. Tại vì
0: vậy
1: em mà
0: đó.
1: bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi. Cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì ăn
0: Đúng
1: riêng vậy nó mới
0: rồi.
1: ngon.
0: Giờ nhắc
1: Đậm
0: tới cái
1: vị
0: nước
1: luôn
0: mắm
1: á.
0: lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn muốn ăn vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả
1: Sao?
0: giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ngoài chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn. Mà cái giỏ của nó đó là cái giỏ và cái bánh tráng nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad he, miếng rau thơm nữa rồi cuộn chung với nhau rồi chấm nước
0: Nước
1: mắm. Cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó. Thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Tại
0: Mà
1: biết vì
0: ai
1: sao
0: diet ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: không? Không có tinh bột phải
0: Đúng
1: không?
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: Người
1: bị
0: chung
1: quyến rũ
0: thủy
1: bởi
0: mà.
1: miếng
0: Người
1: miếng măng
0: chung
1: vịt à.
0: thủy.
1: Ừ đó, chung thủy với người, chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần lúc nào cũng kêu một món ăn chung, đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: Một
1: món
0: món ăn
1: gỏi
0: chung. À.
1: ăn chung là gỏi gỏi ốc. Trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm,
0: Đúng
1: nước mắm
0: rồi.
1: cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi ốc
0: Không,
1: ở
0: mà
1: bún
0: chị
1: ăn vịt
0: biết
1: Thanh
0: sao
1: Đa
0: đâu,
1: đấy
0: cái
1: ngon.
0: gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm.
1: Rau răm, rau thơm, rồi có
0: Thơm
1: hành
0: lắm.
1: tây, đậu
0: Món đó
1: phộng.
0: em
1: Rồi
0: cũng
1: trời
0: tủ
1: ơi,
0: luôn.
1: Rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong mình nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao, cái đĩa gỏi đó, không phải một cái loại nước mắm đâu. Là cái nước đĩa gỏi đó, lúc mà ra mà chị để ý đây là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi, nước mắm trộn riêng rồi, nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng.
0: Đúng rồi, nó mới ngon. Chứ còn không á, cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán dở.
1: Đúng rồi, đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha. Nhà chị á, người lớn á, thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt, rồi kêu một vị gỏi ăn chung. Còn con nít biết ăn món gì không?
0: Thì món này em đáng đúng không?
1: Cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà
1: cứ tới đây là cơm chiên bò
0: sao?
1: Lúc lắc à?
0: Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc. Trời ơi, lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ
0: luôn.
1: Đi ăn rồi chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không, thì tại vì em nhiều chuyện.
1: Trời
0: nhưng mà ơi, em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng. Tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai. Nó rất là vừa dặn luôn. Và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho
1: đúng,
0: nên em rất
1: đúng.
0: Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần, chứ không phải là chiên một thố, một thau cơm chiên.
1: Tức là
0: kia
1: order
0: đâu.
1: Là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á, là người ta lấy một chén cơm, người ta chiên trứng riêng, người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt mệt ha, đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá, tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn, mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha. Rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi, cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng luôn. Nguyên các bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích ơi.
0: Cho nên
1: thích.
0: Nhiều lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng
0: rồi. Nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Thế là mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha.
0: Ôi,
1: mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương. Mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó
0: ớt,
1: là cho miếng
0: ha.
1: Ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: là
1: lắm,
0: ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em
1: dễ
0: rất
1: thương
0: là ok. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác, em vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám.
0: Ủa,
1: ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: À đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát ngon mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon.
0: Thôi chị
1: lắm
0: uống nước lọc, lọc
1: đó,
0: được mà
1: đó.
0: Làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao, ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè, họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè, hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á, em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu nghe mùi gì đâu đúng không?
1: Hàng
0: thử đi.
1: Hàng kia chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có
0: đó,
1: được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: hèn
0: vì
1: chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi có đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ, đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy mình đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới đấy nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả
0: đúng
1: nhà
0: rồi,
1: ăn sao khỏi
0: ăn
1: nấu vậy hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ. Yeah. Là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói vậy chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kirkwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử bún măng vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn
0: rồi,
1: thôi nè lẹ
0: rồi,
1: còn đi về.
0: Okay, lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn, chuyên về tai nạn, đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036. Số điện thoại liên lạc là 346-483-2888. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Xin chào chị Tự Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Một tuần trôi qua rồi, hồi nãy chúng tôi cũng có nhiều người hỏi chứ, ủa chương trình cảnh sát vào ngày thứ mấy vậy? Dạ, kính thưa quý vị, chương trình cảnh sát sẽ vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và đó là lúc mà quý vị có thể gọi vào đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Số điện thoại là 713-931-1560. Và chúng tôi mời quý vị gọi từ đầu chương trình để chúng tôi có nhiều thời gian trả lời các câu hỏi, các thắc mắc của quý vị một cách chi tiết hơn. Và cũng đỡ chờ đợi cuối chương trình. Đa số thì quý vị gọi đông hơn là đầu chương trình. Anh Dũng khỏe phải không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Rất là khỏe thưa chị. Và như mọi người chúng ta đã biết là khí hậu của thành phố Houston đã thay đổi rất là nhiều. Khi mà buổi sáng bước ra khỏi nhà, lúc 5 giờ mấy sáng, cái thời tiết lúc đó có gần 70 độ thôi thưa chị. Nên con người rất là thoải mái, chứ không giống như cái mùa hè bước ra khỏi nhà thấy nó oi bức rất là khó chịu thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, bởi vậy thì mỗi năm có mùa, qua cái mùa nắng thì tới cái mùa mình dễ chịu hơn. Cảnh sát cũng đỡ hơn, đi ra ngoài đường anh Dũng thấy là áo trong, áo ngoài, áo chống đạn, đủ thứ loại hết. Phải nói là tôi muốn hỏi anh Dũng ngay cái câu đầu tiên á, là anh Dũng biết chuyện xảy ra kế bên đài, ngay chỗ chợ Ray Qua phải không?
1: À, dạ vâng, hình như em nhớ là xảy ra vào cỡ đâu ngày 9 tháng 10 vừa qua.
0: Tối thứ 6.
1: Với ngày thôi, dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Thì lúc đó em đang trong cái giờ nghỉ làm của em. Nhưng mà cũng khi mà xảy ra như vậy thì mới biết là mình có những đứa em, đồng nghiệp mình rất là thương mình. Nó gọi em, nó nói chú ơi, chứ không phải anh ơi thưa chị nha. Chú ơi, dạ vâng, chú ơi, chú có đi vào vòng Bel Air, chú tránh khu Bel Air với Bel Air nha. Đang bắn nhau đấy. Thì thưa chị, thật sự mấy đứa em, đứa cháu nó thương mình, nó nhắc là nó mình tránh thôi. Chứ nếu mà mình đang có mặt trong như chỗ đó mà mình là nhân viên cảnh sát thì mình không thể nào tránh được. Mình vẫn phải có những cái hành động của một nhân viên cảnh sát thưa chị.
0: Làm security cái chớp đó cũng nguy hiểm ha. Chỉ làm cái công việc của mình thôi mà tự nhiên bị vậy. Nhưng mà tự mình thấy nó xôn xao mà muốn đưa ra đó, thì thấy nguyên cái khu luôn, chứ không phải giống như anh Dũng nói đó, nguyên cái này mà nghe tiếng súng là cái một cái business rất là đông đúc, nhất là tối thứ sáu nữa, phải nói là rất là đông. Người ta túa vô, người ta chạy vô những cái tiệm, người ta trốn. Tại vì có một tiệm jukebox kế bên thì họ có quay, họ để lên, thì thấy là những người ở ngoài họ nghe tiếng súng họ sợ lắm, họ chạy vô ở trong mấy cái tiệm á thì họ trốn, rồi tiệm đó họ mở cửa sau cho mấy người đó thoát ra đường sau, tại vì họ nghe tiếng súng là sợ. Vậy thì khi mà chúng ta nghe tiếng súng mình chưa biết chuyện gì xảy ra thì tốt nhất mình làm gì anh Dũng?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh đặt ra câu hỏi này. Tại vì lúc đó cái bản tính của con người là khi mà nghe tiếng súng nổi vậy là mình sẽ chạy hoảng loạn, nhất là người thường không có những cái kinh nghiệm từng trải qua những cái vụ việc bắn nhau. Em nhớ là khi mà em còn là một nhân viên cảnh sát phục vụ ở khu học chánh A-Leaf, buổi tối thứ sáu và thứ bảy thường là các em có những cái trận đấu football ở đó. Lúc đó em nghĩ là năm 2008 thôi, thì lúc đó em cũng còn rất là trẻ, có chừng đầu ba mấy, chưa tới 40 tuổi. Có một cái vụ nổ súng xảy ra. Và cái bản năng phản xạ của một người cảnh sát, người ta chạy ra thì mình lại đâm đầu mình chạy vào. Trong khi đó mấy những anh cảnh sát cũng đồng nghiệp với em cũng phải kéo em lại, kêu hey Don, slow down, slow down. Nhưng mà cái bản năng của người cảnh sát là mình cứ chạy vào thôi chị. Và qua cái buổi mà cái vụ việc xảy ra ở cái chợ ngay trường đường Bel Air ngày thứ sáu vừa qua, thì em cũng giống như chị Minh cũng có được coi cái video clip mà đã quay lại ở một cái tiệm nước, phải không ạ? Thì có một cái hành động của một cái người phụ nữ mà em thấy rất là đáng tuyên dương, là cái cô này rất là can đảm và làm rất là đúng thưa chị Minh. Mọi người chạy ra cửa sau như chị Minh nói, nhưng mà em không biết là chạy cửa sau hay không, nhưng mà chỉ biết là chạy ra phía sau thôi. Cô này đã một mình chạy ra trước, khóa cửa lại. Cái đó là hành động rất là chính xác thưa chị, tại vì mình đồng ý là mình khóa lại như vậy, có thể là những người khác không chạy vào được, nhưng mà đồng thời cái kẻ gian cũng không chạy vào được. Cái đó là cái hành động rất là nên làm thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng đã giải thích. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô khi mà chúng tôi nói về các đề tài hoặc là các câu hỏi khác. Tuy nhiên, các cuộc gọi của quý vị cũng luôn luôn sẽ được ưu tiên để mà trả lời khi mà quý vị gọi vô để chúng tôi trả lời trực tiếp. Mời thính giả trên đường dây xin chào 1773.
2: Dạ, thưa anh, chị vậy?
0: Dạ, Tường Minh cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Có anh, có chị luôn ạ.
2: Chào cô Tường Minh, chào anh Dũng.
1: Vâng, chào chú.
2: Tôi có mấy câu hỏi nhờ anh Dũng giúp giùm.
0: Mà chú.
2: Tức là cái người họ mướn cửa tiệm sửa xe và cái ly của họ hết hạn rồi, bây giờ cái người đó mình không muốn cho người đó mướn nữa, giờ mà mình nói họ ra, họ dọn ra chứ không cho mướn nữa, thì họ ra ở lì, họ không chịu dọn ra, thì mình có làm cách nào để cho họ dọn ra? Đó là câu hỏi thứ nhất.
1: Dạ.
2: Người cảnh sát cho biết ý kiến.
1: Dạ vâng, khi mà mình, chú là landlord, chú là chủ của một cái building đó và có cái mặt bằng, chú cho một người mướn để mà mở cái thương mại, cơ sở thương mại nhỏ của họ đó, và khi mà hết hợp đồng rồi thì họ không có chịu dọn ra, như vậy chú có thể đi ra tòa để cái small claim court đó. Vâng, xin hỏi chú ở cái tiệm này, cái chỗ này khu vực nào thưa chú?
2: Khu Bel-Air thì chú nói vậy là tôi biết rồi. Nếu dạ. Mà hỏi rồi cảnh sát có cách gì giải quyết được, nếu mà không được ra tòa thì chuyện đó tôi cũng biết rồi.
1: Dạ vâng. Nhưng mà vâng, cháu xin giải thích cho những khán thính giả khác nha, mặc dù chú đã biết rồi. Chú gọi cảnh sát giống như cảnh sát Houston thì họ sẽ không có giải quyết được cho chú, tại vì cái này là vấn đề dân sự chứ không phải là hình sự nhé. Nên chú phải ra 6.000 Jimmy Rock để mà file một cái eviction, rồi cảnh sát constable sẽ tới để mà giải quyết cho chú vấn đề eviction, chứ còn cảnh sát thành phố thì không có giải quyết được vấn đề này thưa chú.
2: Rồi, rồi, vậy là biết rồi. Như vậy chú giải thích vậy là rõ ràng quá rồi.
0: Câu hỏi tiếp theo là gì vậy chú? Chú nói có mấy câu hỏi luôn, còn câu hỏi nào nữa không chú?
2: Còn. Cho xin là làm khi mà mỗi tối á, sau 6 giờ tối á, ban đêm á, có một đám người chuyên môn mà nó hút sách, nó bán đồ cocaine á, thì bây giờ cái đó gọi về cảnh sát phòng hành cảnh sát nào để họ tới họ đuổi cái đám người ở đây, hay họ làm những cái gì tối nào họ tới đó là họ cũng buôn bán chỗ giống như chỗ ra buôn bán phía đó.
1: Dạ, vâng.
2: Khu của tôi đó.
1: Vâng, nếu cái khu vực này cũng là cái khu vực building mà chú nói là ngay khu vực Bel Air, thì chú có thể gọi cảnh sát của thành phố Houston ở cái số điện thoại là 713-884-3131, 713-884-3131 thưa chú.
2: Rồi, được rồi. gọi cảnh sát đó là họ tự động họ đến không?
1: Dạ vâng, đúng, thì gọi thì chú nhớ cho họ cái người tổng đài cái số, cái địa chỉ của cái nơi mà đang xảy ra vụ việc, và chú nhớ cho họ biết là tình trạng là ở những thanh thiếu niên này đang tụ tập đây và hút sách, có thể hút mùi cần hay gì đó, chú có nghe hỏi được thì chú nhớ cho họ biết. Và để mà an toàn thêm cho nhân viên cảnh sát thì chú có thể cho biết là cái số đông của người những nhóm này là bao nhiêu, có thể 8 người, 10 người, tại vì nếu mà một hai người thì có thể một hai cảnh sát tới thôi, nhưng mà nếu nhưng mà con số 8 người, 10 người thì phải có một cái số cảnh sát khác nữa, có thể là 6 người cảnh sát phải tới, nhưng chứ không phải là một hai người, tại vì như vậy nó sẽ an toàn hơn cho nhân viên cảnh sát, thưa chú.
2: Vậy vậy là biết rồi, vậy cái chuyện đó là coi như chú giải thích nghĩa là đầy đủ chi tiết rồi. Nhưng mà gọi với cái họ là cái nhóm người đó đó là nhóm người đó là mình nói họ là nói họ cách gì cocaine, buôn bán cocaine hay là hút về nói cái từ đó là nói làm sao?
1: À, dạ vâng, chú có thể mình không biết chắc chắn là cocaine drug hay là độc phẩm gì, thì chú có thể chỉ nói là họ đứng ở đó có những cái activities mà có thể involve tới drug involved, thì như vậy là cảnh sát họ biết họ tới để mà họ điều tra, thưa chú.
0: Dạ
1: Như chú bị
0: chú mất tiêu rồi. Mời quý vị qua số điện thoại tiếp theo. Xin chào, xin chào 4188.
3: Alo, chào anh chị trên đài à.
0: Dạ.
3: Anh Dũng cho hỏi bên cảnh sát đó, cái lon thiếu úy với chuẩn úy mang như thế nào anh?
1: Dạ, cảnh sát không có thiếu úy hay chuẩn úy, thưa anh. Trong cảnh sát chỉ có hạ sĩ quan, tất cả những nhân viên mới vào ngành tất cả đều là hạ sĩ quan, tức là officer, rồi sau đó nó có thể lên sergeant, tức là thượng sĩ, rồi trung úy, đại úy, và những cái sở giống như của county, giống như là Harris County Constable hoặc là Sheriff, thì có thêm major, tức là thiếu tá, sau thiếu tá thì lên phó trưởng ty và trưởng ty, thưa anh.
3: Anh cho hỏi những người mà mang lon mang cánh gà, mang cánh gà xuôi xuống, mang cánh gà ngược lên đó, thì cái đó là mình phân biệt làm sao là thượng sĩ hay là trung sĩ hay anh?
1: À, dạ vâng. Nếu họ cánh gà của họ có hai cánh thôi thì cái là trung sĩ, còn ba cánh tức là thượng sĩ, tức là sergeant, thưa anh.
3: Như vậy là bên cảnh sát không có lon thiếu úy chứ lon chuẩn úy hay anh?
1: Dạ không anh.
3: Còn bây giờ đó nếu mà mang một sao là như thế nào anh?
1: Dạ, một sao có nhiều sở họ thay vì họ đeo hai gạch là đại úy thì họ chọn là đeo một sao, tức là đại úy thân commander.
3: Như vậy là một sao cũng tương đương với đại úy á.
1: Dạ vâng.
3: Còn chẳng hạn lên thêm một sao, hai sao nữa thì như thế nào anh?
1: Dạ, hai sao tức là phó trưởng ty, thưa anh, còn ba sao thì cũng là phó trưởng ty nhưng mà gọi là executive assistant chief, còn bốn sao tức là trưởng ty.
3: Cũng chuyển đi cũng như là chiếc police đó anh.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
3: Xin cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú đã đặt câu hỏi và trở lại với một thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin mời số 1773. Dạ không nghe được. Quý vị tắt radio, tắt tivi rồi chúng ta nói trên cái đường dây điện thoại nha. 713-931-1560 chưa nghe được tiếng nói cho nên chúng tôi sẽ mời quý vị gọi trở lại. Câu hỏi từ khán thính giả.
1: Khoan chị Minh, mình đang nói về cái vấn đề mà nổ súng hôm thứ sáu đó,
0: Chưa xong.
1: nó có rất nhiều chi tiết đó mà người mình nên chú ý, thưa chị.
0: Dạ, anh Dũng.
1: Là thứ nhất là tại vì em biết là rất nhiều khán thính giả ở bên ngoài chọn cách là lấy cái license to carry, và hy vọng là khi mình lấy cái lớp lấy cái license to carry bằng đeo súng đó thì mình nhớ học trong cái lớp, đừng có kiểu như là chủ quan quá, rồi thôi cứ đóng tiền rồi lướt lướt qua cho lẹ để mình lấy cái bằng thôi. Ừ. Mà mình ráng mình học để mình nhớ cái luật cho phép mình như thế nào. Giống như cái trong trường hợp cái anh chàng trẻ tuổi thiếu niên đó, hình như là mới hai mươi mấy thôi,
0: 20.
1: Đúng không? 20 tuổi. Vâng, mới 20 tuổi thôi. Nếu đúng 20 thì có đủ tuổi để mà lấy cái bằng đeo súng chưa?
0: Ừ.
1: Rồi khi mà đi vào cái chợ, trên cánh cửa của chợ có cái bảng là cấm những người có bằng đeo súng đi vào trong đây hay không?
0: Ừ.
1: Rồi, nó có rất cái nhiều cái vấn đề mà nhân viên cảnh sát phải sẽ nhìn vô trong đó lắm thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Tại vì nếu ví dụ giống như thứ nhất là đi vào trong một cái building, một cái chợ của người ta, mình có mang chó mình vào, anh này cãi, nhưng mà bên phía anh chàng anh security á nói không mang chó vào. Nhưng mà cái luật của nước Mỹ là nếu mình ngay chính trong những cái tòa, nếu như mình đi vào tòa của quận Harris County với downtown đi, mình đi vào với con chó, nhân viên của tòa sẽ chặn mình lại hỏi là chó này có phải là service dog hay không, là tức là con chó để mà phục vụ. Có những người họ bị những cái bệnh mà họ cần phải có con chó đó thôi chị.
0: Ừ.
1: Rồi có những con chó kêu là để mà comfort, tức là họ chỉ giúp cho trong cái người chủ chó khi mà cần những cái emotional support đó, tức là khi mà người này thấy
0: căng thẳng
1: bực tức quá phải có con chó để ôm lại. Bây giờ có chó đó nữa thưa chị Minh, kêu là emotional support. Thì khi mà mình đi vào những cái tòa của quận Harris County, nhân viên hỏi là chó này có phải service dog không?
0: Mình nói, làm sao để biết là hay là tự mình khai, hay là mình phải đi bác sĩ, hay là làm sao để là đó là con chó service dog hay là con phục dog?
1: Nó cái rắc rối trong đó đó chị Minh. Tại vì bây giờ nó ra rất nhiều những cái tên, những cái cho những cái bệnh khác nhau thưa chị Minh. Thì trên mạng em nhớ là có để là mình trả thôi như 400 mấy đồng đó, nó gửi mình trả tiền xong mình bỏ tên của chó mình vào, tên của người chủ các thứ, thì mình trả tiền thì như em nhớ là 400 mấy đó, rồi họ sẽ cấp cho mình một cái certificate, tức là một cái bằng này, là theo như họ nói. Tại em có đọc qua trước đó, em có đọc tại vì em cũng rất là có một con chó nhỏ nhà em rất thương, nó cũng muốn tính lấy cho nó, nhưng mà em nghĩ tới nghĩ lui nó không có, nó không phải không mắc, tại vì nó không có đáng, với lại chưa chắc là nó sẽ được áp dụng tất cả những nơi mình đi vào thưa chị Minh. Nó nói tại vì nó cái chó mà nó kêu là cho emotional support nó sẽ khác với lại chó service dog thưa chị.
0: Service dog nghĩa là sao?
1: Là những chó mà có những người bệnh thưa chị, họ
0: mù đi chẳng hạn,
1: dạ, con chó người mù, con chó này phải dẫn cho họ đi các thứ như vậy thì gọi là service dog. Nếu mà mình đi vào trong tòa mình nói là con chó này là service dog, tòa án sẽ không có hỏi thêm cái gì nữa, mặc dù có một số nơi họ sẽ mình có giấy chứng nhận chó này là service dog không, nhưng mà quận Harris County không muốn bị vướng vào những cái vấn đề mà thư kiện có thể xảy ra thưa chị Minh, nên họ nói không, nếu như người ta đi vào nói là đây là service dog thì mình cho họ đi vào. Thì cái thắc mắc là con chó này khi mà đi vào cái chợ đó, cái anh chàng chủ chó 20 tuổi đó có phải, đây có phải là service dog hay không, hay là chỉ là chó mình cưng mình muốn dẫn đi theo. Rồi nếu như mà chỉ là con chó cưng mình dẫn theo thì đã sai ngay từ lúc đầu rồi.
0: Ừ.
1: Đúng không? Rồi,
0: nhưng mà ngắt lại anh Dũng trước đây nó nói rõ, nghĩa là service dog hay là comfort dog đều phải có một cái giấy chứng nhận đúng không?
1: Dạ vâng, bắt buộc phải có một
0: cái
1: giấy.
0: Có nơi hỏi là giấy đâu, có hơi nơi không hỏi, nhưng mà mình đã ra tòa rồi thì người ta sẽ hỏi là khi mà kiện tụng ra thì người ta
1: dạ vâng, chắc chắn họ sẽ hỏi thôi chị Minh, chắc chắn họ sẽ hỏi là
0: nhưng phải tự nhiên chỉ con chó tôi này là con service đó làm
1: dạ
0: được
1: không, chỉ có quận Harris County thì dễ dàng thì họ không có hỏi thôi, nhưng mà tất cả các nơi khác họ có quyền hỏi mình có giấy chứng nhận không. Thì nếu mình là chủ của một con chó gọi là service dog á, thì mình nên ít ra phải chụp cái hình đó bỏ vào phone mình để mình giữ, không mình có thể đưa ra cung cấp cho nhân viên, thì như vậy dễ dàng cho họ cũng dễ dàng cho mình. Cái đó cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là giống như em nói là nếu như đúng giống như cái thông tin nói là anh chàng này mới có 20 tuổi thôi thì chắc chắn chưa có đủ tuổi để mua súng, thì cũng chắc chắn cũng là không có đủ tuổi để mà có một cái license to carry. Nhưng mà nếu mà mình đi vào cái chợ mà mình không có giấy tờ đeo súng, hoặc là mình có giấy tờ đeo súng mà trên cái cửa nó để là cấm không được đeo súng vào mà mình vẫn đi vào trong cái súng, cái là mình lại phạm vào luật unlawful carry, mình đeo súng bất hợp pháp. Nếu như cái vụ bắn súng đó mà sau khi điều tra, vì bất cứ một lý do gì đó mà nói là anh chàng security này đã bắn nhầm, thì anh đó sẽ bị tội, tức là hành hung người khác có vũ khí, cái súng có vũ khí nhé. Và cái anh chàng 20 tuổi cũng chắc chắn sẽ bị cái tội là unlawful carry, tại vì anh này chưa có đủ tuổi đeo súng. Và thêm nữa là trên cái cửa đó có cái giấy, có cái bản văn là không được đeo súng chỗ này không, thưa chị. Cái đó là rất nhiều cái lý do mà khiếu tố, mà khía cạnh mà nhân viên cảnh sát, nhân viên điều tra đó họ sẽ nhìn vào, chắc chắn là đang nhìn vào những vấn đề này rồi, thưa chị.
0: Dạ vâng. Không biết là nghe nói là hai cái người này cũng qua khỏi, mặc dù là phải có những cái vết thương trầm trọng phải mổ, tuy nhiên thì họ sống sót chứ không có phải qua đời. Có nhiều cái bản tin nói là họ tử vong, nhưng mà thật ra thì những cái bản tin
1: đó, nhưng mà từ cái câu chuyện này, thưa chị Minh, em rút ra cái là nếu mà mình biết mình nóng tánh đó, thì đừng có đeo súng. Dạ vâng, đừng đeo súng. Tại vì cái vấn đề, chỉ vì từ cái vấn đề mà không cho chó mình đi vào thôi mà dẫn tới vấn đề bắn nhau này nọ,
0: vô lý quá.
1: Nó có đáng hay không? Dạ, nó có đáng hay không?
0: Quá vô lý.
1: Chị rất nhiều.
0: Dạ, chúng tôi mời quý vị nếu có câu hỏi hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Lỡ ông chồng mình biết ổng nóng tánh quá, mà ổng lỡ ổng có súng thì mình là phải làm sao? Quyền của ổng đúng không?
1: Dạ, quyền của ổng. Nhưng mà nếu như vì khi mà nóng tánh quá, lúc mà cãi nhau với chị Minh, ổng vô tình ổng lận cái súng, ổng cầm cái súng trong tay, ổng đi tới đi lui trong nhà, cái đó chị phải gọi cảnh sát tới. Tại vì khi cãi nhau mà đã có cầm cái súng nữa rồi, mặc dù chưa có chỉ vào chị đâu, nhưng mà cầm cái súng đi vào nhà cũng có hình thức đe dọa rồi, thưa chị Minh.
0: Từ mình có một cái trường hợp như vậy đó. Cái anh đó là anh chuyên môn để đánh tâm lý hay là để dọa bà vợ đó. Anh không có chỉ súng gì hết đó, mà anh bồng súng đi vòng nhà vậy đó.
1: Có một cái chị Nguyên nhớ những người em này, em không phải nói này ra để mà lên án các anh nha, nên các anh đừng có ném đá em tội nghiệp. Người Việt Nam mình hay có cái kiểu mà hù đó chị Minh. Mặc dù trong đầu mình không có ý tưởng mình sẽ làm
0: không
1: như
0: dám,
1: vậy đâu,
0: không dám
1: mà thương vợ thương con mình không làm đâu, nhưng mà hay có câu là ta có súng vừa là không hùng bắn cho chết hết cả đám. Như vậy thôi mình đã phạm luật rồi nha.
0: Nên
1: dạ vâng, nên không nên. Rồi cách đây vài tuần khi em đi đi lễ ở nhà thờ thì có một anh cũng giáo dân cũng kéo em qua một bên hỏi em, chứ Dũng ơi, mình muốn hỏi như vậy là cái người vợ của mình có không biết nghe lời ai đó đi học lấy bằng đeo súng rồi, cũng đi mua súng luôn nữa, rồi về nhà hôm bữa có một hôm buồn bực gì đấy ngồi nói mình, chứ tôi có súng rồi đấy, anh cứ chọc tôi đi.
0: Là cũng dọa rồi phải không?
1: Đã cũng là hâm dọa rồi. Thì là một nhân viên cảnh sát, nghi khi mình nghe như vậy thật sự rất là khó xử cho mình. Tại vì nếu nói về luật pháp thì mình nghe vậy mình phải có một cái hành động của một nhân viên cảnh sát. Nhưng mà cái bên cạnh đó cũng có cái tình nữa, thưa chị Minh. Mình không biết là mình có nên gọi bên sở truy tố để mà làm một cái lệnh truy nã cho chị này hay không nữa. Nên rất rất khó, nên mình phải nhớ là nếu mình có bằng đeo súng, có súng nữa, mình phải cẩn thận từ lời nói cho tới cái hành động của mình nhé.
0: Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị nhé. Điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ cũng nói về súng, xin cho tôi biết bằng đeo súng của bang Texas cấp có được dùng ở tiểu bang khác hay không? Nếu tôi không có bằng đeo súng, khi mà lái xe du lịch qua các bang khác thì có ok không? Và súng phải để đâu trong xe thì nó mới hợp pháp?
1: Dạ vâng. Bây giờ giống như mọi người mình biết, thưa chị Thuận, chị Minh, là mùa thu, mùa lá vàng, đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị Việt Nam mình cũng rất là cảm hứng trong vấn đề mà lái xe xuyên bang để mà chụp hình với lá vàng. Tuy nhiên nếu quý vị chọn cái đường là lái xe và mình muốn có mang theo súng để mà bảo vệ cho mình và người nhà của mình, thì trước hết xem con mình đi qua những cái tiểu bang nào, những tiểu bang nào sẽ chấp nhận cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas nhé. Còn nếu mình không có bằng nữa, Dạ vâng.
0: Thế thì mình mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào 5555.
4: Tôi tên Hoàng. Tôi muốn hỏi là cách đây 20 năm có mua súng, có giấy tờ đầy đủ ở trên shop, có giấy tờ đầy đủ. Bây giờ già rồi muốn không xài đến. Rồi mình mang ra phô mình bán. Phô là chỗ phô shop á. Thì khi mà nó mua mình như vậy, rồi có người khác mua rồi họ ảnh hưởng của, khi họ là làm những cái chuyện tầm bậy, mình có ảnh hưởng theo cái history của mình không? Cái cuộc sống nó vẫn là của mình. Khi mình bán rồi, có cái gì bằng chứng là bán cho tôi nó.
1: Dạ, vâng. Khi mà anh đem ra ngoài pawn shop, anh bán cho anh, thì pawn shop sẽ làm cái giấy tờ chuyển nhượng cái title cho anh, cái người ownership đó, người chủ nhân của cái súng, đổi tên hẳn hòi cái đó cho anh. Và khi một người khác đi vào thấy cái súng đó muốn mua, thì pawn shop không phải là chỉ đưa cái súng đó cho họ đâu, họ cũng phải qua một cái quá trình gọi là background check của cái người khách mua này, rồi sau đó đăng ký chủ quyền mới cho cái cây súng đó, chứ không phải là còn của anh nữa thưa anh, nên anh không cần phải lo nha.
4: Ok, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. Cũng liên quan tới vấn đề mà nhượng quyền chủ của cái súng thưa chị Minh. Cũng có một người chị hỏi em là trước đây mình có một cây súng, nhưng mà ông cụ nhà mình dùng cây súng đó, nhưng mà bây giờ ông cụ mình mất rồi, cây súng đó theo mình biết ông cũng đã bán cho một cái người khác nữa, thì bây giờ mình phải làm cái gì? Dạ vâng. Mình chỉ cần kiếm tìm cái anh mà hoặc là cái chị nào mà đã mua cây súng đó đó, mình có thể viết một cái giấy là tôi Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đấy, từ ngày 13 tháng 10 2026 lúc 3:30 chiều đã khá như vậy, tôi đã bán cây súng hiệu Glock và cái số ABCD cho cái anh Nguyễn Văn B đã khá như vậy, thì từ giờ này là anh này chịu trách nhiệm cho cây súng này, cả hai ký tên có bằng số bằng lái của mình trên đó. Nếu tốt nữa có người công chứng luôn càng tốt, còn nếu không thì cả hai đều ký rồi mỗi người cầm một bản, như đó cũng là hợp pháp rồi nhé.
0: Dạ anh còn thắc mắc gì không anh? Dạ anh rời khỏi đường dây rồi. Qua số điện thoại là 7139311560 trở lại với cái câu hỏi đầu tiên với anh Dũng.
1: Dạ vâng. Giống như là em có nói là nếu mình chọn cách là mình lái xe đi xuyên bang và mình có bằng đeo súng, thì mình cũng nên xem coi là những tiểu bang nào sẽ chấp nhận cái bằng đeo súng ở tiểu bang Texas, thì mình xem coi cái luật ở bên đó như thế nào, nó có thể khác đi một chút xíu. Giống như luật ở tiểu bang Texas, mặc dù mình có bằng đeo súng, mình lái xe, nhưng mà luật của tiểu bang Texas bắt buộc là cây súng lúc nào cũng phải nằm trong cái holster, tức là cái bao đeo súng đó, chứ không có được lấy cái súng ra rồi nhét xuống ghế, như vậy thì nó sẽ không hợp pháp nữa nhé. Và nhất là nếu mà mình không có bằng đeo súng, chỉ muốn bỏ súng trong xe thôi, tiểu bang Texas thì ok, nhưng mà rất nhiều tiểu bang khác nó không có ok, nó không chấp nhận điều này, nên quý vị phải hết sức cẩn thận nếu mình không có bằng đeo súng. Yeah.
0: Dạ vâng. Có câu hỏi tiếp theo. Trước khi quý vị gọi qua số điện thoại là 7139311560, tôi đã bị đụng xe trước đây khoảng chừng 7 ngày, tức là một tuần lễ đó. Yeah. Mà ngày nào cũng có luật sư gọi cho tôi để gọi là quảng cáo, để tôi mướn họ làm luật sư. Thì hỏi ra mới biết là cái người cảnh sát đã cho thông tin tôi với văn phòng luật sư, thì như vậy có được không?
1: Đúng luật không? Nhân viên cảnh sát khi mà mình điều tra một cái vụ tai nạn giao thông, mình không được phép đưa thông tin của những người đụng xe cho một nhân viên, xin lỗi, cho một văn phòng luật sư nào hết, thưa chị Minh. Cái này nó sẽ bị, trong nghề tụi em gọi là conflict of interest. Giống như có những nhân viên cảnh sát hồi xa xưa thường hay ăn hoa hồng với những công ty mà kéo xe đó, mỗi lần bắt người cần kéo xe là trước khi họ gọi trên máy tổng đài cho biết là tôi cần xe kéo ở đây, thì trước khi làm vậy họ đã gọi những cái người quen của họ làm nghề xe kéo tới đứng đợi sẵn rồi, thì chỉ đợi khi họ gọi trên máy là xe này chạy tới và họ sẽ lên trên tổng đài máy bộ đàm, họ nói là tôi không cần nữa, có xe rồi. Thì như vậy họ ăn huê hồng với nhau, cho đó không có đúng. Nếu như quý vị bị trong trường hợp đó là biết là nhân viên cảnh sát đã đưa thông tin của mình cho cho văn phòng luật sư để văn phòng luật sư quấy nhiễu mình để mà mướn họ làm đại diện cho mình, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng cảnh sát nơi mà cái vị cảnh sát đó đang như vậy họ ăn hoa hồng với nhau, cho đó không có đúng. Nếu như

0: vào trong computer của cảnh sát để mà xem những cái hồ sơ lý lịch của bất cứ một cá nhân nào. Thì có những cái khi mà mình đi mướn nhà, thưa chị Minh, cũng có đa số là tất cả những cái apartment bắt buộc là phải check cái background của cái người mướn nhà trước khi họ đồng ý cho mướn. Thì những cái khu apartment này lại muốn tiết kiệm tiền, không có đi qua một cái công ty để mà coi cái background check, họ lại bắt tay với những nhân viên cảnh sát này với một cái giá tiền rẻ hơn. Như vậy cũng là bất hợp pháp và cái này là tội trọng, thưa chị Minh. Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
0: Có thể bị bắt và chắc chắn mất công việc làm và ở tù phải từ 2 tới 20 năm.
1: Kính thưa quý vị, 713-931-1560. Trở lại với câu hỏi của khán thính giả là tôi nhận được thơ nói là tôi đậu xe bậy. Thư được gửi từ City of Houston. Giấy này có phải thiệt không ạ?
0: Dạ vâng. Nếu như trước đây đó thì đa số khi mà quý vị đậu xe không đúng chỗ ở dưới một số khu vực dưới downtown hoặc là những một số khu vực ở trong khu dân cư giống như gần cái trụ nước của sở cứu hỏa đó, thì mình bị những nhân viên làm cho chính cho thành phố viết cho mình một cái ticket bỏ trên cái windshield, tức là bỏ trên cái kính trước xe của mình. Nhưng mà em nhớ như tuần trước hay tuần trước nữa em có ra một cái thông tin là bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 10 năm 2026 thì thành phố Houston có thêm một cái option nữa, thêm một lựa chọn mới mà họ đã đồng ý là thay vì họ bỏ lên cái windshield như vậy thì họ có thể gửi thư về cho nhà mình kèm theo cái ticket và mình có được 40 ngày từ cái ngày mình nhận cái ticket đó để mà mình đóng tiền hoặc là mình liên lạc họ để mà mình hẹn cái ngày lên để mà mình tranh cãi chứng minh là mình không có phạm vào cái luật hoặc là xe mình không có đậu ở cái địa điểm đó trong ngày đó giờ đó, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Xe con tôi bị bạn phá, thiệt hại rất là nhiều. Tôi đã làm report với cảnh sát. Tôi có nên khai bảo hiểm để bồi thường không? Hay nên nhờ cảnh sát bắt bên kia bồi thường? Xin anh Dũng cho ý kiến.
0: Dạ. Nếu như xe của mình bị một người nào đó phá, giống như là lấy chìa khóa hoặc là cào cho nó chạy xe mình, hoặc là giống như đứa nhỏ hay chơi là lấy trứng chọi, nhất là trong những cái mùa Halloween thì nó đi ngang qua thường hay lấy trứng chọi xe, cái trứng lên xe mình qua ngày hôm sau gặp nắng nữa nó sẽ hư cái nước sơn, thì như vậy tức là phạm vào cái tội phá hoại tài sản của người khác. Thứ nhất mình có thể là liên lạc với bảo hiểm của mình để mà bảo hiểm mình đền bù cho mình nếu như mình có full coverage nhé. Nếu mà mình chỉ có một chiều thôi là bill đi thì họ sẽ không làm gì cho mình hết. Còn nếu mà mình nghĩ đến cái vấn đề mà cái đường thứ hai là mình nhờ một nhân viên cảnh sát tới làm report và nhờ nhân viên cảnh sát này yêu cầu bên kia bồi thường, thì nhân viên cảnh sát sẽ không làm như vậy. Họ cái công việc của họ chỉ là làm một cái report cho mình, và nếu như mình biết được chắc chắn và có bằng chứng đầy đủ để chứng minh một người nào đó là thủ phạm đã gây thiệt hại cái tài sản của mình, thì cái trách nhiệm của nhân viên cảnh sát đó sẽ là liên lạc với bên sở truy tố Harris County District Attorney để mà làm một cái thụ án và truy tố người này ra tòa với cái tội danh là phá hoại tài sản, và cái mức phạt sẽ ăn thua phụ thuộc vào cái số tiền thiệt hại của cái tài sản của mình, chứ cảnh sát sẽ không có dùng cái quyền của họ để mà bắt buộc bên kia bồi thường. Tại như vậy thứ nhất là họ đi phạm sai luật, và thứ hai đi ra ngoài cái trách nhiệm của một nhân viên cảnh sát, thưa chị Minh.
1: Wow. Chúng tôi xin mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Tôi vừa qua tôi có dùng thẻ Citibank, gọi nói là thẻ tôi có người dùng và mua súng. Sau khi kết nối tôi với cảnh sát qua FaceTime, viên cảnh sát này hỏi số ID và số security number của tôi, social security đó. Vậy thì có đúng không?
0: Dạ. Hồi trước giờ chị Minh có bao giờ có cái bất cứ cái công việc gì xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày mình mà mình phải gọi cảnh sát làm một report chưa? Nếu chưa thì chắc chắn là nó chị Minh có rồi, tại xe chị Minh bị đập kiến rồi cái cảnh sát tới tìm được bóp cho chị nhớ không? Dạ, cái là cảnh sát làm việc trực tiếp với mình hoặc qua phone, chứ họ sẽ không có FaceTime cho mình. Nhất là nếu mà nó là một cái cơ quan của cái thẻ tín dụng gọi cho mình, rồi sau đó họ lại kết nối mình cho sở cảnh sát, thì cái đó hoàn toàn sẽ không có

0: xảy ra. Nếu như trường hợp này đang xảy ra với quý vị thì chúc mừng quý vị vừa bị gạt rồi nhé. Nếu quý vị đã đưa thông tin của mình cho họ luôn thì quý vị phải ngay lập tức gọi cảnh sát tới cảnh sát địa phương nơi mình cư ngụ đó, làm một cái báo cáo là identity theft, cái thông tin của mình đã bị ăn cắp, và sau đó lấy cái số hồ sơ này, cái case number mình gọi vào cho những cái cơ quan credit bureau để mà đưa cho họ biết là thông tin cá nhân của mình đã bị ăn cắp, và kẻ gian có cơ hội sẽ dùng những cái thông tin này để mà mượn nợ hoặc là apply những cái tín dụng hoặc là làm những cái chuyện mà bất hợp pháp. Đồng thời mình cũng phải tiếp tục theo dõi cái credit của mình xem có ai dùng hay không nhé.
1: Dạ vâng, xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, chào anh chị, chào anh Dũng. Muốn hỏi anh Dũng, mình mua súng nhưng mà nó check background xong là mình có súng mình đi tập, xong rồi sau đó mình có cần làm cái gì không anh? Ví dụ như cái title là gì không?
0: Dạ không, cái súng nó không có title thưa anh, chỉ có cái giấy mà khi mà anh đăng ký mua đó thì có cái gọi là background check của bên ATF. Ví dụ nha, anh ra tiệm Academy anh mua cái súng thì họ sẽ đưa cái đơn ra cho anh điền ra và trả lời những câu hỏi trên đó, giống như tên, rồi số an ninh xã hội, rồi số bằng lái, rồi họ có những cái câu hỏi giống như anh có là một hiện tại anh có tòa hoặc là có bắt anh về cái tội giống như là protective service hay không, protective order hay không, rồi anh có đang phạm vào cái tội bạo hành gia đình hay không, anh có lệnh truy nã hay không, các thứ như vậy anh trả lời ra. Sau khi mà anh được chấp nhận mua súng rồi thì anh ký tên vào đó và cái người bán của anh cũng ký tên, rồi họ sẽ đưa cho anh một cái copy, cái giấy mà anh mới điền, thì cái đó là cái giống như một cái title rồi thưa anh, chứ họ không gửi gì cho anh nữa hết.
2: Sau đó mình cứ đi tập bình thường
0: thôi. Dạ vâng, đúng rồi, mình
2: không
0: đi tập.
2: Làm gì thêm nữa.
0: Dạ vâng, mình đi tập bình thường, nhưng mà khi mà mình bắn xong rồi thì không phải bắn xong cái mình bỏ vô hộp mình cất nha. Anh phải tham khảo xem xét xem học cách như thế nào để mà tháo cái súng mình ra từng bộ phận của nó để mình lau chùi. Còn không mà anh bắn chừng đâu 10 lần, 15 lần gì đó anh để lâu, nó cái khói thuốc nó sẽ với lại cái mỡ cái dầu của súng nó sẽ khô lại, thì cái súng anh sẽ bị kẹt và có bị vấn đề giống như kẹt đạn mỗi khi anh bắn như vậy. Mà khi anh lấy tháo gỡ cái súng ra, anh phải hết sức cẩn thận nhớ lấy băng đạn của ra trước rồi lấy viên đạn cuối cùng ra, còn không anh sẽ có những vấn đề giống như tai nạn bắn nhầm nhé.
2: Nếu mình không rành có ai chỉ cái đó không anh?
0: Dạ vâng, anh nên đi học cái lớp license to carry, thì cái người huấn luyện viên dạy cái lớp đó có thể chỉ dẫn cho anh cách sử dụng súng như thế nào cho an toàn. Rồi anh cũng có thể lên những cái trang mạng YouTube anh bấm vào trong đó cũng có những cái video clip hướng dẫn mình.
2: Anh Dũng biết chỗ nào không anh Dũng? Ngồi đó có cái chỗ gì đó.
0: Dạ, em trong cái chương trình an toàn cuộc sống thì em không có tiện giới thiệu anh cho bất cứ một cái lớp học nào. Nhưng mà sau cái chương trình, nếu anh liên lạc em qua cái 83280, 83280-2000, thì em có một số những anh em cảnh sát họ dạy cái lớp License to Carry, thì em có thể giới thiệu anh qua bên đấy nhé.
2: Dạ. Cảm ơn anh Dũng nhiều.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ, chào anh. Dạ, chào anh chị.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Hello, em chào Cố Tường Minh. Chào cảnh sát Đinh Quang Dũng. Trước tiên tôi có câu hỏi, thì tôi muốn hỏi Đinh Quang Dũng có câu này trước. Trước cái trường hợp mà mình bị người ta nghi oan thì phải làm sao anh Dũng?
0: Dạ, nghi oan, nó có rất nhiều cái nghi oan lắm anh. Như trong trường hợp như thế nào anh có thể nói rõ hơn không thưa anh? Dạ sao ạ?
3: Cũng như cô Tường Minh là sáng nghỉ quan tôi, giờ tôi phải làm sao?
0: Dạ, nói chuyện giữa anh và chị Minh nha.
1: Khó biết.
3: Giờ đất chơi cô Tường Minh thôi nha. Tại vì tôi nãy tôi mới nghe lại cái chương trình mới biết của người tôi bận không có coi đó. Không có nghe, không có coi cà phê sáng. Thì nghe lại thì cô nghỉ quan tôi à nha. Nếu mà cô mà qua bên tôi đó, tôi không có nhà cửa thì bây giờ nhà tôi đi du thì không có, thì không giống như bên đây sân nào thì nhà rộng rãi thì tôi sẽ mời cô, nhưng mà cái mà
1: thôi bỏ chuyện đó đi.
0: Cái này mình trình bày với nhau qua chương trình cà phê sáng anh nha.
3: Dạ, cũng có chỗ cà phê cho, cũng muốn khách sạn cho cô ở. Thì theo ở đâu thì như thế này, Thì cái vấn đề này anh Dũng, trường hợp bên Cali đó, họ chạy xe đó, có người thì chạy rất là nhanh, có người thì chạy chậm, thì nó thật sự thì nó chậm, chậm gọi là chậm, không thể chậm tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được luôn đó. Nó cho 35 mà chạy chừng 20 à, rất là chậm. Thì cái đó thì tôi thấy cũng nhiều người nói như thế này, mỗi con đường đó thì nó có hai chiều, thì mỗi chiều thì chỉ một lane chạy thôi, thì nó ở giữa thì có giữa hai chiều đó thì có cái lane màu vàng đó cũng rất là bự để cho người ta quẹo đó. Ở trong thì có lên nhắc, nó cũng có lên nhắc để cho tôi sang, cũng là vô center hay ở đâu để khái được vậy. Thì có một số người đó chịu không được, không có thể nào chạy chậm được, họ chạy với có lên vàng, họ chạy rất là tốc độ rất là nhanh để vượt qua mặt qua cái những cái xe đó. Tôi thấy trường hợp rất nhiều, tôi đi sau những xe chậm, nhưng mà thấy những người khác xa ở đằng sau nữa đó, vượt vô chạy lên vàng để chạy rất nhanh để qua mặt cái người chạy đằng trước, chạy chậm thường xảy ra vậy, có phạm pháp không anh?
0: À, dạ vâng thưa anh, cái len vàng ở giữa đó, giống như anh nói thì cái len đó chỉ dùng để mà mình quẹo trái hoặc quẹo phải mà thôi. Nếu anh dùng cái len đó để mà vượt qua những cái xe khác thì nếu nhân viên cảnh sát bắt được, họ có thể viết cho anh một cái ticket gọi là driving on the center lane thưa anh. Cái giấy phạt có thể từ 1 đồng cho tới 500 đồng.
3: Ồ, cái đó là không có quyền ha. Ok, dạ. Thì mấy người đó để là chạy liệu. Ok, cảm ơn anh Dũng nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
3: Tôi Tường Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Tường Minh cũng nói chơi thôi.
0: Dạ. Chị Minh biết, thì giống như trong cái hiện tại bây giờ thì em đã quay về làm cho bên nhóm patrol, tức là tuần tra đó. Cách đây vài ngày, em có làm một cái đụng xe ngay trên đường Westheimer, mà khi mà đi ra coi xem xét xem những người lái xe, họ có tài xế đó, họ có ok không, có bị thương hay không, thì mới biết là một trong hai người lái xe là có một người Việt Nam. Thì rất là tội cái chị này, chỉ bị đau nhưng mà không biết nói như thế nào. Ngay lúc đó chị run quá cũng không biết nói là mình bị đau, rồi sau đó về nhà mới biết là bị đau như vậy. Thì em muốn nói đây là khi mà mình lái xe buổi sáng, thưa chị Minh, có những lúc mà cái mặt trời nó chói thẳng vào mặt mình đó, mình có thể không thấy được cái đèn phía trước mặt mình khi mình tới ngã tư. Trong trường hợp đó thì quý vị cứ chậm chậm lại, không cần phải vội vàng đi qua ngã tư, mình cứ chậm lại để mà mình thấy được cái đèn, xem là đèn xanh hoặc đèn đỏ, rồi mình hãy vượt qua, chứ đừng có vội vàng đi qua mặc dù mình không thấy được cái đèn đó, mình cứ băng qua. Như vậy có thể mình sẽ băng qua khi mà đèn đỏ, đụng xe sẽ là lỗi của mình và nó không an toàn cho mình nữa, thưa chị Minh. Mà lần đầu tiên trong cái đời cảnh sát của em 30 năm, khi mà viết được cái ticket, không phải viết được mà viết cho chị này cái ticket là chạy đèn đỏ rồi, hai ngày sau thấy áy náy quá, gọi chị này lại để mà thôi chị cứ ra tòa đi, em không có mặt đâu. Tại vì thấy là mà cái tội chị này nữa là rất là tội, là chỉ có thể chị thiệt thà quá, chị không có nghĩ tới là khi mà chị đứng gần em, chị nói tiếng Việt đó, chị không nghĩ là em, hoặc là chị quên là em hiểu được tiếng Việt, chị lại nói chuyện với người nhà, lại tự thú là mình cố mình băng qua, mình không chú ý cái đèn. Nên vì vậy em cũng viết cho cái phạt, giấy phạt em cũng để trên đó như vậy. Nên khi mà về lại thấy thấy áy náy quá, nên gọi thôi xóa chung cho chị.
1: Dạ. Phải nói là anh Dũng đưa ra cái chi tiết này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cũng bị gặp như vậy hoài, phải không? Tới đèn xanh đèn đỏ, không biết là nó đang xanh hay đèn đỏ, tại vì tụi mình đi làm cũng cái giờ là mặt trời chạy về hướng mặt trời đó.
0: Yeah.
1: Mặt trời chiếu
0: cái giấc ở chừng đâu, nhiều khi 8 giờ mấy là cái lúc mà cái mặt trời nó chói thẳng vào mặt mình, nên rất là khó chịu. Yeah.
1: Dạ vâng. Một lần nữa qua số điện thoại là 713-931-1560. Nói về hồi nãy anh Dũng có nhắc về cái chuyện mà bị đập kính xe đó anh Dũng.
0: Yeah.
1: Thì Tường Minh thấy là tin tức nói là bây giờ đập kính xe trong cái mùa này bắt đầu nhiều, mà nhất là ở những cái phòng tập thể dục, phải không?
0: Dạ vâng. Nếu mà mình nhìn vào cái con số tổng quát của cả thành phố Houston và quận Harris County thì thực ra con số nó đang giảm, thưa chị Minh, nó có chiều hướng đang giảm. Tại vì mình biết là trong những thời điểm này thì gần mùa lễ, mùa shopping, tất cả các nhân viên trong sở cảnh sát đều được tăng cường làm việc thêm, nên cái con số nó đang trong cái chiều hướng giảm xuống, nhưng mà cũng đồng thời trong cái thời điểm này, những cái parking lot của cái khu giống như là những cái phòng gym đi tập rồi này đó, các khu chợ nó đang có chiều hướng tăng lên thưa chị Minh. Trong lúc mà cũng trong cái thời điểm này vào năm 2025 đó thì nó có 61 vụ đập xe, mà năm 24 thì nó còn có 52 mà thôi, nên nó đang tăng lên trong những cái phòng tập rất là nhiều cho chị. Nên quý vị nếu mình đi tập gym, tập thể dục đó, mình nên nhớ cẩn thận những cái bóp của mình, hoặc là có những quý vị thường mang theo những cái iPad hoặc là computer laptop thì mình phải cẩn thận, mình cất vào trong cái trunk của mình, cái phía sau xe đó, khóa lại cẩn thận trước khi mình ra khỏi xe thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, 7139311560. Luật có thể thay đổi là những cái luật gì anh Dũng ha?
0: Luật có thể sẽ thay đổi trong năm sắp tới, nó không có liên quan tới, có liên quan nhưng mà không trực tiếp ảnh hưởng tới những người dân, nhưng mà sẽ trực tiếp tới một số sở cảnh sát thôi chị Minh. Giống như những sở cảnh sát của khu học chánh, thì những nhà làm luật, Attorney General, những người nhà làm luật của tiểu bang Texas nói là những cái sở cảnh sát trường học không có đủ cái khả năng để mà làm report và điều tra những cái vấn đề giống như là bạo hành trẻ em. Chỉ có nên dùng những cái sở cảnh sát mà có điều kiện có thể làm điều báo cáo và điều tra, là giống như sở cảnh sát thành phố, giống như ví dụ ở trong khu vực này mình là thành phố Houston, thì sở cảnh sát Houston và sở cảnh sát Harris County Sheriff Department cũng như Harris County Constable mà thôi. Còn những sở cảnh sát trường học không nên làm report và không có nên điều tra bạo hành trẻ em, vì họ không có đủ cái huấn luyện thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây xin chào 3696.
4: Chào cảnh sát Dũng ạ. Thì em có câu hỏi là cũng thắc mắc là nhiều khi mình thấy tai nạn á, có khi thì mặt đường cảnh sát giải quyết xong thì thôi luôn, có khi thì mình thấy tai nạn thì thấy mặt đường đánh số vẽ tùm lum ở trên đó thì mình cũng biết nó là sao vậy thôi, chị thắc mắc vậy đó.
0: Dạ, mặt đường đánh số là như thế nào thưa chị?
1: Cái tai nạn xe cộ có vẽ, có okay. Số này kia.
0: Những cái có phải chị nói là những cái số mà giống như chữ chữ đen rồi cái nền của những cái màu vàng họ đặt trên đường á, đúng không ạ?
4: Dạ vâng. Số 1, số 2 rồi vâng. Đánh số 1, số 2 vạch tròn phấn vẽ rồi đó.
0: Dạ vâng. Những cái tai nạn đó, tức là tai nạn rất là lớn xảy ra, có ảnh hưởng tới tính mạng tử vong thưa chị, nên những nhân viên cảnh sát ra họ làm một cái gọi là reconstruction, tức là họ dựng lại, tạo dựng lại cái hiện trường để mà họ điều tra xem cái tai nạn đã xảy ra như thế nào và tốc độ cả hai xe đã chạy là như thế nào, rồi từ những cái điều tra này họ biết được là bên kia có đeo seat belt hay không và có đạp thắng khi mà trước khi tai nạn xảy ra không thưa chị. Cái đó sẽ giúp trong vấn đề điều tra thưa chị.
4: Dạ, cảm ơn cảnh sát Dũng nhiều, cảm ơn Tường
1: Minh
4: nhiều ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Rất là vui khi mà quý vị có bất cứ những câu hỏi gì, quý vị thắc mắc, cứ gọi lên đây thì có những cái lời giải thích, nó giải thích cho, giải đáp chúng ta cũng hay, cũng hiểu biết thêm nữa. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời 6135.
5: Alo, dạ. Chào anh Dũng, chào chị Tường Minh.
1: Dạ.
5: Anh Dũng cho tôi hỏi thăm, cái xe của tôi nó bị hư, tôi đưa đến gara để sửa, thì họ cho biết rằng là phải sửa 2 ngày mới xong. Thì tôi không có xe đi, họ cho tôi mượn một cái xe của họ. Thì xin hỏi anh Dũng như vậy là khi tôi đi đường gặp cảnh sát như vậy, thì cái xe đó tôi có thể sử dụng cái bảo hiểm của tôi là hợp pháp không?
0: Dạ vâng, cái đó hoàn toàn hợp pháp thưa anh. Anh cứ cho họ biết là xe này là cái loaner car, xe mượn, và dĩ nhiên mình loaner car, cái xe mình không phải là chủ đâu, mình chỉ mượn chạy một ngày thì chắc chắn mình không có mua bảo hiểm cho chiếc xe đó, đúng không ạ? Bất cứ vấn đề gì xảy ra mình có thể đưa cái bảo hiểm của xe mình ra, có tên mình hẳn hòi trên đó, thì như vậy là hợp pháp rồi thưa anh.
5: À, dạ, dạ, cho tôi hỏi thăm thêm một chút nữa. Nếu như vậy thì nếu mà không may mà xảy ra tai nạn đó, thì bảo hiểm với cảnh sát có chấp nhận cái bảo hiểm của tôi không?
0: À, dạ vâng, anh có thể đưa bảo hiểm đó cho nhân viên cảnh sát và bên anh cũng phải gọi cho cái bảo hiểm của anh để anh cho họ biết là ngày đó tôi mượn xe của người bạn tôi và xe vì lý do là xe tôi bị hư hay gì đấy và tôi dùng cái bảo hiểm đưa ra thì họ chắc chắn họ sẽ đồng ý thôi.
5: Ồ, như vậy là vẫn hợp pháp phải không anh?
0: Dạ vâng. Dạ.
5: Rồi, cảm ơn anh Dũng với chị Tường Minh rất nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Và thính giả cuối cùng ạ, xin chào.
6: Hello, xin chào anh Dũng đẹp trai và cô hàng xóm Tường Minh dễ thương à, em tên là Ngọc à.
1: Dạ, chào anh. Chào Ngọc. Anh.
6: Dạ, em tính hỏi anh Dũng đẹp trai, em có cái first degree, second degree, third degree tội gì đó là nó khác biệt sao, tội nào nặng hơn vậy hả anh Dũng?
0: À, dạ vâng, mình cứ theo cái thứ tự 1, 2, 3 thưa anh. 1 là nặng nhất, 2 là thứ nhì, 3 là cái nhẹ nhất trong cái tội trọng thôi nha. Là felony, first degree, second degree và third degree thưa anh. Cái first degree thường là xảy ra những vấn đề mà liên quan tới tính mạng, giết người. Giết những nhân viên cảnh sát trong giờ phục vụ để là khá như vậy thôi. Nhưng mà cái này sẽ cần ít nhất cũng cả 5 phút đến 10 phút để mới giải thích. Như cái chương trình này bây giờ đã đang khép lại rồi nên sẽ không có đủ cái giờ để em giải thích cho anh. Hy vọng là tuần sau anh có thể gọi vào nhắc lại câu hỏi này thì em sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho anh nha.
6: Dạ, rồi cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn Tường Minh nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Và đúng như anh Dũng nói đã hết giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vô về những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Cảm ơn anh Dũng đã trả lời và xin chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống. Và đừng quên là tuần sau mình bắt đầu bước vào mùa bầu cử, mình đi bỏ phiếu nha.
1: 19 tây.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare, 877-419-4605, 877-419-4605.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm. Năm sau sẽ có rất nhiều thay đổi về những quyền lợi của chương trình. Từ 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Thùy Dương Lê đại diện hơn 10 hãng bảo hiểm lớn sẽ giúp quý vị so sánh các lựa chọn khác nhau để biết rõ nên chọn chương trình nào phù hợp nhất. Hãy gọi 832-356-6788 lấy hẹn gặp Thùy Dương Lê để được tư vấn đúng và đầy đủ. Văn phòng bảo hiểm tận tâm khu chợ Hồng Kông 4 đường Beo Le vào cổng chợ quẹo phải cuối dãy. 832-356-6788.
14: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang giữ làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas và chương trình Yourself. Thưa quý vị, Yourself nghe cái jingle nó sao nó rộn rã, nó nhộn nhịp quá ha chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, đúng rồi, chương trình Yourself đã đến rồi, phải rộn rã, phải nhộn nhịp thì chợ nó mới vui. Cho nên quý vị, đây là chương trình để quý vị mua bán những cái đồ dư thừa trong gia đình mà mấy quý vị không có xài nữa, bỏ thì tiếc, cho hay là bán, nhiều người chọn là bán để mình có một chút tiền để mình mua lại món khác.
0: Đúng rồi, mà nó lấy hơn đó chị, nhiều lúc đó, nó món quà người ta nói phong thủy đó chị, nhiều lúc cho nhưng mà người ta lấy lại một hai đồng gì đó cho nó hên. Dạ lấy vía.
1: Giá vía hả?
0: Dạ.
1: Không, mà không biết là Vân Trang có khi nào bán gia sale chưa hay là gara sale chưa, nhưng mà cái cảm giác mà bán được cái món đồ cũ, lấy được một chút tiền á, không có nhiều nha, nhưng mà tự nhiên cảm thấy vui lắm á.
0: Dạ đúng
1: Dạ.
0: rồi. Em thì em chưa có bán, em mua thôi à. Em mua đó, em thích sưu tầm đồ cũ á chị. Thường thường em hay vô Goodwill em mua, mà bởi vậy khi mà em vô đây làm á, em được dẫn với lại chị Tường Minh cái chương trình nha sale này, em thấy nó vui lắm. Tại vì nhiều lúc á, mình có cơ hội mình mua được những cái món đồ mà thích với lại giá hời. Mình tìm mà không mình tìm thay vì mình tìm mình mua online hay mình mua ra ngoài mình mua, cái giá nó cao hơn, nhưng mà ở đây có nhiều quý thính giả đó, đồ cũng còn mới lắm, mua rồi để thùng có khi để nguyên vậy luôn, nhưng mà bán có nửa giá à. Dạ.
1: Cái đó là sướng nhất luôn á, cái đó là thích nhất á, khi mà người ta mua dư rồi cái người ta không có xài đó, người ta
0: Dạ.
1: bán lại cho mình á, mình mua được đồ mới mà rẻ nữa, thành ra rất
0: Còn mới
1: là thích.
0: tinh luôn chị. Dạ, nhiều lúc mở cái thùng ra luôn nhưng mà còn để nguyên tem luôn, nguyên mác luôn. Dạ.
1: Hoặc là cái đồ nó cũng còn không, nguyên tem nguyên mác thì hên quá rồi, nhưng mà
0: Dạ.
1: đồ xài một hai lần thôi, còn mới tinh 80% trở lên á, mà mình mua cái giá mua đồ cũ á, thấy nó rất là sung sướng. Nhớ là có một cái lần sắp tới Halloween, cái soạn đồ bán, tại vì để bây giờ đồ Halloween á, là mặc có một lần à, không thể nào mặc lại lần thứ hai, không lẽ năm này mặc cái làm phù thủy, năm sau làm phù thủy nữa, năm sau phải làm con khác. Mà cái đồ Halloween nhiều khi nó mắc lắm á, xong cái mình bỏ lên để bán á, trời ơi, mình mua, thí dụ như mình mua 80 đồng 100 đồng đi, mình bán 25 đồng thôi, trời, người ta mua được nguyên một cái set đồ đẹp mà có 25 đồng thôi,
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: tự nhiên mình có 25 đồng đó mình cũng thấy vui nữa. Nếu không á thì mình bỏ cái món đồ đó rồi, đâu được đồng nào đâu.
0: Đúng rồi, em nhớ năm ngoái gì là chị Tường Minh hóa trang thành con cọp á. Năm nay là làm con
1: Con cọp với con mèo hơi giống nhau, năm
0: mèo
1: nay sẽ làm sư tử Hà Đông
0: đi.
1: khỏi hóa trang,
0: Sư tử này sư tử ăn cơm.
1: sư tử ăn cơm, không có cần hóa trang. Quý vị gọi vô cùng với chúng tôi nha, chứ để hai chị em chợ ế là nói chuyện tùm lum.
0: Dạ đúng
1: Dạ
0: rồi, 7139311560 nha quý vị. Đường line của chúng tôi đang trống, quý vị hãy gọi vào. Mấy anh Jimmy, chú Tâm đồ, chú
1: khách
0: Mai
1: quen,
0: đồ,
1: khách
0: khách
1: quen.
0: quen hết, nhưng mà
1: Dạ
0: không biết là buôn bán sao rồi.
1: không biết có ai bán đồ bây giờ, là tụi mình đang chăm chăm vô những cái đồ trang trí, đồ mùa lễ, bắt đầu Thanksgiving. Thanksgiving thì người ta trang trí ít, người ta chỉ có pumpkin này kia nọ, cũng không có nhiều đồ trang trí. Nhưng mà Halloween á, Halloween cũng trang trí nhiều. Tụi mình thì không có trang trí Halloween nhiều, nhưng mà Christmas là trang trí rất nhiều. Mà như quý vị biết đó, là một cái cây Christmas mà trang trí mà mình đổi màu á tốn tiền lắm. Cho nên là quý vị nào mà muốn đổi màu á, rồi cái còn lại để làm gì? Gọi lên bán đi, tự mình đi mua.
0: Đúng rồi, những cái quà, những cái gift mà để treo lên á, những cái ornament nó cũng phải khác khác, năm này
1: Thì
0: nó cũng khác
1: năm
0: nhau.
1: rồi xong rồi,
0: Dạ.
1: mà mấy cái đó mà mua mà cái loại tốt á, loại tốt mắc tiền lắm, mà loại mình đẹp á mắc tiền lắm. Còn cái loại thường thường á thì thường thường người ta cũng bỏ, nhưng mà những cái loại mà nó hơi sang chút xíu đó, nó mắc tiền, thành ra mình muốn đổi á, là rất là mắc. Nhưng mà cũng người mới ta, bữa nay chân nhà này, ngày mai chân nhà khác,
0: Đúng rồi.
1: mình thấy mới năm ngoái màu hồng thì năm nay mình đổi màu xanh, màu đỏ, màu tím gì đó. Không biết là có ai có đồ trang trí không? Thường thường đó thì những cái đồ mà rẻ mà ít quá đó, mua mà cả đống ở trong quanh mặt thì họ không có bán, họ bỏ. Tại vì đổi cái đó không có tốn tiền, nhưng mà đồ mà sang hơn chút như là Hobby Lobby hay là mua mấy cái tiệm mà chuyên về trang trí cây thông á, là mắc lắm á, đụng vô
0: Đúng
1: là
0: rồi.
1: phỏng phỏng phỏng á.
0: Rồi chị Minh ơi, có thính giả gọi vô rồi nè.
1: Dạ
0: Dạ xin
1: vậy.
0: chào. Alo.
2: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ chào chú Tâm.
2: Ôi sao hay
1: Chú Tâm phải đợi có người gọi mới gọi.
0: Có người nhắc nãy giờ chắc hát xì. Dạ.
2: À, mua đồ gala xe là hên lui nha hai chị.
1: Hên xui phải không?
0: Dạ, hôm nay
2: Dạ.
0: chú Tâm có bán có gì bán
1: Có gì
0: nha.
1: bán không? Hên hên chút coi.
2: À, tôi có một cái máy cắt cỏ hiệu lên lên voi,
0: Dạ.
1: Dạ.
2: à, sử dụng bằng xăng, có số tự động luôn, có
1: Ồ.
2: túi đồ luôn.
1: Wow.
2: À, tôi bán 150 đồng sử dụng bằng xăng nha, chạy còn tốt luôn.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Một cái máy kim hiệu Poulen, à, cũng sử dụng bằng xăng, tôi bán 60 đồng. Còn tức là hai cái này thì tức là tay gì đó, cái là khởi động nó rất là dễ.
0: Dạ.
2: Tôi bán 60 đồng.
0: Dạ.
2: Hai chiếc xe đạp, một nam một nữ, người lớn, tôi bán 50 đồng một chiếc, còn trả tốt hết.
0: Dạ.
2: Tất cả đồ của tôi rao là tôi bán là bảo đảm là trả tốt tôi mới bán.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi còn gì nữa không chú Tâm?
2: Còn nhiều quá thì tại vì thứ thứ bảy này khu tôi bán gara sale, thành ra tôi
0: Để dành.
2: chuẩn bị.
1: Chú ở khu nào vậy?
2: Dạ, ở dùng nột quét, à, khúc đường quét với lại 529.
1: Quét với 529. Dạ. Cái mùa này
2: Nột
1: ta
2: quét.
1: bán ra sale. Dạ, quét với năm hai
0: Vậy
1: chín
0: là thứ
2: dạ.
0: bảy này là chú bày ra bán sale ha. Còn
1: Vui
0: ra sale
2: dạ,
0: mà nếu mà bán không hết là thứ ba tuần sau
1: bán
0: chú gọi
1: tiếp.
0: lên lại bán tiếp nha chú.
2: Dạ.
0: Dạ chú Tâm cho số điện thoại lại đi chú.
2: Dạ, số điện thoại của tôi là 713
0: Dạ.
2: 382 7972. À, tôi ở vùng Nội Quét ạ. Dạ, cảm ơn hai chị và quý vị ở đài ạ.
0: Dạ
1: Dạ,
0: cảm ơn
1: cảm
0: chú
1: ơn
0: Tâm.
1: chú.
0: Dạ chào chú.
1: Mời một thính giả kế tiếp.
0: Dạ mời thính giả tiếp
2: Hello.
0: theo. Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ, hello, em tên là Duy, em chào hai chị ạ.
0: Dạ
1: Chào anh
0: chào anh.
1: Duy.
0: Dạ.
3: Em có cái wheelchair cho người lớn tuổi mà để đặt xuống mình đẩy đi ngồi.
0: Dạ.
3: Nhưng mà cái này là để cho những người lớn tuổi mình tắm trên cái wheelchair đó, nhưng mà mình mua người ta đi được á,
1: À.
3: nâng lưng xuống đó. Em muốn cho
1: Oh. À.
3: nó giống như cái wheelchair của mình, người tàn tật vậy đó, nhưng mà để tắm cho người lớn tuổi người ta
1: À, để
3: mới
1: tắm cho
3: đẩy
1: người
3: chân
1: lớn
3: ta,
1: tuổi.
3: mà để thì nó chật chỗ á,
1: Dạ.
3: cho nên muốn cũng ai cần mà tắm cho người lớn tuổi, có bố có mẹ mà cần phải bỏ lên cái xe đẩy tới đẩy lui thì tắm trên cái xe đó luôn
1: À.
0: à. Dạ con đứng vô
3: Thì
0: lượng quá anh Duy. Dạ anh
1: không
0: Duy
1: thích
0: để
1: vô lượng.
0: anh Duy cho số điện thoại nha anh Duy ha.
3: Số phone là 713
0: Dạ
3: 367
0: dạ
3: 8628.
0: 8628. Rồi anh Duy còn gì nữa không, có bán gì không hay là tặng hôm nay tặng cái ghế thôi?
3: Có bán 4 cái vỏ xe, nhưng mà tuần rồi
0: À em nhớ
3: có mấy
0: rồi.
3: người gọi vô mà tại vì nó không đúng cái
0: À
3: size.
0: thôi vậy
3: Cái
0: dạ, hôm
3: size
0: nay anh
3: này
0: ra
3: là
0: lại
3: size
0: đi.
3: lớn.
0: Dạ.
3: 4 cái vỏ xe này nó còn tốt của Made in Thái Lan,
0: Dạ.
3: nó còn cỡ 80-90% á, nhưng mà tại vì không dùng nữa thì mình để cũng chật chỗ, mà
0: Dạ.
3: cái mâm phải cái size 20 mới được, mà mấy người gọi vô là 18 với 19 không à, cho
1: Size
3: nên
1: 20.
3: nếu mà
1: Dạ.
3: ai mà dùng dùng đúng cái size 20 á thì mới xài được, và cho tuất á, nó là SUV thì xài cũng được, nhưng mà hầu như bây giờ xe nó xài mâm 20 không, còn cũ của mấy cái xe cũ thì nó chỉ có 18-19 thôi. Nhưng mà cái bánh thì bánh mới nên đó là của cái mâm 20, khoảng một cái có 60 mà của Made in Thái Lan. 80-90%. Ai cần thì gọi.
0: Là anh bán 4 cái.
3: Của Duy Bà. Mỗi cái 60.
0: Mỗi cái 60.
3: Muốn mua một cái, hai cái gì cũng bán luôn cho nó, nhưng mà nó một set nó có 4 cái á.
0: Dạ.
1: Thay thì thay hết luôn.
3: Đúng rồi.
0: Nó đều.
3: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Rẻ mà.
3: Số phone là 713-367-8628 ở gần nhà thờ Lộ Đức á.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ. Cảm ơn hai chị.
0: Cảm ơn anh
1: Duy.
0: Dạ,
1: cảm ơn Duy.
0: Dạ.
1: Vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại rất là quen thuộc là 713-931-1560. Nếu quý vị có những cái món đồ bán hay là muốn cho gì đó thì quý vị có thể gọi vô, hoặc là quý vị muốn mua gì cũng được nữa, cứ mua thì hãy gọi để mình rao lên mình cần mua cái gì đó.
0: Dạ, đúng rồi. Dạ. Chị Minh hồi nãy hỏi em là có hay mua đồ giá sale không? Còn chị Minh sao? Có đi vòng vòng rảo rảo bên cuối tuần chị có đi không? Ngoài cái giờ câu cá của chị.
1: Hồi nãy anh Tâm mình nói cái khu vực của ảnh đang chuẩn bị có giá sale, gara sale. Tụi mình thấy cái mùa mát này đó, với là mùa đầu lễ nè, là người ta dọn nhà, người ta trang trí, cho nên là các cái subdivision họ hay làm gia sale lắm. Họ là hay làm gia sale lắm. Đi ngắm vòng vòng cũng vui lắm và cũng rất là vui. Nếu mà trong khu xóm của mình mà người ta nói là người ta thích đi gia sale mấy khu nhà giàu á.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đồ đẹp lắm mà mấy cái người đó đó họ trang trí chừng khoảng 2 năm cái họ chán cái họ đem ra họ bán rẻ. Để nhà chật chỗ không có chỗ chứa cho nên họ đem bán. Trời ơi lụm đẻ luôn.
0: Đúng rồi. Em nhớ có một lần em làm gia sale ở Đà Lạt á, lâu lắm rồi. Có một cái cô á, cô gọi vô, cô nói là ông xã của cổ thương cổ lắm, cái mà không biết tặng cái gì tặng cho cổ cái máy may mà cổ nghe nói là mua tới 5.000 Mỹ Kim lận á chị. Xong rồi cái cổ để 5 ngày này qua tháng nọ, nhưng mà cổ lại không thích. Cô không thích cái cô thấy sao mà nó phí quá. Cái cô gọi lên cái cô nói cái đó là cái món quà của ông xã cho, nhưng mà tặng, nhưng mà cái đó là đối với cô là món quà nó vô giá rồi, nên cô không biết bán nhiều, cái xong cô tặng lại cái gia sale luôn chị.
1: Trời ơi
0: 5.000 cái máy đó 5.000 mà cô chưa xài lần nào.
1: Chúng bánh. Dạ.
0: Đó thưa quý vị, đó nên quý vị ơi hãy theo dõi chương trình gia sale của chúng tôi vào lúc 4 giờ thứ ba hàng ngày, mỗi thứ ba hàng tuần quý vị. Nếu mà quý vị cần mua bán, cần bán hoặc là cần cho tặng gì đó thì hãy gọi vô cái số điện thoại rất là quen thuộc 713-931-1560.
1: Dạ vâng, hãy gọi cho chúng tôi nhé. Mời quý vị muốn mua sắm, muốn mua bán, muốn mua đồ cũ thì hãy gọi vô, mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ, xin chào.
4: Dạ, chị trên đài không chị?
1: Dạ.
0: Dạ, chào anh.
4: Tôi có một cái tủ lạnh Samsung.
0: Dạ.
4: Mới có một năm mà mua ở Blo á.
0: Dạ.
4: Nó cũng còn hoạt động nhưng mà nó không có lạnh.
0: Dạ.
4: Tôi nghĩ là chắc có
0: hết ga.
4: Ai cần thay cái quạt gì bên trong không?
0: Dạ.
4: Ga còn mới có năm mà sao hết ga được.
0: Dạ.
4: Thay cái quạt gì bên trong á, tôi cho.
1: Cho luôn.
0: Dạ.
1: Anh ở khu nào? À. Dạ, anh ở khu nào anh?
4: Tôi ở sao chùa Việt Nam á.
1: Sao chùa Việt Nam, khu sao chùa Việt Nam. Dạ. Rồi, ai biết sửa hay là mua về rồi kêu người ta sửa vẫn rẻ hơn là đi đi mua cái mới ha, sao chùa Việt Nam. Dạ. Người Việt Nam mà có nhiều người biết sửa lắm.
4: Cái đó thì ai mà biết sửa thì mua cái quạt khoảng chừng $100 lại là sửa là quất gứa lốc.
1: Nó bị hư quạt anh.
4: Tại vì tôi cái quạt gì bên trong á nằm bên trong của cái ngăn đá đó.
0: Dạ. Ủa mà sao anh cũng cho. Có kêu thợ tới coi thay luôn à anh, hay là anh sao anh biết là thay cái quạt? Dạ.
4: Tôi có hai cái Samsung.
0: Dạ.
4: một cái còn ngon lành, còn cái này nó không có quất lạnh nên người ta tôi chán tôi đi mua cái khác.
0: Dạ.
1: Dạ.
4: Là tôi cho.
1: Dạ.
0: Dạ xin lỗi cho em biết quý danh của anh đi ạ.
4: À, tôi tên Tư.
0: Anh Tư, dạ. Số điện thoại số mấy anh ha?
4: 713.
0: Dạ.
4: 2261.
0: Dạ.
4: 9051.
0: Dạ. Dạ anh ở vùng nào anh Tư?
1: Sao chùa Việt Nam?
0: Ai sao chùa Việt Nam? Dạ.
4: Ừ. Ai muốn lấy thì phải có chiếc xe chết và chở nha.
1: Dạ. Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Tư nhiều nha.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn.
0: Dạ.
4: Rồi, cảm ơn hai chị. Dạ.
1: Dạ. Có nhiều người thích đi mua mấy này lắm nè, tại vì á là cho luôn á, ảnh cho đó, thành thử ra là tới lấy rồi,
0: rồi.
1: Mình kêu mình biết sửa là càng tốt, còn không á thì mình kêu sửa cũng ok.
0: Có 100 thôi mà được nguyên cái tủ lạnh mới năm, em thấy là còn mới lắm đó chị, tại vì năm nó trôi đi qua nhanh lắm, quay qua quẩn lại là hết năm rồi. Mà em thấy bên này á, không phải là mỗi nhà một cái tủ lạnh giống như bên Việt Nam đâu chị.
1: Mấy
0: em
1: tủ.
0: Thấy mấy tủ luôn rồi ở ngoài gara người ta cũng để người ta chất đồ ở trong đó nữa. Nhiều lắm luôn. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ, đúng rồi. Tủ lạnh rất là cần. Nhất là mình ở đây á, có nhiều nhà họ cũng không có gần chợ lắm. Thành ra là thôi có cái tủ lạnh để mình trữ đồ. Nhất là Việt Nam thì thích trữ đồ Việt Nam. Mắm khô đồ này kia, cá đồ đi câu đồ này kia đó họ phải giữ. Dạ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cũng nhanh quá ha, mới đây mà đã 4:10 rồi. Quý vị có thì hãy gọi vô cho chúng tôi, muốn mua hay là muốn bán hãy gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Bữa nay mới có một số đồ thôi à, mà cái số đồ của anh Tâm là nhiều nhất. Dạ. Mấy cắt cỏ mà chạy bằng xăng á thích hơn chạy bằng điện, tại vì chạy bằng xăng nó mạnh.
0: Dạ.
1: Cho nên là người ta thích máy cắt cỏ bằng xăng rồi trim rửa, trim hiệu pull mà cũng bằng xăng nữa.
0: Dạ.
1: Giá này là cũng
0: cặp đó, dạ, là cặp. Có coi như là một, trên dưới 200 mà rất là rẻ đó quý vị.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Mời thính giả trên đường dây. Dạ xin chào.
5: Xin lỗi chào hai chị.
1: Dạ.
5: Chị cho em hỏi lại cái số điện thoại của anh, gì gọi là 713 mấy chị, cho em có một tủ lạnh chị.
0: Dạ. Anh Tư, 713-261-9051.
5: Rồi, cảm ơn chị.
0: Dạ, không có chi ạ. À. Chào anh.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Đó, thấy chưa quý vị, đó, mua trên nó.
1: Đúng rồi, để đem về sửa.
0: Là, đúng rồi, cái tủ lạnh cần lắm luôn.
1: Đúng rồi.
0: Còn mới tin luôn.
1: Quý dạ. Vị, quý vị hồi... tuần rồi bán hết chưa ha? Nếu quý vị bán hết thì gọi vô thử coi, là nói chuyện coi là mình có rao lên mình bán xong chưa, tại vì chắc là bán hết rồi cho nên là mới không gọi đúng không?
0: Đúng rồi. Yeah. Vân Trang có nhớ, còn nhớ hồi xưa có anh Hải hay gọi lên nè, anh Hải hay bán đồ bàn ghế văn phòng nè, ghế rồi bàn rồi nói là toàn đồ thuốc không? Tuần nào cũng vậy hết trơn á.
1: Mời thính giả trên đường dây.
0: Dạ xin chào. Alo.
6: Alo.
1: Dạ.
6: Cô Trường Minh.
1: Dạ.
6: Cô Trường Minh gara xe có gara xe cá không cô Trường Minh?
1: Có gara xe là phải gara xe cần câu.
6: Cá câu gì đó cô câu nhiều quá để ăn cho hết.
0: Cái này chắc là quen dữ lắm nè nên mới biết dữ nè.
1: Sao anh biết hay vậy?
6: Gara sao nào cô cũng nói đòi đi câu cá không à?
1: Đòi đi câu không hả? Cái câu biết có cá không?
6: Dạ. Biết thì hỏi có cá bán không đến lấy.
1: có cần câu mà cần câu gái nữa.
6: Thấy gà xèo ế quá vô hỏi có cá không.
1: Em không có cá, tại vì em không có cá đó, nhưng mà đó anh muốn mua cần câu á, em bỏ nghề em bán cần câu cho anh.
6: Có lý á.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh.
6: Cảm ơn bà.
0: Dạ, dạ chào.
1: Dạ, mời thính giả tiếp theo.
0: Hello.
1: Dạ xin hello. Chào.
7: Cho tôi là Tâm đó, cho tôi xin cái số phone của cái anh mà cho cái ghế mà ghế tắm á.
0: Duy ha chị ha. Anh Duy số điện thoại là 713-367-8628. 713-367-868-868. Dạ, cảm ơn chị. Chào chị.
7: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Hay quá ha, bữa nay hai cái đồ cho là đều có người muốn hết á. Dạ.
0: Hai đồ cho dạ. Nó tiện lợi quá mà chị. Nhà có ai có người lớn tuổi đó chị.
1: Cần lắm á.
0: Dạ, rất là cần.
1: Cần lắm
0: rồi,
1: đó.
0: Tủ lạnh
1: dạ.
0: phải luôn luôn có. Mà phải hai, thấy là một cái không đủ đâu nha. Phải hai cái nếu mà ở Mỹ này. Mà ở lâu thì em thấy là càng ở lâu thì người ta có khi là bốn cái tủ lạnh trong nhà luôn á chị. Dạ.
1: Dạ vâng, à, chắc cũng còn chút xíu giờ nữa thôi. Cho nên nếu quý vị nào còn thì chỉ có một người nữa gọi là kịp thôi. À, còn nếu không thì chúng tôi xin lặp lại hôm nay thì ít lắm. Chỉ có vài món đồ thôi à. Quý vị có thể nghe Vân Trang lặp lại những cái món đồ chúng ta có ngày hôm nay.
0: Dạ. À, đầu tiên chú Tâm mở hàng, chú Tâm có một cái máy cắt cỏ chạy bằng xăng số tự động, chú Tâm bán là 150 đồng. Một cái máy trim cỏ chạy bằng xăng luôn, chú bán là 60. Và hai cái xe đạp nam nữ rất là mới luôn, chú bán là 50 đồng một chiếc. Chú Tâm ở vùng Northwest, ngay cái khu West với lại 529. Số điện thoại là 713-382-7972, 713-382-7972. Tiếp theo là anh Duy. Hồi nãy anh Duy có nói là anh Duy cho cái ghế cho người lớn tuổi tắm được, thì hồi nãy có một chị gọi lên chị, và song song đó anh Duy có bốn cái vỏ xe Thái Lan mâm 20 dành cho xe SUV, anh Duy bán 60 đồng một cái. Số điện thoại của anh Duy là 713-367-8628, 713-367-8628. Anh Duy nhà ở gần nhà thờ Lầu Đức. Và anh Tư có một cái tủ lạnh Samsung tặng, thì hồi nãy cũng có một người gọi vô rồi. Thay cái nếu mà quý vị cần thì thay cái quạt gì trong cái tủ lạnh đó chỉ có 100 đồng thôi. Anh Tư ở số điện thoại 713-261-9051. Nhà anh Tư ở sau chùa Việt Nam, thưa quý vị.
1: Rồi bây giờ thì rất là nhanh, chợ chỉ mở ra thoáng chốc thôi là lại tới giờ đóng cửa, cho nên là chúng tôi sẽ khép lại chương trình. Chúc cho quý vị nào mua bán ngày hôm nay thì sẽ mua cũng như là bán được những cái món mình đang cần, và xin chào tạm biệt.
8: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
11: Anh muốn ăn bún mang dịch.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
16: Chúng tôi sẽ nói những điều mà người khác không dám nói. Bảo hiểm y tế đang gặp vấn đề và đó là điều không nên xảy ra. Đây là lý do tại sao Scan Health Plan được thành lập như một tổ chức phi lợi nhuận. Chính là để chúng tôi có thể tạo ra các kế hoạch Medicare Advantage, tập trung vào những nhu cầu thực sự của quý vị cao niên. Kể từ năm 1977, chúng tôi luôn đặt quý vị lên hàng đầu. Chúng tôi làm mọi cách để Medicare hoạt động hiệu quả cho quý vị, bởi vì quý vị xứng đáng được hưởng chúng. Quý vị xứng đáng có một kế hoạch cho riêng mình, chứ không phải vì các cổ đông. Hãy vào trang nhà scandifferent.org để tìm hiểu thêm. Scan Health Plan là một kế hoạch HMO có hợp đồng với Medicare. Ghi danh với Scan Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng với Medicare.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ? Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
5: Phương Trang kính chào quý thính giả thân thương của Việt Radio. Chào mừng quý vị đến với chương trình chuyên đề về địa ốc và nhà đất. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay trong chương trình này là một gương mặt rất là quen thuộc và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực địa ốc. Đó là chuyên viên tư vấn Kim Thoa. Dạ, em xin chào chị Kim Thoa.
6: Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều. Lời đầu tiên thì Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Và chị Thoa xin chào Vân Trang.
5: Dạ, chị Thoa ơi, em nhớ lần trước thì có một cái cô bé cổ cũng có chia sẻ với em và quý vị thính giả là bên chị Thoa sắp tới có một cái lớp lớp có tạm gọi là lớp học đi.
6: Dạ.
5: Thì không biết là trong cái lớp học đó thì chị Thoa muốn truyền tải cái gì cho đến với những người mà người ta sẽ quan tâm, người ta sẽ tới cái lớp học đó sắp tới của chị Thoa.
6: Cảm ơn Vân Trang, cái câu hỏi này rất là nhiều. Và thưa quý vị, là cứ mỗi hàng tuần vậy vào thứ ba từ 4:30 tới 5:00 là hai chị em, hoặc là có nhiều khi có bé Vi bên mở nhóm Mortgage cùng đồng hành với Thoa trong chương trình Địa ốc và Tài chánh. Thưa quý vị, thì hôm nay Vân Trang nhắc lại cái lớp học của Vi mới gửi thông báo đến quý vị lần rồi, và cảm ơn em nhắc lại chị Thoa cái này.
5: Dạ.
6: Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái buổi live đang Thoa đang ở trong phòng ghi âm luôn. Vì vậy nên nếu mà quý vị có bất cứ những câu hỏi, những thắc mắc, xin quý vị đừng ngại để gọi cho hai chị em mình với Thoa trong

0: Và bây giờ thì trước tiên mà trả lời câu hỏi của Vân Trang thì nhờ Vân Trang gửi số điện thoại của đài của chúng ta gửi đến quý vị. Cảm ơn em.
1: Dạ, cảm ơn chị. À, trong lúc chị Thoa chia sẻ những vấn đề về địa ốc và tài chính, nếu mà quý vị có thắc mắc thì có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 bất cứ lúc nào trong chương trình để đặt câu hỏi.
0: Dạ, và bây giờ thì bắt đầu trả lời cái câu hỏi của Vân Trang. Thưa quý vị, hồi tuần rồi thì Thoa và bé Vi đại diện cho công ty PFG cũng có gửi đến quý vị một cái lớp, và đây là một cái lớp mà đáng lẽ ra Thoa đã làm cái lớp này từ khoảng 2 năm về trước lận. Thưa quý vị, đó là một cái lớp mình gọi là The Investor Circle, nghĩa là đây là một cái lớp cho cộng đồng những quý vị nào mà chuyên về invest, vì và đặc biệt là invest về nhà đất nha quý vị, về địa ốc hoặc là về mortgage, tất nhiên là những quý vị private lender. Thưa quý vị, như quý vị biết á, là gần đây đâu đâu hoặc là đài nào hay là YouTube hay radio, bất cứ chỗ nào mà quý vị biết, hoặc là tất cả những quý vị nào mà là seller hoặc là buyer, thì chúng ta đều biết là địa ốc nó đang chậm lại. Đây là một cái điều mà gần như không có quý vị nào mà không có biết, trừ khi là mình không có chưa bao giờ muốn nghe đài đọc tin gì hết thì có thể mình không biết thôi quý vị. Nhưng mà hiện nay nếu mà nói về tình hình địa ốc, vì mỗi ngày công ty PFG mình làm việc 7 ngày trong tuần, và cái công việc này là một công việc full time của company trong vòng mấy chục năm rồi, nên á, mỗi ngày là một cái cuộc hành trình, một cái ngày mới để mình có thể tiếp xúc với những vấn đề về địa ốc và tài chánh. Thì thưa quý vị, là ai cũng trong chúng ta cũng đều biết là nhà cửa hiện giờ đang đưa vào thị trường rất rất là nhiều luôn, và ngược lại thì người mua lại rất là chậm vì lý do là tiền lời quá cao. Và tiền lời quá cao không phải là vì tiền lời quá cao nên người mua không có muốn mua, cũng có một phần thưa quý vị, nhưng mà đó không phải là lý do toàn bộ cho cái việc mà không ai mua nhà. Mà đôi khi quý vị muốn mua nhưng mà quý vị không qualify được nữa rồi, vì tiền lời lên cao, đòi hỏi một cái income thật là chắc thì quý vị mới có thể mua được. Và đó là một cái vấn đề mà mọi người cho rằng địa ốc có thể đi xuống. Và dĩ nhiên thưa quý vị, lúc nào cũng vậy, trong những cái cuộc, nghĩa là khi mà mình nói là trong những cái crisis, là những cái thảm họa hay những cái tai nạn gì đó của một cái phần, nghĩa là một cái gì đó không tốt, thì có một cái phái khác nó sẽ tốt. Chẳng hạn như nếu mà khi mà kinh tế đi xuống, có rất nhiều những quý vị không giữ được nhà của mình, không giữ được những cái tài sản invest của mình, thì có một cái nhóm họ rất thành công vào lúc đó. Đó là những nhóm mà họ đã có sẵn ready những cái tiền bạc mà họ đang dự trữ, và họ khi mà họ đánh trận thì họ sẽ rất là thành công, vì họ có thể mua tất cả ở những cái giá tốt nhất có thể. Nên á, không có chuyện gì mà nó xấu hoàn toàn, và không có chuyện gì mà tốt hoàn toàn. Nên đây là một trong những cái vấn đề mà thôi nhìn thấy được sau cái COVID. Nhưng mà vào lúc đó thì thôi cũng không có nhìn thấy được là nhà cửa nó có một cái sự đi xuống đáng kể để cho những investor có thể nghĩ tới cái vấn đề đầu tư, mà đầu tư nhiều. Nên vì vậy nên á, và đầu tư nhiều thì mình phải giữ như thế nào và phải điều khiển như thế nào và mua như thế nào thì mới là vấn đề của mình. Tại vì có rất nhiều quý vị cứ nghĩ là mình có cái nhà, mình mua thêm cái nhà nữa, rồi cái mình mua thêm cái nhà nữa sẽ khó, và mua thêm cái nhà nữa thì sẽ khó hơn. Nhưng mà thật sự có phải vậy hay không cũng là không, quý vị cũng không có biết chắc chắn cho đến quý vị ngồi xuống để mình có thể nói những cái chương trình cho quý vị nghe. Vì mỗi người là một ngành nghề, và Thoa và công ty PFG mình là một cái hãng chuyên về buôn bán nhà cửa và cơ sở thương mại, cái thứ hai là chuyên về mortgage, và cái thứ ba là leasing and management. Nên mình nhìn thấy được ở từng cái góc cạnh khi mà địa ốc thay đổi thì những cái gì

0: mình phải cần chuẩn bị và mình làm như thế nào, thì đó là tất cả những cái gì mà Thoa sẽ chia sẻ ở trong cái lớp học vào tháng 10 này, thưa quý vị, ngày 25 Tây năm 2026, đó là ngày Chủ nhật nha quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ. Đó là cái lớp mà Vân Trang vừa hỏi Thoa, và cái lớp này là lớp cho những quý vị nào mà investor only, tại vì trong cái lớp này Thoa sẽ phân tích cho quý vị vốn liếng đâu mình sẽ đầu tư, và mình đầu tư thì mình sẽ expect được những cái gì sẽ đi tới. Tại vì Thoa, thưa quý vị, Thoa vào nghề là năm 2002, thì cái vào cái lúc đó đó là lần đầu tiên mà địa ốc với mortgage có một cái sự thay đổi rất là lớn. Đó là lần đầu tiên tiền lời xuống từ mười mấy chấm, có nhiều quý vị 12 chấm, 15 chấm, 17 chấm, chạy xuống còn 6.250. Thôi vẫn nhớ hoài, tại vì đó là những ngày đầu tiên vào trong nghề, nên đó, đây là một cái sự thật mà thôi nhìn thấy, nghĩa là mình làm loan refinance lại không có kịp luôn, nghĩa là tất cả mấy
1: Như
0: người
1: vậy.
0: trong nghề là mình làm không có kịp luôn.
1: Như vậy là cái vấn đề mà vừa rồi lên tới 7 chấm là cũng cũng là không phải là vấn đề lớn không chị, tại vì
0: Đúng
1: đã từng
0: vậy.
1: lên mười mấy chấm rồi hả
0: Dạ
1: chị?
0: dạ trong quá khứ, nếu các cô chú nào mà ở nhà mà trước năm 1980 tới 2002 thì quý vị biết là tiền lời của quý vị ở cái chỗ nào, nghĩa là mười mấy chấm là chuyện bình thường, tại vì tôi đã refinance rất là nhiều vào lúc đó, nghĩa là mọi người, mọi nhà, mình có thể nói là mọi người, mọi nhà và mọi chủ nhà, ai ai cũng phải đi refinance, vì tất cả là đã drop một cách rất là nhiều. Quý vị biết refinance là mình chỉ cần lợi 2 chấm là mình cũng đã thấy là mình đủ lợi nhiều lắm rồi,
1: Là nó
0: mà bây
1: nhẹ
0: giờ
1: nhiều
0: rớt
1: rồi đó.
0: nhiều. Dạ, nên á, lúc vào lúc đó là lúc có thể nói là lúc thịnh của địa ốc và mortgage. Rồi sau đó vẫn tiếp tục tốt đẹp như vậy cho tới năm 2008. Thì khi mà lên lên tới đỉnh thì hồi chạy xuống, thì là bắt đầu từ 2008 cho tới khoảng 2010, 2011, thì đó là những cái lúc mà địa ốc chậm lại, và có thể nói là hiện giờ mình nhìn thấy cái thời gian mà mình đi giống như vậy á, nó na ná giống như là cái thị trường vào lúc 2008, nhưng vẫn chưa có thê thảm giống như vậy, thưa quý vị, chưa tới nỗi giống như vậy, nhưng cái gì nó cũng phải bắt đầu từ một cái, nó gọi là cái hint theo tiếng Mỹ, nghĩa là có một cái dấu hiệu, và một cái dấu hiệu và một cái báo hiệu ngay từ ở trong lĩnh vực của mortgage, từ phía nhà băng chạy qua tới thuế của những căn nhà, rồi chạy về tới những cái sự buôn bán của những cái nhà, thì hiện giờ là rất giống của năm 2008, chỉ khác một chút là không có thê thảm, nếu mà có chuyện gì xảy ra lắm thì vẫn không thê thảm trong như trong hai năm 2008 lẻ chín, thưa quý vị. Đó là vì nhà băng đã học được một bài học rất lớn rồi, nên đó là khi mà họ cho mượn lại tiền bạc thì họ đã có một cái sự rà xét trong cái vấn đề mà về income của những quý vị đi mượn loan, nên đó, cái việc mà mình bỏ nhà hiện giờ là vì có thể là kinh tế đi xuống, mình công ăn việc làm mình không còn vững như hồi xưa, hoặc là mình mất đi cái job, thì thế là mình không có handle được cái vấn đề nhà cửa nữa, nên mình có thể là phải buông tay. Thì hiện giờ cái dấu hiệu của những cái foreclosure là bắt đầu mình hơi có rồi, và cái vấn đề mà quý vị không có tiền đủ để trả thuế vào cuối năm thì có rất nhiều luôn, nên á, và cái vấn đề mà mình không trả tiền được nhà băng, mà hay là mình trả tiền được nhà băng nhưng mà mình không trả thuế, thì vẫn là cái vấn đề của foreclose. Nó chỉ foreclose ở khác ở vấn đề là nhà băng foreclose hay là county sẽ foreclose, chỉ khác là cái vấn đề này thôi. Vì vậy nên á, là để mà là một người investor, tất nhiên là quý vị có khả năng, có tiền bạc, và quý vị sẽ đầu tư như thế nào, hoặc là quý vị có khả năng mà có nhiều khi quý vị không có biết nữa. Có
1: Ừ.
0: rất nhiều quý vị investor mà đến với Thor, quý vị hay nói là em có hai ba cái nhà hết rồi, nhà nào em cũng trả off hết, giờ em muốn nữa, em thấy nhà cửa good quá em muốn mua nữa mà em không biết lấy tiền ở đâu ra. Thưa quý vị, nghĩa là những cái nhà mà quý vị trả off đó là những cái nhà mà quý vị tiền của quý vị nằm ở đó, nhưng mà quý vị cho rằng là khi mình lấy tiền ra thì mình lại không có approve để mua cái nhà mới, cái điều đó có thật sự hay không nữa. Nên á là hiện giờ đây là một trong những cái good news mà thôi nhìn thấy là khác năm 2008, đó là khi mà kinh tế đi xuống á, thì cái loan cho những investor lại dễ hơn, nghĩa là quý vị biết là hiện giờ mua cái nhà mà đi theo theo cái kiểu investor, quý vị bị cái penalty, thí dụ tùy theo cái penalty 3 năm, 5 năm gì đó mình không được refinance, quý vị có thể được cái chấm thấp hơn những quý vị đi mua nhà để ở. Và đây là một cái điều chưa từng xảy ra từ năm 2002 cho tới tận bây giờ. Vì vậy nên á, là nếu quý vị có một cái khả năng và một cái tiền down payment, thưa quý vị, đặc biệt về investment á, thì quý vị không có thể nào mà quý vị đi invest mà quý vị không có down payment được hết. Nhưng năm 2008 thì quý vị làm được đó. Nghĩa là mình không cần bỏ tiền, mình cũng có thể investment. Nhưng mà bây giờ thì không. Chỉ cần là quý vị có tiền để down payment thì quý vị có thể đầu tư được những cái nhà kế tiếp. Và tiền của quý vị nó sẽ đi từ ở chỗ nào, những cái chỗ nào có thể là những cái vốn cho mình để đầu tư, thì quý vị có thể chuẩn bị như thế nào để bước vào khi mà giá nhà drop xuống quá, và quý vị đó là cái thời cơ mà mình có thể mua nhà được. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi sẽ phân tích trong cái lớp The Investor Circle, tất nhiên là cái cộng đồng của những người investor. Và quý vị có thể thắc mắc hay có thể có những cái lo âu khi quý vị đầu tư về nhà cửa, thì nếu quý vị là những quý vị lần đầu tiên mà mình invest thì mình lo chứ, không biết là mình lo mà mình không biết mình lo bắt đầu từ nơi đâu, có phải không? Nên đó là thưa quý vị, không phải mình có tiền mình mua nhà cái là xong, rồi mình mua xong rồi mình làm cái gì, mình đem cho mướn. Thì quý vị có nhiều quý vị chia sẻ với tôi cho mướn, có nhiều chị mướn hả chưa được nhiều cái người ta không trả tiền, cái là người ta phá nhà của mình, nghĩa là có rất nhiều những cái câu chuyện mà mình gọi là negative ấy, quý vị, là nghĩa là những cái câu chuyện mà nghe là thấy buồn thảm, như thấy là một cái sự thất bại thì sẽ làm cho quý vị bị dừng lại. Nhưng ở ngoài đó tại sao vẫn có những landlord họ có tới mười mười mấy căn nhà, hai ba chục căn nhà, có nhiều quý vị mấy chục căn nhà là bình thường. Và Thor làm với rất nhiều nhóm của investor chuyên về nhà cửa, thì mình đã nhìn thấy và mình quản lý những cái nhà đó, và họ vẫn thành công trong mấy chục năm rồi. Thì không có nghĩa là mình đầu tư là sai, đúng không? Nhưng mà để mình đầu tư đúng thì như thế nào, và mình có sự chuẩn bị như thế nào, và mình phải có sự hiểu biết như thế nào để mà mình mới đánh trận. Nghĩa là khi đánh trận phải biết mình biết ta một chút. Thì rất mong rằng những cái khía cạnh mà tôi chia sẻ đến quý vị sẽ thích hợp và sẽ phù hợp và sẽ là những câu trả lời mà quý vị muốn nghe. Thì quý vị tới có thể đem những câu hỏi của mình hay đem những cái kinh nghiệm, vì đây là nhóm toàn bộ là investor, nên á, mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm xương máu của chúng ta, những kinh nghiệm thương đau và những cái kinh nghiệm thành công, cũng có thể quý vị chia sẻ với Thor trong cái buổi đó, hay là cũng có những cái thắc mắc mà quý vị có thể hỏi vào lúc đó, thì mình cùng nhau chia sẻ. Vì đây là cái nhóm mà đã đang hay là đã từng có những cái thành công, hoặc có những cái lo âu, có những cái thất bại, và những cái thất bại là những bài học, và những cái thành công là những cái động lực, đúng không nè, để cho mình có thể vươn lên, để cho mình có thể tiếp tục, chứ không phải là vì nghe ai đó mới chưa đánh trận là đã chấp nhận thua trận rồi. Thì thôi rất mong rằng quý vị sẽ cùng tham gia cái lớp này. Và thưa quý vị, vì cái lớp học có cái những cái chỗ ngồi rất là giới hạn, nên rất mong rằng nếu quý vị có cần biết về những cái lớp học này và có muốn để tìm hiểu về những cái investment trong khúc một cái giai đoạn mà mọi người nghĩ là địa ốc đang đi xuống, thì mình lại đi lên thì vậy
1: Ừ.
0: mới hay.
1: Dạ.
0: Nên á là quý vị có thể tham gia lớp ở công ngay tại corporate office của công ty PFG, là ở ngay góc Bellway A và West Park, thưa quý vị. Đó là tụ điểm chính, và những cái event mà công ty PFG mở ra sẽ được đặt tại văn phòng, cái trụ sở chính của công ty, không phải trong chợ Hồng Kông nha thưa quý vị. Gần đây thì tôi có những cái lớp, và quý cô bác anh chị là mình cứ đi thẳng vào Hồng Kông, tại quý vị cứ nghĩ là công ty ở bên chợ Hồng Kông, nhưng thưa quý vị, mình có hai địa điểm, một địa điểm chính nằm trong building ngay trong góc của West Park và đường Bellway, và địa điểm có thể nói là địa điểm phụ, nhưng mà đối với quý vị khán thính giả của chúng ta, quý vị đồng hương, thì cho đó là điểm chính, đó là nằm ở trên lầu 2 trong chợ Hồng Kông 4, và nơi đó thì cả hai office đều mở cửa và hoạt động mỗi hàng ngày, nhưng những cái event của công ty PFG thì sẽ đặt tại office của cái location của corporate building của công ty PFG tại 3883 Westmark Drive, cái suite tức như là số phòng là 220, nghĩa là 220 thưa quý vị, và nằm ở Houston, Texas 7742, nằm trong khu West Chase area. Và quý vị có thể ghi danh ở số điện thoại là 713 988 1425, 713 988 1425. Một lần nữa thưa quý vị, lớp học sẽ vào tháng 10 này, vào ngày 25 Tây, vào chủ nhật từ 2 đến 4 giờ. Và quý vị ghi danh ở số điện thoại 713 988 1425.
1: Dạ thưa, cảm ơn chị Kim Thoa. Và nói chung là nãy giờ em nghe chị nói thì theo em hiểu là cái thời điểm hiện tại là thời của những người investor hơn là những người mua nhà lần đầu tiên, đúng không chị? Em có thể hiểu như vậy không ạ?
0: Thật ra không phải như vậy chị, vì thật nhìn thấy đây là cái cơ hội cho những quý vị investor, nhưng mà nếu mà nói về khía cạnh của những quý vị mua nhà để ở, đúng ra mình có thể nói là không phải là cái thời cơ của những quý vị mua nhà, nhưng khi mà làm về cái này lâu quá rồi thì đối với tôi luôn luôn nhìn ở điểm tích cực. Nghĩa là thưa quý vị, không phải vì tôi bán nhà tôi rủ quý vị mua nhà đâu, nhưng mà thưa quý vị, nó rất là hay ở chỗ này, khi mà thị trường của người bán nó đang chậm chạp thì đó là cái thị trường cho người mua có thể ra
1: Mua
0: quân
1: được.
0: ổng ẻo trả giá. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì cũng có mức độ của nó thôi, nếu mà quý vị trả giá nhiều quá mà seller bán rồi phải lỗ thì seller vẫn không bán. Nhưng mà đây là cái lúc mà quý vị có thể mua nhà và có thể thương lượng được với một cái giá tốt nhất có thể, nghĩa là đặc biệt là builder thưa quý vị, vì công ty PFG mỗi hàng tuần chúng em đều có những cái cuộc gặp gỡ, những cái meeting với những người builder ở Houston và những vùng phụ cận giống như Richmond, Cypress, Fourshear, thưa quý vị, Rosenberg, nghĩa là everywhere, và chưa kể là mình trong nghề nên đó, những builder sẽ gửi những cái list về cho những cái company về real estate để họ cho mình biết là giá nhà bữa nay xuống nhiêu rồi, cái list của họ đang ế là bao nhiêu rồi, và bao nhiêu cái nhà ở từng khu. Vì vậy nên á là khi mà mình ra mình mới biết là builder hiện giờ họ giảm rất là nhiều luôn, và có những cái nhà mà mình cộng những cái tiền incentive đó quý vị, nghĩa là những cái tiền mà họ bớt giá, họ phụ closing cost, họ bỏ vô cái này cái kia trong nhà của mình, có nhiều khi mình cộng lại tới khoảng 80 ngàn, 100 ngàn. Và nếu mà quý vị bỏ lỡ cái cơ hội để mà được giảm tới chừng đó thì coi như cũng rất tiếc, chỉ là vì quý vị không mua được, nếu quý vị không qualify để mượn loan được
1: Đúng
0: thôi
1: dạ
0: nhà thì mình thua. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể mua được thôi vẫn mua như thường, là
1: dạ
0: tại vì sao, là tại vì mình có thể mua cái giá được thấp như vậy, kệ, chịu khó một chút, tiền
1: xong
0: lời
1: rồi mai
0: lên
1: mốt
0: cao,
1: mình
0: mai
1: phải
0: mốt
1: đòi
0: mình
1: lại.
0: refinance lại không sao hết. Mình nghĩa là đôi khi một chấm, hồi xưa là quý vị có thể là 5 chấm mấy, 6 chấm, mà bây giờ mình lên tới 7 chấm mấy thì có thể là mình lên khoảng, tùy theo cái loan amount thôi, mình có thể lên mấy chục đồng 50 đồng hay là loan hờ mao lớn mình có thể lên 100, 200 đồng.
1: Dạ.
0: Rồi xong 1 năm sau, 2 năm sau chắc chắn thưa quý vị nó lên rồi nó sẽ xuống. Nên á, khi nó xuống thì mình refinance lại nó
1: Dạ,
0: vẫn rẻ hơn
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: mình đi kiếm một cái nhà chờ cái tiền lời xuống, rồi xong mình đi kiếm một cái nhà không có ai bớt mình thôi 70-80
1: Mà
0: ngàn
1: nhiều
0: đâu.
1: lúc mình lại thích cái căn nhà đó quá,
0: Đúng
1: đúng không
0: vậy.
1: chị?
0: Dạ, nên á là nếu quý vị mà có ao ước có nhà thì bây giờ mình đừng có nghĩ là cái hướng tiêu cực là chờ tiền lời xuống, mình chỉ chờ xem coi mình có mượn được hay không. Nếu quý vị mượn được mình vẫn chơi như thường. Đối với thơ là như vậy, nên á là thật lúc nào cũng nhìn thấy cái positive thôi quý vị, nghĩa là cái gì cũng có cái tốt của một khía cạnh và nó sẽ có một cái khía cạnh khác nó không có tốt, chỉ là nó phù hợp với mình như thế nào thôi. Bây giờ hiện giờ cũng có rất nhiều quý vị muốn mua nhà đó chứ không phải là không, nhưng mà một là quý vị ngại tiền lời thì phần lớn là quý vị nghĩ như vậy, tại vì mình thường thường mình được có 4 chấm mấy, 5 chấm tới 6 chấm là quý vị đã bực mình lắm rồi, không có muốn rồi, mà bây giờ lên tới 7 chấm là thấy ghét luôn rồi. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ ở một cái khía cạnh khác, đây là cái lúc mà quý vị có thể mua nhà và trả giá với một cái tiền, với một cái sự saving rất là lợi, thì quý vị nghĩ như thế nào? Đó là cái câu trả lời cho Vân Trang. Nên đó là không phải là không nên, nhưng mà muốn nên thì có được hay không? Nên đối với thơ thì mình có thể liên lạc một cái người làm loan, chẳng hạn như quý vị có thể liên lạc với công ty PFG để chúng em có thể cho quý vị một cái advice có nên hay không. Và có nhiều quý vị muốn lắm nhưng mà thôi cũng kêu là không có nên, là tại vì đôi khi quý vị không đủ qualify hoặc quý vị ráng mà quý vị ráng hơn cái sức mình có thể thì không nên. Nên đó là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người để mình có thể trả lời cái câu yes hay no dựa vào cái câu hỏi của Vân Trang. Tôi hy vọng rằng cái câu trả lời của tôi sẽ làm cho Vân Trang cảm thấy thoải mái và đồng ý.
1: Dạ, em cảm ơn chị ta rất là nhiều. Bây giờ thì thời lượng của chúng ta đã hết rồi. Một lần nữa cảm ơn chị Kim Thoa đã chia sẻ những cái hướng rất là tích cực. Đúng là cái người đã đi qua cái sự thăng trầm, nó nhiều kinh nghiệm như vậy.
0: Cảm
1: Thì
0: ơn em.
1: quý vị ơi, thì chủ nhật này thì hãy đến với lớp học chị Kim
0: À,
1: Thoa.
0: chưa em, thưa quý vị là chủ nhật nhưng mà 25
1: À,
0: tây là
1: 15 tháng
0: dạ
1: 10,
0: chủ nhật tuần sau.
1: tuần sau
0: Dạ,
1: nữa. Dạ, xin
0: rất
1: lỗi quý
0: mong
1: vị.
0: rằng nếu mà quý vị có từng ao ước, từng mơ ước, từng mong muốn là mình cũng là một người landlord hay là muốn đầu tư trong nhà cửa thì đây là một cái cơ hội, một cái lớp, có thể nói đây là một cái lớp căn bản đầu tiên để quý vị có thể tìm hiểu. Và sau khi cái lớp này thì tôi sẽ lắng nghe những cái ý kiến của từ những quý vị investor, những câu hỏi của quý vị, tôi sẽ có thể chia sẻ những cái lớp học kế tiếp nữa. Nên rất mong quý vị sẽ cùng tham gia, cùng theo dõi và chúng ta cùng phát triển một lúc cùng với nhau. Đó là những cái thông tin positive, những cái thông tin mà tôi nghĩ là nghĩ lạc quan gửi đến quý vị. Một lần nữa, công ty PFG số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Quý vị có thể gọi để ghi danh. Và chị thôi cảm ơn Vân Trang rất là nhiều và thôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết chương trình Địa ốc và Tài chánh hôm nay. Kim Thoa đại diện cho công ty PFG kính chúc quý vị có một ngày thứ ba và những ngày còn lại trong tuần thật là hạnh phúc, thật là thành công và nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
1: Một
0: Xin chào
1: lần
0: quý
1: nữa
0: vị
1: cảm
0: và
1: ơn
0: chào
1: chị Kim
0: em.
1: Thoa. Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp nối của Đài Việt Radio.
2: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chính do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chính xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel-Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về Địa ốc và Tài chính.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
5: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
4: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
5: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, đắp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết đó. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
4: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
5: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
4: Tối nay đi không?
5: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
4: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hay để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như $0 premium hàng tháng, $0 khi khám bác sĩ gia đình và $0 khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605. 877-419-4605.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Vinh Nhi
1: và Quang Chương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ ba, 13 tháng 10, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra.
2: Hoa Kỳ dọa chặn nguồn cung vũ khí cho Ukraine vì các vụ tấn công Nga.
1: Bà Lan cho biết việc bàn giao hỏa tiễn Patriot cho bà Lan sẽ bị trì hoãn.
2: Dân biểu dân chủ Ilhan Omar ở Washington DC bị khám xét nhà.
1: Quốc vương Tây Ban Nha thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Ceuta.
2: Đức Giáo Hoàng đã đến bệnh viện để giải phẫu loại bỏ một khối u ở phổi.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Ceuta giữa bối cảnh khủng hoảng di cư. Đức vua là Felipe và hoàng hậu là Letizia của Tây Ban Nha đã đến quần đảo Ceuta vào hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 10, chuyến thăm đầu tiên của họ tới đây trong suốt 12 năm trị vì. Giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư và những căng thẳng kéo dài với Morocco, quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với cả đảo Ceuta và Melilla, một vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Chuyến công du diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi hơn 72.000 người di cư ồ ạt tràn vào đảo Ceuta từ Morocco vào cuối tháng 7. Mặc dù phần lớn người di cư sau đó đã quay trở lại, nhưng vẫn còn ít nhất là 10.000 người ở lại vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha tại Bắc Phi.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Đức Giáo Hoàng đến bệnh viện để có thể phẫu thuật và loại bỏ một khối u ở phổi. Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ trải qua ca phẫu thuật ở tại bệnh viện tên là Gemelli ở thủ đô Rome của nước Ý vào chiều ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 10, để có thể loại bỏ một khối u ở tại lá phổi. Và đây là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ cách đây 17 tháng. Đức Giáo Hoàng Leo 71 tuổi cho biết vào ngày Chủ nhật ngày 11 tây tháng 10 vừa qua rằng khối u này được phát giác trong một lần kiểm tra sức khỏe gần đây. Tòa Thánh Vatican cho biết là tiến trình phục hồi của ông dự trù sẽ kéo dài khoảng một tuần. Và tất cả các sự kiện công khai của ông đều đã bị hủy bỏ cho đến ngày 20 tháng 10. Đức Giáo Hoàng Leo, người được các hồng y trên thế giới bầu chọn vào tháng 5 của năm 2025, được coi là còn khá trẻ so với lại một nhà lãnh đạo giáo hội.
2: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Pháp bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi ngờ là thuộc đội tàu bóng tối của Nga. Quân đội Pháp quốc đã bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc đội tàu bóng tối của Nga, vốn hoạt động nằm để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, và đưa tàu này về đảo là Reunion vào thứ Hai, ngày 12 tháng 10. Các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga do cuộc xung đột tại Ukraine nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của nước này đã dẫn đến sự xuất hiện của một đội tàu bóng tối gồm các tàu chở dầu đã giúp cho Moscow duy trì dòng chảy xuất cảng dầu thô, trong khi các lệnh trừng phạt của châu Âu vẫn còn hiệu lực. Vào hôm thứ Hai, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc bán dầu diesel của Nga trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung dầu và đẩy giá dầu lên cao.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Nga muốn cuộc điều tra về vụ nổ đường ống Nord Stream. Vào ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 10, thì chính phủ của Nga cho biết đó là họ kỳ vọng phiên tòa sắp tới có liên quan đến các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream vào năm 2022 sẽ diễn ra một cách khách quan và đồng thời xác định được những kẻ đã ra lệnh và thực hiện vụ tấn công. Vào tháng 8 của năm 2025, thì một tòa án ở tại Croatia đã ra một phán quyết và cho phép dẫn độ sang Đức một người đàn ông Ukraine bị nghi ngờ là có liên quan đến các vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022. Các công tố viên của Đức cho biết người đàn ông này đó là Vladimir Z, là một thợ lặn thuộc nhóm đứng sau các vụ nổ. Sự kiện này diễn ra sau khi mà Nga tiến hành các tấn công vào Ukraine hồi đầu năm đó.
2: Lãnh đạo của đảng Reform UK của Anh cam kết tạm dừng xem xét đơn xin tị nạn tối đa 5 năm. Vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 10, thì ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK của Anh Quốc, tuyên bố rằng nếu đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông sẽ cấp quy chế tị nạn cho bất kỳ ai trong thời hạn lên tới là 5 năm để siết chặt kiểm soát nhập cư. Ông Nigel Farage là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch Brexit, cho biết là khoảng 90.000 hồ sơ xin tị nạn đang chờ được giải quyết sẽ bị hủy bỏ. Các đơn xin mới sẽ tự động bị bác bỏ và những người không được chấp thuận sẽ bị đưa trở lại cố quốc hoặc là một nước thứ ba an toàn. Và ông có thể áp đặt thuế quan, lệnh cấm visa hoặc là hạn chế không phận đối với các quốc gia từ chối tiếp nhận lại những người xin tị nạn bị trục xuất. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự trù sẽ diễn ra vào năm 2029. Theo các cuộc thăm dò thì nhập cư vẫn là vấn đề hàng đầu đối với cử tri Anh Quốc.
1: Kế tiếp phần tin Á Châu, thưa quý vị, Trung Cộng lên án các vụ tấn công vào phi trường Riyadh. Vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 10, thì Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đã lên án các vụ tấn công để nhắm vào phi trường của Riyadh, khiến cho nhiều người thương vong. Tại thủ đô Bắc Kinh, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao đó là Mao Ninh cho rằng Trung Cộng quan ngại sâu sắc về sự leo thang của các cuộc xung đột. Theo thông báo từ giới chức của Ả Rập Saudi, thì một người đã thiệt mạng và gần 12 người khác đã bị thương trong một vụ tấn công mới vào phi trường Riyadh vào tối ngày Chủ nhật tuần trước. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công khác do lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm có mối quan hệ với lại Iran, đã nhận trách nhiệm, khiến cho ít nhất 13 người chết và hơn 300 người bị thương. Và đây là một vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vương quốc này trong hơn một thập niên qua.
2: Cũng trong bản tin Á Châu cho hay là Trung Cộng trừng phạt các chính trị gia Paraguay và Belize vì quan hệ với Đài Loan. Vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 10, thì Trung Cộng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Truyền thông Paraguay và Bộ trưởng Ngoại giao Belize do quan hệ với các nước này với Đài Loan. Paraguay và Belize là hai trong số chỉ 12 quốc gia duy trì mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Trung Cộng luôn coi Đài Loan là một tỉnh thành của mình, nhưng quan điểm này đã bị chính quyền Đài Bắc kiên quyết bác bỏ. Các biện pháp trừng trị này chủ yếu mang tính tượng trưng vì các bộ trưởng từ các nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan thường không đến thăm Trung Cộng. Trước đây, thì các biện pháp trừng phạt kiểu này chủ yếu nhắm vào các chính trị gia phương Tây vì họ ủng hộ Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng đưa ra lý do chủ quyền và an ninh quốc gia cho các biện pháp này. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hoa Kỳ dọa chặn nguồn cung vũ khí cho Ukraine bởi vì các vụ tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Theo một giới chức của Ukraine, thì trong cuộc thảo luận kéo dài 8 tiếng đồng hồ ở tại Florida vào cuối tuần qua, thì các đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đó là Steve Witkoff và Jared Kushner, đã đe dọa là cắt nguồn dữ liệu tình báo của Hoa Kỳ đối với lại Ukraine bởi vì nước này đã phớt lờ các yêu cầu ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Witkoff và ông Kushner đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là đối tác cung cấp đạn dược và thông tin tình báo cho Ukraine. Do đó, Ukraine không nên thực hiện các hành động gây hại cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã quyết định đàm phán với lại Nga về nguồn cung nhiên liệu diesel sau khi mà Ukraine nhiều lần từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ về việc ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
2: Tiếp theo, bản tin Hoa Kỳ cho hay là Ba Lan cho biết việc bàn giao hỏa tiễn Patriot cho Ba Lan sẽ bị trì hoãn. Việc bàn giao một số hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ cho Ba Lan dự trù sẽ bị trì hoãn, bao gồm cả các hỏa tiễn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot. Thông tin này được ông là Irene Nuzut-Nowak, tư lệnh lục quân Ba Lan đưa ra vào hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 10. Hồi tháng 4, thì hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng thì các giới chức Hoa Kỳ đã thông báo với một số đối tác châu Âu về khả năng chậm trễ trong việc bàn giao một số loại vũ khí đã ký hợp đồng do cuộc xung đột liên quan đến Iran đang làm tiêu hao kho dự trữ vũ khí.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết dân biểu đảng Dân Chủ Ilhan Omar ở Washington DC bị khám nhà. Vào ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 10, thì các nhân viên thuộc cơ quan an ninh nội địa của Hoa Kỳ đã được nhìn thấy ra vào nơi ở tại thủ đô Washington DC của dân biểu của đảng Dân Chủ, đó là bà Ilhan Omar, đại diện của tiểu bang Minnesota, sau một cuộc khám xét diễn ra vào sáng sớm cùng ngày. Và theo tin từ đài truyền hình Fox News Digital dẫn các nguồn tin ẩn danh, thì cuộc khám xét này diễn ra tiếp theo sau một cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận có liên quan đến hồ sơ nhập cư của nữ dân biểu gốc Somalia. Hồ sơ này vốn do người cha quá cố của bà điền thông tin khi mà bà còn nhỏ. Phát ngôn nhân của bà Ilhan Omar chưa có phản hồi trước yêu cầu bình luận về sự việc này. Cuộc khám xét diễn ra chỉ hơn 3 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, thời điểm đảng của Tổng thống Donald Trump nỗ lực để bảo vệ đa số tại Quốc hội Hoa Kỳ.
2: 6 thượng nghị sĩ phản đối kế hoạch dầu diesel của Tổng thống Trump với Nga. 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và 2 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã cùng ký vào bản tuyên bố được đưa ra vào hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 để phản đối thỏa thuận của Tổng thống Trump về việc mua dầu diesel từ Nga nhằm nỗ lực hạ giá nhiên liệu đang ở mức cao. Theo đó, thì Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu. Tiếp đó là 500.000 tấn nữa vào tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Các thượng nghị sĩ cho rằng thì Hoa Kỳ không nên cung cấp cho ông Putin một phao cứu sinh tài chính, trong khi Nga vẫn tiếp tục sát hại dân thường Ukraine. Trước đó vài tuần, thì Quốc hội thông qua đạo luật yêu cầu chính quyền áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với các quốc gia nhập khẩu dầu hoặc là khí đốt tự nhiên từ Nga, nhằm mục đích để cắt giảm nguồn thu mà Nga có được từ việc bán dầu và khí đốt để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.
1: Bản tin kế tiếp cho biết đoàn thám hiểm tìm kiếm máy bay của nữ phi công Amelia Earhart lên đường tới một cái đảo san hô ở tại Thái Bình Dương. Một nhóm các nhà khảo cổ học hàng hải của Hoa Kỳ đã lên đường tới một cái hòn đảo nhỏ ở vùng viễn Tây của Thái Bình Dương để kiểm tra manh mối về một trong những bí ẩn lớn chưa có lời giải của thế kỷ 20, là vụ mất tích năm 1937 của nữ phi công lừng danh, đó là bà Amelia Earhart. Với sự hậu thuẫn của trường đại học Purdue, nhóm nghiên cứu sẽ tìm kiếm một vật thể chìm dưới nước được phát giác qua hình ảnh vệ tinh tại vùng đầm lầy của hòn đảo cách đây 6 năm. Có phải là xác của chiếc máy bay hai động cơ Lockheed Extra 10E của bà hay là không? Và nếu tìm thấy thì đây sẽ là bằng chứng xác thực cho giả thuyết của một số học giả rằng bà Amelia đã hạ cánh khẩn cấp xuống hòn đảo san hô này hoặc là vùng lân cận và qua đời khi mà bị mắc kẹt tại đó. Sau khi khởi hành từ thành phố Los Angeles và đầu tháng này thì nhóm dự trù sẽ đến nơi vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 10 giờ địa phương. Bản tin kế tiếp cho biết là bí ngô nặng hơn 1.4 tấn có thể lập kỷ lục thế giới. Một quả bí ngô nặng 3.156 pound, tương đương với lại khoảng 1.431 kg, được trồng ở tại tiểu bang Rhode Island của Hoa Kỳ, đang chờ xác nhận để trở thành quả bí ngô nặng nhất thế giới. Ông Ron Wallace là người trồng bí ngô ở thị trấn Green, cân quả bí ở tại một cái cuộc thi ở vùng New England hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 vừa qua. Trọng lượng này đã vượt kỷ lục hiện tại gần 300 pound. Kỷ lục trước đó thuộc về Ian Patton, là người Anh, với quả bí ngô nặng 2.857 pound, được ghi nhận ngày 3 tháng 10. Ông Wallace cho biết là ông đã liên lạc với tổ chức kỷ lục Guinness và tin rằng kết quả sẽ được xác nhận. Và trong tháng 10 thì các cuộc thi về bí ngô khổng lồ diễn ra tại nhiều nơi, thu hút người trồng tranh tài. Ông Wallace đã nhận giải thưởng là 3.500 Mỹ Kim tại cuộc thi địa phương, dù một số cuộc thi khác đưa ra tiền thưởng lên tới là 70.000 đô la. Ông Wallace nói, ông muốn chia sẻ khoảng cách lập kỷ lục với cộng đồng quê nhà. Theo ông, thì việc trồng được một quả bí ngô khổng lồ là một thành quả thực sự hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người trồng trọt.
2: Tiếp theo, bản tin đời sống cho hay là các chuyên gia quốc tế bỏ phiếu về việc loại bỏ dây nhuận. Các chuyên gia đo lường thời gian quốc tế dự kiến bỏ phiếu vào hôm thứ Năm về đề xuất loại bỏ dây nhuận từ năm tới. Đây là những điều chỉnh rất nhỏ đối với giờ phối hợp quốc tế, tức là UTC, nhằm giữ cho đồng hồ nguyên tử phù hợp với tốc độ quay của trái đất. Việc thêm dây nhuận đôi khi gây khó khăn cho các hệ thống công nghệ, đặc biệt là máy tính, mạng viễn thông và các hệ thống định thời chính xác. Cho đến nay thì giới chuyên môn chưa từng phải trừ đi một dây nhuận, nhưng cho rằng điều này có thể trở nên cần thiết nếu tiếp tục duy trì cơ thể hiện tại. Cục cân đo quốc tế đang họp gần Paris trong tuần này để xem xét đề xuất. Theo các chuyên gia, nếu loại bỏ dây nhuận, nhân loại có thể cần đến một giờ nhuận để điều chỉnh thời gian, nhưng thời điểm đó còn cách hơn 3.000 năm. Dây nhuận là một dãy được thêm vào đồng hồ quốc tế để giữ cho giờ chuẩn gần khớp với thời gian quay thực tế của trái đất.
6: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.670.10 điểm, giảm 0.35%. Chỉ số Nasdaq 27.204.38 điểm, giảm 0.15%. Chỉ số S&P 500 7.805.45 điểm, giảm 0.02%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 5.22, giảm 0.44%. Giá dầu thô hôm nay $94.66 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.185 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.300.000 một lượng và bán ra 144.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.100 đồng Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Hồng Kông bắt 127 người trong đường dây xã hội đen do phụ nữ Việt cầm đầu. Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 127 người trong chiến dịch kéo dài 6 tháng nhằm để triệt phá băng nhóm tội phạm do một phụ nữ Việt Nam cầm đầu hoạt động tại khu vực Tây Cửu Long. Trong số người bị bắt có 37 công dân Việt Nam, độ tuổi từ 23 đến 92 tuổi. Theo báo địa phương, nhóm này hoạt động ít nhất một năm, chủ yếu là cho vay nặng lãi với mức lãi có thể lên đến là 3.700% mỗi năm. Đồng thời bị cáo buộc tổ chức hội và đánh bạc trái phép, làm giả giấy tờ, cung cấp chỗ ở cho người nhập cư bất hợp pháp và kinh doanh ma túy. Những người không trả được nợ có thể bị đe dọa, hành hung hoặc là giam giữ trái phép. Cảnh sát thu giữ hơn 2 triệu tiền mặt Hồng Kông và tài sản cùng nhiều tang vật liên quan. Giới chức cho biết hoạt động khép kín trong cộng đồng người Việt khiến cho việc điều tra gặp khó khăn. Chiến dịch có thể dẫn đến thêm các vụ bắt giữ.
1: Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết là hai nhân viên ngân hàng ở Hà Nội đã giúp cho một ông trùm người Trung Hoa có thể chuyển lậu gần 51 triệu Mỹ Kim. Vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, thì Viện Kiểm sát Hà Nội đã truy tố hai cựu nhân viên ngân hàng, tức là OCB, là một chi nhánh Hà Nội, Lê Đăng Khoa, 38 tuổi và Đinh Thị Lịch, 37 tuổi, cùng 7 bị can khác trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, kể từ năm 2021, thì các bị can sử dụng hợp đồng mua bán chip điện tử khống với doanh nghiệp ở tại Singapore và Hồng Kông để hợp thức hóa giao dịch chuyển tiền. Tổng cộng hơn 40 triệu được chuyển trái phép ra nước ngoài và hơn 11.7 triệu chuyển ngược về Việt Nam, không có tương ứng với lại hoạt động mua bán thực tế. Bị can có tên là Zheng Yanfei, quốc tịch Trung Hoa, được xác định là người cầm đầu đường dây, đã rời Việt Nam hồi tháng 6 của năm 2025 và chưa bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đã xác định là một số nhân viên ngân hàng và cán bộ hải quan khác không biết mục đích thực sự của giao dịch nên không bị xử phạt hình sự.
2: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Hà Nội sắp xử 12 dự án vi phạm xây dựng của đại gia Lê Thanh Thản. Hà Nội đang lấy ý kiến của người dân về dự thảo nghị quyết nhằm xử lý vi phạm đất đai, quy hoạch và xây dựng tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, doanh nghiệp được cấp phép xây dựng 6.759 căn nhà tại các dự án này, nhưng thực tế đã xây dựng 24.943 căn, vượt 18.184 căn so với giấy phép. Dự thảo chia các công trình thành 3 nhóm, được giữ nguyên hiện trạng nếu bảo đảm an toàn, được tồn tại có điều kiện sau khi khắc phục kỹ thuật và hạ tầng, hoặc là buộc di dời toàn bộ cư dân nếu không bảo đảm an toàn hay là lấn chiếm đất hạ tầng. Chính quyền nhấn mạnh phương án nhằm khắc phục hậu quả, không hợp thức hóa vi phạm. Ông Thản hiện đang bị truy tố về tội lừa đảo khách hàng trong vụ ăn kéo dài hàng năm và được tại ngoại nhưng bị cấm ra khỏi nơi cư trú.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là 135 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì Bà Được ở Quảng Ngãi. Tính đến ngày 12 tháng 10, thì Sở Y tế Quảng Ngãi đã ghi nhận ít nhất 135 người phải nhập viện khi mà bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được, trong đó có 39 trẻ em và 3 thai phụ. Số ca tăng 30 người so với ngày trước. Các bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng đau bụng, sốt, nôn ói và tiêu chảy. Qua kiểm tra, thì cơ quan chức năng đã phát giác khu vực chế biến thực phẩm tại nhà chủ quán nằm ở trên lối đi ngang qua nhà vệ sinh. Cơ sở chưa có xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và hoạt động kinh doanh. Quán đã bị buộc ngừng hoạt động. Nhà chức trách niêm phong thực phẩm còn lại, lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để mà xét nghiệm, để xác định nguyên nhân. Những vụ ngộ độc bánh mì tương tự xảy ra tại Gia Lai, Lâm Đồng và Đồng Tháp với nguyên nhân được xác định chủ yếu có liên quan vấn đề vi khuẩn Salmonella và E. coli trong thực phẩm.
2: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, Hermes bán túi nhặt phân chó giá hơn 42 triệu đồng. Hãng Hermes bán bao da B dùng để đựng cuộn túi nhặt phân khi dắt chó đi dạo. Sản phẩm hiện được giới thiệu trên trang web của thương hiệu và luôn ở tình trạng là thiếu hàng. Ở Anh, túi có giá gần 860 bảng. Sản phẩm sản xuất tại Pháp làm từ da B, có quai da để gắn vào túi xách, dây dắt chó hoặc là thắt lưng. Bao có khe lấy túi ở mặt sau và khóa bấm khắc dòng chữ là Hermes Stiller, không kèm cuộn túi nhặt phân. Phụ kiện thích hợp cho người nuôi thú cưng khi đưa chó đi dạo. Hermes được Thierry Hermes thành lập năm 1837 tại Paris, Pháp Quốc. Ban đầu chuyên sản xuất yên ngựa, dây cương. Theo niên biểu của hãng thì chiếc túi đầu tiên ra đời khoảng năm 1900. Sau đó thương hiệu mở rộng sang túi xách, trang phục và khăn lụa, nổi tiếng với túi Birkin và Kelly. Theo báo cáo tài chính nửa năm 2026, công bố vào ngày 29 tháng 7, doanh thu hợp pháp của Hermes đạt là 8,16 tỷ euro, tăng 6% theo tỷ giá không đổi so với cùng kỳ năm trước.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết đó là David Beckham tái ngộ Thành Long. Cựu danh thủ David Beckham, gọi là tài tử Thành Long, là huyền thoại khi mà cả hai gặp nhau ở tại một cái giải NBA ở tại Macau. Ngày 9 tháng 10 thì David Beckham và Thành Long là hai trong số các cổ động viên nổi tiếng đến xem trận giao hữu NBA China Games 2026 giữa hai đội Houston Rockets và Dallas Mavericks. Màn so tài diễn ra tại nhà thi đấu Venetian Macau. Ở trên Instagram thì Beckham đã đăng ảnh chụp cùng ngôi sao người Hoa ở tại hàng ghế đầu, kèm chú thích đó là gặp lại huyền thoại Thành Long. Trong một số video khán giả chia sẻ sau đó thì cả hai đã giao lưu với cựu vận động viên của người Trung Hoa đó là Yao Ming và Shaquille O'Neal, cựu cầu thủ của Mỹ. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí thể thao. Thành Long, 72 tuổi, hoạt động ở làng phim hơn 60 năm, ban đầu chuyên đóng thế cảnh nguy hiểm. David Beckham, 54 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như là Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay thì Vinashop có rất là nhiều promotion mới hấp dẫn cho quý vị, ngoài ra còn có sản phẩm mới về nữa đó ạ.
1: Dạ. Hôm nay là đặc biệt là coi như là chúng ta sẽ bắt đầu đến ngày mùa sắp tới là mùa lễ hội rồi nè, mà trước mắt là trong tháng này chúng ta sẽ có Halloween ha. Thì hôm nay tranh thủ Vinashop thì sẽ bắt đầu nghe những cái chương trình có promotion hấp dẫn cho quý vị. Và sorry quý vị đã trong giờ nãy giờ mà em vô live hơi bị chậm một tí. Dạ, nhưng mà bây giờ live đã bắt đầu rồi đó quý vị, nên quý vị nhanh tay ghi lại giùm em số phone là 1-855-558-8000. Chúng ta sẽ gọi vào live show để chúng ta order và có nhiều phần quà hấp dẫn, đồng thời promotion trong một buổi live ngày hôm nay. Duy nhất ngày hôm nay promotion rất là tốt luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay thì có promotion gì thì mình chưa biết được, nhưng mà chỉ cần biết là trước mắt chúng ta sẽ gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh, một bịch như thế này đây ạ. Cái này là bánh, đây là bánh gạo nổ, ngoài ra còn có thêm cái này nữa là bánh kẹp waffle. Quý vị bình thường quý vị thấy cái bánh kẹp bánh gạo nổ này là cái hàng mới về của Vinashop luôn cho ngày hôm nay, nên là chỉ cần quý vị gọi vào live show Vinashop ngày hôm nay, mình order cho 50 Mỹ Kim sẽ được tặng 2 bịch bánh gạo nổ và 2 bịch bánh waffle để dùng thử ạ.
1: Dạ, dạ đúng rồi, hàng vừa mới cập bến luôn nha quý vị. Đây là một cái thùng hàng, đây một cái hộp này của là bánh gọi là bánh gạo nổ đó quý vị, nhìn rất là dễ thương, mình có thể xách tay đi để mình tặng cho người thân cũng được nè.
0: Dạ đúng rồi,
1: nhìn rất là dễ thương nha quý vị. Nên những quý vị nào mà khi mình muốn mua cái thùng hàng cái gọi là cái hộp bánh gạo nổ như thế này, chúng ta sẽ thấy ngay một cái size đầu tiên khi mình cầm về trên tay á, thì nó sẽ là cái hộp như thế này đó. Và chúng ta bung hộp ra, chúng ta xếp lại thành cái này, nhìn nó rất là dễ thương, kiểu dáng để chúng ta đem tặng quà cũng được đó quý vị. Và sản phẩm này á, là hàng mới về luôn, nên ngày hôm nay sẵn tiện lên live show là kẹp thêm để tặng cho quý vị. Khi quý vị chỉ cần gọi live show order trên 50 Mỹ Kim thôi là mình sẽ được tặng ngay một bịch gồm có hai sản phẩm, đó là một cái là một bánh kẹp. À, đây bánh kẹp rong biển như quý vị hay thấy, đây là sản phẩm tất cả đều đến từ Hàn Quốc hết nha quý vị, là hai miếng này để cho quý vị ăn thử và hai miếng bánh gạo nổ cho quý vị ăn thử luôn, rất là ngon cho quý vị nha. Nên những quý vị nào mà đang ngày hôm nay có muốn quà gì cứ gọi live show mình order hàng, chúng em sẽ tặng luôn cho quý vị một bát như thế này, hai sản phẩm coi như được bốn cái quý vị ăn thử.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra thì quý vị gọi trên live show mình order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được tặng thêm một bịch bát cao dáng như thế này ạ. Bát cao dáng này thì Vinashop cũng có hàng luôn rất là nhiều, cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show. Hôm nay chúng ta có chương trình bốc thăm 100 Mỹ Kim sẽ được tặng một bát cao dáng này này ạ.
1: Nếu ngày hôm nay live show mà có nhiều vị khách gọi vào live, em sẽ nâng lên từ 2 cho đến 3 lá thăm tùy theo số lượng khách gọi show nha quý vị. Nên ngày hôm nay đang có chương trình rất là hot. Thì bát cao dáng ở Vinashop sẽ có nhiều loại, ví dụ như loại trên tay Hoàng Thơ đó là của sản phẩm đến chiết xuất từ trầm hương.
0: Anh thủ gọi vào live show. Hôm nay chúng ta có chương trình bốc

0: sợ bị bỏng rát thì quý vị có thể thoa dán nó lên.
1: Dạ vâng. Và cái bát cao dán này á, thì giống như là có rất là nhiều khách chụp cước, là nhiều khách là đánh giá là dán lên nó sẽ không có làm nóng liền hay chị Thư, mà mình sẽ dán lên mình sẽ phải để khoảng 30 phút thì từ từ nó mới có nóng mà, chứ mình không có cần sợ là dán lên rồi mình nóng liền.
0: Không phải là để chờ đến 30 phút mới có tác dụng nóng nha quý vị, là có nghĩa là trong giai đoạn chúng ta sẽ ấm nóng từ từ, chứ không phải là vừa dán lên là bị nóng liền. Để làm da chúng ta chưa có thích nghi được á, thì nó sẽ ảnh hưởng là bị bỏng ha. Còn cái này thì khi chúng ta dán lên rồi nó sẽ có tác dụng từ từ, nóng nóng từ từ, dần dần tăng cái cấp độ nó lên.
1: Đã
0: để cho cái những cái khu vực mềm của mình á, những cái gân cơ của mình bị đau á, nó sẽ thấm từ từ và nó sẽ bớt đau. Thì có nhiều feedback của mấy chị làm nail á, mấy chị cũng hay nói rằng vì mấy chị làm liên tục, cúi đầu xuống liên tục, rồi cái khu vực lưng cũng hay ngồi hoài liên tục, không có vận động dẫn tới nó bị đau. Thì mấy chị có dán mấy cái này thì mấy chị nói là cảm giác ngay cái khu vực đó nó cảm thấy hết lúc nào mình không biết, không để ý luôn đó quý vị.
1: Dạ.
0: Nên là quý vị sẽ cảm thấy nó một cách từ từ chứ không có đột ngột, nên quý vị yên tâm nha.
1: Đúng
0: dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi live, và không biết sản phẩm nào ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là đặc biệt cho quý vị luôn. Đó là nhìn trước mặt anh Thư với Hoàng Thơ đây, quý vị cũng đã thấy có rất là nhiều sản phẩm. Đây là những sản phẩm ngày hôm nay sẽ có chương trình thiệt là hot nha quý vị.
1: Dạ đúng à, thì trước mắt chị anh Thư sẽ là collagen, thì Vinashop cũng sẽ có về collagen yến và collagen hồng, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo dạng nước nữa à.
0: Dạ, hôm nay hot deal cho quý vị là collagen, mình sẽ có hai loại đóng chai nha quý vị. Thì đây là collagen hồng, nó sẽ không có yến gì cả, chỉ only collagen. Thì hôm nay big sale cho quý vị, only trong live show ngày hôm nay thôi. Quý vị mua thì có thể mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Nhưng nếu quý vị mua 3, em sẽ tặng 4 hộp cho quý vị và được free ngay shipping luôn. Collagen hồng, collagen yến, đông trùng hạ thảo nước, tất cả đều có cái deal thiệt là good cho quý vị. Ví dụ như quý vị mua mỗi một hộp như thế này sẽ là 10 chai, thì tùy theo sản phẩm nó sẽ có giá khác nhau và deal chắc chắn nó sẽ khác. Nhưng mà không, hôm nay deal cho quý vị một deal duy nhất, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4. Và
1: yeah,
0: free ship, đó là cái điều đặc biệt nha quý vị. Đó ngày hôm nay là khi quý vị mua trong live show này, chúng em sẽ free shipping cho quý vị, cho dù quý vị mua 3 tặng 4 tức là 7 hộp. Rất là nặng luôn đó quý vị, một hộp cũng hơn 3 pound rồi đó.
1: Yeah.
0: Nên là 7 hộp là coi như tới 20 mấy pound, là lý ra cũng phải 30 mấy 40 đồng cho một tiền shipping đó quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay free luôn cho quý vị. Nên những quý vị nào đang xem live show có thấy được chương trình này thì nhanh tay gọi liền để mình hốt ngay những cái deal thiệt là hấp dẫn như thế này nha quý vị nha.
1: Dạ đúng ạ, thì mình mua 3 mình sẽ nhận được về tay là tới 7, ngoài ra mình còn được tặng thêm 1 bịch như thế này nữa à, mình có thể ăn thử. Dạ, có thể có thêm cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa, cho nên là mình có thể là mua 7 mà về 9 lần ạ. Dạ, nếu mà mình may mắn bốc thăm trúng thưởng được ạ.
0: Yeah. Tính thử sao 7 về 9 cho khách nghe thử coi nè.
1: Ví dụ như mình mua 3, mua 3 là mua 3 hộp collagen đi. Nhưng mà hiện tại đang có một số phone hỏi, em sẽ giải đáp cho chị Thư và quý vị. Dạ, hiện tại đang có số phone là 8887 ạ.
0: Dạ, em xin chào.
1: Dạ. Dạ vâng, chị lấy đông trùng hạ. Dạ đúng rồi chị, mình mua 3 sẽ được tặng 4 ạ.
0: Dạ vậy chị lấy một phần như vậy chị ha. Dạ, một hộp là 159 Mỹ Kim, hôm nay chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ sorry chị, tín hiệu em nghe nhỏ quá, em không nghe rõ lắm. Dạ, chị nói lớn lên giùm em với chị, hoặc là chị có thể di chuyển giùm em ra khỏi khu vực đó, nói lại giùm em với. Dạ đúng rồi, hôm nay chị gọi show thì chị mua đông trùng hạ thảo hay collagen, em sẽ đều lấy offer cho chị mua 3 tặng 4 ạ. Dạ. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị nha.
1: Dạ, dạ, dạ vâng, em chào cảm ơn chị.
0: Dạ rồi, em ví dụ như đông trùng hạ thảo nước đi, một hộp sẽ có là 10 chai, bình thường chúng ta sẽ mua là 159 đồng một hộp 10 chai nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay đang có chương trình hời nhất cho quý vị là 3 tặng 4 thay vì 3 tặng 3 như bình thường, thì ngày hôm nay cho chương trình là big sale cho quý vị luôn, đó là mua 3 hộp tặng 4 hộp, tức là chúng ta chỉ cần trả tiền cho 3 hộp thôi. Thì 3 hộp của nó có thể là 159 nhân 3 đi, nó sẽ là 477, nhưng quý vị rinh về tới 7 hộp. 7 hộp thì chia ra lại thì vị chi quý vị chỉ có tốn khoảng 68 đồng cho một hộp đông trùng hạ thảo nước này thôi. Mà 68 đồng như vậy chúng ta uống được 10 ngày. Em tính thêm một hộp chia theo cái promotion này đó nha quý vị, là 10 ngày chúng ta chỉ mất có 68 đồng. Thì vị chi một ngày chị mình sẽ mất khoảng 6 đồng 80 cent, tức là bằng khoảng một ly trà sữa hoặc một ly cà phê của quý vị thôi đó quý vị. Đó nên ngày mà trong khi đó sản phẩm này lại rất là chất lượng, là khi chúng ta

0: uống nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cái hệ miễn dịch nè. Thứ hai nữa là những cái việc nào mà khó ăn, khó ngủ, rồi cảm thấy là người không được khỏe, lúc nào cũng dễ bị cảm, bị bệnh theo mùa đó quý vị, thì quý vị có thể yên tâm sử dụng thử cái đồng trùng hạ thảo này, nó sẽ tăng ngay cái hệ miễn dịch cho quý vị và giúp cho quý vị ăn ngon hơn, dễ ngủ hơn nha quý vị nha. Dạ.
1: Dạ đúng mà. Và mới nãy thì chị Thư có hỏi là tại sao em tính mà tới 7 tới 9 cái thì như thế nào? Nay như chị nói là mua 3 mình sẽ được 7 hộp, là mua 3 tặng 4, đó chính là 7 món đó. Và mình được tặng thêm là một bịch như thế này. Ngoài ra mình còn có thêm một lá thăm nếu mà bốc thăm may mắn nữa à. Đó là chính rồi.
0: Đó là một cái chương trình này hôm
1: Dạ
0: nay
1: đúng.
0: thiệt là tốt cho quý vị luôn. Còn ví dụ như những cái vị trong cơ thể của mình sẽ có nhiều cái bộ phận, ví dụ như là phổi, là gan, là thận gì đó vân vân, thì chúng ta sẽ cần có những cái sản phẩm bồi bổ. Thì đông trùng gọi là bồi bổ toàn diện cho cơ thể của mình, nó giúp cho mình cũng dễ lưu thông máu huyết, rồi cho chúng ta được khỏe khoắn hơn và có cái sức dẻo dai hơn cho quý vị khi quý vị muốn làm việc đó. Nên những quý vị nào mà đặc biệt là những quý vị mà bị tiểu đường á, thường nó sẽ hay bị hụt hơi, hay bị mệt, kiểu như mệt ngang ngang sản luôn đó,
1: Dạ
0: tức là tự
1: đúng
0: nhiên đang khỏe khỏe tự nhiên chút một cái nó bị hụt đường xuống, cái nó
1: rồi.
0: mệt ơi là mệt không làm gì được hết à, rồi cơ bắp mình hoạt động cũng không không có được linh hoạt nữa, thì quý vị có thể nhớ ngay đông trùng hạ thảo mình uống, nó cũng sẽ cover hỗ trợ cho những cái khách hàng nào đang bị tiểu đường như vậy đó. Nên là ngày hôm nay đang chương trình thiệt là good cho quý vị luôn ạ.
1: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
0: Dạ, con chào cô Tina.
2: Chắc để là hơi nhiều mình sẽ mua cái có
0: Dạ,
2: cũng
0: dạ.
2: có được cái hộp màu tím ở ngoài đó
0: Dạ, hộp màu tím này là hàng mới về này cô Tina. Hàng này là
2: có.
0: nó là cái nước rễ hoa chuông để giúp cho mình đỡ bị ho, làm cho cổ họng mình đỡ bị đau. Ví dụ như cô hay bị đau cổ họng hay bị ho, cô uống cái nước rễ hoa chuông này nè, vô nên là nó đỡ ho lắm ạ. Dạ. Hàng mới về luôn đó cô. Dạ, tại vì con đang định lấy cái promotion nào tốt trước rồi con quảng cáo cái hàng mới sau. Dạ. Dạ. Hộp này dạ con mới về luôn đó. Hộp này là 55 đồng cho một hộp 30 gói, mỗi gói nó tới 70 ml là nó Cotina. Dạ. Dạ, nó thành gói, gói gói lớn như cái lòng bàn tay của con vậy đấy. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, chủ yếu là nó hỗ trợ cho những, do là cô biết là sắp tới mình vô chuẩn bị mùa lạnh á, thì sẽ cái cổ họng mình hay bị đau, bị rát, bị ho á, thì uống cái này nó đỡ ho lắm ạ. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ ngày mai con off. Thứ tư con đi làm, có gì con gọi cô ha. Dạ, hôm nay tuần này là con off thứ ba chứ thứ bảy.
1: Đúng à.
0: Dạ. Dạ, thứ tư có gì con gọi cô cho. Dạ. Dạ. Dạ sao cô?
1: À, thuốc mắt Vision hiện tại vừa mới về, cái thuốc mắt mà mới về hả cô? Cái đó sẽ là 45 mỹ kim à.
0: Dạ. iVision cái đó là 45 đô cho một hộp 6 chai. Dạ.
1: Dạ
0: Dạ
1: có cô
0: có.
1: ạ.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: con gửi cô lá thăm may mắn nha.
1: Dạ vâng,
0: Dạ.
1: con đã gửi.
0: Dạ,
1: Dạ
0: dạ
1: vâng.
0: rồi, con cảm ơn
1: Dạ vâng,
0: cô.
1: con cảm ơn Christina. Dạ
0: Dạ.
1: vâng.
0: Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, con biết ạ. À. Cái gì cô thích? Dạ, thứ tư mình gặp nhau. Dạ,
1: Dạ
0: con
1: vâng,
0: cảm
1: cảm
0: ơn cô
1: ơn
0: Tina nè.
1: cô Tina.
0: Dạ, con
1: Dạ
0: chào
1: vâng.
0: cô. Dạ.
1: Dạ cảm ơn cô, chào cô ạ. Dạ vâng. Và cái nước mà nước rễ hoa chuông á, ngày hôm nay mình cũng đang có cái deal là 55 mỹ kim mình sẽ được tặng một hộp bánh cốp như thế này ạ.
0: Dạ rồi, và một vị khách nữa trên đường line 4368 ạ. Dạ hello.
1: Dạ hello ạ, 4368. Dạ. Chào cô ạ.
0: Dạ cô di chuyển giùm con ra khỏi khu vực đó giùm con một tí là con nghe hơi bị nhỏ. Mình nghe trên phone giùm con với ạ. À. Dạ. Dạ.
1: Hello, dạ chào cô.
2: Nghe không?
0: Dạ con
1: Dạ
0: nghe
1: con
0: được
1: nghe.
0: rồi, con cảm ơn. Dạ.
2: Hello.
3: cho cô hỏi với xăm xăm táo đỏ.
0: Dạ đây, con vừa mới về hàng luôn, đang trưng ở đây. Hộp xăm nước đen với táo đỏ hôm nay đã về hàng rồi. Hôm nay đang có chương trình mua 2 hộp tặng 1 hộp đó cô, 90 đồng một hộp.
3: Dạ mua 2 á, mua 2 có tặng 1 thôi hả?
0: Dạ, hôm nay mua 2 tặng 1 mà. Rồi cô gọi xô con tặng thêm cho cô một bịch bánh sandwich với lại bánh gạo nổ và thêm một phiếu lá thăm may mắn nữa.
3: À,
0: dạ.
3: Rồi.
0: Rồi.
3: Còn tặng gì nữa không?
0: Dạ, tặng thời nhiêu đây trước ạ.
3: À, tặng nhiêu đó trước ạ.
0: Dạ. Dạ.
3: Rồi.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Có gì ghé shop giùm con. Dạ.
3: Ờ vậy vậy có gì cô ghé rồi
0: ha. Dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô. Dạ.
3: Ờ rồi, rồi, cảm ơn
0: dạ,
3: con.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ vâng, con chào cô ạ. Dạ.
0: Dạ rồi, cô là mong chờ bữa giờ là cái xăm nước đen táo đỏ dạ, như thế này nè quý vị. Đó, một hộp đã về rồi nha quý vị. À.
1: Dạ vâng, và số điện thoại hiện đang gọi vào live show là 0820.
0: Dạ, hello.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, em xin chào.
4: À, em ơi, em đang trên show vậy, mình mua hàng có được giảm giá không em?
0: Mình mua sản phẩm nào vậy chị?
4: Chị mua
0: dạ, mua Focodan AHCC thì trước mắt là do cái AHCC này á, để em xem coi có hàng hay không rồi mấy bạn sẽ báo cho chị giá luôn, tại tùy theo số lượng chị mua giá nó sẽ khác nhau á, thì có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha, nhưng mà bây giờ em gửi cho chị lá thăm trước ạ. À. Dạ.
1: Dạ, dạ,
0: dạ dạ cảm ơn chị. Sorry chị, hình như tín hiệu hôm nay nó không được tốt cho lắm.
1: Dạ đúng rồi, em nghe hơi gần nghe hả chị.
0: Dạ rồi, sorry quý vị nha. Nãy giờ quý vị nào mà chưa kịp gọi like thì hôm nay tranh thủ gọi luôn dùm em số 1-855-558-8000. Hôm nay chương trình like rất là tốt luôn đó quý vị.
1: Dạ,
0: ví dụ như collagen hồng nè, tức là quý vị không có muốn dùng yến gì hết, chỉ uống only collagen với lại chất làm trắng sáng da thôi, thì nhớ ngay đến collagen hồng.
1: Dạ. Dạ. Và hôm nay mình cũng có cái deal là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 sẽ được tặng tới 4 lần à. Cho nên là bình thường mình chỉ mua 3 tặng 3 thôi. Nhưng hôm nay là mua 3 tặng 4 mình sẽ nhận được tới 7 hộp ạ.
0: Đúng rồi, nhưng mà trước mắt là chúng ta được free ngay shipping là đến 40 đồng lần đó quý vị.
1: Dạ đúng rồi, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1176 ạ.
0: Dạ hello.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ em chào chị.
0: Cô Nhung. Dạ. Nước màu tím tím này phải không cô?
5: Ừ.
0: Dạ nước rễ hoa chuông 55 đồng một hộp 30 gói ạ.
5: Cái đó uống vậy gì cơ?
0: Dạ nó thí dụ như cô mà có bị đau cổ họng, bị rát, bị buốt, bị ho thì khi cô uống nó vô nó sẽ hỗ trợ cho cô đỡ bị những cái triệu chứng đó. Dạ đúng rồi, khi nào ho là lấy rồi uống thôi à. S3 nó xa lắm, 2028 lận, nên một hộp nó 30 gói của uống thông thả cũng được, khi nào ho lấy ra uống à.
5: Dạ.
0: 55 đồng một hộp đó cô, hôm nay mua một hộp đó tặng cho cô một hộp bánh kẹp rong biển luôn à.
5: Bao nhiêu tiền hộp bánh mình?
0: Dạ.
1: 55 đồng ạ.
5: Đồng hả? Dạ. Cho cô lấy một
0: dạ rồi,
1: dạ vâng.
0: Dạ,
1: dạ,
0: con cảm ơn cô Nhung nha.
1: Cảm ơn cô Nhung.
0: Dạ, dạ, con cảm ơn cô. Chào cô.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ. Dạ rồi. Rễ hoa chuông lần này á, là em lấy cái sản phẩm này nó chiết xuất là coi như nó phải hấp sấy tới 9 lần rồi đó quý vị, nên nó sẽ ra những cái gọi là cô đặc á, thì đấy nó bào chế cho quý vị là một dạng gói này tới 70ml trong một gói luôn, nó đã pha nước sẵn hết. Nhưng mà nếu quý vị muốn uống cho nó dễ hơn á, chúng ta có thể là bởi vì quý vị đang bị đau họng nè, bị rát họng nè, đó thì chúng ta có thể lấy một cái gói đó ra, kiếm một ít nước ấm ấm nha quý vị, rồi quý vị đổ cái nước rễ hoa chuông nó vô khuấy lên, rồi chúng ta uống cái nước đó nó ấm ấm như vậy thì cái cổ họng mình nó sẽ đỡ bị rát, đỡ bị đau hơn. Còn nếu quý vị đang đi ngoài đường mà muốn đang thấy ho mà muốn uống liền gợi cứ xé gói ra uống, nhưng mà nếu có thể được thì chúng ta uống thêm nước vào để mình tráng lại miệng cũng được, tại vì nó là hấp sấy tới 9 lần đó, và nó đun, nó gọi là nó steam, nó gọi là sa ta, để gọi là gấp như là để ra được cái cô đặc của cái rễ hoa chuông này nè. Nó vẫn có rất là nhiều thao tác để làm, và mỗi lần làm như vậy qua cái công đoạn hấp nè là 9 lần, rồi qua tới đoạn sấy là cũng 9 lần, xong rồi qua tới giai đoạn để mà nó ra được cái nước cô đặc nó cũng lâu nữa nè, đó rồi nó mới ra được cái rễ hoa chuông. Mà đợt này em về hàng chỉ có khoảng 4 hộp thôi nha quý vị, nên là chỉ còn đúng 2 hộp nữa thôi. Những quý vị nào có nhu cầu thì mình gọi live show mình order luôn ạ.
1: Dạ đúng ạ, và số hotline hiện quá quen thuộc quý vị đó chính là 1-855-558-8000 để mình gọi vào live show mình được quà tặng, và ngoài ra là những cái deal rất là hấp dẫn.
0: Rồi, sẵn đây cũng nói thêm một sản phẩm nữa ngày hôm nay có chương trình good luôn, đó là Busy Health nha quý vị. Đây là sản phẩm hỗ trợ cho tuyến tiền liệt cho nam giới, giúp cho mình bớt cho tiểu đêm nè, bớt bị tiểu buốt, tiểu gắt, bị đau buốt cái tuyến tiền liệt của mình hoặc bàng quang của mình nè. Thì quý vị có thể sử dụng ngay Busy Health. Một chai như thế này 39 Mỹ Kim ngày hôm nay cũng cho quý vị một cái deal thiệt là đặc biệt luôn. Đó là mua 1 tặng 1 nha quý vị. Và lưu ý giùm em only live show, nên quý vị tranh thủ gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 để mình lấy chương trình này nha.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì hôm bữa là Vinashop đã vừa về về là bột và trà, cho nên là quý vị hãy tranh chóng gọi vào live show. Ví dụ như mình order về bột, mua 2 hộp bột lớn sẽ giá là một hộp sẽ là giá là 95 Mỹ Kim. Mua 2 hộp thì mình sẽ được tặng một cái ly và sứ ạ.
0: Dạ đúng rồi, và gọi live show em tặng thêm bonus thêm một hộp cà phê tổ yến nữa nha. Nhưng mà nhắc cho quý vị hôm nay thiệt, đây những cái sản phẩm trước mặt là cái deal hời trước nè, mình đi kiếm cái deal hời mình kiếm mình để mình chốt deal trước đi nè.
1: Nếu mà deal hời ngày hôm nay thì ví dụ như là hôm trước là cao cốt xăm đen mình không có hàng, mình không có quà tặng, thì ngày hôm nay cái deal rất là hời là cao cốt xăm đen 240g sẽ mua một hộp sẽ được tặng một hộp xăm tonic ạ.
0: Đây, một hũ cao cốt xăm đen 345, 240g. Ngày hôm nay khi quý vị gọi live show sẽ tặng cho quý vị một hộp xăm nước đen với táo đỏ. Hộp này giá trị là 90 Mỹ Kim. Đã, hôm nay bonus cho mình chỗ này nha. Dạ rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình nó cũng sắp hết rồi. Nên là mình nhắc sơ lại chương trình cho quý vị để cái thời gian mà nghỉ ngơi á, mình sẽ nhớ lại hôm nay đang có promotion gì thôi.
1: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay có promotion đó chính là collagen yến và collagen hồng và fucodan dạng đông trùng hạ thảo dạng nước. Mình đang có chương trình là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 và mua 3 tặng 4 ạ. Ngoài ra còn có thêm sản phẩm mới nữa là xăm, và xăm nước rễ hoa chun nữa ạ.
0: Cái này là nước rễ hoa chuông, không có xăm nên quý vị yên tâm ạ.
1: Là mình sẽ được tặng một hộp bánh cơm phồng.
0: Còn bây giờ thì chương... thời gian chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư và Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue.
8: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc xăm Cheonchi Win KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi.
10: Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
11: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị nghe đài Việt TV Radio trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là chương trình Sức khỏe là vàng được tài trợ bởi công ty The Best Train Insurance, và chúng tôi quay lại với quý vị trong mỗi hàng năm vào cái dịp khi mà chúng ta cần renew cái bảo hiểm Medicare cũng như là Obamacare. Thì hiện tại thì trong trường quay thì có Phúc hiện là CEO của công ty The Best Train Insurance, và có anh Brian là CEO của Medicare Partner, và có bác sĩ Khanh Nguyễn là Medical Director của Medicare Partner. Xin anh Brian và bác sĩ Khanh gửi lời chào quý vị.
1: Bác sĩ Khanh nói trước.
2: Dạ, xin chào Phúc và xin chào khán thính giả. Khanh rất là hân hạnh có mặt hôm nay đồng hành với Medicare Partners với lại Best Rate Insurance. Xin cảm ơn. Dạ, xin kính chào.
1: Cảm ơn anh Phúc đã làm cái show để mời Medicare Partner tới đây để đồng hành với anh. Nói về cái chương trình Medicare Partner Health Plan của ở tại Houston, and thân cái chào tất cả khán giả của đài Việt TV.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Brian, cảm ơn bác sĩ Khanh. Thì để cho Phúc xin được giới thiệu qua một chút, thì mỗi hàng năm chúng ta sẽ có cái thời điểm để mà các cô chú sẽ review lại, xem lại các cái chương trình Medicare mà mình đang có để đảm bảo mình đang có được một cái chương trình tốt nhất, cũng như là nó phù hợp với nhu cầu và có thể sử dụng được đầy đủ những cái quyền lợi của mình. Thì hàng năm các chương trình Medicare sẽ có những cái cập nhật mới, cũng như sẽ có những cái health plan mới sẽ vào trong thị trường. Thì Phúc là một broker đang hỗ trợ cho rất nhiều agent làm bảo hiểm tại Texas cũng như 50 tiểu bang trên nước Mỹ. Thì Phúc cũng rất là mong muốn sẽ đem đến những cái thông tin bổ ích, những cái thông tin quý báu dành cho các cô chú anh chị để biết được là năm nay mình sẽ có những cái điều gì mới, những chương trình health plan nào sẽ vào trong cái thị trường tại Houston, Texas của mình, và có thể đem đến cho mình những cái quyền lợi gì. Thì Medicare Partner chính là một trong những cái health plan mà là năm đầu tiên sẽ đến với bà con cộng đồng người Việt tại Texas. Xin anh Brian có thể giới thiệu qua về Medicare Partner được không ạ?
1: Dạ, cảm ơn anh Phúc. Thì đây là mình là tên là Brian Nguyễn, là giám đốc điều hành của Medicare Partner Health Plan of Texas. Thì để nói chung chung về cái chương trình của Medicare Partner Health Plan of Texas là một cái chương trình Medicare Advantage, một cái chương trình để bảo hiểm sức khỏe và lo cho những người trên 65 tuổi có Medicare. Như mấy bác đều biết rằng là trên 65 tuổi mấy bác có Medicare phải join một cái chương trình Medicare Advantage. Thì mỗi hàng năm là October 15 là cái gọi là ghi danh, mùa ghi danh cho những người đó. Thì năm nay 2007 Medicare Partner được hân hạnh mở tại Houston, Harris County. Thì nói chung về Medicare Partner Health Plan of Texas là một cái chương trình Medicare Advantage đã có ở bên California, and now Medicare Partner Health Plan of Texas came to Harris County and serve Vietnamese community. And như anh Phúc đã nói, mỗi hàng năm đều có những cái chương trình healthcare đến với mấy bác. Thì Medicare Partner là một cái chương trình Medicare Advantage, nhưng có những cái benefit tụi này làm ra để serve cái Vietnamese community. Và trong cái Medicare Partner Health Plan có 3 chương trình về mãn tính, một chương trình mãn tính về bệnh tiểu đường, mà và hai cái chương trình về bệnh tim, bệnh đau tim và cái bệnh mãn tính về tim. So
0: vâng. Vậy thì năm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Medicare Partner. Thì Phúc cũng như là một người tư vấn, chuyên tư vấn cũng như support cho các agent, thì Phúc cũng đã có những cái review về Medicare Partner và những cái quyền lợi của Medicare Partner. Thì Phúc chỉ xin tóm tắt một chút xíu, chia sẻ một chút xíu như anh Brian đã nói, Phúc cũng add on thêm. Đó là Medicare Partner có thể nói là chương trình có cái maximum, tức là có cái số tiền các quý vị phải chi trả hiện tại là thấp nhất thị trường. Nếu mà đối với một cái plan gọi là cái plan bình thường thì rơi vào khoảng là 1.500 đô. Và nếu như chúng ta có những cái bệnh giống như là tiểu đường hoặc bệnh tim mạch thì cái chi trả tối đa chỉ có khoảng 900 đô thôi. Thì gần nói chung là đối với thị trường chắc là thị trường thấp nhất. Thì nếu như cô chú nào đang có những cái điều trị thì Medicare Partner có thể là một sự lựa chọn rất là phù hợp cho mình. Ở đây thì Phúc cũng có bác sĩ Khanh Nguyễn là Medical Doctor của Medical Director của Medicare Partner. Thì xin bác sĩ chia sẻ một chút xíu về những cái bệnh chronic và những cái vấn đề mà cái người cô chú nào thì có thể qualify một cách chi tiết một chút xíu cho cái chương trình Chronic mà Medcarebox đang có.
2: Vâng, thì cộng đồng chúng ta thì dĩ nhiên là bệnh thì nó có rải rác rất là nhiều thứ loại bệnh. Nhưng mà đối với cái cơ quan mà của Medicare đó thì những cái bệnh nào mà nó tốn kém nhiều nhất và nó tai hại đối với cái người dân nhiều nhất là gồm có những cái bệnh tim, bệnh thận, những cái bệnh mãn tính mà về phổi, với lại thêm nữa là những cái bệnh mà liên quan với cái bộ phận mà dây thần kinh, có thể là trí óc quên, mấy cái vấn đề đó. Tiểu đường là một cái bệnh mà rất là phong phú và nó cái tỷ số nó rất là cao. Và những cái bệnh này khi mà nó xảy ra đó thì dĩ nhiên nó tốn kém rất là nhiều cái số tiền để chăm sóc, vì lý do rằng cái sự tai hại của nó có thể là nó gây tạo ra cái sự tốn kém đối với chính phủ. Vì vậy đó thì những cái chương trình của Medicare Partner đó đồng hành với theo cái luật pháp của Medicare đó, chúng tôi phụ trách cho những cái sự mà chăm sóc đó. Tại vì chúng tôi không nghĩ rằng là chúng tôi làm được mà làm một cái cách rất là chu đáo, và quý vị có thể đợi được những cái sự lợi tích vì do cái sự chăm sóc đó đối với cái hợp đồng của chúng tôi, cái network để mà chúng tôi phổ biến về những cái người chuyên khoa và những cái người tổng khoa, để mà khanh cá thân thì đúng theo như cái nghề nghiệp của mình thì ráng để mà làm sao những cái biên bản để về những cái tiêu chuẩn mà mình có thể phải đạt được, những cái mục tiêu mà những cái người bác sĩ và những cái người bệnh nhân có thể đạt được tới để mà nó giúp cho cái sức khỏe, để mà nó tốt đẹp, thưa quý vị.
0: Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều bác sĩ Khanh rất là nhiều. Một cái câu hỏi rằng là hiện tại thì cái quan tâm rất là nhiều của các cô chú lớn tuổi, đặc biệt là khi có bệnh, đó là như bác sĩ vừa nói là cái hệ thống bác sĩ gia đình cũng như bác sĩ chuyên khoa. Và thực sự đây cũng là cái nỗi lo mà Phúc cũng đã như là người tư vấn, là nếu mà một cái Medicare Partner là một cái health plan mới như vậy thì không biết là những cái hệ thống bác sĩ mà Medicare đang chuẩn bị dành cho cái thị trường cắt giật lần này, Houston lần này có đầy đủ hay không, có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của các cô chú, đặc biệt là cộng đồng người Việt của mình hay không, bác sĩ Khanh?
2: Dạ vâng, thì cái đó là một cách mà chúng tôi đồng hành với những cái ban tổ chức để mà chúng tôi cố vấn về những cái vấn đề đó, tại chúng tôi hiểu cái bằng cái nền của sức khỏe ở đây, những cái người chuyên khoa mà thường xuyên người Việt của mình nên có sử dụng. Thì cái sự sử dụng đó nó rất là quan trọng, là tại vì mình quen thuộc đi đây đi đó, và những cái tình bệnh nào mà nó phải cần những cái trợ cấp, những cái resource nào đó. Thành ra cái đó là nó trực tiếp đối với những cái vùng khác nhau. Ví dụ như bên Cali thì nó có những cái sự đặc tính, ở bên Houston thì nó có những cái sự đặc tính, thì Khanh cũng là một cái sự người cố vấn mà tránh. Tại vì cá thân mình chăm sóc người bệnh thì mình cần những cái đó, thì những người bệnh khác, những người bác sĩ khác cũng cần những cái đó. Thành ra dĩ nhiên chúng tôi phải rất là tích cực về những cái sự cung cấp đó, thưa quý vị.
0: Dạ, tức là những người bác nào mà đi với lại Medicare Partner cũng như là đang là bệnh nhân của bác sĩ Khanh thì cũng sẽ an tâm là sẽ có cái bác sĩ chuyên khoa nằm trong những cái hệ thống mà họ thường sử dụng, đặc biệt cộng đồng người Việt. Dạ, vâng. Dạ, thì cái này thì Phúc cũng muốn chia sẻ để các cô chú có thể yên tâm. Nếu như các cô chú thấy rằng là Medicare Partner là một sự lựa chọn phù hợp cho mình, thì cái hệ thống bác sĩ mà hiện tại Medicare Partner đang có cũng rất là tốt. Một cái mà Phúc cũng muốn nói là Medicare Partner có kết gọi là hợp tác với lại tổ hợp bác sĩ Intranet, một tổ hợp bác sĩ rất là lớn ở tại đây với hơn mười mấy ngàn bác sĩ. Và có thể đi được cả bệnh về hệ thống trong bệnh viện Methodist, cũng là hệ thống đồ này rất là tốt. Và nếu như đối với lại Medicare thì nếu chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta có thể emergency, chúng ta có thể đi bất cứ bệnh viện nào, thì các cô chú đừng có lo lắng về hệ thống bác sĩ cũng như là bệnh viện khi mà chúng ta chuyển sang sử dụng Medicare Partner hoặc là lựa chọn Medicare Partner. Một cái vấn đề này tiếp theo là Phúc muốn đặt cho anh Brian, đó là ngoài cái vấn đề về chữa trị về bệnh medical thì rất là nhiều cô chú muốn biết được những cái quyền lợi supplement, như là quyền lợi bổ sung, chẳng hạn như là về răng, về mắt, về những cái OTC hoặc grocery core mà các cô chú hay sử dụng, thì không biết Medicare Partner sẽ đem tới những cái quyền lợi nào cho thị trường năm nay.
1: Cảm ơn anh Phúc đã mang cái câu hỏi đó cho Medicare Partner. Thì Medicare Partner là một cái chương trình Medicare Advantage, thì bên cạnh mình chờ Medicare Partner chăm sóc về sức khỏe cho mấy bác, thì dĩ nhiên Medicare Partner sẽ có những cái benefit, những cái quyền lợi trên cái phần đó. Không phải là mấy bác bệnh là đi bác sĩ hay là đi nhà thương, mà khi mà mình khỏe mạnh thì Medicare Partner vẫn có những cái điều kiện, những có những cái quyền lợi cho mấy bác, là ví dụ như về mắt, về tai, về răng, rồi đi tập thể dục. Rồi thêm vào nữa là mình có thêm những cái chương trình, ví dụ đưa đón, mà những cái chương trình đưa đón đó là đều người Việt với nhau. Tại vì đối với Make Care Partner, khi mình mở một cái health plan thì dĩ nhiên là mình phải serve tất cả những cộng đồng. Nhưng đối với cái Make Care Partner health plan ở Harris County này và cũng như bên California là mình có những cái quyền lợi mà mình làm theo những cái
0: quen,
1: phong tục người Việt hay dùng. Ví dụ như mình đi chợ thì đi chợ nào cũng được hết, nhưng mà Make Care Partner sẽ ráng có những cái contract với những người ở chợ Việt Nam để mình có thể đi mua rau muống thay vì phải đi những cái chỗ
0: chợ Mỹ.
1: Khác. Thì đó là cái khác nhau giữa health plan của Make Care Partner là tại vì sao? Tại vì cái mục đích của Make Care Partner Health Plan ở vùng Harris County này là serve người Việt Nam và make sure những người, những bác đã join Make Care Partner và đã join những cái health plan khác thì sẽ thấy sự different là Make Care Partner sẽ có những cái quyền lợi chu đáo cho mấy bác và đặc biệt là người Việt Nam của mình. Thì như em nói là như anh Phúc là sẽ có tất cả những cái quyền lợi răng, mắt và thị giác, rồi
0: đi chợ,
1: đi chợ. Rồi luôn cả đưa đón cũng là người Việt Nam luôn.
0: Tuyệt vời quá. Đó là một cái mà Phúc nghĩ là rất là tuyệt vời. Và Phúc xin bổ sung một chút xíu ý của anh Brian. Thì đối với lại Medicare Partner mà về chương trình răng á, thì Medicare Partner cho chúng ta là chương trình PPO. Đây là một cái điểm mà Phúc nói là thực sự trong thị trường cũng gần như là rất là unique, rất là đặc biệt. Đa phần các chương trình răng hiện nay đều là HMO và rất là khó kiếm những người dentist, thì PPO thì nó sẽ giúp cho mọi người có thể đi nha sĩ rất là dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là về cái chương trình grocery, thì giống như anh Brian có nói là vẫn sẽ cố gắng focus vào thị trường người Việt. Hiện tại thì mới vào mà Mesca Partner đã có thể liên kết được, mình có thể đi được Edmart hoặc là Costco rồi. Là những cái nơi mà người Việt mình cũng hay sử dụng. Và việc mời bác sĩ Khanh làm Medical Director cũng cho thấy rằng là mình focus vào cộng đồng người Việt, muốn đi sâu vào cộng đồng người Việt và cố gắng là đi theo những cái thói quen cũng như giúp đỡ, chữa trị và giống như là sử dụng được cái quyền lợi tốt nhất của plan của mình để phục vụ cho cộng đồng người Việt. Thì đó là những cái mà Phúc nghĩ là các cô chú năm nay có thể tham khảo đến với cái chương trình của Medicare Partner. Và Phúc cũng chia sẻ lại một lần nữa là Medicare Partner sẽ có 3 chương trình phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Một chương trình thì mình sẽ gọi là chương trình HMO hay còn gọi là Medicare Only, dành cho các cô chú là chỉ có Medicare thôi, Medicare A và B. Chương trình thứ hai thì bác sĩ Khanh vừa mới nói là chương trình C-SNP hay là chương trình Chronic, tức là những chương trình cho các bác có những cái bệnh mãn tính. Ở đây thì chúng ta nói là bệnh mãn tính ở đây là tiểu đường và những cái bệnh về tim mạch. Thì để mà qualify cho những chương trình này thì cần phải có cái sự xác nhận của người bác sĩ gia đình. Thì ở đây nếu như các cô chú đang có những bác sĩ gia đình của mình thì các cô chú sẽ cần người bác sĩ gia đình đó xác nhận tất cả các health plan chứ không chỉ riêng là Medicare Partner. Và cái chương trình cuối cùng mà Phúc cũng muốn nói là cũng là một điểm đặc biệt trong tất cả những cái health plan mới, tại vì Phúc làm, Phúc đã làm rất là nhiều sự so sánh, thì đó là chương trình vừa có cái bệnh mãn tính chronic mà vừa có thể dành cho những cô chú có Medicaid. Mình gọi là cái chương trình thứ ba. Thì những cô chú mà vừa có Medicaid, chẳng hạn như là QMB Plus hay là MQMB, mà có thêm bệnh hiểm nghèo nữa, thì các cô, bệnh mãn tính, thì các cô chú sẽ có thể vào cái chương trình này và không trả bất kỳ chi phí nào, cũng như có thêm rất là nhiều quyền lợi. Thì đó là những cái mà thực sự với một cái health plan mới vào, và kể cả so sánh với các những cái health plan mà đã ở trong thị trường 4-5 năm, thì nhiều health plan hiện tại họ chỉ vẫn dừng ở là cái bệnh chronic thôi, họ không mở được thêm cái plan dual là có phần Medicaid. Thì Medicare Partner đã làm được một cái điều mà đối với Phúc là nó cũng rất là bất ngờ. Tại vì thị trường mà vừa có bệnh mãn tính mà vừa có dual thì hiện nay chỉ có khoảng 1-2 hãng trên thị trường đang có cái chương trình thôi. Thì đó là cho cô chú thấy là cô chú sẽ có cái sự lựa chọn. Và một lần nữa thì mình muốn chia sẻ với là nếu như các cô chú mà muốn thay đổi cái chương trình đó, thì nó có cái gặp những cái khó khăn gì hay không, hay là nó cũng chỉ là mình make sure là các cô chú chọn được cái người bác sĩ đúng hoặc là có một cái sự lựa chọn đúng thôi, thì anh Brian có thể chia sẻ về cái sự thay đổi.
1: Cảm ơn anh Phúc đã nói về Make Care Partner, những cái chương trình của Make Care Partner. Thì đúng, khi mà cái mùa ghi danh tới á, thì chuyện đầu tiên á, là mấy bác sẽ lựa một cái health plan phù hợp, thích hợp nhất cho mình. Không những là về những cái benefit, những cái quyền lợi phụ trội thêm, nhưng mà cái điều chính yếu là mình phải coi trong cái khi mình lựa một cái health plan là coi bác sĩ gia đình mình có ở trong cái network của họ, giống như là trong một cái tổ hợp của họ. Rồi thứ hai nữa là coi cái người, những người specialist mà mấy bác thường hay đi đó là có nằm ở trong cái health plan đó hay không. Thì đó là hai cái điều chính là mấy bác phải cần nhìn vô, rồi sau đó mình sẽ nhìn vào những cái benefit kế bên để mình quyết định cái health plan đó là phù hợp cho mình. Thì mấy bác muốn biết về những cái tất cả những chi tiết đó thì anh Phúc là Best Ray Insurance, anh đã tham khảo rất là nhiều health plan, là anh sẽ biết về cái chương trình nào tốt nhất cho mấy bác. Thì đó là cái vấn đề ở đây, là cái đó là cái khó khăn khi mà người member muốn đổi health plan. Thì chuyện đầu tiên là phải coi, tại vì đây là cái chương trình sức khỏe, chuyện đầu tiên là phải cái sức khỏe là ai là sẽ là người lo cho mình. Thì đó là bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa, và cái người lừa dẫn dắt mình để chọn đúng là những người agent, những người agency họ đã có nhiều kinh nghiệm để làm.
0: Vậy thì tức là cái chi phí hoặc là những cái cost cho healthcare, một cái health plan, thì thực sự là như anh Brian vừa chia sẻ thì nó cũng các cô chú sẽ không có tốn nhiều cái chi phí đối với chương trình Medicare Partner, bởi vì cái maximum của mình nó chỉ rất là thấp
1: đúng,
0: thôi.
1: Đúng. Cảm ơn. Thì để, nếu mà vấn đề về Medicare Partner kế bên những cái chương trình phụ trội đó thì cái tiền copay, cái tiền trả trước và cái tiền mà bỏ hoàn toàn trong túi ra đó thì nó gọi là cái MOP. Thì là Medicare Partner hiện tại trên thị trường rất là thấp so với những cái chương trình khác.
0: Rất là cảm ơn anh Brian cũng như bác sĩ Khanh hôm nay là đại diện cho Medicare Partner đến với cái chương talk show Sức Khỏe Là Vàng của The Best Ray Insurance. Thì bác sĩ Khanh đã chia sẻ chúng ta có một sự an tâm, bác sĩ Khanh cũng là một bác sĩ rất là uy tín và có rất là nhiều người bệnh nhân cũng như là những người ở trong cộng đồng người Việt biết đến. Bác sĩ Khanh là đại diện cho cái Medical Director của Medicare Partner, thì mọi người sẽ hiểu rằng là cái sự thấu hiểu cũng như là cái sự đảm bảo về cái việc chăm sóc sức khỏe của Medicare Partner dành cho cộng đồng người Việt thì cũng là được đưa lên hàng đầu. Và cũng như anh Brian cũng chia sẻ là một cái health plan thì sẽ phục vụ cho rất nhiều cộng đồng, nhưng mà cái mà Medicare Partner sẽ tập trung vào đó chính là cộng đồng người Việt của mình. Thì Phúc hy vọng là cộng đồng người Việt của mình cũng cho Medicare Partner một cái cơ hội để thực hiện cái sứ mệnh đó, và cũng như là nếu như mình có, khi mình sử dụng cái chương trình, có bất kỳ những cái feedback hay là có những cái ý kiến đóng góp gì thì Phúc nghĩ là anh Brian cũng rất là vui lòng để lắng nghe. Và đây là năm đầu tiên thì là một sự khởi đầu mới, và hy vọng là Medicare Partner sẽ tiếp tục phát triển và phục vụ cộng đồng của mình ngày một tốt hơn, cũng giống như The Best Ray cũng đã ở cộng đồng của mình cũng được bao nhiêu năm nay và cũng ngày một thay đổi để mà phục vụ cộng đồng của mình. Một cái tóm tắt cuối cùng cho cái lần ra mắt này, đó là Medicare Partner là chi phí healthcare rất là thấp nhất thị trường. Cái chương trình răng của Medicare Partner là PPO. Phúc muốn mọi người take away là chương trình răng của Medicare Partner là PPO. Medicare Partner có đầy đủ các cái chương trình health plan, bao gồm từ là một cái chương trình HMO only cho những cái bác chỉ có Medicare, hay là chương trình C-SNP là cho những cái bệnh mãn tính, và kể cả cho những bác có về dual, tức là có Medicare và Medicaid, tức là rất là đầy đủ. Và một trong những cái mà Phúc nghĩ là rất là tốt là Medicare Partner cũng có cái chương trình về thẻ đi chợ, và có những cái chợ mà cũng người Việt của mình như là H-Mart hay là Costco. Và cái thẻ đi chợ này, thật sự cái tiền trong thẻ đi chợ này không chỉ đi chợ không, mình có thể xài thêm cho những vấn đề về răng, nếu như đúng mình rồi. Thiếu về tiền răng mình có thể bổ sung lên, rất là tuyệt vời. Và cái nữa là trong Medicare Partner có cái máy PERS luôn, cái máy mà gọi là khi mà khẩn cấp khi mình té ngã cho các bác. Thì hiện nay rất nhiều hãng lớn họ đã cắt bỏ phần này, họ bắt là những người các cô chú phải trả tiền, thì Medicare Partner vẫn giữ cho mình làm được miễn phí. Thì đó rất là tuyệt vời luôn. Thì đó là những cái mà Medicare Partner có một cái hệ thống bác sĩ gia đình rất là rộng và hiểu về cái cộng đồng người Việt của mình, để giúp cho cộng đồng người Việt của mình giữ nguyên được những cái, có được sự thăm khám từ bác sĩ gia đình cũng như bác sĩ chuyên khoa. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Brian,
1: cảm ơn
0: cũng như
1: anh.
0: Bác sĩ Khanh đã có mặt trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Xin Brian với bác sĩ Khanh có những cái lời tạm biệt với lại khán giả. Ok.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.

0: Xin chào quý vị thính giả đã quay lại với chương phần 2 của chương trình Sức khỏe là vàng được tài trợ bởi công ty The Best Ray Insurance. Thì trong phần 1, Phúc cùng với bác sĩ Khanh Nguyễn và anh Brian đại diện cho Medcare Partner cũng đã đem đến cho quý vị những cái thông tin rất là chi tiết về một cái health plan mới sẽ vào ở trong thị trường của Houston ở quận Harris của mình. Với rất là nhiều cái quyền lợi, và Phúc hy vọng là các cô chú sẽ tìm hiểu cũng như là gặp gỡ những cái người agent tư vấn của công ty The Best Ray để biết được, và cũng nếu như cần có những cái sự chuyển đổi thì agent của The Best Ray cũng sẽ ráng giúp đỡ cho các cô chú có một cái sự chuyển đổi mà nó không có những cái ảnh hưởng gì đến cho cái việc thăm khám chữa bệnh hay là những cái quyền lợi mà cô chú đang có nó sẽ được tốt hơn chứ nó không phải là bị kém hơn. Thì đó là những cái của phần 1 chương trình. Thì quay trở lại phần 2 của chương trình thì Phúc có mời vào trong trường thu chị Quyên Lê đến từ Quyên Lê Services, cũng là một trong những công ty đang hợp tác với lại The Best Ray Insurance trong cái lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe, Medicare với Obamacare. Thì trong vài ngày tới nữa thôi là sẽ bắt đầu cái mùa Medicare, thì chị xin mời chị Quyên chào khán thính giả cũng như là chia sẻ một số những cái thông tin mà chị Quyên muốn đem đến cho mọi người trong cái buổi thu hình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mình tên là Quyên, đại diện cho Quyên Lê Services. Thì thật sự ra là rất là may mắn khi mà hàng năm ha, Quyên được ngồi ở đây để chia sẻ cho các quý anh chị cũng như cô chú những cái thay đổi, những cái mới. Tại vì thật sự ra những cái thay đổi, những cái mới này nó cũng rất là cập rập. Tại vì ngày 1 tây tháng 10 nó mới có plan, và ngày 15 tây tháng 10 là chúng ta mới được submit những cái plan đó. Thì về chương trình cơ bản về của Medicare đó, thì thực sự ra nó cũng có những cái cơ bản hàng năm, là nó cũng bao gồm có bạc A, bạc B là Medicare cơ bản, rồi bạc C đó là Medicare Advantage, và bạc Medicare bạc Y gọi là Supplement. Thì mỗi năm nó có mỗi cái thay đổi quý anh chị ạ. Chúng em cũng cần phải học, những người agent cũng phải update những cái mới. Thì cái gap mà từ ngày 1 tây tháng 10 tới ngày 1 tây tháng tới ngày 15 tây tháng 10 là cái thời gian đó chúng em nghiên cứu, nó cũng bao gồm có

0: ở thị trường Texas. Thì cũng xin chia sẻ cái thay đổi thứ nhất của cái bảng B của năm 2027. Thì năm 2026 đó là 202.90 sen. Thì năm nay bảng B có nhích lên một xíu, đó là 209.50 sen các anh chị ha. Rồi còn về cái cấu trúc á, thì Medicare Advantage thì có sự tham gia của Medicare Partner. Thì một cái plan rất là tốt cho cái gọi là Maximum Out Package. Thì nếu mà cô chú nào có bệnh thì thật sự ra với cái con số 1.500 cho tất cả các bệnh thì nó gọi là chi phí nó rất là hợp lý thôi bác Khanh ha. Rồi còn về cái nếu mà những cô chú khỏe mạnh thì như thế nào, thì những cô chú khỏe mạnh thì sẽ focus vào cái việc những cái plan nào có nhiều benefit nhất. Thì Medicare Advantage là một cái plan mà gọi là các công ty bảo hiểm support cho cái nhiều cái benefit nhất. Thì theo như thị trường năm nay á, thì Huy có thể thấy được rằng á, công ty Devote là một cái công ty có tới thực sự là chiếm ưu thế về cái Medicare Advantage. Tại vì bên Devote cho cái plan Give Back là 202 đô. Thì các anh chị cứ cô chú cứ nghĩ rằng 209 đô mà bây giờ Devote đã Give Back lại 202 thì có nghĩa là mình đóng có 7 đô chấm 50 cent thôi. Rồi over counter thì Devote cũng rất là good number, có nghĩa là 200 đô một order. Có nghĩa rằng 3 tháng các cô chú sẽ được 200 đô. Bên cạnh đó thì cũng có dental, dental là được 250. Rồi xong rồi về mắt cũng được 400. Thì Devote là cái ưu tiên đằng đầu, nhưng mà phía dưới thì cũng có HealthSpring. Thì HealthSpring đó là một cái tiền thân của đó là một cái tên mới ha, tiền thân đó là công ty Cigna ha. Thì HealthSpring đó năm nay cái bạc bi give back là 176 đô. Thì đối với các cô chú khỏe mạnh thì Quy nghĩ rằng những cái benefit này nó cũng là rất hấp dẫn, tuy có thấp hơn năm ngoái một chút xíu nhưng mà vẫn rất là hấp dẫn ha. Rồi còn đó là những cái benefit của những cái mà Medicare bên về bên Advantage. Còn về những khách mà có dual plan, giống như là dual plan là giống như là những người có vừa có Medicare và Medicaid thì chắc cũng có rất là nhiều thay đổi ha Phúc ha.
1: Dạ vâng ạ. Thẳng có bác sĩ Khanh trong đây thì và chị Quyên nói về chương trình Dual Plan thì mọi người trong phút cái muốn có lưu ý cho mọi người một cái vấn đề, đó là chúng ta phải có một cái sự phân biệt giữa OTC với lại grocery card, tức là những cái thẻ để chúng ta đi mua thuốc bổ, và những cái thẻ mà chúng ta có thể dùng tiền đó để mà đi chợ hoặc là đi mua hoặc là xài cho những cái bill điện, bill nước. Thì để mà có thể xài được cho vấn đề đi chợ thì tất cả mọi người phải qualify cho một cái gọi là một cái tình trạng bệnh lý, nó gọi là SSBCI. Thì không biết bác sĩ Khanh có thể chia sẻ một chút xíu là SSBCI, qualify SSBCI là có thể có những cái bệnh lý như thế nào, chẳng hạn như cao mỡ, có những hãng họ sẽ là cao mỡ, cao máu thì cũng đã đủ SSBCI rồi. Còn đối với lại trường hợp bệnh mãn tính thì nãy mình có nói rồi, đó phải là bệnh tim. Những vấn đề về heart disease, bệnh tim hoặc là về tiểu đường. Nhưng mà để qualify sử dụng được những cái thẻ mà đi chợ đó, thì chỉ cần là nằm ở những cái tình trạng bệnh lý gọi là có nguy cơ, đúng không? Có nguy cơ nhập viện. Phúc dùng cái chữ là nếu mà theo CMS nói rằng là những cái bệnh lý mà họ sẽ có nguy cơ nhập viện SBCI thì là đủ, mới đủ điều kiện để mà có thể sử dụng những cái thẻ này cho cái vấn đề đi chợ. Thì đối với bệnh lý mà SBCI thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu được không, bác sĩ Khanh?
2: Vâng, thì những cái bệnh này đó thì nó ảnh hưởng cộng đồng thì nhiều cao mãn tính thì nó có thể rơi vào cái đó, nhưng mà ngoài ra đó cũng như là anh Phúc đã có nói là cao mỡ, cao máu. Khi mà quý vị muốn tìm hiểu đó thì cái người agent họ sẽ hướng dẫn tới quý vị để mà coi cái sự phù hợp, coi coi nó đúng nhất. Thì cái đó là mình phải loại ra những cái bệnh lý, và đôi khi đó nó sẽ truy ra những cái thuốc men mà quý vị uống.
1: Dạ,
2: Thì
1: theo cái
2: đối với
1: thuốc
2: cái
1: mình
2: vấn
1: uống.
2: đề đó đó nó sẽ giúp cho chúng tôi để mà định coi coi quý vị có cái tiêu chuẩn để mà có thể có cái được cái
1: Cái sự
2: hưởng cái quyền lợi
1: quyền lợi.
2: này. Thưa
1: Dạ
2: vâng.
1: vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn, rất cảm ơn bác sĩ Khanh. Và về cái chương trình Dual Plan năm nay thì Phúc cũng xin lưu ý cho mọi người là mọi người nói chung là rất là đặc biệt cho năm nay là tất cả những cô chú nào đang có cái chương trình về Medicare và có Medicaid, hoặc là có Medicare về Medicare Saving, Phúc nói ở đây là QMB hoặc là QMB Plus, tức là những cái chương trình mà chúng ta có song song hai cái thì gần như là đều có sự thay đổi. Các cô chú phải đặc biệt lưu ý và phải tham khảo lại với những cái người agent phụ trách, cũng hoặc là có thể đến với chị Quyên Lê cũng như công ty The Best Insurance để tìm hiểu lại, vì hầu hết các chương trình đều thay đổi.

0: Rất là nhiều hãng bảo hiểm như là United hay là Wellpoint đều đưa ra những cái chương trình mới và họ không còn những chương trình cũ nữa. Và điều đó xảy ra là họ sẽ tự động đem cô chú từ cái chương trình cũ sang cái chương trình mới. Thì nó sẽ có một số những cái ảnh hưởng. Ví dụ như là nó sẽ ảnh hưởng về cái chương trình Medicare hiện nay của mình. Họ sẽ thay đổi chương trình Medicare hiện nay của mình. Chẳng hạn cô chú có Medicare với hãng Molina hoặc Community Health Choice, mà cô chú có United hồi xưa thì cô chú có thể có chéo như vậy được, nhưng mà bây giờ khi mà cô chú vào một cái plan United thì họ sẽ tự động thay đổi cái plan Medicaid của cô chú về United luôn. Thì cái điều đó nó sẽ dẫn đến là sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề người người người home healthcare, tức là những người đến chăm sóc của mình, bởi vì cái số giờ nó bị thay đổi và những cái người bên United họ phải đặt cái lịch hẹn để tới để làm một cái assessment để họ coi là cái tình huống để họ có thể cho mình bao nhiêu giờ để mà sử dụng home healthcare. Và ngoài ra thì nếu chúng ta đang có đi đến những cái nơi mà dành cho người già và có sử dụng Medicaid như là Mai Vàng hay là những cái trung tâm sinh hoạt người già thì họ cũng cần phải update luôn cái Medicaid mới của mình. Nếu không thì mình tới họ sẽ nói là cái Medicaid của mình bây giờ nó bị thay đổi, nó inactive rồi thì họ không có nhận mình nữa, là mình lại phải đi về. Thì đó là những cái mà các cô chú phải lưu ý tham khảo lại với cái người agent của mình. Thì năm nay đặc biệt là những cô chú có dual đều phải tham khảo lại hết, bởi vì Wellpoint cũng thay đổi, United cũng thay đổi, Humana cũng thay đổi, tức là tất cả đều thay đổi hết. Họ sẽ đưa ra những cái plan mới và họ sẽ bắt đầu tự động move mình sang những cái plan mới đó. Thì đó là cái lời khuyên của Phúc. Chị Nguyên có bổ sung gì không ạ? À?
1: Dạ, đúng rồi các cô chú à. Tại vì thật sự ra đó, tụi con cũng không có muốn có sự thay đổi này. Nhưng mà nếu mà chúng ta không update được cái sự thay đổi này á, thì các cô chú khi mà bị bệnh á, thì cái plan bảo hiểm của mình sẽ không được cover. Và cái câu chuyện nếu mà không được cover thì nó sẽ có rất là nhiều câu chuyện xảy ra. Thì do đó cái thời gian mà hôm nay á, là bắt đầu ngày từ ngày 15 tây tháng 10 tới ngày 7 tây tháng 12. Đây là một cái thời gian mà các cô chú cần phải gặp agent nè. À. Tại vì sao? Những plan cũ thị trường nó mất cũng rất là nhiều, những plan mới cũng rất là nhiều. Thì do đó là và khi mà các cô chú đã có bệnh thì các cô chú phải chuẩn bị sẵn cho các cháu. Cái thứ nhất là danh sách các bác sĩ cô chú cần phải đi theo thăm khám. Dạ, tại vì đây là nhu cầu y tế. Cái thứ hai là các loại thuốc nào mà mắc tiền nha cô chú nha. Tại vì các loại thuốc mắc tiền nó cũng quyết định là cái việc mà cô chú trả chi phí rất là nhiều. Dạ, thì tới hẹn lại lên mỗi năm các cô chú chỉ cần gặp các bạn agent của giống như tụi con cũng phải lấy license hàng năm, cũng phải renew để chúng con có được những cái kiến thức mới, và các cô chú chỉ cần ngồi với tụi con chừng 10 phút để các con overview lại những công ty nào có thay đổi và những cái công ty nào nó có nhiều benefit hơn cho các cô chú, thì tụi con sẽ update và cho cô chú có cái sự chọn lựa mà gọi là tốt nhất cho nguyên một năm 2027 ha cô chú ha.
0: Rồi Phúc xin có một cái bổ sung về việc sử dụng các cái chương trình bảo hiểm. Thì trong cái quá trình làm cái nghề bảo hiểm này và tư vấn rất là nhiều khách hàng, thì Phúc có một số Phúc được một số cô chú chia sẻ về việc là một cái chương trình bảo hiểm tốt, ngoài việc mà mình có được những cái quyền lợi răng mắt, thì còn có phải sử dụng được cái hệ thống bác sĩ và cũng như sử dụng được những cái gọi là những cái procedure, những cái procedure thăm khám bệnh tốt. Thì cái này Phúc sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ Khanh là Medical Director của Medicare Partner, là bởi vì đối với một cái hãng bảo hiểm thì không phải là bác sĩ đưa ra những cái procedure nào thì bảo hiểm cũng sẽ cover. Chẳng hạn như có những cái procedure là phải được cái pre-authorization, tức là phải được approve trước đến từ hãng bảo hiểm, thì mình nói đây tên là Medicare Partner. Thì đối với Medicare Partner và đối với những cái hệ thống bác sĩ trong Medicare Partner thì có một cái sự gọi là nâng cấp gì về trong cái quá trình này không? Tại vì cái quá trình mà prioritization hiện nay đó, Phúc có một cái người bệnh nhân, một cái người khách hàng là một người bệnh đang bị cancer và đang có Wellpoint, là họ được đưa vào chữa trị, và từ cái bác sĩ gia đình thì bắt đầu refer ra bác sĩ chuyên khoa, rồi từ bác sĩ chuyên khoa lại refer ra bác sĩ chuyên khoa khác, tại vì cancer thì nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Và cứ mỗi lần refer như vậy là phải đi qua prioritization, rồi chẳng hạn chụp một cái CAT scan cũng phải prioritization, tức là cứ mất cả tuần, thì người nhà họ rất là sốt ruột. Thì người nhà họ nói là trong cái marketplace như thế này của Medicare có cái chương trình nào mà có thể làm cho những cái procedure này nó được suôn sẻ hơn, hoặc là at least nó sẽ phải rút ngắn lại cái thời gian prioritization hay không. Thì đối với Medicare Partner mình có để ý tới vấn đề này và có thể giải quyết cho các người các cô chú hay không?
2: Vâng, thì cái địa thế của Khanh á, thì để cho giúp cho cái thủ tục đấy, tại vì mình làm phục vụ cho người bệnh nhân, thì trong cái sự làm việc đó đó thì mình thấy những cái vấn đề.
0: Dạ đúng.
2: Thì cái vấn đề đó nó xảy ra cho cá thân mình là một người bác sĩ thì những người bác sĩ khác và nạn nhân là người bệnh nhân. Thì mình muốn làm sao mà lót cái đường đi cho nó dễ dàng. Thì đồng hành với ban tổ chức để mà có thể góp ý. Và dĩ nhiên thì chúng ta ai nấy cũng phải sống ở dưới cái dù của Medicare.
0: Dạ,
2: thì cái dù đó đó khi mà nó che chở thì nắng mưa không tới. Nhưng mà cái gì cũng dễ cho mình tìm cái cách để mà dễ giải. Thì cái đó là một cái sự góp ý mà chúng ta hăng hái để mà giúp cho cái ban tổ chức, vì lý do rằng là cái plan này mình muốn cho để cho có cái sự tế nhị và cái sự dễ giải. Chứ đôi khi mình làm việc mà nó khó khăn quá thì mọi chuyện đó, nó dấp mọi bước thì nó rất là khó để trong cái sự chăm sóc của người bệnh. Vâng.
0: Thì Phúc nghĩ rằng là Medicare Partner sẽ có một cái giống như là nếu mà tại vì bác sĩ là medical record thì bác sĩ mà đã nói là sự dễ dãi, thì Phúc nghĩ là cái process để mà authorize những cái procedure cần thiết cho người bệnh nó sẽ được nhanh hơn. Tại vì hiện nay là đối với những cái hãng rất là lớn như là WellPoint và những hãng đã có một cái vị thế và số lượng khách hàng đông thì cái procedure nó đang đi rất là chậm. Thì Phúc nghĩ đây cũng là một cái ưu thế của Medicare Partner, là thứ nhất là biết được những cái nhu cầu thực tế của các cô chú cũng như là những người có bệnh. Thì mà bác sĩ Khanh cũng là như bác sĩ Khanh có chia sẻ là người cũng là thực tế và biết được, kể cái người bác sĩ họ cũng hiểu được cái nỗi đau đó và hiểu được những cái vấn đề của người bệnh, thì họ sẽ cố gắng đẩy nhanh những cái thủ tục để cho mình có thể tiếp nhận được cái sự chữa trị nhanh nhất. Thì đó là cái mà Phúc cũng rất là mong muốn qua cái chương trình này gửi đến Medicare Partner, và có được cái sự lắng nghe và tiếp thu của Medicare Partner. Phúc nghĩ rằng là cô chú nào mà đang trong những cái tình trạng như vậy có thể lựa chọn Medicare Partner như là một cái giải pháp cho mình, cho cái việc chữa trị của mình. Vâng ạ. Rồi chị Uyên có lời không ạ?
1: Bây giờ mình trở về những con số nha.
0: Yeah.
1: Tại vì thật sự ra đó, nếu mà các cô chú những cái Medicare bậc A, bậc B hay là bậc C hay là bậc D hay là bậc Y, thì đó là những cái từ ngữ nó gọi là năm nào mình cũng nghe, nhưng mà những con số thì mỗi năm nó sẽ khác nhau ha. Thì bây giờ như lúc đầu Quyên có chia sẻ với các cô chú đó là cái những cái con số rất là tốt cho cái Medicare Advantage. Thì bây giờ nếu mà những cái plan Medicare, những cái plan mà gọi là dual plan thì những con số nó thể hiện như thế nào? Thì với Medicare, những cái plan dual plan thì chúng ta có hai group của dual plan. Một group đó gọi là fully được hỗ trợ và một group gọi là party, có nghĩa là hỗ trợ phần nhỏ thôi. Thì cái group fully á, là của bên cái nhóm mà gọi là Medi á, thì chúng ta có United Health hiện tại, đó là cái OTC của United Health có thể cho chúng ta hàng tháng là $265 ha các anh chị ha. Rồi dental thì United Health cho chúng ta 2,500. Rồi bên cái dual mà full đó chúng ta có cái một cái plan United Health khác thì cũng là $250 về cái OTC, thì nó cũng nhích nhau cũng mười mấy đô thôi. Kế tiếp đó là của Community Health Choice thì chúng ta có $220 cho một tháng. Và Humana là chúng ta có $215 cho cái OTC ha các anh chị ha. Thì cái đó là cái group gọi là full dual plan của bên Medi. Còn nếu mà những người mà chúng ta được qualify cái Medicaid mà một phần á, gọi là partial đó, thì chúng ta sẽ có những cái benefit, ví dụ như công ty Devote. Thì hiện tại công ty Devote cho chúng ta cái over counter cũng là được $235 hàng tháng ha. Cái dental thì chúng ta được 2,500. Và kế bên đó thì chúng ta cái lựa chọn mà cũng nhích nhê với lại bên Devote, chúng ta có Community Health Choice của Dual Care, thì chúng ta có cái OTC là $220 hàng tháng. Dental thì được 4,500. Thì tùy theo nhu cầu của các cô chú và anh chị ha, thì chúng ta được dual plan rồi, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta có những cái benefit nhiều, thì những cái benefit đó thì hàng năm nó sẽ lên xuống chút. Thì đó là những cái con số mà các cô chú nếu mà ở lâu với Medicare vài năm rồi thì các cô chú chắc quan tâm những cái con số này nhiều. Nếu mà Quyên có nói nhanh quá hoặc các cô chú không nhớ thì cứ gọi cho The Best Ray Insurance. The Best Ray Insurance thì, những cái con số này có rất là
0: khi mà chị Quyên nói về những con số, Phúc cũng xin chia sẻ mọi người để hiểu rằng là thật sự thì CMS đưa ra một cái giống như một cái benefit chung cho tất cả các health plan, và cái việc các cái health plan họ sẽ tập trung vào cái quyền lợi nào họ cảm thấy nó là cần thiết cho cái cộng đồng mà họ họ muốn focus vào, thì họ sẽ tự chỉnh những quyền lợi. Các cô chú sẽ thấy có những hãng họ cho dental rất là nhiều, họ không có cho nhiều tiền đi chợ, nhưng mà có những hãng thì họ lại cho nhiều tiền đi chợ và họ giảm cái dental. Tức là chúng ta có chỗ này thì chúng ta sẽ mất cái chỗ khác.
1: Yeah,
0: chứ chúng ta không thể nào mà có một cái health plan mà tất cả mọi thứ nó đều tốt được. Thì thành ra là đối với Phúc, mình sẽ tùy vào trong nhu cầu của mỗi một một người. Nếu như cô chú quan tâm ở đây, vấn đề là có những cô chú đang rất là bệnh thì không thể nào mà nói là tôi bệnh mà tôi cứ nghĩ tới tôi phải lấy tiền đi chợ rồi tôi phải lấy tiền làm răng làm mắt. Mà quan trọng là gì, là cái maximum nó phải thấp, thì đó là Medicare Partner. Phúc lấy ví dụ là như vậy. Hoặc là thí dụ như chúng tôi cần một cái health plan mà hiểu được những cái vấn đề của tôi, có thể chúng tôi có thể chia sẻ được, kể cả cái người transportation cũng là nói tiếng Việt được, đúng không? Thì mình là một cộng đồng người Việt thì mình sẽ thích những cái điều đó. Thì thành ra là mỗi một cái health plan họ sẽ có một cái tệp khách hàng cộng đồng mà họ muốn tập trung vào, và họ sẽ điều chỉnh làm sao để cho cái cộng đồng phù hợp với cái cộng đồng đó. Thì bản thân Medicare Partner cũng vậy, họ nói rằng là chú cứ lựa chọn làm sao cho nó tốt cho mình, đúng không, phù hợp cho mình, chứ mình cũng không có bắt buộc cô chú phải đi với cái hãng này hay là đi với hãng khác. Cái đi với hãng nào hay không đó chính là cái nhu cầu của mình. Và những người agent như Phúc giống như chị Quyên sẽ rất là mong muốn là sẽ được cùng ngồi, được chia sẻ những cái vấn đề của cô chú và so sánh và lựa chọn ra. Thì cái ưu thế của The Best Way là thứ nhất là hoạt động trên nhiều tiểu bang, có một số lượng agent hợp tác rất là đông và rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là có contract với tất cả các hãng bảo hiểm trên thị trường, có thể so sánh và tìm ra được đúng cái nhu cầu để cô chú có thể có đúng plan và sử dụng tốt tất cả những quyền lợi của mình. Ok, và không biết là thời lượng chương trình thì chắc cũng còn còn có ít thôi. Thì chị Quyên có thể chia sẻ rằng là muốn liên hệ với chị Quyên, Quyên Lê Services, thì ngoài health insurance ra còn làm gì nữa hay không? Chị Quyên có thể chia sẻ một chút xíu để mà có thể liên hệ với chị Quyên hay không ạ?
1: Thì cũng xin chia sẻ với quý cô chú và quý anh chị á một chút về một cái update về bên cái Medicare trước nha. Thì thật sự ra đó là các cô chú anh chị hiện tại bây giờ cũng thích cái hệ thống CalCCBO. Thì một cái update nhỏ về cái hệ thống CalCCBO. Thì cái CalCCBO hiện tại á, nếu mà cô chú ở Medicare đó thì Aetna và United Health là hai cái công ty được chấp nhận ở CalCCBO. Nếu mà cô chú ở Medicare thì cô chú nói chung là không có một đường nào khác ngoài cái việc mà United Health với lại Aetna. Rồi thì về chi tiết hơn những cái gì ở trong đó thì các cô chú anh chị cứ liên lạc với nhóm của chúng em, đó là agent, thì luôn luôn ready sẵn sàng cho các cô chú anh chị 50 tiểu bang. Thì một phần giới thiệu nhỏ về Quyên, thì Quyên là license agent 50 tiểu bang về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ. Thì những cái công việc của Quyên làm hàng ngày, ví dụ như bây giờ là tháng 10 thì Quyên sẽ, đó là cái mùa mà Quyên sẽ cùng với các anh chị nghiên cứu về cái plan bảo hiểm của Obama, Medicare là từ tháng 10 cho tới tháng 12. Tại vì đây là cái mùa mà gọi là bảo hiểm sức khỏe. Và song song với cái việc mà gọi là làm việc với bên cái bảo hiểm về bên Life và Health Insurance, thì bên Life Insurance á, thì chúng ta sẽ thiết kế những cái chương trình cho các cô chú, các anh chị cũng để đầu tư, để tiết kiệm hoặc là cho con cái đi học. Cái đó là những cái chương trình mà gọi là gia đình nào cũng cần. Thì bên cạnh đó thì Quyên cũng có một cái lĩnh vực nữa mà Quyên làm việc trên 50 tiểu bang, đó là các giấy tờ liên quan tới lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ. Thì hiện tại đó là lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ á, nó chỉ có 4 cái lãnh sự quán thôi, và nó không có phân bố điều cho 50 tiểu bang. Thì một cái ở Houston, Texas, ở đường Westheimer, ở một cái ở Cali, một cái ở San Francisco và một cái ở bên Washington. Thì Quyên là một trong những người có thể nói rằng làm việc rất là gần với lại 4 cái lãnh sự quán để process tất cả các giấy tờ, ví dụ như về visa, về passport, về công hàm độc thân, về giấy ủy quyền, về lý lịch tư pháp. Những cái gì mà người công dân Việt Nam đang sống tại Mỹ mà có cái nhu cầu cần những cái giấy tờ liên quan tới hai đất nước Mỹ và Việt Nam thì Quyên là người process cho 50 tiểu bang. Thì tất cả nó đều hỗ trợ với nhau, cũng là con người sở Việt Nam sống ở Mỹ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, các giấy tờ liên quan tới lãnh sự quán, thì các cô chú anh chị có thể gọi điện cho Quyên nếu mà cần có những cái thông tin rất là riêng hoặc là rất là cần tư vấn thêm, thì Quyên có thể giúp các cô chú.
0: Số điện thoại của chị Quyên là gì?
1: Dạ, số điện thoại của Quyên là 832-202-3302. Cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho Quyên nếu mà các cô chú anh chị cần tới Quyên ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn chị Quyên và rất là cảm ơn bác sĩ Khanh một lần nữa đã tham gia chương trình. Bác sĩ Khanh thì là quá nổi tiếng với cộng đồng Việt Nam rồi. Bác sĩ Khanh, cho biết bác sĩ Khanh là đang hoạt động ở đâu nữa để mọi người có thể biết thêm nữa không?
2: Dạ vâng, văn phòng của Khanh là ở đường Bel Air với lại Woodcrest. Thì mặt tiền thì xin quý vị có thể tìm tới
0: dạ đúng rồi dạ vâng có thể đến với bác sĩ Khanh, và hiện nay thì bác sĩ Khanh có đảm nhận cái vai trò cũng rất là đặc biệt, đó là Health Director của Medcare Partner, và bởi vì cái điều đó thì Phúc có một cái niềm tin dành cho Medcare Partner, bởi vì cái sự uy tín của bác sĩ Khanh ở trong cái cộng đồng người Việt mình này thì rất nhiều người biết đến rồi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Khanh, cảm ơn Medcare Partner, và hy vọng là cái buổi đầu tiên hôm nay cho cái talk show Sức Khỏe Là Vàng của The Best Ray đã đem đến cho quý vị là những nhiều cái thông tin mới cần thiết và có được những cái cập nhật quan trọng cho cái mùa Medicare năm 2027. Một phút xin thay mặt cho The Best Ray Insurance cũng như Medicare Partner và chị Quyên xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị ạ. Yeah.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
11: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là 0 giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn người đồng hành của Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Thuận Đào, một bác sĩ chuyên khoa về đau nhức, thưa quý vị, pain management. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Thuận đã trở lại với Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn chị Dự Thảo đã cho em một cơ hội để mà đồng hành với chị và để nói chuyện với tất cả những là cả khán giả của chị nữa nhau.
0: Dạ vâng, và hôm nay là chúng tôi sẽ nói về bệnh đau lưng, thưa quý vị, nhất là những người lớn tuổi bị thoái hóa cột sống, hay là những quý vị mà sau bị khi những cái đụng xe, hay là bất cứ người lớn tuổi nào mà bị đau lưng, thì em có thể nói về cái lý do nào mà mình đau lưng, và nếu mình bị đau lưng thì mình cần phải làm gì?
1: Nè vâng, trong cái văn phòng của em thì em nhìn thấy nhiều người bị đau cổ và đau lưng. Thì đau lưng có nhiều những lý do tại sao mình lại bị đau lưng. Cái thứ nhất đó là theo tuổi tác, người trẻ tuổi đó thì xương khớp không có bị đau nhiều bằng người lớn tuổi. Nhưng mà từ lúc khi mà mình lên 30, 40, 50, tới lúc khoảng chừng như là 60 tuổi trở lên đó, thì nhiều bệnh nhân hay bị đau lưng tại vì xương khớp họ bị chà vào nhau và họ mất cái chất nhờn đó đi. Cái đó là cho em nhìn thấy nhiều nhất. Cái thứ hai đó là cái địa điểm nó bị sưng ra hoặc là bị thoái hóa ra. Cái đó thường thường em nhìn thấy trong cũng nhìn thấy nhiều trong những người lớn tuổi, nhưng mà phần đông khi mà người trẻ tuổi mà bị đau đụng xe đó thì cái địa điểm nó bị thoái hóa hoặc bị sưng ra. Cái cách đau đó của hai bên đó thì nó khác hẳn với nhau. Cái thứ nhất đó, khi mình bị đau trong xương khớp đó, thì mình chỉ đau trong lưng mà thôi. Ít khi mà nó đi xuống dưới chân của mình. Nếu mà mình bị đau tại vì địa điểm bị thoái hóa ra đó, thì khi mà địa điểm thoái hóa ra đó thì nó sẽ đụng chạm tới thần kinh của mình, thì mình sẽ bị đau từ trong lưng đi xuống dưới chân của mình. Có những cái khác nữa mà em nhìn thấy nó hơi hơi hiếm đó, là khi mà cái xương khớp nó bị đau, nó bị chà vào nhau quá nhiều rồi đó, thì cái xương khớp nó sẽ càng ngày nó càng bự hơn, và là khi mà nó bự hơn á thì nó làm cho cái đường ống mà cột sống của mình đi xuống đó nó nhỏ lại. Tại tiếng Mỹ nó gọi là spinal stenosis. Cái đó thì cũng là một cách khác mà có thể mình bị đau, nhưng mà khi mà họ đau đó thì họ không có đau hàng ngày. Thường thường họ đứng đi á, đi bộ chút xíu đó, thì họ sẽ bị đau, mà khi họ cúi xuống đó, thì nó đỡ đau,
0: thì họ giãn ra
1: thì nó sẽ đỡ đau. Và cái sự đau đớn đó có thể đi xuống dưới chân của mình, nhưng mà bắt đầu ra đó thì nó sẽ bị đau trong lưng mà thôi. Cái đó là nó gọi là spinal canal stenosis. Và cũng có nhiều những lý do khác mà nó hay bình thường lắm, là bị dây chằng, bị bắp thịt, bị dập bẻ, những cái đó cũng có thể làm cho mình bị đau nữa.
0: Và cái cách chữa trị là như thế nào em? Có hai cái đau đó chữa trị khác nhau không?
1: Có hai kiểu, nhưng mà mỗi khi mà mình bị đau đó thì bác sĩ gia đình hay dẫn mình hoặc là gửi mình đi làm vật lý trị liệu. Cái đó thì em nhìn thấy rất là bình thường. Thì khi mà mình đi vật lý trị liệu rồi đó, thì cái người mà chỉ cho mình cách vật